0: جنگی در اجرای محاصره شرکت دارند. همزمان در تهران معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگه تهران اجازه نمیده آمریکا با اقدامات نظامی حاکمیت ایران بر تنگه هرمز رو تضعیف کنه. دین در شرایطی که در ادامه تنش در خلیج فارس، کویت حملات هوایی اخیر ایران به این کشور رو نقض آشکار حاکمیت و امنیت ملیش خونده و از تهران خواسته فوراً و بدون قید و شرط حملات به این کشور رو متوقف کنه و سنتکام هم این حمله رو نقض فاحش آتش بس خونده. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، این حملات ایران به کویت چقدر به نظرتون میتونه روند تفاهم رو احتمالاً مختل بکنه و چقدر نشان از این داره که همچنان جمهوری اسلامی توان منعکس کردن قدرت در منطقه رو داره؟
1: خب توان منعکس کردن قدرت که داره، به خاطر اینکه تعداد قابل توجهی از درون ها و موشک هایی که ببینید موشک هایی که متوجه به سمت جنوب هستند و برد کوتاه‌تری دارن همچنان دست نخورده باقی مونده و امکان استفاده از اونها رو داره، هرچند که هر بار استفاده کردن از این امکانات موقعیت اونها رو برای امکانات مراقبتی آمریکا که به صورت 24 ساعته در از آسمان مراقب تحرکات سپاه پاسداران هستند برملا میکنه، افشا میکنه و اونا رو خیلی سریع مورد حمله قرار میدن. در این مورد هم ما دیدیم که دیروز این درون هایی که پرتاب شده بود، از 6 تا درون 5 تا درون پرتاب شده بود در آسمان سرنگون شد و بالاخره ششمی رو در موقعیت شلیک که احتمالاً از کنار هم یا از یک موقعیت نزدیک هم پرتاب می‌شدن محل رو پیدا کردن و نه فقط اونجا رو زدن، تمام اون مرکز پشتیبانی و هدایت این عملیات رو هم با شدت مورد حمله قرار دادن و در پاسخ به نظر میرسه که سپاه پاسداران سعی کرده یک واکنش متناسب به مبدأ این حمله انجام بده، اونطور که ادعا میکنه یک پایگاه هوایی در کویت رو مورد حمله قرار داده با موشک‌های بالستیک و احتمالاً درون، اونطور که کویتی ها گفتن. در کویت دو پایگاه هوایی اصلی هست، پایگاه علی سالم در شمال غرب، در شمال شرق این کشور نزدیک مرز عراق هست و همینطور هم پایگاه احمد الجابر در جنوب غرب کویت تقریبا نزدیکتر هست به شهر کویت و به اون کمربند دفاعی جنوبی کویت در که متوجه به ایران هستش و پایگاه علی سالم بیشتر یک پایگاه لوجستیکی و ترابری هست، هرچند که MQ-9 درون های MQ-9 آمریکایی هم از اونجا عملیات انجام میدن و پایگاه دیگه البته در گذشت هواپیمای جنگنده به طور مرتب از اونجا عملیات انجام میدادن، F-15 ها و F-16 های آمریکایی و هواپیمای A-10 و همچنین درون های MQ-9. حالا اگر هواپیمای A-10 آمریکایی که مرتب روی تنگه هرمز پرواز انجام میدن از این پایگاه برخواسته باشن، البته در امارات هم مستقر هستن و یا به احتمال بیشتر هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی که از کویت پرواز کردن ممکنه در این عملیات شرکت داشتن و سپاه پاسداران فکر کرده که حالا با حمله به این پایگاه تا حدی واکنش نشون بده و یک تلافی جویی بکنه. این احتمالا نباید از نظر دور داشت که ممکنه این درون ها از سمت عراق از طرف گروه های اشتال شعبی به کویت شلیک شده باشه، در هفته ها اخیر هم سابقه داشته این کار که این نشون میده که همچنان این گروه ها به صورت دست فقط به صورت گروه های نیابتی بلکه به صورت یک بازوی کاملا یک پارچه شده با سپاه پاسداران عمل میکنن و خیلی سریع در یک سیستم فرماندهی و کنترل مشخصی به مسئله که دستور شلیک دریافت میکنن این کار رو انجام میدن.
0: طبیعتاً هر دو طرف یکدیگر رو متهم به نقض آتش بس می‌کنند. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا همین ساعتی پیش در ارتباط با همین حملات آمریکا به ایران گفت نیروهای نظامی این کشور مأموریت‌هایی رو انجام دادن که به گفته او بسیاری اون رو غیر ممکن می‌دونستن. اجازه بدید اون رو بشنویم.
2: در عملیات‌های خشم حماسی و چکش نیمه شب نیروهایمان در انجام مأموریت‌های فوق‌العاده دشوار آن هم در شرایط واقعی جنگ عملکردی درخشان داشتند و باعث افتخار ما شدند. کارهایی انجام دادند که بقیه دنیا واقعاً آنها را غیرممکن می‌دانست. من گزارش‌های اطلاعاتی را دیدم. وقتی دشمنان بیدار شدند فهمیدند آنچه غیرممکن بود توسط نیروهای هوایی و فضایی ما انجام شده. این قدرت نیروی هوایی آمریکاست که به ما اجازه می‌دهد وارد حریم‌های هوایی بسته شویم و اهداف حیاتی را در فواصل بسیار زیاد با سرعت دقت و کارایی بالا هدف قرار بدیم. و وقتی رئیس جمهور میگوید اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، نیروهایی که شما تا 60 روز دیگر به آنها خواهید پیوست به آن وعده تضمین واقعی میبخشند.
0: همچنان با فرزین ندیمی هستیم. آقای ندیمی، فارغ از اینکه آمریکایی‌ها چقدر پاسخ بدن، چقدر این تبادل آتش با تلافی قوی‌تر آمریکا روبرو بشه، ولی یک واقعیتی وجود داره که جمهوری اسلامی همچنان داره به ایالات متحده، به منافعش، به کشورهای متحدش در منطقه حمله میکنه. چقدر این به شکلی برای یک ابرقدرت دنیا پذیرشش آسان است یا دشوار هست؟ چون کشور دیگری من به یاد ندارم که در سالهای اخیر حتی قوی ترین متخاصمان ایالات متحده چنین کاری با این کشور کرده باشن.
1: خب بله، باید با یک واقعیت‌های جدیدی روبرو شد و اونها رو پذیرفت و راه مقابله باهاش رو پیدا کرد. نمونهش اسرائیل هست. اسرائیل به عنوان یک کشور پیشرو در فناوری هواپیماهای بی‌سرنشین، می‌بینیم که چطور در مقابل این FPV درون‌های کوچک یا کوادکوپترهای کوچک حزب الله که با فیبرهای نوری هدایت میشن و کنترل میشن دچار مشکل جدی شده و راه مقابله با اون رو خیلی سختی داره پیدا بکنه و متحمل تلفات و خسارات در این رابطه شده. قدرت‌های بزرگ اصولاً و سازمان‌های عریض و طویل نظامی مشکل دارن با اینکه با سرعت کافی بتونن مطابقت پیدا بکنن، خودشون تطبیق بدن با تحولات جدید و سریع و در نتیجه مقدار مقاومت اون بوروکراسی اونها مقاومت میکنه، ولی به هر حال در نهایت باید بپذیرن که باید با تغییر خودشون رو تطبیق بدن. همین چند سال پیش که جنرال مکنزی فرمانده سابق سنتکام خب این موضوع اشاره کرده بود در یک از صحبتاش در کنگره آمریکا که دیگه ما اون برتری هوایی رو که از زمان جنگ کره داشتیم دیگه نمیتونیم با توجه به فناوری درون هایی که در اختیار گروه های مسلح غیر دولتی هم حتی هستند، نمیتونیم دیگه اون برتری هوایی حفظ بکنیم و نیروهای ما، پایگاه های ما دیگه کاملا اون امنیت سابق رو ندارن. و حالا میبینیم که این اتفاق افتاده و نیروهای آمریکایی در منطقه دیگه نمیتونن به صورت کامل احساس امنیت بکنن. منافع آمریکا هم به همون ترتیب دستخوش تغییرات زیادی میشه در این موقعیت. بنابراین باید خودشون رو تطبیق بدن. اگر نیازی باشه که پایگاه ها جا به جا بشن و اعمال قدرت یا کنترل از فواصل دور انجام بگیره، طبیعتاً این تغییرات باید انجام بگیره. با شرط جدید خودشون رو تطبیق بدن. ولی خب طبیعتاً این نمیتونه دلیل بشه که آمریکا متحدین خودش رو در منطقه کاملا تنها بذاره و اونها رو در شرایط فعلی به امید مقابله با این تهدیدات بذاره و طبیعتاً باید راه‌های جدیدی پیدا بکنه که این اتحادها رو با یک شکل جدیدی بتونه همچنان ادامه بده. و اینجا هم ما می‌بینیم که خب کشورهای عربی خلیج فارس از یک طرف خیلی ناراحت هستن از اقداماتی که سپاه پاسداران حکومت اسلامی انجام میده و از یک طرف دیگه اصلا اطمینان ندارن که این حضور و پشتیبانی ایالات متحده اونقدر تداوم داشته باشه. و حالا می‌بینیم که کانال‌های باز کردن که با حکومت اسلامی تعامل بکنن، در حالی که واقعا اقداماتی هم حتی رو انجام میدن یا دلشون میخواد که در این مقابل اقدامات ایران بیسن، ولی میبینن که خیلی از اتفاقاتی که میفته در سیاست های دولت فعلی آمریکا قابل پیشبینی نیست.
0: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیر، گمان میکنم در جلسه مطبوعاتی اسکات بسنت بودی، بیشتر به ما بگو چه گفت وزیر خزانه داری آمریکا و چه میدونیم در مورد این تفاهمی که گفته میشه فقط منتظر امضای آقای ترامپ.
3: از قبل پیش برنامه ریزی شده بود اینکه آقای بسنت امروز بیاد اینجا و این کنفرانس خبری رو برگزار بکنه. خانم لوی در مرخصی زایمان هست. ابتدا آقای روبیا آمد، آقای ونس آمد، امروز نوبت آقای بسنت وزیر خزانه داری بود. این از شب گذشته اعلام شده بود، ولی این خبر بحث یادداشت و تفاهم که پیش آمد، خب معلوم بود که توجه رسانه ها همه معطوف به این هست که راجع به این یادداشت و تفاهم بپرسن، که همه منتظر این هستن که آقای ترامپ امضاش بکنه. یعنی اون چیزی که وبسایت خبری اکسوس گزارشش رو داد این بود که طرف جمهوری اسلامی تاییدیه نهایی رو داده و مذاکره کنندگان آمریکایی، یعنی آقای ویتکاف و آقای کوشنر، اون رو تسلیم ایالات متحده کردن. آقای ترامپ گفته که چند روز به من فرصت بدید، من فکرام بکنم و بعد امضا رو میکنم یا نمیکنم، میخوام فکر بکنم به این. خب چنین خبر بزرگی که آمد، کاخ سفید همین خبر رو تایید کرد. انتظار می‌رفت که آقای بسنت بیشتر بتونه راجع به این حرف بزنه. خبرنگارا زیاد ازش پرسیدن که آیا الان یک چارچوب کلی وجود داره یا نه، آیا راجع به یک چارچوب کلی شما به یک تفاهم رسیدین یا نه، چون اون چیزی که الان روشنه این بحث این که صرفاً آقای ترامپ مونده یا آیا رهبری در جمهوری اسلامی او هم یا آنها هم باقی موندن یا نه، این واقعاً یه مقدار محل سوال روشن نیست که چه اتفاقاتی اینجا افتاده. ولی این که مذاکره کنندگان از هر دو طرف آیا این رفت و برگشتشون تمام شد، به این نشه رسیدن که دیگه جایی برای چانه زنی باقی نمونده یا نه، این بحثی است که آکسیوس داره مطرح می‌کنه. این از آقای بسن پرسیدن، ولی آقای بسن جوابی که داد مبنی بر اینه که این مذاکرات انگار همچنان ادامه داره، یعنی همچنان رفت و برگشت وجود داره. ازش پرسیدن آیا آقای ترامپ رو امروز دیدی، آیا با او صحبت کردی راجع به این خبر، راجع به یادداشت تفاهم، که گفت من آقای ترامپ رو امروز ندیدم. لپ کلام صحبت آقای بسنت این هست که آقای ترامپ توافق بد انجام نمیده. در حوزه هسته‌ای تکلیف آمریکا بسیار روشنه. اون اورانیوم غنی‌سازی شده رو میخواد که دریافت بکنه. این رو ایالات متحده ازش کوتاه نخواهد آمد و تنگه هرمز باید باز بشه. اگر اینها انجام شد و جمهوری اسلامی پذیرفت، بعد من به شما میتونم بگم که آیا اموال بلوکه شده ایران رو آزاد میکنم یا نه، آیا تحریم ها رو برخواهم داشت یا نه. این موضعی بود که آقای بسنت اتخاذ کرده بود امروز، ولی آنچه که در گزارش آکسیوس بود خب متفاوت بود از این. آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه آمریکایی و یک منبع در منطقه میگه که تمام شده آن شانه زنی ها و آن رفت و برگشت ها و به نظر میرسه روز سه شنبه، این چیزی که آکسیوس میگه به روز سه شنبه برمیگرده، میگن روز سه شنبه این توافق نهایی شده بوده. الان گزارش های دیگری مثلا از NBC داره میاد، میگن که قبل‌تر از سه شنبه حتی در دوحه قطر این گزارش ها نهایی شده بوده و دو طرف دست نگه داشتن، یعنی مذاکره کنندگانشون از سمت جمهوری اسلامی قالیباف فراخچی، از این سمت کوشنر ویتکاف، اینها دیگه کارشان تمام شده، منتظر بودن در سطح رهبری، در سطح کلانه، یعنی شماره یک مملکت اعلام بکنه. برای همین هم هست فرد ما در دو سه روز گذشته آقای روبیو مثلا در هندوستان که بود به شکل مداوم میگفت شاید امروز آقای ترامپ چیزی رو اعلام بکنه. این به این خاطر بود اگه الان به یک نگاهی به گذشته داشته باشیم شاید یه مقدار معنی بده که منتظر بودن که از سمت رهبران مملکت، یعنی اون سر مملکت، این بیاد اعلام بشه. اسرائیلی ها میگن که مشتبه خامنه ای این رو تایید نکرده و به همین خاطره که آقای ترامپ هم اعلام نمیکنه. اکسیوس میگه که نه، ایرانی ها آمدن گفتن که ما تاییدیه های نهایی رو داریم، هر جور تاییدیه که شما بخواید ما داریم و ما آماده امضا هستیم. این اخبار الان داره شنیده میشه. فقط نکته مهم که کاخ سفید در صحبت با خود ایران اینترنشنال من ازشون پرسیدم تایید کردن این گزارش آکسیوس تایید میشه، یعنی که طرف ایرانی میگه که من آماده امضا هستم و اینکه آقای ترامپ تصمیم نهایی رو نگرفته، ما این رو رو به شکل رسمی از کاخ سفید تاییدیه رو داریم، ولی اینکه آقای ترامپ منتظر چه هست، چه اتفاقات دیگری باید بیفته، آیا این همون متنی است که روز گذشته گفتن آقای ترامپ در اختیار نتانیاهو و رهبران منطقه قرار داده، این همونه، منتظر چیز از اونها بشنوه، اینها همه مجهولاتیه که باید ببینیم چه اتفاقی میفته. آقای بسنت نکته‌ای در رابطه با این که به ما نشون بده که الان کجایی ایستادیم، یک چیز بیشتری در اختیار ما بگذاره، در کافاس خبریش نبود فرداد.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از کاخ سفید با ما. یک منبع مطلع از مذاکرات تهران و واشنگتن به ایران اینترنشنال گفته درباره هماهنگی محمد باقر قالیباف با مجتبی خامنه‌ای تردید وجود داره. بر اساس این گزارش هنوز مشخص نیست مجتبی خامنه‌ای چقدر از روند گفتگوها و ابعاد تفاهم تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی

0: ابهام بزرگیه که اساسا کسی مثل مشتبه خامنه ای که 3 ماه صدا و تصویری از وجود نداره در صحن عمومی افکار عمومی جامعه حاضر نشده، چقدر کاملا در جزئیات این تفاهم هستش. این همون چیزی که حتی در صحبت‌های روزهای گذشته ترامپ هم چند بار بهش اشاره شده، اختلاف میان رهبران جمهوری اسلامی، میان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی. ولی با اطمینان میشه گفت این خبری که به هر حال به ما رسیده یک بخشی از اون واقعیت ساختار قدرت رو داره واسطا میده. یعنی به هر حال قالیباف هرچند به نمایندگی از حکومت راهی قطر شده برای نهایی کردن این توافق، اما به دلیل شرایط کاملا امنیتی یا فوق امنیتی مشتبه خامنه ای که یک پنهان شدگی کامل اون رو در بر گرفته و هیچ امکان تماس پیاپی یا مستمر رو به حال دقیقی با او وجود نداره، عملا توپ افتاده در زمین قالیباف یا او شده بازیگر اصلی که البته یک بازی برد برد رو شکل داده. یعنی از یک طرف جاه طلبی شخصی قالیباف و البته پروژه بلوک قدرتی که قالیباف اونها رو نمایندگی میکنه. و من اشاره کنم به پیغام های تبریکی که پزشکیان محسنی اژه‌ای و عبداللهی رئیس قرارگاه نظامی خاتم الانبیا به قالیباف دادن و او امروز به هر سه اینها پاسخ داد با ادبیات قابل توجهی. عملا یک بلوک قدرتی شکل گرفته که در اون ما فعلا نشانی از وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران یا ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی نمیبینیم. اما گویی که مثل علی خامنه ای که مسئولیت ناپذیری نشون میداد، عملا اون شخص مشتبه خامنه ای و این بخش ایدئولوژی که جمهوری اسلامی یا بخشی که به هر حال متوهمتر هستن یا رویکرده آخر زمانی دارن به طور مشخص وحیدی و ذوالقدر، اینها به حاشیه رفتن یا مسئولیت توافق رو بر گردن قالیباف انداختن و از طرف دیگه همونچنان که گفتم برای قالیباف و این بخش مصلحت اندیش عملگرا واقع‌بین جمهوری اسلامی یک نوع امکانی فراهم اومده که این پروژه تفاهم رو پیش ببرن که با اطمینان میشه گفت جزئیات اون مثل اون بستری که در دوران خود خامنه‌ای وجود داشت و به هر حال مذاکره کنندگان پیوسته با او در تماس بودن، حالا در اینجا به اطلاع مشتبه خامنه‌ای نرسیده یا اساساً یک چنین امکانی وجود نداشته.
1: اگر واقعا اینطور باشه و در تصویر کوچکتر قالیباف، در تصویر بزرگتر سپاه پاسداران الان همه کار نظام جمهوری اسلامی باشه و تفاهمی هم با آمریکا امضا باشه بشه که به بقای جمهوری اسلامی منجر بشه، آیا میشه این رو به این ترجمه کرد که حکومت روحانیون در جمهوری اسلامی آرام آرام رو به پایان هست و سپاهیان نظامی خواهند بود که قدرت رو به دست میگیرن؟
0: تقریبا حکومت روحانیون حتی در دوره علی خامنه‌ای به پایان رسیده بود. یک حکومت نظامی امنیتی در ایران جریان داشت که البته گرداگرد علی خامنه‌ای و با محوریت شخص او که به هر حال یک دیکتاتور شده بود عملا، یعنی مسیری که خامنه‌ای طی کرد او رو در جایگاه موقعیت یک دیکتاتور قرار داد. این وضعیت بعد از کشته شدن خامنه‌ای به نوعی بازتولید شده، یعنی ما دیگه روحانی ارشد یا شناخته شده‌ای در جمع بازیگران سیاسی شاهد نیستیم که حضور داشته باشه، آنچنان که در دوره خود خامنه‌ای هم عملا خامنه‌ای با حذف رقبای روحانی به ویژه هاشمی رفسنجانی و بعد از اون حسن روحانی، عملا روحانی قابل اعتمادی در حوزه سیاسی امنیتی در کنار خودش دیگه باقی نگذاشت. اینجا هم در جمع بازیگران سیاسی فقط محسنی اژه‌ای است که خب رئیس قوه قضاییه باید مشهد باشه، اما اون ستون خیمه یا اون نمای ظاهری اصل ولایت مطلقه فقیه که باید نمایندگی کنه یا توضیح بده جمهوری اسلامی رو به مثابه یک رژیم ایدئولوژیک، هم او همچنان باقی مانده. ولی طبیعتاً مجموع توازن قوا رفته به سمتی که سپاه پاسداران بخش مهمی از اون رو نمایندگی میکنه و اون بخشای عملگرا واقع نگر مصلحت اندیش هم گره خوردن با سپاه پاسداران، طبیعتاً در جایی اشتراک منافع دارن، در جایی تضاد منافع. اما فراموش نکنیم در همین پیام امروز قالیباف به محسنی اژه‌ای، او از برخورد قاطع در هفته‌های گذشته تشکر کرده بود. به نوعی قالیباف هم پشت اعدام، سرکوب و انسداد سیاسی ایستاده و این جوهر جمهوری اسلامی

0: یعنی استبداد سرکوب در داخل، آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی در خارج.
1: ممنونم از تو مرتضی کاظمیان، همکارم از لندن. نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، به تازگی گفته در تاریخ 12 فروردین بعد از بازداشت توسط ماموران وزارت اطلاعات در بازداشتگاه این نهاد مورد ضرب و جرح قرار گرفته. او در صفحه فیسبوکش نوشته ماموران هنگام ورود به بازداشتگاه دست و پشت رو بسته و به گفته او به خاطر حجاب اجباری او رو مورد ضرب و جرح قرار دادن، به طوری که آثار کبودی روی پا و زخم روی صورتش باقی مونده. خانم ستوده همینطور شرایط بازداشتگاه رو غیر انسانی توصیف کرده. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا با ماست. خانم رضایی، چه بیشتر می‌دونیم در مورد وضعیت او و نحوهی که با او برخورد کردن؟
2: سلام به شما بینندگان. خب این یادداشت دو سه تا پاراگراف بیشتر نداره. در شرایطی که در واقع هر گونه صدایی از ایران هم به واسطه قطعی اینترنت که البته الان یه آب باریکه‌ای باز شده، هم به خاطر فشارهایی که مشخصا قوه قضاییه و دستگاه امنیتی روی فعالان دارن میارن، خیلی محدود بوده. خانم ستوده توی این یادداشت در واقع به این اشاره کرده که بعد از بازداشت در بازداشتگاه او رو به خاطر حجاب اجباری مورد ضرب و شتم قرار دادن، از این حرف زده که ضرب و شتم افرادی که بازداشت شده بودن و در واقع اینکه اعتراف برای اعتراف اجباری چقدر دستگاه امنیتی و نهاد امنیتی که نهاد بازداشت کننده ایشون بوده چقدر فشار می آورده برای اینکه از افراد دیگه در واقع اعتراف اجباری بگیره، آزادیشون رو موکول می کرده به فیلم اعترافات اجباری، راجع به این صحبت کرده، از شرایط غیر انسانی حرف زده و به این نکته به وضوح اشاره کرده که ایشون در جایگاهی هست که افراد زیادی در خارج از ایران ایشون رو میشناسن، صداش بودن. من اتفاقا می‌خواستم به همین نکته اشاره بکنم. این یادداشت رو خانم ستوده‌ای نوشته که حداقل تا جایی که حافظه من یاری میکنه 4 جایزه بین المللی شناخته شده گرفته، تمام دنیایش رو میشناسن. وقتی که نظام جمهوری اسلامی در کلیت خودش و دستگاه امنیتیش شخصی مثل ایشون رو در واقع با چسب دهانش رو جوری میبنده که زخم میشه، شما ببینید چه بر سر نوجوانها و جوانهایی میارن که در خیابون بازداشت کردن، چه بر سر افرادی میارن که در واقع کسی اونها رو نمیشناسه، تریبونی ندارن، صدایی از اونها در جهان پخش نمیشه. موضوعی که من میخواستم بهش اشاره بکنم، ببینید اگر که بخوایم بین خطوط رو بخونیم، این رو کنار میخوام اخباری که تا همین یکی دو روز پیش منتشر شده بگذارم. امروز خبری به دست ما رسید، دختری 22 ساله به نام فائزه افشاری 10 اسفند 1404، یعنی روز بعد از کشته شدن علی خامنه ای، توی بهارستان اصفهان ایشون رفته بوده برای مادر مریضش که در واقع سرطان داشته دارو بخره. اونجا جشن و شادی بوده، مردم خوشحالی میکردن از کشته شدن خامنه ای، با گلوله به شقیقه ای بزن. خبر من فقط دارم نام میبرم، این اخباری که منتشر شده، محکومیت اسماعیل رمضانپور و آرمان معرفتی، دو معترض بازداشت شده دی ماه به اعدام، 38 ساله، 30 ساله، اتهام چیه؟ محاربه و مقابله با نظام جمهوری اسلامی. دو خواهر بازداشت شده در دی به 16 سال زندان محکوم شدن، تارا و کیمیا داوود. دو زن به نام های لیلا رمضانی و فاطمه ملک احمدی در واقع به 53 سال زندان محکوم شدن. بنابراین چیزی که خانم ستوده دیده کنار این اخبار اگر بگذاریمش، در واقع تنها نوک یک قله یخه که نشون میده حکومت از شرایط در واقع اعتراضات ده، از شرایط جنگی که میطلبیده او رو، یعنی به نظر میرسه که واقعا راه نجاتی برای حکومت بوده، استفاده کرده برای اینکه جامعه رو تا سرحد در واقع جنون تحت آزار قرار بده، خفقان ایجاد بکنه و با کشتار، با اعدام، با زندانی کردن، با اعترافات اجباری، با همه اینها در واقع اون صدایی رو که از جامعه بیرون میمده خفه بود. نکته ای را آقای کاظمیان هم بهش اشاره کردم، من هم میخوام اشاره بکنم. ببینید آقای قالیباف امروز در نامه ای که به محسنی اژه‌ای نوشته از او تشکر کرده. این نشون دهنده اینه که هر چقدر شکاف توی سیاست خارجه ممکنه ایجاد شده باشه، ولی در سرکوب مردم، در کشتار مردم این اتفاق نیفتاده و پشت هم دیگه ایستادن.
1: ممنونم از شما، رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوای کانادا. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
5: مرسی، من منتظرم.
6: 30 ثانیه رو بهم بگو.
5: بریم.
7: اومدم.
8: پس من شروع می‌کنم.
9: سلامی دوباره.
10: بغل سازمان ملل، ایو
11: بروکسل، لس آنجلس،
12: کلگری،
13: بلی،
14: کنگره آمریکا،
15: بیروت.
16: تمام.
17: با ما بمانید.

24 بامداد به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیرکار هستید. ابتدا سرخط خبر. گزارش رسانه‌های آمریکایی از توافق بر سر پیشنویس آتش‌بس 60 روزه میان تهران و واشنگتن. دو مقام آمریکایی به آکسیوس خبر دادند دونالد ترامپ هنوز متن نهایی را تایید نکرده. تشدید سیاست‌های خشم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری 17 شرکت و 8 کشتی را تحریم کرد. دسترسی دو شرکت هواپیمایی ایرانی به خدمات فرود، سوخت و فروش بلیط قطع می‌شود. هشدار وزیر خزانه داری آمریکا درباره بازگشت گزینه نظامی علیه تهران. اسکات بسنت گفت واشنگتن صبور است اما صبر نامحدود ندارد. آوار بیکاری، تورم و گرانی بر مردم در شرایط آتش‌بس شکننده. شهروندان از بحران معیشت و ناتوانی در پرداخت هزینه‌های زندگی می‌گویند. و فراخوان نهادهای مدنی به فیفا درباره بحران حقوق بشر در فوتبال ایران. ائتلاف 34 سازمان خواستار اقدام فوری و بازنگری در حضور عادی تیم ملی شد.

0: همزمان با افزایش گزارشات درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق، آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد طرفین مذاکره بر سر پیشنویس یک آتش‌بس 60 روزه برای تمدید آتش‌بس و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران به تفاهم رسیدند. بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز متن نهایی این توافق را تایید نکرده. از سوی دیگر، رویترز و فاکس نیوز گزارش دادند طرف ایرانی اعلام کرده تاییدهای لازم را دریافت کرده و آماده امضای توافق است، هرچند تهران هنوز به صورت رسمی موضوع را تایید نکرد. تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، درباره روند مذاکرات تهران و واشنگتن نوشت برخلاف ادعای منابع غربی، متن تفاهم نامه احتمالی همچنان نهایی و قطعی نشده. بر اساس این گزارش، اختلاف نظرها و چالش‌های جدی همچنان بر سر برخی بندهای کلیدی توافق ادامه دارد. تسنیم مدعی شد مانع تراشی های آمریکا دلیل اصلی طولانی شدن مذاکرات و نهایی نشدن بندهایی از جمله آزادسازی حدود 12 میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی است. فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا در منطقه سنتکام اعلام کرد از زمان آغاز محاصره دریایی جمهوری اسلامی تا کنون 111 کشتی تجاری مجبور به تغییر مسیر شدند. سنتکام همچنین اعلام کرد بیش از 20 ناو جنگی در اجرای این محاصره دریایی مشارکت دارند. همزمان معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تهران گفت ایران اجازه نخواهد داد آمریکا با اقدامات نظامی حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز را تضعیف کند. جی دی ونس میگوید آمریکا با تضعیف توان نظامی ایران به توافقی نزدیک شده که میتواند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را برای مدت طولانی عقب بیاندازد.
1: اگر به کارهایی که تا الان انجام دادیم نگاه کنید، در صورتی که به توافق نهایی برسیم، تنگه هرمز دوباره باز میشه. ما عملا توان نظامی متعارف ایران رو نابود کردیم و در موقعیتی هستیم که میتونیم برنامه هسته‌ای ایران رو نه فقط در دوره این رئیس جمهور، بلکه در بلند مدت هم به طور جدی عقب بندازیم. این اتفاق خیلی خوبی برای مردم آمریکا است. هنوز به نقطه نهایی نرسیدیم، اما خیلی نزدیک هستیم و به تلاش ادامه میدیم.
0: همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما شده. امیر، حجم خبرها خیلی بالا و گاهی هم زد و نقیزه، از آخرین ها تو برامون بگو.
2: روکسانا، تقریبا میشه گفتش که در 102 ساعت اخیر چندین خبر پشت سر هم اومده، همون جوری که در روزهای گذشته هم بود. یعنی در طول روز خبرهایی میاد نزدیک به این که به توافق نزدیک شدن، متن توافق رو دارن بررسی میکنن، منتظر امضا هستن، بعد به یک بار گزینه‌های نظامی مجدد مطرح میشه، تهدیدات لفظی شروع میشه. در جدیدترینشون، آقای ترامپ در یک پیشنمایش از مصاحبه خودش با شبکه تلویزیون فاکس نیوز که لحظاتی پیش پخش شد، گفتش که ما از نظر نظامی دست بالا رو داریم، بیشترین میزان فشار رو بر روی جمهوری اسلامی گذاشتیم و اگر توافقی حاصل نشه، گزینه نظامی همچنان بر روی میز من هستش. از اون ور آقای جی دی ونس صحبت کردن. آقای ونس گفتن که نمیتونم بگم که به توافق نزدیک شدیم، اما بسیار به روند مذاکرات خوشبین هستم. اما در جای دیگه آقای ونس اشاره میکنه به این که میگه که مسئله اورانیوم های جمهوری اسلامی یکی از مسائلی است که هنوز حل نشده. از اون ور مسئولین جمهوری اسلامی و اون تیم مذاکره کننده هم دارن مرتبا صحبت از پول های بلوکه شده و اموال بلوکه شده شون میکنن که هنوز وضعیتون مشخص نشده. بنابراین حداقل تا اینجای کار ما میدونیم که دو نکته یا دو شرط اصلی از هر طرف، یکی دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی که اون مسئله 12 میلیارد دلار در قطر هم هستش، هنوز به یک نقطه اشتراکی روش نرسیدن، و یکی هم قضیه اورانیوم های با غلظت بالا که هنوز طرف آمریکایی داره میگه مشخصا ما به یک نتیجه با جمهوری اسلامی نرسیدیم. بنابراین چه چیزی رو حل کردن یا قرار هستش که ببرن جلو مشخص نیست. از سوی دیگر، لوین، یکی از مجریان رادیویی محافظه‌کار آمریکایی، در برنامه خودش گفته که مخاطبینش که بیشتر اونها ایرانیانی هستن که خواهان از بین رفتن جمهوری اسلامی، اصلا از اون میخوا... میخوان که از او خواستن که ایالات متحده بیشترین فشار حداکثریش رو بر روی جمهوری اسلامی بذاره و خواهان از بین رفتن کامل جمهوری اسلامی هستند. از سوی دیگر وزارت امور خارجه دولت فلسطینی اعلام کرده که محکوم میکنه حملات منتسب به جمهوری اسلامی رو که علیه کویت انجام شده و حق کویت رو برای دفاع از تمامیت ارضی خودش به رسمیت میشناسه. یعنی مجموعه این خبرها رو که کنار هم میذاریم، همزمان هم دارن مذاکرات رو میبرن جلو، اما از طرف دیگر مسئله نظامی و این گزینه نظامی روی میز هستش. یک اظهار نظر دیگر هم داشتیم که در نوع خود جالب توجه ازش، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته اینکه ایالات متحده داره عمان رو تهدید میکنه که اگر در گرفتن عوارض در تنگه هرمز میخواد با جمهوری اسلامی همکاری بکنه اونها رو تحریم میکنه، نقض تمام کنوانسیون های بین المللی هستش. جالبه که جمهوری اسلامی خودش تمام این کنوانسیون ها رو قبلا نقض کرده با حمله به کشورهای خلیج فارس. این تمام آن چیزی است که تا این لحظه اتفاق افتاده. ببینیم حالا در طول لحظات آینده چه اتفاقات دیگری خواهد افتاد.
0: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که همراه ما بودی از واشنگتن. و علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید با توجه به مسائل بنیادین حل نشده میان آمریکا و جمهوری اسلامی، هر گونه تفاهم نامه احتمالی هم به معنای توافقی موقت خواهد.
3: اگر آقای ترامپ بعد از مجموعه رد و بدل شدن یادداشت‌ها و میانجیگری پاکستان و اعراب متن رو تایید نکنه، میشه گفت که سطح تنش و درگیری ها افزایش پیدا خواهد کرد و برای هر دو طرف مسئله ساز خواهد بود. من فکر میکنم که سفر وزیر خارجه پاکستان هم که فردا به واشنگتن میره برای اینه که به قول معروف پادرمیانی کنه و متن رو به امضای نهایی آقای ترامپ برسونه. هرچند این به معنی فقط آغاز مذاکرات، معنی توافق پایانی و همه جانبه میان ایران و آمریکا نیست. ولی من فکر میکنم در این زمینه حالا آقای ترامپ ممکنه در این مرحله کوتاه بیاد، چون آغاز مسابقات جام جهانی هم هست و ولی خب هر موقع بخوان میتونن اگر مذاکرات به سرانجام نرسه دوباره سطح تنش رو افزایش بدن. ایران خب طبیعتاً از لحاظ اقتصادی با چالش‌های جدی روبروست. در این مدت در یک ماه گذشته نفت رو نتونسته بفروشه، یعنی نفتش رو در این محاصره دریایی گذاشته نتونسته بفروشه و ورود برخی از کالاهای اساسی هم دچار اشکال شده. به خاطر همین هم اگر نگاه کنی در حوزه سلامت، دارو و برخی از حوزه های عمومی کشور کمبودهای جدی به چشم میخوره و اگر این محاصره بخواد افزایش پیدا کنه، خب طبیعتاً ایران با چالش‌های جدی روبرو خواهد شد. راه‌های غیر دریایی هم حداکثر 10% نیازهای کشور خواهد داد. از اون برم آقای ترامپ خب طبیعتاً یا بایستی وارد جنگ همه جانبه بشه یا بایستی همین توافق رو انجام بده به معنی ورود مذاکرات، برای اینکه از یه طرف خب قیمت‌های انرژی تأثیر داره هم در آمریکا هم در میان متحدان آمریکا و بالاخره باید با راه حل پیدا کرد. اون دوتا موضوع هم مسئله خلیج فارس، تنگ هرمز و مسئله غنی‌سازی اورانیوم غنی شدن نشون داده شد خیلی کار راحتی نیست با حمله نظام به دست بیاد. به نظر میسته برای آمریکا هم این راه بهتری است برای که به اهداف میخواد دست پیدا کنه. بنابراین با توجه به اینکه مشکلات ایران بیشتره، من فکر میکنم در نهایت یک به توافق دست پیدا کنن، ولی این فقط آغاز مذاکراته و الزاماً منوط منجر به یک توافق کلی نخواهد شد. علت چمینی که اگر ایران راهبرد شده در مورد مسئله اسرائیل و خود آمریکا و مسئله گروه‌های نیابتی تغییر نده، هر توافقی هم که انجام بگیره شکننده خواهد بود و بعد از مدتی دوباره به جنگ و چالش‌های میدانی روبرو خواهد شد.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد صبر دولت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی نامحدود نیست و اگر مسیر دیپلماسی به نتیجه نرسد، گزینه اقدام نظامی دوباره مطرح خواهد شد. بسنت تاکید کرده دولت ترامپ همچنان توافق رو به درگیری ترجیح میده، اما اگر ترامپ به این نتیجه برسه که امکان دستیابی به توافق صلح با جمهوری اسلامی وجود ندارد، گزینه نظامی بار دیگر روی میز خواهد. اسکات بسنت اعلام کرد عمان به واشنگتن اطمینان داده برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز ندارد. بسنت هشدار داده هر گونه اقدام در این زمینه می‌تواند نهادها و افراد عمانی را در معرض تحریم‌های آمریکا قرار دهد. او همچنین گفت در گفتگو با سفیر عمان تأکید کرده چنین طرحی برای آمریکا غیر قابل قبول است و مسقط نیز تمایلی ندارد روابط دیرینه خود با واشنگتن را به خطر بیندازد. وزیر خزانه داری آمریکا در نشست خبری کاخ سفید اعلام کرد مذاکرات با جمهوری اسلامی ادامه دارد و دونالد ترامپ چند خط قرمز مشخص از جمله توقف غنی‌سازی اورانیوم و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تعیین کرده. بسنت تاکید کرد ترامپ قرار نیست هیچ توافق بدی را بپذیرد.
4: There are almost 2,000 ships waiting to come out of the Gulf.
5: تقریباً 2,000 کشتی منتظر خروج از خلیج فارس هستند و فکر می‌کنم بازار نفت در سوی دیگر این بحران به خوبی تأمین خواهد شد و ممکن است شاهد کاهش بسیار سریع قیمت‌ها باشیم. دیدیم که امارات متحده عربی از اوپک خارج شد. بنابراین انتظار دارم در ادامه قیمت بنزین هم کاهش پیدا کند. تیم ها مدام در رفت آمد و مذاکره بودند و رئیس جمهور ترامپ کاملا روشن کرده است. او در نشست کابینه درباره این موضوع صحبت کرد و گفت که چند خط قرمز دارد. ایران باید اورانیوم با غنای بالای خود را تحویل دهد. نباید به دنبال سلاح هسته‌ای باشد و درباره تنگه هرمز در پاسخ به سوال شما عبور و مرور باید آزاد باشد و کشتیرانی باید مانند گذشته باز بماند. بنابراین او قرار نیست توافق بدی را بپذیرد. او می‌خواهد توافقی عالی برای مردم آمریکا رقم بزند.
6: اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده روز پنجشنبه در جریان یک کنفرانس خبری اعلام کرد که جمهوری اسلامی هیچ کدام از اموال بلوکه شده خودش رو دریافت نخواهد کرد، آزاد نخواهد شد برای جمهوری اسلامی، تحریم ها هم برداشته نخواهد شد مادامی که تنگه هرمز باز نشده و جمهوری اسلامی تضمین های کافی رو ارائه نکرده به ایالات متحده در رابطه با بحث هسته ای و اورانیوم غنی سازی شده مدفون رو هم بسنت میگه که جمهوری اسلامی باید تحویل بده و اون رو باید از مالکیت خودش خارج بکنه. این اخبار در حالی منتشر شده که ساعتی پیش از برگزاری این کنفرانس خبری وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کردند که شرکت‌های هوانوردی متعلق به دولت جمهوری اسلامی تحت تحریم قرار می‌گیرند. آقای بسنت گفت که این مسئله، یعنی دادن سوخت به این شرکت‌ها یا خریدن بلیط از این شرکت‌ها، کار کردن، تجارت کردن با این شرکت ها مشمول تحریم های آمریکا میشه، ولی این مسئله شامل سفرهای زیارتی مثلا به مکه و مدینه به گفته آقای بسنت نمیشه، یا سفرهایی که به مسائل مربوط به اقدامات بشردوستانه رفت داره. آقای بسنت همچنین اعلام کرد که آقای ترامپ امید چندانی نداره که تفاهم ها بخواد به نتیجه برسه، ممکنه که دوباره بخواد به سمت گزینه نظامی بره. و آقای بسنت گفت که در نهایت قیمت بنزین و قیمت انرژی در ایالات متحده کاهش خواهد داشت، به این خاطر که تعداد بسیار زیادی تانکر نفتی در خلیج فارس منتظر هستند. به محض عبور اونها از تنگه هرمز بازار انرژی اشباع خواهد شد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: وزیر خزانه داری آمریکا پیش از نشست خبری خود اعلام کرد دسترسی دو شرکت هواپیمایی ایرانی به خدمات فرود، سوختگیری و فروش بلیط را قطع خواهد کرد. اسکات بسنت همچنین تاکید کرد وزارت خزانه داری آمریکا نهاد مدیریت تنگه هرمز وابسته به سپاه پاسداران را نیز تحریم کرده. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این اقدامات در چارچوب تشدید فشارها بر شبکه‌های حمل و نقل و لوجستیک جمهوری اسلامی انجام شده. هنوز نام دو شرکت هواپیمایی هدف اعلام نشد. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین اعلام کرد تحریم‌های تازه‌ای مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کرده. بر اساس اعلام خزانه داری 17 شرکت به دلیل ارتباط با شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی و شرکت سپهر انرژی جهان نما پارس در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. این شرکت در حوزه نفت و پتروشیمی فعالیت داشته و پیشتر هم از سوی آمریکا تحریم شده بود. خزانه داری آمریکا همچنین 8 کشتی و نفتکش را به فهرست تحریم‌های جدید اضافه کرده. کشتی‌هایی که با پرچم کشورهایی از جمله جزایر مارشال، پاناما، کامرون و سان مارینو فعالیت می کنند و به شرکت های تحریم شده مرتبط هستند. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، از این بسته تحریمی جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی برامون بیشتر بگو، چه مواردی رو شامل میشه دقیقاً؟
7: خب علاوه بر مواردی که ذکر کردی، مدیریت تنگه هرمز و خطوط هوایی، میدونیم که یک بسته تحریمی جدید بر علیه شبکه فروش نفت جمهوری اسلامی رو آقای بسنت وزارت خزانه داری اعلام کرده. طبق اون چیزی که وبسایت اوفک یعنی دارایی‌های خارجی خزانه داری آمریکا اعلام کرده، 17 شرکت کشتیرانی رو شامل میشه به اضافه 8 تانکر نفتی که با شبکه‌های وابسته جمهوری اسلامی در تماس هستند. در رأس اونها سپهر انرژی جهان نمای پارس رو داریم، شرکتی که به گفته واشنگتن یکی از بازوهای فروش نفت جمهوری اسلامی است، در خدمت نهادهای نظامی رژیم هست، ارتباط مستقیمی با وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح داره و قبلتر هم در فهرست تحریم‌های آمریکا بوده. در میانه این فهرست بسته تحریمی جدید نام نفتکش‌هایی رو می‌بینیم که پیشتر با پرچم‌های پاناما، کامرون، جزایر مارشال تردد می‌کردن. در واقع خواسته واشنگتن که شبکه در سایه صادرات نفت ایران رو مختل کنه، شبکه‌ای که به گفته مقام‌های آمریکایی کارش این بوده که توسط شرکت‌های پوششی تغییر پرچم نفتکش‌ها و همینطور خاموش کردن سیستم‌های رهگیری، انتقال نفت از دریا و از این طرق در واقع دور بزنه تحریم‌ها رو و منشأ ایرانی محموله‌ها رو پنهان کنه و بتونه نفت رو حالا به بازارهای چینی عمدتاً ببره و اونجا بفروشه. علاوه بر این، آقای بسنت امروز خب لحن تندی رو اتخاذ کرد بر علیه جمهوری اسلامی و گفت صبر خزانه‌داری آمریکا هم پایان خواهد یافت. اشاره کرد به دو شرکت هواپیمایی متعلق به دولت جمهوری اسلامی، از تحریم اونها خبر داد. نام شرکت‌ها هنوز دقیق منتشر نشده، اما از هر گونه خدمات فرود، سوختگیری و فروش بلیت محروم شدن. ضمن اینکه تهدید کرد که خطوط هوایی بیشتری هم ممکنه به این فشار مضاعف افزوده بشه. در کنارش آقای بسنت گفتش که اگر توافق رضایت بخشی به دست بیاد میتونه که این خشم اقتصادی تعدیل بشه، اما تا اون زمان این فشارها ادامه داره. خب نشون میده این پنجره دیپلماسی و حالا یادداشت تفاهم هر آنچه که هست که وجود داره، اما در کنارش این فشار مضاعف اقتصادی نه تنها کم نشده بلکه اضافه شده و پیامدهای اقتصادی فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی همچنان افزایش خواهد یافت.
0: بله، بسیار ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بود. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. حالوش گزارش داد از شماری از کارگران شرکت فولاد مکران چابهار در 9 ماه گذشته حقوق و مطالبات خود را دریافت نکردند و پیگیری های مکرر آنان نیز بی نتیجه مانده. بر اساس این گزارش 13 کارگر مجموعه نیروهای رسمی پروژه هستند، اما از مرداد 1404 تا کنون مطالبات آنان پرداخت نشده. کارگران میگویند افزایش هزینه های معیشتی، اجاره مسکن و درمان زندگی خانواده هایشان را با مشکلات جدی روبرو کرد. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد که میثم ویسی و مجتبی ویسی، دو برادر که پس از انقلاب ملی ایرانیان در دی 1404 مخفیانه زندگی می‌کردند، بامداد پنجشنبه با شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران کشته شدند. این دو برادر از پیروان آیین یارسان و از فعالان سرشناس فرهنگی و از مؤسسان کتابخانه در کرمانشاه. مدیر کمپین معلولان هشدار داد ناکافی بودن بودجه تامین لوازم بهداشتی افراد دارای معلولیت را مجبور کرده به جای استفاده یک بار مصرف از اقلامی مانند پوشک و سوند چندین بار از اونها استفاده کنند، وضعیتی که میتواند به عفونت‌های خطرناک و حتی مرگ منجر شود. یک مقام آمریکایی به رویترز اعلام کرد برخلاف ادعای تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی هیچ هواپیمای آمریکایی در نزدیکی بوشهر هدف قرار نگرفته و سرنگون نشده. پیشتر مسعود تنگستانی فرماندار جمع به خبرگزاری صدا سیما گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی یک هواگرد رو در آسمان جمع در استان بوشهر هدف قرار دادن و همکنون شهرستان در وضعیت عادی قرار داره. طبق این گزارش دلیل صدای انفجار در جمع مقابله پدافند با هواگردهای متخاصم بوده. همزمان با اعلام این خبر در صدا و سیما در میدان آزادی تعدادی جشن گرفتن.

0: همکارم کامیار بهرنگ از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. کامیار، از این جشنی که در میدان آزادی برگزار شده شروع کنیم. اینکه جمهوری اسلامی از یه خبر دروغ یک پروپاگاندا درست میکنه بی سابقه نیست.
1: بله دقیقا، بذارید یه نگاهی بکنید. من نمیخوام به سالهای قبل برگردم، میخوام نزدیک یک سال پیش شروع جنگ 12 روزه به این طرف رو نگاه بکنید. موقعی که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی اومد و خبر سقوط 4 هواپیمای F-35 اسرائیل، بعدش دستگیر شدن 2 خلبانش و بسیاری از اینها مطرح شد که کار به جایی رسید که حتی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی اومد و عذرخواهی کرد به خاطر خبر دروغی که به مردم داده و میگه که یک مقام رسمی نظامی وقتی به ما این خبر رو داد ما اون خبر رو منتشر کردیم. حالا بماند که بعداً به قولی شروع کردن مالکشی روی این ماجرا، ولی خبر رسمی شبکه خبر جمهوری اسلامی پخش شد که هواپیمای F-35 اسرائیل رو ساقط کردن. در همون دوره موقعی که آمریکا حمله کرد به سایت‌های اتمی جمهوری اسلامی، اومدن گفتن فقط 2 تونل ورودی منهدم شده و شکست بزرگی برای آمریکا بوده. عکس‌های ماهواره‌اش منتشر شد و دیدیم که چه بلایی بر سر سایت‌های اتمی جمهوری اسلامی اومد. بیایم جنگ اخیر رو نگاه بکنیم. این جوکی که میگویند ناو ابراهام لینکلن 10 بار غرق شده بیراه نیست، به خاطر اینکه در خود صدا و سیما بارها این خبر اعلام شد. تکبیرگویان جشن گرفتن برای اینکه ناو آمریکایی رو هدف قرار دادن که میدونیم چنین چیزی دروغ بود. ولی این جشن همون جایی شکل میگیره و همون جاهایی شکل داره میگیره که یک نفر پشت بلندگو میاد میگوید خبر موثق از شبکه ملی کره شمالی که بنیامین نتانیاهو کشته شده. شما ببینید اون کسانی که در خیابان ایستاده اند پرچم جمهوری اسلامی به دست گرفتند، منتظرن ببینن از پشت اون بلندگو چه گفته میشه بهش. اونا با حقیقت کاری ندارن و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی به خوبی این رو میدونه و داره از صدا و سیما به همین شکل استفاده میکنه. اما فقط حرفم رو اینجا تموم بکنم با این جمله که اگر خبر مرگ علی خامنه ای رو به شما به موقع و درست گفتن و نیومدن در طول 12 ساعت از موقعی که میدونستن اون مرده با قاطعیت به شما گفتن که او در صحت و سلامت است، خبرهای دیگرش هم راست و درست است.
0: اما کامیار، دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی به چه شکلی خبری که تکذیب شده رو تبدیل به یک جشن پیروزی میکنه؟
1: این یه روند خیلی ساده پروپاگانداست. یه در سالهای گذشته و به طور مثال مثلا دستگاه اطلاعاتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق KGB از اون استفاده می‌کرده. شما باید اول از همه به این توجه داشته باشید که روایت اول رو داشته باشید. در ماه‌های گذشته جمهوری اسلامی در این زمینه بسیار شکست خورد، چرا که مردم خبرهاشون رو از منابعی غیر از جمهوری اسلامی دریافت میکردن. یعنی مردم منتظر بودند که ببینن وزیر خارجه، وزیر دفاع یا رئیس جمهور آمریکا چه میگوید، بدانند که مذاکرات چه پیش رفته، جنگ چه شده یا هر چیزی شبیه این. این رو بذارید کنار در مورد اینکه رسانه‌های مثل ایران اینترنشنال مرجعیت خبری رو به دست گرفتن و مردم منتظرن که تایید این خبرها رو از ما بشنوند. اما حالا داره سعی میکنه که این در واقع روایت اول رو به شکل دیگری به دست بگیره. اما میاد چیکار میکنه؟ یک بازی شناختی هم را میندازه که این بازی شناختی در واقع امر تلاش داره میکنه برای خودش پیروزی هایی رو از کارهای بسیار عادی و کوچک ایجاد بکنه. حتی از شکست هاش میاد یک موضوع ملی میهنی تولید بکنه برای اینکه خودش رو در مقابل یک ابرقدرت قدرت نشون بده. این که هواپیمای امریکایی رو زدین برای جمهوری اسلامی چیز عجیبی نیست، به خاطر اینکه چنین اتفاقی نیفتاده، اما از همه این اتفاقها میخواهد برای خودش پیروزی درست بکنه.
0: بله، ممنونم از تو همکارم کامیار بهرنگ از واشنگتن همراه ما. و ممنونم از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش رسانه‌های آمریکایی از توافق بر سر پیشنویس آتش‌بس 60 روزه میان تهران و واشنگتن، دو مقام آمریکایی به آکسیوس خبر دادند. دونالد ترامپ هنوز متن نهایی را تایید نکرد. تشدید سیاست‌های خشم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزارت خزانه‌داری 17 شرکت و 8 کشتی را تحریم کرد. دسترسی دو شرکت هواپیمایی ایرانی به خدمات فرود، سوخت و فروش بلیط قطع می‌شود. یک منبع مطلع از مذاکرات تهران و واشنگتن به ایران اینترنشنال گفته درباره هماهنگی محمد باقر قالیباف و مشتبه خامنه ای تردید وجود دارد. بر اساس این گزارش هنوز مشخص نیست مشتبه خامنه ای تا چه اندازه از روند گفتگوها و ابعاد تفاهم تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی با دولت ترامپ اطلاع دارد. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال میگوید سفر قالیباف و عراقچی به قطر و خودداری تیم مذاکره کننده از سفر به پاکستان یا ادامه گفتگوها در تهران این ابهام ها را بیشتر کرد. CNN در تحلیلی از برت مکگر مقام پیشین امنیت ملی آمریکا نوشته حتی در صورت دستیابی به توافق تازه میان واشنگتن و تهران، چالش جمهوری اسلامی برای آمریکا پایان نخواهد یافت. نویسنده میگوید مشکل اصلی نه فقط برنامه هسته‌ای بلکه ساختار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی است. ساختاری که از زمان انقلاب 1357 بر پایه تقابل با آمریکا، اسرائیل و گسترش نفوذ منطقه‌ای شکل گرفته و طی دهه‌ها از حزب الله و حماس تا حوثی‌ها و دیگر نیروهای نیابتی را در سراسر خاورمیانه گسترش داد.
2: برت مک‌کورک، یک مقام عالی رتبه سابق امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، در یک مقاله تحلیلی در CNN تاکید کرده است اگرچه ممکنه جمهوری اسلامی به یک توافق نسبی و یک صلح موقت با طرف آمریکایی خودش برسه، اما در نهایت بزرگترین چالش پیش رو مسئله بقای جمهوری اسلامی خواهد بود. ماهیت حکومتی که بر پایه دشمنی بر ایالات متحده آمریکا و اسرائیل طراحی شده. این مقام سابق امنیتی با اشاره به اینکه ایالات متحده آمریکا پیش از این تجربه هایی را نظیر زرقاوی، نظیر داعش و دیگر این گروه ها داشته که اونها در بد و عم با پذیرش بعضی از شروط عملا از روش دیگری استفاده کردن و در فرصت مناسب ضربات خودشون رو به غرب وارد کردن. یکی از سوالایی که آقای کورک مطرح میکنه این هستش که چه چیزی تضمین خواهد کرد که ایالات متحده آمریکا پس از یه توافق نسبی با جمهوری اسلامی دچار مشکل تازه‌ای نشه. در بخش دیگر از تحلیل خودش با اشاره به این که حملات در واقع نوع رویکرد و چالش‌های پیش رو در دولت‌های آمریکا با گرایش‌های متفاوت یک مرکزیت مشخص داشته، کنترل جمهوری اسلامی. اون اشاره می‌کنه که دموکرات‌ها تلاش کردند با دادن امتیازهای اقتصادی و ایجاد یک شرایطی تحت عنوان چیزی مثل برجام به جمهوری اسلامی در یک موقعیتی قرار بدن که دچار فشار آتی برای جامعه غربی و به خصوص آمریکا نباشه، مسیر رو طی کردن. اما جمهوری خواهان با ایجاد تحریم‌ها، فشارهای اقتصادی عملاً تلاش کردن این فشار ایجاد کنن، اما در نهایت هیچ توفیری نکرده، چرا که جمهوری اسلامی بقای خود حفظ کرده. نویسنده این مقاله با تاکید بر اینکه در نهایت جمهوری اسلامی برای مخالفت و دشمنی با اسرائیل و آمریکا بنیان خودش رو طراحی کرده و پای پاسداران رو به عنوان نه یک ارتش دفاعی بلکه یک ارتش انقلابی تعریف کرده، میگه که راهی وجود نخواهد داشت که بشه جمهوری اسلامی رو با شرایط فعلی کنترل کرد، حتی اگر با اون توافقی انجام بشه. اردوان روز به واشنگتن دی سی.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد ایالات متحده قصد دارد 13.5 میلیون دلار برای کمک به آمادگی کنیا در مقابل با ابولا اختصاص دهد. به گزارش رویترز، مقام‌های آمریکایی گفتند کنیا با پیشنهاد واشنگتن برای ایجاد یک مرکز قرنطینه در این کشور موافقت کرد. و بر اساس آخرین برآورد منابع اطلاعاتی بریتانیا بیش از 500,000 سرباز روس در جنگ با اوکراین کشته شدند. در این گزارش آمده استفاده از اسلحه خارجی در ارتش روسیه به ویژه سربازان یا مزدوران حرفه‌ای اهل کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی در 2 سال اخیر افزایش قابل توجهی پیدا کرد. موج تورم و گرانی و بیکاری در همه ابعاد زندگی مردم اختلال ایجاد کرده و گزارش‌های شهروندان نشان دهنده بحرانی شدن وضع معیشت و ناتوانی در پرداخت هزینه‌های روزانه زندگی از جمله درمان و داروست. مخاطبی از سنندج در پیامی به مدیا بات ایران اینترنشنال گفته در این شهر خیلی ها بیکار شدند و خانواده هایی که قادر نیستند مواد غذایی روزانه از جمله گوشت و مرغ بخرند به اجبار به خرید استخوان و دوریز مرغ روی آوردند. و مخاطب دیگری هم ضمن اشاره به گرانی نان بربری و پنیر گفت کیسه پلاستیکی هم آنقدر گران شده که از خرید آن صرف نظر کرد.
3: امشب پنجشنبه 7 خرداد ماه 2 تا نون بربری گرفتم 50,000 تومان. این پنیر کوچیک تک نفره خامه ای اینم گرفتم دوستان 50 تومان، یعنی 2 تا نون بربری با یه دونه پنیر تک نفره خامه ای شد 100,000 تومان. حالا پول پلاستیکش هم بماند که جدا کم میکنم دیگه، پول پلاستیک اینقدر گرون شده واسه پنیر پلاستیک نگرفتم.
0: علی دوزفه اقتصاددان میگوید حتی اگر جمهوری اسلامی با آمریکا توافق کند اقتصاد ایران نمیتواند به دلیل مشکلات ساختاری به ثبات برسد.
4: این اولین باری نیست که یک توافق سیاسی برای اقتصاد کشور خیلی مهم شده. بار اول وقتی بود که آتش بس در جنگ ایران عراق پذیرفته شد و بار دوم قضیه برجام بود و توافق هسته‌ای که صورت گرفت و در هر دو بار ما دیدیم آسیب‌های ساختاری اقتصاد ایران ترمیم نشدند و اصلاحات اقتصادی جدی صورت نگرفت، بلکه در هر دو مورد به ویژه در مورد برجام به بهانه پروژه نفوذ زمینه فساد گسترده تر در اقتصاد و حضور نهادهای نظامی و اطلاعاتی در اقتصاد گسترش پیدا کرد. این دفعه یک تفاوت بسیار عمده با برجام داره، به خصوص زیرساخت‌های اقتصادی کشور، پالایشگاه‌های نفت، پتروشیمی، ذوب‌آهن آسیب‌های جدی دیدند. برای همین حتی یک توافق اقتصادی، حتی یک توافق با ایالات متحده آمریکا اقتصاد ایران رو به دوران پیش از این جنگ باز نخواهد گرداند و بلکه باعث میشه که به خاطر مشکلات ساختاری و تورمی که سالهاست در کشور وجود داشته آسیب‌های ساختاری اقتصاد ادامه پیدا کنه و احتمال خیلی زیاد مثل برجام گروه‌های سیاسی و نظامی که در اقتصاد صاحب منافع و بنگاه‌های مختلف هستند جلوی هر گونه اصلاحاتی رو.
0: سازمان حقوق بشر برای ورزش با همراهی ائتلافی از 34 نهاد مدنی اعلام کرد در نامه فوری به فیفا نسبت به بحران فزاینده حقوق بشر در فوتبال ایران و تداوم حضور عادی تیم ملی هشدار داد. این ائتلاف تاکید کرده وضعیت کنونی با تعهدات حقوق بشری فیفا از جمله ماده 3 اساسنامه و سیاست حقوق بشری نهاد در تضاد است. در نامه به بازداشت‌های خودسرانه فوتبالیست‌ها، مرگ دست کم 44 فوتبالیست در 18 و 19 دی 1404، حذف زنان و نفوذ عوامل امنیتی اشاره شده. زهره عبدالله خانی عضو هیئت رئیسه سازمان حقوق بشر برای ورزش میگوید فیفا برخلاف اصول خود تنها بر چگونگی برگزاری بازی‌های تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی متمرکز شده و هیچ اعتنایی به بحران حقوق بشر در ورزش و فوتبال جمهوری اسلامی ندارد.
5: هدف اساسی در واقع ارجاع موارد نقض فاحش حقوق بشر با استناد به مدارک خود فیفا به نهاد در واقع تصمیم گیرنده بود. یعنی ما مواردی رو که جمهوری، یعنی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در واقع موارد اصلی حقوق بشری رو نقض کرده با استناد به اساسنامه فیفا در واقع لیست کردیم و اینها رو با استناد به سایر اسنادی که فیفا داره همراه با 34 نهاد دیگر ارسال کردیم به فیفا و امیدواریم که در واقع صدای حق طلبی جامعه ورزش ایران باشیم، چون همونطوری که متاسفانه میبینید در حال حاضر گفتگوها با فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی صرفا حول و حوش اینه که چطور این تیم در جام جهانی مسابقه بده و اون چیزی که اساسا بهش پرداخته نشده نقص های فاحش حقوق بشر ورزشکاران از بازداشت گرفته تا الان حکم اعدام فوتبالیست 19 ساله احسان حسینی پور حصارلو در واقع در دیوان عدالت اداری تایید شده. یعنی ما در وضعیتی که فوتبالیست هامون در زندان هستن، در وضعیتی که فوتبالیست 19 سالمون حکم اعدامش تایید شده، در وضعیتی که زنانمون از در واقع شکاف‌های جنسیتی سیستماتیک و نقض حقوقشون رنج میبرن، در وضعیتی که نیروهای امنیتی در بدنه فوتبال ایران هستن و تمام اینها نقض اساسنامه خود فیفا هست، میبینیم که فیفا چشمش رو میبنده و صرفاً به مواردی اشاره میکنه که چطور تیم باید مسابقه بده. امیدوارم که این در واقع این نامه و این ائتلاف کمک کنه که مواردی که به حقوق بشر در واقع فوتبالیست های ایرانی و جامعه فوتبال ایرانی هست یک بار دیگه وارد این مذاکرات با فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی بشه.
0: اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا در حال توسعه یک بخش اختصاصی برای ارائه نتایج آزمون زبان در پورتال درخواست اجازه کار پس از فارغ التحصیلی است. دولت کانادا در اواخر سال 2024 ارائه مدرک زبان را الزامی کرد، اما به دلیل محدودیت‌های نرم‌افزاری نتوانست پورتال آنلاین خود رو به روز رسانی بکنه، موضوعی که در مدت یک سال منجر به رد حدود 1000 پرونده به دلیل نقص مدارک شد.
6: وزارت مهاجرت و پناهندگی کانادا سایت و سامانه خودش برای دریافت ویزای کار بعد از اتمام ویزای تحصیلی رو به روز رسانی کرده، جایی رو برای بارگذاری مدرک زبان در اون در نظر گرفته. مشکلی که از سال 2024 از ماه نوامبر پیش آمده بود این که مدرک زبان رو احتیاج داشت، اما جایی برای بارگذاری اون وجود نداشت که دلیل این شده بود که بسیاری مدرک زبان خودشون رو بارگذاری نکرده بودند و در نهایت درخواست ویزای کار اونها هم رد شده. گفته شده که از نوامبر سال 2024 تا پایان ماه دسامبر سال 2025 حدود 302,000 درخواست اخذ ویزای کار در این سامانه ثبت شده، اما 1,000 مورد اونها حدوداً رد شدن به دلیل اینکه نقص مدارک داشتن. برای ایرانی ها این چقدر میتونه حائز اهمیت باشه؟ همونطور که شاید بدونید حدود 30,000 نفر با ویزای تحصیلی در کانادا هستن طبق آخرین آمار منتشر شده در سایت مهاجرت و پناهندگی کانادا، که بسیاری از اینها تصمیم میگیرن بعد از اتمام تحصیلات خودشون در این کشور بمونن و بارگذاری مدارک به صورت صحیح میتونه یک راهی باشه برای اینکه بتونن در نهایت به خواسته خودشون برسند. اگر از پیشتر این روند رو شروع کردن، الان این فرصت رو دارن که بتونن مدرک زبان رو هم آپلود بکنن. اگر تازه دارن این کار رو میکنن، خب طبیعی هستش که این قسمت هم در نظر گرفته شده. برای اونهایی که درخواست ویزاشون رد شده به دلیل نقص مدارک، امکان بازنگری هم وجود داره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 5 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از همینجا استودیوی واشنگتن همراه شما خواهیم بود. اما فراموش نکنین که میتونین ایران اینترنشنال رو در صفحه های مجازی در اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. با ما بمونید.

0: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه‌ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث می‌کنیم، صحبت می‌کنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری می‌دونست. اما به همینجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت‌های دیگه هم اگر چون که بدون پشتوان مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
0: حق تعیین سرنوشت برده و دنبال رو دیگران نباش. خدا تو رو آزاد آفریده.
2: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
3: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
4: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش هم مهم‌ترین دشمنش مردم داخلند.
5: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
6: سفیر اسرائیل در استرالیا: اسرائیل ممکن است دوباره به کارزار نظامی بازگردد.
7: راه اسرائیل و راه ایالات متحده از هم جدا میشه.
8: این وضعیت تعلیق کجا میشه ادامه پیدا بکنه؟
6: فکر میکنید رسیدن به یک توافق پایدار امکان پذیره؟
9: مسئله هستی هنوز حل نشده.
10: پیام مجتبی خامنه‌ای به مناسبت هشت
11: توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل.
12: نتانیاهو تصمیم به گسترش جنگ در لبنان گرفته.
6: احتمال میدن که حملات اسرائیل علیه حزب الله گسترده تر هم بشه.
10: افزایش شدید قیمت دارو، همینطور افزایش هزینه های درمان.
13: روزانه 35 میلیون لیتر.
10: میزان کمبود بنزین در شرایط فعلی.
6: مشکلاتی که الان دانش آموزا دارن باش دست و پنجه نرم میکنن. بعد از نزدیک به 3 ماه اینترنت تا اندازه‌ای در دسترس بیشتر قرار گرفت.
14: چه کسانی سیم کارت سفید گرفتن یا سیم کارت خونی؟
10: جنگ بین مسئولین بر سر اتصال اینترنت.
15: نوح جنگ در داخل علیه مردم جمهوری اسلامی انجام داد.

ایران بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای وارد یک مدار و دوران جدیدی شده. علاوه بر خامنه ای، کشته شدن برخی بازیگران مهم سیاسی در ایران از جمله علی لاریجانی حالا یک تغییر ایجاد کرده در توازن قوا در ساختار قدرت یا ترکیب اون و همینطور نحوه تعاملات و مناسبات بازیگران جدید سیاسی. در یک چنین وضعیتی کسی مثل قالیباف، یعنی رئیس مجلس شورای اسلامی که عضو شورای عالی امنیت ملی هم هست، یک وزن بیشتری پیدا کرده. تاکید میکنم بعد از به ویژه ترور و کشته شدن کسانی مثل شمخانی و علی لاریجانی، در یک چنین وضعیتی قالیباف نقش ویژه تری پیدا کرده، هم تبدیل شده به یک سخنگوی به نوعی نظام سیاسی یا بازیگران جدید، هم طبیعتا در راستای اون بلوکبندی های جدید قدرت داره موقعیت خودش رو هم تثبیت میکنه، هم یک پروژه هایی رو پیش میبره. در یک چنین وضعیتی به ویژه با توجه به شرایط امنیتی مجتبی خامنه‌ای که حد اکثر یا بالاترین سطح مراقبت امنیتی داره از او صورت میگیره، ارتباطات او طبیعتاً و بر مبنای همه گزارش‌ها به حداقل رسیده، میزان ارتباط قالیباف با مجتبی خامنه‌ای یا میزان هماهنگی او با مجتبی خامنه‌ای مطابق این خبری که داریم مورد تردید قرار گرفته، که این قابل پیش بینی هم است. یعنی به خاطر شرایط ویژه مجتبی خامنه‌ای، به خاطر جایگاه قالیباف در ساختار قدرت جدید، به خاطر مناسباتی که او با دیگر بازیگران سیاسی مؤثر پیدا کرده و همینطور اساساً به خاطر اینکه مجتبی خامنه‌ای به شکل قابل حدسی فاقد اون کاریزما و موقعیت پدرش هست، یعنی اساساً قابل مقایسه نیست وزن و جایگاه علی خامنه‌ای با مجتبی خامنه‌ای. این اون شرایطی است که حالا ابهام ایجاد کرده که یک، قالیباف چقدر در واقع مطلع میکنه مجتبی خامنه ای رو از روند گفتگوها، چقدر اساسا تحمیل میکنه تفاهم های انجام شده رو به مجتبی خامنه ای و این روند رو چگونه و در چه مناسباتی داره مدیریت میکنه. ابهام دیگری که وجود داره و دامن زد به این در واقع خبر یا این پرسش و تردید در رابطه با موقعیت یا نسبت و میزان روابط قالیباف با مجتبی خامنه ای یا میزان هماهنگی او، این بود که او در سفرش به قطر در واقع دوحه رو ترجیح داد به اسلام آباد و حتی ترجیح داد به جای اینکه این گفتگوها رو در تهران پیش ببره سفر کنه به قطر، و اینها طبیعتا همه دامن زده به وضعیتی که اشاره کنم حتی ترامپ و آمریکا هم در مورد اون گاه و بیگاه داره تردید ایجاد میکنه، پرسش رو نقد مطرح میکنه که مشخص نیستش که رهبران و بازیگران اصلی در جمهوری اسلامی چقدر در هماهنگی با هم دارن این توافقها و گفتگوها و مذاکره با آمریکا رو پیش میبرن.

0: هشت هفته دی اعتراض از بازار آغاز می شود. گروهی از مردم و کسبه در این محدوده مغازه‌داران را به همراهی با اعتصاب فرا می خوانند. جمعیت به سوی میدان شهرداری حرکت می کند. نیروهای امنیتی در ورودی های اصلی مرکز شهر مستقرند. با تاریکی هوا، سبز میدان، خیابان معلم و مسیرهای منتهی به میدان شهرداری کانون اعتراض ها می شوند. نیروهای بسیج سوار بر موتور با باتوم و شلیک هوایی جمعیت را متفرق می کنند. رشت 18 دی
1: اکثر هموفو تعطیله.
0: در ساعات نخست نیروهای امنیتی در برخی مسیرها کمتر دیده می شوند. شب مردم خیابانها را می بندند، شعار می دهند و تصور می کنند مهار شهر از دست نیروهای حکومتی خارج شده است. اما از اواخر شب اطراف میدان شهرداری و خیابان سعدی شماری از مردم کشته می شوند. بازار رشت با کوچه های باریک و راه های خروج محدود به پناهگاه شماری از معترضان و مردم تبدیل می شود. آتش سوزی در محدوده یک مسجد نزدیک بازار و سپس در بخش هایی از بازار مشاهده می شود.
2: تو دل بازار بیفته بیچاریم.
0: برخی شاهدان می گویند آتش ابتدا کوچک بود، اما نیروهای حکومتی اجازه ندادند آتش نشانها کار خود را درست انجام دهند. گروه دیگری از شاهدان می گویند آتش سوزی با هدف بیرون کشاندن افرادی که در بازار پناه گرفته بودند آمدانه ایجاد شد. بازار کتاب فروشان، بازار مسکران، بازار تاقی و مسیرهای نزدیک به طلا فروشان از بخشهایی اند که آسیب می‌بینند. بامداد 19 دی با گسترش آتش مردم ناچار می شوند از محدوده بازار خارج شوند. برخی شاهدان می گویند نیروهای مستقر در مسیرهای خروج به کسانی که از بازار بیرون می آمدند شلیک می کردند. در خیابان معلم، خیابان مطهری، فلکه گاز و کوچه های اطراف مرکز شهر شاهدان از شلیک مستقیم، حضور نیروهای مسلح و تعقیب مردم سخن گفتند. شمار کشته شدگان جمعه بسیار بالا توصیف شده است. برخی شاهدان از ازدحام سنگین در اطراف باغ رضوان گفتند، جایی که خانواده ها برای یافتن یا تحویل گرفتن پیکری مراجعه می کنند. اگر شاهد عینی آن شبها بودید یا از خانواده و نزدیکان جاویدنامان رشت هستید، به این کارزار بپیوندید. از جاویدنامان رشت بگویید جنایت را برملا کنید و راوی حقیقت باشید. فرزاد فتاحی، ایران اینترنشنال.
3: پس از وصل شدن اینترنت، خانواده جاویدنامان با انتشار تصاویر و ویدیوها و نوشته‌های سرشار از دلتنگی تلاش کردند یاد و خاطره عزیزان جان باختشون رو زنده نگه دارن. روایت‌های تلخ از فقدان عشق و داغی که هنوز تازه است. زهرا ملوکی، دختر جاویدنام جمیل شفیعی، در بخشی از روایت تلخ خودش نوشته که صبح زود تو را به خاک سپردیم. نخواستم آخرین تصویرم از تو چهره‌ای باشد که گلوله آن را زخمی کرده بود. از تو فقط مشتی خاک و انگشتری که با هاتمون برام باقی مونده. حالا تنها خواستم این است نامت برای همیشه جاودانه بماند مامان. جمیل شفیعی 66 ساله، روز 20 دی ماه 1404 در جریان اعتراضات مردمی عراق با شلیک گلوله نیروهای حکومتی کشته شد. او در لحظه تیراندازی تلاش میکرد میان نیروهای سرکوبگر و جوانان معترض بایستد و از اونان محافظت کند. در میان روایت‌های منتشر

0: شده دختر جاوید نام مردعلی حاتمی از درد پرسشایی نوشت که بی پاسخ موندن. او گفت هر روز دنبال نشانه ای از تو میگردم بابا، دنبال این که بفهمم آن شب چه بر تو گذشت و توی اون لحظه ها چه حالی داشتی. مدام از خودم میپرسم چه کسی به تو شلیک کرد، چه کسی تو رو به بیمارستان رسوند، اصلا بعدش چی شد و یا در آن لحظه های درد کسی کنارت بود یا نه. او اضافه کرده این سوال های بی پاسخ رهایم نمی کند. با هم ویدیویی ببینیم از تولد صنم پور بابایی، دختری که شامگاه 18 دیماه در لاهیجان بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مأمور به سرش جان باخت.
1: 3 2 1
2: اوه
1: مرسی. پس آرزوام زیاده. آفرین. از اون خواهم شد. حالا نگو دیگه، من میخوام به شمم بگم.
0: خواهر جاویدنام پرهام آقا محمدی، جوانی که 19 دیماه در محله کاشانی تهران و در جریان اعتراضات با شلیک نیروهای سرکوب کشته شد، در صفحهش نوشته از میان تمام این وصف شدنها فقط به این فکر میکنم که برادر من دیگه هیچ وقت آنلاین نمیشه. خواهر جاویدنام احمد خسروانی هم نوشته در تمام این مدت برای احمد عزیزم و دیگر جاویدنام هایی که تولدشون رسید شمع روشن کردیم، تولد گرفتیم، اما هر بار بیشتر از قبل گریه کردیم برای آرزوهای ناتمامشان، برای زندگی کوتاهی که از آنها گرفته شد. در این میان جمهوری اسلامی خانواده های بیشتری رو داغدار کرد و جهان بارها از رنج ما روی برگرداند. احمد خسروانی برترین بازیکن لیگ تهران در سال 1404 بود و دانشجوی دانشگاه شریف بود که در جریان انقلاب ملی با شلیک مستقیم گلوله توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شد. خواهر جاوید نام بابک صادقی محسنی، تصویری که دارین در پشت سر من میبینید، با یادآوری آخرین تماس برادرش نوشت بعد از آن 12 روز جنگ بابک با هزاران سختی خودش رو وصل کرد و گفت ما همه خوبیم، نگران نباش. حالا اما مدام از خودم میپرسم چرا دیگه وصل نمیشود تا دوباره بگوید همه چیز خوبه. بابک، بعد از تو و بعد از روزهای 18 و 19 دی دیگر هیچ کدوم از ما خوب نشد.

0: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
1: ما 3 تا سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه. به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم، بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره‌بندی کنترل، بازار سیاه به وجود میاد و اندازه‌گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت‌ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم، صلح. ولی نجات بخش نیست، چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و ابر تورم نیست، انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. همزمان با افزایش گزارشات درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق، آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد طرفین مذاکره بر سر پیشنویس یک آتش‌بس 60 روزه برای تمدید آتش‌بس و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران به تفاهم رسیدند. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز متن نهایی این توافق را تایید نکرده. همزمان العربیه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد توافق احتمالی میان واشنگتن و تهران در دو مرحله اجرا خواهد شد، اما هر دو طرف همچنان نیازمند تایید نهایی مقام‌های ارشد خود هستند.
1: روز پنجشنبه کاخ سفید در تاییدیه اختصاصی برای ایران اینترنشنال اخبار مربوط به اینکه جمهوری اسلامی یادداشت تفاهم را نهایی کرده و تاییدیه‌های لازم را هم دریافت کرده و آماده امضاست را تایید کردند و همچنین گفتند که همچنان آقای ترامپ تصمیم نهایی را برای امضا نگرفته و به مذاکره کنندگان گفته که چند روزی زمان لازم داره تا در رابطه با این یادداشت تفاهم فکر بکنه. در روز پنجشنبه وبسایت خبری اکسیوس در گزارش اختصاصی به نقل از دو مقام آمریکایی و یک مقام در خاورمیانه اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی در روز سه‌شنبه متن یادداشت تفاهم را با ایالات متحده نهایی کرده بوده. مذاکره کنندگان از هر دو طرف به این نتیجه رسیدند که ختم مذاکرات را اعلام بکنند. مذاکرات به نتیجه رسیده به زعم آنها و به یک تفاهم رسیدند، اون رو در اختیار رهبران خودشون قرار دادند. اکسوس مدعی است که جمهوری اسلامی بعد از مدتی روشن نیست آیا ساعت یا روز برگشته و به ایالات متحده گفته که تاییدیه‌های لازم از سران رو داره و آماده امضاست و مذاکره کنندگان آمریکایی هم این رو در اختیار آقای ترامپ قرار دادند. رسانه‌های اسرائیلی مدعی هستند که از سمت جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای بر فرض زنده بودن هنوز این یادداشت تفاهم رو امضا نکرده و به همین خاطر که آقای ترامپ هم امضا نکرده. یک مقام ارشد در منطقه هم در صحبت‌های خودش گفته که ناامیده و ناامید کننده است که طرفین بعد از اینکه چند روز پیش به یک تفاهم رسیدند در اعلام و نهایی کردنش تعلل کردند و این کار رو انجام ندادند. در روزهای گذشته چندین بار آقای روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود که ممکنه تا ساعات آینده اتفاقاتی بیفته، اخباری وجود داشته باشه و آقای ترامپ بخواد بحث نهایی شدن یادداشت تفاهم رو اعلام بکنه. همچنین در گزارش اکسیوس آمده که در 30 روز ابتدایی جمهوری اسلامی باید از تنگه هرمز مین روبی کنه، به کشتی ها و تانکرها اجازه عبور بده و در طرف مقابل ایالات متحده هم به شکل تدریجی همگام با اقدامات جمهوری اسلامی محاصره دریایی رو برخواهد داشت. بحث های مربوط به هسته‌ای، مشخصا تکلیف اورانیوم مدفون، تعیین تکلیف کردن اون بعد از این اقدامات و بازگشایی ترابری در خلیج فارس، تنگه هرمز و خلیج عمان اتفاق خواهد افتاد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: و اما پیش از ادامه خبرها، بیننده تصاویری زنده هستیم از ناو، اگر تصاویر آماده هستش تصویر زنده‌ای ببینیم از ناو آبی خاکی USS باکسر درها. بله متاسفانه ظاهراً این تصاویر زنده آماده نیست. ادامه خبرها و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. حالوش گزارش داد شماری از کارگران شرکت فولاد مکران چابهار در 9 ماه گذشته حقوق و مطالبات خود را دریافت نکردند و پیگیری‌های مکرر آنها نیز بی‌نتیجه مانده. بر اساس این گزارش 13 کارگر این مجموعه نیروهای رسمی پروژه هستند، اما از مرداد 1404 تا کنون مطالبات آنها پرداخت نشد. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد که میثم ویسی و مشتبه ویسی، دو برادر که پس از انقلاب ملی ایرانیان در دیماه 1404 مخفیانه زندگی می‌کردند، بامداد پنجشنبه با شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران کشته شدند. این دو برادر از پیروان آیین یارسان و از فعالان سرشناس فرهنگی و از مؤسسان کتابخانه در کرمانشاه بودند. مدیر کمپین معلولان هشدار داد ناکافی بودن بودجه تامین لوازم بهداشتی افراد دارای معلولیت را مجبور کرده به جای استفاده یک بار مصرف از اقلامی مانند پوشک و سوند چندین بار از اونها استفاده کنند، وضعیتی که میتواند به عفونت‌های خطرناک و حتی مرگ منجر شود. و بیننده تصاویری زنده هستید از ناو آبی خاکی USS باکسر در حاشیه اجلاس گفتگوی شانگریلا در سنگاپور. در این نشست غیررسمی که قرار از امروز جمعه برگزار بشه، طیف گسترده‌ای از مقام‌ها گرد هم میان تا چالش‌های امنیتی رو با هم بررسی بکنن. انتظار میره که جنگ ایران، مناقشه تایوان و تردیدها درباره میزان پایمندی آمریکا به تعهداتش در منطقه از محورهای اصلی این نشست باشند. تصویر پیت هگست رو داریم میبینیم. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در این رویداد حاضر خواهد بود، اما حضور دونگ جون وزیر دفاع چین هنوز در این نشست قطعی نشد. نصر ستوده وکیل و فعال حقوق بشر گفته در تاریخ 12 فروردین توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده و در بازداشتگاه این نهاد مورد ضرب و جرح قرار گرفت. او در صفحه فیسبوکش نوشته ماموران هنگام ورود به بازداشتگاه دست و پایش را بسته و به خاطر حجاب اجباری او را مورد ضرب و جرح قرار دادند. رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر میگوید جمهوری اسلامی وقتی چنین رفتار خشونت آمیزی با نسرین ستوده، این فعال شناخته شده، دارد میتوان تصور کرد که چه برخوردی با سایر بازداشت شدگان دارد.
2: این یادداشت 2-3 پاراگراف بیشتر نداره. در شرایطی که در واقع هر گونه صدایی از ایران هم به واسطه قطعی اینترنت که البته الان یه آب باریکه‌ای باز شده، هم به خاطر فشارهایی که مشخصا قوه قضاییه و دستگاه امنیتی روی فعالان دارن میارن، خیلی محدود بوده. خانم ستوده توی این یادداشت در واقع به این اشاره کرده که بعد از بازداشت در بازداشتگاه او رو به خاطر حجاب اجباری مورد ضرب و شتم قرار دادن. از این حرف زده که ضرب و شتم افرادی که بازداشت شده بودن و در واقع اینکه اعتراف برای اعتراف اجباری و چقدر دستگاه امنیتی و نهاد امنیتی که نهاد بازداشت کننده ایشون بوده چقدر فشار می آورده برای اینکه از افراد دیگه در واقع اعتراف اجباری بگیره، آزادیشون رو موکول می کرده به فیلم اعترافات اجباری، راجع به این صحبت کرده، از شرایط غیر انسانی حرف زده و به این نکته به وضوح اشاره کرده که ایشون در جایگاهی هست که افراد زیادی در خارج از ایران ایشون رو میشناسن، صداش بودن. من اتفاقا میخواستم به همین نکته اشاره بکنم. این یادداشت رو خانم ستوده ای نوشته که حداقل تا جایی که حافظه من یاری میکنه 4 جایزه بین المللی شناخته شده گرفته، تمام دنیا ایشون رو میشناسن. وقتی که نظام جمهوری اسلامی در کلیت خودش و دستگاه امنیتیش شخصی مثل ایشون رو در واقع با چسب دهانش رو جوری میبنده که زخم میشه، شما ببینید چه بر سر نوجوانها و جوانهایی میارن که در خیابون بازداشت کردن، چه بر سر افرادی میارن که در واقع کسی اونها رو نمیشناسه، تریبونی ندارن، صدایی از اونها در جهان پخش نمیشه. موضوعی که من میخواستم بهش اشاره بکنم، ببینید اگر که بخوایم بین خطوط رو بخونیم، این رو کناری میخوام اخباری که تا همین یکی دو روز پیش منتشر شده بگذارم. امروز خبری به دست ما رسید، دختری 22 ساله به نام فائزه افشاری 10 اسفند 1404، یعنی روز بعد از کشته شدن علی خامنه ای، توی بهارستان اصفهان ایشون رفته بوده برای مادر مریضش که در واقع سرطان داشته دارو بخره. اونجا جشن و شادی بوده، مردم خوشحالی میکردن از کشته شدن خامنه ای، با گلوله به شقیقه اون زدن. خبر من فقط دارم نام میبرم این اخباری که منتشر شده. محکومیت اسماعیل رمضانپور و آرمان معرفتی، دو معترض بازداشت شده دی ماه به اعدام. 38 ساله 30 ساله. اتهام چیه؟ محاربه و مقابله با نظام جمهوری اسلامی.
0: یک مرد 41 ساله ایرانی در پی برخورد شدید یک خودرو در نزدیکی دیوار جاوید نامان در منطقه گولدرز گرین در شمال غرب لندن به شدت زخمی و به بیمارستان منتقل شد. گزارش
3: ما مقابل بیمارستانی در غرب لندن هستیم، جایی که امیر حسین ترکمان مرد 41 ساله ایرانی که دیروز در منطقه گولدرز گرین مقابل دیوار جاوید نامها پس از یک درگیری لفظی و فیزیکی دچار مصدومیت شدید شد به این بیمارستان انتقال داده شده. امیر حسین دیروز در اون منطقه با یک فرد که تابعیت عراقی داشته و 39 سالش هستش درگیر میشه و بعد از این درگیری توسط اون شخص زیر گرفته میشه و پلیس بلافاصله در محل حاضر میشه، راننده رو دستگیر میکنه و امیر حسین هم بلافاصله به این بیمارستان منتقل میکنن. وضعیت جسمانی امیر حسین رو از نزدیکانش و دوستاش که دیشب اینجا پیشش بودن پرسیدم ساعتی پیش و گفتن که تعدادی از دنده های قفسه سینه و همچنین از ناحیه گردن و لگن دچار شکستگی شدید شده و همچنان در بیمارستان بستری هستش. پلیس هم به دنبال این اتفاق بیانیه صادر کرد، این اقدام تروریستی به شمار نیاورده، اما گفته همچنان و به شدت پیگیر این اتفاق هستش و از کسایی که توضیحات و اطلاعات بیشتری در مورد این حادثه دارن خواسته که برای پلیس ارسال کنه یا با اونها تماس بگیره. همچنین پلیس خواسته ویدیو

0: ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی، کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها، تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیده اند که می توان به آن مفتخر بود.
1: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید بر تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
2: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
3: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
4: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
5: دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره‌ای در هفت آسمان ندارد. کارون ز چشم خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد.

0: ایران خیلی دلش میخواد به توافق برسه. تا الان هنوز به نتیجه نرسیدیم و ما از شرایط فعلی راضی نیستیم. ولی یا به توافقی که میخوایم میرسیم یا مجبور میشیم کار رو کامل تموم کنیم. ولی الان به نظر میرسه ایران فقط میخواد به یه توافق برسه. فکر هم نمیکنم انتخاب دیگه ای داشته باشن. تازه دارن به اینترنت برمیگردن چون حسابی تحت فشارن. اقتصادشون در حال سقوط آزاده. تورمشون 250%. پولشون دیگه ارزشی نداره و کل سیستم اقتصادشون از هم پاشیده. فکر میکردم میتونن بیشتر از من دووم بیارن. میگفتن صبر میکنیم تا انتخابات میان دوره ای او برسه. ولی من اهمیتی به انتخابات میان دوره ای نمیدم. دیشب دیدی چی شد؟ اون فقط مقدمه انتخابات بود. مردم موضوع رو میفهمن. قضیه خیلی ساده است. ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه.
1: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در جریان جلسه کابینه خودش، جلسه هیئت دولت که اینجا در کاخ سفید برگزار میشد، گفت که از روند فعلی مذاکرات با جمهوری اسلامی راضی نیست و ممکنه که مجبور بشند که برگردند و کار رو تموم بکنند. آقای ترامپ گفت که اینها در حالی دارن با ما مذاکره میکنند که عملاً چیزی در اختیار ندارن و همه چیز خودشون رو از دست دادند، ولی همچنان روند مذاکرات ادامه داره، ولی به نتیجه مثبتی هنوز طرفین نرسیدند. آقای ترامپ در بخش‌های دیگری از صحبتش به بحث تنگه هرمز هم اشاره کرد. گفت تنگه هرمز یک آبراه آزاد و بین‌المللی هست و کسی حق نداره اونجا رو ببنده یا از اون بخواد عوارض دریافت بکنه. باید باز بشه و کسی حق دریافت عوارض رو نداره. آقای روبیو وزیر خارجه هم در این نشست گفت که مذاکرات با پیشرفت‌های همراه بوده، ولی اگر به اون نتیجه مطلوب نرسه، روش‌های دیگری هم وجود داره که بشه خواسته های ایالات متحده مشخصا در حوزه هسته‌ای رو عملی کرد. یکی از نکات بسیار مهم در جریان این جلسه هیئت دولت که به بحث خاورمیانه و تنش‌ها با جمهوری اسلامی برمیگشت، بحث پیمان ابراهیم بود. پیشتر روز دوشنبه آقای ترامپ در تو سوشال نوشته بود که این کشورهای عربی باید بپیوندند به پیمان ابراهیم و با اسرائیل عادی سازی روابط بکنن. در این جلسه هیئت دولت گفت شاید ما نباید هیچ گونه توافقی رو با جمهوری اسلامی امضا بکنیم پیش از اینکه این کشورها به پیمان ابراهیم بپیوندند. آقای ترامپ گفت که این کشورها، منظورش کشورهای عرب منطقه است، پاکستان، حتی ترکیه و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، میگه که اینها به ما بدهکارند که به پیمان ابراهیم بپیوندند. این یکی از نکات مهم بود. همچنین در خبرها روز چهارشنبه اون متن نهایی تفاهمی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی مدعی است بهش دست پیدا کرده و منتشر کرده توسط کاخ سفید تکذیب شد. کاخ سفید گفت اساساً هرچه در این متن نهایی تفاهم نامه آمده و صدا سیما منتشر کرده از اساس کذبه.
2: در این بزنگاهی که همه صحبت از این میکنند که جمهوری اسلامی و به عبارت واضح تر سپاه پاسداران و عواملشون در وزارت خارجه جمهوری اسلامی و شخص قالیباف دارن به یک تفاهم نامه ای درباره باز شدن تنگه هرمز میرسن، این بسیار حساس هست. این چیزی که پرزیدنت ترامپ در به عنوان یک پست در تو سوشیالشون گذاشتن و به خصوص که کلمه کلیدیش آتش بس هست، یعنی پرزیدنت ترامپی که به هر حال گفته بود که کمک به مردم ایران خواهد اومد و بعد این جنگ گرچه با هدف مشخص از میان بردن توانهای موشکی و سانتریفیوژی جمهوری اسلامی به صورت مشخص انجام شد، ولی یکی از اهداف گفته و ناگفته مبهم و صریحش این بود که جلوی جمهوری اسلامی از این همه ستمی که به مردم ایران میکنه اگر نگرفته نشه حداقل این کمتر بشه. و به نظر من میرسه که پرزیدنت ترامپ داره به طرف جمهوری اسلامی یادآوری میکنه که خیلی راحت میتونه که خیلی بیشتر بهشون فشار بیاره درباره این مسائل مختلف، برای اینکه از وقتی که او آتش بس کرده این اتفاق افتاده. قبلا به صورت مبهم یا خودشون یا طرف عمانی یا دیگر افرادی که اینها داشتن در روزنامه‌ای مثل نیویورک تایمز و مانند اون چیزهای مبهمی رو درباره میزان پیشرفت مذاکرات میگفتن. بغدادی من جمله کلیدی در آخر هست که میگه هیچ قدمی از سوی ایران، من دارم میخونم، بدون راستی آزمایی ملموس برداشته نخواهد شد. و بعد نقطه کورش هم این هستش که آمریکا تعهد داده نیروهای نظامی این کشور از محیط پیرامونی ایران خارج بشن. ما میدونیم که دست کم 6 تا کشتی جنگی ایالات متحده آمریکا الان در داخل خلیج فارس هستن. به هر حال اینها برای ماموریت‌های مختلف و کارهای مختلف باید از زنگ هرمز عبور بکنن. این یک خاری است که در پهلوی این تفاهم نامه هست، اگر ادعای جمهوری اسلامی درست باشه، که بغدادی من درست نیست. و اونجایی هم که میگن راستی آزمایی ملموس، مشخص هست که چشم اسفندیار این تفاهم نامه در اونجا هست. و مشخص هست که تمام این بحث هایی که میشد در مورد این که توافق هسته‌ای چی میشه، تفاهم نامه چی میشه و این دوتا رو با هم مخلوط میکردن، واقعا بحث بر سر باز شدن تنگه هرمز هست و کم شدن میزان محاصره دریایی ایالات متحده آمریکا، نه برداشته شدنش به صورت کامل.
3: ۲۸ ماه می برابر با 11 خرداد روز جهانی بهداشت قاعدگیه. اما این روزها در ایران گرانی محصولات بهداشتی زنان تبدیل به بحرانی شده که مستقیماً سلامت زنان رو تحت تاثیر قرار داده. حال این سوال مطرح میشه که بهداشت زنان در ایران با چه چالش‌هایی روبروئه؟ سوالی که در این برنامه به اون پاسخ میدیم. با هم نگاهی بندازیم به چند تا از این چالش‌ها. اولیش، بررسی قیمت‌ها نشون میده که نوار بهداشتی تولید داخل طی یک سال گذشته بین 70 تا 150 درصد افزایش قیمت داشته و برخی از برندهای وارداتی حتی تا 3 برابر هم گران‌تر شدن. با این روند محصولی که باید در دسترس‌ترین اقلام بهداشتی برای زنان باشه، در ماه‌های اخیر به کالای گران و گاهی دور از دسترس تبدیل شده. برای این مثال چند تا از قیمت‌ها رو با هم بررسی کنیم. نوار بهداشتی مایل لیدی و تافته حدود 110 درصد افزایش قیمت داشتن. پنبه ریز 126 درصد و نوار بهداشتی بعدی حدود 150 درصد افزایش قیمت داشته. تازه این نوار بهداشتی اولویز در برخی از بازارها قیمتش کمتر و در برخی دیگه بیشتر. حالا اگه میانگین مصرف رو 2 بسته در هر دوره قاعدگی در نظر بگیریم، هر زن در طول سال به حدود 24 بسته نوار بهداشتی نیاز داره که با این قیمت ها باید در نظر بگیریم چه هزینه سنگینی رو باید پرداخت کنه. و با این افزایش قیمت بسیاری از خانواده ها به دلیل فشار اقتصادی ناچار شدن مصرف نوار بهداشتی رو محدود کنن، مدت استفاده از محصول رو افزایش بدن یا حتی به گزینه های غیر بهداشتی روی بیارن. کیانا کثیری، متخصص پزشک خانواده، در مورد عدم استفاده از نوار بهداشتی توضیحاتی داده.
4: اگر دسترسی به نوار بهداشتی کم هستش، یعنی واقعا توانایی مادی رو ندارن از نظر اقتصادی، کار دیگه‌ای که میشه کرد این هستش که مثل زمان خیلی قدیم در واقع پارچه های مدخال خیلی تمیز رو میشه استفاده کرد، دور پنبه بست و توی شورت قرار داد. من یادم هستش که در زمان خیلی قدیم مادر بزرگا تعریف میکردن که حتی یه شورت خیلی مخصوص برای قسمت زمان قاعدگی داشتن که این رو میذاشن توی اون لایه‌ای که در واقع نگه داره این مدخال با پنبه رو. و چیزی که خیلی مهم هستش که باید این رو خیلی زود به زود عوض کرد.
3: در مناطق حاشیه‌ای و کم برخوردار این وضعیت ابعاد نگران کننده ای داره. چرا که بسیاری از زنان و مادران بین خرید غذا برای بچه ها و خرید نوار بهداشتی غذا رو انتخاب میکنن، یا اینکه میان از تکه پارچه یا وسایل غیر استاندارد استفاده میکنن که اون هم عوارض جبران ناپذیر رو به دنبال داره.
4: یکی از مسائل دیگه این هستش که وقتی که خون به میزان زیاد میمونه، باعث میشه که پهاش در واقع محیط پوستی عوض میشه و دلش رشد قارچ در قسمت پوست و واژن زیاد میشه و دچار عفونت قارچی. یکی از مسائل دیگه عفونت مجاری ادراری هستش که اون هم خودش یکی از مسائلی هستش که باید دوباره با آنتی بیوتیک درمان بشه.
3: اما فشار اقتصادی فقط به محصولات بهداشتی محدود نمیشه. افزایش هزینه خدمات درمانی و قربالگری های زنان نیز حالا به یکی از نگرانی های جدی برای اونها تبدیل شده. هزینه ویزیت پزشک زنان در سال جاری در برخی مراکز به حدود 700 هزار تومان رسیده و آزمایش های تشخیصی نیز جهش چشمگیری داشتن. برای مثال هزینه تست پاپسمیر HPV سال گذشته حدود 2 میلیون تومان بوده، امسال حدود 8 میلیون تومان شده. پاپسمیر عادی سال گذشته 700 هزار تومان بوده، الان شده حدود 2 میلیون تومان و ماموگرافی بیش از 3 میلیون تومان، در صورتی که قیم تعرفه رسمی اون 900 تا 1 میلیون تومان هستش. اما در مرکز خصوصی هزینه انجام این آزمایش همونطور که گفتم تا 3 میلیون تومان هم یا بیشتر میرسه. یکی از بینندگان ایران اینترنشنال هم با ارسال پیام گفته که هزینه سونوگرافی برای تشخیص اندومتریوز در مراکز خصوصی بین 1,500,000 تومان تا 4,500,000 تومان شده. هرچند در مرکز طرف قرارداد بیمه ممکنه این هزینه کمتر باشه، ولی خب باید اونم در نظر بگیریم بسیاری از این مراکز با بیمه قرارداد ندارن یا تنها بخشی از هزینه رو پوشش میدن. در نتیجه بیماران مجبورن بخش عمده هزینه رو نقدی پرداخت بکنن. پزشکان و فعالان حوزه سلامت هشدار میدن که این روند باعث شده قربالگری های حیاتی برای تشخیص زودهنگام سرطان سینه و سرطان دهانه رحم برای بسیاری از زنان به یک خدمات لوکس تبدیل بشه. برای همین بسیاری از زنان مراجعات پزشکیشون و آزمایش های ضروری رو به تعویق میندازن یا تنها زمانی به پزشک مراجعه میکنن که بیماری وارد مراحل پیشرفته شده. در نهایت فعالان حوزه سلامت هشدار میدن که فقر بهداشتی زنان در حال تبدیل شدن به یکی از بحران‌های پنهان جامعه است. بحرانی که نتیجه مستقیم گرانی، بی‌توجهی و کمکاری نهادهای مسئول در تأمین ابتدایی ترین نیازهای بهداشتی زنان است. کارشناسان میگن ادامه این روند سلامت میلیون‌ها زن ایرانی رو بیش از پیش در مرز خطر قرار خواهد داد.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
8: بغل سازمان ملل ایو
9: بروکسل
10: لس آنجلس
11: کلگری
12: بلی
13: کنگره آمریکا
14: بیروت
15: تامان
16: با ما بمانید.

آخرین رایزنی ها برای نهایی کردن آتش بس 60 روزه. گزارش ها از موافقت جمهوری اسلامی با بازگشایی بدون قید شرط تنگه هرمز.

0: درود بر شما هموطنان ارجمند. در همین چند روز گذشته بعد از 3 ماه قطع ارتباط مردم ایران با جهان از طریق قطع اینترنت بدون ملل، سرانجام جمهوری اسلامی رضایت داد و وضعیت اینترنت رو به حالت پیش از جنگ در بیاره. نه اینکه فیلترینگی برداشته شده، نه اینکه شرایط برای مردم باز شده، آزاد شده، و همون دولتی که قرار بود فیلترینگ رو برداره، یوتیوب رو رفع فیلتر کنه، مثلا شبکه ایکس رو رفع فیلتر کنه، اینستاگرام رو رفع فیلتر کنه، الان به عنوان دستاورد اینکه وضعیت اینترنت رو برگردوندن به حالت همون فیلترینگ گذشته ازش به عنوان یک حماسه دارن یاد میکنن. در این چند روزی که مردم ایران، شاید 2 روزی که الان برگشتن، هنوز البته به طور کامل تمام و کمال مثل قبل نشده، همین حضوری که از طریق فیلتر شکن و وارد شدن به این پیام رسان های غیر حکومتی پیدا کردند، در همین ساعت محدودی که حضور داشتند روایت سیمکارت سفید ها رو نقش براب کردند. کسانی که در همین چند روز گذشته در همین سه ماه مدام تلاش میکردن تا یک روایت جعلی از ایران رو ارائه بدن به جهان و بگن که بله، مردم ایران دیگه کار رسیده بود به مدح و ثنای کسانی که کشتار 18 و 19 رو رقم زدن، دیگه تا اونجا پیش رفته بودند و اساسا همشون دیگه کم کم یه لباس سپاهی هم به تن کرده بودند و اصلا انگار نخانی آمده نخانی رفته، اصلا این حکومت کی گفته مشکل داره. همونهایی که انتخابات به انتخابات سعی میکردن سر مردم رو شیره بمالن، بگن مثلا برای اینکه فلانی رای نیاره بیاییم به اینی که رای بدیم، در همون 92 مثلا برای اینکه قالیباف رای نیاره به روحانی رای بدیم، سال 96 دوباره برای اینکه به قالیباف رای نیاره به روحانی رای بدیم، همین انتخابات آخر برای اینکه قالیباف رای نیاره به پزشکیان رای بدیم، حالا قالیباف شده بود همه کس اینها. بله، مردم ایران برگشتند و یک بار دیگر حداقل با همین فیلترینگ وجود داره، رسانه‌های اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی دقیقاً دوباره عرصه صدای ضد حکومتی مردم ایران شد. دوباره پرچم‌های شیر و خورشید در فضای مجازی بالا رفت، دوباره مردم ایران برگشتند و تکرار می‌کنند در پست‌های مختلف که نه فقط حرف ما همان حرف 18 و 19 دی ماه هست، بلکه حتی مصممتر از گذشته ما برمیگردیم برای گرفتن حقی که حکومت با سرب داغ از ما گرفت، هموطنان ما رو به خاک و خون کشید، چند ده هزار نفر رو کشت، بعد سعی کرد جعل روایت کنه آن جنایت رو به کمک همین حرامیان سیمکارت سفید که نامشون رو ما از یاد نخواهیم برد. اتحاد و انسجامی که بین همه نهله‌های این حکومت، دیگه همه اون نیروهای در آب و نمک خوابونده خودشون رو هم احضار کردند و همه رو به خط کردند و دیگه سکوت هم براشون کفایت نمی‌کرد. شاید در همین مثلا خیزش مهسا یا اعتراضات قبلی، حکومت از خیلی از این چهره‌هایی که ممکن بود با مردم همراهی کنن انتظار سکوت داشت، فشار می آورد به اونها که ساکت باشین، این بار سکوت اونها هم کمکش نمی کرد، همه را به میدان کشید با تهدید، با ارعاب، با تطمیع که بیاین اون روایت حکومت رو تکرار کنین، بیاین بگید که ما در زیر پرچم این رهبر مقوایی، ما الان در واقع همه با هم هستیم. و خلاصه این که اون تمام اون تلاشی که در این 3 ماه اینها تلاش کرده بودند به عنوان صدای مردم جا بندازند، با همین 2 روزی که مردم برگشتند در واقع به خاک ریخته شد و شاید خیلی از اون کسانی که در 3 ماه گذشته تبدیل به لات‌های مجازی شده بودند و عربده می‌کشیدند و همه را تهدید می‌کردند، الان صداشون اومده پایین‌تر، ساکت شدند، بعضی‌هاشون و عجز و لابه و التماس افتادن که حالا چرا اینجوری به ما حمله میکنید و الاخر. مردم ایران واکنش های جالبی داشتند به این بازگشت اینترنت. میدونید دیگه بعد از این جنگ، حکومتی که نتیجه این 47 سال حکومتش تحمیل دو تا جنگ مردم ایران بود و سالها تحریم، حالا همه بار این جنگ و پیامدهای اقتصادیش رو به دوش مردم ریخته و رها کرده، چه از اون ویرانی های جنگ ساخته نمیشه، از این افرادی که شغلشون رو از دست دادن، از همین 90 روز اینترنت و خیلی عظیمی که به خاطر همین تعطیلی اینترنت بیکار شدن، فشاریه که حکومت تحمیل کرد به مردم و واکنش مردم واکنش جالبی بوده. بخشی از پیام هایی که مردم برای ما ارسال کردن با هم گوش بدیم. من برمیگردم.
1: باز کردی با یخچالمون میخواییم چی کار کنیم؟ عید قربانه، مسلمان هم هستیم بلا نسبت. یخچالمونو ببین، اینترنتمونو باز کردیم، یخچالمون هنوز خالیه، ولی ببین راه ما هنوز ادامه داره.
2: ما تا پیروزی ادامه داریم. با اینترنت محدودی که وصل کردن ولی بازم کار نمی‌کنه، ما وادار به سکوت نمی‌شیم. درود بر تمام جاویدنام‌های با شرف انقلاب ملی شیرو خورشید. هموطنای عزیزم، امیدتون رو حفظ کنین. اینا دیگه تمومن و ما منتظر فراخوان شاهزاده عزیزمون هستیم. پاینده ایران، جاوید شاه.
3: اینترنت بعد از چند ماه وصل شد، اما خوشحال نشدم، چون هر روز یکی از زیرساخت‌های کشور اعدام میشه. گرانی سفره‌ها رو کوچیک کرده. خوشحال نیستیم. ای کاش اینترنت وصل نمی‌شد، ولی کسی هم اعدام نمی‌شد. سفره‌ها هم بزرگتر می‌شد و مردم خوشحال بودن.
0: بله، صحنه همین هست که مشاهده می‌کنیم. مردم ایران دقیقاً همون حرفی که اصلا اون خیزش عظیم دیماه، علت اصلیش اینه که یک بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدند که با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه و هیچ راهی برای بازگشت از این مسیر با این حکومت نیست. اشتباه هم نکردند، رفتن به جنگ، از جنگ در اومدن، دوباره همون شعارها، همون حرفها، همون دلایلی که در تمام انگیزه های این جنگ بوده رو تکرار میکنن. حمایت از این جبهه ترور حالا به اسم مقاومتشون تکرار میکنن، باز هم سلاح هسته ایشون رو میخوان. تازه تا دیروز که میگفتن بازدارندگی هسته ای در آستانه ساخت، الان که دارن میگن خیلی هاشون باید خود سلاح رو هم بسازیم. و همون دلایلی که این جنگ رو ساخته همین امروز هم ساری و جاری هست و از اینجا به بعد هم هیچ نشانه دیده نمیشه که این حکومت از اون مسیر ویرانگری که این همه ویرانی رو برای ایران ساخته بخواد برگرده. معلوم اشتباه نکرده بودند، با این حکومت به سمت نابودی ایران حرکت میکنیم. تا اینجاش این شکلی بوده، از اینجا به بعدش هم همین شکلی خواهد بود. اینترنت رو بستن 90 روز، باز کردند، دوباره صدای همون مردم رو خواهند شنید. مردمی که هنوز یک عزاداری درست حسابی برای آن همه گل پرپر شده دیماه نداشتن. هنوز ما فرصت نکردیم برای عزیزانمون اشک بریزیم. هنوز ما مشکلمون با حکومت سر جاش باقیه. انگیزه های مردم ایران برای ساقط کردن این حکومت بسیار بسیار بیشتر از گذشته است. اگر امروز به ضرب بستن اینترنت و اعدام جوانان و تهدید توی کف خیابان و هزار ابزار شبیه این باز هم چند سباهی صدای مردم رو ساکت کردید و صداشون رو نمیشنوید، معناش این نیست که وجود ندارن، معناش این نیست که از این مسیر برگشتن، معناش این نیست که این راه ادامه نداره. کشتار 18 و 19 رو که حکومت انجام داد، هر جا نشستن رو گفتن بله دیگه با شیوهی که حکومت انجام داده دیگه هیچ راهی برای اعتراض مردم نیست، دیگه به هیچ شکلی مردم نخواهند اومد تا دوباره شعار بدند، همون شعارهای 18 و 19 تکرار بکنند، دوباره حرف از حضور خیابانی بزنند. اما به 40 کشته های دیماه که رسید در جای جای ایران شما دوباره همون شعارها رو شنیدید. در دانشگاه‌های ایران شعارهای علیه حکومت، علیه خامنه ای، دیگه اوجش این بود که عروسک موش رو آوردن از درخت آویزون کردند که نماد زیر زمین رفتن علی خامنه ای بود. در ممسنی شهر تصرف مردم در اومد، از آمدن، از تلاش برای بازگرداندن شاهزاده رضا پهلوی گفتند و از پهلوی برمیگرده گفتند و از سرنگونی حکومت گفتند، دقیقا 2 روز قبل از اینکه این جنگ آغاز بشه. یعنی هیچ چیزی این مردم رو از رفتن به سمت هدف باز نمیداره. ممکنه چند سباهی یه جنگی بشه، به قول این نیروهاشون تو کف خیابون بیان، اسلحه سمت مردم بگیرن، با ابزاری بشه چند روزی، چند ساعتی، چند هفتهی، شاید چند ماهی ساکتشون کرد، اما دوباره مردم بر میگردن به همون نقطهی که بودند. چرا که یک باور عمومی در ایران شکل گرفته و اون اینه که جمهوری اسلامی تا زمانی که نامش عجین نام ایران هست هیچ سرنوشتی جز مرگ و تحریم و جنگ برای ایران متصور نیست و اگر بخواهیم از این روزها عبور بکنیم باید نام جمهوری اسلامی رو از جغرافیای ایران پاک بکنیم. بخش دیگری از صحبت‌های مردم ایران رو بشنویم. من برمیگردم با بخش پایانی که در مورد همین مذاکرات و بحث آتش بس 60 روز است.
4: بازگشایی اینترنت رو بعد از 88 روز قطعی گسترده تبریک میگم، به امید اینکه روزی شاه رضا پهلوی رو از نزدیک ببینم.
5: درود به مردم شریف ایران. بعد از چندین ماه وسخ شدم، امیدتون رو از دست ندید. بالاخره یک روزی ایرانمون آزاد میشه با آمدن شاهزاده رضا پهلوی.
6: بعد چند روز اینترنت ها رو باز کردن، فکر کردن میتونن گولمون بزنن با اینترنت. طرح اینترنت پرو شکست خورد. با سپاس از کسانی که تن به این خفت و خاری ندادن و متاسفم برای کسانی که بهش تن دادن.
0: البته این قطع اینترنت دیگه ابزار جمهوری اسلامی هست. دوباره اگر شرایط تغییر بکنه و دوباره مردم به خیابون بیان و یا دوباره درگیری نظامی آغاز بشه، به طور قطعی این حکومت دیگه به یه نقطه رسیده که هر چقدر براش میان، همین کارشناسان خودش توضیح میدن که آقا ضررهای اقتصادی این قطع اینترنت معادل وقوع یک جنگ برای کشور هست، دیگه به هیچ تأثیر رو اینها نمیذاره، برای اینکه اینها در نقطه قرار گرفتن که برداشتشون اینه که نقطه پایان هست و برای بقای خودشون در ساختار حکمرانی کشور باید هر کاری رو انجام بدن. به همین خاطر این برقراری اینترنت به این معنی نیست که ما باور کردیم که این حکومت از این مسیر برگشته یا این کارو نمی‌کنه. نه، به هر دلیلی که دوباره تهدیدی علیه این حکومت دیده بشه، چه از سمت مردم ایران چه دوباره در آغاز درگیری نظامی، اینها دوباره اینترنت رو قطع خواهند کرد و همه کسانی که الان دارن کار میکنن، تلاش میکنن برای به هر حال مقابله کردن با این حکومت و راه‌های سرکوب این حکومت، همین الان باید فکری بکنن برای این موضوع و هر ابزاری که میتونن فراهم بکنن که حداقل بخش بیشتری از مردم ایران از اینترنت بهره‌مند بشن در شرایط سرکوب، در شرایطی که دوباره قطع اینترنت رخ میده، چون به طور قطع این قطع اینترنت خیلی زود دوباره رخ خواهد داد. ممکنه چند هفته تا چند ماه دیگر ما دوباره شاهد قطع اینترنت باشیم. با این شرایط ناپایداری که حکومت داره این اتفاق قطعا خواهد افتاد. حتما نباید این اتفاق رخ بده، دوباره بخواهیم پیش فکر بکنیم. همین امروز باید در موردش برنامه ریزی کرد. اما بحث این مذاکرات و زمانی که این آتش بس آغاز شد و آقای ترامپ تلاش کرد که راهی رو پیدا بکنه برای به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی، انتقادهای خیلی زیادی متوجه آقای ترامپ شد که عملا تو چه کار داری میکنی؟ ما یک مسیر طی کردیم و قرار بوده که تو اساسا بیایی این قده سرطانی رو از جغرافیای خاورمیانه پاک کنی، نه به خاطر مردم ایران، نه به خاطر اینکه یک رئیس جمهور آمریکا از اونجا لشکرکشی کرده اومده اینجا که کمک بکنه مردم ایران. مردم ایران کمک مشخصی خواسته بودن که آقا این نیروی سرکوبی که داره مردم ایران رو سرکوب میکنه رو از سر راه مردم ایران بردار. این کمکی بود که مردم ایران خواستن، اونها به دلایل خودشون وارد این جنگ شدن. مسیری که ترامپ در این جنگ طی کرد مسیر به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی بود، نه سرنگون کردن جمهوری اسلامی، و عملا این چیزی نبود که مردم ایران خواستن. طبیعتا مردم ایران نخواسته بودند که آقای ترامپ بیاد بخواد نیروگاه بزنه، نخواسته بودند که بیاد فولاد مبارکه بزنه. دقیقاً خواست مردم این بود که نیروی سرکوبی که سد راه مردم هستن رو از سر راه مردم بردار، به قول شاهزاده رضا پهلوی تعادلی به وجود بیاد بین مردم تو خیابان و حکومتی که از آسمان زمین با پهباد از بالا از هر طرف مردم شلیک میکنه و در روی ساختمون‌ها تک تیرانداز مستقر میکنه و و طبیعتاً باید تعادلی به وجود بیاد که مردم بتونن سرنوشتشون رو به دست بگیرن. مردمی که در 18 و 19 دهه به خیابون اومدن، بسیارشون وصیت‌نامه‌شون رو نوشته بودند و میدونستند که حکومت کشتار میکنه، ولی سطح کشتار با آن چیزی که در گذشته رخ میداد متفاوته. وقتی ماشین جنگی حکومت وسط میدان هست، شما دیگه بدون سلاح که نمیتونی از این حکومت عبور بکنی. به همین خاطر کمک خواستند که دولت آمریکا یا حتی دولت اسرائیل بیان به کمک مردم ایران برای از میان برداشتن طبقه سرکوب. اگر هدف نهایی آمریکا آقای ترامپ هم سرنگونی حکومت بود، طبیعتاً ابزار خیلی خوبی مهیا بود برای اینکه کمک بکنن به مردم، خیابون‌ها رو امن بکنن، نیروهایی که دستور قتل عام مردم رو میدن از میان بردارن، نه اینکه اونها خیلی امن بیان تو خیابون، بیان رجز بخونن علیه مردم، تهدید بکنن کسانی مثل رادان، مثل اژه‌ای به راحتی دستور کشتار مردم رو صادر بکنن و خیابون بیان عربده بکشن، رجز بخونن و خیلی راحت هم برگردن. طبیعتاً هدف گذاری آقای ترامپ متفاوت بود. اوشون با دلیل خودش اومد و اتفاقا داره ثمرات اون روش رو هم میبینه. او برای به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی آمد به این جنگ و جمهوری اسلامی وقتی که مطمئن شد که هدف اصلی ترامپ حداقل در این مقطع سرنگونی او نیست، طبیعتا مسیری متفاوت رو طی کرد که شاید ترامپ چنین چیزی رو تصور نمیکرد، شاید چنین چیزی رو هم دوست نداشته باشه. اما حالا که کار به اینجا رسیده و عملا شرایط منطقه از قبل پیچیده تر شده، راه حلی که خیلی ساده آقای ترامپ جلوی روش قرار داره اینه که مشکلاتی که الان با این حکومت داره رو تقسیم کنه به چند تکه. یک، بحث تنگه هرمز رو کشیده وسط، بعد بحث هسته‌ای. این دوتا مسئله رو اگه حل بکنه احتمالا موضوع موشکی و نیابتی رو واگذار میکنه بعد به اسرائیل و گفتگوهای منطقه‌ای. منتها ترامپ پیشنهادش در این مقطع، همین طرحی که الان داره در مورد صحبت میشه، بازگشایی تنگه هرمز هست در ازای برداشتن محاصره بنادر، همون چیزی که نقطه آتش بس بعد از این جنگ 40 روزه بود. انتهای جنگ 40 روزه قرار بود که برن پاکستان گفتگو بکنن، اون موقع ما این بنادر هم محاصره نبودند. قرار بود تنگه هرمز باز بشه و بعد برن در پاکستان بر سر موضوع هسته‌ای و حالا موضوعات دیگر گفتگو کنند. اما جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو باز نکرد. در پاسخ به اون حرکت ترامپ برگشت، بنادر رو محاصره کرد. الان بحث تاق زدن این هاست. حالا یه سری بحث‌های دیگه هم پیش اومده که مقام‌های جمهوری اسلامی رسانه‌های نزدیکونه اعلام می‌کنن. مثلا ما برای باز کردن تنگه هرمز مثلا اینقدر می‌خوایم منابع مالیمون هم آزاد بشه، یا اینقدر تحریممون هم برداشته بشه، که همش تا الان طبق اون چیزی که منتشر شده قویاً از سمت ترامپ رد شده. یکی دیگه از خواسته‌های جمهوری اسلامی این بوده که کنترل این حکومت بر تنگه هرمز پا بر جا بمونه، با اجازه او و شرایط او این تنگه باز بشه. باز هم اخباری که الان منتشر شده از ساعت‌های گذشته میگه که ترامپ این رو هم قبول نکرده. شرایط این معادله و این معامله‌ای که پیش رو هست به هیچ عنوان به نفع جمهوری اسلامی نیست، چون تنگه هرمز برای این حکومت کارت بسیار مهم و ارزشمندی بود که نمیخواست رهاش بکنه. اما انتقادی که الان خیلی ها از اعضای حزب جمهوری خواه یا اسرائیلی ها به ترامپ دارن اینه که در این مقطع زمانی تو نیازی به چنین معامله ای نداشتی و نداری، اون محاصره رو نگه دار، تنگه هرمز رو با ابزار زور بازش کن. یعنی پیامی که اینها دارند، یعنی با نیروی نظامی بیا بازش کن، با نیروی نظامی بیا این حکومت رو به عقب برون. وگرنه معنیش این نیست که این معادله به نفع جمهوری

منطقه آن چیزی که فشار داره میاره به غرب همین بسته بودن تنگی هرمز است و اگر 60 روز اجازه خروج نفت رو بده که خیلی هم احتمال داره که این 60 روز تا زمانهای دیگری هم تمدید بشه، اونگاه همه آن چیزی که جمهوری اسلامی به عنوان گرو از این جنگ برداشته رو از دست میده، یعنی خب منطقی هم نیست که این رو بده. من هنوز هم نمیتونم قبول بکنم که جمهوری اسلامی کارت هرمز رو رها خواهد کرد، چون اگه کارت هرمز رو بده عملا برای ندادن اورانیوم غنی شده، برای ندادن برنامه غنی سازی هیچ ابزار فشاری نداره و حکومتی که الان بخشی از درآمد ارجم از دست داده دیگه، الان فولاد مبارکه از بین رفته، پتروشیمی ها از بین رفتن، فشارهای شدید اقتصادی داره، باید تمام شرایط بعدی رو هم بپذیره. اگر چیزی رو به عنوان یک ابزار فشار اعمال میکرد به جهان که زمان رو به ضرر آمریکا بکنه، همین تنگه هرمز بود. و اگر آنطور که خبرگزاری ها دارن میگن، اگر جمهوری اسلامی بازگشایی هرمز رو بپذیره، ابزاری برای اعمال فشار نداره. ولی حتی اگر هم چنین معامله صورت بگیره، بعد 60 روز آینده باید گفتگوهایی خواهند شد که بهش میگن گفتگوهای هسته‌ای. در اون گفتگوهای هسته‌ای دونالد ترامپ از بین رفتن اورانیوم غنی شده 60% در گام اول، احتمالاً در گام بعدی اورانیوم 20%، شاید هم حتی 3% رو طلب بکنه و برچیدن تمام تأسیسات غنی‌سازی که حالا یک بار از زمان نامحدود گفتند، بعد هم گفتند که ترامپ 20 سالش رو موافقه، یعنی برچیدن حداقل یک بار تمام برنامه هسته‌ای که عملا سلاح ابزار همین کارت غنی‌سازی در آستانه بمب هسته‌ای یا ساخت بمب هسته‌ای رو به طور کامل از دست حکومت میگیره، اورانیومش رو از دست میده و امکان غنی سازی رو هم از دست میده و از اونجا به بعد یک حکومتی خواهد شد که مقداری موشک داره و چند تا گروه نیابتی. البته کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس تقاضا کرده بودند که معاهده‌ای با جمهوری اسلامی امضا بشه برای عدم تخاصم، که از اینجا به بعد هر درگیری که رخ داد دیگه شامل موضوع خلیج فارس و تنگه هرمز و امارات و عربستان نشه، بین جمهوری اسلامی باشه و اسرائیل. یعنی چنین تقاضایی داشتن که از یه جایی به بعد دیگه درگیری تعمیم پیدا نکنه به کشورهای حوزه خلیج فارس، که آقای ترامپ هم خطاب به اینها گفت که اگر میخواهید بخشی از معاملاتی که با جمهوری اسلامی میخواهید انجام میشه بخشی از این باشید، باید پیوستن به پیمان ابراهیم رو بپذیرید، که همه این کشورها الان از شنیدن این گفته آقای ترامپ شوکه شدن. طبیعتاً چنین معامله‌ای هم اونها انجام نمیتونن بدن، جمهوری اسلامی هم بسیار بعیده که چنین معامله‌ای رو بپذیره. خلاصه همه ی آن چیزی که دلایل این جنگ بوده سر جای خودش باقیه. چند تا پارامتر دیگه هم اضافه شده، مثلا این حکومت الان چند صد میلیارد دلار خسارت دیده، خسارت‌هایی رو خودش تحمیل کرده، مثلا همین بستن اینترنت، بخشی از تأسیسات ارزاورش دیگه ارزاوری ندارن، مثل فولاد مبارکه، مثل پتروشیمی ها، مثل بخشی از اصلوی ساختن همین ها میلیارد ها دلار رو ماه‌ها زمان که برخی میگن حتی چند سال زمان لازم هست. جمعیت بزرگی به شکل مستقیم و غیر مستقیم بیکار شدند. صدمات اقتصادی که از این جنگیده بسیار بزرگتر از توان اقتصادی این حکومت هست. حتی امتیازهای اقتصادی که داره به ازای چنین توافقهای طلب میکنه، حتی درصدی از این خسارات عظیمی که تو این جنگیده نیست و همه چیز دوباره برگشته به نقطه اول. همچنان اورانیوم غنی شده مشکل مذاکراته، همچنان سایت غنی سازی مشکل مذاکراته، همچنان موشک ها هست، حمایت گروه های تروریستی هست، بحث حزب الله هست، بحث حشوی هست، الان که دیگه هرمز هم هست و توان نظامی تحلیل رفته جمهوری اسلامی که حتی نمیتونه این محاصره بنادر رو باز کنه، یعنی کاری که شاید پیش از این جنگ آمریکایی‌ها نمیتونستن انجام بدن، اما الان به راحتی بنادر ایران رو محاصره کردند، اجازه خروج هیچ کشتی نفتکش رو نمیدند و هیچ اقدام متقابلی هم جمهوری اسلامی جز بستن تنگی هرمز نمیتونه انجام بده. مجموع اینها ما میگه که اگر این معامله برقرار بشه و این کارت هرمز گرفته بشه از جمهوری اسلامی، موقعیت این حکومت به مراتب ضعیف‌تر از امروز میشه و همین ضعف در داخل کشور هم خودشون نشون میده. به زودی دانشگاه‌ها باز میشه، چند ماه دیگه، چند هفته دیگه اثرات اقتصادی
همین جنگ در بخشای

دیگر جامعه خودشون نشون میده و مردمی که در 18 و 19 دی آمده بودند کار رو تمام بکنند، حالا که اینترنت هم باز شده و ابزار ارتباطگیری معلوم هم مهیا شده، مترصد فرصت دیگری خواهند بود. از داخل کشور مردم آماده سرنگونی هستند و از بیرون اسرائیل و آمریکا آماده پایان دادن به این حکومت گروگانگیر، متجاوز و تروریست هستند. شاید بگم که هنوز ما به اون هدفی که شاید براش این همه هزینه پرداخت کردیم، این همه سال منتظر بودیم، نرسیدیم. اما آنچه که میتونیم با هم سرش توافق داشته باشیم اینه که پیروزی در تیرس ماست.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی ضربه‌ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب‌های اجتماعی بحث می‌کنیم، صحبت می‌کنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری می‌دونست. اما به همینجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، این چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت‌های دیگه هم اگر چون بدون پشتوانه مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
4: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگید
3: حق تعیین سرنوشت برده و دنبال رو دیگران نباش، خدا تو رو آزاد آفریده.

0: کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن، داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.
1: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: درود، بیننده مجموعه تحولات ایران هستین. با من سیما قیاسی، سرخط خبرها. گزارش رسانه‌های آمریکایی از توافق بر سر پیشنویس آتش‌بس 60 روزه میان تهران و واشنگتن. دو مقام آمریکایی به آکسیوس خبر دادند دونالد ترامپ هنوز متن نهایی را تایید نکرده. والستریت ژورنال می‌گوید واشنگتن احتمالاً خواستار خروج تمام اورانیوم غنی شده ایران خواهد شد.
1: می‌تونیم برنامه هسته‌ای ایران رو نه فقط در دوره این رئیس جمهور، بلکه در بلند مدت هم به طور جدی عقب بندازیم.
0: تأکید ونس بر تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی در حملات آمریکا. معاون ترامپ می‌گوید توافق احتمالی می‌تواند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را برای مدتی طولانی عقب بیاندازد. تشدید سیاست‌های خشم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری 17 شرکت و 8 کشتی را تحریم کرد. دسترسی دو شرکت هواپیمایی ایرانی به خدمات فروغ، سوخت و فروش بلیط قطع می‌شود. و افشای جزئیات تازه شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد عضو ارشد گروه شبه نظامی کتائب حزب الله عراق برای حمله به اهدافی در نیویورک، کالیفرنیا و آریزونا برنامه‌ریزی کرده بود.

0: همزمان با گزارش‌ها درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق، آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد طرفین مذاکره بر سر پیشنویس یک آتش‌بس 60 روزه برای تمدید آتش‌بس و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به تفاهم رسیدند. بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هنوز متن نهایی این توافق را تایید نکرده. از سوی دیگر رویترز و فاکس نیوز گزارش دادند طرف ایرانی اعلام کرده تاییدهای لازم را گرفته و آماده امضاء توافق است، هرچند تهران هنوز به صورت رسمی موضوع را تایید نکرده. العربیه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد توافق احتمالی میان واشنگتن و تهران در دو مرحله اجرا خواهد شد. مقام های آمریکایی به العربیه گفتند شرایط توافق تا سه‌شنبه تقریبا نهایی شده بود، اما هر دو طرف همچنان نیازمند تایید نهایی مقام های ارشد خود هستند. شبکه CBS به نقل از یک مقام ارشد عرب که مستقیما در میانجیگری مذاکرات حضور دارد گزارش داد مذاکره کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی سه روز پیش بر سر مفاد توافق آتش بس به تفاهم رسیدند، اما اعلام و نهایی کردن آن به تعویق افتاده. به گفته این مقام، توافق سه روز پیش در دوحه نهایی شده بود، اما اکنون هر دو طرف منتظر اقدام طرف مقابل هستند. این مقام عرب تأخیر در اعلام توافق را ناامید کننده توصیف کرده. و تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران درباره روند مذاکرات تهران و واشنگتن نوشت برخلاف ادعای منابع غربی متن تفاهم نامه احتمالی هنوز نهایی و قطعی نشده. بر اساس این گزارش، اختلاف نظرها و چالش‌های جدی همچنان بر سر برخی بندهای کلیدی توافق ادامه دارد. تسنیم نوشته مانع تراشی‌های آمریکا دلیل اصلی طولانی شدن مذاکرات و نهایی نشدن بندهای جمله آزادسازی حدود 12 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران است. جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه در آکادمی نیروی هوایی درباره حملات آمریکا به جمهوری اسلامی گفت نیروهای نظامی ایالات متحده مأموریت‌هایی را انجام دادند که به گفته او بسیاری آن را غیر ممکن می‌دانستند.
1: در عملیات‌های خشم حماسی و چکش نیمه شب، نیروهایمان در انجام مأموریت‌های فوق‌العاده دشوار، آن هم در شرایط واقعی جنگ، عملکردی درخشان داشتند و باعث افتخار ما شدند. کارهایی انجام دادند که بقیه دنیا واقعاً آنها را غیرممکن می‌دانست. من گزارش‌های اطلاعاتی را دیدم. وقتی دشمنان بیدار شدند، فهمیدند آنچه غیرممکن بود توسط نیروهای هوایی و فضایی ما انجام شده. این قدرت نیروی هوایی آمریکاست که به ما اجازه می‌دهد وارد حریم‌های هوایی بسته شویم و اهداف حیاتی را در فواصل بسیار زیاد با سرعت، دقت و کارایی بالا هدف قرار بدیم. و وقتی رئیس جمهور میگوید اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، نیروهایی که شما تا 60 روز دیگر به آنها خواهید پیوست به آن وعده تضمین واقعی میبخشند.
0: ونس همچنین پیش از بازگشت به واشنگتن گفت آمریکا با تضعیف توان نظامی ایران به توافقی نزدیک شده که میتواند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را برای مدت طولانی عقب بیاندازد.
1: اگر به کارهایی که تا الان انجام دادیم نگاه کنید، در صورتی که به توافق نهایی برسیم، تنگه هرمز دوباره باز میشه. ما عملا توان نظامی متعارف ایران رو نابود کردیم و در موقعیتی هستیم که میتونیم برنامه هسته‌ای ایران رو نه فقط در دوره این رئیس جمهور، بلکه در بلند مدت هم به طور جدی عقب بندازیم. این اتفاق خیلی خوبی برای مردم آمریکا است. هنوز به نقطه نهایی نرسیدیم، اما خیلی نزدیک هستیم و به تلاش ادامه میدیم.
2: روز پنجشنبه کاخ سفید در تاییدیه اختصاصی برای ایران اینترنشنال اخبار مربوط به اینکه جمهوری اسلامی یادداشت تفاهم را نهایی کرده و تاییدیه های لازم را هم دریافت کرده و آماده امضاست را تایید کردند و همچنین گفتند که همچنان آقای ترامپ تصمیم نهایی را برای امضا نگرفته و به مذاکره کنندگان گفته که چند روزی زمان لازم داره تا در رابطه با این یادداشت تفاهم فکر بکنه. در روز پنجشنبه وبسایت خبری اکسیوس در گزارش اختصاصی به نقل از دو مقام آمریکایی و یک مقام در خاورمیانه اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی در روز سه‌شنبه متن یادداشت تفاهم را با ایالات متحده نهایی کرده بوده. مذاکره کنندگان از هر دو طرف به این نتیجه رسیدند که ختم مذاکرات را اعلام بکنند. مذاکرات به نتیجه رسیده به زعم آنها و به یک تفاهم رسیدند. اون رو در اختیار رهبران خودشون قرار دادند. اکسوس مدعی است که جمهوری اسلامی بعد از مدتی روشن نیست آیا ساعت یا روز برگشته و به ایالات متحده گفته که تاییدیه‌های لازم از سران رو داره و آماده امضاست و مذاکره کنندگان آمریکایی هم این رو در اختیار آقای ترامپ قرار دادند. رسانه‌های اسرائیلی مدعی هستند که از سمت جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای بر فرض زنده بودن هنوز این یادداشت تفاهم رو امضا نکرده و به همین خاطر که آقای ترامپ هم امضا نکرده. یک مقام ارشد در منطقه هم در صحبت‌های خودش گفته که ناامیده و ناامید کننده است که طرفین بعد از اینکه چند روز پیش به یک تفاهم رسیدند در اعلام و نهایی کردنش تعلل کردند و این کار رو انجام ندادند. در روزهای گذشته چندین بار آقای روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود که ممکنه تا ساعات آینده اتفاقاتی بیفته، اخباری وجود داشته باشه و آقای ترامپ بخواد بحث نهایی شدن یادداشت تفاهم رو اعلام بکنه. همچنین در گزارش اکسیوس آمده که در 30 روز ابتدایی جمهوری اسلامی باید از تنگه هرمز مینروبی کنه، به کشتی‌ها و تانکرها اجازه عبور بده و در طرف مقابل ایالات متحده هم به شکل تدریجی همگام با اقدامات جمهوری اسلامی محاصره دریایی رو برخواهد داشت. بحث‌های مربوط به هسته‌ای، مشخصا تکلیف اورانیوم مدفون، تعیین تکلیف کردن اون بعد از این اقدامات و بازگشایی ترابری در خلیج فارس، تنگه هرمز و خلیج عمان اتفاق خواهد افتاد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: شورای سردبیری وال استریت ژورنال با بررسی روند و مفاد مذاکرات تهران و واشنگتن نوشته مذاکره کنندگان آمریکایی بیش از هر زمان دیگری معتقدند به یک توافق اولیه با جمهوری اسلامی نزدیک شدند و محور اصلی این توافق بازگشایی تنگه هرمز است. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی متعهد می شود از زمان امضای توافق اولیه ظرف 30 روز مین‌های دریایی مستقر در تنگه را جمع آوری کند. در این گزارش همچنین آمده عبور کشتی ها باید بدون عوارض، مجوز یا محدودیت انجام و تردد کشتی های تجاری از مسیر جنوبی تنگه هرمز بلا فاصله از سر گرفته شود. در مقابل میزانی از کمک های بشردوستانه و احتمالاً بخشی از منابع مالی محدود شده جمهوری اسلامی در قطر و عمان آزاد خواهد شد. همزمان بر اساس مفاد گزارش شده هر دو طرف متحد می شوند آتش بس و توقف درگیری مستقیم نظامی را حفظ کنند. در این حال تأکید شده کاهش تحریم ها در این مرحله کامل و فوری نخواهد بود. هر گونه لغو گسترده تر تحریم ها به روند مذاکرات و توافق های بعدی وابسته خواهد ماند. به تحلیل وال استریت ژورنال جزئیات برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کماکان نگرانی هستی است. موضوعی که قراره در 60 روز مذاکره پس از امضای تفاهم نامه اولیه بررسی و تعیین تکلیف بشه. بر اساس جزئیات و ارزیابی های منتشر شده در این گزارش تهران و واشنگتن پس از امضای توافق اولیه وارد یک دوره 60 روز از مذاکرات تفصیلی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهند شد. موضوع اصلی این گفتگوها تعیین تکلیف همه ذخایر اورانیوم غنی شده است. مذاکره کنندگان آمریکایی معتقدند حتی اورانیوم غنی شده در سطح 3.67% نیز بخش مهمی از مسیر رسیدن به غنای تسلیحاتی را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل خواهان تعیین تکلیف کامل همه ذخایر اورانیوم غنی شده ایران هستند. وال استریت ژورنال در ادامه آورده واشنگتن خواهان انتقال نابودی یا خارج کردن تمامی ذخایر اورانیوم از کشور در طول دوره 2 ماهه مذاکرات است. بر اساس این گزارش آینده غنی‌سازی اورانیوم، نحوه بازرسی‌های گسترده و وضعیت سایت‌های زیرزمینی هسته‌ای از محورهای اصلی مذاکرات در این دوره خواهد بود. به نوشته وال استریت ژورنال این بازه 60 روزه آغاز گفتگوها درباره آزادسازی تدریجی بخشی از منابع مالی بلوکه شده جمهوری اسلامی به ویژه در قطر و عمان همچنین کاهش مرحله‌ای و مشروط تحریم‌ها خواهد بود. این روزنامه با تکیه بر این نکته که مقام‌های آمریکایی نگرانند جمهوری اسلامی از توافق اولیه برای خرید زمان و کاهش فشارهای موجود استفاده کند هشدار داد ساختار 2 مرحله‌ای توافق می‌تواند اهرم فشار واشنگتن را تضعیف کند و در صورت کاهش فشارهای نظامی و دریایی پیش از حل و فصل پرونده هسته‌ای گرفتن امتیازهای بیشتر از تهران دشوارتر خواهد شد. با والستریت ژورنال با این هشدار که هرچه مذاکرات طولانی تر شود تهدید نظامی آمریکا نیز کمتر باورپذیر خواهد بود نوشته جمهوری اسلامی ممکن است به این جمع‌بندی برسد که دونالد ترامپ دیگر تمایلی به بازگشت به گزینه نظامی ندارد. به رغم سنگین بودن کفه توافق، لحن تند طرفین تردیدهایی را ایجاد کرده. امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن در این باره همراهمونه. امیر، از تهدید نظامی طرف‌ها علیه هم چه می‌دونیم تا این لحظه؟
3: سیما، این گزارش مفصل وال استریت ژورنال بسیار مهمه به دلیل اینکه می‌دونیم نشریه مورد علاقه آقای ترامپه. آقای ترامپ دقایقی پیش در یک پیشنمایش از مصاحبهش با فاکس نیوز اعلام کردش که من میدونم که اهرم‌های فشار به اندازه کافی بر روی جمهوری اسلامی وجود داره و اگر این مذاکرات نخواد به اون نتیجه‌ای که من میخوام برسه گزینه نظامی باز خواهد گشتش. تقریبا عین این صحبت‌ها رو وزیر خزانه‌داری ایالات متحده هم امروز کردن به نوع دیگری. آقای بسنت برگشتن گفتن که صبر ما حدی داره و اگر از اون حدش بگذره گزینه نظامی باز خواهد گشتش. آقای جی دی ونس اما گفتن که بسیار به مذاکرات خوشبین هستند، با اینکه مسئله غنی‌سازی اورانیوم و این اورانیوم‌های غنی شده هنوز حل نشده، اما امید دارن که این مذاکرات به جایی برسه. تمام مجموعه هایی که الان در خبرها ما داریم می‌بینیم به این سمت داره میره که با اینکه دارن امید میدن به اینکه مذاکرات داره به خوبی پیش میره، ممکن استش که هر لحظه اعلام حداقل یک آتش بس 30 روزه یا 60 روزه یا تمدیدش، یا اینکه برن توی این مدت یک بازه 60 روزه یا 30 روزه بعد راجع به مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی بخوان صحبت بکنن مطرح میشه. همزمان داره اهرم فشار مسئله نظامی هم میاد. این فقط یک طرف هم نبوده، اونور هم سپاه پاسداران داره اعلام میکنه که ما حتی موشکایی رو اومدیم شلیک کردیم از جنوب ایران به نشانه هشدار که میتوانیم از خودمون دفاع بکنیم. کشورهای منطقه هم اهرم های مشابهی رو داشتن. کویت بارها و بارها از کشورها خواسته بعد از این حملات منتسب به جمهوری اسلامی که بیان و محکوم بکنن عملیاتی که جمهوری اسلامی انجام داده. بنابراین همین جوری که داره بسیار خوشبینانه این مذاکرات پیش میره، بسیار از نشریات دارن گمان زنی میکنن، میگن که این بندها داخلش هستش. اما این نکته رو نباید ازش غافل شد که اون دو شرط اصلی که یک شرطش از سمت جمهوری اسلامی است و شرط دیگه از سمت ایالات متحده. جمهوری اسلامی بسیار اصرار داره برای اینکه اول تکلیف دارایی های بلوکه شدهش مشخص بشه، اصرار داره که اون دارایی ها آزاد بشن و بعد هم سازوکاری تعیین بشه که به چه شکلی در ادامه میخوان برای جمهوری اسلامی آزاد بکنن. از سوی دیگه طرف آمریکایی است که میگه ما بعد اول بدونیم برنامه هسته‌ای شما به چه شکلیه، برنامه اورانیوم های غنی شده شما به چه شکلی هستش. خود وال استریت ژورنال هم اومده در گزارشش گفته طرف آمریکایی میترسه که بیاد این تحریم ها رو برداره یا بخشی از دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی بهش بده و بعد جمهوری اسلامی ببره این رو در یک فاز به قول معروف فرسایشی که استادم هست در اون جمهوری اسلامی و بعد اصلا امکان نظامی رو از ایالات متحده بگیره. بنابراین یک گره حساسی است این وسط بین این دو خواسته که باید ببینیم چه اتفاق روش خواهد افتاد نهایتا.
0: ممنون است همکارمون امیر گیتی با آخرین واکنش ها و گزارش ها. اما امیر حمیدی متخصص امنیت ملی با تحلیل اونسا همراه ما هستن. چلو به حمیدی وقتتون بخیر. تا پیش از این شرط و شروط طرفین فاصله زیادی تا توافق داشت. هر یک از کدام یک از خواسته هاشون صرف نظر کردن که این اندازه به توافق نزدیک شدن بنا به گزارش ها.
4: درود بر شما و بینندگان ارجمند. ما امروز ساعت نشونه که موضوعات هسته‌ای متحده و جمهوری اسلامی وارد مرحله بسیار حساسی شده. تأکید شده که دو طرف به یک تفاهم نزدیک شدند. ما هنوز اختلافات مهمی سر موضوعات کلیدی برنامه هسته‌ای ایران باقی مونده و هیچ توافق نهایی امکان نشده. از نگاه من مهمترین نکته اینه که جمهوری اسلامی امروز در موقعیتی قرار گرفته که خلاف دهه های گذشته ناچار به مذاکره درباره پرونده شده که سالها را نمان مقاومت و استقلال معرفی میکنه و این واقعیت نشون میده که کارهای اقتصادی سیاسی و امنیتی طی سالها اخیر تاثیر خودش رو گشوده و برای کاهش فشارها به دو مسیر دیپلماتیک، اما نباید این شرایط را به بنای رسیدن به یک توافق قطعی بدونیم. موضوع غنی‌سازی اورانیوم سرنوشت ذخایرهای اورانیوم غنی شده، نحوه بازرسی ها و تضمین های اجرایی هم از مهمترین نقاط هر دو کشور هست. تا مقامات امریکایی هم تاکید کنه که هنوز نهایی مورد توافق هنوز قرار نگرفته، هر لحظه امکان تغییر مسیر فکرات را داره. در واقع امروز شاهد اون هستیم که نه پایان بحرانه که آغاز مرحله جدید چونه زنی های بردیه. یه رژیمی که این سالها بحران و استفاده کرده خودش دوگان همون بحران تبدیل شده و میتونم هم برای نسل داره که ایران نباید به توانایی تولید سلسلی دست بکنه. جمهوری ملایان تلاش ها کنند بچی از عدیت هسته خودشون رو حفظ کنند و این شکاف همطور کامل پر نشده. بنابراین ارزیابی من اینه که مذاکرات به نزدیک توافق رسیده، اما هنوز از مرحله خطر عبور کرده. هر تفتر احتمالی نیست بیش از اون که نشانه پیروزی جمهوری اسلامی باشه، بازتاب واقعیتی که نشون میده که ادامه کابل و تهران هزینه بسیار زیادتر مذاکره پیدا کرده.
0: امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، سپاس از اینکه همراه ما بودی. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هشدار داد صبر دولت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی نامحدود نیست. اگر مسیر دیپلماسی به نتیجه نرسد، گزینه اقدام نظامی بار دیگر مطرح خواهد شد. بسنت تأکید کرد دولت آمریکا همچنان توافق را به درگیری ترجیح می‌دهد، اما اگر دونالد ترامپ به این جمع‌بندی برسد که امکان دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی وجود ندارد، گزینه نظامی دوباره روی میز قرار می‌گیرد. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد عمان به واشنگتن اطمینان داده هیچ برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز ندارد. بسنت هشدار داد هر گونه اقدام در این زمینه می‌تواند نهادها و افراد عمانی را در معرض تحریم‌های آمریکا قرار دهد. او همچنین گفت در گفتگو با سفیر عمان تأکید کرده چنین طرحی برای آمریکا غیر قابل قبول است و مسقط نیز تمایلی ندارد روابط دیرینه خود با واشنگتن را به خطر بیندازد. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، در نشست خبری کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ به دنبال توافق است، اما رئیس جمهوری آمریکا هیچ توافقی را که با اهداف و منافع امنیتی واشنگتن همخوانی نداشته باشد نخواهد پذیرفت.
5: تقریبا 2000 کشتی منتظر خروج از خلیج فارس هستند و فکر می کنم بازار نفت در سوی دیگر این بحران به خوبی تامین خواهد شد و ممکن است شاهد کاهش بسیار سریع قیمت‌ها باشیم. دیدیم که امارات متحده عربی از اوپک خارج شد. بنابراین انتظار دارم در ادامه قیمت بنزین هم کاهش پیدا کند. تیم‌ها مدام در رفت آمد و مذاکره بودند و رئیس جمهور ترامپ کاملاً روشن کرده است. او در نشست کابینه درباره این موضوع صحبت کرد و گفت که چند خط قرمز دارد. ایران باید اورانیوم با غنای بالای خود را تحویل دهد. نباید به دنبال سلاح هسته‌ای باشد و درباره تنگه هرمز در پاسخ به سوال شما عبور و مرور باید آزاد باشد و کشتیرانی باید مانند گذشته باز بماند. بنابراین او قرار نیست توافق بدی را بپذیرد. او می‌خواهد توافقی عالی برای مردم آمریکا رقم بزند.
0: در ادامه که سیاست خشم اقتصادی اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده دسترسی دو شرکت هواپیمایی ایرانی به خدمات فرود، سوختگیری و فروش بلیت را قطع خواهد کرد. و همچنین گفت وزارت خزانه داری آمریکا نهاد مدیریت تنگه هرمز وابسته به سپاه پاسداران را نیز تحریم کرده. مقام‌های آمریکایی میگویند این اقدامات در چارچوب تشدید فشارها بر شبکه‌های حمل و نقل و لوجستیک جمهوری اسلامی است. این وزارتخانه از اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌های مرتبط با جمهوری اسلامی نیز خبر داد. بر اساس اعلام آن، 17 شرکت به دلیل ارتباط با شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی و شرکت سپهر انرژی جهان نما پارس در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. این شرکت در حوزه نفت و پتروشیمی فعالیت دارد، پیشتر نیز از سوی آمریکا تحریم شده بود. خزانه داری آمریکا همچنین 8 کشتی و نفتکش را به فهرست تحریم‌های جدید اضافه کرده. بر اساس این گزارش، این شناورها با پرچم کشورهای جمله جزایر مارشال، پاناما، کامرون و سان مارینو فعالیت می‌کنند و با شرکت‌های تحریم شده مرتبط هستند. فرهاد علوی وکیل همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب علوی. همزمان با تشدید سیاست خشم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، واشنگتن به عمان هشدار داده هر گونه همکاری در دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز میتونه به تحریم این کشور هم منجر بشه. با توجه به روابط راهبردی آمریکا و عمان، مسقط اساساً حاضر خواهد شد تو چنین طرحی با تهران همراهی کنه؟
6: من بعید میدونم. عرض کنم خدمتتون که ببینید، اولا کشورهای ساحل خلیج فارس مانند عمان خیلی دنبال خشم و به اصطلاح استکاک با غرب نیستن برخلاف جمهوری اسلامی. به این دلیل خب من فکر نمی کنم عمان این رابطه راهبردی و به اصطلاح حسنه رو بخواد تحت به اصطلاح خطر قرار بده. یکی اون، یکی اینکه با توجه از مسئله لوجستیک خیلی ساده، دیروز این نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس که جمهوری اسلامی تعیین کرده برای جمع کردن این عوارض رو تحریم کرده. خب خود این همکاری با این نهاد میتونه نهادهای عمانی رو از قانونی بخوایم نگاه کنیم میتونه تحت تحریم قرار بده. همین که من فکر نکنم که عمان تمایل داشته باشه که این کار رو بکنه با توجه به شرایط و کلاً سابقه سیاست این کشور و کشورهای همسایش.
0: جمهوری اسلامی تلاش کرده موضوع دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز رو مطرح کنه. از منظر حقوق بین‌الملل این ادعا تا چه اندازه مبنای حقوقی داره و آیا یک آبراهه بین‌المللی مانند تنگه هرمز میشه مشمول چنین محدودیت‌ها یا هزینه‌های از سوی کشورهای ساحلی بشه؟
6: ببینید، ایران و عمان در اصل قابلیت رو دارن طبق قانون به اصطلاح کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها. خب تا 12 مایل هر کشوری قابلیت داره که بخواد بتونه کنترل کنه از منافع اقتصادی و غیره. حالا 12 علاوه 12 رو جمع کنی از خود کل عرض تنگه هرمز بیشتر، همین که این دوتا کشور قابلیت دارن. منتها طبق این کنوانسیون یه حق عبور هستش. چرا؟ چون دوتا به اصطلاح این یه آبراه بین دوتا آب بین‌المللی، دریای اقیانوس هند و خلیج فارس. به این ترتیب ایران موظفه که این کشتی‌ها رو و عمان همینطور راه بدن که از این تنگه عبور کنن. حالا به این ترتیب یه معافیتی هستش که جمهوری اسلامی به طور خیلی گلچین شده دوست داره از این وسیله استفاده کنه، اونم این که اگه یه خطری باشه با اون کشوری که روی ساحل داره روی اون آب، میتونه این حق رو به اصطلاح نده. ولی با توجه به این داستان، این به نظر من اصلا با توجه به حساسیت این تنگه هرمز و با توجه به اینکه در دو تا آب خیلی مهمی هستش، از لحاظ هم واقع بینانه بخوایم نگاه کنیم، هم از لحاظ قانون هم از لحاظ به اصطلاح با رویکرد واقع بینانه، من فکر میکنم که همچین چیزی عملا خارج از این عرف بین‌الملل هستش. برای اینکه ببینید، این هم کنوانسیون هست هم عرف بین‌الملل از لحاظ قانونی، و این کار ایران اصلا منطقی نیست. و فکر میکنم اگه ایران این حق رو میتونست به طور خیلی واقع بینانه به دست بیاره، خب ده ها سال پیش هایش آدم قبل از انقلاب این کار رو سعی میکرد بکنه، ولی خب عملا این اصلا پراکتیک نیستش و به نظر عملی نیستش به این ترتیب.
0: حالا در صورت این که بخواد استفاده بکنه از تنگه هرمز، این اهرم چقدر میتونه پایدار باشه؟
6: ببینید، با توجه به اینکه آمریکا عملا تمام راه‌های به اصطلاح کشورهای دیگر رو و کشتی‌های این کشورهای دیگر رو بسته که بخوان همکاری کنن، که بخوان عوارض بدن به جمهوری اسلامی، بخوان با جمهوری اسلامی معامله کنن، حالا چه بخواد از طریق پول نفت باشه، پول نقد باشه، چه پول به اصطلاح رمز ارز، عملا این شرکت‌های کشتیرانی که بخوان همچین کاری بکنن تحت تحریم قرار می‌گیرن. حالا ممکن در بعضی موارد شرایطی باشه که مثلا یک کشتی متعلق به یک شرکت خیلی بزرگی باشه یا کشوری که مثلا آمریکا باش رابطه حسنه داشته باشه و به این ترتیب آمریکا نخواد مثلا شاید تحریم کنه، ولی خب این اختیار که باشه، عملا این شرکت‌ها و این کشورها صرف نظر خواهند کرد از این داستان. و کلا اون چیزی که من بارها در طی این سال‌ها گفتم اینه که اون چیزی که ما در عمل میبینیم در بخش خصوصی و در جهان به اصطلاح بیزنس و تجارت، یکی دو گام محافظه کارانه تره تا اون چیزی که خود قانون حکم میکنه. همین که به این ترتیب اگه قانون میگه که کسی یا مثلا شخصی که بخواد این عوارض رو بده میتونه خودش تحت تحریم قرار بگیره یا تحت مجازات دیگر، خب قاعدتا حتی اون هر معافیتی هم تو این کار باشه که نیستش میتونه باعث بشه که به در واقع دلیل نمیشه که بخوان این کار رو بکنن یا حداقل نزدیک این کار بشه. همین که به نظر من خود اینم باعث میشه که چی، که کلا کسی همکاری نکنه، در واقع ایران در موقعیتی نباشه که بخواد اینا این عوارض رو به اصطلاح جمع کنه و دریافت کنه.
0: سپاس از شما فرهاد علوی، وکیل در حوزه تجارت بین الملل. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. گزارش رسانه‌های آمریکایی از توافق بر سر پیشنویس آتش‌بس 60 روزه میان تهران و واشنگتن. دو مقام آمریکایی به آکسیوس خبر دادند دونالد ترامپ هنوز متن نهایی را تایید نکرده. وال استریت ژورنال میگوید واشنگتن احتمالاً خواستار خروج تمام اورانیوم غنی شده ایران خواهد شد.
1: این برنامه هسته‌ای ایران رو نه فقط در دوره این رئیس جمهور، بلکه در بلند مدت هم به طور جدی عقب بندازیم.
0: تاکید بنس بر تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی در حملات آمریکا. معاون ترامپ میگوید توافق احتمالی میتواند برنامه هسته‌ای تهران را برای مدتی طولانی عقب براند. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد یک عضو ارشد گروه شبه نظامی کتائب حزب الله عراق از گروه‌های نزدیک به سپاه پاسداران به حمایت از سازمان‌های تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی و مشارکت در طراحی حملات علیه منافع آمریکا متهم شده. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده که جزئیات جدیدی از اقدامات محمد باقر سعد داوود از ساعدی را نشان می‌دهد، او در نزدیک به 20 عملیات در اروپا نقش داشته. برای حمله به اهدافی در نیویورک، کالیفرنیا و آریزونای آمریکا نیز برنامه‌ریزی کرده بوده. بر اساس اسناد منتشر شده از سوی وزارت دادگستری آمریکا، محمد باقر سعد داوود ساعدی با قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و ابو مهدی المهندس فرمانده پیشین کتائب حزب الله ارتباط نزدیک داشته. در این گزارش آمده او تصاویر و اطلاعات مربوط به مراکز یهودی و اهداف آمریکایی را برای فردی ارسال کرده بود که تصور می‌کرد همدستش است، اما آن فرد در واقع مأمور مخفی نیروهای امنیتی آمریکا بوده. در صورت محکومیت از ساعدی ممکنه به حبس ابد محکوم بشه. عرفان قانعی فرد، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب قانعی فرد. با توجه به اینکه وزارت دادگستری آمریکا محمد باقر سعد داوود ساعدی رو به طراحی حملات در اروپا و در داخل خاک آمریکا متهم کرده، تا چه اندازه میشه نشونه های از تغییر رویکرد واشنگتن از مقابله با گروه های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی رو در سطح جهانی دید؟
7: عرض ادب و احترام خدمت شما و بینندگان. این یک پرونده ایه که در واقع یک پیام استراتژیک اطلاعاتی داره که یک شبکه تروریستی نیابتی شده تهدید منطقه‌ای و وارد عملیات فرامرزی شده علیه ایالات متحده آمریکا و علیه اروپا. از یک طرف تغییر تاکتیک در ایران، از دیگر سو تغییر نگاه امنیتی در واشنگتن هست که از سطح نیابتی به شبکه فراملیتی تروریسم مبدل شده و این عملیات تهاجمی آمریکا رو علیه اون مشروعیت میده. وانگهی این نشون میده که سپاه قدس از تروریسم پراکنده و نامتقارن کم کم رسیده به لایه‌های طراحی شده در داخل خاک آمریکا و اروپا با یک پوشش جعلی و پوششی به اسم حرکت الشباب یمن که وجود خارجی نداره. این یک فروش برند جدید هست و به شیوه روسی، دکترین روسی، این یک جنگ روانیه برای اینکه در جنگ روانی از ترور استفاده بشه برای وحشت و ترویج وحشت. و هدف قرار دادن یک کنیسه در نیویورک یعنی از خط قرمز امنیت داخلی امریکا عبور کردن، و برای CIA و FBI این یعنی تهدید امنیت ملی، و در دکترین ضد تروریسم امریکا هم این تهدید در داخل خاک امریکا است، به خاطر اینکه جمهوری ملاها خواستن یک هدف نمادین و پوششی رو انجام بدن. و اینکه تماس تصویری همزمان داشته با یک فرماندهی و غیره، این نشون دهنده اینه که هدایت عملیات از طریق نهادهای تروریستی، چه سپاه پاسداران چه سپاه قدس، انجام شده و یک پیوند ببخشید مستقیم بوده برای نفوذ در لایه‌های تروریستی. اما این الگوی تهدید میشه گفت که کم کم جهانی سازی تروریسم جمهوری اسلامی رو با مشکل روبرو میکنه و طبق سند امنیت ملی ایالات متحده امریکا چه در سال 2025 چه 26 ایران و جمهوری اسلامی تهدید استراتژیک فعال علیه ایالات متحده امریکا بودن و بنابراین یک همکاری گسترده جهانی هم بوده که FBI موفق شده در این تعقیب این کار رو انجام بده و در اختیار نیروی قضایی امریکا قرار بده.
0: سپاس از شما عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه که از واشنگتن همراه ما بودین.
7: عرض
0: سازمان حقوق بشر برای ورزش با همراهی ائتلافی از 34 نهاد مدنی اعلام کرد در نامه فوری به فیفا نسبت به بحران فزاینده حقوق بشر در فوتبال ایران و تداوم حضور عادی تیم ملی هشدار داده. این ائتلاف تاکید کرد وضعیت کنونی با تعهدات حقوق بشری فیفا از جمله ماده 3 اساسنامه با سیاست حقوق بشری این نهاد در تضاد است. در نامه به بازداشت‌های خودسرانه فوتبالیست‌ها، مرگ دست کم 44 فوتبالیست در 18 و 19 دی ماه، حذف زنان و نفوذ عوامل امنیتی اشاره شده. بر اساس سند حفاظت از ورزشکاران فیفا، اتخاذ اقدامات حفاظتی و ارجاع به مراجع ذی‌صلاح مطالبه شده. زهره عبدالله خانی، عضو هیئت رئیسه سازمان حقوق بشر برای ورزش میگوید فیفا برخلاف اصول خود تنها بر چگونگی برگزاری بازی‌های تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی متمرکز شده و هیچ اعتنایی به بحران حقوق بشر در ورزش و فوتبال جمهوری اسلامی ندارد.
8: هدف اساسی در واقع ارجاع موارد نقض فاحش حقوق بشر با استناد به مدارک خود فیفا به نهاد در واقع تصمیم گیرنده بود. یعنی ما مواردی رو که جمهوری یعنی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در واقع موارد اصلی حقوق بشری رو نقض کرده با استناد به اساسنامه فیفا در واقع لیست کردیم و اینها رو با استناد به سایر اسنادی که فیفا داره همراه با 34 نهاد دیگر ارسال کردیم به فیفا و امیدواریم که در واقع صدای حق طلبی جامعه ورزش ایران باشیم، چون همونطوری که متاسفانه میبینید در حال حاضر گفتگوها با فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی صرفا حول و حوش اینه که چطور این تیم در جام جهانی مسابقه بده و اون چیزی که اساساً بهش پرداخته نشده نقص های فاحش حقوق بشر ورزشکاران از بازداشت گرفته تا الان حکم اعدام فوتبالیست 19 ساله احسان حسینی پور حصارلو در واقع در دیوان عدالت اداری تایید شده. یعنی ما در وضعیتی که فوتبالیست هامون در زندان هستن، در وضعیتی که فوتبالیست 19 سالمون حکم اعدامش تایید شده، در وضعیتی که زنانمون از در واقع شکاف‌های جنسیتی سیستماتیک و نقض حقوقشون رنج میبرن، در وضعیتی که نیروهای امنیتی در بدنه فوتبال ایران هستن و تمام اینها نقض اساسنامه خود فیفا هست، میبینیم که فیفا چشمش رو میبنده و صرفاً به مواردی اشاره میکنه که چطور باید مسابقه بده. امیدوارم که این در واقع این نامه و این ائتلاف کمک کنه که مواردی که به حقوق بشر در واقع فوتبالیست های ایرانی و جامعه فوتبال ایرانی هست یک بار دیگه وارد این مذاکرات با فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی بشه.
0: گزارش های تازه نشان میدهد جمهوری اسلامی با بحران شدید ناشی از سقوط صادرات نفت به چین روبروست، بحرانی که در پی محاصره دریایی آمریکا شکل گرفته. علاوه بر این محاصره، کاهش تمایل پکن برای واردات نفت و ناکارآمدی مسیرهای جایگزین صادرات ضربه سنگینی به درآمدهای جمهوری اسلامی زده. بلومبرگ نوشته حتی عادی شدن دوباره تجارت در خلیج فارس ممکنه بازگشت سریع چین به سطح واردات قبلی رو رقم نزنه. برای بررسی برآوردها و آخرین گزارش ها توماج تاهباز از سئول همراهمونه. توماج، این گزارش ها چه نکته های تازه‌ای دارن؟ در طول یکی دو ماه گذشته بارها تاکید شده که در واقع وضعیتی که پیش اومده میتونه تأثیرات دراز مدتی داشته باشه. چه احتمالاتی رو مطرح کردن که متفاوته در مورد اقتصاد و فروش نفت ایران؟
9: شما من گزارش ها و تحلیل ها و برآورد های چند هفته اخیر رو کنار هم گذاشتم. البته برآورد های مهم یا حالا خیلی زیاد بودن، ولی بخشی از اونها که مستقیما متمرکز هستن روی مسئله چین که مهمترین و تنها خریدار در واقع هست که نفت ایران هست که جمهوری اسلامی قاچاقی بهش میفروشه. خب این برآورد های تازه نشون میدن که چه بسته شدن تنگه هرمز توسط خود جمهوری اسلامی و بعد البته ایالات متحده، همین طور تغییر محسوس مصرف انرژی و نحوه مصرف انرژی در چین و جایگزین های ناکارآمد فروش نفت توسط جمهوری اسلامی حالا به چین، کلن یک به اصطلاح دارن ظاهرن به سقوط یا به سقوط کامل، سقوط آزاد درآمدهای نفتی ایران ختم میشن. این گزارش در واقع تصویر بسیار تیره ای از آینده اقتصاد و درآمد حالا به جزءن جمهوری اسلامی و کلن ایران و مردم ایران نشون میدن. سه هفته پیش مثلا اینجا شروع میکنم، خاویر بلاستروتون نویس بلومبرگ یک گزارش خیلی مهمی داشت، میگفت پکن بدون کاهش ذخایر تجاری یا استفاده علنیش از ذخایر در واقع راهبردی یا استراتژیکش، اونقدر واردات نفت رو پایین آورده که اصلا عرضه مازاد نفت رو روانه بازارهای جهانی کرده. اگه اون موقع میگفتن که خود ترامپ یه زمانی اومد گفت که نفت فکر کنیم خیلی گرونتر بشه، ولی این اتفاق نیفتاد. ظاهرا بخشی از اون به خاطر اینکه اصلا عرضه در واقع مازاد نفت که چین نمیخرد وارد نمیخرید وارد بازارهای جهانی شد. دلایل مختلفی هم ذکر شده بود اون موقع، مثل استفاده از زغال سنگ در پالایشگاه که خب خیلی معروف است، خودروهای برقی که در چین افزایش محسوسی داشته، کاهش مصرف در خود چین، این حرفا. حالا یه گزارش تازه در بلومبرگ باز منتشر شده که واردات نفتی چین در حال رسیدن به کمترین میزان از زمان کرونا است، یعنی یک رقم کم سابقه، و نشانه هایی هم دیده میشه از افت پایدار تقاضا توسط چین. اساسا بخشی از خب رشد واردات نفت چین تو سالهای گذشته به گفته بلومبرگ به خاطر خرید نفت ارزان ایران بوده که جمهوری اسلامی قاچاق میکرده، که حالا به خاطر بسته شدن هرمز عملا تقاضای واقعی چین داره کم کم هویدا میشه. یعنی اصلا رقمی که چین تا به حال نفت میخریده و بخشی از اون بخش مهمی از اون نفت ایران بوده، واقعا نفت واقعی مورد نیاز چین ظاهرا نیست. بلومبرگ به طور غیر مستقیم داره میگه که چطور مدل اقتصادی چین که تا حد زیادی روی نفت ارزان خب تحریمی ایران سوار شده بوده و جنگ جلوی اون رو گرفته، حالا در حال دگرگونیه. و خب حالا با بحران تنگه هرمز، بالا رفتن قیمت نفت و حمل و نقل و مشکلاتی که وجود داره، عملاً بازگشت چین حتی در صورت بهبود وضعیت خاورمیانه به گفته بلومبرگ، باز هم عملاً بازگشت چین به سیستم قبلی یا وضعیت قبلی قطعی نیست. همزمان گزارش هم در دیپلمات منتشر شده به ناکارآمدی سیستم حمل و نقل ریلی، میگه عملاً جمهوری اسلامی رو آورده به حمل و نقل ریلی به نفت به چین، اما با در نظر گرفتن 70000 بشکه یا 70-80000 بشکه نفت در هر قطار، اصلا قابل مقایسه نیست با صادرات با کشتی که خب در ابرنفتکش‌های ایران تقریبا 2 میلیون بشکه نفت رو میتونستن هم بکنن. در نتیجه حتی این روش‌ها هم روش‌های ناکارآمدی هستن.
0: سپاس از تو ماجد تاپاز از سئول با ما. در گزارشی مرتبط، آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین بررسی خود هشدار داده جنگ ایران و اختلال‌های ادامه دار در تنگه هرمز حالا فراتر از یک بحران کوتاه مدت نفتی رفته و در حال تغییر مسیر سرمایه‌گذاری جهانی انرژی است.
10: گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی نشون میده که جنگ ایران و بحران تنگه هرمز حالا فقط بازار نفت رو تحت تاثیر قرار نداده، بلکه در حال تغییر مسیر سرمایه‌گذاری جهانی انرژی. این نهاد میگه که کشورها و شرکت‌های بزرگ انرژی بعد از اختلال‌هایی که در تنگه هرمز به وجود اومده و نگرانی درباره امنیت مسیرهای انتقال نفت و گاز، الان بیشتر از گذشته روی امنیت انرژی و کاهش وابستگی به مسیرهای پر ریسک تمرکز کردند. بر اساس این گزارش، سرمایه گذاری جهانی در بخش برق، شبکه‌های انتقال، باتری‌ها و انرژی‌های پاک امسال به حدود 1.5 تریلیون دلار رسیده، رقمی که به مراتب بالاتر از سرمایه گذاری در سوخت‌های فسیلی. همزمان سرمایه گذاری در زیرساخت‌های گاز طبیعی و LNG هم به بیش از 230 میلیارد دلار خواهد رسید، بالاترین سطح در یک دهه اخیر. آژانس بین‌المللی انرژی میگه که کشورهای اروپایی و آسیایی دارن تلاش میکنن که وابستگی خودشون رو به مسیرهای پرتنش خاورمیانه کاهش بدن و به همین دلیل ظرفیت واردات گاز مایع، ذخایر استراتژیک و مسیرهای جایگزین تامین انرژیشون رو دارن افزایش میدن. این گزارش همینطور هشدار میده که بحران جاری فقط یک شوک کوتاه مدت قیمت نفت نیست و میتونه راهبردهای انرژی جهان رو برای سالهای طولانی تغییر بده، به ویژه در شرایطی که امنیت تنگه هرمز همچنان یکی از مهمترین نگرانی‌های بازار جهانی انرژی باقی مونده. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: هفت صبح تهران با مجموعه دیگر از تازه‌ترین تحولات و تحلیل رویدادها با شما خواهیم بود.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر در خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
1: 1 1 2 1 2 3 4 5.
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
4: 3 2 1.
5: برای من صداتون ندارم.
4: مرسی، من منتظرم.
6: 30 ثانیه رو بهم بگو.
4: بریم.
7: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
8: سلامی دوباره.
4: بغل سازمان ملل، نیویورک،
9: بروکسل، لس آنجلس،
10: کلگری،
11: برلین،
10: کنگره آمریکا،
12: بیروت.
13: تمام.
14: با ما بمانید.

0: ایران اینترنشنال در کارزاری مردمی به دنبال ثبت و مستندسازی حقیقت درباره کشتار دیماه در رشت است. صدها نفر از معترضان رشت طی دو شب 18 و 19 دیماه در این شهر کشته شدند. با وجود اسناد و تصاویری که از این جنایت منتشر شده، هنوز هزاران روایت ناگفته وجود دارد. و در اینجا همکارم فرنوش فرجی که این کارزار رو دنبال می‌کنه در استودیو همراه ماست. فرنوش، خوش اومدی. هدف این کارزار چی هست؟
1: فرشاد، ایران اینترنشنال با راه اندازی این کارزارها داره کمک میکنه به ثبت حقیقت فجایع 18 و 19 به این دلیل که همچنان ما اسناد، مدارک، ویدیوها و تصاویری رو از مردم دریافت میکنیم که بخش جدیدی از اتفاقات رو داره رو میکنه، به این دلیل که هنوز به خیلی از بخشهای مختلف این جنایت پرداخته نشده، هنوز خیلی جاها رو نمیدونیم چه اتفاقاتی افتاده، اما مردم با ارسال این مدارک خواهان کارزارهایی در شهرهای مختلف از ایران اینترنشنال بودند که بتونیم اینها رو به گوش جهان برسونیم، ثبت حقیقت کنیم و با این اسناد و مدارک بگیم که چه اتفاقی در اون دو روز افتاد، چه قتل عامی در ایران صورت گرفتش و به ثبت حقیقت کمک کنیم و در تاریخ ثبت کنیم که در این دو روز جمهوری اسلامی با مردم شهرهای مختلف، با پیکرهای مردم، با اتفاقات مختلف، با شلیک مستقیم چه بر سر مردم آورده. همطور که میدونی این کارزار این دفعه درباره رشت هستش و وقایعی که در آن اتفاق افتاده، پیکرهایی که در کانتینرهایی به بهشت رضوان بردند، در باغ رضوان اونجا بردند، ما اونها رو داریم شناسایی میکنیم که چه کسانی هستند. تا الان تعداد بیشماری جاویدنام از رشت در نقشه ثبت حقیقت ما ثبت کردیم. روایت های مختلفی ما از بیمارستان های مختلف دریافت کردیم در رشت، از جمله بیمارستان پورسینا که در حیاتش به مردم به مجروحین تیر خلاص زدن، به بیمارستان ها و مدارکی دست یافتیم توسط مردم که در اونجا جاویدنامشون رو برده بودن، زنده بوده، ساچمه خورده بوده ولی بهش خدمات ندادن، انقدر خونریزی کرده در سردخانه کشته شده. به تعداد زیادی مدارک پی بردیم که پیکرها رو زمانی که داشتن با نیسان یا با این ماشین ها به سمت باغ رضوان می بردن، در داخلش مجروحین زنده بودن اونجا. اینها مدارکیه که ما داریم بهش می پردازیم و می خواهیم مستندسازیش کنیم.
0: فرنوش، سپاسگزارم از شما، لطفاً با ما بمون، ما باز هم به شما برمیگردیم. یوحنا میرپادیاب 39 ساله آتشنشان ساکن رشت بود. او به گفته نزدیکانش شوخ، پر انرژی و مهربان بود و مثل همکارانش سعی می‌کرد به خطر نزدیک شود تا دیگران را از آن دور کند. یوحنا 18 دی ماه به عنوان آتشنشان برای مهار حریق به بازار رشت رفت و حین انجام وظیفه هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. ویدیویی رو درباره یوحنا میرپادیاب با هم می‌بینیم.
2: می خوردنم بهر طرف نیست،

0: بله فرنوش، میدونیم که چند آتش نشان توی اعتراضات 18 و 19 دی ماه کشته شدن و یوحنا هم یکی از همون آتش نشانانه. چه چیزهای بیشتری درباره آخرین شب زندگی یوحنا میدونیم؟
1: فرض شد در شب 18 و 19 که رشت در آتش سوخت، آتش نشان ها نقش بزرگی داشتن. چند دسته بودن، دسته بودن که مردم بهشون اصرار میکردن، خودشونو به محل رسونده بودن، میگفتن باید آتش رو خاموش کنیم، ولی میگفتن ما دستور داریم تا همینجا بریم، از اینجا جلوتر نمیتونیم بریم. اما یوحنا جز به اینها نبودش، جز کسانی بود که سعی میکرد آتش رو خاموش کنه، به مردم کمک کنه. طبق گفته دوستان

0: پشت موتور بود و بعدی فقط شلیک مستقیم میکرد، اصلا براش مهم نبود این شخص که آتش نشانه داره کمک میکنه، آیا پیر جوان رهگذر جزء اعتراضات. میگم یوحنا هم جزء این افرادی بود که جانش رو برای مردمش در اون شب دادش.
1: فرنوش ممنونم، باز هم با ما بمون، بهت برمیگردیم. نرگس سربندی 18 دی ماه در میدان سرگل رشت با شلیک مستقیم گلوله مجروح شد و بعد از 3 روز بستری در ICU جان باخت. زمانی که خانواده پیکر او را تحویل گرفتن متوجه شدند که از زیر گلو تا شکم او شکافته شده. فرنوش، میدونیم که نرگس بعد از 3 روز بستری در بیمارستان جان باخته، نزدیکانش چه اطلاعاتی رو به ما دادند؟
0: اتفاقی که در این روز برای سودابه نرگس سربندی فراهانی افتاده، دختر 17 ساله‌ای که در خیابان معلم رشت در حال فرار بوده از دست مامورای امنیتی از پشت بهش شلیک میکنن، اما اونو به بیمارستان آریا میرسوننش و قرار بوده که عمل جراحی روش انجام بدن، تیر رو در بیارن، به کما میره، در بیمارستان نگهش میدارن، ولی به خانواده زنگ میزنن میگن که ما دستگاه ها رو کشیدیم، سکته مغزی کرده و اون رو به سردخونه بردن. زمانی که میخواستن پیکر رو تحویل بگیرن به خانواده گفتن که ناخون های دستش بلنده، ما دفنش نمیتونیم بکنیم، چون میخواستن خودشون دفن کنن، حتی نمیخواستن به خانواده تحویلش بدن. خانواده وقتی که میان دستگاهی ببرن که ناخون های اون رو پاک کنن و کوتاه کنن، میبینن ناخون هاشو از ته کشیدن. گفتن ما خودمون ناخون ها رو کشیدیم، و وقتی پیکر بی جان اونو میبینن از زیر گلو تا شکمش رو شکافته بودن و بخیه‌های بزرگی زده بودن، علت رو پرسیدن، گفتن ما فرستادیم پزشک قانونی، این اتفاق افتاده، پاسخگو نیستیم، به این دلیل که خانواده‌ها رو تحت فشار قرار داده بودن و اونا میترسیدن که پیکر رو گروگان بگیرن یا مجبورشن جریمه پرداخت کنن. کسی در اون زمان نمیتونسته مقاومتی بکنه، پیکر رو خاکسپاری رو انجام دادن فقط با نزدیکان خانواده و بعد خوشبختانه تونستن بدونن که کجا خاکسپاری شد.
1: فرنوش، و نفر دیگر محمد رضایی 23 ساله اهل پیربازار از توابع رشت در استان گیلان شب 18 دی ماه هدف گلوله جنگی قرار گرفته و بعد از انتقال به بیمارستان جان خودش را از دست داده. فرنوش، درباره نحوه کشتن محمد رضایی چه اطلاعاتی رو داریم؟
0: محمد رضایی هم در همین بیمارستان آریا بوده، زمانی که بهش شلیک میشه مجروح میشه، تو خیابون میفته. وانتی بامداد 19 این پیکرها رو جمع میکرده، مجروحین جمع کرده، ولی میدونسته محمد کجاست، برده در خونه مجروح رو انداخته و رفته. خانواده وقتی دیدن که این جلوی دره و خونریزی شدید داره میکنه به بیمارستان میبرنش، تیر خورده بوده، تیر جنگی بوده، ولی وقتی به بیمارستان برن میگن نه، این احتیاج به عمل جراحی نداره، تیر ساچمه‌ای، ما ازش نگهداری میکنیم. خانواده رو از بیمارستان بیرون میکنن، اما بعدش که در اونجا جان خودش رو از دست میده، رسیدگی بهش نکردن، و زمانی که پیکر رو تحویل میدن میبینن که اون تیر در بدنش هستش. یعنی اینا اصلا عمل جراحی، گفتن ما میبریم عمل جراحی میکنیم، و بردن ازشون گرفتن و پیکر رو تحویل دادن. ما اطلاعات زیادی دریافت کردیم در این مدت از رشت که تعداد زیادی از مجروحین رو تیر خلاص دادن در حیات بیمارستان، در سردخانه، پشت وانت، و دستور داشتن که این کار رو انجام بدن، درمانی انجام ندن. بارها و بارها ما در مورد شهرهای دیگر هم گفته بودیم که این کار رو نیروهای سرکوبگر با مردم کردن، پیکر تحویل ندادن. و اطلاعات دیگه ای که از رشت به دست ما رسیده این هستش که تعداد بیشماری رو خودشون دفن کردن و فقط سیمان ریختن روی مزارشون، اصلا حتی نگفتن چه کسی هستش، ما چه کسی رو ما اینجا خاکسپاری کردیم.
1: فرنوش، همونطور که اشاره کردی در رشت کشتاری که انجام شد بی نهایت فجیح بوده، چون من دوستان دوران کودکی و نوجوانیم همه در اونجا هستن، بستگان اونجا هستن.
0: فرنوش، من اشاره کنم که ما این کارزار رو ادامه خواهیم داد، از مردم رشت میخوایم که هر نوع سند در مورد این جنایت دارن برای ایران اینترنشنال به مدیا بات ارسال کنن، ما اونها رو بررسی میکنیم و بیان میکنیم.
1: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما.

ایران اینترنشنال در ادامه کارزار مردمی خود برای ثبت حقیقت درباره کشتار دیماه در رشت از شاهدان عینی، خانواده‌ها و نزدیکان کشته شدگان می‌خواهد روایت‌ها، تصاویر، ویدیوها و اطلاعات خود را ارسال کنند تا نام و سرگذشت کشته شدگان رشت در سکوت و بی‌خبری دفن نشود.

دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره‌ای در هفت آسمان ندارد. کارون ز چشم خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد.

0: هفت صبح جمعه 8 خرداد بیننده مجموعه از تحولات مرتبط با ایران هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. گزارش رسانه‌های آمریکایی از توافق بر سر پیشنویس آتش‌بس 60 روزه میان تهران و واشنگتن. دو مقام آمریکایی به آکسیوس خبر دادند دونالد ترامپ هنوز متن نهایی را تایید نکرده. وال استریت ژورنال می‌گوید واشنگتن احتمالاً خواستار خروج تمام اورانیوم غنی شده ایران خواهد شد.
1: می‌تونیم برنامه هسته‌ای ایران را نه فقط در دوره این رئیس جمهور، بلکه در بلند مدت هم به طور جدی عقب بندازیم.
0: تأکید وانس بر تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی در حملات آمریکا. معاون ترامپ میگوید توافق احتمالی میتواند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را برای مدتی طولانی عقب بیاندازد. تشدید سیاست خشم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری 17 شرکت و 8 کشتی را تحریم کرد. دسترسی دو شرکت هواپیمایی ایرانی به خدمات فرود، سوخت و فروش بلیط قطع می‌شود. و افشای جزئیات تازه از شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد عضو ارشد گروه شبه نظامی کتائب حزب الله عراق برای حمله به اهدافی در نیویورک، کالیفرنیا و آریزونا برنامه‌ریزی کرده بود.

0: همزمان با گزارش‌ها درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق، آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد طرفین مذاکره بر سر پیشنویس یک آتش‌بس 60 روزه برای تمدید آتش‌بس و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به تفاهم رسیدند. بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هنوز متن نهایی را تایید نکرده. از سوی دیگر رویترز و فاکس نیوز گزارش دادند طرف ایرانی اعلام کرده تاییدهای لازم را گرفته و آماده امضاء توافق است، هرچند تهران هنوز به صورت رسمی موضوع را تایید نکرده. العربیه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد توافق احتمالی در دو مرحله اجرا خواهد شد. مقام‌های آمریکایی به العربیه گفتند شرایط توافق تا سه‌شنبه تقریبا نهایی شده بود، اما هر دو طرف همچنان نیازمند تایید نهایی مقام‌های ارشد خود هستند. شبکه CBS به نقل از یک مقام ارشد عرب که مستقیما در میانجیگری مذاکرات میان واشنگتن و تهران حضور دارد گزارش داد مذاکره کنندگان سه روز پیش بر سر مفاد توافق آتش‌بس به تفاهم رسیدند، اما اعلام و نهایی کردن آن به تعویق افتاده. به گفته این مقام، توافق سه روز پیش در دوحه نهایی شده بود، اما اکنون هر دو طرف منتظر اقدام طرف مقابل هستند. این مقام عرب تأخیر در اعلام توافق را ناامید کننده توصیف کرده. تسنیم خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران درباره روند مذاکرات تهران و واشنگتن نوشت برخلاف ادعای منابع غربی، متن تفاهم نامه احتمالی هنوز نهایی نشده. اختلاف نظرها و چالش‌های جدی همچنان بر سر برخی بندهای کلیدی توافق ادامه دارد. تسنیم نوشته مانع تراشی‌های آمریکا دلیل اصلی طولانی شدن مذاکرات و نهایی نشدن بندهای جمله آزادسازی حدود 12 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوک شده ایران است. ونس پیش از بازگشت به واشنگتن معاون دونالد ترامپ گفت آمریکا با تضعیف توان نظامی ایران به توافق نزدیک شده که می‌تواند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را برای مدت طولانی عقب بیاندازد.
1: اگر به کارهایی که تا الان انجام دادیم نگاه کنید، در صورتی که به توافق نهایی برسیم، تنگه هرمز دوباره باز میشه. ما عملا توان نظامی متعارف ایران رو نابود کردیم و در موقعیتی هستیم که میتونیم برنامه هسته‌ای ایران رو نه فقط در دوره این رئیس جمهور، بلکه در بلند مدت هم به طور جدی عقب بندازیم. این اتفاق خیلی خوبی برای مردم آمریکا است. هنوز به نقطه نهایی نرسیدیم، اما خیلی نزدیک هستیم و به تلاش ادامه میدیم.
0: شورای سردبیری وال استریت ژورنال با بررسی روند و مفاد مذاکرات تهران و واشنگتن نوشته مذاکره کنندگان آمریکایی بیش از هر زمان دیگری معتقدند به یک توافق اولیه با جمهوری اسلامی نزدیک شدند که محور اصلی آن بازگشایی تنگه هرمز است. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی متحد می شود. از زمان امضای توافق اولیه ظرف 30 روز مینهای دریایی مستقر در تنگه هرمز را جمع آوری کند. عبور کشتی ها باید بدون عوارض، مجوز یا محدودیت انجام و تردد کشتی های تجاری از مسیر جنوبی تنگه هرمز بلا فاصله از سر گرفته شود. در مقابل میزانی از کمک های بشردوستانه و احتمالاً بخشی از منابع مالی محدود شده ایران در قطر و عمان آزاد خواهد شد. همزمان بر اساس مفاد گزارش شده هر دو طرف متحد می شوند آتش‌بس و توقف درگیری مستقیم نظامی را حفظ کنند. در این حال تأکید شده کاهش تحریم ها در این مرحله کامل و فوری نخواهد بود. هر گونه لغو گسترده تر تحریم ها به روند مذاکرات و توافق های بعدی وابسته خواهد ماند. به تحلیل وال استریت ژورنال، جزئیات برنامه هسته ای جمهوری اسلامی کماکان نگرانی اصلی است. موضوعی که قرار است در 60 روز مذاکره پس از امضای تفاهم نامه اولیه بررسی و تعیین تکلیف شود. بر اساس جزئیات و ارزیابی های منتشر شده در این گزارش، پس از امضای توافق اولیه وارد یک دوره 60 روزه از مذاکرات تفصیلی درباره برنامه هسته‌ای ایران خواهند شد. موضوع اصلی این گفتگوها تعیین تکلیف همه ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی است. مذاکره کنندگان آمریکایی معتقدند حتی اورانیوم غنی شده 3.67% نیز بخش بزرگی از مسیر رسیدن به قنای تسلیحاتی را تشکیل می‌دهد و به همین دلیل خواهان تعیین تکلیف کامل همه ذخایر اورانیوم غنی شده ایران هستند. وال استریت ژورنال در ادامه آورده واشنگتن خواهان انتقال نابودی یا خارج کردن تمامی ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از کشور در طول دوره دو ماهه مذاکرات است. بر اساس این گزارش آینده غنی‌سازی اورانیوم، نحوه بازرسی‌های گسترده و وضعیت سایت‌های زیرزمینی هسته‌ای از محورهای اصلی مذاکرات در این دوره خواهد بود. به نوشته وال استریت ژورنال، این بازه 60 روزه آغاز گفتگوها درباره آزادسازی تدریجی بخشی از منابع مالی بلوکه شده ایران به ویژه در قطر و عمان، همچنین کاهش مرحله‌ای و مشروط تحریم‌ها خواهد بود. وال استریت ژورنال با تکیه بر این نکته که مقام‌های آمریکایی نگرانند جمهوری اسلامی از توافق اولیه برای خرید زمان و کاهش فشارهای موجود استفاده کند، هشدار داد ساختار دو مرحله‌ای توافق می‌تواند اهرم فشار واشنگتن را تضعیف کند و در صورت کاهش فشارهای نظامی و دریایی پیش از حل و فصل پرونده هسته‌ای، گرفتن امتیازهای بیشتر از تهران دشوارتر شود. وال استریت ژورنال با این هشدار که هرچه مذاکرات طولانی تر شود، تهدید نظامی آمریکا نیز کمتر باورپذیر خواهد بود، نوشته جمهوری اسلامی ممکن است به این جنبندی برسد که دونالد ترامپ دیگر تمایلی به بازگشت به گزینه نظامی ندارد. بله، کفه ترازو در واقع به سمت توافق سنگین تر شده، اما لحن تند طرفین کماکان به جاست. امیر گیتی از استودیوی ما در واشنگتن همراه منه. امیر، از تهدید نظامی دو طرف علیه هم چه میدونیم تا این لحظه؟
2: سیما، امروز روزی بوده که تقریبا در هر دو طرف همین لحن تهدید نظامی رو داشتند و همین که به هر حال نگاهی هم به مذاکرات داشتند. اما از نظر تهدید نظامی، آقای ترامپ در یک پیشنمایشی که از مصاحبهش که قرار هستش که با شبکه تلویزیون فاکس نیوز پخش بشه، در اون پیشنمایش اعلام کردش که ما اهرم‌های فشار بسیار قوی بر روی جمهوری اسلامی داریم و اگر مذاکرات آن گونه‌ای که ما می‌خوایم پیش نرود، به سوی گزینه نظامی خواهیم رفت. وزیر خزانه داری ایالات متحده هم همین رو گفته. وقتی که صحبت کرده، ایشون گفته که آقای بسنت که ما صبر زیادی داریم اما یک حدی داره و اگر از صبر ما بگذره، اون وقت گزینه نظامی رو بهش باز خواهیم گشتش. در طول روزهای گذشته بارها این لحن رو شنیدیم، اما طرف مقابل یعنی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که شلیک‌های موشک‌هایی که از جنوب ایران داشته به نوعی هشدار بوده که ما آماده هستیم برای هر کاری. حتی تسلیم اومده هر گونه متن توافقی رو که رسانه‌های دیگر اعلام کردند، نظیر وال استریت ژورنال یا بقیه رسانه‌های عربی منطقه یا دیگران، گفته نه هنوز متن رو ما باهاش به توافق نرسیدیم و به طور کلی اونها رو تکذیب کرده. اما از سوی دیگر آمریکایی‌ها دارن اشاره می‌کنن به این که مسئله اورانیوم‌های با غلظت بالا غنی شده از جزء بندهایی است که اونها بسیار بر روی اون تکیه دارن می‌کنند و به خصوص مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی در یک قالب کلی‌تر، ولی در مرحله اول باید تنگه هرمز باز بشه. آقای جی دی ونس معاون آقای ترامپ اعلام کرده، گفته که من نمیتونم بگم توافقات کی به ثمر میرسه، اما از روند کلی توافق مذاکرات راضی هستم و ما هم در طول حملاتمون به جمهوری اسلامی ضربه هایی رو زدیم و عملیاتی رو انجام دادیم که تا حالا فکرش رو نمیکردیم. از سوی دیگر معاون رئیس کارکنان کاخ سفید لحظاتی پیش در یک مصاحبه با فاکس نیوز گفتش که جمهوری اسلامی در مذاکرات امتیازاتی رو داده که اصلا ما فکرش رو هم نمی کردیم. تمام اینها رو که میگذاریم، درسته در حال حاضر کفه توافق رو سنگین تر نشان میده، اما وقتی که لحن برمیگرده به سوی تهدیدات نظامی، اینکه رسانه‌های داخلی نظیر صدا و سیما میان یا خبرگزاری تسنیم که نزدیک به سپاه پاسداران هست مجدد یک خبری رو اعلام میکنن که ما یک هواگرد ارتش ایالات متحده رو سرنگون کردیم و بعد هم بلافاصله توسط سنتکام میاد تکذیب میشه، مشابه آن چیزی که حداقل 10 بار در طول این جنگ ایالات متحده اسرائیل با جمهوری اسلامی، اینا فقط ناو آبراهام لینکلن رو غرق کرده بودند. اما آن چیزی که مشخص هستش این هستش که دو طرف دارن یک نمایشی رو انجام میدن، این که همزمان که خودکارها در دست دیپلمات‌هاشون هست دارن بر روی متن توافق کار میکنند، همچنان انگشت‌ها بر روی ماشه‌های نظامی هم وجود داره که اگر لازم شد به گزینه نظامی برگردن، یک طرف بتونه خودش دفاع بکنه، طرف دیگر بتونه بیشترین ضربه ها رو بزنه.
0: ممنون است. مثل همیشه تو یک جنبندی خلاصه آخرین وضعیت رو برامون تشریح کردی. اما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب خلدی. تا پیش از این شرط و شروط طرفین فاصله زیادی تا توافق داشت. هر یک از کدام یک از خواسته هاش صرف نظر کرده که این اندازه به توافق نزدیک شدن بنابر آخرین خبرها و گزارش هایی که دریافت کردی؟
3: خدمتتون درود بفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. به نظر من میرسه که و واقعا رمز این سوال شما در اون قسمتی هست که فرمودین شرط و شروط طرفین فاصله زیادی داشتش. در سه هفته اول پس از آتش بس مشخصا هر دو طرف موضع کاملا سختی رو اعلام کردن و اعلام کردن که از خطوط قرمزشون به هیچ وجه تخطی نخواهند کرد، با وجود اینکه حتی آقای جی دی ونس و هیئت آمریکایی رفتن اونجا. جمهوری اسلامی یک کاروان هیئت دیپلماتیک فرستاد و 21 ساعت هم مذاکره کردند، به نتیجه نرسیدن، دقیقا به خاطر اینکه هیچ کدوم از دو طرف حاضر نبودن که از خطوط قرمزشون بگذرن و در واقع اون ماراتون دیپلماتیک تبدیل به یک زورآزمایی شد. اونچه که پرزیدنت ترامپ انجام داد برای اینکه جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنه که باید اگر آمریکایی‌ها یک حاضر بشن یک تخفیف‌هایی بدن و نزدیک‌تر بشن به برخی خواسته‌های جمهوری اسلامی، باید هر گونه شک و شبهه‌ای رو برطرف بکنن که ایالات متحده آمریکا توانایی این رو نداره که از نظر اقتصادی طاقت قیمت بالای نفت رو بیاره. و به نظر من میرسه که این طاقت و تاباوری که آمریکایی‌ها نشون دادن تا حدودی باعث شدش که جمهوری اسلامی یک مقداری از اون سرسختی پایین بیاد، ولی انگیزه هایی هم که آمریکایی ها مثل هویج در برابر جمهوری اسلامی قرار دادن به جای چماق، اون هم تأثیر داشت. مثل اینکه برای مثال 6 تا 12 میلیارد دلار جمهوری اسلامی بتونه بگیره، که البته این شرایط خاصی داره گرفتن این پول و خرج کردن این پول. و یک نکته دیگه هم این هستش که آمریکایی ها نشون دادن که حاضرن در واقع اون جایی که لازم هست به صورت هدفمند شیطنت جمهوری اسلامی رو پاسخ بدن. تو این دو روز گذشته ضرباتی که آمریکایی‌ها زدن رو دیدیم، ولی در این حال کماکان حاضرن به مذاکره ادامه بدن و حتی به تدریج و به صورت فاز بندی شده محاصره دریایی رو کمتر بکنن. بنابراین به نظر من میرسه که اون چه که باعث شده بیش از هر چیز طرف ایرانی یه مقداری کوتاه بیاد این انگیزه مالی بوده، به علاوه این که اختلال در تنگه هرمز مثل شمشیر دولبه علیه طرف جمهوری اسلامی رفتار کرده.
0: جناب خلدی، بیش از 4 دهه برنامه هسته‌ای نماد مقاومت، استقلال و ایستادگی جمهوری اسلامی در برابر آمریکا. حالا جی دی ونس از نزدیک شدن به یک توافق صحبت میکنه. با یک موفقیت در دنیای دیپلماسی روبرو هستیم یا با نشانه های از فرسایش راهبردی جمهوری اسلامی؟
3: من فکر میکنم قسمت دوم پرسشتون خیلی مهمتر هست و اون فرسایش راهبردی جمهوری اسلامی هست. من کماکان معتقدم که عدم تمرکز در رفتاری که سپاه پاسداران نشون میده کماکان نشون دهنده این هست که یک مرکز تصمیم گیری و فصل الخطاب به قول جمهوری اسلامی برای اینکه تصمیم نهایی در این مذاکرات گرفته بشه وجود نداره. و این رو هم نباید فراموش کرد، جی دی ونس کسیه که چیزی حدود 9 ماه قبل از اینکه وارد قضایای حتی به فکر این بیفته که برای معاونت ریاست جمهوری آمریکا در کنار پرزیدنت ترامپ اقدام بکنه، رفت و در مؤسسه کوینسی آقای تریتا پارسی اینا سخنرانی کرد، گرچه درباره مسئله ایران صحبت نکرد ولی موضع انزوای گرایانه از خودش نشون داد. حالا اون چه که باید اینجا یادآوری کرد این استش که جی دی ونس نمیتونه نشون بده به پرزیدنت ترامپ که سخت گیر نیست، ولی از طرف دیگه هم نباید جوری صحبت بکنه که مذاکرات در این مرحله از هم بپاشه. و فراموش نباید کرد این تفاهم قرار هست راه رو برای اون مذاکرات نهایی رو که به قرار دادی میرسه که جای برجام رو بگیره قراره بگیره، و برای جی دی ونس مهم هستش که حداقل با رسیدن به این یادداشت تفاهم تنگه هرمز تعهد خیلی زیادی بدون اختلال باز باشه و بعد مسائلی مثل ذخایر 60% و اینجور چیزها مورد بحث قرار بگیره. بنابراین این سیاست فرسایش استراتژیک که پرسیدین بقیده ای من کلید اصلی موفقیت ایالات متحده آمریکا بوده تا اینجا.
0: سپاس از شما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد صبر دولت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی نامحدود نیست. اگر مسیر دیپلماسی به نتیجه نرسد گزینه اقدام نظامی بار دیگر مطرح خواهد شد. بسنت تاکید کرد دولت آمریکا همچنان توافق را به درگیری ترجیح می‌دهد، اما اگر دونالد ترامپ به این جنبندی برسد که امکان دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی وجود ندارد گزینه نظامی دوباره روی میز قرار می‌گیرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد عمان به ایالات متحده اطمینان داده هیچ برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز ندارد. اسکات بسنت هشدار داد هر گونه اقدام در این زمینه می تواند نهادها و افراد عمانی را در معرض تحریم های آمریکا قرار دهد. و همچنین گفت در گفتگو با سفیر عمان تأکید کرده چنین طرحی برای آمریکا غیر قابل قبول است و مسقط نیز تمایلی ندارد روابط دیرینه خود با واشنگتن را به خطر بیندازد. وزیر خزانه داری آمریکا در نشست خبری کاخ سفید همچنین اعلام کرد دولت ترامپ به دنبال توافق است، اما رئیس جمهوری آمریکا هیچ توافقی را که با اهداف و منافع امنیتی واشنگتن همخوانی نداشته باشد نخواهد پذیرفت.
4: There are almost 2,000 ships waiting to come out of the Gulf.
5: تقریباً 2,000 کشتی منتظر خروج از خلیج فارس هستند و فکر می‌کنم بازار نفت در سوی دیگر این بحران به خوبی تأمین خواهد شد و ممکن است شاهد کاهش بسیار سریع قیمت‌ها باشیم. دیدیم که امارات متحده عربی از اوپک خارج شد. بنابراین انتظار دارم در ادامه قیمت بنزین هم کاهش پیدا کند. تیم ها مدام در رفت آمد و مذاکره بودند و رئیس جمهور ترامپ کاملا روشن کرده است. او در نشست کابینه درباره این موضوع صحبت کرد و گفت که چند خط قرمز دارد. ایران باید اورانیوم با غنای بالای خود را تحویل دهد. نباید به دنبال سلاح هسته‌ای باشد و درباره تنگه هرمز در پاسخ به سوال شما عبور و مرور باید آزاد باشد و کشتیرانی باید مانند گذشته باز بماند. بنابراین او قرار نیست توافق بدی را بپذیرد. او می‌خواهد توافقی عالی برای مردم آمریکا رقم بزند.
0: در ادامه سیاست خشم اقتصادی اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده دسترسی دو شرکت هواپیمایی ایرانی به خدمات فرود، سوختگیری و فروش بلیت را قطع خواهد کرد. اسکات بسنت همچنین گفت وزارت خزانه داری نهاد مدیریت تنگه هرمز وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نیز تحریم کرده. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این اقدامات در چارچوب تشدید فشارها بر شبکه‌های حمل و نقل و لوجستیک جمهوری اسلامی انجام می‌شود. این وزارتخانه از اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌های مرتبط با جمهوری اسلامی نیز خبر داد. بر اساس اعلام آن 17 شرکت به دلیل ارتباط با شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی و شرکت سپر انرژی جهان نما پارس در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. این شرکت در حوزه نفت و پتروشیمی فعالیت دارد و پیشتر نیز از سوی آمریکا تحریم شده بود. خزانه‌داری آمریکا همچنین 8 کشتی و نفتکش را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده. بر اساس این گزارش این شناورها با پرچم کشورهای از جمله جزایر مارشال، پاناما، کامرون و سان مارینو فعالیت می‌کنند و با شرکت‌های تحریم شده مرتبط هستند. فرهاد علوی وکیل حوزه تجارت بین الملل میگوید اغلب کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عمان تمایلی به ایجاد فرسایش و درگیری به آمریکا ندارند.
6: اولا کشورهای ساحل خلیج فارس مانند عمان خیلی دنبال خشم و به اصطلاح استکاک با غرب نیستن برخلاف جمهوری اسلامی. به این دلیل خب من فکر نمی کنم عمان این رابطه راهبردی و به صلاح حسنه رو بخواد تحت به صلاح خطر قرار بده. یکی اون، یکی اینکه با توجه از مسئله لوجستیک خیلی ساده، دیروز این نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس که جمهوری اسلامی تعیین کرده برای جمع کردن این عوارض رو تحریم کرده. خب خود این همکاری با این نهاد میتونه نهادهای عمانی رو از قانونی بخوایم نگاه کنیم میتونه تحت تحریم قرار بده. همین که من فکر نکنم که عمان تمایل داشته باشه که این کار رو بکنه با توجه به شرایط و کلاً سابقه سیاست این کشور و کشورهای همسایش. ایران و عمان در اصل قابلیت رو دارن طبق قانون به اصطلاح کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد به اصطلاح حقوق دریاها، خب تا 12 مایل هر کشوری قابلیت داره که بخواد بتونه کنترل کنه از منافع اقتصادی و غیره. حالا 12 علاوه 12 رو جمع کنی از خود کل عرض تنگه هرمز بیشتر همین که این دو تا کشور قابلیت دارن، منتها طبق این کنوانسیون یه حق عبور هستش. چرا؟ چون دو تا به اصطلاح این یه آبراه بین دو تا آب بین‌المللی، دریای اقیانوس هند و خلیج فارس. به این ترتیب ایران موظفه که این کشتی ها رو و عمان هم همینطور راه بدن که از این تنگه عبور کنن. حالا به این ترتیب یه معافیتی هستش که جمهوری اسلامی به طور خیلی گلچین شده دوست داره از این وسط استفاده کنه، اونم این که اگه یه خطری باشه به اون کشوری که روز ساحل داره روی اون آب میتونه این حق رو به اصطلاح نده. ولی با توجه به این داستان، این به نظر من اصلا با توجه به حساسیت این تنگه هرمز و با توجه به اینکه در دو تا آب خیلی مهمی هستش، از لحاظ هم واقع بینانه بخوایم نگاه کنیم، هم از لحاظ قانون هم از لحاظ به اصطلاح با رویکرد واقع بینانه، من فکر میکنم که همچین چیزی عملا خارج از این عرف بین الملل هستش. برای اینکه ببینید این هم کنوانسیون هست هم عرف بین الملل از لحاظ قانونی، و این کار ایران اصلا منطقی نیست. و فکر میکنم اگه ایران این حق رو میتونست به طور خیلی واقع بینانه به دست بیاره، خب ده ها سال پیش حاید شد اما قبل از انقلاب این کار رو سعی میکرد بکنه، ولی خب عملا این اصلا پراکتیک نیستش و به نظر عملی نیستش. به این ترتیب
0: وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد یک عضو ارشد گروه شبه نظامی کتائب حزب الله عراق از گروه های نزدیک به سپاه پاسداران به حمایت از سازمان های تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی و مشارکت در طراحی حملات علیه منافع آمریکا متهم شده. بر اساس بیانیه دادگستری ایالات متحده که جزئیات جدیدی از اقدامات محمد باقر داوود الساعدی رو نشون میده، در نزدیک به 20 عملیات در اروپا نقش داشته، برای حمله به اهدافی در نیویورک، کالیفرنیا و آریزونا برنامه ریزی کرده بوده. بر اساس اسناد منتشر شده از سوی وزارت دادگستری آمریکا، داوود الساعدی با قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و ابو مهدی المهندس فرمانده پیشین کتائب حزب الله ارتباط نزدیک داشته. در این گزارش آمده او تصاویر و اطلاعات مربوط به مراکز یهودی و اهداف آمریکایی را برای فردی ارسال کرده بوده که تصور می‌کرده همدست اوست، اما آن فرد در واقع مأمور مخفی نیروهای امنیتی آمریکا بوده. در صورت محکومیت از ساعدی ممکنه به حبس ابد محکوم بشه. عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه از راهبرد ایالات متحده در مقابله با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی میگه.
7: این یک پرونده‌ایه که در واقع یک پیام استراتژیک اطلاعاتی داره که یک شبکه تروریستی نیابتی شده تهدید منطقه‌ای و وارد عملیات فرامرزی شده علیه ایالات متحده آمریکا و علیه اروپا. از یک طرف تغییر تاکتیک در ایرانه، از دیگر سو تغییر نگاه امنیتی در واشنگتن هست که از سطح نیابتی به شبکه فراملیتی تروریسم مبدل شده و این عملیات تهاجمی امریکا رو علیه اون مشروعیت میده. وانگهی این نشون میده که سپاه قدس از تروریسم پراکنده و نامتقارن کم کم رسیده به لایه‌های طراحی شده در داخل خاک امریکا و اروپا با یک پوشش جعلی و پوششی به اسم حرکت الشباب یمن که وجود خارجی نداره. این یک فروش برند جدید هست و به شیوه روسی، دکترین روسی، این یک جنگ روانیه برای اینکه در جنگ روانی از ترور استفاده بشه برای وحشت و ترویج وحشت، و هدف قرار دادن یک کنیسه در نیویورک یعنی از خط قرمز امنیت داخلی امریکا عبور کردن و برای CIA و FBI این یعنی تهدید امنیت ملی و در دکترین ضد تروریسم امریکا هم این تهدید در داخل خاک امریکا است، به خاطر اینکه جمهوری ملاها خواستن یک هدف نمادین و پوششی رو انجام بدن و اینکه تماس تصویری همزمان داشته با یک فرماندهی و غیره، این نشون دهنده اینه که هدایت عملیات از طریق نهادهای تروریستی چه سپاه پاسداران چه سپاه قدس انجام شده و یک پیوند ببخشید مستقیم بوده برای نفوذ در لایه‌های تروریستی. اما این الگوی تهدید میشه گفت که کم کم جهانی سازی تروریسم جمهوری اسلامی رو با مشکل روبرو میکنه و طبق سند امنیت ملی ایالات متحده امریکا چه در سال 2025 چه 26 ایران و جمهوری اسلامی تهدید استراتژیک فعال علیه ایالات متحده امریکا بودن و بنابراین یک همکاری گسترده جهانی هم بوده که FBI موفق شده در این تعقیب این کار را انجام بده و در اختیار نیروی قضایی امریکا قرار بده.
0: وال استریت ژورنال از شبکه متشکل از نفتکش‌های موسوم به ناوگان سایه پرده برداشته که با انتقال‌های مخفیانه در دریا منشأ نفت ایران را پنهان می‌کنند. این تجارت سالانه 10 میلیارد دلار درآمد برای جمهوری اسلامی به همراه داره و به گفته کارشناسان بدون تقاضای چین ادامه اون ممکن نبوده. برای بررسی ابعاد جدیدی از فعالیت‌های ناوگان سایه، ناوگان پکن تهران، همکارم علیرضا محبی از ملبورن همراه من. علیرضا، وال استریت ژورنال از شبکه‌ای مخفی برای انتقال نفت ایران به چین خبر داده که درآمد زیادی برای جمهوری اسلامی داشته. جزئیات این گزارش چی میگه؟
8: سیما، وال استریت ژورنال در گزارش تازه خودش که در روزنامه استرالیان هم منتشر شده از یک منطقه دریایی به نام EOPL در نزدیکی سواحل مالزی نام برده که حدود 70 کیلومتری سواحل شرقی مالزی هستش، وسعتش نزدیک به 1300 کیلومتر مربع هست، در محدوده اقتصادی مالزی قرار داره اما خب خارج از آبهای سرزمینی این کشور جنوب شرق آسیا است. و اونچه که مورد توجه وال استریت ژورنال قرار گرفته این هستش که این منطقه دریایی به یک منطقه خاکستری حقوقی و قلب بازار سیاه دریایی تبدیل شده و یکی از مهمترین مراکز انتقال مخفیانه نفت جمهوری اسلامی به چین هستش و البته خب راهی برای دور زدن تحریم های آمریکا. بر اساس این گزارش نفتکش های ناوگان سایه بعد از بارگیری نفت در ایران به این منطقه در آبهای آزاد میرن، در اونجا انتقال مخفیانه محموله های نفتی بین نفتکش ها رو انجام میدن و خب برای پنهان کردن منشأ واقعی نفت هم این نفتکش ها سامان های ردیابیشون رو خاموش میکنن، پرچم های خودشون رو تغییر میدن، از شرکت های پوششی استفاده میکنن، حتی نام و شماره شناساییشون رو هم میپوشونن تا این نفت رو در نهایت راهی پالایشگاه های مستقل چین بکنن. گزارش تاکید کرده که چین مهمترین شریان اقتصاد جمهوری اسلامی در تجارت نفت هستش. بر اساس آمارهای منتشر شده تهران سال گذشته حدود 31 میلیارد دلار از فروش نفت به چین درآمد کسب کرده، رقمی که حدود 90% صادرات نفت جمهوری اسلامی و نزدیک به 45% بودجه دولت رو در ایران تشکیل میده. قبل از شروع جنگ که آمریکا علیه جمهوری اسلامی هم پکن روزانه حدود 1,400,000 بشکه نفت از ایران وارد میکرده که خب معادل حدود 12% کل واردات نفت چین بوده. وال استریت ژورنال از نقش پررنگ شرکت ها و خدمه های چینی در فعالیت ناوگان سایه هم خبر داده. بسیاری از شرکت های مالک این نفتکش ها در چین ثبت شدن، تعداد زیادی از خدمه این کشتی ها چینی هستن، نفت هم عمدتاً به پالایشگاه های خصوصی به نام تیپات در استان شاندونگ چین منتقل میشه. تعداد انتقال های کشتی به کشتی در این منطقه دریایی بین سالهای 2023 تا 2025 از 280 مورد به 679 مورد افزایش پیدا کرده. نکته جالب دیگه این هستش که در اطراف این نفتکش ها هم یک اکوسیستم کامل مثل کشتی های سوخت‌رسان و شناورهای پشتیبانی و گروه تعمیراتی و یک سری شبکه های خدماتی شکل گرفته که خب به ادامه این تجارت کمک میکنه. در کل جنبندی این گزارش این رو میخواد بگه که با وجود تشدید تحریم ها و فشارهای آمریکا و توقیف برخی کشتی ها و حتی اون افزایش فشار واشنگتن بر پکن، جمهوری اسلامی همچنان بخش عمده نفت خودش رو داره به چین میفروشه، میلیاردها دلار هم درآمد داره کسب میکنه و خب این موضوع داره به لطف این ناوگان سایه و شبکه پیچیده انتقال در آبهای آزاد نزدیک مالزی اتفاق میفته.
0: ممنون از تو علیرضا محبی از ملبورن با ما. چند خبر از دیگر نقاط جهان. ایالات متحده قصد دارد 13.5 میلیون دلار کمک برای مقابله با ابولا به آمادگی کنیا اختصاص دهد. به گزارش رویترز، مقام‌های آمریکایی گفتند کنیا با پیشنهاد واشنگتن برای ایجاد یک مرکز قرنطینه در این کشور موافقت کرده. این مرکز برای آمریکایی‌هایی است که در معرض ویروس ابولا قرار گرفتند. بر اساس آخرین برآورد منابع اطلاعاتی بریتانیا، بیش از 500,000 سرباز روس در جنگ با اوکراین کشته شدند. همچنین استفاده از اتباع خارجی به ویژه کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی در ارتش روسیه در 2 سال اخیر افزایش قابل توجهی پیدا کرده که نشان می‌دهد مسکو از نظر تأمین منابع انسانی با مشکل روبرو شده. پلیس سوئیس اعلام کرد مردی 31 ساله پس از حمله با چاقو در یک ایستگاه قطار نزدیک زوریخ بازداشت شده. انگیزه مهاجم هنوز در دست بررسی است. در این حمله که صبح پنجشنبه رخ داد، 3 نفر زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. گزارش‌های تازه نشان می‌دهد جمهوری اسلامی با بحران شدید ناشی از سقوط صادرات نفت به چین روبروست. بحرانی که در پی محاصره دریایی آمریکا شکل گرفته. علاوه بر این محاصره، کاهش تمایل پکن برای واردات نفت و ناکارآمدی مسیرهای جایگزین صادرات ضربه سنگینی به درآمدهای جمهوری اسلامی زده. بلومبرگ نوشته حتی عادی شدن دوباره تجارت در خلیج فارس ممکنه بازگشت سریع چین به سطح واردات قبلی رو رقم نزنه. و این نگاهی دقیق‌تر به این گزارش توماج تاهباز از سئول با ماست. توماج، چه نکته‌های تازه‌ای در این گزارش نهفته؟ چه احتمالاتی رو در مورد آینده اقتصاد و فروش نفت ایران مطرح میکنه؟
9: سیما، اینها مجموعه ای از گزارش ها هستن که من در طول هفته‌های گذشته دنبال کردم. مشخصا متمرکز هستن روی مصرف چین، یعنی کاهش مشخص و محسوس آماری مصرف نفت در چین که خب به احتمال زیاد بخش زیادیش هم مربوط میشه به در واقع کاهش خرید نفت از نفت ایران از جمهوری اسلامی. در واقع برآوردهای تازه نشون میدن که چه بسته شدن تنگه هرمز توسط خود جمهوری اسلامی و بعد ایالات متحده و خب تغییر محسوس در مصرف انرژی چین و البته جایگزین‌های ناکارآمد یا مسیرهای در واقع ناکارآمد جایگزین برای فروش نفت ایران توسط جمهوری اسلامی عملاً باعث شده که تصویری از سقوط احتمالی فروش نفت ایران به چین شکل بگیره. این گزارش در واقع اساساً تصویر تیره‌ای هم از اقتصاد حالا جمهوری اسلامی در جزء و مردم ایران و ایران در کل میدن. از 3 هفته پیش رو میگم، 3-4 هفته پیش تقریباً خاویر بلاس، یک ستون‌نویس مشهور بلومبرگ، در یک گزارش تحلیلی بلندی نوشته بود که پکن بدون اینکه ذخایر تجاری خودش رو کاهش بده یا حتی از ذخایر استراتژیک استفاده علنی بکنه، ذخایر راهبردی نفت، اونقدر واردات نفت رو پایین آورده که اصلا مازاد نفت روانه بازارهای جهانی شدن. خب دلایل مختلفی هم عنوان شده، مثل استفاده از زغال سنگ که می‌دونیم خب مقدار زیادی از پتروشیمی چین با زغال سنگ هم انجام میشه و الان داره انجام میشه، خودروهای برقی که با افزایش قابل توجهی داشتن و کاهش کلا مصرف داخلی در طول های گذشته. حالا یک گزارش تازه هم به اون اضافه شده باز هم توسط بلومبرگ که واردات نفت چین در حال رسیدن به کمترین میزان از زمان کرونا هست و نشانه هایی هست از افت پایدار تقاضا توسط چین. اساسا گفته میشه که بخشی از رشد واردات نفت چین در سالهای گذشته به خاطر خرید نفت ارزان ایران بوده توسط جمهوری اسلامی که قاچاق می‌شده، که حالا به خاطر بسته شدن تنگه هرمز، مشکلات حمل و نقل و همه این حرفا، اصلا ما داریم به گفته بلومبرگ تقاضای واقعی چین رو می‌بینیم که خیلی کمتر از اون چیزیه که در طول سال‌های گذشته بوده. بلومبرگ به طور غیر مستقیم تو این گزارش تازه‌اش داره میگه که چطور یک مدل اقتصادی چین که خب تا حد زیادی سوار بوده تا الان روی نفت ارزان و تحریمی ایران و جنگ اون رو به طور کلی از بین برده، داره تغییر میکنه. در واقع با بحران هرمز، چه مسائل حمل و نقل دریایی، بالا رفتن قیمت‌ها و کاهش مصرف، کلن چین اشتهای قبلی برای خرید نفت رو از دست داده و نکته اینجاست که حتی در صورت بهبود شرایط در خاورمیانه باز هم به نظر میرسه بنابراین تحلیل ها که بازگشت چین به اون دوره قبلی قطعی نیست، یعنی به اون شرایط قبلی و اون وضعیتی که قبلا نفت میخرید. همزمان با اینها یک گزارش مفصل هم در دیپلمات منتشر شده، یک نشریه دیگه که اون هم متمرکز هست بر مسائل آسیا، به ناکارآمدی روش‌های جایگزین یا مسیرهای جایگزین جمهوری اسلامی اشاره داره. در واقع تمرکزش روی حمل نقل ریلی هست که البته خب میتونه جمهوری اسلامی از طریق آسیای مرکزی نفت رو قاچاق کنه به نفت ایران رو قاچاق کنه به چین، و میگه که این در واقع قطارها داروی ضد درد هستن ولی هیچ روشی واسه درمان نیستن، حتی اگه هر قطار 70,000 بشکه نفت ببره که مثلا در مقایسه با یک ابر نفت کش ایران که تقریبا 2,000,000 بشکه نفت رو هم میتونه ببره، واقعا این صادرات با قطار اصلا چیزی پولی درآمدی نصیب جمهوری اسلامی به طور جزئی و ایران و ایرانیان به طور کلی نخواهد کرد.
0: ممنون است. توماژ تاپاز از سئول پایتخت کره جنوبی با ما. پنجمین دور برنامه شبی با بودا در استکهلم برگزار شده. رویدادی فرهنگی که امسال بر نقش زنان در حفظ میراث فرهنگی و هویت افغانستان تمرکز داره. تو شرایطی که زنان و فعالیت‌های فرهنگی در این کشور با محدودیت‌های گسترده روبرو هستند، برگزار کنندگان شبی با بودا میگن حفظ فرهنگ و حافظه تاریخی افغانستان امروز اهمیت بیشتری پیدا کرد.
10: پنجمین دور برنامه شبی با بودا امشب در استکهلم سویدن برگزار شده. رویداد فرهنگی که در سالهای اخیر به فضای برای گفتگو در مورد فرهنگ، حافظه تاریخی و هویت افغانستان در مهاجرت تبدیل شده است. برنامه امسال به نقش زنان در حفظ میراث فرهنگی افغانستان اختصاص داده شده. در شرایطی که پس از بازگشت طالبان بخشی بزرگی از حضور فرهنگی و اجتماعی زنان در داخل افغانستان محدود شده است.
11: زنان و دختران افغانستان عملاً بهترین و مهمترین نقششان را ایفا می‌کنند در قبال پدیده به نام فرهنگ در افغانستان و مخصوصاً در قبال میراث فرهنگی غیر ملموس، مثل اینکه دارن داستان نویسی می‌کنند، هنرهای تجسمی رو زیرزمینی پیش می‌برند و اینکه دارن همو خاطره جمعی را که فعلا در افغانستان به چه وضعیتی هست را می نویسن و یک می کنم بسیار زیاد مهم است.
10: در بخشی از این برنامه موسیقی و روایت شخصی زنان افغان نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. برای نسلی که مهاجرت، جنگ و دوری را تجربه کرده، هنر تنها یک بیان فرهنگی نیست، بلکه راه برای حفظ زبان، حافظه و بخشی از هویت جمعی افغانستان هست.
12: خیلی مهم است که ما یک مسیری داشته باشیم، یک راهی داشته باشیم تا بتونیم دنیای فکری، دنیای درونی خود، قصه های زندگی خود بر بقیه توضیح بدیم، برای آینده، برای فرزندهای خود، برای دنیای خارج از ذهن خودمان، مردم ملل مختلف. و موسیقی یک راه خیلی زیبا هست، خیلی یک راه ساده ای هست که میتونه اتصال به وجود بیاره.
10: در کنار چهره های فرهنگی افغانستان، شماری از پژوهشگران و فعالانی بین‌المللی نیز در این برنامه حضور دارند و باوری آنان بحث میراث فرهنگی افغانستان امروز تنها یک موضوع داخلی نیست، بلکه با جنگ، مهاجرت، حذف فرهنگ و تغییرات سیاسی در سطح جهانی نیز پیوند پیدا کرده است.
13: من فکر می‌کنم فرهنگ یک مردم، چه مردم افغانستان و چه هر مردمی در جهان، بخشی از شکل‌گیری هویت است، هم هویت فردی و هم هویت یک جامعه و یک ملت. و اگر میراث فرهنگی خود را از دست بدهید، راهتان به سوی آینده را نیز از دست می‌دهید، زیرا باید گذشته خود را بشناسید تا آینده را درک کنید.
10: برگزار کنندگان شبی با بودا میگویند حفظ فرهنگ افغانستان امروز تنها حفظ گذشته نیست، بلکه تلاش برای زنده نگه داشتن هویت مردمی است که سالها جنگ و مهاجرت را تجربه کردند. بسیاری نیز باور دارند زنان افغانستان هنوز یکی از مهمترین صداها برای حفظ فرهنگ و حافظه تاریخی افغانستانند.
14: نجوا عالمی، استکهلم.
0: سپاس از این که تا پایان این مجموعه همراه ما بودید. 8 صبح ایران برمیگردیم با ادامه تحولات روز. گزارش رسانه‌های آمریکایی از توافق بر سر پیشنویس آتش‌بس 60 روزه میان تهران و واشنگتن. دو مقام آمریکایی به آکسیوس خبر دادند دونالد ترامپ هنوز متن نهایی رو تایید نکرده. وال استریت ژورنال میگه واشنگتن احتمالاً خواستار خروج تمام اورانیوم غنی شده ایران خواهد شد. رسانه سپاه نوشته متن تفاهم‌نامه احتمالی هنوز نهایی و قطعی نشده. اختلاف نظرها و چالش‌های جدی همچنان بر سر برخی بندهای کلیدی توافق ادامه دارد. با ما بمونید تا با کارشناسان برنامه این تحولات رو تحلیل کنیم.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی نیرونه که مهمترین مسئله‌اش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بن می‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
4: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
5: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
6: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
7: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
8: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
9: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
6: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
10: سفیر اسرائیل در استرالیا: اسرائیل ممکن است دوباره به کارزار نظامی بازگردد.
11: راه اسرائیل و راه ایالات متحده از هم جدا میشه.
12: این وضعیت تعلیق کجا میشه ادامه پیدا بکنه؟
10: فکر میکنید رسیدن به یک توافق پایدار امکان پذیره؟
13: مسئله هستی هنوز حل نشده.
14: پیام مشتبه خامنه ای به مناسبت
15: توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل.
16: نتانیاهو تصمیم به گسترش جنگ در لبنان گرفته.
10: احتمال میدن که حملات اسرائیل علیه حزب الله گسترده تر هم بشه.
17: افزایش شدید قیمت دارو، همینطور افزایش هزینه های درمان.
18: روزانه 35 میلیون لیتر
17: میزان کمبود بنزین در شرایط فعلی.
10: مشکلاتی که الان دانش آموزا دارن باش دست و پنجه نرم میکنن. بعد از نزدیک به 3 ماه اینترنت تا اندازه ای در دسترس بیشتر قرار گرفت.
19: چه کسانی سیم کارت سفید گرفتن یا سیم کارت خونی؟
20: جنگ بین مسئولین بر سر اتصال اینترنت.
21: 9 جنگ در داخل علیه مردم جمهوری اسلامی انجام داد.
22: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
23: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
22: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
23: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
22: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

ایران بعد از کشته شدن علی خامنه ای وارد یک مدار و دوران جدیدی شده. علاوه بر خامنه ای، کشته شدن برخی بازیگران مهم سیاسی در ایران از جمله علی لاریجانی حالا یک تغییری ایجاد کرده در توازن قوا در ساختار قدرت یا ترکیب اون و همینطور نحوه تعاملات و مناسبات بازیگران جدید سیاسی. در یک چنین وضعیتی کسی مثل قالیباف، یعنی رئیس مجلس شورای اسلامی که عضو شورای عالی امنیت ملی هم هست، یک وزن بیشتری پیدا کرده. تاکید میکنم بعد از به ویژه ترور و کشته شدن کسانی مثل شمخانی و علی لاریجانی، در یک چنین وضعیتی قالیباف نقش ویژه تری پیدا کرده، هم تبدیل شده به یک سخنگوی به نوعی نظام سیاسی یا بازیگران جدید، هم طبیعتا در راستای اون بلوکبندی های جدید قدرت داره موقعیت خودش رو هم تثبیت میکنه، هم یک پروژه هایی رو پیش میبره. در یک چنین وضعیتی به ویژه با توجه به شرایط امنیتی مجتبی خامنه ای که حد اکثر یا بالاترین سطح مراقبت امنیتی داره از او صورت میگیره، ارتباطات او طبیعتاً و بر مبنای همه گزارش ها به حد اقل رسیده، میزان ارتباط قالیباف با مجتبی خامنه ای یا میزان هماهنگی او با مجتبی خامنه ای مطابق این خبری که داریم مورد تردید قرار گرفته، که این قابل پیش بینی هم است. یعنی به خاطر شرایط ویژه مجتبی خامنه ای، به خاطر جایگاه قالیباف در ساختار قدرت جدید، به خاطر مناسباتی که او با دیگر بازیگران سیاسی مؤثر پیدا کرده و همینطور اساسا به خاطر اینکه مجتبی خامنه ای به شکل قابل حدسی فاقد اون کاریزما و موقعیت پدرش هست، یعنی اساسا قابل مقایسه نیست وزن و جایگاه علی خامنه ای با مجتبی خامنه ای. این اون شرایطی است که حالا ابهام ایجاد کرده که یک، قالیباف چقدر در واقع مطلع میکنه مجتبی خامنه ای رو از روند گفتگوها، چقدر اساسا تحمیل میکنه تفاهم های انجام شده رو به مجتبی خامنه ای و این روند رو چگونه و در چه مناسباتی داره مدیریت میکنه. ابهام دیگری که وجود داره و دامن زد به این در واقع خبر یا این پرسش و تردید در رابطه با موقعیت یا نسبت و میزان روابط قالیباف با مجتبی خامنه ای یا میزان هماهنگی او، این بود که او در سفرش به قطر در واقع دوحه رو ترجیح داد به اسلام آباد و حتی ترجیح داد به جای اینکه این گفتگوها رو در تهران پیش ببره سفر کنه به قطر، و اینها طبیعتا همه دامن زده به وضعیتی که اشاره کنم حتی ترامپ و آمریکا هم در مورد اون گاه و بیگاه داره تردید ایجاد میکنه، پرسش رو نقد مطرح میکنه که مشخص نیستش که رهبران و بازیگران اصلی در جمهوری اسلامی چقدر در هماهنگی با هم دارن این توافقها و گفتگوها و مذاکره با آمریکا رو پیش میبرن.

0: بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، جاوید نام علی انبرستانی 37 ساله پدر دو فرزند در منطقه نارمک تهران توسط سرکوبگران کشته شده. این جاوید نام اهل سبزوار و ساکن تهران بود که 18 دی ماه در انقلاب ملی ایرانیان در محله نارمک تهران از ناحیه پشت سر هدف تیر جنگی قرار گرفت و جان باخت. تصاویری از حضور خانواده علی انبرستانی بر سر مزار او در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده. با هم ببینیم.
1: رشت 17 دی اعتراض از بازار آغاز می شود. گروهی از مردم و کسبه در این محدوده مغازه‌داران را به همراهی با اعتصاب فرا می خوانند. جمعیت به سوی میدان شهرداری حرکت می کند. نیروهای امنیتی در ورودی های اصلی مرکز شهر مستقرند. با تاریکی هوا، سبز میدان، خیابان معلم و مسیرهای منتهی به میدان شهرداری کانون اعتراض‌ها می‌شوند. نیروهای بسیج سوار بر موتور با باتوم و شلیک هوایی جمعیت را متفرق می‌کنند. رشت 18 دی
2: اکثر هموفو تعطیله.
1: در ساعات نخست نیروهای امنیتی در برخی مسیرها کمتر دیده می شوند. شب مردم خیابانها را می بندند، شعار می دهند.

0: نزدیک بازار و سپس در بخش‌هایی از بازار مشاهده می‌شود.
1: تو دل بازار بیفته بیچاریم.
0: برخی شاهدان می‌گویند آتش ابتدا کوچک بود، اما نیروهای حکومتی اجازه ندادند آتش نشان‌ها کار خود را درست انجام دهند. گروه دیگری از شاهدان می‌گویند آتش سوزی با هدف بیرون کشاندن افرادی که در بازار پناه گرفته بودند آمدانه ایجاد شد. بازار کتاب فروشان، بازار مسکران، بازار طاقی و مسیرهای نزدیک به طلافروشان از بخش‌هایی اند که آسیب می‌بینند. بامداد 19 دی با گسترش آتش، مردم ناچار می‌شوند از محدوده بازار خارج شوند. برخی شاهدان می‌گویند نیروهای مستقر در مسیرهای خروج به کسانی که از بازار بیرون می‌آمدند شلیک می‌کردند. در خیابان معلم، خیابان مطهری، فلکه گاز و کوچه‌های اطراف مرکز شهر، شاهدان از شلیک مستقیم، حضور نیروهای مسلح و تعقیب مردم سخن گفتند. شمار کشته شدگان جمعه بسیار بالا توصیف شده است. برخی شاهدان از ازدحام سنگین در اطراف باغ رضوان گفتند، جایی که خانواده ها برای یافتن یا تحویل گرفتن پیکری مراجعه می کنند. اگر شاهد عینی آن شبها بودید یا از خانواده و نزدیکان جاویدنامان رشت هستید، به این کارزار بپیوندید. از جاویدنامان رشت بگویید جنایت را برملا کنید و راوی حقیقت باشید. فرزاد فتاحی، ایران اینترنشنال.
2: پس از وصل شدن اینترنت، خانواده جاویدنامان با انتشار تصاویر و ویدیوها و نوشته‌های سرشار از دلتنگی تلاش کردن یاد و خاطره عزیزان جان باختشون رو زنده نگه دارند. روایت‌های تلخ از فقدان عشق و داغی که هنوز تازه است. زهرا ملوکی، دختر جاویدنام جمیل شفیعی، در بخشی از روایت تلخ خودش نوشته که صبح زود تو را به خاک سپردیم، نخواستم آخرین تصویرم از تو چهره‌ای باشد که گلوله آن را زخمی کرده بود. از تو فقط مشتی خاک و انگشتری که با هاتمون برام باقی مونده. حالا تنها خواستم این است نامت برای همیشه جاودانه بماند مامان. جمیل شفیعی 66 ساله، روز 20 دی ماه 1404 در جریان اعتراضات مردمی عراق با شلیک گلوله نیروهای حکومتی کشته شد. او در لحظه تیراندازی تلاش میکرد میان نیروهای سرکوبگر و جوانان معترض بایستد و از اونان محافظت کند. در میان روایت‌های منتشر شده، دختر جاویدنام مردعلی حاتمی از درد پرسش‌هایی نوشت که بی پاسخ موندن. او گفت هر روز دنبال نشانه‌ای از تو می‌گردم بابا، دنبال اینکه بفهمم آن شب چه بر تو گذشت و توی اون لحظه‌ها چه حالی داشتی. مدام از خودم می‌پرسم چه کسی به تو شلیک کرد، چه کسی تو رو به بیمارستان رسوند، اصلاً بعدش چی شد و یا در آن لحظه‌های درد کسی کنارت بود یا نه. او اضافه کرده این سوال‌های بی پاسخ رهایم نمی کند. با هم ویدیوی ببینیم از تولد صنم پور بابایی، دختری که شامگاه 18 دیماه در لاهیجان بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مأمور به سرش جان باخت.
3: مرسی. آرزوام زیاده. آفرین. از اون خواهم شد. حالا نگو دیگه، من میخوام به شمم بگم. خدایا و آزاد بشیم.
4: بلند نگو سرم دارم.
2: خواهر جاویدنام پرهام آقا محمدی، جوانی که 19 دی ماه در محله کاشانی تهران و در جریان اعتراضات با شلیک نیروهای سرکوب کشته شد، در صفحه‌اش نوشته از میان تمام این وصف شدن‌ها فقط به این فکر می‌کنم که برادر من دیگه هیچ وقت آنلاین نمیشه. خواهر جاویدنام احمد خسروانی هم نوشته در تمام این مدت برای احمد عزیزم و دیگر جاویدنام‌هایی که تولدشون رسید شمع روشن کردیم، تولد گرفتیم، اما هر بار بیشتر از قبل گریه کردیم برای آرزوهای ناتمامشان، برای زندگی کوتاهی که از آنها گرفته شد. در این میان جمهوری اسلامی خانواده‌های بیشتری رو داغدار کرد و جهان بارها از رنج ما روی برگرد.

واشنگتن. احمد خسروانی برترین بازیکن لیگ تهران در سال 1404 بود و دانشجوی دانشگاه شریف بود که در جریان انقلاب ملی با شلیک مستقیم گلوله توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شد. خواهر جاوید نام بابک صادقی محسنی، تصویری که دارین در پشت سر من می‌بینید، با یادآوری آخرین تماس برادرش نوشت: بعد از آن 12 روز جنگ بابک با هزاران سختی خودش رو وصل کرد و گفت ما همه خوبیم، نگران نباش. حالا اما مدام از خودم می‌پرسم چرا دیگه وصل نمی‌شود تا دوباره بگوید همه چیز خوبه. بابک، بعد از تو و بعد از روزهای 18 و 19 دی دیگر هیچ کدوم از ما خوب نشدیم.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایران.
1: ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیده اند که می توان به آن مفتخر بود.

0: 8 صبح 8 خرداد با آخرین رخدادهای ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها. گزارش رسانه‌های آمریکایی از توافق بر سر پیشنویس آتش‌بس 60 روزه میان تهران و واشنگتن. دو مقام آمریکایی به آکسیوس خبر دادند دونالد ترامپ هنوز متن نهایی را تایید نکرده. وال استریت ژورنال می‌گوید آمریکا احتمالاً خواستار خروج تمام اورانیوم غنی شده خواهد شد.
1: این برنامه هسته‌ای ایران رو نه فقط در دوره این رئیس جمهور، بلکه در بلند مدت هم به طور جدی عقب بندازه.
0: تأکید وانس بر تضعیف توان نظامی تهران در حملات واشنگتن. معاون ترامپ میگوید توافق احتمالی میتواند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را برای مدتی طولانی عقب براند. و تشدید سیاست‌های خشم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری 17 شرکت و 8 کشتی را تحریم کرد. دسترسی دو شرکت هواپیمایی به خدمات فرود، سوخت و فروش بلیت قطع می‌شود.

0: همزمان با گزارش‌ها درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق، آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد طرفین مذاکره بر سر پیشنویس یک آتش‌بس 60 روزه برای تمدید آتش‌بس و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به تفاهم رسیدند. بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هنوز متن نهایی این توافق را تایید نکرده. از سوی دیگر رویترز و فاکس نیوز گزارش دادند طرف ایرانی اعلام کرده تاییدهای لازم را گرفته و آماده امضای توافق است، هرچند تهران هنوز به صورت رسمی موضوع را تایید نکرده. العربیه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد توافق احتمالی در دو مرحله اجرا خواهد شد. مقام‌های آمریکایی به العربیه گفتند شرایط توافق تا سه‌شنبه تقریبا نهایی شده بود، اما هر دو طرف همچنان نیازمند تایید نهایی مقام‌های ارشد کشورشان هستند. شبکه CBS به نقل از یک مقام ارشد عرب که مستقیما در میانجیگری مذاکرات حضور دارد گزارش داد مذاکره کنندگان سه روز پیش بر سر مفاد توافق آتش‌بس به تفاهم رسیدند، اما اعلام و نهایی کردن آن به تعویق افتاده. این مقام عرب با ناامید کننده دانستن تأخیر در اعلام توافق گفته توافق سه روز پیش در دوحه نهایی شده بود، اما اکنون هر دو طرف منتظر اقدام طرف مقابل هستند. تسنیم خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران درباره روند مذاکرات تهران و واشنگتن نوشت برخلاف ادعای منابع غربی متن تفاهم نامه احتمالی هنوز نهایی و قطعی نشده و اختلاف نظرها و چالش‌های جدی همچنان بر سر برخی بندهای کلیدی ادامه دارد. تسنیم نوشته مانع تراشی‌های آمریکا دلیل اصلی طولانی شدن مذاکرات و نهایی نشدن بندهای از جمله آزادسازی حدود 12 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوک شده ایران است. جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در آکادمی نیروی هوایی درباره حملات آمریکا به جمهوری اسلامی گفت نیروهای نظامی ایالات متحده مأموریت‌هایی را انجام دادند که به گفته او بسیار اون را غیر ممکن می‌دانستند.
1: در عملیات‌های خشم حماسی و چکش نیمه شب نیروهایمان در انجام مأموریت‌های فوق‌العاده دشوار آن هم در شرایط واقعی جنگ عملکردی درخشان داشتند و باعث افتخار ما شدند. کارهایی انجام دادند که بقیه دنیا واقعاً آنها را غیرممکن می‌دانست. من گزارش‌های اطلاعاتی را دیدم. وقتی دشمنان بیدار شدند فهمیدند آنچه غیرممکن بود توسط نیروهای هوایی و فضایی ما انجام شده. این قدرت نیروی هوایی آمریکا است که به ما اجازه می‌دهد وارد حریم‌های هوایی بسته شویم و اهداف حیاتی را در فواصل بسیار زیاد با سرعت دقت و کارایی بالا هدف قرار بدیم. و وقتی رئیس جمهور میگوید اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، نیروهایی که شما تا 60 روز دیگر به آنها خواهید پیوست به آن وعده تضمین واقعی میبخشند.
0: وانس گفت آمریکا با تضعیف توان نظامی ایران به توافقی نزدیک شده که میتواند برنامه جمهوری اسلامی را برای مدت طولانی عقب بیاندازد.
1: اگر به کارهایی که تا الان انجام دادیم نگاه کنید، در صورتی که به توافق نهایی برسیم، تنگه هرمز دوباره باز میشه. ما عملا توان نظامی متعارف ایران رو نابود کردیم و در موقعیتی هستیم که میتونیم برنامه هسته‌ای ایران رو نه فقط در دوره این رئیس جمهور، بلکه در بلند مدت هم به طور جدی عقب بندازیم. این اتفاق خیلی خوبی برای مردم آمریکا است. هنوز به نقطه نهایی نرسیدیم، اما خیلی نزدیک هستیم و به تلاش ادامه میدیم.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید تا باوری آمریکا در برابر نوسان و افزایش قیمت نفت، در این حال تخفیفایی که به تهران داد باعث شد جمهوری اسلامی از سرسختی و خطوط قرمزش کوتاه بیاید و دو طرف در آستانه توافق قرار بگیرد.
2: در سه هفته اول پس از آتش بس مشخصاً هر دو طرف موضع کاملاً سختی رو اعلام کردن و اعلام کردن که از خطوط قرمزشون به هیچ وجه تخطی نخواهند کرد. با وجود اینکه حتی آقای جی دی وانس و هیئت آمریکایی رفتن اونجا، جمهوری اسلامی یک کاروان هیئت دیپلماتیک فرستاد و 21 ساعت هم مذاکره کردند، به نتیجه نرسیدن. دقیقاً به خاطر اینکه هیچ کدوم از دو طرف حاضر نبودن که از خطوط قرمزشون بگذرن و در واقع اون ماراتون دیپلماتیک تبدیل به یک زورآزمایی شد. اونچه که پرزیدنت ترامپ انجام داد برای اینکه جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنه که باید اگر آمریکایی‌ها یک حاضر بشن یک تخفیف‌هایی بدن و نزدیک‌تر بشن به برخی خواسته‌های جمهوری اسلامی، باید هر گونه شک و شبهه‌ای رو برطرف بکنن که ایالات متحده آمریکا توانایی این رو نداره که از نظر اقتصادی طاقت قیمت بالای نفت رو بیاره. و به نظر من میرسه که این طاقت و تاب‌آوری که آمریکایی‌ها نشون دادن تا حدودی باعث شدش که جمهوری اسلامی یک مقداری از اون سرسختی پایین بیاد، ولی انگیزه هایی هم که آمریکایی ها مثل هویج در برابر جمهوری اسلامی قرار دادن به جای چماق، اون هم تأثیر داشت، مثل اینکه برای مثال 6 تا 12 میلیارد دلار جمهوری اسلامی بتونه بگیره، که البته این شرایط خاصی داره گرفتن این پول و خرج کردن این پول. و یک نکته دیگه هم این هستش که آمریکایی ها نشون دادن که حاضرن در واقع اونجایی که لازم هست به صورت هدفمند شیطنت جمهوری اسلامی رو پاسخ بدن. تو این دو روز گذشته ضرباتی که آمریکایی‌ها زدن رو دیدیم، ولی در این حال کماکان حاضرن به مذاکره ادامه بدن و حتی به تدریج و به صورت فاز بندی شده محاصره دریایی رو کمتر بکنن.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داد صبر دولت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی نامحدود نیست. اگر مسیر دیپلماسی به نتیجه نرسد، گزینه اقدام نظامی بار دیگر مطرح خواهد شد. بسنت تاکید کرد دولت آمریکا همچنان توافق را به درگیری ترجیح می‌دهد، اما اگر دونالد ترامپ به این جنبندی برسد که امکان دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی وجود ندارد، گزینه نظامی دوباره روی میز قرار می‌گیرد. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد عمان به واشنگتن اطمینان داده هیچ برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه ندارد. به سنت هشدار داد هر گونه اقدام در این زمینه می‌تواند نهادها و افراد عمانی را در معرض تحریم‌های آمریکا قرار دهد. او همچنین گفت در گفتگو با سفیر عمان تأکید کرده چنین طرحی برای آمریکا غیر قابل قبول است و مسقط نیز تمایلی ندارد روابط دیرینه خود با واشنگتن را به خطر بیندازد. وزیر خزانه داری آمریکا در نشست خبری کاخ سفید همچنین اعلام کرد دولت ترامپ به دنبال توافق است، اما جمهور آمریکا هیچ توافقی را که با اهداف و منافع امنیتی واشنگتن همخوانی نداشته باشد نخواهد پذیرفت.
3: There are almost 2,000 ships waiting to come out of the Gulf.
4: تقریباً 2,000 کشتی منتظر خروج از خلیج فارس هستند و فکر می‌کنم بازار نفت در سوی دیگر این بحران به خوبی تأمین خواهد شد و ممکن است شاهد کاهش بسیار سریع قیمت‌ها باشیم. دیدیم که امارات متحده عربی از اوپک خارج شد. بنابراین انتظار دارم در ادامه قیمت بنزین هم کاهش پیدا کند. تیم ها مدام در رفت آمد و مذاکره بودند و رئیس جمهور ترامپ کاملا روشن کرده است. او در نشست کابینه درباره این موضوع صحبت کرد و گفت که چند خط قرمز دارد. ایران باید اورانیوم با غنای بالای خود را تحویل دهد. نباید به دنبال سلاح هسته‌ای باشد و درباره تنگه هرمز در پاسخ به سوال شما عبور و مرور باید آزاد باشد و کشتیرانی باید مانند گذشته باز بماند. بنابراین او قرار نیست توافق بدی را بپذیرد. او می‌خواهد توافقی عالی برای مردم آمریکا رقم بزند.
0: در ادامه سیاست خشم اقتصادی اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده دسترسی دو شرکت هواپیمایی ایرانی به خدمات فرود، سوختگیری و فروش بلیت را قطع خواهد کرد. بسنت همچنین گفت وزارت خزانه داری آمریکا نهاد مدیریت تنگه هرمز وابسته به سپاه پاسداران را نیز تحریم کرده. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این اقدامات در چارچوب تشدید فشارها بر شبکه‌های حمل و نقل و لوجستیک جمهوری اسلامی انجام می‌شود. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا 17 شرکت به دلیل ارتباط با شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی و شرکت سپهر انرژی جهان نما پارس در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. این شرکت در حوزه نفت و پتروشیمی فعالیت دارد و پیشتر نیز از سوی آمریکا تحریم شده بود. خزانه داری آمریکا همچنین 8 کشتی و نفتکش را به فهرست تحریم‌های جدید اضافه کرده. بر اساس این گزارش شناورها با پرچم کشورهای جمله جزایر مارشال، پاناما، کامرون و سان مارینو فعالیت می‌کنند و با شرکت‌های تحریم شده مرتبطند. فرهاد علوی وکیل حوزه تجارت بین الملل میگوید اغلب کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عمان تمایل به ایجاد فرسایش و درگیری به آمریکا ندارند، از آنجا که تنگه هرمز نقطه اتصال بین دو آبراه بین المللی است، موظفند برای عبور کشتی‌های سایر کشورهای دیگر ممانعت ایجاد نکنند.
5: اولا کشورهای ساحل خلیج فارس مانند عمان خیلی دنبال خشم و به اصطلاح استکاک با غرب نیستن برخلاف جمهوری اسلامی. به این دلیل خب من فکر نمی کنم عمان این رابطه راهبردی و به اصطلاح حسنه رو بخواد تحت به اصطلاح خطر قرار بده. یکی اون، یکی اینکه با توجه از مسئله لوجستیک خیلی ساده، دیروز این نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس که جمهوری اسلامی تعیین کرده برای جمع کردن این عوارض رو تحریم کرده. خب خود این همکاری با این نهاد میتونه نهادهای عمانی رو از قانونی بخوایم نگاه کنیم میتونه تحت تحریم قرار بده. همین که من فکر نکنم که عمان تمایل داشته باشه که این کار رو بکنه با توجه به شرایط و کلند سابقه سیاست این کشور و کشورهای همسایش. ایران و عمان در اصل قابلیت رو دارن طبق قانون به اصطلاح کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد به اصطلاح حقوق دریاها، خب تا 12 مایل هر کشوری قابلیت داره که بخواد بتونه کنترل کنه از منافع اقتصادی و غیره. حالا 12 علاوه 12 رو جمع کنی از خود کل عرض تنگه هرمز بیشتر، همین که این دو تا کشور قابلیت دارن، منتها طبق این کنوانسیون یه حق عبور هستش. چرا؟ چون دو تا به اصطلاح این یه آبراه بین دو تا آب بین المللی، دریای اقیانوس هند و خلیج فارس. به این ترتیب ایران موظفه که این کشتی ها رو و عمان هم همینطور راه بدن که از این تنگه عبور کنن. حالا به این ترتیب یه معافیتی هستش که جمهوری اسلامی به طور خیلی گلچین شده دوست داره از این وسیله استفاده کنه، اونم این که اگر یه خطری باشه به اون کشوری که روی ساحل داره روی اون آب، میتونه این حق رو به اصطلاح نده. ولی با توجه به این داستان، این به نظر من اصلا با توجه به حساسیت این تنگ هرمز و با توجه به اینکه در دو تا آب خیلی مهمی هستش، از اساس هم واقع بینانه بخوایم نگاه کنیم، هم از اساس قانون هم از اساس به اصطلاح با رویکرد واقع بینانه، من فکر میکنم که همچین چیزی عملا خارج از این عرف بین الملل هستش. برای اینکه ببینید این هم کنوانسیون هست هم عرف بین الملل از اساس قانونی، و این کار ایران اصلا منطقی نیست. و فکر میکنم اگه ایران این حق رو میتونست به طور خیلی واقع بینانه به دست بیاره، خب ده ها سال پیش های شاید اما قبل از انقلاب این کار رو سعی میکرد بکنه، ولی خب عملا این اصلا پراکتیک نیستش و به نظر عملی نیستش. به این ترتیب
0: نگاهی به چند خبر از ایران. حالوش گزارش داد شماری از کارگران شرکت فولاد مکران چابهار در 9 ماه گذشته حقوق و مطالبات خود را دریافت نکردند و پیگیری های مکرر بی نتیجه مانده. بر اساس این گزارش 13 کارگر این مجموعه نیروهای رسمی پروژه هستند، اما از مرداد 1404 تا کنون مطالباتشان پرداخت نشده. کارگران میگویند افزایش هزینه‌های معیشتی، اجاره مسکن و درمان زندگی خانواده‌هاشون رو با مشکلات جدی روبرو کرده. دبیرکل صنف کارفرمایان صنعت سیمان میگوید وزارت نیرو برای صنایع انرژی بر از جمله سیمان محدودیت 60 روزه برق تعیین کرده و این تصمیم بدون هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و تولید کنندگان ابلاغ شده. علی اکبر الوندیان گفته تأمین برق در خرداد و شهریور تنها 40% در تیر و مرداد 15% خواهد بود که به معنای کاهش بیش از 90% مصرف و توقف تولید است. به دنبال آتش سوزی در اسکلیک شماره 1 بندر کاسپیان، سخنگوی منطقه آزاد انزلی از مهار آتش سوزی خبر داده و گفته حریق از ضربگیرهای لاستیکی اسکله آغاز شده. مدیر کل مدیریت بحران گیلان هم گفته دلیل این حادثه نامشخص در دست بررسی است. وال استریت ژورنال از شبکه متشکل از نفتکش‌های موسوم به ناوگان سایه پرده برداشته که با انتقال‌های مخفیانه در دریا منشأ نفت ایران را پنهان می‌کنند. این تجارت سالانه 10 میلیارد دلار درآمد برای جمهوری اسلامی به همراه داره و به گفته کارشناسان بدون تقاضای چین ادامه اون ممکن نبوده. همکارم علیرضا محبی از ملبورن همراهمونه. علیرضا، قبلتر بیشتر بارها در گزارش‌ها داشتیم به رغم تحریم‌ها جمهوری اسلامی حدود 1.5 میلیون بشکه نفت تونسته بفروشه. حالا این گزارش‌ها مسیر اصلیش رو لو داده که بدون همکاری چین غیر ممکنه. بیشتر رو از تو بشنویم.
6: سیما، وال استریت ژورنال در گزارش تازه خودش که در روزنامه دی استرالیان هم منتشر شده، از یک شبکه پیچیده و پنهان در آب‌های آزاد نزدیک مالزی پرده برداشته که به جمهوری اسلامی کمک کرده با وجود همه تحریم‌ها همچنان بخش بزرگی از نفت خودش رو به چین بفروشه، میلیاردها دلار هم از این مسیر به دست بیاره. بر اساس این گزارش، ناوگان موسوم به ناوگان سایه که خب نفت تحریمی جمهوری اسلامی رو جابجا می‌کنه، یک صنعت بزرگ دریایی شده در حال حاضر که خب متشکل از حدود 1500 نفتکشه که بسیاری از اونها با تغییر دادن مداوم نام و پرچم و مالکیتشون از تحریم ها فرار میکنن. برخی از این کشتی ها بعد از قرار گرفتن در فهرست تحریم های آمریکا هویت خودشون رو تغییر میدن، دوباره به مسیرهای قبلی برمیگردن و به این آبهای نزدیک مالزی و بنادر چین رفت آمد میکنن. بر اساس داده‌های منتشر شده در این گزارش، تهران سال گذشته حدود 31 میلیارد دلار از فروش نفت به چین درآمد کسب کرده که خب این رقم حدود 90% صادرات نفت جمهوری اسلامی هستش و نزدیک به 45% بودجه دولت در ایران. داده‌های تنکر تراکرز هم نشون میده که در یک سال گذشته روزانه حدود 1,400,000 بشکه نفت ایران از طریق ناوگان سایه راهی چین شدن. وال استریت ژورنال به نقش شرکت‌ها و خدمه چینی در این شبکه هم پرداخته. بسیاری از شرکت‌های مالک این نفتکش‌ها در چین ثبت شدن، تعدادی از خدمه اونها هم چینی هستن. برخی شرکت‌های چینی حتی به صورت علنی برای کار روی این نفتکش‌های ناوگان سایه آگهی استخدام منتشر می‌کنن. حتی در یکی از این آگهی‌ها حقوق ماهانه یک ناخدا 26 هزار دلار تعیین شده که خب حدود 2 برابر مسیرهای عادی دستمزد برای مسیرهای عادی دریایی هستش. در این گزارش به شکل گرفتن یک اکوسیستم کامل در اطراف این ناوگان سایه هم اشاره شده، مثل کشتی‌های سوخت‌رسان، شناورهای پشتیبانی و خب گروه‌های تعمیراتی و شبکه‌های خدماتی که به ادامه این فعالیت کمک می‌کنن. در بخش دیگری از این گزارش هم اومده که شرکت ورتکسا برآورد کرده که حدود 90 میلیون بشکه نفت ایران در خارج از محدوده محاصره هستش که به گفته تحلیلگران میتونه در ماه‌های آینده میلیاردها دلار درآمد رو برای جمهوری اسلامی ایجاد کنه که خب می‌بینیم همچنان با وجود این تحریم‌ها و به کمک این شبکه خاکستری حقوقی این منطقه دریایی تو مالزی و نقش چین، همچنان جمهوری اسلامی داره از فروش نفت درآمد کسب میکنه.
0: ممنون از تو علیرضا محبی از استرالیا ملبورن با ما. نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد ایالات متحده قصد دارد 13.5 میلیون دلار برای کمک به آمادگی کنیا در مقابله با ابولا اختصاص دهد. به گزارش رویترز، مقام‌های آمریکایی گفتند نایروبی با پیشنهاد واشنگتن برای ایجاد یک مرکز قرنطینه در کنیا موافقت کرده. این مرکز برای آمریکایی‌هایی است که در معرض ویروس ابولا قرار گرفتند. بر اساس آخرین برآورد منابع اطلاعاتی بریتانیا، بیش از 500,000 سرباز روس در جنگ با اوکراین کشته شدند. در این گزارش آمده استفاده از اتباع خارجی در ارتش روسیه، به ویژه سربازان یا مزدوران حرفه‌ای کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی، در 2 سال اخیر افزایش قابل توجهی پیدا کرده که نشان می‌دهد مسکو از نظر تأمین منابع انسانی به ویژه در پیاده نظام با مشکل روبرو شده. پلیس سوئیس اعلام کرد مردی 31 ساله پس از حمله با چاقو در یک ایستگاه قطار نزدیک زوریخ بازداشت شد. در این حمله که صبح پنجشنبه رخ داد، 3 نفر زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. پلیس گفته انگیزه مهاجم هنوز در دست بررسی است. رسانه‌های سوئیسی گزارش دادند مهاجم هنگام خروج از ایستگاه شعار الله اکبر زد. گزارش‌های تازه نشان می‌دهد جمهوری اسلامی با بحران شدید ناشی از سقوط صادرات نفت به چین روبروست، بحرانی که در پی محاصره دریایی آمریکا شکل گرفته. علاوه بر این محاصره، کاهش تمایل پکن برای واردات نفت و ناکارآمدی مسیرهای جایگزین صادرات ضربه سنگینی به درآمدهای جمهوری اسلامی زده. بلومبرگ نوشته حتی عادی شدن دوباره تجارت در خلیج فارس ممکنه بازگشت سریع چین به سطح واردات قبلی رو رقم نزنه. برای بررسی این گزارش توماج تاهباز از سئول همراه منه. توماج، در گزارش علیرضا داشتیم که در واقع به رغم اینکه مسیرهای پیچیده و پنهانشون رو تونستن در یک زمان متمادی حفظ بکنن، اما همه اینها لو رفته. خب بدیهیه که چین دیگه نخواد تکرار خطر بکنه. نکته های تازه این گزارش چیه؟
7: سیما درسته، گزارش ها ممکنه در ظاهر به هم متناقض باشن یا حتی شباهتی نداشته باشن، ولی در واقع خب برآورد های مختلفی هست. اینا مجموعه ای از برآورد ها سیما که من در طول چند هفته گذشت جمع آوری کردم و اینا در واقع متمرکز هستن روی الگوی خرید نفت توسط خود چین، یعنی مستقیما متمرکز هستن روی چین و در کنار بسته شدن تنگه هرمز، محاصره دریایی و تغییر محسوس همین مصرف و این حرفا و جایگزین های ناکارآمد در واقع فروش نفت توسط جمهوری اسلامی، اینا همه یک آینده تیره یا تصویر تیره از آینده فروش نفت ایران توسط جمهوری اسلامی در واقع نشون میدن. تقریبا سه هفته پیش اوایل ماه می یک گزارش در بلومبرگ منتشر شد توسط خاویر بلاس که میگفت پکن اصلا بدون اینکه ذخایر تجاریش رو بخواد کاهش بده یا حتی به صورت علنی از ذخایر راهبردیش استفاده کنه بعد از جنگ در واقع ایران، اونقدر واردات نفت رو پایین آورده که اصلا مازاد نفت وارد بازارهای جهانی شده. دلایل مختلفی هم داشت، از جمله خب استفاده زیاد از زغال سنگ، خودروهای برقی و این حرفا. حالا یک گزارش تازه دیگه در بلومبرگ منتشر شده که واردات نفت چین اصلا در حال رسیدن یا در حال عبور از اون در واقع کمترین میزانی که از زمان کرونا ثبت شده، که یک رقم کم سابقه است، یعنی تقریبا 2 میلیون و 2.5 میلیون بشکه نفت حتی داره کاهش پیدا میکنه و اساسا نشانهایی هم هست از افت پایدار تقاضا. بخشی از رشد واردات نفت چین به گفته بلومبرگ تو سالهای گذشته به خاطر خرید نفت ارزان ایران بوده که حالا اصلا به خاطر مسائلی که پیش اومده و احتمالاً قطع این خرید، تقاضای واقعی چین داره کم کم هویدا میشه. اصلا اون رقمی که قبلا چین نفت می‌خرید واقعا تقاضای واقعی چین نبوده بر اساس چیزی که الان داریم می‌بینیم. بلومبرگ به طور غیر مستقیم داره میگه که خب اون مدل اقتصادی چین تا حد زیادی قبلا روی نفت ارزان و تحریمی ایران که جمهوری اسلامی قاچاق می‌کرد سوار بوده و جنگ اون رو دگرگون کرده. حالا بحران هرمز، بالا رفتن در واقع قیمت نفت، اصلا مشکلات حمل و نقل و کلا گفتم اون تغییر الگوی مصرف کلا باعث شده که چین اشتهای قبلی رو برای خرید نفت نداشته باشه، کلا نفت چالا، نفت ایران و نفت خاورمیانه به طور مشخص، و گفته شده که در صورت بهبود وضعیت خاورمیانه بازگشت چین به شرایط قبل باز هم قطعی نیست، به این معنی که اساسا الگوی مصرف نفت، مصرف انرژی در چین، مهمترین مصرف کننده انرژی و تنها خریدار اصلی نفت ایران، به طور کلی در حال تغییره. همزمان یک گزارش دیگه هم در دیپلمات منتشر شده که اصلا روش‌های مثلا مشخصا روش‌های ریلی که جمهوری اسلامی بهشون روی آورده به خصوص از طریق آسیای مرکزی که خب افزایش هم پیدا کرده میزان انتقال نفت از طریق راه آهن، اصلا داروی ضد درد فقط برای جمهوری اسلامی و یک روش درمان نیست. مثلا هر قطار بین 60 تا 80000 حالا 70000 بشکه 70000 بشکه نفت میتونه ببره یک قطار، در حالی که ابر نفتکش‌های نفت ایران 2 میلیون بشکه نفت هم میتونن ببرن، که حتی نشون میده در واقع این روش‌ها هم ناکارآمد هستن برای درآمدزایی.
0: ممنون از تو توماج تاهباز، همکارمون از سئول کره جنوبی با ما. 9 صبح تهران با آخرین خبرها با شما خواهیم بود. گزارش ها میگه درباره همه چی تعیین تکلیف شده، زبان تهدید طرفین کماکان به تهدید بازه. گزارش رسانه‌های آمریکایی از توافق بر سر پیشنویس آتش بس 60 روزه میان تهران و واشنگتن میگه دو مقام آمریکایی با آکسیوس خبر دادن دونالد ترامپ هنوز متن نهایی نکرد. وال استریت ژورنال میگه واشنگتن احتمالاً خواستار خروج تمام اورانیوم غنی شده ایران خواهد شد. رسانه سپاه نوشته متن تفاهم‌نامه احتمالی هنوز نهایی و قطعی نشده. اختلاف نظرها و چالش‌های جدی همچنان بر سر برخی بندهای کلیدی توافق ادامه دارد.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتو ندارم.
3: مرسی من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو به هم بکن.
1: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
8: بغل سازمان ملن. ایو
9: بروکسل.
10: لس آنجلس.
11: کلگری.
12: بلی.
13: کنگره آمریکا.
14: بیروت.
15: تمام.
16: با ما بمانید.
17: ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختند سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده. به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین‌المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می‌کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی‌ها همچنان می‌توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.
18: کامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید بر تبلیغ بلند سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
19: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
20: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
21: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: ایران اینترنشنال در کارزاری مردمی به دنبال ثبت و مستندسازی حقیقت درباره کشتار دیماه در رشت است. صدها نفر از معترضان رشت طی دو شب 18 و 19 دیماه در این شهر کشته شدند. با وجود اسناد و تصاویری که از این جنایت منتشر شده، هنوز هزاران روایت ناگفته وجود دارد. و در اینجا همکارم فرنوش فرجی که این کارزار رو دنبال می‌کنه در استودیو همراه ماست. فرنوش، خوش اومدی. هدف این کارزار چی هست؟
1: فرشاد، ایران اینترنشنال با راه اندازی این کارزارها داره کمک میکنه به ثبت حقیقت فجایع 18 و 19، به این دلیل که همچنان ما اسناد، مدارک، ویدیوها و تصاویری رو از مردم دریافت میکنیم که بخش جدیدی از اتفاقات رو داره رو میکنه، به این دلیل که هنوز به خیلی از بخشهای مختلف این جنایت پرداخته نشده، هنوز خیلی جاها رو نمیدونیم چه اتفاقاتی افتاده، اما مردم با ارسال این مدارک خواهان کارزارهایی در شهرهای مختلف از ایران اینترنشنال بودن که بتونیم اینها رو به گوش جهان برسونیم، ثبت حقیقت کنیم و با این اسناد و مدارک بگیم که چه اتفاقی در اون دو روز افتاد، چه قتل عامی در ایران صورت گرفتش و به ثبت حقیقت کمک کنیم و در تاریخ ثبت کنیم که در این دو روز جمهوری اسلامی با مردم شهرهای مختلف، با پیکرهای مردم، با اتفاقات مختلف، با شلیک مستقیم چه بر سر مردم آورده. همطور که میدونی این کارزار این دفعه درباره رشت هستش و وقایعی که در آن اتفاق افتاده، پیکرهایی که در کانتینرهایی به بهشت رضوان بردن، در باغ رضوان اونجا بردن، ما اونها رو داریم شناسایی میکنیم که چه کسانی هستن. تا الان تعداد بیشماری جاویدنام از رشت در نقشه ثبت حقیقت ما ثبت کردیم. روایت های مختلفی ما از بیمارستان های مختلف دریافت کردیم در رشت، از جمله بیمارستان پورسینا که در حیاتش به مردم به مجروحین تیر خلاص زدن، به بیمارستان ها و مدارکی دست یافتیم توسط مردم که در اونجا جاویدنامشون رو برده بودن، زنده بوده، ساچمه خورده بوده ولی بهش خدمات ندادن، انقدر خونریزی کرده در سردخانه کشته شده. به تعداد زیادی مدارک پی بردیم که پیکرها رو زمانی که داشتن با نیسان یا با این ماشین ها به سمت باغ رضوان می بردن، در داخلش مجروحین زنده بودن اونجا. اینها مدارکیه که ما داریم بهش میپردازیم و میخوایم مستندسازیش کنیم.
0: فرنوش، سپاسگزارم از شما، لطفاً با ما بمون، ما باز هم به شما برمیگردیم. یوحنا میرپادیاب 39 ساله آتشنشان ساکن رشت بود. او به گفته نزدیکانش شوخ، پر انرژی و مهربان بود و مثل همکارانش سعی میکرد به خطر نزدیک شود تا دیگران را از آن دور کند. یوحنا 18 دیماه به عنوان آتشنشان برای مهار حریق به بازار رشت رفت و حین انجام وظیفه هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. ویدیویی رو درباره یوحنا میرپادیاب با هم میبینیم.
2: می خوردنم بهر طرف نیست، حالی است که بی‌طعنه‌ی

0: بله فرنوش، میدونیم که چند آتش نشان توی اعتراضات 18 و 19 دی ماه کشته شدن و یوحنا هم یکی از همون آتش نشانانه. چه چیزهای بیشتری درباره آخرین شب زندگی یوحنا میدونیم؟
1: فرض شد در شب 18 و 19 که رشت در آتش سوخت، آتش نشان ها نقش بزرگی داشتن. چند دسته بودن، دسته بودن که مردم بهشون اصرار میکردن، خودشون رو به محل رسونده بودن، میگفتن باید آتش رو خاموش کنیم، ولی میگفتن ما دستور داریم تا همینجا بریم، از اینجا جلوتر نمیتونیم بریم. اما یوحنا جز به اینها نبودش، جز کسانی بود که سعی میکرد آتش رو خاموش کنه، به مردم کمک کنه. طبق گفته دوستانش فردی پرشور و پر انرژی بوده، زمانی که داشته کمک میکرده که آتش رو خاموش کنن، به مردم کمک کنه، از پشت بهش گلوله میزنن و میکشنش. طبق گفته شاهدان عینی در رشت اینطور بیان کردن که سر و ته بازار رو بسته بودن، به سمت مردم شلیک میکردن، میگفتن تمام شهر رو دود برداشته بود، مردم رو به رگبار بسته بودن. حتی میگن که کسانی که در کوچه پس کوچه های شهرم بودن، میگن با ماشین با دوشگاه رد می شدن، با موتور سوار رد می شدن، یه نفر پشت موتور بود و بعدی فقط شلیک مستقیم می کرد. اصلا براش مهم نبود این شخص که آتش نشانه داره کمک می کنه، آیا پیر جوان رهگذر جزو اعتراضات. میگم یوحنا هم جزو این افرادی بود که جانش رو برای مردمش در اون شب دادش.
0: فرنوش ممنونم، باز هم با ما بمون، بهت برمیگردیم. نرگس سربندی 18 دی ماه در میدان سرگل رشت با شلیک مستقیم گلوله مجروح شد و بعد از 3 روز بستری در ICU جان باخت. زمانی که خانواده پیکر او را تحویل گرفتند، متوجه شدند که از زیر گلو تا شکم او شکافته شده. فرنوش، میدونیم که نرگس بعد از 3 روز بستری در بیمارستان جان باخته، نزدیکانش چه اطلاعاتی رو به ما دادند؟
1: اتفاقی که در این روز برای سودابه نرگس سربندی فراهانی افتاده، دختر 17 ساله‌ای که در خیابان معلم رشت در حال فرار بوده، از دست مامورای امنیتی از پشت بهش شلیک میکنن، اما اونو به بیمارستان آریا میرسوننش و قرار بوده که عمل جراحی روش انجام بدن، تیر رو در بیارن، به کما میره، در بیمارستان نگهش میدارن، ولی به خانواده زنگ میزنن، میگن که ما دستگاه ها رو کشیدیم، سکته مغزی کرده و اون رو به سردخونه بردن. زمانی که میخواستن پیکر رو تحویل بگیرن، به خانواده گفتن که ناخون های دستش بلنده، ما دفنش نمیتونیم بکنیم، چون میخواستن خودشون دفن کنن، حتی نمیخواستن به خانواده تحویلش بدن. خانواده وقتی که میان دستگاهی ببرن که ناخون های اون رو پاک کنن و کوتاه کنن، میبینن ناخون هاشو از ته کشیدن. گفتن ما خودمون ناخون ها رو کشیدیم و وقتی پیکر بی جان اونو میبینن، از زیر گلو تا شکمش رو شکافته بودن و بخیه های بزرگی زده بودن. علت رو پرسن، گفتن ما فرستادیم پزشکی قانونی، اتفاق افتاده، پاسخگو نیستیم، به این دلیل که خانواده ها رو تحت فشار قرار داده بودن و اونا میترسیدن که پیکر رو گروگان بگیرن یا مجبور شن جریمه پرداخت کنن. کسی در اون زمان نمیتونسته مقاومتی بکنه، پیکر رو خاکسپاری رو انجام دادن فقط با نزدیکان خانواده و بعد خوشبختانه تونستن بدونن که کجا خاکسپاری شد.
0: فرنوش، و نفر دیگر محمد رضایی 23 ساله اهل پیربازار از توابع رشت در استان گیلان شب 18 دی ماه هدف گلوله جنگی قرار گرفته و بعد از انتقال به بیمارستان جان خودش را از دست داده. فرنوش، درباره نحوه کشتن محمد رضایی چه اطلاعاتی رو داریم؟
1: محمد رضایی هم در همین بیمارستان آریا بوده، زمانی که بهش شلیک میشه مجروح میشه، تو خیابون میفته. وانتی بامداد 19 این پیکرها رو جمع میکرده، مجروحی جمع کرده، ولی میدونسته محمد کجاست، برده در خونه، مجروح رو انداخته و رفته. خانواده وقتی دیدن که این جلوی دره و خونریزی شدید داره میکنه، به بیمارستان میبرنش. تیر خورده بوده، تیر جنگی بوده، ولی وقتی به بیمارستان برن میگن نه، این احتیاج به عمل جراحی نداره، تیر ساچمه‌ای، ما ازش نگهداری می‌کنیم. خانواده رو بیمارستان بیرون میکنن، اما بعدش که در اونجا جان خودش رو از دست میده، رسیدگی بهش نکردن و زمانی که پیکر رو تحویل میدن میبینن که اون تیر در بدنش هستش. یعنی اینا اصلا عمل جراحی گفتن ما میبریم عمل جراحی میکنیم و بردن ازشون گرفتن و پیکر رو تحویل دادن. ما اطلاعات زیادی دریافت کردیم در این مدت از رشت که تعداد زیادی از مجروحین رو تیر خلاص دادن در حیات بیمارستان، در سردخانه پشت وانت، و دستور داشتن که این کار رو انجام بدن، درمانی انجام ندن. بارها و بارها ما در مورد شهرهای دیگر هم گفته بودیم که این کار رو نیروهای سرکوبگر با مردم کردن، پیکر تحویل ندادن. و اطلاعات دیگه‌ای که از رشت به دست ما رسیده این هستش که تعداد بیشماری رو خودشون دفن کردن و فقط سیمان ریختن روی مزارشون، اصلا حتی نگفتن چه کسی هستش، ما چه کسی رو ما اینجا خاکسپاری کردیم.
0: فرموش، همونطور که اشاره کردی در رشت کشتاری که انجام شد بی نهایت فجیح بوده، چون من دوستان دوران کودکی و نوجوانیم همه در اونجا هستن، بستگان اونجا هستن.
1: فرموش، من اشاره کنم که ما این کارزار رو ادامه خواهیم داد. از مردم رشت میخوایم که هر نوع سند در مورد این جنایت دارن برای ایران اینترنشنال به مدیابات ارسال کنن، ما اونها رو بررسی میکنیم و بیان میکنیم.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما. ایران اینترنشنال در ادامه کارزار مردمی خود برای ثبت حقیقت درباره کشتار دیماه در رشت از شاهدان عینی، خانواده‌ها و نزدیکان کشته شدگان می‌خواهد روایت‌ها، تصاویر، ویدیوها و اطلاعات خود را ارسال کنند تا نام و سرگذشت کشته شدگان رشت در سکوت و بی‌خبری دفن نشود.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

مانی، نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریان اند، به تن لحظه خود جامعه اندو مپوشان هرگز. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید، و اگر بغض، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهمترین مسئله‌اش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد.
4: بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

ایران بعد از کشته شدن علی خامنه ای وارد یک مدار و دوران جدیدی شده. علاوه بر خامنه ای، کشته شدن برخی بازیگران مهم سیاسی در ایران از جمله علی لاریجانی حالا یک تغییری ایجاد کرده در توازن قوا در ساختار قدرت یا ترکیب اون و همینطور نحوه تعاملات و مناسبات بازیگران جدید سیاسی. در یک چنین وضعیتی کسی مثل قالیباف، یعنی رئیس مجلس شورای اسلامی که عضو شورای عالی امنیت ملی هم هست، یک وزن بیشتری پیدا کرده. تاکید میکنم بعد از به ویژه ترور و کشته شدن کسانی مثل شمخانی و علی لاریجانی، در یک چنین وضعیتی قالیباف نقش ویژه تری پیدا کرده، هم تبدیل شده به یک سخنگوی به نوعی نظام سیاسی یا بازیگران جدید، هم طبیعتا در راستای اون بلوکبندی های جدید قدرت داره موقعیت خودش رو هم تثبیت میکنه، هم یک پروژه هایی رو پیش میبره. در یک چنین وضعیتی به ویژه با توجه به شرایط امنیتی مجتبی خامنه ای که حد اکثر یا بالاترین سطح مراقبت امنیتی داره از او صورت میگیره، ارتباطات او طبیعتاً و بر مبنای همه گزارش ها به حد اقل رسیده، میزان ارتباط قالیباف با مجتبی خامنه ای یا میزان هماهنگی او با مجتبی خامنه ای مطابق این خبری که داریم مورد تردید قرار گرفته، که این قابل پیش بینی هم است. یعنی به خاطر شرایط ویژه مجتبی خامنه ای، به خاطر جایگاه قالیباف در ساختار قدرت جدید، به خاطر مناسباتی که او با دیگر بازیگران سیاسی مؤثر پیدا کرده و همینطور اساسا به خاطر اینکه مجتبی خامنه‌ای به شکل قابل حدسی فاقد اون کاریزما و موقعیت پدرش هست، یعنی اساسا قابل مقایسه نیست وزن و جایگاه علی خامنه‌ای با مجتبی خامنه‌ای. این اون شرایطی است که حالا ابهام ایجاد کرده که یک، قالیباف چقدر در واقع مطلع میکنه مجتبی خامنه ای رو از روند گفتگوها، چقدر اساسا تحمیل میکنه تفاهم های انجام شده رو به مجتبی خامنه ای و این روند رو چگونه و در چه مناسباتی داره مدیریت میکنه. ابهام دیگری که وجود داره و دامن زد به این در واقع خبر یا این پرسش و تردید در رابطه با موقعیت یا نسبت و میزان روابط قالیباف با مجتبی خامنه ای یا میزان هماهنگی او، این بود که او در سفرش به قطر در واقع دوحه رو ترجیح داد به اسلام آباد و حتی ترجیح داد به جای اینکه این گفتگوها رو در تهران پیش ببره سفر کنه به قطر، و اینها طبیعتا همه دامن زده به وضعیتی که اشاره کنم حتی ترامپ و آمریکا هم در مورد اون گاه و بیگاه داره تردید ایجاد میکنه، پرسش رو نقد مطرح میکنه که مشخص نیستش که رهبران و بازیگران اصلی در جمهوری اسلامی چقدر در هماهنگی با هم دارن این توافقها و گفتگوها و مذاکره با آمریکا رو پیش میبرن.

0: بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، جاوید نام علی انبرستانی 37 ساله پدر دو فرزند در منطقه نارمک تهران توسط سرکوبگران کشته شده. این جاوید نام اهل سبزوار و ساکن تهران بود که 18 دی ماه در انقلاب ملی ایرانیان در محله نارمک تهران از ناحیه پشت سر هدف تیر جنگی قرار گرفت و جان باخت. تصاویری از حضور خانواده علی انبرستانی بر سر مزار او در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده. با هم ببینیم.
1: رشت 17 دی اعتراض از بازار آغاز می شود. گروهی از مردم و کسبه در این محدوده مغازه‌داران را به همراهی با اعتصاب فرا می خوانند. جمعیت به سوی میدان شهرداری حرکت می کند. نیروهای امنیتی در ورودی های اصلی مرکز شهر مستقرند. با تاریکی هوا، سبز میدان، خیابان معلم و مسیرهای منتهی به میدان شهرداری کانون اعتراض‌ها می‌شوند. نیروهای بسیج سوار بر موتور با باتوم و شلیک هوایی جمعیت را متفرق می‌کنند. رشت 18 دی
2: اکثر
1: در ساعات نخست نیروهای امنیتی در برخی مسیرها کمتر دیده می شوند. شب مردم خیابانها را می بندند، شعار می دهند و تصور می کنند مهار شهر از دست نیروهای حکومتی خارج شده است. اما از اواخر شب اطراف میدان شهرداری و خیابان سعدی شماری از مردم کشته می شوند. بازار رشت با کوچه های باریک و راه های خروج محدود به پناهگاه شماری از معترضان و مردم تبدیل می شود. آتش سوزی در محدوده یک مسجد

0: گوشان از بخش هایی اند که آسیب می‌بینند. بامداد 19 دی با گسترش آتش مردم ناچار می‌شوند از محدوده بازار خارج شوند. برخی شاهدان می‌گویند نیروهای مستقر در مسیرهای خروج به کسانی که از بازار بیرون می‌آمدند شلیک می‌کردند. در خیابان معلم، خیابان مطهری، فلکه گاز و کوچه های اطراف مرکز شهر، شاهدان از شلیک مستقیم، حضور نیروهای مسلح و تعقیب مردم سخن گفتند. شمار کشته شدگان جمعه بسیار بالا توصیف شده است. برخی شاهدان از ازدحام سنگین در اطراف باغ رضوان گفتند، جایی که خانواده ها برای یافتن یا تحویل گرفتن پیکری مراجعه می کنند. اگر شاهد عینی آن شبها بودید یا از خانواده و نزدیکان جاویدنامان رشت هستید، به این کارزار بپیوندید. از جاویدنامان رشت بگویید جنایت را برملا کنید و راوی حقیقت باشید. فرزاد فتاحی، ایران اینترنشنال.
1: پس از وصل شدن اینترنت، خانواده جاویدنامان با انتشار تصاویر و ویدیوها و نوشته‌های سرشار از دلتنگی تلاش کردن یاد و خاطره عزیزان جان باختشون رو زنده نگه دارن. روایت‌های تلخ از فقدان عشق و داغی که هنوز تازه است. زهرا ملوکی، دختر جاویدنام جمیل شفیعی، در بخشی از روایت تلخ خودش نوشته که صبح زود تو را به خاک سپردیم. نخواستم آخرین تصویرم از تو چهره‌ای باشد که گلوله آن را زخمی کرده بود. از تو فقط مشتی خاک و انگشتری که با هاتمون برام باقی مونده. حالا تنها خواستم این است نامت برای همیشه جاودانه بماند مامان. جمیل شفیعی 66 ساله، روز 20 دی ماه 1404 در جریان اعتراضات مردمی عراق با شلیک گلوله نیروهای حکومتی کشته شد. او در لحظه تیراندازی تلاش میکرد میان نیروهای سرکوبگر و جوانان معترض بایستد و از اونان محافظت کند. در میان روایت‌های منتشر شده، دختر جاویدنام مردعلی حاتمی از درد پرسش‌هایی نوشت که بی پاسخ موندن. او گفت هر روز دنبال نشانه‌ای از تو می‌گردم بابا، دنبال این که بفهمم آن شب چه بر تو گذشت و توی اون لحظه‌ها چه حالی داشتی. مدام از خودم می‌پرسم چه کسی به تو شلیک کرد، چه کسی تو رو به بیمارستان رسوند، اصلاً بعدش چی شد و یا در آن لحظه‌های درد کسی کنارت بود یا نه. او اضافه کرده این سوال‌های بی پاسخ رهایم نمی کند. با هم ویدیوی ببینیم از تولد صنم پور بابایی، دختری که شامگاه 18 دی ماه در لاهیجان بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مأمور به سرش جان باخت.
2: 2 1
3: مرسی. بس آرزوام زیاده. آفرین، از اون خواهم شد. حالا نگو دیگه، من میخوام به شمم بگم. خدایا
1: من
3: آزاد بشیم.
1: بلند نگو سرم. خواهر جاویدنام پرهام آقا محمدی، جوانی که 19 دیما در محله کاشانی تهران و در جریان اعتراضات با شلیک نیروهای سرکوب کشته شد، در صفحهش نوشته از میان تمام این وصل شدنها فقط به این فکر میکنم که برادر من دیگه هیچ وقت آنلاین نمیشه. خواهر جاویدنام احمد خسروانی هم نوشته در تمام این مدت برای احمد عزیزم و دیگر جاویدنام هایی که تولدشون رسید شمع روشن کردیم، تولد گرفتیم، اما هر بار بیشتر از قبل گریه کردیم برای آرزوهای ناتمامشان، برای زندگی کوتاهی که از آنها گرفته شد. در این میان جمهوری اسلامی خانواده های بیشتری رو داغدار کرد و جهان بارها از رنج ما روی برگردان. احمد خسروانی برترین بازیکن لیگ تهران در سال 1404 بود و دانشجوی دانشگاه شریف بود که در جریان انقلاب ملی با شلیک مستقیم گلوله توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شد. خواهر جاوید نام بابک صادقی محسنی. تصویری که دارین در پشت سر من میبینید با یادآوری آخرین تماس برادرش نوشت: بعد از آن 12 روز جنگ بابک با هزاران سختی خودش رو وس کرد و گفت ما همه خوبیم، نگران نباش. حالا اما مدام از خودم میپرسم چرا دیگه وصل نمیشود تا دوباره بگوید همه چیز خوب است.

0: کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن، داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.
1: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتند، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: نه صبح تهران، بیننده تحولات ایران هستید و تأثیرات جهانی آن با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. گزارش رسانه‌های آمریکایی از توافق بر سر پیشنویس آتش‌بس 60 روزه میان تهران و واشنگتن. دو مقام آمریکایی به آکسیوس خبر دادند دونالد ترامپ هنوز متن نهایی را تایید نکرده. وال استریت ژورنال میگوید واشنگتن احتمالاً خواستار خروج تمام اورانیوم غنی شده خواهد شد.
1: میتونیم برنامه هسته‌ای ایران را نه فقط در دوره این رئیس جمهور، بلکه در بلند مدت هم به طور جدی عقب بندازیم.
0: تأکید ونس بر تضعیف توان نظامی تهران در حملات واشنگتن. معاون ترامپ میگوید توافق احتمالی میتواند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را برای مدتی طولانی عقب بیندازد. و تشدید سیاست خشم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری ایالات متحده 10 شرکت و 8 کشتی را تحریم کرد. دسترسی دو شرکت هواپیمایی ایرانی به خدمات فرود، سوخت و فروش بلیط نیز قطع می شود.

0: همزمان با گزارش‌ها درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق، آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد طرفین مذاکره بر سر پیشنویس یک آتش‌بس 60 روزه برای تمدید آتش‌بس و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به تفاهم رسیدند. بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هنوز متن نهایی این توافق را تایید نکرده. از سوی دیگر رویترز و فاکس نیوز گزارش دادند طرف ایرانی اعلام کرده تاییدهای لازم را گرفته، آماده امضای توافق است، هرچند تهران هنوز به صورت رسمی این موضوع را اعلام نکرده. العربیه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد توافق احتمالی در دو مرحله اجرا خواهد شد. مقام های آمریکایی به العربیه گفتند شرایط توافق تا سه‌شنبه تقریبا نهایی شده بود، اما هر دو طرف همچنان نیازمند تایید نهایی مقام های ارشد خود هستند. شبکه CBS به نقل از یک مقام ارشد عرب که مستقیما در میانجیگری مذاکرات میان واشنگتن و تهران حضور دارد گزارش داد مذاکره کنندگان سه روز پیش بر سر مفاد توافق آتش بس به تفاهم رسیدند، اما اعلام و نهایی کردن آن به تعویق افتاده. این مقام عرب با ناامید کننده دانستن تأخیر در اعلام توافق گفته هر دو طرف منتظر اقدام طرف مقابل هستند. تسنیم خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران درباره روند مذاکرات تهران و واشنگتن نوشته برخلاف ادعای منابع غربی متن تفاهم نامه و هنوز نهایی و قطعی نشده و اختلاف نظرها و چالش‌های جدی همچنان بر سر برخی بندهای کلیدی ادامه دارد. به نوشته تسنیم، مانع تراشی‌های آمریکا دلیل اصلی طولانی شدن مذاکرات و نهایی نشدن بندهای از جمله آزادسازی حدود 12 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران. جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در آکادمی نیروی هوایی درباره حملات آمریکا به جمهوری اسلامی گفت نیروهای نظامی ایالات متحده مأموریت‌هایی را انجام دادند که به گفته او بسیاری آن را غیر ممکن می‌دانستند.
1: در عملیات‌های خشم حماسی و چکش نیمه شب نیروهایمان در انجام مأموریت‌های فوق‌العاده دشوار آن هم در شرایط واقعی جنگ عملکردی درخشان داشتند و باعث افتخار ما شدند. کارهایی انجام دادند که بقیه دنیا واقعاً آنها را غیر ممکن می‌دانست. من گزارش‌های اطلاعاتی را دیدم. وقتی دشمنان بیدار شدند فهمیدن آنچه غیر ممکن بود توسط نیروهای هوایی و فضایی ما انجام شده. این قدرت نیروی هوایی آمریکاست که به ما اجازه می‌دهد وارد حریم‌های هوایی بسته شویم و اهداف حیاتی را در فواصل بسیار زیاد با سرعت دقت و کارایی بالا هدف قرار بدیم. و وقتی رئیس جمهور میگوید اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، نیروهایی که شما تا 60 روز دیگر به آنها خواهید پیوست به آن وعده تضمین واقعی میبخشند.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید تاب‌آوری آمریکا در برابر نوسان و افزایش قیمت نفت در این حال تخفیف‌هایی که به تهران داد باعث شد جمهوری اسلامی از سرسختی و خطوط قرمزش کوتاه بیاید و دو طرف در آستانه توافق قرار بگیرد.
2: در سه هفته اول پس از آتش بس مشخصاً هر دو طرف موضع کاملاً سختی رو اعلام کردن و اعلام کردن که از خطوط قرمزشون به هیچ وجه تخطی نخواهند کرد. با وجود اینکه حتی آقای جی دی وانس و هیئت آمریکایی رفتن اونجا، جمهوری اسلامی یک کاروان هیئت دیپلماتیک فرستاد و 21 ساعت هم مذاکره کردند، به نتیجه نرسیدن. دقیقاً به خاطر اینکه هیچ کدوم از دو طرف حاضر نبودن که از خطوط قرمزشون بگذرن و در واقع اون ماراتون دیپلماتیک تبدیل به یک زورآزمایی شد. اونچه که پرزیدنت ترامپ انجام داد برای اینکه جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنه که باید اگر آمریکایی‌ها یک حاضر بشن یک تخفیف‌هایی بدن و نزدیک‌تر بشن به برخی خواسته‌های جمهوری اسلامی، باید هر گونه شک و شبهه‌ای رو برطرف بکنن که ایالات متحده آمریکا توانایی این رو نداره که از نظر اقتصادی طاقت قیمت بالای نفت رو بیاره و به نظر من میرسه که این طاقت و تاب‌آوری که آمریکایی‌ها نشون دادن تا حدودی باعث شدش که جمهوری اسلامی یک مقداری از اون سرسختی پایین بیاد، ولی انگیزه هایی هم که آمریکایی ها مثل هویج در برابر جمهوری اسلامی قرار دادن به جای چماق، اون هم تأثیر داشت، مثل اینکه برای مثال 6 تا 12 میلیارد دلار جمهوری اسلامی بتونه بگیره که البته این شرایط خاصی داره گرفتن این پول و خرج کردن این پول. و یک نکته دیگه هم این هستش که آمریکایی ها نشون دادن که حاضرن در واقع اونجایی که لازم هست به صورت هدفمند شیطنت جمهوری اسلامی رو پاسخ بدن. تو این دو روز گذشته ضرباتی که آمریکایی‌ها زدن رو دیدیم، ولی در این حال کماکان حاضرن به مذاکره ادامه بدن و حتی به تدریج و به صورت فازبندی شده محاصره دریایی رو کمتر بکنن.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داد صبر دولت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی نامحدود نیست. اگر مسیر دیپلماسی به نتیجه نرسد، گزینه اقدام نظامی بار دیگر مطرح خواهد شد. بسن تاکید کرد دولت آمریکا همچنان توافق را به درگیری ترجیح می‌دهد، اما اگر دونالد ترامپ به این جمع‌بندی برسد که امکان رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی وجود ندارد، گزینه نظامی دوباره روی میز قرار خواهد گرفت. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد عمان و ایالات متحده اطمینان داده هیچ برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه ندارد. بسنت هشدار داد هر گونه اقدام در این زمینه می‌تواند نهادها و افراد عمانی را در معرض تحریم‌های آمریکا قرار دهد. او همچنین گفت در گفتگو با سفیر عمان تأکید کرده چنین طرحی برای آمریکا غیر قابل قبول است و مسقط نیست. تمایل ندارد روابط دیرینه خود با واشنگتن را به خطر بیندازد. اسکات بسن در نشست خبری کاخ سفید همچنان اعلام کرد دونالد ترامپ به دنبال توافق است، اما رئیس جمهوری آمریکا هیچ توافقی را که با اهداف و منافع امنیتی واشنگتن همخوانی نداشته باشد نخواهد پذیرفت.
3: There are almost 2,000 ships waiting to come out of the Gulf.
4: تقریباً 2,000 کشتی منتظر خروج از خلیج فارس هستند و فکر می‌کنم بازار نفت در سوی دیگر این بحران به خوبی تأمین خواهد شد و ممکن است شاهد کاهش بسیار سریع قیمت‌ها باشیم. دیدیم که امارات متحده عربی از اوپک خارج شد. بنابراین انتظار دارم در ادامه قیمت بنزین هم کاهش پیدا کند. تیم ها مدام در رفت آمد و مذاکره بودند و رئیس جمهور ترامپ کاملا روشن کرده است. او در نشست کابینه درباره این موضوع صحبت کرد و گفت که چند خط قرمز دارد. ایران باید اورانیوم با غنای بالای خود را تحویل دهد. نباید به دنبال سلاح هسته‌ای باشد و درباره تنگه هرمز در پاسخ به سوال شما عبور و مرور باید آزاد باشد و کشتیرانی باید مانند گذشته باز بماند. بنابراین او قرار نیست توافق بدی را بپذیرد. او می‌خواهد توافقی عالی برای مردم آمریکا رقم بزند.
0: در ادامه سیاست خشم اقتصادی وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده دسترسی دو شرکت هواپیمایی ایرانی به خدمات فرود، سوختگیری و فروش بلیت را قطع خواهد کرد. اسکات بسنت گفت وزارت خزانه داری آمریکا نهاد مدیریت تنگی هرمز وابسته به سپاه پاسداران را نیز تحریم کرده. مقام های آمریکایی میگویند این اقدامات در چارچوب تشدید فشارها بر شبکه های حمل و نقل و لوجستیک جمهوری اسلامی انجام میشه. وزارت خزانه داری آمریکا از اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها مرتبط با جمهوری اسلامی همچنین خبر داد. بر اساس اعلام این وزارتخانه 17 شرکت به دلیل ارتباط با شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی و شرکت سپهر انرژی جهان نما پارس در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. این شرکت در حوزه نفت و پتروشیمی فعالیت دارد، پیشتر نیز از سوی آمریکا تحریم شده بود. خزانه داری آمریکا همچنین 8 کشتی و نفتکش را به فهرست تحریم‌های جدید اضافه کرده. بر اساس این گزارش این شناورها با پرچم‌های از جمله جزایر مارشال، پاناما، کامرون و سان مارینو فعالیت می‌کنند و با شرکت‌های تحریم شده مرتبط هستند. فرهاد علوی، وکیل حوزه تجارت بین‌الملل می‌گوید اغلب کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عمان تمایل به ایجاد فرسایش و درگیری با آمریکا ندارند. از آنجا که تنگه هرمز نقطه اتصال بین دو آبراه بین المللی است، این دو کشور موظفند برای عبور کشتی‌های سایر کشورها ممانعت ایجاد نکنند.
5: اولا کشورهای ساحل خلیج فارس مانند عمان خیلی دنبال خشم و به اصطلاح استکاک با غرب نیستن برخلاف جمهوری اسلامی. به این دلیل خب من فکر نمی کنم عمان این رابطه راهبردی و به اصطلاح حسنه رو بخواد تحت به اصطلاح خطر قرار بده. یکی اون، یکی اینکه با توجه از مسئله لوجستیک خیلی ساده، دیروز این نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس که جمهوری اسلامی تعیین کرده برای جمع کردن این عوارض رو تحریم کرده. خب خود این همکاری با این نهاد میتونه نهادهای عمانی رو از قانونی بخوایم نگاه کنیم میتونه تحت تحریم قرار بده. همین که من فکر نکنم که عمان تمایل داشته باشه که این کار رو بکنه با توجه به شرایط و کلند سابقه سیاست این کشور و کشورهای همسایش. ایران و عمان در اصل قابلیت رو دارن طبق قانون به اصطلاح کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد به اصطلاح حقوق دریاها، خب تا 12 مایل هر کشوری قابلیت داره که بخواد بتونه کنترل کنه از منافع اقتصادی و غیره. حالا 12 علاوه 12 رو جمع کنی از خود کل عرض تنگه هرمز بیشتر، همین که این دو تا کشور قابلیت دارن، منتها طبق این کنوانسیون یه حق عبور هستش. چرا؟ چون دو تا به اصطلاح این یه آبراه بین دو تا آب بین المللی، دریای اقیانوس هند و خلیج فارس. به این ترتیب ایران موظفه که این کشتی ها رو و عمان همینطور راه بدن که از این تنگه عبور کنن. حالا به این ترتیب یه معافیتی هستش که جمهوری اسلامی به طور خیلی گلچین شده دوست داره از این وسیله استفاده کنه، اونم این که اگه یه خطری باشه به اون کشوری که روی ساحل داره روی اون آب، میتونه این حق رو به اصطلاح نده. ولی با توجه به این داستان، این به نظر من اصلا با توجه به حساسیت این تنگه هرمز و با توجه به اینکه در دو تا آب خیلی مهمی هستش، از اساس هم واقع بینانه بخوایم نگاه کنیم، هم از اساس قانون هم از اساس به اصطلاح با رویکرد واقع بینانه، من فکر میکنم که همچین چیزی عملا خارج از این عرف بین الملل هستش. برای اینکه ببینید این هم کنوانسیون هست هم عرف بین الملل از اساس قانونی و این کار ایران اصلا منطقی نیست. و فکر میکنم اگه ایران این حق رو میتونست به طور خیلی واقع بینانه به دست بیاره، خب ده ها سال پیش هایش آدم قبل از انقلاب این کار رو سعی میکرد بکنه، ولی خب عملا این اصلا پراکتیک نیستش و به نظر عملی نیستش به این ترتیب.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک اعلام کرد آمریکا هنوز برای تیم فوتبال ایران ویزا صادر نکرده و ممکن است اصلا ویزا ندهد. ابوالفضل پسندیده از وعده فیفا برای پیگیری مشکل روادید ایالات متحده خبر داد و گفت حضور این تیم در آمریکا بستگی به ترامپ دارد. با اعلام فیفا کمپ تمرینی تیم ملی فوتبال در جام جهانی از آریزونای آمریکا به شهر مرزی تیخوانا در مکزیک منتقل شد. خودروسازی سایپا ناهار کارگران خط تولید را حذف کرده، به جای آن میان وعده توزیع می‌کند. این تصمیم پس از کاهش شیفت‌های کاری و افت سطح تولید در این شرکت گرفته شده. بر اساس گزارش ایلنا، حق شیفت، اضافه کاری و برخی مزایای رفاهی کارگران نیز کاهش یافته یا دستکاری شده. رئیس اتحادیه کارگران خودروسازی هم گفته برخی کارگران برای تأمین هزینه‌های زندگی به ناچار به شغل دوم روی آوردند. روزنامه هفت صبح در گزارشی از شیوع تب دنگی در مناطق شمال و جنوبی ایران خبر داد و نوشت مشاهده شدن شیوع این بیماری در چندین استان شمالی نگرانی‌ها از تبدیل شدن آن به یک بحران ملی را افزایش داده. عامل اصلی این بیماری پشه آیدس است که حتی در مقدار بسیار کم آب راکت هم تکثیر می‌شود. موج تورم، گرانی و بیکاری در همه ابعاد زندگی مردم اختلال ایجاد کرده و گزارش‌های شهروندان نشون میده بحرانی شدن وضع معیشت و ناتوانی در پرداخت هزینه‌های روزانه زندگی از جمله درمان و دارو. مخاطبی از سنندج در پیامی به مدیابات ایران اینترنشنال گفته در این شهر خیلی ها بیکار شدن. خانواده هایی که قادر نیستن گوشت و مرغ بخرن به اجبار به خرید استخوان و دوریز مرغ روی آوردند. گرانی دارو و درمان هم بسیاری از شهروندان را مستاصل کرده. مخاطبی از رشت میگوید فرزند او مبتلا به سرطان خون و در یکی از بیمارستان های این شهر بستری است. برای خرید یکی از قرص های ضروری شیمی درمانی فرزندش مبلغ 22 میلیون تومان پرداخت کرد. مخاطب دیگری هم ضمن اشاره به گرانی نان بربری و پنیر گفت کیسه پلاستیکی هم قد گران شده که دیگر از خرید آن صرف نظر میکنه.
6: امشب پنج شنبه هفتم خرداد ماه دو تا نون بربری گرفتم 50,000 تومان. این پنیر کوچیک تک نفره خامه ای اینم گرفتم دوستان 50 تومان، یعنی دو تا نون بربری با یه دونه پنیر تک نفره خامه ای شد 100,000 تومان. حالا پول پلاستیکش هم بماند که جدا کم میکنم دیگه. پول پلاستیک اینقدر گرون شده واسه پنیر پلاستیک نگرفتم.
0: سفر یک مقام دانشگاهی از دانشگاه سیدنی به ایران بار دیگه روابط دانشگاه های استرالیا و جمهوری اسلامی رو به کانون توجه کشونده. گزارش تازه روزنامه د استرالیان نشان میده این سفر با وجود هشدارهای امنیتی دولت کامبرا انجام شده و دانشگاه نیز حاضر به ارائه جزئیاتش نیست. همزمان گزارش‌های پیشین درباره همکاری برخی دانشگاه‌های استرالیا با دانشمندان ایرانی در پروژه‌های مرتبط با فناوری پهپاد ابعاد تازه‌ای به این بحث داده. همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه تا برامون بگه ماجرا چیه. علیرضا، گزارش تازه چی میگه؟ چرا خبرساز شده؟
7: سیما، دولت استرالیا خب سال هاست که داره به شهروندان خودش توصیه میکنه که به ایران سفر نکنن. از دانشگاه های استرالیایی هم خواسته که همکاری های خودشون رو با نهادهای جمهوری اسلامی متوقف کنن. اما خب با این حال گزارش تازه ای از سفر یک مقام دانشگاهی از دانشگاه سیدنی استرالیا به ایران یک بار دیگه موضوع نگرانی ها رو درباره ارتباط مرکز دانشگاهی استرالیا با جمهوری اسلامی افزایش داده. روزنامه دی استرالیان گزارش داده که دانشگاه سیدنی سال گذشته میلادی و در اوج تنش‌های سیاسی امنیتی بین استرالیا و جمهوری اسلامی یکی از کارکنان خودش رو برای انجام دیدارهای دانشگاهی به ایران فرستاده. این موضوع از طریق اسناد منتشر شده در گزارش سالانه دانشگاه مشخص شده. مسئولان دانشگاه سیدنی هم البته خب از ارائه توضیحات درباره هویت این فرد، زمان سفر و اون اهدافی که این سفر داشته خودداری کردن. دانشگاه سیدنی گفته که این سفر یک ماهیت پژوهشی نداشته، بخشی از یک سفری بوده که شامل حضور در ترکیه هم میشد، اما با این حال این سفر در شرایطی انجام میشه که وزارت خارجه استرالیا از سال 2020 هشدار به ایران سفر نکنید رو در اون پورتال سفر خودش حفظ کرده. سال 2023 هم سناتور پنی بانک وزیر خارجه استرالیا در یک نامه‌ای به رؤسای دانشگاه استرالیا خواستار توقف همکاری‌ها با نهادهای ایرانی شده بود. دولت استرالیا بارها هشدار داده که تعامل با جمهوری اسلامی میتونه خطرات حقوقی و امنیتی و موضوع مرتبط با مداخله خارجی رو به همراه داشته باشه. کارشناسان امنیتی هم اعلام کردن که حتی سفرهای غیر پژوهشی به ایران هم میتونه یک فرصتی رو برای دسترسی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به اطلاعات و تجهیزات دیجیتال و شبکه‌های دانشگاهی ایجاد بکنه، به خصوص که خب این نگرانی‌ها بعد از اخراج سفیر جمهوری اسلامی از استرالیا و بالا رفتن سطح هشدارهای امنیتی دولت استرالیا درباره فعالیت‌های جمهوری اسلامی در خاک این کشور هم پررنگ‌تر شده. و خب البته این اولین باری هم نیستش که ارتباط دانشگاه‌های استرالیا با جمهوری اسلامی داره خبرساز میشه. قبلاً هم گزارش‌های منتشر شده بود که نشون میداد پژوهشگران دانشگاه سیدنی، دانشگاه نیو ساوت ویلز، دانشگاه آدلاید در پروژه‌های مرتبط با فناوری پهپاد با دانشمندان ایرانی همکاری کردند که خب مثل موضوعاتی مثل افزایش بهره‌وری پهپادها و سامانه‌های هوشمند مورد استفاده در وسایل پرنده بدون سرنشین بوده که خب البته این دانشگاه‌ها هم تاکید کردن این همکاری‌ها صرفاً ماهیت علمی و غیر نظامی داشته و مجموع این گزارش‌ها نشون میده که همچنان این ابهام در پرونده همکاری دانشگاهی بین جمهوری اسلامی و استرالیا بازه و بهش پاسخ داده نشده.
0: ممنون از تو علیرضا محبی با ما از ملبورن. پنجمین دور برنامه شبی با بودا در استکهلم برگزار شد. رویدادی فرهنگی که امسال رو نقش زنان در حفظ میراث فرهنگی و هویت افغانستان تمرکز داره، تو شرایطی که زنان و فعالیت‌های فرهنگی در این کشور با محدودیت‌های گسترده روبروست. برگزار کنندگان شبی با بودا میگن حفظ فرهنگ و حافظه تاریخی افغانستان امروز اهمیت بیشتری پیدا کرده.
8: پنجمین دور برنامه شبی با بودا امشب در استکهلم سویدن برگزار شده. رویداد فرهنگی که در سالهای اخیر به فضای برای گفتگو در مورد فرهنگ، حافظه تاریخی و هویت افغانستان در مهاجرت تبدیل شده است. برنامه امسال به نقش زنان در حفظ میراث فرهنگی افغانستان اختصاص داده شده، در شرایطی که پس از بازگشت طالبان بخشی بزرگی از حضور فرهنگی و اجتماعی زنان در داخل افغانستان محدود شده است.
9: زنان و دختران افغانستان عملاً بهترین و مهمترین نقششان را ایفا میکنند در قبال پدیده به نام فرهنگ در افغانستان و مخصوصاً در قبال میراث فرهنگی غیر ملموس، مثل اینکه دارن داستان نویسی میکنن، هنرهای تجسمی رو زیرزمینی پیش میبرن و اینکه دارن همو خاطره جمعی را که فعلا در افغانستان به چه وضعیتی هست را مینویسن و این کار بسیار زیاد مهم است.
8: در بخشی از این برنامه موسیقی و روایت شخصی زنان افغان نیز جایگاه ویژه دارد. برای نسلی که مهاجرت، جنگ و دوری را تجربه کرده، هنر تنها یک بیان فرهنگی نیست، بلکه راه برای حفظ زبان، حافظه و بخشی از هویت جمعی افغانستان هست.
10: خیلی مهم است که ما یک مسیری داشته باشیم، یک راهی داشته باشیم تا بتونیم دنیای فکری، دنیای درونی خود، قصه های زندگی خود بر بقیه توضیح بدیم، برای آینده، برای فرزندهای خود، برای دنیای خارج از ذهن خودمان، مردم ملل مختلف. و موسیقی یک راه خیلی زیبا هست، خیلی یک راه ساده ای است که میتونه اتصال به وجود بیاره.
8: در کنار چهره های فرهنگی افغانستان، شماری از پژوهشگران و فعالان بین‌المللی نیز در این برنامه حضور دارند و باوری آنان بحث میراث فرهنگی افغانستان امروز تنها یک موضوع داخلی نیست، بلکه با جنگ، مهاجرت، حذف فرهنگ و تغییرات سیاسی در سطح جهانی نیز پیوند پیدا کرده است.
11: من فکر میکنم فرهنگ یک مردم، چه مردم افغانستان و چه هر مردمی در جهان، بخشی از شکل‌گیری هویت است، هم هویت فردی و هم هویت یک جامعه و یک ملت. و اگر میراث فرهنگی خود را از دست بدهید، راهتان به سوی آینده را نیز از دست می‌دهید، زیرا باید گذشته خود را بشناسید تا آینده را درک کنید.
8: برگزار کنندگان شبی با بودا میگویند حفظ فرهنگ افغانستان امروز تنها حفظ گذشته نیست، بلکه تلاش برای زنده نگه داشتن هویت مردمی است که سالها جنگ و مهاجرت را تجربه کردند. بسیاری نیز باور دارند زنان افغانستان هنوز یکی از مهمترین صداها برای حفظ فرهنگ و حافظه تاریخی افغانستانند.
12: نجوا عالمی، استکهلم.
0: ده صبح تهران، همکارم فریبا شیرازی با تازه ترین تحولات مرتبط با ایران با شما خواهد. گزارش ها میگه درباره همه چی تعیین تکلیف شده، زبان طرفین کماکان تهدیدآمیزه. رسانه های آمریکایی از توافق سر پیشنویس آتش بس 60 روزه میان تهران و واشنگتن خبر میدن. رسانه سپاه نوشته متن تفاهم نامه احتمالی هنوز نهایی و قطعی نشده. اختلاف نظرها و چالش های جدی همچنان سر برخی بندهای کلیدی ادامه داره. دو مقام آمریکایی به آکسیوس گفتن دونالد ترامپ هنوز متن نهایی رو تایید نکرد. با ما باشید. آخرین ها، استدیو ایران اینترنشنال، لندن.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی، کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها، تاریخ کشور ما امریست که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیدند که می توان به آن مفتخر بود.
7: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: ایران اینترنشنال در کارزاری مردمی به دنبال ثبت و مستندسازی حقیقت درباره کشتار دیماه در رشت است. صدها نفر از معترضان رشت طی دو شب 18 و 19 دیماه در این شهر کشته شدند. با وجود اسناد و تصاویری که از این جنایت منتشر شده، هنوز هزاران روایت ناگفته وجود دارد. و در اینجا همکارم فرنوش فرجی که این کارزار رو دنبال می‌کنه در استودیو همراه ماست. فرنوش، خوش اومدی. هدف این کارزار چی هست؟
1: فرشاد، ایران اینترنشنال با راه اندازی این کارزارها داره کمک میکنه به ثبت حقیقت فجایع 18 و 19، به این دلیل که همچنان ما اسناد، مدارک، ویدیوها و تصاویری رو از مردم دریافت میکنیم که بخش جدیدی از اتفاقات رو داره رو میکنه، به این دلیل که هنوز به خیلی از بخشهای مختلف این جنایت پرداخته نشده، هنوز خیلی جاها رو نمیدونیم چه اتفاقاتی افتاده، اما مردم با ارسال این مدارک خواهان کارزارهایی در شهرهای مختلف از ایران اینترنشنال بودن که بتونیم اینها رو به گوش جهان برسونیم، ثبت حقیقت کنیم و با این اسناد و مدارک بگیم که چه اتفاقی در اون دو روز افتاد، چه قتل عامی در ایران صورت گرفتش و به ثبت حقیقت کمک کنیم و در تاریخ ثبت کنیم که در این دو روز جمهوری اسلامی با مردم شهرهای مختلف، با پیکرهای مردم، با اتفاقات مختلف، با شلیک مستقیم چه بر سر مردم آورده. همطور که میدونی این کارزار این دفعه درباره رشت هستش و وقایعی که در آن اتفاق افتاده، پیکرهایی که در کانتینرهایی به بهشت رضوان بردن، در باغ رضوان اونجا بردن، ما اونها رو داریم شناسایی میکنیم که چه کسانی هستن. تا الان تعداد بیشماری جاویدنام از رشت در نقشه ثبت حقیقت ما ثبت کردیم. روایت های مختلفی ما از بیمارستان های مختلف دریافت کردیم در رشت، از جمله بیمارستان پورسینا که در حیاتش به مردم به مجروحین تیر خلاص زدن، به بیمارستان ها و مدارکی دست یافتیم توسط مردم که در اونجا جاویدنامشون رو برده بودن، زنده بوده، ساچمه خورده بوده ولی بهش خدمات ندادن، انقدر خونریزی کرده در سردخانه کشته شده. به تعداد زیادی مدارک پی بردیم که پیکرها رو زمانی که داشتن با نیسان یا با این ماشین ها به سمت باغ رضوان می بردن، در داخلش مجروحین زنده بودن اونجا. اینها مدارکیه که ما داریم بهش می پردازیم و می خواهیم مستندسازیش کنیم.
0: فرنوش، سپاسگزارم از شما. لطفا با ما بمون، ما باز هم به شما برمیگردیم. یوحنا میرپادیاب 39 ساله آتش نشان ساکن رشت بود. او به گفته نزدیکانش شوخ، پر انرژی و مهربان بود و مثل همکارانش سعی می کرد به خطر نزدیک شود تا دیگران را از آن دور کند. یوحنا 18 دیماه به عنوان آتش نشان برای مهار حریق به بازار رشت رفت و حین انجام وظیفه هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. ویدیویی رو درباره یوحنا میرپادیاب با هم می‌بینیم.

0: بله فرنوش، میدونیم که چند آتش نشان توی اعتراضات 18 و 19 دی ماه کشته شدن و یوحنا هم یکی از همون آتش نشانانه. چه چیزهای بیشتری درباره آخرین شب زندگی یوحنا میدونیم؟
1: فرض شد در شب 18 و 19 که رش در آتش سوخت، آتش نشان ها نقش بزرگی داشتن. چند دسته بودن، دسته بودن که مردم بهشون اصرار میکردن، خودشونو به محل رسونده بودن، میگفتن باید آتش رو خاموش کنیم، ولی میگفتن ما دستور داریم تا همینجا بریم، از اینجا جلوتر نمیتونیم بریم. اما یوحنا جزو اینها نبودش، جزو کسانی بود که سعی میکرد آتش رو خاموش کنه، به مردم کمک کنه. طبق گفته دوستانش فردی پرشور و پر انرژی بوده. زمانی که داشته کمک میکرده که آتش رو خاموش کنن، به مردم کمک کنه، از پشت بهش گلوله میزنن و میکشنش. طبق گفته شاهدان عینی در رشت اینطور بیان کردن که سر و ته بازار رو بسته بودن، به سمت مردم شلیک میکردن، میگفتن تمام شهر رو دود برداشته بود، مردم رو به رگبار بسته بودن. حتی میگن که کسانی که در کوچه پس کوچه های شهرم بودن، میگن با ماشین با دوشگاه رد می شدن، با موتور سوار رد می شدن، یه نفر پشت موتور بود و بعدی فقط شلیک مستقیم می کرد. اصلا براش مهم نبود این شخص که آتش نشانه داره کمک می کنه، آیا پیر جوان رهگذر جزو اعتراضات. میگم یوحنا هم جزو این افرادی بود که جانش رو برای مردمش در اون شب دادش.
0: فرنوش ممنونم، باز هم با ما بمون، بهت برمیگردیم. نرگس سربندی 18 دی ماه در میدان سرگل رشت با شلیک مستقیم گلوله مجروح شد و بعد از 3 روز بستری در ICU جان باخت. زمانی که خانواده پیکر او را تحویل گرفتن، متوجه شدن که از زیر گلو تا شکم او شکافته شده. فرنوش، میدونیم که نرگس بعد از 3 روز بستری در بیمارستان جان باخته، نزدیکانش چه اطلاعاتی رو به ما دادند؟
1: اتفاقی که در این روز برای سودابه نرگس سربندی فراهانی افتاده، دختر 17 ساله‌ای که در خیابان معلم رشت در حال فرار بوده، از دست مامورای امنیتی از پشت بهش شلیک میکنن، اما اونو به بیمارستان آریا میرسوننش و قرار بوده که عمل جراحی روش انجام بدن، تیر رو در بیارن، به کما میره، در بیمارستان نگهش میدارن، ولی به خانواده زنگ میزنن، میگن که ما دستگاه ها رو کشیدیم، سکته مغزی کرده و اون رو به سردخونه بردن. زمانی که میخواستن پیکر رو تحویل بگیرن، به خانواده گفتن که ناخون های دستش بلند، ما دفنش نمیتونیم بکنیم، چون میخواستن خودشون دفن کنن، حتی نمیخواستن به خانواده تحویلش بدن. خانواده وقتی که میان دستگاهی ببرن که ناخون های اون رو پاک کنن و کوتاه کنن، میبینن ناخون هاشو از ته کشیدن. گفتن ما خودمون ناخون ها رو کشیدیم، و وقتی پیکر بی جان اونو میبینن، از زیر گلو تا شکمش رو شکافته بودن و بخیه‌های بزرگی زده بودن. علت رو پرسیدن، گفتن ما فرستادیم پزشک قانونی، این اتفاق افتاده، پاسخگو نیستیم. به این دلیل که خانواده‌ها رو تحت فشار قرار داده بودن و اونا میترسیدن که پیکر رو گروگان بگیرن یا مجبورشن جریمه پرداخت کنن، کسی در اون زمان نمیتونست مقاومتی بکنه. پیکر رو خاکسپاری رو انجام دادن فقط با نزدیکان خانواده و بعد خوشبختانه تونستن بدونن که کجا خاکسپاری شد.
0: فرنوش، و نفر دیگر محمد رضایی 23 ساله اهل پیربازار از توابع رشت در استان گیلان شب 18 دی ماه هدف گلوله جنگی قرار گرفته و بعد از انتقال به بیمارستان جان خودش را از دست داده. فرنوش، درباره نحوه کشتن محمد رضایی چه اطلاعاتی رو داریم؟
1: محمد رضایی هم در همین بیمارستان آریا بوده. زمانی که بهش شلیک میشه، مجروح میشه، تو خیابون میفته. وانتی بامداد 19 این پیکرها رو جمع میکرده، مجروحی جمع کرده، ولی میدونسته محمد کجاست، برده در خونه، مجروح رو انداخته و رفته. خانواده وقتی دیدن که این جلوی دره و خونریزی شدید داره میکنه، به بیمارستان میبرنش. تیر خورده بوده، تیر جنگی بوده، ولی وقتی به بیمارستان برن میگن نه، این احتیاج به عمل جراحی نداره، تیر ساچمه‌ای، ما ازش نگهداری میکنیم. خانواده رو بیمارستان بیرون میکنن، اما بعدش که در اونجا جان خودش رو از دست میده، رسیدگی بهش نکردن و زمانی که پیکر رو تحویل میدن میبینن که اون تیر در بدنش هستش. یعنی اینا اصلا عمل جراحی گفتن ما میبریم عمل جراحی میکنیم و بردن ازشون گرفتن و پیکر رو تحویل دادن. ما اطلاعات زیادی دریافت کردیم در این مدت از رشت که تعداد زیادی از مجروحین رو تیر خلاص دادن در حیات بیمارستان، در سردخانه، پشت وانت، و دستور داشتن که این کار رو انجام بدن، درمانی انجام ندن. بارها و بارها ما در مورد شهرهای دیگر هم گفته بودیم که این کار رو نیروهای سرکوبگر با مردم کردن، پیکر تحویل ندادن. و اطلاعات دیگه ای که از رشت به دست ما رسیده این هستش که تعداد بیشماری رو خودشون دفن کردن و فقط سیمان ریختن روی مزارشون، اصلا حتی نگفتن چه کسی هستش، ما چه کسی رو ما اینجا خاک سپاری کردیم.
0: فرنوش، هم تو که اشاره کردی در رشت کشتاری که انجام شد بی نهایت فجیح بوده، چون من دوستان دوران کودکی و نوجوانیم همه در اونجا هستن، بستگان اونجا هستن.
1: فرنوش، من اشاره کنم که ما این کارزار رو ادامه خواهیم داد. از مردم رشت میخوایم که هر نوع سند در مورد این جنایت دارن برای ایران اینترنشنال به مدیا بات ارسال کنن، ما اونها رو بررسی میکنیم و بیان میکنیم.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما. ایران اینترنشنال در ادامه کارزار مردمی خود برای ثبت حقیقت درباره کشتار دیماه در رشت از شاهدان عینی، خانواده ها و نزدیکان کشته شدگان میخواهد روایت ها، تصاویر، ویدیوها و اطلاعات خود را ارسال کنند تا نام و سرگذشت کشته شدگان رشت در سکوت و بیخبری دفن نشود.

0: دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره‌ای در هفت آسمان ندارد. کارون ز چشم خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد.
1: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
2: اعدام ها می تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
3: یعنی می دونه که مهمترین مسئله‌اش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
4: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بن می‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
5: ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختند سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده، به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی‌ها همچنان می توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.

ایران بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای وارد یک مدار و دوران جدیدی شده. علاوه بر خامنه ای، کشته شدن برخی بازیگران مهم سیاسی در ایران از جمله علی لاریجانی حالا یک تغییر ایجاد کرده در توازن قوا در ساختار قدرت یا ترکیب اون و همینطور نحوه تعاملات و مناسبات بازیگران جدید سیاسی. در یک چنین وضعیتی کسی مثل قالیباف، یعنی رئیس مجلس شورای اسلامی که عضو شورای عالی امنیت ملی هم هست، یک وزن بیشتری پیدا کرده. تاکید میکنم بعد از به ویژه ترور و کشته شدن کسانی مثل شمخانی و علی لاریجانی، در یک چنین وضعیتی قالیباف نقش ویژه تری پیدا کرده، هم تبدیل شده به یک سخنگوی به نوعی نظام سیاسی یا بازیگران جدید، هم طبیعتا در راستای اون بلوکبندی های جدید قدرت داره موقعیت خودش رو هم تثبیت میکنه، هم یک پروژه هایی رو پیش میبره. در یک چنین وضعیتی به ویژه با توجه به شرایط امنیتی مجتبی خامنه‌ای که حد اکثر یا بالاترین سطح مراقبت امنیتی داره از او صورت میگیره، ارتباطات او طبیعتاً و بر مبنای همه گزارش‌ها به حداقل رسیده، میزان ارتباط قالیباف با مجتبی خامنه‌ای یا میزان هماهنگی او با مجتبی خامنه‌ای مطابق این خبری که داریم مورد تردید قرار گرفته، که این قابل پیش بینی هم است. یعنی به خاطر شرایط ویژه مجتبی خامنه‌ای، به خاطر جایگاه قالیباف در ساختار قدرت جدید، به خاطر مناسباتی که او با دیگر بازیگران سیاسی مؤثر پیدا کرده و همینطور اساساً به خاطر اینکه مجتبی خامنه‌ای به شکل قابل حدسی فاقد اون کاریزما و موقعیت پدرش هست، یعنی اساساً قابل مقایسه نیست وزن و جایگاه علی خامنه‌ای با مجتبی خامنه‌ای. این اون شرایطی است که حالا ابهام ایجاد کرده که یک، قالیباف چقدر در واقع مطلع میکنه مجتبی خامنه‌ای رو از روند گفتگوها، چقدر اساساً تحمیل میکنه تفاهم‌های انجام شده رو به مجتبی خامنه‌ای و این روند رو چگونه و در چه مناسباتی داره مدیریت میکنه. ابهام دیگری که وجود داره و دامن زد به این در واقع خبر یا این پرسش و تردید در رابطه با موقعیت یا نسبت و میزان روابط قالیباف با مجتبی خامنه‌ای یا میزان هماهنگی او، این بود که او در سفرش به قطر در واقع دوحه رو ترجیح داد به اسلام آباد و حتی ترجیح داد به جای اینکه این گفتگوها رو در تهران پیش ببره سفر کنه به قطر، و اینها طبیعتا همه دامن زده به وضعیتی که اشاره کنم حتی ترامپ و آمریکا هم در مورد اون گاه و بیگاه داره تردید ایجاد میکنه، پرسش رو نقد مطرح میکنه که مشخص نیستش که رهبران و بازیگران اصلی در جمهوری اسلامی چقدر در هماهنگی با هم دارن این توافقها و گفتگوها و مذاکره با آمریکا رو پیش میبرن.

0: بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، جاوید نام علی انورستانی 37 ساله پدر دو فرزند در منطقه نارمک تهران توسط سرکوبگران کشته شده. این جاوید نام اهل سبزوار و ساکن تهران بود که 18 دی ماه در انقلاب ملی ایرانیان در محله نارمک تهران از ناحیه پشت سر هدف تیر جنگی قرار گرفت و جان باخت. تصاویری از حضور خانواده علی انورستانی بر سر مزار او در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده. با هم ببینیم.
1: رشت 17 دی اعتراض از بازار آغاز می شود. گروهی از مردم و کسبه در این محدوده مغازه‌داران را به همراهی با اعتصاب فرا می خوانند. جمعیت به سوی میدان شهرداری حرکت می کند. نیروهای امنیتی در ورودی های اصلی مرکز شهر مستقرند. با تاریکی هوا، سبز میدان، خیابان معلم و مسیرهای منتهی به میدان شهرداری کانون اعتراض‌ها می‌شوند. نیروهای بسیج سوار بر موتور با باتوم و شلیک هوایی جمعیت را متفرق می‌کنند. رشت 18 دی.
2: اکثر
1: در ساعات نخست نیروهای امنیتی در برخی مسیرها کمتر دیده می شوند. شب مردم خیابانها را می بندند، شعار می دهند و تصور می کنند مهار شهر از دست نیروهای حکومتی خارج شده است. اما از اواخر شب اطراف میدان شهرداری و خیابان سعدی شماری از مردم کشته می شوند. بازار رشت با کوچه های باریک و راه های خروج محدود به پناهگاه شماری از معترضان و مردم تبدیل می شود. آتش سوزی در محدوده یک مسجد نزدیک بازار و سپس در بخش هایی از بازار مشاهده می شود.
3: تو دل بازار بیفته بیچاریم.
1: برخی شاهدان می گویند آتش ابتدا کوچک بود، اما نیروهای حکومتی اجازه ندادند آتش نشانها کار خود را درست انجام دهند. گروه دیگری از شاهدان می گویند آتش سوزی با هدف بیرون کشاندن افرادی که در بازار پناه گرفته بودند آمدانه ایجاد شد. بازار کتاب فروشان، بازار مسکران، بازار تاقی و مسیرهای نزدیک به تلافر

0: از شلیک مستقیم، حضور نیروهای مسلح و تعقیب مردم سخن گفتند. شمار کشته شدگان جمعه بسیار بالا توصیف شده است. برخی شاهدان از ازدحام سنگین در اطراف باغ رضوان گفتند، جایی که خانواده ها برای یافتن یا تحویل گرفتن پیکری مراجعه می کنند. اگر شاهد عینی آن شبها بودید یا از خانواده و نزدیکان جاویدنامان رشت هستید، به این کارزار بپیوندید. از جاویدنامان رشت بگویید جنایت را برملا کنید و راوی حقیقت باشید. فرزاد فتاحی، ایران اینترنشنال.
1: پس از وصل شدن اینترنت، خانواده جاویدنامان با انتشار تصاویر و ویدیوها و نوشته‌های سرشار از دلتنگی تلاش کردن یاد و خاطره عزیزان جان باختشون رو زنده نگه دارن. روایت‌های تلخ از فقدان عشق و داغی که هنوز تازه است. زهرا ملوکی، دختر جاویدنام جمیل شفیعی، در بخشی از روایت تلخ خودش نوشته که صبح زود تو را به خاک سپردیم. نخواستم آخرین تصویرم از تو چهره‌ای باشد که گلوله آن را زخمی کرده بود. از تو فقط مشتی خاک و انگشتری که با هاتمون برام باقی مونده. حالا تنها خواستم این است نامت برای همیشه جاودانه بماند مامان. جمیل شفیعی 66 ساله، روز 20 دی ماه 1404 در جریان اعتراضات مردمی عراق با شلیک گلوله نیروهای حکومتی کشته شد. او در لحظه تیراندازی تلاش میکرد میان نیروهای سرکوبگر و جوانان معترض بایستد و از اونان محافظت کند. در میان روایت‌های منتشر شده، دختر جاویدنام مردعلی حاتمی از درد پرسش‌هایی نوشت که بی پاسخ موندن. او گفت هر روز دنبال نشانه‌ای از تو می‌گردم بابا، دنبال این که بفهمم آن شب چه بر تو گذشت و توی اون لحظه‌ها چه حالی داشتی. مدام از خودم می‌پرسم چه کسی به تو شلیک کرد، چه کسی تو رو به بیمارستان رسوند، اصلاً بعدش چی شد و یا در آن لحظه‌های درد کسی کنارت بود یا نه. او اضافه کرده این سوال‌های بی پاسخ رهایم نمی کند. با هم ویدیوی ببینیم از تولد صنم پور بابایی، دختری که شامگاه 18 دی ماه در لاهیجان بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مأمور به سرش جان باخت.
2: 2 1
3: مرسی. بس آرزوام زیاده. آفرین، از اون خواهم شد. حالا نگو دیگه، من میخوام به شمم بگم. خدایا
1: من
3: آزاد بشیم.
1: بلند نگو سرم. خواهر جاویدنام پرهام آقا محمدی، جوانی که 19 دیما در محله کاشانی تهران و در جریان اعتراضات با شلیک نیروهای سرکوب کشته شد، در صفحهش نوشته از میان تمام این وصف شدنها فقط به این فکر میکنم که برادر من دیگه هیچ وقت آنلاین نمیشه. خواهر جاویدنام احمد خسروانی هم نوشته در تمام این مدت برای احمد عزیزم و دیگر جاویدنام هایی که تولدشون رسید شمع روشن کردیم، تولد گرفتیم، اما هر بار بیشتر از قبل گریه کردیم برای آرزوهای ناتمامشان، برای زندگی کوتاهی که از آنها گرفته شد. در این میان جمهوری اسلامی خانواده های بیشتری رو داغدار کرد و جهان بارها از رنج ما روی برگردان. احمد خسروانی برترین بازیکن لیگ تهران در سال 1404 بود و دانشجوی دانشگاه شریف بود که در جریان انقلاب ملی با شلیک مستقیم گلوله توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شد. خواهر جاویدنام بابک صادقی محسنی، تصویری که دارین در پشت سر من می‌بینید، با یادآوری آخرین تماس برادرش نوشت بعد از آن 12 روز جنگ بابک با هزاران سختی خودش رو وصل کرد و گفت ما همه خوبیم، نگران نباش. حالا اما مدام از خودم می‌پرسم چرا دیگه وصل نمی‌شود تا دوباره بگوید همه چیز خوبه. بابک، بعد از تو و بعد از روزهای 18 و 19 دی دیگر هیچ کدوم از ما خوب نشدیم.

0: سفیر اسرائیل در استرالیا، اسرائیل ممکن است دوباره به کارزار نظامی بازگردد.
1: راه اسرائیل و راه ایالات متحده از هم جدا میشه.
2: این وضعیت تعلیق کجا میشه ادامه پیدا بکنه؟
0: فکر میکنید رسیدن به یک توافق پایدار امکان پذیره؟
3: مسئله هست.

0: این هنوز حل نشده.
1: پیام مشتبه خامنه ای به مناسبت هشت
2: توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل.
3: نتانیاهو تصمیم به گسترش جنگ در لبنان گرفته.
4: احتمال میدن که حملات اسرائیل علیه حزب الله گسترده تر هم بشه.
1: افزایش شدید قیمت دارو، همینطور افزایش هزینه های درمان.
0: روزانه 35 میلیون لیتر
1: میزان کمبود بنزین در شرایط فعلی.
4: مشکلاتی که الان دانش آموزا دارن باش دست و پنجه نرم میکنن. بعد از نزدیک به 3 ماه اینترنت تا اندازه در دسترس بیشتر قرار گرفت.
5: چه کسانی سیم کارت سفید گرفتن یا سیم کارت خونی؟
1: جنگ بین مسئولین بر سر اتصال اینترنت.
6: نوح جنگ در داخل علیه مردم جمهوری اسلامی انجام داد.
7: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودند. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
8: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
9: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
10: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
11: کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن، داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن. با من فریبا شیرازی، سرخط خبرها. گزارش رسانه‌های آمریکایی از توافق تهران و واشنگتن. آکسیوس از توافق برای آتش پس 60 روزه گزارش داد. وال استریت جورنال هم نوشت واشنگتن خواستار خروج اورانیوم غنی شده در هر سطحی از ایران است.
1: میتونیم برنامه هسته‌ای ایران رو نه فقط در دوره این رئیس جمهور، بلکه در بلند مدت هم به طور جدی عقب بندازیم.
0: تأکید معاون ترامپ بر تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی. جی دی ونس توافق احتمالی را موجب تعویق طولانی مدت برنامه هسته‌ای ایران دانست. تحریم 17 شرکت و 8 کشتی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا. دسترسی 2 شرکت هواپیمایی ایرانی به خدمات فرود، سوخت و فروش بلیط قطع می شود. همچنین در ادامه این بخش خبری، جزئیات تازه از اقدامات شبکه‌های تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی. وزارت دادگستری آمریکا از برنامه‌ریزی عضو ارشد کتایب حزب‌الله عراق برای حمله به اهداف در ایالت‌های مختلف آمریکا خبر داد.

0: خوش آمدید. همزمان با گزارش‌ها درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق، وبسایت خبری آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده طرفین بر سر تمدید آتش‌بس برای 60 روز و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به تفاهم رسیدند. بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز متن نهایی این توافق را تایید نکرده. همزمان رویترز و فاکس نیوز گزارش دادند طرف ایرانی اعلام کرده تاییدهای لازم را گرفته و آماده امضای توافق است. تهران هنوز به صورت رسمی این موضوع را تایید نکرده. شبکه خبری العربیه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داده توافق احتمالی میان واشنگتن و تهران در دو مرحله اجرا خواهد شد. مقام‌های آمریکایی به العربیه گفتند شرایط توافق تا روز سه‌شنبه تقریبا نهایی شده بود، اما هر دو طرف همچنان نیازمند تایید نهایی مقام‌های ارشد خود هستند. شبکه CBS به نقل از یک مقام ارشد عرب که مستقیما در میانجیگری مذاکرات میان واشنگتن و تهران حضور دارد گزارش داده مذاکره کنندگان سه روز پیش بر سر مفاد توافق آتش‌بس به تفاهم رسیدند، اما اعلام و نهایی کردن آن به تعویق افتاد. این مقام عرب گفته توافق سه روز پیش در دوحه نهایی شده بود، اما اکنون هر دو طرف منتظر اقدام طرف مقابل هستند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران درباره روند مذاکرات تهران و واشنگتن نوشت برخلاف ادعای منابع غربی متن تفاهم‌نامه احتمالی هنوز نهایی و قطعی نشده و اختلاف نظرها و چالش‌های جدی همچنان بر سر برخی بندهای کلیدی آن ادامه دارد. تسنیم نوشته مانع تراشی‌های آمریکا دلیل اصلی طولانی شدن مذاکرات و نهایی نشدن بندهایی از جمله آزادسازی حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران است. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید آمریکا و جمهوری اسلامی بسیار نزدیک به توافق هستند، اما هنوز با آن دست نیافتند. ونس افسوده آمریکا با تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی به توافق نزدیک شده که میتواند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را برای مدتی طولانی به عقب بیندازد.
1: اگر به کارهایی که تا الان انجام دادیم نگاه کنید، در صورتی که به توافق نهایی برسیم، تنگه هرمز دوباره باز میشه. ما عملا توان نظامی متعارف ایران رو نابود کردیم و در موقعیتی هستیم که میتونیم برنامه هسته‌ای ایران رو نه فقط در دوره این رئیس جمهور، بلکه در بلند مدت هم به طور جدی عقب بندازیم. این اتفاق خیلی خوبی برای مردم آمریکاست. هنوز به نقطه نهایی نرسیدیم، اما خیلی نزدیک هستیم و به تلاش ادامه میدیم.
0: شورای سردبیری وال استریت جورنال با بررسی روند و مفاد مذاکرات تهران و واشنگتن نوشته مذاکره کنندگان آمریکایی بیش از هر زمان دیگری معتقدند به یک توافق اولیه با جمهوری اسلامی نزدیک شدند که محور اصلی آن بازگشایی تنگه هرمز است. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی متعهد می شود از زمان امضای توافق اولیه ظرف 30 روز مین‌های دریایی مستقر در تنگه هرمز را جمع‌آوری کند. عبور کشتی‌ها باید بدون عوارض، مجوز یا محدودیت انجام و تردد کشتی‌های تجاری از مسیر جنوبی تنگه هرمز بلافاصله اثر گرفته شود. در مقابل، میزانی از کمک‌های بشردوستانه و احتمالاً بخشی از منابع مالی مسدود شده جمهوری اسلامی در قطر و عمان آزاد خواهد شد. همزمان بر اساس این گزارش ها دو طرف متعهد می شوند آتش بس و توقف درگیری مستقیم نظامی را حفظ کنند. در این حال کاهش تحریم ها در این مرحله کامل و فوری نخواهد بود و هر گونه لغو گسترده تحریم ها به روند مذاکرات و توافق های بعدی وابسته است. وال استریت جورنال همچنین نوشته جزئیات برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کماکان نگرانی اصلی است، موضوعی که قرار است در 60 روز مذاکره پس از امضای تفاهم‌نامه اولیه بررسی و تعیین تکلیف شود. بر اساس جزئیات و ارزیابی‌های منتشر شده در این گزارش، تهران و واشنگتن پس از امضای توافق اولیه وارد یک دوره 60 روزه از مذاکرات تفصیلی درباره برنامه هسته‌ای ایران خواهند شد. موضوع اصلی این گفتگوها تعیین تکلیف همه ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی است. مذاکره کنندگان آمریکایی معتقدند حتی اورانیوم غنی شده 3.67% نیز بخش بزرگی از مسیر رسیدن به غنای تسلیحاتی را تشکیل می‌دهد و به همین دلیل خواستار تعیین تکلیف کامل همه ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی هستند. والستریت جورنال در ادامه آورده واشنگتن خواستار انتقال تمامی ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از کشور در طول دوره 2 ماهه مذاکرات است. بر اساس این گزارش آینده غنی‌سازی اورانیوم، نحوه بازرسی‌های گسترده و وضعیت سایت‌های زیرزمینی هسته‌ای از جمله محورهای اصلی مذاکرات در این دوره خواهد بود. به نوشته والستریت جورنال این بازه 60 روزه آغاز گفتگوها درباره آزادسازی تدریجی بخشی از منابع مالی مسدود شده جمهوری اسلامی به ویژه در قطر و عمان و همچنین کاهش مرحله‌ای و مشروط تحریم‌ها خواهد بود. والستریت جورنال با تکیه بر این نکته که مقام‌های آمریکایی نگرانند جمهوری اسلامی از توافق اولیه برای خرید زمان و کاهش فشارهای موجود استفاده کند، هشدار داده ساختار دو مرحله‌ای توافق می‌تواند اهرم فشار واشنگتن را تضعیف کند و در صورت کاهش فشارهای نظامی و دریایی پیش از حل و فصل پرونده هسته‌ای گرفتن امتیازهای بیشتر از تهران دشوارتر خواهد شد. والستریت جورنال با این هشدار که هرچه مذاکرات طولانی تر شود تهدید نظامی آمریکا نیز کمتر باورپذیر می شود نوشته جمهوری اسلامی ممکن است به این جمع‌بندی برسد که دونالد ترامپ دیگر تمایلی به بازگشت به گزینه نظامی ندارد.
2: روز پنجشنبه کاخ سفید در تاییدیه اختصاصی برای ایران اینترنشنال اخبار مربوط به اینکه جمهوری اسلامی یادداشت تفاهم را نهایی کرده و تاییدیه‌های لازم را هم دریافت کرده و آماده امضاست را تایید کردند و همچنین گفتند که همچنان آقای ترامپ تصمیم نهایی را برای امضا نگرفته و به مذاکره کنندگان گفته که چند روزی زمان لازم داره تا در رابطه با این یادداشت تفاهم فکر بکنه. در روز پنجشنبه وبسایت خبری اکسیوس در گزارش اختصاصی به نقل از 2 مقام آمریکایی و 1 مقام در خاورمیانه اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی در روز سه‌شنبه متن یادداشت تفاهم را با ایالات متحده نهایی کرده بوده. مذاکره کنندگان از هر دو طرف به این نتیجه رسیدند که ختم مذاکرات را اعلام بکنند. مذاکرات به نتیجه رسیده به زعم آنها و به یک تفاهم رسیدند. اون رو در اختیار رهبران خودشون قرار دادند. اکسوس مدعی است که جمهوری اسلامی بعد از مدتی روشن نیست آیا ساعت یا روز برگشته و به ایالات متحده گفته که تاییدیه‌های لازم از سران رو داره و آماده امضاست و مذاکره کنندگان آمریکایی هم این رو در اختیار آقای ترامپ قرار دادند. رسانه‌های اسرائیلی مدعی هستند که از سمت جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای بر فرض زنده بودن هنوز این یادداشت تفاهم رو امضا نکرده و به همین خاطر که آقای ترامپ هم امضا نکرده. یک مقام ارشد در منطقه هم در صحبت‌های خودش گفته که ناامیده و ناامید کننده است که طرفین بعد از اینکه چند روز پیش به یک تفاهم رسیدند در اعلام و نهایی کردنش تعلل کردند و این کار رو انجام ندادند. در روزهای گذشته چندین بار آقای روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود که ممکنه تا ساعات آینده اتفاقاتی بیفته، اخباری وجود داشته باشه و آقای ترامپ بخواد بحث نهایی شدن یادداشت تفاهم رو اعلام بکنه. همچنین در گزارش اکسیوس آمده که در 3 روز ابتدایی جمهوری اسلامی باید از تنگه هرمز مین روبی کنه، به کشتی‌ها و تانکرها اجازه عبور بده و در طرف مقابل ایالات متحده هم به شکل تدریجی همگام با اقدامات جمهوری اسلامی محاصره دریایی رو برخواهد داشت. بحث‌های مربوط به هسته‌ای، مشخصا تکلیف اورانیوم مدفون، تعیین تکلیف کردن اون بعد از این اقدامات و بازگشایی ترابری در خلیج فارس، تنگه هرمز و خلیج عمان اتفاق خواهد افتاد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما همراه هستند. آقای رحیم‌پور، رسانه‌های آمریکایی تحلیل‌های مختلفی در مورد مفاد توافق احتمالی منتشر کردند. ارزیابی شما رو می‌شنویم. به نظر شما چقدر این تحلیل‌ها و گزارش‌ها می‌تونه مبنای یک توافق باشه میان تهران و واشنگتن؟
3: درود بر شما خانم شیرازی، همینطور بینندگان محترم. همونطور که شما هم در گزارش مقدماتی به اون اشاره کردید، هر کدوم از رسانه ها دارن گمان زنی های متفاوتی رو مطرح می کنند. البته در بین بعضی ها، در بین بعضی از گمانه ها نقاط اشتراک وجود داره، از جمله این که قرار هست در یک دوره 60 روزه مذاکره ها انجام بشه، از جمله این که قرار هست آتش بس تمدید بشه و همینطور در طی اون 30 روز اول جمهوری اسلامی بایستی مین‌های دریایی رو جمع‌آوری کنه. اما بعضی از موضوعاتی که پیش از این مورد مناقشه بود هنوز معلوم نیست که تکلیفشون چی شده، از جمله اینکه جمهوری اسلامی مسئله توافق رو به موضوع جنگ در لبنان و گروه‌های نیابتی پیوند میداد و هنوز نمیدونیم که این رو چی کار خواهد کرد و چه اتفاقی براش رخ داده. دو نکته بعدی اینکه اصرار داشته بر اینکه بخشی از اموال مسدود شده خودش رو بتونه در اختیار بگیره، این رو هم نمیدونیم که امریکا چه تصمیمی در موردش قاعدتا گرفته و هنوز درون این یادداشت تفاهم نمیدونیم که در این مورد چه چیزهایی وجود داره. نکته سوم اینه که موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی احتمالاً از دستور کار این توافق خارج میشه، به دلیل اینکه ورود به مسئله هسته‌ای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی درخواست‌ها و مطالبات رو حد اکثری میکنه و این اساساً امکان حصول توافق رو در این مقطع زمانی به نظر من غیر ممکن میکنه. در نتیجه بایستی چنین برداشت بکنیم که در خلال روزهای آینده، یعنی در خلال روزهای بعد از توافق، میشه منتظر مذاکرات هسته‌ای بود، به شرط اینکه امریکا مطمئن باشه اهداف هسته‌ای مد نظر خودش از در خلال این فرایند امکان پذیره، یعنی مسیر منع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، همینطور توقف غنی‌سازی و خروج یا انهدام اورانیوم غنی شده با غنای بالاش حتما امکانش فراهمه تا در مذاکره ها بتونن راهکار و سازوکار رو ایجاد بکنن. این مسئله مهمی، اگر آمریکایی ها چنین مسیری رو امکان پذیر ندونن قاعدتا تن به چنین توافقی نمیدن. اما نکته مهمتر از همه چیز، مهمتر به نظر من این هست که این توافق با تمام مفادی که رسانه‌های مختلف دارن در موردش گمانه‌زنی میکنن، توافقی برای پایان جنگ نیست. این یک توافقی هست برای تمدید آتش بس، کاهش تنش و کنترل و مدیریت بحران فعلی.
0: جناب رحیم‌پور، رسانه‌های داخلی از جمله تسنیم اونجوری که حالا زیادی خواهی های آمریکا نامگذاری کردن اون رو مانع دستیابی به توافق میدونن. مواضع طرف جمهوری اسلامی که در رسانه‌های وابسته به سپاه منتشر میشه رو شما چطور میبینید؟
3: این یه فرافکنی آشکاره، به دلیل اینکه اولا جمهوری اسلامی بود که موضوع گروه های نیابتی و مسئله توقف تمام جنگ ها در منطقه رو پیش کشید و به اصطلاح خیلی واضح، به عبارت خیلی روشن، سرنوشت مردم ایران، امنیت و آرامش و صلح مردم ایران رو به موضوع به موضوعاتی مثل لبنان و جنگ در جنوب لبنان و گروه های تروریستی مثل حزب الله لبنان گره زد. از طرف دیگه در مسئله تنگه هرمز و محاصره دریایی رو اصطلاحا پس و پیش کرد. این به جمهوری اسلامی بود که ابتدا تنگه هرمز رو مسدود کرد و محاصره دریایی بعد از وقوع آتش بس، بعد از شکست مذاکرات دور اول در اسلام آباد و به تبع تنگه هرمز بود، ولی جمهوری اسلامی این رو برعکس کرد و باز کردن مسیر تنگه هرمز رو منوط به رفع محاصره دریایی کرد. اینها رو مثال زدم بابت این که توضیح بدم که اساساً فرافکنی ها، اساساً زیاده خواهی ها اصلا تهران هم بوده، من در رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی مطابق معمول چیزهای خودش رو نمی بینن و در خصوص آمریکا حرف می زنن فقط.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این بخش خبری. با وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داده صبر دولت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی نامحدود نیست و اگر مسیر دیپلماسی به نتیجه نرسد، گزینه اقدام نظامی بار دیگر مطرح خواهد شد. اسکات بسن تاکید کرده دولت آمریکا همچنان توافق را به درگیری ترجیح می‌دهد، اما اگر دونالد ترامپ به این جمع‌بندی برسد که امکان دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی وجود ندارد، گزینه نظامی دوباره روی میز قرار خواهد گرفت. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین گفته عمان به واشنگتن اطمینان داده هیچ برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز ندارد. به سنت هشدار داده هر گونه اقدام در این زمینه می‌تواند نهادها و افراد عمانی را در معرض تحریم‌های آمریکا قرار دهد. او همچنین گفته در گفتگو با سفیر عمان تاکید کرده چنین طرحی برای آمریکا غیر قابل قبول است و مسقط نیز تمایلی ندارد روابط دیرینه خود با واشنگتن را به خطر بیاندازد. اسکات بسنت همچنین در نشست خبری در کاخ سفید اعلام کرد دولت ترامپ به دنبال توافق است، اما رئیس جمهور آمریکا هیچ توافقی را که با اهداف و منافع امنیتی واشنگتن همخوانی نداشته باشد نخواهد پذیرفت. There are almost
4: 2000 ships waiting to come out of the Gulf. تقریباً 2000 کشتی منتظر خروج از خلیج فارس هستند و فکر می‌کنم بازار نفت در سوی دیگر این بحران به خوبی تأمین خواهد شد و ممکن است شاهد کاهش بسیار سریع قیمت‌ها باشیم. دیدیم که امارات متحده عربی از اوپک خارج شد. بنابراین انتظار دارم در ادامه قیمت بنزین هم کاهش پیدا کند. تیم ها مدام در رفت آمد و مذاکره بودند و رئیس جمهور ترامپ کاملا روشن کرده است. او در نشست کابینه درباره این موضوع صحبت کرد و گفت که چند خط قرمز دارد. ایران باید اورانیوم با غنای بالای خود را تحویل دهد. نباید به دنبال سلاح هسته‌ای باشد و درباره تنگه هرمز در پاسخ به سوال شما عبور و مرور باید آزاد باشد و کشتیرانی باید مانند گذشته باز بماند. بنابراین او قرار نیست توافق بدی را بپذیرد. او می‌خواهد توافقی عالی برای مردم آمریکا رقم بزند.
0: وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده ایالات متحده دسترسی دو شرکت هواپیمایی ایرانی به خدمات فرود، سوختگیری و فروش بلیط را قطع خواهد کرد. بسنت همچنین گفته وزارت خزانه داری آمریکا نهاد مدیریت تنگه هرمز وابسته به سپاه پاسداران را نیز تحریم کرده است. مقامات آمریکایی میگویند این اقدامات در چارچوب تشدید فشارها بر شبکه‌های حمل و نقل و لوجستیک جمهوری اسلامی انجام می‌شود. وزارت خزانه داری آمریکا از اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی خبر داده. بر اساس اعلام این وزارتخانه 17 شرکت به دلیل ارتباط با شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی و شرکت سپهر انرژی جهان‌نما پارس در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. این شرکت در حوزه نفت و پتروشیمی فعالیت دارد و پیشتر نیز از سوی آمریکا تحریم شده بود. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین 8 کشتی و نفتکش را به فهرست تحریم‌های جدید اضافه کرده است. فرهاد علوی وکیل حوزه تجارت بین الملل میگوید اغلب کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عمان تمایلی به ایجاد فرسایش و درگیری با آمریکا ندارند و از آنجا که تنگه هرمز نقطه اتصال بین دو آبراه بین المللی است، این دو کشور موظف هستند برای عبور کشتی‌های سایر کشورهای دیگر ممانعتی ایجاد نکنند.
5: اولا کشورهای ساحل خلیج فارس مانند عمان خیلی دنبال خشم و به اصطلاح استکاک با غرب نیستن برخلاف جمهوری اسلامی. به این دلیل خب من فکر نمی کنم عمان این رابطه راهبردی و به اصطلاح حسنه رو بخواد تحت به اصطلاح خطر قرار بده. یکی اون، یکی اینکه با توجه از مسئله لوجستیک خیلی ساده، دیروز این نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس که جمهوری اسلامی تعیین کرده برای جمع کردن این عوارض رو تحریم کرده. خب خود این همکاری با این نهاد میتونه نهادهای عمانی رو از قانونی بخوایم نگاه کنیم میتونه تحت تحریم قرار بده. همین که من فکر نکنم که عمان تمایل داشته باشه که این کار رو بکنه با توجه به شرایط و کلاً سابقه سیاست این کشور و کشورهای همسایش. ایران و عمان در اصل قابلیت رو دارن طبق قانون به اصطلاح کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد به اصطلاح حقوق دریاها، خب تا 12 مایل هر کشوری قابلیت داره که بخواد بتونه کنترل کنه از منافع اقتصادی و غیره. حالا 12 علاوه 12 رو جمع کنی از خود کل ارز تنگه هرمز بیشتر همین که این دو تا کشور قابلیت دارن. منتها طبق این کنوانسیون یه حق عبور هستش. چرا؟ چون دو تا به اصطلاح این یه آبراه بین دو تا آب بین المللی، دریای اقیانوس هند و خلیج فارس. به این ترتیب ایران موظفه که این کشتی ها رو و عمان همینطور راه بدن که از این تنگه عبور کنن. حالا به این ترتیب یه معافیتی هستش که جمهوری اسلامی به طور خیلی گلچین شده دوست داره از این وسیله استفاده کنه، اونم این که اگه یه خطری باشه به اون کشوری که روی ساحل داره روی اون آب، میتونه این حق رو به اصطلاح نده. ولی با توجه به این داستان، این به نظر من اصلا با توجه به حساسیت این تنگه هرمز و با توجه به این که در دو تا آب خیلی مهمی هستش، از آنجا هم واقع بینانه بخوایم نگاه کنیم، هم از آنجا قانون، هم از آنجا به اصطلاح با رویکرد واقع بینانه، من فکر میکنم که همچین چیزی عملا خارج از این عرف بین الملل هستش. برای اینکه ببینید این هم کنوانسیون هست هم عرف بین الملل از قانونی، و این کار ایران اصلا منطقی نیست. و فکر میکنم اگه ایران این حق رو میتونست به طور خیلی واقع بینانه به دست بیاره، خب ده ها سال پیش هایش آدم قبل از انقلاب این کار رو سعی میکرد بکنه، ولی خب عملا این اصلا پراکتیک نیستش و به نظر عملی نیستش. به این ترتیب
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک اعلام کرده آمریکا هنوز برای تیم فوتبال ایران ویزا صادر نکرده و ممکن است اصلا ویزا صادر نشود. ابوالفضل پسندیده از وعده فیفا برای پیگیری مشکل ویزای ورود به آمریکای اعضای تیم ملی ایران خبر داده. خودروسازی سایپا نهار کارگران خط تولید را حذف کرده و به جای آن میان وعده توزیع می‌کند. این تصمیم پس از کاهش شیفت‌های کاری و افت سطح تولید در این شرکت گرفته شده است. بر اساس گزارش ایلنا، حق شیفت، اضافه کاری و برخی مزایای رفاهی کارگران نیز کاهش یافته یا دستکاری شده. روزنامه هفته صبح در گزارشی از شیوع تب دنگی در مناطق شمالی و جنوبی ایران خبر داده و نوشته مشاهده شدن شیوع این بیماری در چندین استان شمالی نگرانی ها از تبدیل شدن آن به یک بحران ملی را افزایش داده. عامل اصلی این بیماری پشه آدس است که در آب راکت تکثیر می شود. موج تورم و گرانی و بیکاری در همه ابعاد زندگی مردم اختلال ایجاد کرده و گزارش‌های شهروندان نشان دهنده بحرانی شدن وضعیت معیشت و ناتوانی در پرداخت هزینه‌های روزانه زندگی از جمله در مان و دو روز. مخاطبی از سنندج در پیامی به مدیابات ایران اینترنشنال گفته در این شهر بسیاری بیکار شدند و خانواده‌هایی که قادر نیستند مواد غذایی روزانه از جمله گوشت و مرغ بخرند، به اجبار به خرید استخوان و دوری ز مرغ روی آوردند. گرانی دارو و درمان هم بسیاری از شهروندان را مستعصل کرده. مخاطبی از رشت میگوید فرزند او مبتلا به سرطان خون و در یکی از بیمارستان‌های این شهر بستری است. این شهروند افسوده برای خرید یکی از قرص‌های ضروری شیمی درمانی فرزندش مبلغ 22 میلیون تومان پرداخت کرده. مخاطب دیگری هم ضمن اشاره به گرانی نان بربری و پنیر گفته کیسه پلاستیکی هم انقدر گران شده که از خرید آن صرف نظر کرده.
6: امشب پنجشنبه هفتم خرداد ماه دو تا نون بربری گرفتم 50,000 تومان. این پنیر کوچیک تک نفره خامه ای اینم گرفتم دوستان 50 تومان، یعنی دو تا نون بربری و یه دونه پنیر تک نفره خامه‌ای شد 100,000 تومان. حالا پول پلاستیکش هم بماند که جدا کم میکنم دیگه. پول پلاستیک اینقدر گرون شده واسه پنیر پلاستیک نگرفتم.
0: شما بیننده با شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. گزارش رسانه‌های آمریکایی از توافق تهران و واشنگتن. آکسیوس از توافق برای آتش‌بس 60 روزه گزارش داد. وال استریت جورنال هم نوشت واشنگتن خواستار خروج اورانیوم غنی شده در هر سطحی از ایران است.
1: میتونیم برنامه هسته‌ای ایران رو نه فقط در دوره این رئیس جمهور، بلکه در بلند مدت هم به طور جدی عقب بندازیم.
0: تأکید معاون ترامپ بر تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی. جی دی ونس توافق احتمالی را موجب تعویق طولانی مدت برنامه هسته‌ای ایران دانست. گزارش‌های تازه نشان می‌دهد جمهوری اسلامی با بحران شدید ناشی از سقوط صادرات نفت به چین روبروست، بحرانی که در پی محاصره دریایی آمریکا شکل گرفته. علاوه بر این محاصره، کاهش تمایل پکن برای واردات نفت و ناکارآمدی مسیرهای جایگزین صادرات ضربه سنگینی به درآمدهای جمهوری اسلامی زده. خبرگزاری بلومبرگ در این ارتباط نوشته حتی عادی شدن دوباره تجارت در خلیج فارس ممکن است منجر به بازگشت سریع چین به سطح واردات قبلی نشود. برای بررسی این گزارش ها با همکارم توماج تاهباز در سئول همراه میشیم. توماج، این گزارش ها چه نکته های تازه ای دارن و چه احتمالاتی رو در مورد آینده اقتصاد و فروش نفت ایران مطرح میکنن؟
7: اینا مجموعی از گزارش‌ها و برآوردها هستند در طول هفته‌های گذشته که من جمعشون کردم. به طور مستقیم مربوط به ایران نمیشن، بلکه نشون میدن چطوری تغییر الگوی مصرف چین و کاهش قابل توجه مصرف چین به خاطر جنگ ایران، به خاطر بسته شدن تنگه هرمز و غیره، باعث شده که یک تصویر تیره و تاری از آینده فروش نفت جمهوری اسلامی و آینده اقتصاد و درآمد در واقع ایران و ایرانیان به وجود بیاد که میگم بخشی از اون به خاطر تنگه هرمز، بخشی از اون به خاطر تغییر محسوس در مصرف انرژی. مثلا در هفته‌های گذشته یک گزارش مفصل توسط خاویر پلاس از ستون نویسان بلومبرگ نشون میداد که پکن بدون اینکه کاهش بده ذخایر تجاری خودش یا حتی از ذخایر استراتژیک یا راهبردی نفت خودش استفاده علنی بکنه، اونقدر واردات نفت رو پایین آورده که اصلا مازاد نفتی که چین می‌خرید روانه بازارهای جهانی شدن و احتمالاً همین خودش قیمت رو یه مقداری پایین نگه داشت، یعنی با قیمت میتونست خیلی بیشتر از این هم باشه. دلایل مختلفی هم هست، فرضیه‌های مختلفی هم هست، استفاده بیشتر از زغال سنگ طبیعتاً در پالایشگاه‌های زغال سنگی چین، خودروهای برقی که قابل به طور قابل توجه افزایش پیدا کردن، کاهش و اصلاً کلاً مصرف داخلی. حالا این گزارش تازه هم به اینا اضافه شده، باز هم از طرف بلومبرگ، که میگه واردات نفت چین در اصلاً در حال رسیدن به کمترین میزان از زمان شیوع کرونا است و نشانه‌هایی هم دیده میشه از افت پایدار تقاضا در سوی جمهوری خلق چین. اساساً بخشی از رشد واردات نفت چین تو سال‌های قبل به خاطر خرید نفت ارزان ایران بود، به خاطر خرید نفت تحریمی ایران بود، که حالا به خاطر بسته شدن تنگه هرمز، به خاطر مشکلاتی که خب به وجود اومده، حمل و نقل و غیره و این حرفا و ریسک‌هایی که چین می‌خواد انجام نده، در نهایت تقاضای واقعی چین داره اصلا کم کم به اون عددی نزدیک میشه که واقعی هست، یعنی در طول این مدت در واقع غیر واقعی بوده به خاطر اینا. پس هم بلومبرگ به طور غیر مستقیم داره میگه که مدل اقتصادی چین تا حد زیادی روی نفت ارزان و تحریمی ایران که جمهوری اسلامی اون رو قاچاق می‌کرده متکی بوده، سوار بوده و جنگ اون رو تغییر داده، در واقع بسته شدن تنگه هرمز این مدل رو اصلا تغییر داده. حالا میگم بحران هرمز و بالا رفتن قیمت‌ها و اینا هم بهش اضافه شده و کلاً چین دیگه اشتهای قبلی رو برای خرید نفت نداره، چه از ایران چه احتمالاً از منابع دیگه نفتی در منطقه خاورمیانه. و نکته دیگه باز هم در همین گزارش اینه که حتی در صورت بهبود اوضاع در خاورمیانه، در خلیج فارس، بازگشت چین به اون قبل، به اون وضعیتی که قبلاً نفت می‌خرید اساساً قطعی نیست. حالا چه نفت مشخصا نفت ایرانه که جمهوری اسلامی به قیمت ارزانی به چین قاچاق میکرد که خب تقریبا بین 13 10 تا 15 درصد، حالا بستگی داره، حالا معمول 13 درصد رو بگیریم، 13 درصد از کل صادرات واردات نفت چین رو تشکیل میده که به پالایشگاه خصوصی میرن که خودشون هم باز مشکلات مختلفی دارن، از تحریم های آمریکا گرفته تا مشکلات ساختاری و اساسا مشکلاتی که در داخل چین وجود داره. همزمان یک گزارش هم در دیپلمات منتشر شده، باز هم در طول ساعت های گذشته، که در واقع میگه مسیرهای جایگزین جمهوری اسلامی برای صادرات نفت ایران به چین هم ناکارآمدن. به این گزارش هم مشخصا به حمل و نقل ریلی اشاره داره از طریق آسیای مرکزی، میگه اینا فقط داروی ضد دردن، چون یه قطار 70,000 بشکه نفت میتونه ببره، در حالی که هر چه قدم افزایش پیدا بکنه یک دونه یه اپر نفتکش ایران میتونه تا 2 میلیون بشکه نفت هم ببره و در واقع این مشکلی از وضعیت سقوط درآمدی ایران حل نخواهد کرد.
0: متشکرم از تو توماج، همکارم توماج تاهباز از سئول با ما. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده یک عضو ارشد گروه شبه نظامی کتائب حزب الله عراق از گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران به حمایت از سازمان‌های تروریستی و مشارکت در طراحی حملات علیه منافع آمریکا متهم شده. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده که جزئیات جدیدی از اقدامات داوود الصاعدی را نشان می‌دهد، او در نزدیک به 20 عملیات در اروپا نقش داشته و برای حمله به اهدافی در نیویورک، کالیفرنیا و آریزونا نیز برنامه‌ریزی کرده بود. بر اساس اسناد منتشر شده از سوی وزارت دادگستری آمریکا، داوود الصاعدی با قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و ابو مهدی المهندس فرمانده پیشین کتائب حزب الله ارتباط نزدیک داشته. در این گزارش آمده او تصاویر و اطلاعات مربوط به مراکز یهودی و اهداف آمریکایی را برای فردی ارسال کرده بود که تصور می‌کرد همدست اوست، اما آن فرد در واقع مأمور مخفی نیروهای امنیتی آمریکا بوده. الصاعدی ممکن است به حبس ابد محکوم شود. عرفان قانیفر تحلیلگر خاورمیانه از راهبرد ایالات متحده در مقابله با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی گفت.
8: این یک پرونده‌ایه که در واقع پیام استراتژیک اطلاعاتی داره که یک شبکه تروریستی نیابتی شده تهدید منطقه‌ای و وارد عملیات فرامرزی شده علیه ایالات متحده امریکا و علیه اروپا. از یک طرف تغییر تاکتیک در ایرانه، از دیگر سو تغییر نگاه امنیتی در واشنگتن هست که از سطح نیابتی به شبکه فراملیتی تروریسم مبدل شده و این عملیات تهاجمی امریکا رو علیه اون مشروعیت میده. وانگهی این نشون میده که سپاه قدس از تروریسم پراکنده و نامتقارن کم کم رسیده به لایه‌های طراحی شده در داخل خاک آمریکا و اروپا با یک پوشش جعلی و پوششی به اسم حرکت الشباب یمن که وجود خارجی نداره. این یک فروش برند جدید هست و به شیوه روسی، دکترین روسی، این یک جنگ روانیه برای اینکه در جنگ روانی از ترور استفاده بشه برای وحشت و ترویج وحشت. و هدف قرار دادن یک کنیسه در نیویورک یعنی از خط قرمز امنیت داخلی امریکا عبور کردن و برای CIA و FBI این یعنی تهدید امنیت ملی و در دکترین ضد تروریسم امریکا هم این تهدید در داخل خاک امریکا است، به خاطر اینکه جمهوری ملاها خواستن یک هدف نمادین و پوششی رو انجام بدن. و اینکه تماس تصویری همزمان داشته با یک فرماندهی و غیره، این نشون دهنده اینه که هدایت عملیات از طریق نهادهای تروریستی، چه سپاه پاسداران چه سپاه قدس، انجام شده و یک پیوند ببخشید مستقیم بوده برای نفوذ در لایه‌های تروریستی. اما این الگوی تهدید میشه گفت که کم کم جهانی سازی تروریسم جمهوری اسلامی رو با مشکل روبرو میکنه و طبق سند امنیت ملی ایالات متحده امریکا چه در سال 2025 چه 26 ایران و جمهوری اسلامی تهدید استراتژیک فعال علیه ایالات متحده امریکا بودن و بنابراین یک همکاری گسترده جهانی هم بوده که FBI موفق شده در این تعقیب این کار رو انجام بده و در اختیار نیروی قضایی امریکا قرار بده.
0: یک فرمانده ارشد در سازمان هشتاد شبی عراق روز پنجشنبه در جریان یک انفجار کشته شد. گروه انصار الله الاوفیا در بیانیه در این ارتباط گفته این فرمانده توسط عوامل عراقی مرتبط با آمریکا و اسرائیل کشته شده است. انصار الاوفیا از گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران است که ماه گذشته آمریکا جایزه 10 میلیون دلاری برای اطلاعات در مورد فرمانده آن تعیین کرد. تروسکی صادقی گزارش می‌دهد.
9: حرکت انصار الله الاوفیا از گروه‌های مسلح عراقی وابسته به سپاه پاسداران در بیانیه‌ای تایید کرد روز پنجشنبه یکی از فرماندهان ارشد این گروه که در ساختار سازمان هشت شعبی در تیپ 19 فعالیت می‌کرد به نام اودی محسن الحلفی مشهور به شیخ ظافر در نتیجه انفجار یک بمب کار گذاشته شده در خودروی شخصیش کشته شد. انصار الله میگه این فرد به دست عناصر عراقی حذف شده که در راستای پیشبرد اهداف اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل در عراق فعالیت می‌کنند. این فرد گفته شده که از سال 2003 علیه آمریکایی‌ها فعالیت می‌کرده، عملیات‌های برون مرزی داشته از جمله در خاک سوریه، و از اون انصار الله به عنوان یک فرمانده ارشد در واقع یاد کرده. میدونیم همین 10 روز پیش آمریکا تایید کرد که یکی از افسران حزب الله عراق رو در یک عملیات پیچیده دستگیر کرده. عملیات هایی که الان در داخل عراق نگرانی هایی برای این گروه ها ایجاد کرده در رابطه با اینکه احتمالاً کارزارهای حذف رهبران وابسته به سپاه پاسداران در عراق از سوی آمریکا و اسرائیل آغاز شده باشه. کوتاه در مورد انصار الله الاوفیا هم بگم، گروهی هستش که در سالهای گذشته نگرانی های بسیار زیادی برای آمریکایی ها ایجاد کرده به واسطه نزدیکی ایدئولوژیکی و سیاسی که با جمهوری اسلامی داره. عملیات های بسیاری در اردن و سوریه علیه آمریکایی ها انجام داده و در داخل خود عراق هم این گروه در واقع مشارکت داشته در حذف فعالین و چهره هایی که مخالف نفوذ جمهوری اسلامی در داخل عراق بودند.
0: اما سفر یک مقام دانشگاهی از دانشگاه سیدنی به ایران بار دیگر روابط دانشگاه استرالیا با جمهوری اسلامی را به کانون توجه کشانده. گزارش تازه روزنامه استرالیان نشان می‌دهد این سفر با وجود هشدارهای امنیتی دولت استرالیا انجام شده و دانشگاه نیز حاضر به ارائه جزئیات آن نیست. همزمان گزارش‌های پیشین درباره همکاری برخی دانشگاه استرالیا با دانشمندان ایرانی در پروژه‌های مرتبط با فناوری پهپاد ابعاد تازه‌ای به این ماجرا داده. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن استرالیا با ما همراه شده. علیرضا، از این گزارش بیشتر به ما بگو، چرا این موضوع خبرساز شده؟
10: فریبا، گزارش تازه‌ای رو روزنامه استرالیان درباره سفر یک مقام دانشگاهی از دانشگاه سیدنی به ایران منتشر کرده، ولی خب این تنها پرونده مرتبط با همکاری ها بین دانشگاه های استرالیا و جمهوری اسلامی نیست. همکاری های علمی در حوزه فناوری پهپادها هم تو سالهای اخیر توجه های بسیاری رو به خودش جلب کرده. این گزارش جدید روزنامه استرالیان نشون میده که دانشگاه سیدنی در سال گذشته میلادی یکی از کارکنان خودش رو برای انجام دیدارهای دانشگاهی به ایران اعزام کرده، هرچند که خب البته دانشگاه سیدنی گفته که این سفر ماهیت پژوهشی نداشته. توضیحی هم البته درباره هویت این فرد و زمان این سفر و اهداف این دیدارها ارائه نکرده. این رو میدونیم که وزارت خارجه استرالیا از سال 2020 هشدار به ایران سفر نکنید رو صادر کرده. سال 2023 هم سناتور پنیوانگ وزیر خارجه استرالیا در یک نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌های این کشور خواستار توقف همکاری‌ها با نهادهای جمهوری اسلامی شده بود. روزنامه استرالیان قبلا هم گزارش داده بود که پژوهشگران چند دانشگاه استرالیا، یعنی دانشگاه سیدنی و نیو ساوت ولز و آدلاید، در پروژه‌های مرتبط با فناوری پهپاد با دانشمندان ایرانی همکاری داشتند. بخش قابل توجهی از این همکاری‌ها هم با پژوهشگران در دانشگاه سنتی شریف انجام شده که خب دانشگاهی هستش که اتحادیه اروپا اون رو به خاطر همکاری با نهادهای فعال در حوزه‌های نظامی و موشکی جمهوری اسلامی تحریم کرده. یکی از این پروژه‌ها با مشارکت پژوهشگران دانشگاه سیدنی روی استفاده از پهپادها برای بهبود شبکه‌های ارتباطی متمرکز بوده. ادعا هم می‌کرده که می‌تونه عملکرد شبکه‌ها رو تا 36% بهبود بده. در یک پروژه دیگه‌ای پژوهشگران دانشگاه آدلاید و دانشگاه سنتی شریف یک راهکارهایی رو برای افزایش بهره‌وری انرژی پهپادها بررسی کردند. به علاوه این که پژوهشگرانی از دانشگاه نیو ساوت ولز هم به همراه دانشمندانی از ایران و آمریکا و بریتانیا روی استفاده از پهپادها به عنوان ایستگاه‌های پایه هوایی برای سامانه‌های ارتباطی بی سیم کار کرده بودند. البته گزارش‌هایی هم از همکاری‌های جداگانه برخی دانشگاه استرالیا با پژوهشگران چینی هم در حوزه هوش مصنوعی و پهپادها مطرح شده. دانشگاه استرالیا اعلام کردند که این تحقیقات ماهیت علمی داره، ماهیت غیر نظامی داره، هیچ همکاری رو هم با نهادهای جمهوری اسلامی ندارن. ولی خب با این حال انتشار این گزارش‌ها یک بار دیگه بحث درباره اون مرز بین همکاری‌های دانشگاهی و فناوری‌های دوگانه رو در و به خصوص ملاحظات امنیتی در استرالیا رو زنده کرده، بالا آورده و خب موضوعی که نشون میده این پرونده همکاری‌های علمی مرتبط با فناوری‌های حساس همچنان یکی از بحث برانگیزترین چالش‌های پیش روی دانشگاه‌های استرالیا هستش. مقام‌های امنیتی هشدار میدن که حتی اگر سفرها پژوهشی هم نباشه به ایران، مقام‌های امنیتی میتونند اون داده‌های اطلاعاتی و اون اطلاعات پورتال‌های دانشگاهی رو مورد بررسی قرار بدن. و خب ما سابقه این رو استرالیا داشته که دکتر کالیمور گیلبرت پژوهشگر دانشگاهی وقتی که به ایران سفر کردش توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شد و 804 روز رو در ایران به گروگان گرفته شده بود. بعد از اخراج سفیر جمهوری اسلامی هم حالا دیگه این حساسیت ها افزایش پیدا کرد.
0: متشکرم علیرضا از گزارش جامعه. همکارم علیرضا محبی از ملبورن استرالیا با ما و سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. تا دقایق دیگر با یک بخش خبری با شما خواهم بود. شب روزتون خوش.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا، دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک یو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی، من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
6: اومدم.
5: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو. بروکسل. لس آنجلس.
8: کلگری.
9: بلی.
10: کنگره آمریکا.
11: من بیروت.
12: تمام.
13: با ما بمانید.
14: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
15: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
14: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
16: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
14: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: ایران اینترنشنال در کارزاری مردمی به دنبال ثبت و مستندسازی حقیقت درباره کشتار دیماه در رشت است. صدها نفر از معترضان رشت طی دو شب 18 و 19 دیماه در این شهر کشته شدند. با وجود اسناد و تصاویری که از این جنایت منتشر شده، هنوز هزاران روایت ناگفته وجود دارد. و در اینجا همکارم فرنوش فرجی که این کارزار رو دنبال می‌کنه در استودیو همراه ماست. فرنوش، خوش اومدی. هدف این کارزار چی هست؟
1: فرشاد، ایران اینترنشنال با راه اندازی این کارزارها داره کمک میکنه به ثبت حقیقت فجایع 18 و 19 به این دلیل که همچنان ما اسناد، مدارک، ویدیوها و تصاویری رو از مردم دریافت میکنیم که بخش جدیدی از اتفاقات رو داره رو میکنه، به این دلیل که هنوز به خیلی از بخشهای مختلف این جنایت پرداخته نشده، هنوز خیلی جاها رو نمیدونیم چه اتفاقاتی افتاده، اما مردم با ارسال این مدارک خواهان کارزارهایی در شهرهای مختلف از ایران اینترنشنال بودند که بتونیم اینها رو به گوش جهان برسونیم، ثبت حقیقت کنیم و با این اسناد و مدارک بگیم که چه اتفاقی در اون دو روز افتاد، چه قتل عامی در ایران صورت گرفتش و به ثبت حقیقت کمک کنیم و در تاریخ ثبت کنیم که در این دو روز جمهوری اسلامی با مردم شهرهای مختلف، با پیکرهای مردم، با اتفاقات مختلف، با شلیک مستقیم چه بر سر مردم آورده. همطور که میدونی این کارزار این دفعه درباره رشت هستش و وقایعی که در آن اتفاق افتاده، پیکرهایی که در کانتینرهایی به بهشت رضوان بردن، در باغ رضوان اونجا بردن، ما اونها رو داریم شناسایی میکنیم که چه کسانی هستن. تا الان تعداد بیشماری جاویدنام از رشت در نقشه ثبت حقیقت ما ثبت کردیم. روایت های مختلفی ما از بیمارستان های مختلف دریافت کردیم در رشت، از جمله بیمارستان پورسینا که در حیاتش به مردم به مجروحین تیر خلاص زدن، به بیمارستان ها و مدارکی دست یافتیم توسط مردم که در اونجا جاویدنامشون رو برده بودن، زنده بوده، ساچمه خورده بوده ولی بهش خدمات ندادن، انقدر خونریزی کرده در سردخانه کشته شده. به تعداد زیادی مدارک پی بردیم که پیکرها رو زمانی که داشتن با نیسان یا با این ماشین ها به سمت باغ رضوان می بردن، در داخلش مجروحین زنده بودن اونجا. اینها مدارکیه که ما داریم بهش می پردازیم و می خواهیم مستندسازیش کنیم.
0: فرنوش، سپاسگزارم از شما، لطفاً با ما بمون، ما باز هم به شما برمی گردیم. یوحنا میرپادیاب 39 ساله آتش نشان ساکن رشت بود. او به گفته نزدیکانش شوخ، پر انرژی و مهربان بود و مثل همکارانش سعی می کرد به خطر نزدیک شود تا دیگران را از آن دور کند. یوحنا 18 دی ماه به عنوان آتش نشان برای مهار حریق به بازار رشت رفت و حین انجام وظیفه هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. ویدیویی رو درباره یوحنا میرپادیاب با هم می‌بینیم.
2: می خوردنم بهر طرف نیست،

0: بله فرنوش، میدونیم که چند آتش نشان توی اعتراضات 18 و 19 دی ماه کشته شدن و یوحنا هم یکی از همون آتش نشانانه. چه چیزهای بیشتری درباره آخرین شب زندگی یوحنا میدونیم؟
1: فرض شد در شب 18 و 19 که رش در آتش سوخت، آتش نشان ها نقش بزرگی داشتن. چند دسته بودن، دسته بودن که مردم بهشون اصرار میکردن، خودشونو به محل رسونده بودن، میگفتن باید آتش رو خاموش کنیم، ولی میگفتن ما دستور داریم تا همینجا بریم، از اینجا جلوتر نمیتونیم بریم. اما یوحنا جزو اینها نبودش، جزو کسانی بود که سعی میکرد آتش رو خاموش کنه، به مردم کمک کنه. طبق گفته دوستانش فردی پرشور و پر انرژی بوده. زمانی که داشته کمک میکرده که آتش رو خاموش کنن، به مردم کمک کنه، از پشت بهش گلوله میزنن و میکشنش. طبق گفته شاهدان عینی در رشت اینطور بیان کردن که سر و ته بازار رو بسته بودن، به سمت مردم شلیک میکردن، میگفتن تمام شهر رو دود برداشته بود، مردم رو به رگبار بسته بودن. حتی میگن که کسانی که در کوچه پس کوچه های شهرم بودن، میگن با ماشین با دوشگاه رد می شدن، با موتور سوار رد می شدن، یه نفر پشت موتور بود و بعدی فقط شلیک مستقیم می کرد. اصلا براش مهم نبود این شخص که آتش نشانه داره کمک می کنه، آیا پیر جوان رهگذر جزو اعتراضات. میگم یوحنا هم جزو این افرادی بود که جانش رو برای مردمش در اون شب دادش.
0: فرنوش ممنونم، باز هم با ما بمون، بهت برمیگردیم. نرگس سربندی 18 دی ماه در میدان سرگل رشت با شلیک مستقیم گلوله مجروح شد و بعد از 3 روز بستری در آی سی یو جان باخت. زمانی که خانواده پیکر او را تحویل گرفتن، متوجه شدن که از زیر گلو تا شکم او شکافته شده. فرنوش، میدونیم که نرگس بعد از 3 روز بستری در بیمارستان جان باخته، نزدیکانش چه اطلاعاتی رو به ما دادند؟
1: اتفاقی که در این روز برای سودابه نرگس سربندی فراهانی افتاده، دختر 17 ساله‌ای که در خیابان معلم رشت در حال فرار بوده، از دست مامورای امنیتی از پشت بهش شلیک میکنن، اما اونو به بیمارستان آریا میرسوننش و قرار بوده که عمل جراحی روش انجام بدن، تیر رو در بیارن، به کما میره، در بیمارستان نگهش میدارن، ولی به خانواده زنگ میزنن، میگن که ما دستگاه ها رو کشیدیم، سکته مغزی کرده و اون رو به سردخونه بردن. زمانی که میخواستن پیکر رو تحویل بگیرن، به خانواده گفتن که ناخون های دستش بلند، ما دفنش نمیتونیم بکنیم، چون میخواستن خودشون دفن کنن، حتی نمیخواستن به خانواده تحویلش بدن. خانواده وقتی که میان دستگاهی ببرن که ناخون های اون رو پاک کنن و کوتاه کنن، میبینن ناخوناشو از ته کشیدن. گفتن ما خودمون ناخونا رو

0: بدونن که کجا خاک سپاری شد.
1: فرنوش و نفر دیگر محمد رضایی 23 ساله اهل پیربازار از توابع رشت در استان گیلان شب 18 دیما هدف گلوله جنگی قرار گرفته و بعد از انتقال به بیمارستان جان خودش را از دست داده. فرنوش، درباره نحوه کشتن محمد رضایی چه اطلاعاتی رو داریم؟
0: محمد رضایی هم در همین بیمارستان آریا بوده. زمانی که بهش شلیک میشه مجروح میشه، تو خیابون میفته. وانتی بامداد 19 این پیکرها رو جمع میکرده، مجروحین جمع کرده، ولی میدونسته محمد کجاست، برده در خونه مجروح رو انداخته و رفته. خانواده وقتی دیدن که این جلوی دره و خونریزی شدید داره میکنه به بیمارستان میبرنش. تیر خورده بوده، تیر جنگی بوده، ولی وقتی به بیمارستان برن میگن نه، این احتیاج به عمل جراحی نداره، تیر ساچمه‌ایه، ما ازش نگهداری میکنن. خانواده رو بیمارستان بیرون میکنن، اما بعدش که در اونجا جان خودش رو از دست میده، رسیدگی بهش نکردن و زمانی که پیکر رو تحویل میدن میبینن که اون تیر در بدنش هستش. یعنی اینا اصلا عمل جراحی گفتن ما میبریم عمل جراحی میکنیم و بردن ازشون گرفتن و پیکر رو تحویل دادن. ما اطلاعات زیادی دریافت کردیم در این مدت از رشت که تعداد زیادی از مجروحین رو تیر خلاص دادن در حیات بیمارستان، در سردخانه، پشت وانت، و دستور داشتن که این کار انجام بدن، درمانی انجام ندن. بارها و بارها ما در مورد شهرهای دیگر هم گفته بودیم که این کار رو نیروهای سرکوبگر با مردم کردن، پیکر تحویل ندادن. و اطلاعات دیگه‌ای که از رشت به دست ما رسیده این هستش که تعداد بیشماری رو خودشون دفن کردن و فقط سیمان ریختن روی مزارشون، اصلا حتی نگفتن چه کسی هستش، ما چه کسی رو ما اینجا خاک سپاری کردیم.
1: فرنوش، همونطور که اشاره کردی در رشت کشتاری که انجام شد بی نهایت فجیح بوده، چون من دوستان دوران کودکی و نوجوانیم همه در اونجا هستن، بستگان اونجا هستن.
0: فرنوش، من اشاره کنم که ما این کارزار رو ادامه خواهیم داد. از مردم رشت میخوایم که هر نوع سند در مورد این جنایت دارن برای ایران اینترنشنال به مدیابات ارسال کنن، ما اونها رو بررسی میکنیم و بیان میکنیم.
1: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما. ایران اینترنشنال در ادامه کارزار مردمی خود برای ثبت حقیقت درباره کشتار دیماه در رشت از شاهدان عینی، خانواده‌ها و نزدیکان کشته شدگان می‌خواهد روایت‌ها، تصاویر، ویدیوها و اطلاعات خود را ارسال کنند تا نام و سرگذشت کشته شدگان رشت در سکوت و بی‌خبری دفن نشود.

آنی نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره خواهد ماند. لحظه ها اوریان اند، به تن لحظه خود جامعه اندو مپوشان هرگز. تو به آینه؟ نه، آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید. و اگر بغض، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن با من فریبوش رازی. همزمان با گزارش‌ها درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق، وبسایت خبری آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده طرفین بر سر تمدید آتش‌بس برای 60 روز و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به تفاهم رسیدند. بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز متن نهایی این توافق را تایید نکرده. همزمان رویترز و فاکس نیوز گزارش دادند طرف ایرانی اعلام کرده تاییدهای لازم را گرفته و آماده امضای توافق است. تهران هنوز به صورت رسمی این موضوع را تایید نکرده. شبکه خبری العربیه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داده توافق احتمالی میان واشنگتن و تهران در دو مرحله اجرا خواهد شد. مقام‌های آمریکایی به العربیه گفتند شرایط توافق تا روز سه‌شنبه تقریبا نهایی شده بود، اما هر دو طرف همچنان نیازمند تایید نهایی مقام‌های ارشد خود هستند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران درباره روند مذاکرات تهران و واشنگتن نوشته برخلاف ادعای منابع غربی، متن تفاهم‌نامه احتمالی هنوز نهایی و قطعی نشده و اختلاف نظرها و چالش‌های جدی همچنان بر سر برخی بندهای کلیدی ادامه دارد. تسنیم نوشته مانع تراشی‌های آمریکا دلیل اصلی طولانی شدن مذاکرات و نهایی نشدن بندهایی از جمله آزادسازی حدود 12 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران است. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید آمریکا و جمهوری اسلامی بسیار نزدیک به توافقند، اما هنوز به آن دست نیافتند. ونس افزوده آمریکا با تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی به توافقی نزدیک شده که میتواند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را برای مدتی طولانی به عقب بیندازد.
1: اگر به کارهایی که تا الان انجام دادیم نگاه کنید، در صورتی که به توافق نهایی برسیم، تنگه هرمز دوباره باز میشه. ما عملا توان نظامی متعارف ایران رو نابود کردیم و در موقعیتی هستیم که میتونیم برنامه هسته‌ای ایران رو نه فقط در دوره این رئیس جمهور، بلکه در بلند مدت هم به طور جدی عقب بندازیم. این اتفاق خیلی خوبی برای مردم آمریکا است. هنوز به نقطه نهایی نرسیدیم، اما خیلی نزدیک هستیم و به تلاش ادامه میدیم.
0: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که واکنش اسرائیل به پیشنویس توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی محتاطانه و همراه با تردید عمیق است. به گفته مقام‌های ارشد اسرائیلی هنوز هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که مجتبی خامنه‌ای با چارچوب توافق احتمالی موافقت کرده باشد. ارزیابی‌ها در اسرائیل حاکی از آن است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا منتظر پاسخ و تایید طرف ایرانی است. این مقام‌ها بر این باورند که محمد باقر قالیباف و عباس راهچه شاید با تیم مذاکره کننده به یک سری تفاهم ها و اصول کلی رسیده باشند، اما اختیار امضای نهایی را ندارند و تصمیم واقعی در دستان مجتبی خامنه‌ای است. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو با ما همراه شده. بابک، ارزیابی ها در اسرائیل نسبت به جزئیات این پیشنویس توافقنامه اولیه چی هست و واکنش ها به این پیشنویس تا الان چی بوده؟
2: مقام های رسمی اسرائیل که اصلا صحبتی در این رابطه نمی کنن، هیچ واکنش رسمی ما نداریم. از همان ابتدای مذاکرات فریبا تا کنون مقامات اسرائیل نسبت به آنچه که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده میگذره سخنی به میون نمیارن، اما مقام های ارشد اسرائیلی از طریق رسانه ها صحبت های خودشون را میرسونن، واکنش نشون میدن. به گفته این مقامات هنوز هیچ نشانه‌ای وجود نداره که مجتبی خامنه‌ای به چارچوب توافق موافق باشه. در اسرائیل معتقدن که دونالد ترامپ در حال حاضر چیزی برای تایید نهایی نداره، زیرا منتظر پاسخ و تایید طرف ایرانی هستش. این مقام ها میگوین که هم قالیباف و هم عراقچی شاید با تیم مذاکره کننده به تفاهم و اصول کلی رسیدن، اما اختیار امضای نهایی را ندارن و تصمیم واقعی در دست مجتبی خامنه ای هستش و در محافل سیاسی و امنیتی اسرائیل این ارزیابی در حال حاضر وجود داره که حتی اگر خامنه ای هم در نهایت با اصل توافق موافقت بکنه، احتمالاً با رویکرد بله اما وارد خواهد شد، یعنی روند مذاکرات را تلاش خواهد کرد که پس از آتش بس طولانی تر بکنه، زمان بخره و مذاکرات را وارد یک جریان فرسایشی بکنه. به طور کلی فضای حاکم در اسرائیل در حال حاضر این هستش که هنوز برای اعلام موفقیت یا شکست مذاکرات زود هستش و تصمیم نهایی همچنان به موضع رهبر جمهوری اسلامی بستگی داره. دیروز کانال 12 در یکی از تفسیرهای خودش میگفت که این مذاکرات در نیمه اول بازی قرار داره، نیمه اول شاید 1-0 به نفع ایران باشه، اما همچنان نیمه دوم مهمتر هستش و بازی را اون هستش که تعیین میکنه. اما در رابطه با لبنان هم ارزیابی هایی در اسرائیل وجود داره. نهادهای امنیتی اسرائیل بسیار نگران هستند که توافق احتمالی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی در نهایت به محدود شدن آزادی عمل اسرائیل در لبنان هم منجر بشه. یک مقام ارشد در فرماندهی شمال ارتش اسرائیل میگوید که حزب الله به شدت برای برقراری آتش‌بس کامل داره فشار میاره و از جمهوری اسلامی میخواد که هر جوری که شده لبنان و حزب الله را نیز در چارچوب توافق با آمریکا بگنجونه. به گفته این مقام در اسرائیل نگران هستن که هر توافقی که شامل حزب الله باشه به توقف حملات هوایی اسرائیل در لبنان و حتی درخواست آمریکا برای عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از منطقه حائل در جنوب لبنان هم منجر بشه. در دستگاه امنیتی اسرائیل تاکید میکنن که تا امروز موفق شدن ارتباط مستقیم بین حزب الله و جمهوری اسلامی رو تا حدی قطع کنن، اما اکنون بیم اون وجود داره که کاخ سفید در قالب توافق جدید اسرائیل را به پایان دادن عملیات در لبنان ملزم بکنه. ارزیابی در اسرائیل این هستش که حزب الله ضربه سنگینی خورده، در وضعیت بدی قرار داره، اما با آنکه برای بقای خودش داره میجنگه، اما همچنان این مشکل را داره که اگر جنگ ادامه پیدا بکنه وضعیتش از این سخت‌تر خواهد شد. در نتیجه تمام تلاش خودش را به کار میبره تا حزب الله را نیز در این قرارداد بگنجونه.
0: متشکرم از تو بابک. همکارم بابک ساقی از تل‌آویو بود با ما. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در بخش پیشین خبر گفت جمهوری اسلامی با وارانه کردن روایت‌ها و فرافکنی سرنوشت مردم ایران را به زیاده‌خواهی‌هایی مثل توقف تمامی جنگ در منطقه و نیابتی‌ها گره زده.
3: اولا جمهوری اسلامی بود که موضوع گروه‌های نیابتی و مسئله توقف تمام جنگ‌ها در منطقه رو پیش کشید و به اصطلاح خیلی واضح، به عبارت خیلی روشن، سرنوشت مردم ایران، امنیت و آرامش و صلح مردم ایران رو به موضوع به موضوعاتی مثل لبنان و جنگ در جنوب لبنان و گروه‌های تروریستی مثل حزب الله لبنان گره زد. از طرف دیگه در مسئله تنگه هرمز و محاصره دریایی رو اصطلاحا پس و پیش کرد. این به جمهوری اسلامی بود که ابتدا تنگه هرمز رو مسدود کرد و محاصره دریایی بعد از وقوع آتش بس، بعد از شکست مذاکرات دور اول در اسلام آباد و به تبع تنگه هرمز بود، ولی جمهوری اسلامی این رو برعکس کرد و باز کردن مسیر تنگه هرمز رو منوط به رفع محاصره دریایی کرد. اینها رو مثال زدم بابت این که توضیح بدم که اساساً فرافکنی ها، اساساً زیاده خواهی ها اصلا تهران هم بوده، من در رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی مطابق معمول چیزهای خودش رو نمیبینن و در خصوص آمریکا حرف میزنن فقط.
0: موج تورم و گرانی و بیکاری در همه ابعاد زندگی مردم ایران اختلال ایجاد کرده و گزارش‌های شهروندان نشان دهنده بحرانی شدن وضعیت معیشت و ناتوانی در پرداخت هزینه‌های روزانه زندگی از جمله درمان و داروست. مخاطبی از سنندج در پیامی به مدیابات ایران اینترنشنال گفته در این شهر بسیاری بیکار شدند و خانواده‌هایی که قادر نیستند مواد غذایی روزانه از جمله گوشت و مرغ بخرند، به اجبار به خرید استخوان و ریز مرغ روی آوردند. گرانی دارو و درمان هم بسیاری از شهروندان را مستعصل کرده. مخاطبی از رشت میگوید فرزند او مبتلا به سرطان خون و در یکی از بیمارستان‌های این شهر بستری است. این شهروند افسوده برای خرید یکی از قرص‌های ضروری شیمی درمانی فرزندش مبلغ 22 میلیون تومان پرداخت کرده. مخاطب دیگری هم ضمن اشاره به گرانی نان بربری و پنیر گفته کیسه پلاستیکی هم آنقدر گران شده که از خریدش صرف نظر کرده.
4: امشب پنجشنبه هفتم خرداد ماه 2 تا نون بربری گرفتم 50,000 تومان. این پنیر کوچیک تک نفره خامه‌ای اینم گرفتم دوستان 50 تومان، یعنی 2 تا نون بربری با یه دونه پنیر تک نفره خامه‌ای شد 100,000 تومان. حالا پول پلاستیکش هم بماند که جدا کم میکنم دیگه، پول پلاستیک اینقدر گرون شده واسه پنیر پلاستیک نگرفتم.
0: وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده یک عضو ارشد گروه شبه نظامی کتائب حزب الله عراق از گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران به حمایت از سازمان‌های تروریستی و مشارکت در طراحی حملات علیه منافع آمریکا متهم شده. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده که جزئیات جدیدی از اقدامات داوود الساعدی را نشان می‌دهد، او در نزدیک به 20 عملیات در اروپا نقش داشته و برای حمله به اهداف در نیویورک، کالیفرنیا و آریزونا نیز برنامه‌ریزی کرده بود. بر اساس اسناد منتشر شده از سوی وزارت دادگستری آمریکا، داوود الساعدی با قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و ابو مهدی المهندس فرمانده پیشین کتائب حزب الله ارتباط نزدیک داشته. در این گزارش آمده او تصاویر و اطلاعات مربوط به مراکز یهودی و اهداف آمریکایی را برای فردی ارسال کرده بود که تصور می‌کرد همدست اوست، اما آن فرد در واقع مأمور مخفی نیروهای امنیتی آمریکا بوده. الساعدی ممکن است به حبس ابد محکوم شود. به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا بخش بعدی خبر. شب و روز شما خوش.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیدند که می توان به آن مفتخر بود.
2: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
3: اعدام ها می تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
4: یعنی میدونه که مهمترین مسئلهش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
5: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد.
6: بل می‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
7: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
8: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
7: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
8: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
7: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

آخرین رایزنی ها برای نهایی کردن آتش بس 60 روزه. گزارش ها از موافقت جمهوری اسلامی با بازگشایی بدون قید شرط تنگه هرمز.

0: درود بر شما هموطنان ارجمند. در همین چند روز گذشته بعد از 3 ماه قطع ارتباط مردم ایران با جهان از طریق قطع اینترنت بدون ملل، سرانجام جمهوری اسلامی رضایت داد وضعیت اینترنت رو به حالت پیش از جنگ در بیاره. نه اینکه فیلترینگی برداشته شده، نه اینکه شرایط برای مردم باز شده، آزاد شده، و همون دولتی که قرار بود فیلترینگ رو برداره، یوتیوب رو رفع فیلتر کنه، مثلا شبکه ایکس رو رفع فیلتر کنه، اینستاگرام رو رفع فیلتر کنه، الان به عنوان دستاورد اینکه وضعیت اینترنت رو برگردوندن به حالت همون فیلترینگ گذشته ازش به عنوان یک حماسه دارن یاد میکنن. در این چند روزی که مردم ایران، شاید 2 روزی که الان برگشتن، هنوز البته به طور کامل تمام و کمال مثل قبل نشده، همین حضوری که از طریق فیلتر شکن و وارد شدن به این پیام رسانهای غیر حکومتی پیدا کردند، در همین ساعت محدودی که حضور داشتند روایت سیمکارت سفیدها رو نقش براب کردند. کسانی که در همین چند روز گذشته در همین سه ماه مدام تلاش میکردن تا یک روایت جعلی از ایران رو ارائه بدن به جهان و بگن که بله، مردم ایران دیگه کار رسیده بود به مدح و ثنای کسانی که کشتار 18 و 19 رو رقم زدن، دیگه تا اونجا پیش رفته بودند و اساسا همشون دیگه کم کم یه لباس سپاهی هم به تن کرده بودند و اصلا انگار نخانی آمده نخانی رفته، اصلا این حکومت کی گفته مشکل داره. همونهایی که انتخابات به انتخابات سعی میکردن سر مردم رو شیره بمالن، بگن مثلا برای اینکه فلانی رأی نیاره بیاییم به اینکی رأی بدیم، در همون 92 مثلا برای اینکه قالیباف رأی نیاره به روحانی رأی بدیم، سال 96 دوباره برای اینکه به قالیباف رأی نیاره به روحانی رأی بدیم، همین انتخابات آخر برای اینکه قالیباف رأی نیاره به پزشکیان رأی بدیم، حالا قالیباف شده بود همه کس اینها. بله، مردم ایران برگشتند و یک بار دیگر حداقل با همین فیلترینگ وجود داره، رسانه‌های اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی دقیقاً دوباره عرصه صدای ضد حکومتی مردم ایران شد. دوباره پرچم‌های شیر و خورشید در فضای مجازی بالا رفت، دوباره مردم ایران برگشتند و تکرار می‌کنند در پست‌های مختلف که نه فقط حرف ما همان حرف 18 و 19 دی ماه هست، بلکه حتی مصممتر از گذشته ما برمیگردیم برای گرفتن حقی که حکومت با سرب داغ از ما گرفت. هموطنان ما رو به خاک و خون کشید، چند ده هزار نفر رو کشت، بعد سعی کرد جعل روایت کنه آن جنایت رو به کمک همین حرامیان سیمکارت سفید که نامشون رو ما از یاد نخواهیم برد. اتحاد و انسجامی که بین همه نهله‌های این حکومت، دیگه همه اون نیروهای در آب و نمک خوابونده خودشون رو هم احضار کردند و همه رو به خط کردند و دیگه سکوت هم براشون کفایت نمی‌کرد. شاید در همین مثلا خیزش مهسا یا اعتراضات قبلی، حکومت از خیلی از این چهره‌هایی که ممکن بود با مردم همراهی کنن انتظار سکوت داشت، فشار می آورد به اونها که ساکت باشین، این بار سکوت اونها هم کمکش نمی کرد، همه را به میدان کشید با تهدید، با ارعاب، با تطمیع که بیاین اون روایت حکومت رو تکرار کنین، بیاین بگید که ما در زیر پرچم این رهبر مقوایی، ما الان در واقع همه با هم هستیم. و خلاصه این که اون تمام اون تلاشی که در این 3 ماه اینها تلاش کرده بودند به عنوان صدای مردم جا بندازند، با همین 2 روزی که مردم برگشتند در واقع به خاک ریخته شد. و شاید خیلی از اون کسانی که در 3 ماه گذشته تبدیل به لاتهای مجازی شده بودند و عربده میکشیدند و همه را تهدید میکردند، الان صداشون اومده پایین تر، ساکت شدند، بعضیاشون و عجز و لابه و التماس افتادن که حالا چرا اینجوری به ما حمله میکنید. و الاخر مردم ایران واکنش های جالبی داشتند به این بازگشت اینترنت. میدونید دیگه بعد از این جنگ، حکومتی که نتیجه این 47 سال حکومتش تحمیل دو تا جنگ مردم ایران بود و سالها تحریم، حالا همه بار این جنگ و پیامدهای اقتصادیش رو به دوش مردم ریخته و رها کرده، چه از اون ویرانی های جنگ ساخته نمیشه، از این افرادی که شغلشون رو از دست دادن، از همین 90 روز اینترنت و خیلی عظیمی که به خاطر همین تعطیلی اینترنت بیکار شدن، فشاریه که حکومت تحمیل کرد به مردم و واکنش مردم واکنش جالبی بوده. بخشی از پیام هایی که مردم بر ما ارسال کردن با هم گوش بدیم. من برمیگردم.
1: باز کردیم با یخچالمون میخواییم چی کار کنیم؟ عید قربانه، مسلمانم هستیم بلا نسبت. یخچالمونو ببین، اینترنتمونو باز کردیم، یخچالمون هنوز خالیه، ولی ببین راه ما هنوز ادامه داره.
2: ما تا پیروزی ادامه داریم. با اینترنت محدودی که وصل کردن ولی بازم کار نمی‌کنه، ما وادار به سکوت نمی‌شیم. درود بر تمام جاویدنام‌های با شرف انقلاب ملی شیرو خورشید. هموطنای عزیزم، امیدتون رو حفظ کنین. اینا دیگه تمومن و ما منتظر فراخوان شاهزاده عزیزمون هستیم. پاینده ایران، جاوید شاه.
3: اینترنت بعد از چند ماه وصل شد، اما خوشحال نشدم، چون هر روز یکی از زیرساخت‌های کشور اعدام میشه. گرانی سفره‌ها رو کوچیک کرده. خوشحال نیستیم. ای کاش اینترنت وصل نمی‌شد، ولی کسی هم اعدام نمی‌شد. سفره‌ها هم بزرگتر می‌شد و مردم خوشحال بودن.
0: بله، صحنه همین هست که مشاهده می‌کنیم. مردم ایران دقیقاً همون حرفی که اصلا اون خیزش عظیم دیما، علت اصلیش اینه که یک بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدند که با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه و هیچ راهی برای بازگشت از این مسیر با این حکومت نیست. اشتباه هم نکردند، رفتن به جنگ، از جنگ در اومدن، دوباره همون شعارها، همون حرفها، همون دلایلی که در تمام انگیزه های این جنگ بوده رو تکرار میکنن. حمایت از این جبهه ترور حالا به اسم مقاومتشون تکرار میکنن، باز هم سلاح هسته‌ایشون رو میخوان. تازه تا دیروز که میگفتن بازدارندگی هسته‌ای در آستانه ساخت، الان که دارن میگن خیلی هاشون باید خود سلاح رو هم بسازیم. و همون دلایلی که این جنگ رو ساخته همین امروز هم ساری و جاری هست و از اینجا به بعد هم هیچ نشانه دیده نمیشه که این حکومت از اون مسیر ویرانگری که این همه ویرانی رو برای ایران ساخته بخواد برگرده. معلوم اشتباه نکرده بودند، با این حکومت به سمت نابودی ایران حرکت میکنیم. تا اینجاش این شکلی بوده، از اینجا به بعدش هم همین شکلی خواهد بود. اینترنت رو بستن 90 روز، باز کردن، دوباره صدای همون مردم رو خواهند شنید. مردمی که هنوز یک عزاداری درست حسابی برای آن همه گل پرپر شده دیماه نداشتن. هنوز ما فرصت نکردیم برای عزیزانمون اشک بریزیم. هنوز ما مشکلمون با حکومت سر جاش باقیه. انگیزه های مردم ایران برای ساقط کردن این حکومت بسیار بسیار بیشتر از گذشته است. اگر امروز به ضرب بستن اینترنت و اعدام جوانان و تهدید توی کف خیابان و هزار ابزار شبیه این باز هم چند سباهی صدای مردم رو ساکت کردید و صداشون رو نمیشنوید، معناش این نیست که وجود ندارن، معناش این نیست که از این مسیر برگشتن، معناش این نیست که این راه ادامه نداره. کشتار 18 و 19 رو که حکومت انجام داد، هر جا نشستن و گفتن بله دیگه با شیوهی که حکومت انجام داده دیگه هیچ راهی برای اعتراض مردم نیست، دیگه به هیچ شکلی مردم نخواهند اومد تا دوباره شعار بدند، همون شعارهای 18 و 19 تکرار بکنند، دوباره حرف از حضور خیابانی بزنند. اما به 40 کشته های دیماه که رسید در جای جای ایران، شما دوباره همون شعارها رو شنیدید. در دانشگاه‌های ایران شعارهای علیه حکومت، علیه خامنه‌ای، دیگه اوجش این بود که عروسک موش رو آوردن از درخت آویزون کردند که نماد زیر زمین رفتن علی خامنه‌ای بود. در ممسنی شهر تصرف مردم در اومد، از تلاش برای بازگرداندن شاهزاده رضا پهلوی گفتند و از پهلوی برمیگرده گفتند و از سرنگونی حکومت گفتند، دقیقا 2 روز قبل از اینکه این جنگ آغاز بشه. یعنی هیچ چیزی این مردم رو از رفتن به سمت هدف باز نمیداره. ممکنه چند سواهی یه جنگی بشه، به قول این نیروهاشون تو کف خیابون بیان، اسلحه سمت مردم بگیرن، با ابزاری بشه چند روزی، چند ساعتی، چند هفتهی، شاید چند ماهی ساکتشون کرد، اما دوباره مردم بر میگردن به همون نقطهی که بودند. چرا که یک باور عمومی در ایران شکل گرفته و اون اینه که جمهوری اسلامی تا زمانی که نامش عجین نام ایران هست هیچ سرنوشتی جز مرگ و تحریم و جنگ برای ایران متصور نیست و اگر بخواهیم از این روزها عبور بکنیم باید نام جمهوری اسلامی رو از جغرافیای ایران پاک بکنیم. بخش دیگری از صحبت‌های مردم ایران رو بشنویم. من برمیگردم با بخش پایانی که در مورد همین مذاکرات و بحث آتش بس 60 روز است.
4: بازگشایی اینترنت رو بعد از 88 روز قطعی گسترده تبریک میگم. به امید اینکه روزی شاه رضا پهلوی رو از نزدیک ببینم.
5: درود به مردم شریف ایران. بعد از چندین ماه وسخ شدم، امیدتون رو از دست ندید. بالاخره یک روزی ایرانمون آزاد میشه. با آمدن شاهزاده رضا پهلوی.
6: بعد چند روز اینترنت ها رو باز کردن. فکر کردن میتونن گولمون بزنن با اینترنت. طرح اینترنت پرو شکست خورد. با سپاس از کسانی که تن به این خفت و خاری ندادن و متاسفم برای کسانی که بهش تن دادن.
0: البته این قطع اینترنت دیگه ابزار جمهوری اسلامی هست. دوباره اگر شرایط تغییر بکنه و دوباره مردم به خیابون بیان و یا دوباره درگیری نظامی آغاز بشه، به طور قطع این حکومت دیگه به یه نقطه رسیده که هر چقدر براش میان همین کارشناسان خودش توضیح میدن که آقا ضررهای اقتصادی این قطع اینترنت معادل وقوع یک جنگ برای کشور هست، دیگه به هیچ تأثیر رو اینها نمیذاره، برای اینکه اینها در نقطه قرار گرفتن که برداشتشون اینه که نقطه پایان هست و برای بقای خودشون در ساختار حکمرانی کشور باید هر کاری رو انجام بدن. به همین خاطر این برقراری اینترنت به این معنی نیست که ما باور کردیم که این حکومت از این مسیر برگشته یا این کارو نمیکنه. نه، به هر دلیلی که دوباره تهدیدی علیه این حکومت دیده بشه، چه از سمت مردم ایران چه دوباره در آغاز درگیری نظامی، اینها دوباره اینترنت رو قطع خواهند کرد و همه کسانی که الان دارن کار میکنن، تلاش میکنن برای به هر حال مقابله کردن با این حکومت و راه‌های سرکوب این حکومت، همین الان باید فکری بکنن برای این موضوع و هر ابزاری که میتونن فراهم بکنن که حداقل بخش بیشتری از مردم ایران از اینترنت بهره مند بشن در شرایط سرکوب، در شرایطی که دوباره قطع اینترنت رخ میده، چون به طور قطع این قطع اینترنت خیلی زود دوباره رخ خواهد داد. ممکنه چند هفته تا چند ماه دیگر ما دوباره شاهد قطع اینترنت باشیم. با این شرایط ناپایداری که حکومت داره این اتفاق قطعاً خواهد افتاد. حتما نباید این اتفاق رخ بده. دوباره بخواهیم بهش فکر بکنیم، همین امروز باید در موردش برنامه ریزی کرد. اما بحث این مذاکرات و زمانی که این آتش بس آغاز شد و آقای ترامپ تلاش کرد که راهی رو پیدا بکنه برای به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی، انتقادهای خیلی زیادی متوجه آقای ترامپ شد که عملا تو چه کار داری میکنی؟ ما یک مسیر طی کردیم و قرار بوده که تو اساسا بیایی این قده سرطانی رو از جغرافیای خاورمیانه پاک کنی، نه به خاطر مردم ایران، نه به خاطر اینکه یک رئیس جمهور آمریکا از اونجا لشکرکشی کرده اومده اینجا که کمک بکنه مردم ایران. مردم ایران کمک مشخصی خواسته بودن که آقا این نیروی سرکوبی که داره مردم ایران رو سرکوب میکنه رو از سر راه مردم ایران بردار. این کمکی بود که مردم ایران خواستن. اونها به دلایل خودشون وارد این جنگ شدن. مسیری که ترامپ در این جنگ طی کرد مسیر به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی بود، نه سرنگون کردن جمهوری اسلامی. و عملا این اون چیزی نبود که مردم ایران خواستن. طبیعتاً مردم ایران نخواسته بودند که آقای ترامپ بیاد بخواد نیروگاه بزنه، نخواسته بودند که بیاد فولاد مبارکه بزنه. دقیقاً خواست مردم این بود که نیروی سرکوبی که سد راه مردم هستن رو از سر راه مردم بردار، به قول شاهزاده رضا پهلوی تعادلی به وجود بیاد بین مردم تو خیابان و حکومتی که از آسمان زمین با پهباد از بالا از هر طرف مردم شلیک میکنه و در روی ساختمون‌ها تک تیرانداز مستقر میکنه و و طبیعتاً باید تعادلی به وجود بیاد که مردم بتونن سرنوشتشون رو به دست بگیرن. مردمی که در 18 و 19 دهه به خیابون اومدن، بسیارشون وصیت‌نامه‌شون رو نوشته بودند و میدونستند که حکومت کشتار میکنه، ولی سطح کشتار با آن چیزی که در گذشته رخ میداد متفاوته. وقتی ماشین جنگی حکومت وسط میدان هست، شما دیگه بدون سلاح که نمیتونی از این حکومت عبور بکنی. به همین خاطر کمک خواستند که دولت آمریکا یا حتی دولت اسرائیل بیان به کمک مردم ایران برای از میان برداشتن طبقه سرکوب. اگر هدف نهایی آمریکا آقای ترامپ هم سرنگونی حکومت بود، طبیعتاً ابزار خیلی خوبی مهیا بود برای اینکه کمک بکنن به مردم، خیابون‌ها رو امن بکنن، نیروهایی که دستور قتل عام مردم رو میدن از میان بردارن، نه اینکه اونها خیلی امن بیان تو خیابون، بیان رجز بخونن علیه مردم، تهدید بکنن کسانی مثل رادان، مثل اژه‌ای به راحتی دستور کشتار مردم رو صادر بکنن و خیابون بیان عربده بکشن، رجز بخونن و خیلی راحت هم برگردن. طبیعتاً هدف گذاری آقای ترامپ متفاوت بود. اوشون با دلیل خودش اومد و اتفاقا داره ثمرات اون روش رو هم میبینه. او برای به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی آمد به این جنگ و جمهوری اسلامی وقتی که مطمئن شد که هدف اصلی ترامپ حداقل در این مقطع سرنگونی اون نیست، طبیعتاً مسیر متفاوتی رو طی کرد که شاید ترامپ چنین چیزی رو تصور نمی‌کرد، شاید چنین چیزی رو هم دوست نداشته باشه. اما حالا که کار به اینجا رسیده و عملاً شرایط منطقه از قبل پیچیده‌تر شده، راه حلی که خیلی ساده آقای ترامپ جلوی روش قرار داره اینه که مشکلاتی که الان با این حکومت داره رو تقسیم کنه به چند تکه. یک، بحث تنگه هرمز رو کشیده وسط، بعد بحث هسته‌ای. این دوتا مسئله رو اگه حل بکنه، احتمالا موضوع موشکی و نیابتی رو واگذار میکنه بعد به اسرائیل و گفتگوهای منطقه‌ای. منتها ترامپ پیشنهادش در این مقطع، همین طرحی که الان داره در مورد صحبت میشه، بازگشایی تنگه هرمز هست در ازای برداشتن محاصره بنادر، همون چیزی که نقطه آتش بس بعد از این جنگ 40 روزه بود. انتهای جنگ 40 روزه قرار بود که برن پاکستان گفتگو بکنن. اون موقع ما این بنادر هم محاصره نبودند. قرار بود تنگه هرمز باز بشه و بعد برن در پاکستان بر سر موضوع هسته‌ای و حالا موضوعات دیگر گفتگو کنند. اما جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو باز نکرد. در پاسخ به اون حرکت ترامپ برگشت، بنادر رو محاصره کرد. الان بحث تاق زدن این هاست. حالا یه سری بحث‌های دیگه هم پیش اومده که مقام های جمهوری اسلامی رسانه های نزدیک بونه اعلام میکنن. مثلا ما برای باز کردن تنگه هرمز مثلا اینقدر میخواییم منابع مالیمون هم آزاد بشه یا اینقدر تحریممون هم برداشته بشه، که همش تا الان طبق اون چیزی که منتشر شده قویاً از سمت ترامپ رد شده. یکی دیگه از خواسته های جمهوری اسلامی این بوده که کنترل این حکومت بر تنگه هرمز پا بر جا بمونه، با اجازه او و شرایط او این تنگه باز بشه. باز هم اخباری که الان منتشر شده در ساعت‌های گذشته میگه که ترامپ این رو هم قبول نکرده. شرایط این معادله و این معامله‌ای که پیش رو هست به هیچ عنوان به نفع جمهوری اسلامی نیست، چون تنگه هرمز برای این حکومت کارت بسیار مهم و ارزشمندی بود که نمیخواست رهاش بکنه. اما انتقادی که الان خیلی ها از اعضای حزب جمهوری خواه یا اسرائیلی ها به ترامپ دارن اینه که در این مقطع زمانی تو نیازی به چنین معامله ای نداشتی و نداری، اون محاصره رو نگه دار، تنگه هرمز رو با ابزار زور بازش کن. یعنی پیامی که اینها دارند، یعنی با نیروی نظامی بیا بازش کن، با نیروی نظامی بیا این حکومت رو به عقب برون. وگرنه معنیش این نیست که این معادله به نفع جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی اگر تنگه هرمز رو از دست بدهد، وارد گفتگوهای هسته‌ای در 60 روز آینده خواهد شد و در 60 روز آینده باز هم معادله این هست: این گفتگوهای هسته‌ای شرایط آمریکا رو میپذیری یا اینکه دوباره گزینه نظامی روی میز هست. و در این 60 روز فشاری که به بازار نفت اعمال شده به راحت تخلیه میشه دیگه. نزدیک 1 میلیارد بشکه نفت الان اونجا در منطقه آماده تزریق بازارهای جهانی هست و تو این 60 روز بخش عظیمی از اونها از اینجا رد خواهد شد و طبیعتاً بخش مهمی از نیاز بازار نفت رو تأمین خواهد کرد. یعنی همه الان میدونن که در این منطقه آن چیزی که فشار داره میاره به غرب، همین بسته بودن تنگی هرمز است. و اگر 60 روز اجازه خروج نفت رو بده که خیلی هم احتمال داره که این 60 روز تا زمانهای دیگری هم تمدید بشه، اونگاه همه اون چیزی که جمهوری اسلامی به عنوان گرو از این جنگ برداشته رو از دست میده، یعنی خب منطقی هم نیست که این رو بده. من هنوز هم نمیتونم قبول بکنم که جمهوری اسلامی کارت هرمز رو رها خواهد کرد، چون اگر کارت هرمز رو بده عملا برای ندادن اورانیوم غنی شده، برای ندادن برنامه غنی سازی هیچ ابزار فشاری نداره و حکومتی که الان بخشی از درآمد ارزم از دست داده دیگه، الان فولاد مبارکه از بین رفته، پتروشیمی ها از بین رفتن، فشارهای شدید اقتصادی داره، باید تمام شرایط بعدی رو هم بپذیره. اگر چیزی رو به عنوان یک ابزار فشار اعمال میکرد به جهان که زمان رو به ضرر آمریکا بکنه، همین تنگه هرمز بود. و اگر آنطور که خبرگزاری ها دارن میگن، اگر جمهوری اسلامی بازگشایی هرمز رو بپذیره، ابزاری برای اعمال فشار نداره. ولی حتی اگر هم چنین معامله‌ای صورت بگیره، بعد 60 روز آینده وارد گفتگوهایی خواهند شد که بهش میگن گفتگوهای هسته‌ای. در اون گفتگوهای هسته‌ای دونالد ترامپ از بین رفتن اورانیوم غنی شده 60% در گام اول، احتمالاً در گام بعدی اورانیوم 20%، شاید هم حتی 3% رو طلب بکنه و برچیدن تمام تأسیسات غنی‌سازی که حالا یک بار از زمان نامحدود گفتن، بعد هم گفتن که ترامپ تا 20 سالش رو موافقه. یعنی برچیدن حداقل یک بار تمام برنامه هسته‌ای که عملا سلاح ابزار همین کارت غنی‌سازی در آستانه بمب هسته‌ای یا ساخت بمب هسته‌ای رو به طور کامل از دست حکومت میگیره، اورانیومش رو از دست میده و امکان غنی‌سازی رو هم از دست میده و از اونجا به بعد یک حکومتی خواهد شد که مقداری موشک داره و چند تا گروه نیابتی. البته کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس تقاضا کرده بودند که معاهده‌ای با جمهوری اسلامی امضا بشه برای عدم تخاصم، که از اینجا به بعد هر درگیری که رخ داد دیگه شامل موضوع خلیج فارس و تنگه هرمز و امارات و عربستان نشه، بین جمهوری اسلامی باشه و اسرائیل. یعنی چنین تقاضایی داشتن که از یه جایی به بعد دیگه درگیری تعمیم پیدا نکنه به کشورهای حوزه خلیج فارس، که آقای ترامپ هم خطاب به اینها گفت که اگر میخواهید بخشی از معاملاتی که با جمهوری اسلامی انجام میشه بخشی از این باشید، باید پیوستن به پیمان ابراهیم رو بپذیرید، که همه این کشورها الان از شنیدن این گفته آقای ترامپ شوکه شدن. طبیعتاً چنین معامله‌ای هم اونها انجام نمیتونن بدن، جمهوری اسلامی هم بسیار بعیده که چنین معامله‌ای رو بپذیره. خلاصه همه ی آن چیزی که دلایل این جنگ بوده سر جای خودش باقیه. چند تا پارامتر دیگه هم اضافه شده، مثلا این حکومت الان چند صد میلیارد دلار خسارت دیده، خسارت‌هایی رو خودش تحمیل کرده، مثلا همین بستن اینترنت، بخشی از تأسیسات ارزاورش دیگه ارزاوری ندارن، مثل فولاد مبارکه، مثل پتروشیمی ها، مثل بخشی از اصلوی ساختن همین ها میلیارد ها دلار رو ماها زمان، که برخی میگن حتی چند سال زمان لازم هست. جمعیت بزرگی به شکل مستقیم و غیر مستقیم بیکار شدند. صدمات اقتصادی که از این جنگ دیده بسیار بزرگتر از توان اقتصادی این حکومت هست. حتی امتیازهای اقتصادی که داره به ازای چنین توافقهای طلب میکنه، حتی درصدی از این خسارات عظیمی که تو این جنگ دیده نیست و همه چیز دوباره برگشته به نقطه اول. همچنان اورانیوم غنی شده مشکل مذاکراته، همچنان سایت غنی سازی مشکل مذاکراته، همچنان موشک ها هست، حمایت گروه های تروریستی هست، بحث حزب الله هست، بحث حشوی هست، الان که دیگه هرمز هم هست و توان نظامی تحلیل رفته جمهوری اسلامی که حتی نمیتونه این محاصره بنادر رو باز کنه، یعنی کاری که شاید پیش از این جنگ آمریکایی ها نمیتونستن انجام بدن، اما الان به راحتی بنادر ایران رو محاصره کردند، اجازه خروج هیچ کشتی نفتکشی رو نمیدند و هیچ اقدام متقابلی هم جمهوری اسلامی جز بستن تنگی هرمز نمیتونه انجام بده. مجموعه اینها ما میگه که اگر این معامله برقرار بشه و این کارت هرمز گرفته بشه از جمهوری اسلامی، موقعیت این حکومت به مراتب ضعیف‌تر از امروز میشه و همین ضعف در داخل کشور هم خودش نشون میده. به زودی دانشگاه ها باز میشه، چند ماه دیگه، چند هفته دیگه اثرات اقتصادی همین جنگ در بخش های دیگر جامعه خودش نشون میده و مردمی که در 18 و 19 دی آمده بودند کار رو تمام بکنند، حالا که اینترنت هم باز شده و ابزار ارتباطگیری معلوم هم مهیا شده، مترصد فرصت دیگری خواهند بود. از داخل کشور مردم آماده سرنگونی هستند و از بیرون اسرائیل و آمریکا آماده پایان دادن به این حکومت گروگانگیر، متجاوز و تروریست هستند. شاید بگم که هنوز ما به اون هدفی که شاید براش این همه هزینه پرداخت کردیم، این همه سال منتظر بودیم، نرسیدیم. اما آنچه که میتونیم با هم سرش توافق داشته باشیم اینه که پیروزی در تیرس ماست.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: روی است.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
7: کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن، داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.
8: کامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستن. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
9: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
10: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
11: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: اگر به کارهایی که تا الان انجام دادیم نگاه کنید، در صورتی که به توافق نهایی برسیم، تنگه هرمز دوباره باز میشه. ما عملا توان نظامی متعارف ایران رو نابود کردیم و در موقعیتی هستیم که میتونیم برنامه هسته‌ای ایران رو نه فقط در دوره این رئیس جمهور، بلکه در بلند مدت هم به طور جدی عقب بندازیم. این اتفاق خیلی خوبی برای مردم آمریکا است. هنوز به نقطه نهایی نرسیدیم، اما خیلی نزدیک هستیم و به تلاش ادامه میدیم.
1: آقای ترامپ در یک پیشنمایش از مصاحبهش با فاکس نیوز اعلام کردش که من میدونم که اهرم‌های فشار به اندازه کافی بر روی جمهوری اسلامی وجود داره و اگر این مذاکرات نخواد به اون نتیجه‌ای که من میخوام برسه گزینه نظامی باز خواهد گشتش. تقریبا عین این صحبت‌ها رو وزیر خزانه‌داری ایالات متحده هم امروز کردن به نوع دیگری. آقای بسنت برگشتن گفتن که صبر ما حدی داره و اگر از اون حدش بگذره گزینه نظامی باز خواهد گشتش. آقای جی دی ونس اما گفتن که بسیار به مذاکرات خوشبین هستند، با اینکه مسئله غنی‌سازی اورانیوم و این اورانیوم‌های غنی شده هنوز حل نشده، اما امید دارن که این مذاکرات به جایی برسه. تمام مجموعه هایی که الان در خبرها ما داریم می‌بینیم به این سمت داره میره که با اینکه دارن امید میدن به اینکه مذاکرات داره به خوبی پیش میره، ممکن استش که هر لحظه اعلام حداقل یک آتش بس 30 روزه یا 60 روزه یا تمدیدش، یا اینکه برن توی این مدت یک بازه 60 روزه یا 30 روزه بعد راجع به مسائل هسته ی جمهوری اسلامی بخوان صحبت بکنن مطرح میشه. همزمان داره اهرم فشار مسئله نظامی هم میاد. این فقط یک طرف هم نبوده، اونور هم سپاه پاسداران داره اعلام میکنه که ما حتی موشکایی رو اومدیم شلیک کردیم از جنوب ایران به نشانه هشدار که میتوانیم از خودمون دفاع بکنیم. کشورهای منطقه هم اهرم های مشابهی رو داشتن. کویت بارها و بارها از کشورها خواسته بعد از این حملات منتسب به جمهوری اسلامی که بیان و محکوم بکنن عملیاتی که جمهوری اسلامی انجام داده. بنابراین همین جوری که داره بسیار خوشبینانه این مذاکرات پیش میره، بسیار از نشریات دارن گمان زنی میکنن، میگن که این بندها داخلش هستش. اما این نکته رو نباید ازش غافل شد که اون دو شرط اصلی که یک شرطش از سمت جمهوری اسلامی است و شرط دیگه از سمت ایالات متحده. جمهوری اسلامی بسیار اصرار داره بر اینکه اول تکلیف دارایی های بلوکه شدهش مشخص بشه، اصرار داره که اون دارایی ها آزاد بشن و بعد هم سازوکاری تعیین بشه که به چه شکلی در ادامه میخوان برای جمهوری اسلامی آزاد بکنن. از سوی دیگه طرف آمریکایی است که میگه ما بعد اول بدونیم برنامه هسته‌ای شما به چه شکلیه، برنامه اورانیوم های غنی شده شما به چه شکلی هستش. خود وال استریت ژورنال هم اومده در گزارشش گفته طرف آمریکایی میترسه که بیاد این تحریم ها رو برداره یا بخشی از دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی بهش بده و بعد جمهوری اسلامی ببره این رو در یک فاز به قول معروف فرسایشی که استادم هست در اون جمهوری اسلامی و بعد اصلا امکان نظامی رو از ایالات متحده بگیره. بنابراین یک گره حساسی است این وسط بین این دو خواسته که باید ببینیم چه اتفاقی روش خواهد افتاد نهایتا.
2: جنگ در ایران پرسش‌های بنیادینی رو درباره ظهور نظم جدید در منطقه خاورمیانه برانگیخته. در حالی که همه نگاه‌ها به تصمیم بعدی ترامپ در نبرد با جمهوری اسلامی دوخته شده، ما شاهد شکل‌گیری نظم ژئوپلیتیکی نوین هستیم. نظمی که به نتیجه جنگ با رژیم و به انتخاب‌های راهبردی آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی بستگی داره. اون چه قطعی به نظر میرسه اینه که با حذف علی خامنه‌ای و افول رژیم جمهوری اسلامی، چهره خاورمیانه برای همیشه تغییر کرده. ولی این تغییر آیا به معنای برقراری صلح یا تشدید رقابت بین بازیگران منطقه‌ای؟ نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو روزهای ابتدایی جنگ به ما از تغییر چهره خاورمیانه گفته بود.
3: در دومین روز از جنگ طلوع شیران به شما وعده دادم که چهره خاورمیانه را تغییر خواهیم داد. این کار را در عملیات قرش شیران انجام دادیم و اکنون با شدت بیشتری در حال انجام آن هستیم. صبح امروز در یک حمله غافلگیرانه و قدرتمند، مرکز فرماندهی حاکم مستبد خامنه‌ای در قلب تهران هدف قرار گرفت. طی 3.5 دهه این مستبد خونریز ترور را به سراسر جهان صادر کرده و بیوقفه برای نابودی اسرائیل تراش کرده است. این طرح دیگر وجود ندارد.
2: این در حالیه که آمریکا در حال بازتنظیم موقعیت خود در خاورمیانه و در قبال بازگران منطقه است. در سند استراتژی دفاع ملی آمریکا که ژانویه امسال از سوی وزارت جنگ منتشر شد، اومده که اسرائیل یک متحد نمونه برای آمریکاست و الان این فرصت کمک به شرکا فراهم شده تا اونها سهم بیشتری در دفاع از خود ایفا کنند. به بیان دیگه، راهبرد جدید آمریکا بر واگذاری مسئولیت اصلی بازدارندگی و دفاع در برابر جمهوری اسلامی به متحدان منطقه تاکید داره و این از ویژگی‌های نظم نوین هست. بیایید نگاهی کنیم به منطقه در بطن طوفان نظم نوین. این مجموعه امنیتی خاورمیانه است که داره سه زیرمجموعه امنیتی خلیج فارس، حالا متشکل از کشورهای عربی بیشتر شورای همکاری خلیج فارس، زیرمجموعه امنیتی لوانت یا شام متشکل از لبنان، سوریه و حتی خود اسرائیل و مغرب، زیرمجموعه امنیتی مغرب. جنگ در منطقه باعث شده این زیرمجموعه های امنیتی مجزا نباشن و هر تحولی در یک مجموعه امنیتی روی بقیه تاثیرگذاری بکنه و اینها بی ارتباط با هم نیستن. امنیت در کل مجموعه به دورنمای روابط عربستان سعودی و اسرائیل و ایران بستگی داره. بماند که یک رقابت ژئوپلیتیکی نفسگیری هم بین آمریکا، روسیه، چین برقراره، رقابتی که درون آمریکا میخواد پیروز بشه تا به مهار چین در ایندو پاسیفیک بپردازه. به موازات اینها، اتفاقی که رخ داده اینه که اسرائیل به دلیل موفقیت در تضعیف تهدیدهای پیرامونی و دوردست از لبنان گرفته تا یمن و ایران تونسته به موقعیت برتر برسه و الان با این پنجره فرصت تاریخی روبروست که در دوره ترامپ با حذف جمهوری اسلامی خودش رو به قدرت مسلط هژمونیک منطقه‌ای بدل کنه، قدرتی که میتونه آمریکا رو متقاعد به برون سپاری نظم منطقه‌ای به اسرائیل و دیگر شرکای منطقه‌ای بکنه، یه نظمی به وجود بیاد تا آمریکا با پیشبرد توافقات ابراهیم بتونه به مقابله مؤثر با تهدیدهای روسیه و به خصوص چین تمرکز کنه. موقعیت اسرائیل برآمده از یک رونده، روندی که قبل از جنگ شروع شد، زمانی که 4 بلوک یا قطب اصلی وجود داشت، یعنی جمهوری اسلامی، ترکیه، اسرائیل و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس. بعد از 7 اکتبر اسرائیل بست ژئوپلیتیک پیدا کرد، قدرتش بیشتر شد و جمهوری اسلامی به تدریج از معادلات حذف شد. بعد از 7 اکتبر و 2 دوره جنگ اخیر ما شاهد یک بلوک جدیدیم، بلوک عربستان و پاکستان، مصر و ترکیه، که به نظر میرسه همون بلوک عربستان، پاکستان، ترکیه و مصر، امارات بحرین و

گزینه دیپلماسی چرخش کرد. حملات عربستان به شبه نظامیان رژیم در عراق و خود رژیم در ایران صورت گرفت، ولی خیلی محدود بود. امارات خیلی مواضع صریح و روشنی رو اتخاذ کرد، شاید بشه گفت تهاجمی ترین مواضع رو اتخاذ کرد، چرا که با بیشترین حملات روبرو شد و امارات هم اوایل آوریل به پالایشگاه نفت در لاوان ایران حمله کرد. قطر و کویت اما و حالا عمان غالبا خیشتنداری کردند و محافظه‌کانه تر برخورد کردند. در این میان اما اون چه کمتر مورد توجه قرار گرفته بروز نوعی شکاف و رقابت نوظهور بین عربستان سعودی و امارات است که دورنمای نظم منطقه‌ای رو با پیچیدگی‌های روبرو کرده. مثلا امارات و عربستان در یمن و شاخ آفریقا و سودان و اریتره و جیبوتی درگیر رقابت ژئوپلیتیکی هستند. تصمیم اخیر امارات برای خروج از اوپک، اونم بعد از 60 سال، نشان دهنده تلاش امارات متحده برای حفظ استقلال راهبردی و خروج از زیر سایه عربستان سعودی بود. عربستان سعودی و امارات در قبال اسرائیل و توافقات ابراهیم هم مواضع کاملا همسو و یکسان ندارند. شاید حس بیم عربستان سعودی نسبت به هژمونی اسرائیل رو ما در یادداشت ترکی الفیصل رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی عربستان سعودی ببینیم که این مقام سابق سعودی در همین می امسال در عرب نیوز نوشت جمهوری اسلامی و دیگران میخواستن ما رو به ورطه نابودی بکشونن. اگر نقشه اسرائیل به گفته او نتیجه میداد و موفق میشد، اسرائیل میتونست اراده خودش رو به منطقه تحمیل کنه و به تنها بازیگر مسلط در پیرامون ما بدل بشه. همونطور که میبینیم ما با افول جمهوری اسلامی و با خیزش ژئوپلیتیک اسرائیل و با توجه به حملات رژیم به کشورهای منطقه از جمله امارات متحده میبینیم که امارات بیشتر از هر کشور عربی منطقه به دنبال ادغام در نظم نوین با محوریت توافق ابراهیمه، در حالی که عربستان سعودی نسبت به پیوستن به پیمان ابراهیم یه سری ملاحظات بیشتری داره و معماری نظم نوین رو میخواد که به اسرائیل و هژمونی این کشور وابسته و متکی نباشه. ریاض بیشتر خواهان نظم درونزای منطقه متوازنه که در اون جمهوری اسلامی مهار شده هم میتونه قابل پذیرش باشه. طوفان نظم نوین خاورمیانه و به ویژه ایران رو درنوردیده. عواملی چون نتیجه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، سرانجام رقابت عربستان سعودی و امارات متحده عربی تعیین خواهد کرد که از درون این آشوب بزرگ چه نظمی متولد خواهد شد. چنانچه در ایران تغییر رژیم به معنای واقعی رخ بده، اسرائیل قدرت مسلط خواهد شد. اسرائیل میکوشه عربستان و امارات رو با خودش همسو بکنه در این نظم نوین. الان منطقه به ویژه عربستان با دو گزینه روبرو هستند: یا باید هژمونی اسرائیل در چارچوب نظم نوین بپذیرن، یا اینکه به جمهوری اسلامی تبدیل شده با تهدیدهای مهار شده تن بدن. برنده های نظم نوین مشخصن، بازنده اما حتما جمهوری اسلامی است.

حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنید.

0: به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
1: سفیر اسرائیل در استرالیا: اسرائیل ممکن است دوباره به کارزار نظامی بازگردد.
2: راه اسرائیل و راه ایالات متحده از هم جدا میشه.
3: این وضعیت تعلیق کجا میشه ادامه پیدا بکنه؟
1: فکر میکنید رسیدن به یک توافق پایدار امکان پذیره؟
4: مسئله هستی هنوز حل نشده.
5: پیام مشتبه خامنه‌ای به مناسبت هشت
6: توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل:
7: نتانیاهو تصمیم به گسترش جنگ در لبنان گرفته.
1: احتمال میدن که حملات اسرائیل علیه حزب الله گسترده تر هم بشه.
5: افزایش شدید قیمت دارو، همینطور افزایش هزینه های درمان.
3: روزانه 35 میلیون لیتر
5: میزان کمبود بنزین در شرایط فعلی.
1: مشکلاتی که الان دانش آموزا دارن باش دست و پنجه نرم میکنن. بعد از نزدیک به 3 ماه اینترنت تا اندازه ای در دسترس بیشتر قرار گرفت.
8: چه کسانی سیم کارت سفید گرفتن یا سیم کارت خونی؟
5: جنگ بین مسئولین بر سر اتصال اینترنت.
9: نوح جنگ در داخل علیه مردم جمهوری اسلامی انجام داد.

12 ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. واکنش ها به احتمال توافق تهران و واشنگتن. مقام های اسرائیلی میگویند نشانه ای از موافقت مشتبه خامنه ای دیده نمی شود. رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران هم اخبار توافق را تکذیب کردند. افزایش انباشت کانتینرهای ایرانی در بنادر امارات، پاکستان و هند. مقام های صنفی از مشکلات ثبت سفارش و تعهدات ارزی میگویند. شهروندان از تعدیل نیرو به دلیل ناتوانی در پرداخت حقوق خبر میدهند. گزارش دست کم 21 مورد خشونت جنسی علیه زنان و دختران در افغانستان. سازمان ملل طالبان را برای شکنجه زنان در بازداشتگاه ها و ازدواج اجباری محکوم کرد. همینطور در ادامه این بخش خبری. زنان در خط مقدم حفاظت از میراث فرهنگی. پنجمین دوره برنامه شبی با بودا در استکهلم و با تمرکز بر نقش زنان و فرهنگ برگزار شد.

0: خوش آمدید. همزمان با گزارش‌ها درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق، وبسایت خبری آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده طرفین بر سر تمدید آتش‌بس برای 60 روز و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته جمهوری اسلامی به تفاهم رسیدند. بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هنوز متن نهایی این توافق را تایید نکرده. همزمان رویترز و فاکس نیوز گزارش دادند طرف ایرانی اعلام کرده تاییدهای لازم را گرفته و آماده امضای توافق است. تهران هنوز به صورت رسمی این موضوع را تایید نکرده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران درباره روند مذاکرات تهران و واشنگتن نوشته برخلاف ادعای منابع غربی، متن تفاهم‌نامه احتمالی هنوز نهایی و قطعی نشده و اختلاف نظرها و چالش‌های جدی همچنان بر سر برخی بندهای کلیدی ادامه دارد. تسنیم هم نوشته مانع تراشی‌های آمریکا دلیل اصلی طولانی شدن مذاکرات و نهایی نشدن بندهایی از جمله آزادسازی حدود 12 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران است. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید آمریکا و جمهوری اسلامی بسیار نزدیک به توافقند اما هنوز به آن دست نیافتند. ونس اضافه کرده آمریکا با تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی به توافقی نزدیک شده که میتواند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را برای مدت طولانی عقب اندازد.
1: اگر به کارهایی که تا الان انجام دادیم نگاه کنید، در صورتی که به توافق نهایی برسیم، تنگه هرمز دوباره باز میشه. ما عملا توان نظامی متعارف ایران رو نابود کردیم و در موقعیتی هستیم که میتونیم برنامه هسته‌ای ایران رو نه فقط در دوره این رئیس جمهور، بلکه در بلند مدت هم به طور جدی عقب بندازیم. این اتفاق خیلی خوبی برای مردم آمریکا است. هنوز به نقطه نهایی نرسیدیم، اما خیلی نزدیک هستیم و به تلاش ادامه میدیم.
0: ارزیابی ها نشان می‌دهد که واکنش اسرائیل به پیشنویس توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی محتاطانه و همراه با تردید عمیق است. به گفته مقام‌های ارشد اسرائیلی هنوز هیچ نشانی وجود ندارد که مشتبه خامنه‌ای با چارچوب توافق احتمالی موافقت کرده باشد. مقام‌ها می‌گویند مذاکره کنندگان ممکن است به برخی تفاهم‌ها و اصول کلی رسیده باشند اما اختیار امضای نهایی را ندارند. همراه هستیم با همکارانم بابک اسحاقی از تل آویو و همینطور احمد صمدی از برلین. بابک، با تو آغاز میکنم. اسرائیل بارها گفته توافق بد برای ما بسیار هزینه بر خواهد بود. اونها تلاش دارن میکنن که حداقل جزئیات رو بیشتر بدونن و به توافق جامع برسن. برنامه موشکی، برنامه نیروهای نیابتی، برنامه هسته‌ای هم درش گنجونده بشه. چه واکنش هایی داشته تا این لحظه موضوعی که از دیروز تا حالا مطرح شده؟
2: شرار، مقام های رسمی اسرائیل اصولا از همون ابتدای مذاکرات تا کنون هیچ واکنشی در رابطه با تصمیم های دونالد ترامپ و این مذاکرات انتشار پیدا نکرده، صحبتی نمی کنند. اصولا مقام های اسرائیلی از طریق رسانه های اسرائیلی تلاش می کنند که نظرات اسرائیل را بیان بکنند، ولی اگر بخوایم به بزرگ بگوییم، اسرائیل در بر این باور هستش که اگر این مذاکرات در دو نیمه برگزار میشه، الان در نیمه اول هستیم و اسرائیل شاید زیاد امیدی دیگر در رابطه با قسمت اول نداره. در نیمه اول به نظر میاد که بالاخره به گونه این مذاکرات ممکن استش که به نتیجه برسه و 60 روز آتش بس به وجود بیاد، اما امید اصلی اسرائیل در نیمه دوم هستش، جایی که در اصل مذاکرات در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران شروع میشه. مواد غنی سازی شده باید بیرون بره، غنی سازی کردن برنامه هسته‌ای باید به صفر برسه، نیروهای نیابتی، موشک‌های بالستیک، همه اینها قرار هست که در قسمت بعد انجام بشه و اسرائیل در اسرائیل حداقل آنچنان امیدی ندارن که بشه به یک توافق خوب در نیمه دوم رسید. اما در کنار اون همچنان هم حتی در نیمه اول هنوز هیچ نشانه‌ای وجود نداره که مشتبه خامنه‌ای با چارچوب توافق موافق باشه. در اسرائیل اعتقاد بر این است که دونالد ترامپ در حال حاضر هیچ چیز را نهایی نکرده، زیرا منتظر پاسخ و تایید به ایرانی ها مونده. این مقام ها میگویند که محمد باقر قالیباف، عباس و عباس عراقچی شاید با تیم مذاکره کننده به تفاهم رسیدن، اما اختیار امضای نهایی را خب ندارن و اون در دست مشتبه خامنه ای هستش و در محافل سیاسی و امنیتی اسرائیل ارزیابی وجود داره که حتی اگر خامنه ای در نهایت با اصل توافق هم موافقت مطابقت بکنه احتمالاً با رویکرد بله اما خواهد اومد، یعنی روند مذاکرات را در نیمه دوم طولانی خواهد کرد تا زمان بخره و شاید ایالات متحده را از مسئله حمله دوباره باز داره. اما به طور کلی فضای حاکم در اسرائیل این هستش که هنوز برای اعلام موفقیت یا شکست مذاکرات زود هستش و تصمیم نهایی همچنان به موضع رهبر جمهوری اسلامی بستگی داره، در حالی که ارزیابی‌های دیگر نهادهای امنیتی وضعیت لبنان را هم بررسی می‌کنند. نگرانی اصلی در اینجا این هستش که توافق احتمالی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی در نهایت به محدود شدن آزادی عمل اسرائیل هم در لبنان منجر بشه. یک مقام ارشد در فرماندهی شمال ارتش اسرائیل میگوید که حزب الله در حال حاضر به شدت برای برقراری آتشبس کامل داره فشار میاره و از جمهوری اسلامی میخواد که لبنان و حزب الله را در چارچوب توافق با آمریکا بگنجونه. با این حال در اسرائیل نگرانی این هستش که اگر این توافق امضا بشه ممکن هستش که دونالد ترامپ از اسرائیل بخواد که نه تنها آتش بس انجام بده بلکه از مناطقی که وارد لبنان شده هم خارج بشه.
0: ممنون از تو احمد. خودتو سالها دنبال کردی موضوع مذاکرات رو در زمان 5+1، 4+1، دوره برجام، خیلی آشنا هستی با این سناریوی نزدیک به توافق که این روزها هم زیاد میشتویم. فقط شاید تفاوتش این باشه که حرفهای دو طرف رو وقتی کنار هم میذاریم زمین تا آسمون با هم متفاوته و یکی حرفی میزنه که طرف دیگه کاملا اون رو نقض میکنه. الان فکر میکنی در کجای این ماجرا قرار داریم؟ آیا این قصه نزدیک هست به پایان یا همچنان مثل مذاکرات قبلی قرار دهه ها طول بکشه؟
3: بله، خب به نظر میاد که ما دوباره وارد یک چرخه تکراری هستیم، یک الگوی تکرار شونده که مدام گفته میشه که ما به یک توافق نزدیک هستیم، پیشرفت چشمگیر صورت گرفته و در ادامه هم احتمالاً همون اتفاقات تکراری قدیمی رو خواهد داد. چیزی که الان ما شاهد هستیم اینه که اکسیوس یک خبر اختصاصی ارائه کرده و گفته که جمهوری اسلامی و ایالات متحده در خصوص یک پیشنویس آتشبس 60 روزه به توافق رسیدن و خب این اصل خبر هستش. از طرف دیگه خب کاخ سفید اعلام کرده که آقای ترامپ این رو امضا نکرده. این خبری هستش که به خبرنگار ما هم در کاخ سفید اعلام کردن که هنوز آقای ترامپ این موضوع رو تایید نکرده، ولی خب برخی خبرگزاری های دیگه مثل رویترز و حتی شبکه فاکس نیوز هم به نقل از منابع خودش میگه که مقامات جمهوری اسلامی این موضوع رو تایید کردن و خب آماده است، یعنی اونها هم این موضوع رو به نقل از منابع خودش اعلام کردن. اما در طرف دیگه موضوع فرق میکنه، یعنی در طرف جمهوری اسلامی این موضوع کاملا نقض میشه و خبرگزاری تسلیم که ارگان رسانه‌ای سپاه پاسداران محسوب میشه و الان سپاه پاسداران همه کاره هست در داخل ایران، رد میکنه و میگه که هیچ توافق نهایی نشده و موضوعات مهمی مثل آزادسازی دست کم 12 میلیارد دلار از دارایی های ایران هنوز به قوت خودش باقی هستش و به این ترتیب میبینیم که هنوز هیچ چیزی تایید نشده و باید منتظر اتفاقات بعدی باشیم. از طرف دیگه خب مقامات آمریکایی مثل آقای ونس هم صحبت میکنه و او هم تایید میکنه که نزدیک شدیم به توافق اما هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ تصمیمی گرفته نشده. این هم دوباره یک نشانه دیگه از این هستش که همچنان ما باید منتظر باشیم و در مجموع میبینیم که اون الگوی تکرار شونده ما داره اتفاق میفته. از طرف یکی از طرف ها میگه که به توافق نزدیک شدیم، طرف مقابل یک جور دیگه اون رو باز نش میکنه، اما در نهایت شاهد این میشیم که یا محاسباتی که در دو طرف انجام میدن یا تصمیم های سیاسی یا فشارهایی که در منطقه یا شرکا انجام میدن در نهایت اون چیزی که ازش به عنوان توافق و پیشرفت ازش یاد میشه فرو میریزه و اتفاقات دیگه رخ میده.
0: ممنون از توضیحات هر دوی شما. همکارانم احمد صمدی از برلین و همینطور بابک اسحاقی از تل آویو. تصاویر زنده‌ای که شاهد هستین از تنگه هرمز هست. وبسایت مارین ترافیک، ترافیک تنگه هرمز رو رصد میکنه. نقاط رنگی که میبینین هر کدوم به معنای یک شناور هست. نقاط قرمز رو نفتکش ها هستن که نشون میده. موضوع اصلی اختلاف الان همین تنگه هرمز هست. محاصره دریایی آمریکا از یک طرف و از اون طرف هم اختلالی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده برای عبور و مرور آزاد شناورها در تنگه هرمز. اما این رو اشاره بکنم که بعد از خبری که دیروز آکسیوس و رویترز بعد از اون منتشر کردن در خصوص اینکه دو طرف به یک توافق نزدیک شدن و منتظر تایید ترامپ هستند، بهای نفت کاهش پیدا کرده و نفت برنت به اندکی بیش از 92 دلار رسیده که خب این پیام خوبی به بازارهای جهانی هستش و موضوعی هست که دونالد ترامپ هم خیلی ازش استقبال میکنه. از اون طرف هم کشورهای مختلف دارن واکنش نشون میدن در خصوص اینکه جمهوری اسلامی آمریکا به یک توافقی نزدیک بشن. نیوزلند از یک پیشرفت محتاطانه در مذاکرات آمریکا و حکومت ایران خبر داده و از اون طرف هم میدونین که منتقدان در ایران میگن که جمهوری اسلامی در این میان دست بالا رو داره. در همین بین که تنگه هرمز این وضعیت رو داره، تنش‌ها با وجود آتش بس هم ادامه پیدا کرده. چهارشنبه حملاتی انجام شد از طرف جمهوری اسلامی به کویت و همینطور آمریکا هم به چند مرکز حمله کرد، حمله‌ای که یک پهپاد رو منهدم کرد در نزدیکی بندر عباس. و اما خب باز با این حال اشاره شده که آتش بس همچنان برقراره، اما ایالات متحده معتقد هستش که این تهدید فاحشی بوده برای آتش بسی که برقرار هست. اگر این توافق از طرف دونالد ترامپ تایید بشه، یک آتش بس 60 روزه شکل خواهد گرفت که در طی اون تنگه هرمز به مرور بازگشایی خواهد شد. از اون طرف جمهوری اسلامی خواسته که محاصره دریایی کم کم برداشته بشه و بعد در مراحل بعدی به مسائل دیگه‌ای مثل موضوع هسته‌ای هم بپردازن. همچنان خبرهای زد و نقیزی از این موضوع به گوش میرسه، اما با ایران اینترنشنال بمونید، ما هر لحظه شما رو در این خصوص به روز رسانی میکنیم. تصاویری که شاید هستین زنده هست از ترافیک تنگه هرمز. وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی خبر داده. بر اساس اعلام این وزارتخانه، 17 شرکت به دلیل ارتباط با شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی و شرکت سپر انرژی جهان‌نمای پارس در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. این شرکت در حوزه نفت و پتروشیمی فعالیت دارد و پیشتر نیز از سوی آمریکا تحریم شده بود. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین 8 کشتی و نفتکش را به فهرست تحریم‌های جدید اضافه کرده. فرهاد علوی، وکیل حوزه تجارت بین الملل، میگوید اغلب کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عمان تمایلی به ایجاد فرسایش و درگیری با آمریکا ندارند و از آنجا که تنگه هرمز نقطه اتصال بین دو آبراه بین المللی است، این دو کشور موظفند برای عبور کشتی‌های سایر کشورهای دیگر ممانعت ایجاد نکنند.
4: اولا کشورهای ساحل خلیج فارس مانند عمان خیلی دنبال خشم و به اصطلاح استکاک با غرب نیستن برخلاف جمهوری اسلامی. به این دلیل خب من فکر نمی کنم عمان این رابطه راهبردی و به اصطلاح حسنه رو بخواد تحت به اصطلاح خطر قرار بده. یکی اون، یکی می که با توجه از مسئله لوجستیک خیلی ساده، دیروز این نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس که جمهوری اسلامی تعیین کرده برای جمع کردن این عوارض رو تحریم کرده. خب خود این همکاری با این نهاد میتونه نهادهای عمانی رو از قانونی بخوایم نگاه کنیم میتونه تحت تحریم قرار بده. همین که من فکر نکنم که عمان تمایل داشته باشه که این کار رو بکنه با توجه به شرایط و کلاً سابقه سیاست این کشور و کشورهای همسایش. ایران و عمان در اصل قابلیت رو دارن طبق قانون به اصطلاح کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد به اصطلاح حقوق دریاها، خب تا 12 مایل هر کشوری قابلیت داره که بخواد بتونه کنترل کنه از نظر منافع اقتصادی و غیره. حالا 12 علاوه 12 رو جمع کنی از خود کل عرض تنگه هرمز بیشتر همین که این دو تا کشور قابلیت دارن، منتها طبق این کنوانسیون یه حق عبور هستش. چرا؟ چون دو تا به اصطلاح این یه آبراه بین دو تا آب بین‌المللی، دریای اقیانوس هند و خلیج فارس. به این ترتیب ایران موظفه که این کشتی‌ها رو و عمان همینطور راه بدن که از این تنگه عبور کنن. حالا به این ترتیب یه معافیتی هستش که جمهوری اسلامی به طور خیلی گلچین شده دوست داره از این وستر استفاده کنه، اونم این که اگر یه خطری باشه به اون کشوری که روی ساحل داره روی اون آب، میتونه این حق رو به اصطلاح نده. ولی با توجه به این داستان، این به نظر من اصلا با توجه به حساسیت این تنگ هرمز و با توجه به اینکه در دو تا آب خیلی مهمی هستش، از لحاظ هم واقع بینانه بخوایم نگاه کنیم، هم از لحاظ قانون، هم از لحاظ به اصطلاح با رویکرد واقع بینانه، من فکر میکنم که همچین چیزی عملا خارج از این عرف بین الملل هستش. برای اینکه ببینید این هم کنوانسیون هست هم عرف بین الملل از لحاظ قانونی، و این کار ایران اصلا منطقی نیست. و فکر میکنم اگه ایران این حق رو میتونست به طور خیلی واقع بینانه به دست بیاره، خب ده ها سال پیش های شاید همون قبل از انقلاب این کار رو سعی میکرد بکنه، ولی خب عملا این اصلا پراکتیک نیستش و به نظر عملی نیستش به این ترتیب.
0: همچنان بیننده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سر خط خبر. واکنش ها به احتمال توافق تهران و واشنگتن. مقام های اسرائیلی میگویند مذاکره کنندگان اختیار کافی ندارند. نشانه ای هم از موافقت مشتبه خامنه ای دیده نمی شود. افزایش انباشت کانتینرهای ایرانی در بنادر امارات، پاکستان و هند. مقام های صنفی از مشکلات ثبت سفارش و تعهدات ارزی میگویند. شهروندان از تعدیل نیرو به دلیل ناتوانی در پرداخت حقوق خبر می دهند. پیمان سنندجی رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران میگوید افزایش چند برابری هزینه ها، انباشت کانتینرها در بنادر و معضلات مرتبط با ثبت سفارش و تعهدات ارزی از مهمترین چالش های صاحبان کالا در ایران است. به گفته این مقام صنفی بسیاری از کانتینرهای صاحبان کالا در بنادری مانند جبل‌علی امارات، کراچی پاکستان، نواشیوا در هند و سایر نقاط جهان معطل ماندند. این مقام صنفی میگوید این موضوع هزینه های سرسام‌آور نگهداری و انبارداری را به صاحبان کالا تحمیل کرده. پیام های رسیده به مدیابات ایران اینترنشنال هم از رکود در بازارها، قطع واردات و کمبود کالا حکایت دارد. یکی از شهروندان از بندر گناوه به ایران اینترنشنال میگوید بازار گناوه در رکود است و دیگر نمیتوان جنس و کالا از امارات وارد کرد. به گفته این شهروند در حال حاضر لوازم جانبی موبایل، لباس، کفش و تمام اجناسی که از امارات وارد میشد در حال اتمام است. شهروند دیگری که در شهرک صنعتی اشتهارد مشغول به کار است به ایران اینترنشنال گفته شرکت ها به دلیل ناتوانی در پرداخت حقوق تعدیل نیرو کردند. به گفته این شهروند بعضی شرکت ها هم ناهار و سرویس رفت و آمد را حذف و تنها نیمی از حقوق را هم پرداخت می کنند. همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ما شده. لیلا، در کنار تمام خبرهایی که ما دریافت میکنیم از افزایش سرسام‌آور کالاها، این تعدیل نیروها هم به شدت افزایش پیدا کرده.
5: آره، از دو ماه پیش که تعدیل نیروها تو حوزه‌های مختلف شروع شده بود، الان همچنان هم ادامه داره و به ما گفتن که شرکت میهن از اول خرداد شروع کرده داره اخراج میکنه کارکنان و کارگران رو. یکی از شهروندان که پیام داده میگه که این شرکت 2000 نفر رو اخراج کرده از اول خرداد، و اینکه تو سابقه های مختلف کاری هم دارن و تو حوزه‌های مختلف کاری تو اون شرکت کار میکردن که این در واقع داره ادامه پیدا میکنه این تعدیل و اخراج نیروها. همچنین از زنجان هم به ما گفتن که در زنجان بیشتر کارخونه ها یا نیمه تعطیله یا تعطیل شدن، یا اونایی هم که دارن کار میکنن حقوقا رو اصلا پرداخت نکردن. میگه 2 ماهی که اصلا حقوق نگرفتیم در اونجا کار میکنه. میگه وقتی هم که شکایتی میکنیم، اعتراضی میکنیم، کارفرما و رئیس کارخونه ما رو تهدید میکنه که اگه نمیخواییم بفرمایید برید. یعنی اوضاع اینجوری هست در زنجان. از تبریز هم ما خبر رسیده بودش که بعضی از کارخونه جات نیمه تعطیل هستن یا همچنان دارن اخراج و تعدیل میکنن. شرکت های دارویی هم از 2 ماه پیش که شروع کرده بودن داشتن اخراج و تعدیل میکردن نیروهاشون رو، همچنان هم دارن این کار انجام میدن و بعضی از شرکت های دارویی خیلی نیروهاشون رو کم کردن به خاطر حالا کمبود مواد اولیه، پول ندارن و تولیدشون هم خیلی اومده پایین. یکی از شهروندان بهم گفته که در مدیران خودرو تهران کار میکرده، او هم مشمول اخراج شده و میگه این شرکت هم الان تعدادی از نیروهاش رو اخراج کرده. یعنی میخوام بگم که شرکت های در واقع نیروهای شرکتی و پیمانکاری بیشترین آدمایی هستن، افرادی هستن که بیکار شدن تو این مدت. یکی از شهروندان به ما گفته که نیروی شرکتی بود و تو وزارت ارشاد کار میکرده، او هم اخراج شده و گلایه میکرد که تو این شرایط بی پولی و بیکاری باید چه کار بکنه تو این شرایط گرونی.
0: الان تابستان هم شده، خیلی خبرها میرسه که برق هم داره سهمیه بندی میشه. مثلا دیروز در کارخانه های سیمان همین خبر بود، کمبود آب هم هست. اینا هم اضافه میشه به اینکه کارخانه ها به ضرردهی میرسن و مجبورن نیروهاشون رو اخراج بکنن. خیلی هم از اتباع افغانستان هم ما پیام داریم دریافت میکنیم، کسایی که شاید برای زندگی بهتر مهاجرت کردن به ایران، اما الان اونها هم در میانه این پسا جنگ و این اختلافاتی که ایجاد شده گیر افتادن.
5: آره، ما این چند هفته اخیر هر از چند روزی در واقع پیام هایی از اتباع افغانستان که در ایران زندگی میکنن، یعنی اقامت قانونی دارن یا در ایران به دنیا اومدن دریافت کردیم که عموما هم یعنی به چند تا نکته اشاره میکنن که همشون ظاهرا این مشکل رو دارن. بیشترشون دارن میگن که ما امسال در واقع میگه دولت به ما گفته که باید بیاین اجباری بیمه بشید و دارن به اجبار ما رو بیمه میکنن و برای هر نفر هم 9 میلیون تومان هزینه بیمه دارن از ما میگیرن و میگن که ما که برای هر نفر توی خانواده 3-4 نفر هستیم، 5 نفر هستیم، این هزینه خیلی زیادی هست و میلیون ها تومان مجبور شدیم پرداخت بکنیم. یکی از در واقع با افغانستان که میگه من در ایران به دنیا اومدم، میگه پارسال اگه 11 میلیون تومان دادیم مدارکمون رو تمدید کردیم، امسال 100 میلیون تومان دادیم مدارکمون رو تمدید کردیم و به ما در واقع گفتن اجباری هم هست برای اینکه کد سنا به ما بدن، یک سری از در واقع کد ها رو دارن به ما میدن و برای اونم هزینه دریافت میکنن و میگفتش که هزینه های درمان ما هم خیلی زیاد هست و چون مشمول بیمه نمیشه، ما بیمه نیستیم، میلیون ها تومان برای کمترین در واقع خدمات دارو و درمان باید بپردازیم.
0: ممنون از توضیحات تو. همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ما. مهمان دیگری هم داریم، احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم همراه ما شدن. آقای علوی از شما بشنویم ارزیابیتون و دلیل این انباشت کانتینرهای صاحبای کالا تو بندرهای در پاکستان، در هند، در امارات چیه و چقدر این موضوع میتونه هزینه داشته باشه چه برای بازار در داخل ایران و چه برای صاحبان کسب و کارها؟
6: خب در شرایط تعلیق فعلی در زیر سایه جنگ و البته آتش‌بسی که معلوم نیست چه خبر خواهد شد، در این شرایط طبیعی است که مسیر ورود و خروج کالا از ایران مسدود میشه. بیاد بیاریم که اساساً بازرگانی خارجی ایران موتور رشد اقتصادی، اشتغال، کاهش تورم و بهبود متغیرهای اقتصادیه و وقتی این موتور خاموش میشه طبیعی است که ما شاهد بیکاری میشیم، اختلال در زنجیره تامین، شرکت ها نمیتوانن مواد اولیه یا واسطه یا ماشینالات وارد کنن، بنابراین دچار اختلال میشه این زنجیره. خب هزینه هایی که تحمیل میشه به وارد کنندگان، شاید لازم به تذکر باشه که امارات متحده عربی هاب بازرگانی منطقه بوده و هست و 30% تنها 30% بازرگانی خارجی ایران از اونجا تأمین میشد، به ویژه اینکه معاملات بانکی، ورود و خروج پول و همچنین لوجستیک از اونجا انجام میگیره. الان رابطه قطع شده، بنابراین وارد کنندگان شرکت های ایرانی اولا کالا به دستشون نمیرسه و این هزینه های زیادی رو برشون تحمیل میکنه، فروششون عملا متوقف میشه و در نتیجه بحران نقدینگی پیدا میکنن و افزون بر این اون به اصطلاح لوجستیک بندری مربوط به این که این کالاها رو ترخیص بکنن همه زمانبر است و زمانبر بودن به معنی هزینه بر بودنه و افزون بر این باید توجه داشت که در بندر هم هزینه های انبارداری هست، هزینه های مربوط به کانتینر هست و انواع هزینه. این در مورد امارات. در مورد پاکستان هم که حاکمیت میخواست از اون به عنوان جایگزین برای امارات استفاده بکنه، اون عملا از کار افتاده به علت نبود شرایط، به علت نبود راههایی که به هر حال بشه حمل و نقل انجام داد و همچنین فساد گسترده ای که در اونجا هست. بنابراین هزینه های انبارداری و حتی هزینه این که به هر حال این کالاها به عنوان کالای متروکه تلقی میشن و به وسیله پاکستانی ها به هر حال دیگه سال نمیشن، تمام اینا هزینه هاییست که به دوش کارفرمایان ایرانی میفته و اونها این هزینه ها رو میندازن به گردن نیروی کار، کالا با اخراج نیروی کار و اموری از این قبیل.
0: آقای علوی، رکود اقتصادی ایران پیش از این جنگ هم وجود داشت، مشکلات عمیقی داشت اقتصاد ایران، جنگ آغاز شد، الان هم سایه جنگ بر سر ایران هست، همچنان تو همین شرایط تابستان هم از راه رسیده، برق در خیلی از مناطق جیره بندی داره میشه، به ویژه در کارخانه های مثلا سیمان، آب، مشکل آب وجود داره، صاحبان صنایع دارن تعدیل نیرو میکنن، روزانه صدها پیام حتی به ما میرسه که کار خودشون رو مردم از دست دادن. این موضوع تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد و چه تبعاتی در کوتاه مدت و بلند مدت خواهد داشت بر وضعیت خانوارها در ایران؟
6: خب در شرایط فعلی بنا به ارزیابی های نه تنها من بلکه کارشناسان بین المللی مؤسسات مدیریت ریسک در حال فرسایشه، یعنی به تدریج داره کوچک و کوچکتر میشه، ذخایرش رو از دست میده. الان ما شاهد یه بحران نیستیم بلکه یه بحران مرکب یا ابر بحران های مرکب هستیم، بحران آب، برق یا فرضاً شرایط جنگی و اختلال در بازرگانی خارجی، و در نتیجه این موجب میشه که عملاً واحدهای اقتصادی از کار میفتن. این از کار افتادگی به ناگهان اتفاق نمیفته بلکه به شکل تدریجی است، و البته بنگاهدارها، شرکتدارها اینها آسیب میبینن، و البته نیروی کار ایران که کار خودش رو از دست میده، منبع درآمد خودش رو از دست میده و فقیر و فقیرتر میشه. افزون بر این در همین حال ما شاهد یک بعد دیگه از این فرایند هستیم، و اون همین است که کالا کمیاب میشه، نایاب میشه و اساسا از دسترسی خارج میشه، و همزمان اون کالاهایی هم که در دسترس هست به علت اینکه زنجیره این کالاها به هم متصل هستن گران و گرانتر میشه. بنابراین شاخص فلاکت که ترکیبی از نرخ بیکاری و تورم گسترده تر میشه افزایش پیدا میکنه، و بنابراین اینکه به کجا کشیده میشه هیچ کس نمیتونه جواب دقیقی بده. چرا؟ برای اینکه اگه ما بدانیم که بحران یا ابر بحران یا ابر بحران مرکب چیست، میدانیم که اون سرش ناپیداست، ممکنه به هر چیزی ختم بشه. چرا؟ برای اینکه یه اقتصاد شفاف پاسخگو و قانونمند رو میشه پیش بینی کرد، منتها یه اقتصادی که چنین نیست درست مثل اینکه یک ماشینی است که راننده بدی داره، جاده بدی داره، داره نزدیک میشه به دره، چه اتفاقی میفته هیچ کس نمیدونه چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: احمد علوی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک اعلام کرده آمریکا هنوز برای تیم فوتبال ایران ویزا صادر نکرده و ممکن است اصلا ویزا ندهد و باید منتظر ماند. ابوالفضل پسندیده از وعده فیفا برای پیگیری مشکل ویزای ورود به آمریکا خبر داد. در جام جهانی 2026 تیم ملی فوتبال ایران به جای اقامت در آمریکا در کمپ تمرینی در شهر مرزی تیخانا در مکزیک حضور خواهد داشت. خودروسازی سایپا ناهار کارگران خط تولید را حذف کرده و به جای آن میان وعده توزیع می‌کند. این تصمیم پس از کاهش شیفت‌های کاری و افت سطح تولید در این شرکت گرفته شده. بر اساس گزارش ایلنا، حق شیفت، اضافه کاری و برخی مزایای رفاهی کارگران نیز کاهش یافته یا دستکاری شده. رئیس اتحادیه کارگران خودروسازی هم گفته برخی کارگران برای تأمین هزینه‌های زندگی به ناچار به شغل دوم روی آوردند. روزنامه هفته صبح در گزارشی از شیوع تب دنگی در مناطق شمالی و جنوبی ایران خبر داد و نوشت مشاهده شدن شیوع این بیماری در چندین استان شمالی نگرانی ها از تبدیل شدن آن به یک بحران ملی را افزایش داده. عامل اصلی این بیماری پشه آیدس است که حتی در مقدار بسیار کم در آب راکد تکثیر می شود. سازمان ملل طالبان را به خشونت جنسی علیه زنان و دختران افغانستانی متهم کرده و وضعیت حقوق زنان در این کشور را به عنوان نمونه‌ای از ترکیب تبعیض جنسیتی نهادینه شده با خشونت مستقیم عنوان کرده و خواستار پایان خشونت علیه زنان شده. گزارش تازه سازمان ملل از ثبت دست کم 21 مورد خشونت جنسی علیه زنان و دختران در افغانستان خبر می‌دهد. در این گزارش به شکنجه زنان در بازداشتگاه‌ها و حتی ازدواج اجباری اشاره شده. سازمان ملل به محدودیت‌های خدمات بهداشتی، حمایتی و حقوقی و اجتماعی برای زنان هم اشاره کرده. همکارم اسلم جوادی همراه ما شده، از بخش افغانستان اینترنشنال خوش آمدید به استودیوی ما. آقای جوادی، بپردازیم به همین موضوع. بسیاری از حکومت‌ها به ویژه حکومت‌های افراطی از خشونت جنسی استفاده می‌کنن به عنوان یک ابزار سرکوب. در این گزارشی که حالا منتشر شده وضعیت در افغانستان الان چطور است؟
7: شرار وضعیتی را که یعنی گزارشی که ما امروز روی دست داریم یک موردی تازه را خیلی در واقع گزارش نمی‌کنم. منتها موضوعی هست که سازمان ملل به عنوان یک نهاد بی‌طرفی که اشراف داره بر وضعیت در افغانستان رفته تحقیقات انجام داده، و یک نهاد، یک بخشی در سازمان ملل وجود داره که خشونت جنسی در مناطق جنگی رو بررسی میکنه و بعد اینا رو گزارش مستندسازی میکنه و بعد گزارش تهیه میکنه. اینا سالانه گزارش منتشر میکنه. تازه ترین گزارش که منتشر کرده و یک نسخه اون به دست ما رسیده که هنوز در وبسایت سازمان ملل منتشر نشده، در اونجا مواردی از خشونت بی‌رحمانه علیه زنان را مستندسازی کرده که دفتر سازمان ملل در افغانستان اینو تایید کرده، یعنی وریفای شده و تایید شده. در اینجا به 21 مورد تجاوز جنسی و خشونت جنسی اشاره میکنه که این تجاوز و خشونت جنسی توسط افراد طالبان صورت گرفته، یعنی خود طالبان در این مستقیما نقش داره. و در البته در اینجا مشخصا اشاره نکرده که در کدام مورد و در کجای این اتفاق صورت گرفته، ولی اونجا گفته که در بعضی از این موارد اصلا تجاوز جنسی به صورت گروهی صورت گرفته. منتها ما در گذشته گزارش هایی داشتیم که افراد طالبان در بازداشتگاه ها و در زندان ها معمولا خشونت جنسی برای سرکوب زنان استفاده میکنند و یک فرهنگ معافیت و فرهنگ عدم پاسخگویی در میان طالبان وجود داره و افراد طالبان تقریبا بدون دغدغه مسئولیت پذیری، بدون دغدغه اینکه مورد بازخواست قرار میگیره، این خشونت مرتکب میشه. گزارش های قبلی سازمان ملل که باز همین نهاد منتشر کرده، در سال 2024 که گزارش منتشر کرده، در سال 2024 آورده که دست کم 6 مورد زن، 4 مورد دختر و 6 مورد زن و 6 مورد پسر مورد تجاوز جنسی توسط افراد طالبان قرار گرفته. در سال 2025 هم که گزارش منتشر کرده، باز آورده که 5 تا زن، 4 تا دختر و 2 تا پسر مورد تجاوز جنسی افراد طالبان قرار گرفته و اینها مواردی که سازمان ملل مستند کرده و ما در گذشته، البته افغانستان اینترنشنال در گزارش های متعددی با توجه به روایت هایی را که مخاطبان برای ما میفرسته، ما اینو سعی منتشر کردیم، بحث کردیم، ولی طالبان از آن نمیکنه، نمیپذیره این را. حالا سازمان ملل آمده این مستندسازی کرده و این یک تصویر بسیار تکان دهنده را میکنه. در گزارش سازمان ملل آمده که در افغانستان به خاطر سنت های حاکم بر جامعه و به خاطر ترسی که زنا داره از پیامد های همچون اقدامات یا افرادی که مورد تجاوز قرار میگیره، اینا معمولا سعی نمیکنن که اینو گزارش کنن، سعی نمیکنن که اینو مورد پیگیری قرار بدن. بنابراین اون چیز را که سازمان ملل منتشر کرد، تایید کرده، موارد بسیار اندکی از یک وضعیت بسیار وحشتناکی که در
0: کوه نوک یخ رو اشاره کرده. واقعا مسلما از این 21 چند مورد بیشتر هست این تجاوزات جنسی، تهدیدهای جنسی. مردم ایران هم آشنا هستن، در زندان‌های ایران هم این اتفاقا میفته، به زن، مرد، کودک حتی تجاوز میشه از طرف دستگاه سرکوب. اما اصلا به این موضوع هم بپردازیم که وضعیت زنان در افغانستان به طور کلی الان چطور هست، به ویژه بعد از روی کار اومدن طالبان. میدونیم که از تحصیل منع شدن، از ادامه تحصیل بسیاری از زنان فقیر شدن به خاطر اینکه شغل‌های خودشون رو از دست دادن. اما به طور کلی یک جلوی چشم ما یک تصویر بذار از وضعیت زنان در افغانستان.
7: اگر تصویری، این تصویر رو باید از دو زاویه بهش بپردازیم. یکی اقدامات که طالبان علیه زنان انجام میدن و بعد استادگی و مقاومت زنان در افغانستان علیه طالبان. به لحاظ اقدامات رو که طالبان انجام میدن، اقدامات طالبان و اون تبعیض سیستماتیک که شما در خبر بهش اشاره کردین، در واقع که در بسیاری از فعالان حقوق بشر و نهادهای حقوق بشر او را آپارتاید جنسیتی مینامند که مصداق جنایت علیه بشریت، این مدام رو به گسترشه. مورد اخیری که هست، یک فرمان شماره 18 را مولا هبت الله رهبر طالبان صادر کرده که در اونجا حداقل سن برای ازدواج کودکان برای ازدواج تعیین نکرده و بعد تایید کرده که ازدواج کودکان درسته و کودکان بعدن میتونه که مثلا طلاق بگیره اگر بخواد که وقتی بالغ میشه و این رو به افزایش شود. ولی در سوی دیگر مبارزه زنان ادامه داره، تلاش میکنن که آپارتاید جنسیتی علیه به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شود و حکومت طالبان حامی نظام آپارتاید جنسیتی اعلام شود.
0: به امید روزی که در ایران و افغانستان تبعیض سیستماتیک علیه زنان یک روزی برچیده بشه. ممنون از حضور تو اسلم جوادی اینجا در استودیو همراه ما. پنجمین دوره برنامه شبی با بودا در استکهلم برگزار شد. رویدادی فرهنگی که امسال بر نقش زنان در حفظ میراث فرهنگی و هویت افغانستان تمرکز دارد. در شرایطی که زنان و فعالیت‌های فرهنگی در افغانستان با محدودیت‌های گسترده‌ای روبرو است، برگزار کنندگان شبی با بودا می‌گویند حفظ فرهنگ و حافظه تاریخی افغانستان امروز اهمیت بیشتری پیدا کرده.
8: You know, it's not just coming here and saying about this thing that's happened in 2000.
9: پنجمین دوره برنامه شبی با بودا امشب در استکهلم سویدن برگزار شده. رویداد فرهنگی که در سالهای اخیر با فضای برای گفتگو در مورد فرهنگ، حافظه تاریخی و هویت افغانستان در مهاجرت تبدیل شده است. برنامه امسال به نقش زنان در حفظ میراث فرهنگی افغانستان اختصاص داده شده. در شرایطی که پس از بازگشت طالبان بخشی بزرگی از حضور فرهنگی و اجتماعی زنان در داخل افغانستان محدود شده است.
10: زنان و دختران افغانستان عملاً بهترین و مهمترین نقششان را ایفا میکنند در قبال پدیده به نام فرهنگ در افغانستان و مخصوصا در قبال میراث فرهنگی غیر ملموس، مثل اینکه دارن داستان نویسی میکنن، هنرهای تجسمی رو زیر زمینی پیش میبرن و اینکه دارن همو خاطره جمعی را که فعلا در افغانستان به چه وضعیتی هست را مینویسن و اینکه بسیار زیاد مهم است.
9: در بخشی از این برنامه موسیقی و روایت شخصی زنان افغان نیز جایگاهی ویژه‌ای دارد. برای نسلی که مهاجرت، جنگ و دوری را تجربه کرده، هنر تنها یک بیان فرهنگی نیست، بلکه راه برای حفظ زبان، حافظه و بخشی از هویت جمعی افغانستان است.
11: خیلی مهم است که ما یک مسیری داشته باشیم، یک راهی داشته باشیم تا بتونیم دنیای فکری، دنیای درونی خود، قصه های زندگی خود بر بقیه توضیح بدیم، برای آینده، برای فرزندهای خود، برای دنیای خارج از ذهن خودمان، مردم ملل مختلف. و موسیقی یک راه خیلی زیبا هست، خیلی یک راه ساده ای هست که میتونه اتصال به وجود بیاره.
9: در کنار چهره های فرهنگی افغانستان، شماری از پژوهشگران و فعالان بین‌المللی نیز در این برنامه حضور دارند و باوری آنان بحث میراث فرهنگی افغانستان امروز تنها یک موضوع داخلی نیست، بلکه با جنگ، مهاجرت، حذف فرهنگ و تغییرات سیاسی در سطح جهانی نیز پیوند پیدا کرده است.
12: من فکر میکنم فرهنگ یک مردم، چه مردم افغانستان و چه هر مردمی در جهان، بخشی از شکل‌گیری هویت است، هم هویت فردی و هم هویت یک جامعه و یک ملت. و اگر میراث فرهنگی خود را از دست بدهید، راهتان به سوی آینده را نیز از دست میدهید، زیرا باید گذشته خود را بشناسید تا آینده را درک کنید.
9: برگزار کنندگان شبی با بودا میگویند حفظ فرهنگ افغانستان امروز تنها حفظ گذشته نیست، بلکه تلاش برای زنده نگه داشتن هویت مردمی است که سالها جنگ و مهاجرت را تجربه کردند. بسیاری نیز باور دارند زنان افغانستان هنوز یکی از مهمترین صداها برای حفظ فرهنگ و حافظه تاریخی افغانستانند. نجوا عالمی، استکهلم.
0: مقام‌های اوکراینی اعلام کردند یک کشتی باری ترکیه در مسیر حرکت در دریای سیاه هدف حمله پهپادی قرار گرفته. بر اساس این گزارش، دو خدمه این کشتی در این حمله زخمی شدند و نیروهای امدادی هم برای جلوگیری از گسترش آتش سوزی به منطقه اعزام شدند. در حادثه جداگانه، سه نفتکش خالی در نزدیکی سواحل شمالی ترکیه در دریای سیاه در نزدیکی استان سینوب هدف حمله پهپادی قرار گرفتند. نرگس هورخش همکارم از استانبول همراه ما شده. نرگس، تو بیشتر توضیح بده از جزئیات این حملات موشکی، کار کی بوده، مشخص شده و اینکه واکنش دولت ترکیه چی بوده تا این لحظه؟
13: خب، نیروی دریایی اوکراین در اوایل روز جمعه در تلگرام خودش نوشته که فدراسیون روسیه حمله هدفمندی را به یک کشتی تجاری که مربوط ترکیه بوده انجام داده. بر اساس همین گزارش، این کشتی از بندر اوداسا در حال حرکت به سمت ترکیه بوده که توسط یک پهباد مورد اصابت قرار گرفت. ارزیابی‌های اولیه نشان دادند که در بخشی از این کشتی آسیب دیده بوده و سپس آتش سوزی رخ داده. تیم های اضطراری به محل رسیدن تا آتش را کنترل کنند و تا همین اکنون بر اساس آمارهایی که داده شده، دو خدمه این کشتی تجاری زخمی شدند و احتمالاً پس از بررسی های بیشتر تفاوت و تغییراتی در تعداد زخمی ها هم به وجود بیاید و همینطور مشخص خواهد شد که تا چه حد این کشتی آسیب دیده. اما روز گذشته هم در یک رویداد جداگانه اما مشابه شرکت کشتیرانی ترابیکا اعلام کرد که 3 نفتکش که در نزدیکی سواحل استان سینوب بودن اما اونها خالی بودن در فاصله بسیار نزدیک به هم مورد اصابت موشک ها قرار گرفتن. بر اساس این بیانیه هیچ یک از خدمه های این 3 کشتی نفتکش در واقع آسیبی ندیدن، یکی از آنها کاملا خالی بوده و در 80 کیلومتری سواحل دریای سیاه مورد هدف قرار گرفته. دو کشتی دیگر، نفتکش دیگر هم هنگامی که عملیات جابجایی انجام میدادن چون این اتفاقی افتاده. در حال حاضر هیچ طرف مسئولیت این رویداد را نگرفته. دولت ترکیه هم در مورد نه رویداد روز گذشته و هم نه رویداد امروز تا هنوز بیانیه رسمی منتشر کرده، اما پیشتر در رویداد مشابه در ماه مارس وزارت خارجه یک بیانیه منتشر کرده بود و شدت ابراز نگرانی کرده بود و گفته بود که چون این حملات امنیت کشتیرانی قوانین بین‌المللی را هم نقض میکنه.
0: نرگس هورخش همکارم از استانبول، ممنونم. ممنون از همراهی شما. فریبا شیرازی راست ساعت 1 به وقت ایران همراه شما خواهد بود.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: 1 1 2 1 2 3 4 5.
3: الان صدا من داری؟
4: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
5: 3 2 1.
6: بله بله، من صداتو ندارم.
5: مرسی، من منتظر.
6: 30 ثانیه رو بهم بگو.
5: بریم.
7: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
8: سلامی دوباره.
5: بغل سازمان ملل. ایو.
9: بروکسل. لس آنجلس.
10: کلگری.
11: بلی.
10: کنگره آمریکا.
12: بیروت.
13: تمام.
10: با ما بمانید.
14: دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره‌ای در هفت آسمان ندارد. کارون ز چشم خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد.
15: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
16: کمک کنیم صدای هم‌میهنان داخل کشورمون باشه،
17: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
18: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.

0: ایران اینترنشنال در کارزاری مردمی به دنبال ثبت و مستندسازی حقیقت درباره کشتار دیماه در رشت است. صدها نفر از معترضان رشت طی دو شب 18 و 19 دیماه در این شهر کشته شدند. با وجود اسناد و تصاویری که از این جنایت منتشر شده، هنوز هزاران روایت ناگفته وجود دارد. و در اینجا همکارم فرنوش فرجی که این کارزار رو دنبال می‌کنه در استودیو همراه ماست. فرنوش، خوش اومدی. هدف این کارزار چی هست؟
1: فرشاد، ایران اینترنشنال با راه اندازی این کارزارها داره کمک میکنه به ثبت حقیقت فجایع 18 و 19، به این دلیل که همچنان ما اسناد، مدارک، ویدیوها و تصاویری رو از مردم دریافت میکنیم که بخش جدیدی از اتفاقات رو داره رو میکنه، به این دلیل که هنوز به خیلی از بخشهای مختلف این جنایت پرداخته نشده، هنوز خیلی جاها رو نمیدونیم چه اتفاقاتی افتاده، اما مردم با ارسال این مدارک خواهان کارزارهایی در شهرهای مختلف از ایران اینترنشنال بودند که بتونیم اینها رو به گوش جهان برسونیم، ثبت حقیقت کنیم و با این اسناد و مدارک بگیم که چه اتفاقی در اون دو روز افتاد، چه قتل عامی در ایران صورت گرفتش و به ثبت حقیقت کمک کنیم و در تاریخ ثبت کنیم که در این دو روز جمهوری اسلامی با مردم شهرهای مختلف، با پیکرهای مردم، با اتفاقات مختلف، با شلیک مستقیم چه بر سر مردم آورده. همطور که میدونی این کارزار این دفعه درباره رشت هستش و وقایعی که در آن اتفاق افتاده، پیکرهایی که در کانتینرهایی به بهشت رضوان بردند، در باغ رضوان اونجا بردند، ما اونها رو داریم شناسایی میکنیم که چه کسانی هستند. تا الان تعداد بیشماری جاویدنام از رشت در نقشه ثبت حقیقت ما ثبت کردیم. روایت های مختلفی ما از بیمارستان های مختلف دریافت کردیم در رشت، از جمله بیمارستان پورسینا که در حیاتش به مردم به مجروحین تیر خلاص زدن، به بیمارستان ها و مدارکی دست یافتیم توسط مردم که در اونجا جاویدنامشون رو برده بودن، زنده بوده، ساچمه خورده بوده ولی بهش خدمات ندادن، انقدر خونریزی کرده در سردخانه کشته شده. به تعداد زیادی مدارک پی بردیم که پیکرها رو زمانی که داشتن با نیسان یا با این ماشین ها به سمت باغ رضوان می بردن، در داخلش مجروحین زنده بودن اونجا. اینها مدارکیه که ما داریم بهش می پردازیم و می خواهیم مستندسازیش کنیم.
0: فرنوش، سپاسگزارم از شما، لطفا با ما بمون، ما باز هم به شما برمی گردیم. یوحنا میرپادیاب 39 ساله آتش نشان ساکن رشت بود. او به گفته نزدیکانش شوخ، پر انرژی و مهربان بود و مثل همکارانش سعی می‌کرد به خطر نزدیک شود تا دیگران را از آن دور کند. یوحنا 18 دی ماه به عنوان آتش نشان برای مهار حریق به بازار رشت رفت و حین انجام وظیفه هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. ویدیویی رو درباره یوحنا میرپادیاب با هم می‌بینیم.
2: می خوردنم بهر طرف نیست، حالیست که بی تعلق

0: بله فرنوش، میدونیم که چند آتش نشان توی اعتراضات 18 و 19 دی ماه کشته شدن و یوحنا هم یکی از همون آتش نشانانه. چه چیزهای بیشتری درباره آخرین شب زندگی یوحنا میدونیم؟
1: فرض شد در شب 18 و 19 که رشت در آتش سوخت، آتش نشان ها نقش بزرگی داشتن. چند دسته بودن، دسته بودن که مردم بهشون اصرار میکردن، خودشونو به محل رسونده بودن، میگفتن باید آتش رو خاموش کنیم، ولی میگفتن ما دستور داریم تا همینجا بریم، از اینجا جلوتر نمیتونیم بریم. اما یوحنا جزء اینها نبودش، جزء کسانی بود که سعی میکرد آتش رو خاموش کنه، به مردم کمک کنه. طبق گفته دوستانش فردی پرشور و پر انرژی بوده. زمانی که داشته کمک میکرده که آتش رو خاموش کنن، به مردم کمک کنه، از پشت بهش گلوله میزنن و میکشنش. طبق گفته شاهدان عینی در رشت اینطور بیان کردن که سر و ته بازار رو بسته بودن، به سمت مردم شلیک میکردن، میگفتن تمام شهر رو دود برداشته بود، مردم رو به رگبار بسته بودن. حتی میگن که کسانی که در کوچه پس کوچه های شهرم بودن، میگن با ماشین با دوشگاه رد می شدن، با موتور سوار رد می شدن، یه نفر پشت موتور بود و بعدی فقط شلیک مستقیم می کرد. اصلا براش مهم نبود این شخص که آتش نشانه داره کمک می کنه، آیا پیر جوان رهگذر جزء اعتراضات. میگم یوحنا هم جزء این افرادی بود که جانش رو برای مردمش در اون شب دادش.
0: فرنوش ممنونم، باز هم با ما بمون، بهت برمیگردیم. نرگس سربندی 18 دی ماه در میدان سرگل رشت با شلیک مستقیم گلوله مجروح شد و بعد از 3 روز بستری در ICU جان باخت. زمانی که خانواده پیکر او را تحویل گرفتن، متوجه شدند که از زیر گلو تا شکم او شکافته شده. فرنوش، میدونیم که نرگس بعد از 3 روز بستری در بیمارستان جان باخته، نزدیکانش چه اطلاعاتی رو به ما دادند؟
1: اتفاقی که در این روز برای سودابه نرگس سربندی فراهانی افتاده، دختر 17 ساله‌ای که در خیابان معلم رشت در حال فرار بوده، از دست مامورای امنیتی از پشت بهش شلیک میکنن، اما اونو به بیمارستان آریا میرسوننش و قرار بوده که عمل جراحی روش انجام بدن، تیر رو در بیارن، به کما میره، در بیمارستان نگهش میدارن، ولی به خانواده زنگ میزنن، میگن که ما دستگاه ها رو کشیدیم، سکته مغزی کرده و اون رو به سردخونه بردن. زمانی که میخواستن پیکر رو تحویل بگیرن، به خانواده گفتن که ناخون های دستش بلنده، ما دفنش نمیتونیم بکنیم، چون میخواستن خودشون دفن کنن، حتی نمیخواستن به خانواده تحویلش بدن. خانواده وقتی که میان دستگاهی ببرن که ناخون های اون رو پاک کنن و کوتاه کنن، میبینن ناخون هاشو از ته کشیدن. گفتن ما خودمون ناخون ها رو کشیدیم، و وقتی پیکر بی جان اونو میبینن، از زیر گلو تا شکمش رو شکافته بودن و بخیه‌های بزرگی زده بودن. علت رو پرسیدن، گفتن ما فرستادیم پزشک قانونی، این اتفاق افتاده، پاسخگو نیستیم. به این دلیل که خانواده‌ها رو تحت فشار قرار داده بودن و اونا میترسیدن که پیکر رو گروگان بگیرن یا مجبورشن جریمه پرداخت کنن، کسی در اون زمان نمیتونسته مقاومتی بکنه. پیکر رو خاکسپاری رو انجام دادن فقط با نزدیکان خانواده و بعد خوشبختانه تونستن بدونن که کجا خاکسپاری شد.
0: فرنوش، و نفر دیگر محمد رضایی 23 ساله اهل پیربازار از توابع رشت در استان گیلان شب 18 دی ماه هدف گلوله جنگی قرار گرفته و بعد از انتقال به بیمارستان جان خودش را از دست داده. فرنوش، درباره نحوه کشتن محمد رضایی چه اطلاعاتی رو داریم؟
1: محمد رضایی هم در همین بیمارستان آریا بوده. زمانی که بهش شلیک میشه، مجروح میشه، تو خیابون میفته. وانتی بامداد 19 همین پیکرها رو جمع میکرده، مجروح

0: تحویل میدن میبینن که اون تیر در بدنش هستش، یعنی اینا اصلا عمل جراحی گفتن ما میبریم عمل جراحی میکنیم و بردن ازشون گرفتن و پیکر رو تحویل دادن. ما اطلاعات زیادی دریافت کردیم در این مدت از رشت که تعداد زیادی از مجروحین رو تیر خلاص دادن در حیات بیمارستان، در سردخانه، پشت وانت، و دستور داشتن که این کار رو انجام بدن، درمانی انجام ندن. بارها و بارها ما در مورد شهرهای دیگر هم گفته بودیم که این کار رو نیروهای سر کوبگر با مردم کردن، پیکر تحویل ندادن. و اطلاعات دیگه‌ای که از رشت به دست ما رسیده این هستش که تعداد بیشماری رو خودشون دفن کردن و فقط سیمان ریختن روی مزارشون، اصلا حتی نگفتن چه کسی هستش، ما چه کسی رو ما اینجا خاک سپاری کردیم.
1: فرموش، همونطور که اشاره کردی در رشت کشتاری که انجام شد بی نهایت فجیح بوده، چون من دوستان دوران کودکی و نوجوانیم همه در اونجا هستن، بستگان اونجا هستن.
0: فرموش، من اشاره کنم که ما این کارزار رو ادامه خواهیم داد. از مردم رشت میخوایم که هر نوع سند در مورد این جنایت دارن برای ایران اینترنشنال به مدیا بات ارسال کنن، ما اونها رو بررسی میکنیم و بیان میکنیم.
1: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما. ایران اینترنشنال در ادامه کارزار مردمی خود برای ثبت حقیقت درباره کشتار دی ماه در رشت از شاهدان عینی، خانواده‌ها و نزدیکان کشته شدگان می‌خواهد روایت‌ها، تصاویر، ویدیوها و اطلاعات خود را ارسال کنند تا نام و سرگذشت کشته شدگان رشت در سکوت و بی‌خبری دفن نشود.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن. با من فریبا شرازی. سرخط خبرها: واکنش ها به احتمال توافق تهران و واشنگتن. مقام های اسرائیلی میگویند نشانه ای از موافقت مشتبه خامنه ای دیده نمی شود. رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران هم اخبار توافق را تکذیب کردند. گزارش نشریه اسرائیلی از عملیات نفوذ و جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی. رئیس موساد میگوید توافق امضا نشود، جمهوری اسلامی تا پایان سال جاری سقوط میکند. افزایش انباشت کانتینرهای ایرانی در بنادر امارات، پاکستان و هند. مقام های صنفی از مشکلات ثبت سفارش و تعهدات ارزی میگویند. شهروندان از تعدیل نیرو به دلیل ناتوانی در پرداخت حقوق خبر میدهند. افشای اطلاعات نیابتی های سپاه پس از بازداشت چهره ارشد کتایب حزب الله و انتقالش به آمریکا. از ساعدی 3 روز پیش از جنگ 40 روزه با علی خامنه ای دیدار داشت. و در ادامه این بخش خبری، گزارش دست کم 21 مورد خشونت جنسی علیه زنان و دختران در افغانستان. سازمان ملل طالبان را برای شکنجه زنان در بازداشتگاه ها و ازدواج اجباری محکوم کرد. خوش آمدید. همزمان با گزارش‌ها درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق، وبسایت خبری آکسیوس به نقل از 2 مقام آمریکایی گزارش داده طرفین بر سر تمدید آتش‌بس برای 60 روز و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به تفاهم رسیدند. بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز متن نهایی این توافق را تایید نکرده. همزمان رویترز و فاکس نیوز گزارش دادند طرف ایرانی اعلام کرده تاییدهای لازم را گرفته و آماده امضای توافق است. تهران هنوز به صورت رسمی این موضوع را تایید نکرده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران درباره روند مذاکرات تهران و واشنگتن نوشت برخلاف ادعای منابع غربی، متن تفاهم‌نامه احتمالی هنوز نهایی و قطعی نشده و اختلاف نظرها و چالش‌های جدی همچنان بر سر برخی بندهای کلیدی آن ادامه دارد. تسنیم نوشته مانع تراشی‌های آمریکا دلیل اصلی طولانی شدن مذاکرات و نهایی نشدن بندهایی از جمله آزادسازی حدود 12 میلیارد دلار از دارایی‌های مصرف شده ایران است. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید آمریکا و جمهوری اسلامی بسیار نزدیک به توافق هستند اما هنوز با آن دست نیافتند. ونس گفته آمریکا با تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی به توافقی نزدیک شده که میتواند برنامه هسته ای جمهوری اسلامی را برای مدت طولانی به عقب بیاندازد.
1: اگر به کارهایی که تا الان انجام دادیم نگاه کنید، در صورتی که به توافق نهایی برسیم، تنگه هرمز دوباره باز میشه. ما عملا توان نظامی متعارف ایران رو نابود کردیم و در موقعیتی هستیم که میتونیم برنامه هسته‌ای ایران رو نه فقط در دوره این رئیس جمهور، بلکه در بلند مدت هم به طور جدی عقب بندازیم. این اتفاق خیلی خوبی برای مردم آمریکاست. هنوز به نقطه نهایی نرسیدیم، اما خیلی نزدیک هستیم و به تلاش ادامه میدیم.
0: همکارانم بابک ساقی از تل‌آویو و احمد صمدی از برلین ما رو همراهی میکنن. بابک، با تو شروع میکنم. ارزیابی ها در اسرائیل درباره این پیشنویس توافق اولیه چه است و واکنش ها به این پیشنویس تا الان چه بوده؟
2: مقامات رسمی اسرائیل فریبا صحبتی در این رابطه نمی کنن. بنیامین نتانیاهو پیش از این هم دستور داده بود به وزرا که در رابطه با مذاکرات و به ویژه انتقاد از این توافق نامه به شدت و به جدیت جلوگیری کنن و در این رابطه صحبتی نکنن. بنیامین نتانیاهو نمیخواد که در حال حاضر حداقل روبروی دونالد ترامپ قرار بگیره در رابطه با مذاکرات و اون هم این که در حقیقت این مذاکرات در قسمت اولش قرار داره و اگر هم توافقی به وجود بیاد، توافق 60 روزه هستش که کاملا این توافق عملی نمیشه و آنچه را که بنیامین نتانیاهو به دنبال اون هست در حقیقت در قسمت دوم، یعنی در مذاکراتی که بر سر برنامه هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی هستش وجود داره. اما مقامات ارشد اسرائیل در کنار اون میگویند که هنوز هیچ نشانه‌ای هم وجود نداره که اصولا مشتبه خامنه‌ای با چارچوب این توافق موافقت کرده باشه، و برای همین هم به گفته اونها دونالد ترامپ هنوز این توافق را نهایی نکرده. این مقام ها میگوین که با آنکه قالیباف و عراقچی شاید با تیم مذاکره کننده به توافق ها و تفاهم های اصولی دست پیدا کردن، اما اختیار امضای نهایی را ندارم و تصمیم واقعی در آخر دست مشتبه خامنه‌ای هستش در محافل سیاسی و امنیتی اسرائیل. این ارزیابی در حال حاضر وجود داره که حتی اگر خامنه‌ای در نهایت با اصل توافق هم موافقت بکنه، احتمالاً با روی کرده بله اما وارد خواهد شد، یعنی اینکه روند مذاکرات را تلاش خواهد کرد قسمت دوم اون را هر چه بیشتر طولانی بکنه، زمان بخره، مذاکرات را وارد یک مسئله فرسایشی بکنه تا شاید دونالد ترامپ از حمله به جمهوری اسلامی دست بکشه. به طور کلی باید گفت که فضای حاکم در اسرائیل این هستش که هنوز برای اعلام موفقیت یا شکست مذاکرات زود هستش و تصمیم نهایی همچنان به موضع رهبر جمهوری اسلامی، حلقه اصلی قدرت در تهران وابسته هستش، و از همه مهمتر آنچه که شخص اول کاخ سفید دونالد ترامپ تصمیم خواهد گرفت. اما نگرانی دیگری هم وجود داره در اسرائیل، نگرانی در رابطه با لبنان. اگر در همان تفاهم اول در مذاکرات مسئله لبنان هم عنوان شده باشه، آن وقت اسرائیل با یک معضل و مشکل بزرگ مقابله میکنه و اون متوقف کردن حملات در لبنان هستش، آنچه که نه افگار عمومی در اسرائیل نه دولت اسرائیل اون را نمیتونن قبول بکنن، در حالی که همچنان حزب الله لبنان از قدرت حمله به اسرائیل برخوردار هستش و شهروندان شمال اسرائیل همچنان تحت تهدید حزب الله هستند. امروز قرار هستش که اتفاقا مذاکراتی در پنتاگون بین هیئت نظامی اسرائیلی و لبنانی آغاز بشه که قرار هست در رابطه با خلع سلاح حزب الله صحبت بکنن. این مذاکرات اگر اشتباه نکنم سومین بار هستش که اتفاق میفته، قرار هست هفته آینده باز هم ادامه پیدا بکنه. اما در اسرائیل امید زیادی به این که این مذاکرات در حال حاضر باعث خلع سلاح حزب الله بشه وجود نداره، در نتیجه این خطر وجود داره که دونالد ترامپ بخواد اسرائیل را مجبور بکنه که حملات خودش را در لبنان متوقف بکنه، آتش بس شامل لبنان هم بشه. حتی این نگرانی وجود داره که دونالد ترامپ از اسرائیل بخواد که نیروهای خودش را عقب بشونه از لبنان.
0: اجازه بده بابک به برلین بریم، با احمد همراه بشیم. احمد، یک طرف میگه توافق تقریبا آماده امضا است، طرف دیگه از اختلافهای جدی حرف میزنه. آیا اساسا توافقی وجود داره یا شاید تکرار همون سناریوی آشنای نزدیک به توافق هستن که حالا سالهاست درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی داره تکرار میشه؟
3: بله، شواهد اینطور نشون میده که ما داریم همون الگوی تکرار شونده قبلی رو دوباره تجربه میکنیم، یعنی صحبت از این که پیشرفت قابل محسوس، پیشرفت زیاد، نزدیک شدن به توافق، اینا صحبت هایی بوده که بارها در دست کم یکی دو سال اخیر که جمهوری اسلامی با ایالات متحده به دنبال یک مذاکره و توافقی بوده اونها رو ما شنیدیم، و این بار هم اون چیزی که الان میشنویم مجزای از اون تجربه قبلی نمیتونه باشه. آکسیوس خبری رو میده اختصاصی، میگه جمهوری اسلامی و ایالات متحده در خصوص پیشنویس یک تفاهم برای آتش بس 60 روزه به توافق رسیدن، ولی آقای ترامپ هنوز این رو تایید نکرده، منتظر امضای آقای ترامپ هستن. این در واقع خبر انتهاش که آقای ترامپ تایید نکرده رو ما هم میدونیم، به ایران اینترنشنال هم کاخ سفید این رو اعلام کرده. ولی خب در ادامه میبینیم که خبرگزاری مثل رویترز یا فاکس نیوز میگه که مقامات جمهوری اسلامی تاییدیه رو هم گرفتن از مقامات بالسری خودشون و اونها آماده هستن که امضا بکنن، ولی کاخ سفیده که در واقع همچنان منتظر هستن که این رو اعلام بکنه و در واقع امضا بشه این توافق. اما نکته ای که وجود داره اینه که وقتی اظهارات مقامات مختلف رو کنار هم میگذاریم، یعنی از طرف ایران مثلا صحبت هایی که به هر حال منابع سپاه پاسداران، منابع قدرت در اختیار تسنیم خبرگزاری رسمی سپاه پاسداران قرار دادن، نشون میده که این اتفاق خیلی دور از دسترس هستش. تسنیم میگه که هنوز نهایی نشده و ما خیلی از بندهای مهم هنوز نهایی نشده، مثل بحث 12 میلیارد دلار از دارایی های ایران که باید آزاد بشه، هنوز تصمیمی در این خصوص گرفته نشده، ایالات متحده نظر رسمیشو نگفته و به این ترتیب میبینیم که همچنان ما شاهد حالی از ابهام هستیم، ضمن اینکه هنوز مسائل مهمتری وجود داره که ایالات متحده و جمهوری اسلامی باید در این خصوص حرف بزنن، صحبت بکنن، مثل ذخایر اورانیوم. جمهوری اسلامی میگه اصلا در این باره صحبت نمی کنیم، آمریکا میگه که اصلا اینا اصل هر گونه تفاهم و توافق و هر گونه صحبتی هستن، بحث انتقال ذخایر اورانیوم هست، تضمین هایی که جمهوری اسلامی میخواد، درباره هیچ کدوم از اینها صحبتی نشده، ولی در نهایت گفته میشه که به یک توافق نزدیک هستیم. و به این ترتیب میبینیم که ما شاهد یک الگوی تکرار شونده هستیم که گفته میشه که دو طرف نزدیک به توافق و تفاهم هستن، اما در نهایت احتمالاً مثل دفعات قبل شاهد این خواهیم بود که یا محاسبات که در داخل انجام خواهد شد و یا فشارهای سیاسی و یا هر گونه فشارهایی که میتونه از طریق شرکای منطقه‌ای وارد بشه منجر به این خواهد شد که این توافق هم صورت نگیره. فراموش نکنیم که فاصله بسیار معناداری هست بین نزدیک شدن به توافق و دستیابی به یک توافق.
0: احمد صمدی و بابک اساقی همکارانم از برلین و تل آویو سپاسگزارم از هر دوی شما. اما همکار دیگرم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو با منه که این مجموعه تحولات رو از دید و ارزیابی شما هم به بحث بذاریم. آقای کاظمیان، در حال حاضر با توجه به حالا گزارش هایی که در رسانه های جمهوری اسلامی از یک طرف درباره این پیشنویس وجود داره و گزارش هایی که آن سو در آمریکا منتشر میشه و همچنین صحبت های جی دی ونس معاون ترامپ، چه ارزیابی میشه داشت از این پیشنویس تفاهم؟
4: من ابتدا به دو نکته اشاره کنم. یک، فراموش نکنیم که در دو جنگ قبلی هم 12 روزه هم 40 روزه قبل از اون هم این گفتگوها و مذاکرات ادامه پیدا کرده بود، وجود داشت، اما ناگهان ما شاهد شگیری جنگ بودیم. یک. دو، اینکه در هر دو طرف هنوز اونچه که گفته میشه تفاهم اولیه، خبر قطعی وجود نداره که شخص اول نظام در آمریکا و در ایران این رو تایید کردن. اما فراتر از این دو نکته، بر مبنای شواهدی که وجود داره به نظر میرسه که هم در تهران هم در واشنگتن در این مرحله یک عزمی وجود داره یا یک جنبندی وجود داره برای رسیدن به تفاهم، و تقریبا از این زاویه میشه به این نتیجه رسید که حصول تفاهم اولیه، توافق برای آتش بس 2 ماهه یا به تعبیری تمدید آتش بس که شاید به یک معنای تعلیق جنگ باشه، این احتمالش خیلی زیاد هستش و دو طرف منافع خودشون رو دارن یا انگیزه ها و دلایل خودشون رو. در سمت جمهوری اسلامی کاملا مشخصه، خریدن زمان، به تعویق انداختن فروپاشی نظام سیاسی، مواجه شدن با بحران اقتصادی، با وضع حاد ایران به ویژه بعد از جنگ 40 روزه، آسیب دیدن بسیار زیر ساختا، بحران تولید، بحران کار، وضع گرانی. طبیعتا مقام های حاکم تلاش میکنن که از این ستون به اون ستون فرجه بحران رو به تعویق بیندازن، وقت بخرن و طبیعتا این وضعیت رو فعلا مدیریت کنن. این سیاستی که در جمهوری اسلامی وجود داره و البته طبیعتاً خطر اصلی و هراس اصلی حکومت همچنان از مردم ایرانه که امید بسته به این که بخشی از اون اموال مسدود شده یا امتیازهایی که از طرف آمریکایی میگیره بتونه سرپوش بذاره بر بحران اقتصادی، این خشم و نارضایتی رو کنترل کنه. در سمت آمریکا هم به نظر میرسه این از وجود داره فعلا که به نوعی با بازگشایی تنگه هرمز وضع برگرده به قبل از جنگ 40 روزه، این بحران به نوعی فعلا مختومه اعلام بشه. از طرف دیگه بحث بحران ترامپ در رابطه با جمهوری اسلامی در مقطع جام جهانی فعلا تخفیف پیدا کنه تا پایان تیر ماه که جام جهانی در جریان است در آمریکا، فعلا این وضع همچنان مسکوت خواهد ماند و البته دولت ترامپ وارد گفتگوهایی خواهد شد در رابطه با موضوع اورانیوم. این دو موضوع به نوعی جنبندی و خروجیش میشه که امکان توافق وجود داره، اما اینکه دولت ترامپ چه امتیازاتی حاضر به جمهوری اسلامی بده، به ویژه در رابطه با اموال مسدود شده، دارایی‌های مسدود شده، کم کردن از محاصره دریایی، اینها یک علامت سوال بزرگه. و باز فراموش نکنیم بعد از حتی این تفاهم دو ماه احتمالی، بحران اصلی در حوزه غنی‌سازی اورانیوم در ایران، فعالیت یا برنامه موشک بالستیک جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی همچنان باقی خواهد ماند. به خاطر این ریشه بحران که در جمهوری اسلامی همچنان محفوظه، همچنان مشکلات وجود خواهد داشت. و دو بازیگر مهم دیگر اینجا هستند، یک اسرائیل که طبیعتاً آنچنان که گریبان حماس و حزب الله رها نکرد، گریبان جمهوری اسلامی را رها نخواهد کرد، و دو مردم ایران، یک جامعه خشمگین، معترض و ناراضی که این نارضایتی و اعتراض گسترش پیدا کرده.
5: اشاره کردی به بحران‌ها، بحران‌هایی که جمهوری اسلامی برای مدیریت کشور واقعا باش مواجه هست. چه تصویری میشه ارائه داد برای حالا چشم‌انداز آتی کشور در ماه‌های آینده؟
4: این بر مبنای اونچه که گفتم، من گمان میکنم که به خاطر اینکه مشکلات اقتصادی کشور و واقعا بحرانی که وجود داره، ابر بحران‌هایی که هستش و همه گره خورده با حکومت، با رژیم جمهوری اسلامی، اینها همچنان ماندگار خواهد بود. وضع اقتصادی در ایران چشمانداز روشنی همچنان نخواهد داشت. تعلیق مردم ایران برای اینکه جنگ خواهد شد یا صلح خواهد بود، یک ثبات و استقراری وجود نداره. این تعلیق و نگرانی ادامه خواهد داشت. نارضایتی گروه‌های اجتماعی مختلف از تورم، از گرانی بیشتر خواهد شد. خشمی که وجود داره جمهوری اسلامی، به ویژه گره خورده با کشتار دی ماه و البته این افزایش جمعیت بیکاران، مجموعه اینا رو وقتی کنارم بذاریم، به گمان من اون بحث جنبش‌های اجتماعی، جنبش‌های اعتراضی که این در نهایت به سرفصل یا به تعبیری آزمون فیصله بخش جمهوری اسلامی خواهد بود، او همچنان پیش روی جامعه ایرانه. یعنی به نظر میرسه که با همه تلاشی که جمهوری اسلامی میکنه، به شکل ارعاب، با صدور احکام اعدام، با تهدید شهروندان، با انسداد فضای رسانه‌ای و با به میدان آوردن حامیان خودش، که همه اینها نشانه ترس جمهوری اسلامی از مخالفانه، اما من گمان میکنم اون بخش معترض، اکثریت ناراضی، چنان پتانسیلی داره که خودش رو در ماه‌های آینده و به شکل غیر مترقبه‌ای دوباره احتمال خیلی زیاد متبلور خواهد کرد. این اونجایی است که به شکل قابل حدسی تکلیف جمهوری اسلامی رو میتونه مشخص کنه. فراموش نکنیم در صورت هر حمله مجدد، باز در نهایت این مردم ایران هستن که باید حساب خودشون رو با رژیم سیاسی مستقر مشخص کنن و رژیم سیاسی رو تغییر بدن.
5: مرتضی کاظمیان، متشکرم از شما. اما تصاویر زنده میبینیم از عبور و مرور کشتی ها و ترافیک در تنگه هرمز. نیویورک تایمز به نقل از سه مقام آمریکایی گزارش داده که واشنگتن و تهران همزمان با گفتگو درباره خواستای ترامپ برای پایان دادن به برنامه هسته ایران، به چارچوبی هم برای مذاکرات نزدیک شدند که میتونه به بازگشایی این تنگه، یعنی تنگه هرمز، منجر بشه. یک مقام آمریکایی گفته تنگه هرمز بلافاصله بازگشایی خواهد شد، اما محاصره نظامی آمریکا در آنجا باقی میماند. این محاصره به تناسب بازگشت تردد کشتی ها به سطح پیش از جنگ کاهش خواهد یافت. تصاویر زنده است از وضعیت کشتیرانی در تنگه هرمز و ترافیک دریایی. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داده اگر در عملیات خیزش شیران هدف موساد فقط حمله به سایت‌های اتمی و موشکی جمهوری اسلامی بود، در عملیات قرش شیران هدف تغییر رژیم بود. در این گزارش اشاره شده که داوید برنعا رئیس موساد یک شاخه عملیات نفوذ ویژه برای جذب هدایت عوامل غیر اسرائیلی ایجاد کرده که به عملیات اسرائیل در ایران کمک کردند. هدایت عملیات جنگ روانی و هدفمند برای تعیین نتیجه قاطع جنگ نیز بخشی از اهداف سازمان موساد در ایران بوده. امکان برقراری ارتباط با مردم ایران از طریق شبکه‌های اجتماعی نیز از دیگر توانمندی‌های شاخه عملیات نفوذ موساد عنوان شده است. روزنامه اسرائیل هیوم همچنین نوشته موساد شاخه‌ای ویژه برای عملیات نفوذ و تاثیرگذاری بر افکار عمومی در ایران ایجاد کرده که هدف نهایی آن تضعیف و در نهایت سقوط جمهوری اسلامی بوده. این روزنامه به نقل از یک مقام موساد نوشته پروژه تاثیرگذاری بر جامعه ایران تازه وارد مرحله اصلی شده. این گزارش می‌افزاید داوید برنعا رئیس موساد متقاعد شده که اگر ترامپ از امضای توافق با جمهوری اسلامی خودداری کرده و محاصره دریایی ادامه یابد، رژیم آیت الله تا پایان سال 2026 سقوط خواهد کرد. حسین آقایی همکارم اینجا در استودیو با ماست. حسین، گزارش مهمی هست. چه تصویری میده از بازی موساد در عملیات قرش شیران به ما؟
6: همینطوره، گزارش خیلی مهمیه. هم نکات فراوانی داره و هم اون زمان انتشار این گزارش هم در نوع خودش قابل توجه هستش. درست زمانی که حالا این دیپلماسی میشه گفت بی سر و ته بین تهران و واشنگتن همچنان ادامه داره، این گزارش به ابعاد تازه جنگ نرم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی میپردازه. اینجا منظورم از اون جنگ نرم اون بود غیر جنبشی و غیر کینتیک نبرد اسرائیل با جمهوری اسلامی هستش، مشخصا اون بود اطلاعاتی جنگ اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، یعنی ابتکار عملها، متدها و روشهای بازی اطلاعاتی موساد در واقع دوران ریاست داوید برنعا و مشخصا هم در چارچوب همین دو عملیاتی که اسرائیل انجام داده، یعنی خیزش شیران اسرائیل، اون جنگ 12 روزه و عملیات قرش شیران، جنگ 39 روزه. و این اظهارات هم که در این گزارش ببینیم از طرف فردی مقام موساد با نام مستعار او که در واحد معروف 8200 ارتش اسرائیل، واحد سیگیند، اطلاعات سیگنال کار میکرده، از سال 2003 در موساد بوده و الان مدیر بخش عملیاتی ویژه در موساد هستش. 7 نکته اساسی داره این گزارش که خلاصه کردم، ما اینا رو میبینیم. اولا یکی در دی ان ای موساد اینطور هستش که زمانی که موساد کاری رو شروع میکنه یک چیزی باید بسوزه و یه سری افراد باید بمیرن. این دقیقاً واژه‌ای هستش که استفاده میکنه، منظورش افرادی هستش که در واقع موساد تعیین میکنه در جمهوری اسلامی که باید حذف بشن. اشاره میکنه به اینکه انتشار تصاویر رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در دوره رئیسی که در مالزی در واقع دیده شد، اینا بخشی از عملیات مخفی موساد بوده و خیلی هدفمند بوده. دوم، یه سری اصلاحات ساختاری در موساد در دوره بارنعا از سال 2021 شروع شده، ادامه داره. میگه که یگان تزومات که این مسئول استخدام عوامل اطلاعاتی خارجی هست رو داوید برنعا به محض ورود منحل کرد و الان یک شاخه عملیات نفوذ ویژه رو ایجاد کرده که کارش فقط استخدام و به کارگیری عوامل خارجی غیر اسرائیلی نیست، کارش آموزش دادن حتی در خاک اسرائیل هم هستش و هدایت اونها، کما که این کار در رابطه با جمهوری اسلامی علیه جمهوری اسلامی در واقع انجام شده و عوامل انسانی در داخل ایران به خدمت گرفته شدن که به اسرائیل مثلا در شناسایی سامانه پدافند و از بین بردن اون لانچرهای پرتاب موشک کمک کردن. مسئله سوم، عملیات نفوذ در بود رسانه‌ای، در بود جنگ ادراکی و روانی رو بهش اشاره میکنه که با متدهای مختلف از جمله استفاده از هوش مصنوعی شکل گرفته و میگه تصاویر اون ساعت نخست جنگ، دوره اول جنگ، جنگ 12 روزه که یه سری عوامل موساد نشون داده شد، تصاویر تار بود، گویی اسلحه در دست دارن و خیلی نگاه رو به خودش جلب کرد. اون واقعا کار در واقع عملیات مخفی موساد بوده، یک عملیات جنگ روانی موساد بوده. و مسئله دیگه این که داوید برنعا رئیس موساد به گفته این گزارش، به گفته فردی که در واقع باهاش صحبت شده، متقاعد شده که اگر ترامپ توافقی رو با جمهوری اسلامی امضا نکنه و این محاصره دریایی ادامه پیدا بکنه، خب این احتمالش خیلی زیاده که تا سال آخر سال 2026 جمهوری اسلامی بخواد سرنگون بشه. و میگه که کار موساد تموم نشده، این عملیات بخش عملیات ویژه موساد در واقع کارش برای بی‌ثبات سازی جمهوری اسلامی تازه شروع شده، وارد ابعاد جدیدی شده. و این نکته خیلی جالب دیگه تو این گزارش این هستش که اعتراضات مردمی که رخ داد در دی ماه رو میگه که خیلی زودتر از اون ارزیابی‌های موساد شکل گرفت. ببینید چقدر اوضاع در داخل ایران به لحاظ نارضایتی مردم شدید بوده که در واقع یک سازمان اطلاعاتی که اشراف داره رو هم به نوعی در واقع سورپرایز میکنه. و در آخرین مورد این که اگر در عملیات خیزش شیران گفته شده که هدف زدن تاسیسات موشکی و اتمی بوده، تو عملیات بعدی یعنی جنگ 39 روزه هدف سرنگونی جمهوری اسلامی بوده. اینها منو یاد صحبت‌های یوسی کوهن رئیس اسبق موساد میندازه که در کتاب شمشیر آزادی میگه که خط مقدم، خط اول دفاع فقط آسمان و زمین نیست. خط مقدم دفاع برای هر کشوری اول اطلاعاته. زمانی که این خط مقدم فرو بریزه فاجعه شروع میشه و این فاجعه رو موساد برای جمهوری اسلامی رقم زده. حالا مونده که به نتیجه نهایی برسه و کوهن هم این رو میگه، میگه که در آخر کتابش میگه که اسرائیل نباید هیچ توافقی رو با جمهوری اسلامی قبول بکنه.
5: حسین، به باور تو انتشار این گزارش در این مقطع که صحبت از حالا پیشنویس و تفاهم احتمالی میان ایران و آمریکا هست چه معنا و مفهومی داره؟
6: به خاطر این خیلی مهم هستش و معناش این هستش که اولا در یک بستر زمانی خیلی مهمی داره این گزارش منتشر میشه، یعنی دقیقا زمانی که حالا این مذاکرات ادامه داره که بلکه به یک تفاهمی موقت بتونن برای 30 روز 60 روز برسن، به نوعی داره سیگنال میده اون موضع اصولی یا ترجیح راهبردی موساد رو که اگر توافقی انجام نشه و این محاصره تحریم و ادامه پیدا بکنه امکانه و با شرایط سرنگونی بیشتر فراهم میشه تا اینکه شما یه توافقی رو در واقع انجام بدی اون توافق انگاه اسرائیل بد باشه، مثلا موضوع موشکی رو کاور نکنه یا نیابتی ها رو، و عملا دیگه کار سخت‌تر و پیچیده‌تر بشه. یه مسئله دیگه هست که رومن گافمن رئیس جدید موساد خواهد شد، جانشین بارنا خواهد شد از اوایل ژوئن، و خود رومن گافمن هم در واقع فردی هستش که در چارچوب یا امتداد اون تلاش‌های نتانیاهو برای اصلاح ساختار امنیتی و اطلاعاتی در موساد روی کار میاد. یعنی تر یا پروژه ادامه داره، یه سری متدها و الگوها ممکنه که تغییر پیدا بکنه. اینم در واقع از این بابت مهم هستش. و در آخر این اشاره بکنم که کلن بحثی که الان وجود داره این هستش که اگر ترامپ بخواد روی این مسئله آتش بس اصرار بکنه یا اینکه توافق بعدی رو بخواد امضا بکنه که مورد تایید اسرائیل نباشه، خب این اسرائیل بیشتر در واقع اقدام خواهد کرد، ولی خب تا زمانی که اصرار هست آزادی عملی اسرائیل ممکنه گرفته بشه. روش بازی که اسرائیل به بود اطلاعاتی داشت روش بازی بود که کاملا به این شکل بود که احتمال سرنگونی جمهوری اسلامی بیشتر بود، زدن ایستگاه بازرسی و حتی زدن یه سری پست‌های مرزی، همه چیز داشت خوب پیش می‌رفت تا اینکه حالا به هر دلیلی ما تو پروسه آتش بس قرار گرفتیم. در واقع هنوز یه پایان باز هستش و چیزی که ما می‌بینیم در سایه صحبت‌های دیروز نتانیاهو به نظر می‌رسه واقعیت این هستش که از نگاه اسرائیل کار تموم نشده در ایران.
5: حسین آقایی، متشکرم از تو. نگاهی هم داشته باشیم به دیگر خبرهای روز از ایران. یک مرکز نگهداری کودکان دارای معلولیت ذهنی تحت پوشش بهزیستی در تهران پس از افشای سوختگی شدید یک کودک و بستن چند کودک به تخت تعطیل شد. خبر آنلاین گزارش داده مسئولان این مرکز به دلیل اهمال‌کاری تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. نویان حجازی شهروند بهایی به تحمل بیش از 7 ماه حبس تعزیری و پرداخت 122 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده. دادگاه همچنین نویان حجازی را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 10 سال محرومیت اجتماعی محکوم کرده. آقای حجازی پیشتر تیر ماه سال گذشته توسط نیروهای حکومتی در منزل شخصی خود در جویبار بازداشت شده بود. سایپا از بزرگترین مجموعه های خودروسازی کشور مزایای کارگران را کاهش داده. به گفته رئیس اتحادیه کارگران خودروسازی شیفت های کاری کم شده، سهمیه نهار را حذف کردند و حق شیفت برخی کارگران هم تغییر کرده. معاونت منابع انسانی شرکت سایپا این ادعاها را رد کرده. پیمان سنندجی رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران میگوید افزایش چند برابری هزینه ها انباشت کانتینرها در بنادر و معضلات مرتبط با ثبت سفارش و تعهدات ارزی از جمله مهمترین چالش های صاحبان کالا در ایران هستند. به گفته این مقام صنفی بسیاری از کانتینرهای صاحبان کالا در بنادری مانند جبل علی امارات، کراچی پاکستان، نواشیوا در هند و سایر نقاط جهان معطل ماندند. این مقام صنفی میگوید این موضوع هزینه‌های سرسام‌آور نگهداری و انبارداری را به صاحبان کالاها تحمیل کرده. پیام‌های رسیده به مدیابات ایران اینترنشنال هم از رکود در بازارها، قطعی واردات و کمبود کالاها حکایت دارد. یکی از شهروندان از بندر گناوه به ایران اینترنشنال میگوید بازار گناوه در رکود است و دیگر نمیتوان جنس و کالا از امارات وارد کرد. به گفته این شهروند در حال حاضر لوازم جانبی، موبایل، لباس، کفش و تمام اجناسی که از امارات وارد میشد در حال اتمام است. شهروند دیگری که در شهرک صنعتی اشتهارد مشغول به کار است به ایران اینترنشنال گفته شرکت ها به دلیل ناتوانی در پرداخت حقوق تعدیل نیرو کردند. به گفته این شهروند بعضی شرکت ها هم نهار و سرویس رفت و آمد را حذف و تنها نیمی از حقوق را پرداخت می کنند. فرهاد علوی وکیل حوزه تجارت بین الملل میگوید کشورهای حوزه خلیج فارس مانند عمان تمایلی به ایجاد تنش یا فرسایش با آمریکا ندارند و از آنجا که تنگه هرمز نقطه پیوند میان دو آبراه بین المللی است کشورها موظفند بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها مانعی در تردد این آبراه ایجاد نکنند.
7: کشورهای ساحل خلیج فارس مانند عمان خیلی دنبال خشم و به اصطلاح استکاک با غرب نیستن برخلاف جمهوری اسلامی. به این دلیل خب من فکر نمی کنم عمان این رابطه راهبردی و به اصطلاح حسنه رو بخواد تحت به اصطلاح خطر قرار بده. یکی اون، یکی اینکه با توجه از مسئله لوجستیک خیلی ساده، دیروز این نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس که جمهوری اسلامی تعیین کرده برای جمع کردن این عوارض رو تحریم کرده. خب خود این همکاری با این نهاد میتونه نهادهای عمانی رو از قانونی بخوایم نگاه کنیم میتونه تحت تحریم قرار بده. همین که من فکر نکنم که عمان تمایل داشته باشه که این کار رو بکنه با توجه به شرایط و کلن سابقه سیاست این کشور و کشورهای همسایش. ایران و عمان در اصل قابلیت رو دارن طبق قانون به اصطلاح کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد به اصطلاح حقوق دریاها. خب تا 12 مایل هر کشوری قابلیت داره که بخواد بتونه کنترل کنه از منافع اقتصادی و غیره. حالا 12 علاوه 12 رو جمع کنی از خود کل عرض تنگه هرمز بیشتر همین که این دو تا کشور قابلیت دارن. منتها طبق این کنوانسیون یه حق عبور هستش. چرا؟ چون دو تا به اصطلاح این یه آبراه بین دو تا آب بین‌المللی دریای اقیانوس هند و خلیج فارس. به این ترتیب ایران موظفه که این کشتی ها رو و عمان همینطور راه بدن که از این تنگه عبور کنن.
5: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. واکنش ها به احتمال توافق تهران و واشنگتن. مقام های اسرائیلی میگویند نشانه از موافقت مشتبه خامنه ای دیده نمی شود. رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران هم اخبار توافق را تکذیب کردند. گزارش نشریه اسرائیلی از عملیات نفوذ و جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی. رئیس موساد میگوید توافق امضا نشود جمهوری اسلامی تا پایان سال جاری سقوط میکند. محمد باقر سایدی کسی که خود را مانند فرزند قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس می‌خواند قرار است در آمریکا محاکمه شود. او در اعترافاتش با آمریکایی‌ها گفته رابطه بسیار نزدیکی با علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی داشته و تنها 3 روز پیش از آغاز جنگ با او ملاقات کرده. اکنون بازداشت و محاکمه از سایدی و احتمال افشای اطلاعات حساس به نگرانی فرماندهان گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق دامن زده. گزارش ببینیم از تروسکی صادق.
8: شکار محمد باقر السایدی، شهروند دو تابعیتی ایرانی عراقی که خود را مانند پسر قاسم سلیمانی توصیف کرده و از مرتبطان قدیمی نیروی قدس سپاه پاسداران به شمار می رود، اکنون یکی از حساس‌ترین پرونده‌های امنیتی برای میلیشیاهای عراقی است. فردی که مقامات آمریکایی میگویند پس از یک عملیات پیچیده اطلاعاتی از ترکیه به آمریکا منتقل شده و اکنون قرار است دادگاهی شود. وزارت دادگستری آمریکا در تازه‌ترین بیانیه خود فاش کرده الساعدی چهره وابسته به حزب الله عراق در نزدیک به 20 حمله و اقدام تروریستی در اروپا و آمریکا نقش داشته و مستقیما در عملیات‌های تروریستی برای حمله به منافع آمریکا و اسرائیل در سراسر جهان دخالت کرده است. بازداشت الساعدی اکنون موجی از نگرانی و سردرگمی را در میان فرماندهان گروه‌های مسلح عراقی برانگیخته. نگرانی از آغاز کارزار شکار رهبران گروه‌های مسلح از سوی واشنگتن. گرچه فضای داخلی حزب الله عراق همواره با محرمانگی شدید همراه بوده، اما منابع نزدیک به گروه‌های مسلح تایید کردند الساعدی ارتباط نزدیکی با تشکیلات نیروی قدس سپاه پاسداران داشته. خودش مدعی شده که پیش از کشته شدن قاسم سلیمانی بارها رانندگی او را بر عهده داشته است و با اسماعیل قانی، ابو مهدی مهندس و دیگر مقامات دیدار داشته. وزارت دادگستری آمریکا میگوید الساعدی اذعان کرده در محور موسوم به مقاومت مسئول رسانه، جنگ روانی و اطلاعات نظامی بوده است. منابعی نیز در گروه‌های مسلح تایید کردند او در دوران حکومت بشار اسد نیز رفت آمد فعالی میان سوریه و لبنان داشته. گرچه بازداشت این رابطه مهم سپاه پاسداران با دیگر گروه‌های مقاومت درزی جدی به ساختار تشکیلاتی این شبه نظامیان وارد کرده، با این حال روز دوشنبه 18 می 2026 حزب الله عراق در بیانیه هر گونه ارتباط تشکیلاتی محمد باقر الساعدی با این گروه را تکذیب کرد. قرار است الساعدی در آمریکا محاکمه شود. محاکمه‌ای که ممکن است تنها به سرنوشت شخص او محدود نماند. ناظران عراقی میگویند اگر او وارد روند همکاری با نهادهای امنیتی آمریکا شود یا اطلاعات حساسی درباره شبکه‌های مالی، لوجستیکی و ارتباطات فرامرزی گروه‌های مسلح ارائه دهد، این پرونده میتواند به یکی از سنگین‌ترین ضربه‌های اطلاعاتی علیه ساختار گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در عراق و منطقه تبدیل شود. تروسک صادقی.
0: سازمان ملل متحد طالبان را به خشونت جنسی علیه زنان و دختران افغانستانی متهم کرده و وضعیت حقوق زنان در این کشور را به عنوان نمونه از ترکیب تبعیض جنسیتی نهادینه شده با خشونت مستقیم عنوان کرده و خواستار پایان خشونت علیه زنان شده است. گزارش تازه سازمان ملل از ثبت دستکم 21 مورد خشونت جنسی علیه زنان و دختران در افغانستان خبر می‌دهد. در این گزارش به شکنجه زنان در بازداشتگاه‌ها و حتی ازدواج اجباری اشاره شده. سازمان ملل به محدودیت‌های خدمات بهداشتی، حمایتی و حقوقی و اجتماعی برای زنان هم اشاره کرده. همکارم اسلم جوادی از افغانستان اینترنشنال درباره نکات مطرح شده در این گزارش توضیح داد و از وضعیت کنونی زنان در افغانستان گفت.
9: یک نهاد، یک بخشی در سازمان ملل وجود داره که خشونت جنسی در مناطق جنگی رو بررسی میکنه و بعد اینا رو گزارش مستندسازی میکنه و بعد گزارش تهیه میکنه. اینا سالانه گزارش منتشر میکنه. تازه ترین گزارش رو که منتشر کرده و یک نسخه اون به دست ما رسیده که هنوز در وبسایت سازمان ملل منتشر نشده، در اونجا مواردی از خشونت بی‌رحمانه علیه زنان رو مستندسازی کرده که دفتر سازمان ملل در افغانستان اینو تایید کرده، یعنی وریفای شده و تایید شده. در اینجا به 21 مورد تجاوز جنسی و خشونت جنسی اشاره میکنه که این تجاوز و خشونت جنسی توسط افراد طالبان صورت گرفته، یعنی خود طالبان در این مستقیما نقش داره و در البته در اینجا مشخصا اشاره نکرده که در کدام مورد و در کجای این اتفاق صورت گرفته، ولی اونجا گفته که در بعضی از این موارد اصلا تجاوز جنسی به صورت گروهی صورت گرفته. منتها ما در گذشته گزارش هایی داشتیم که افراد طالبان در بازداشتگاه ها و در زندان ها معمولا خشونت جنسی برای سرکوب زنان استفاده میکنند و یک فرهنگ معافیت و فرهنگ عدم پاسخگویی در میان طالبان وجود داره و افراد طالبان تقریبا بدون دغدغه مسئولیت پذیری، بدون دغدغه اینکه مورد بازخواست قرار میگیره، این خشونت مرتکب میشه. به لحاظ اقداماتی که طالبان انجام میدن، اقدامات طالبان و اون تبعیض سیستماتیک که شما در خبر بهش اشاره کردین، در واقع که در بسیاری از فعالان حقوق بشر و نهادهای حقوق بشر او را آپارتاید جنسیتی مینامند که مصداق جنایت علیه بشریت ها، این مدام رو به گسترشه. مورد اخیری که هست یک فرمان شماره 18 مولا هیبت الله رهبر طالبان صادر کرده که در اونجا حداقل سن برای ازدواج کودکان برای ازدواج تعیین نکرده و بعد تایید کرده که ازدواج کودکان درسته و کودکان بعدن میتونه که مثلا طلاق بگیره اگر بخواید که وقتی بالغ میشه و این رو به افزایش شود. ولی در سوی دیگر مبارزه زنان ادامه داره، تلاش میکنن که آپارتاید جنسیتی علیه به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شود و حکومت طالبان حامی نظام آپارتاید جنسیتی اعلام شود.
5: مقام های اوکراینی اعلام کردند یک کشتی باری ترکیه در مسیر حرکت در دریای سیاه هدف حمله پهپادی قرار گرفته. بر اساس این گزارش در این حمله دو خدمه این کشتی زخمی شدند و نیروهای امدادی برای جلوگیری از گسترش آتش سوزی به منطقه اعزام شدند. در حادثه جداگانه سه نفتکش خالی در نزدیکی سواحل شمالی ترکیه در دریای سیاه در نزدیکی استان سینوب هدف حمله پهپادی قرار گرفتند. نرگس هورخش از استانبول با ما همراه شده. نرگس، به ما از جزئیات این حملات پهپادی بگو.
10: خب نیروی دریایی اوکراین اوایل روز جمعه در یک بیانیه در تلگرام از یک حمله هدفمند از سوی روسیه بر یک کشتی تجاری مربوط به ترکیه خبر داده. گفته شده که این حمله در زمانی انجام شده که یک کشتی تجاری از بندر اوداسا از اوکراین به سمت ترکیه در حرکت بوده که از سوی یک پهپاد مورد اصابت قرار گرفته. از یابی‌های اولیه نشان دادن که بخشی از این کشتی نخست آسیب دیده، نیروهای اضطراری به محل رسیدند و آتش را تلاش کردند که خاموش کنند. گزارش شده که آتش سوزی هم در این کشتی صورت گرفته و تا همین اکنون گزارش های تایید شده میگن که دو نفر از خدمه های این کشتی زخمی شدند، اما امکان افزایش تلفات در این رویداد وجود دارد. در روز گذشته هم دقیقا در یک رویداد جداگانه اما مشابه سه نفتکش که در استان سنوپ ترکیه در شمال دریای سیاه قرار دارند در دو مورد که نزدیک به هم بودند مورد اصابت پهپادها قرار گرفتند. یکی از آنها نخست هنگامی که در واقع خالی بوده و در 80 کیلومتری این استان مورد هدف قرار گرفته و دو نفتکش دیگر هم در هنگام عملیات جابجایی چون این اتفاق صورت گرفته. تاکنون نه دولت ترکیه و نه هیچ طرف دیگری به گونه رسمی در مورد این رویدادها بیانیه دادن، اما پیشتر دولت ترکیه یک حمله مشابه که در ماه مارچ انجام شده بود را به شدت محکوم کرد، گفت که خلاف قوانین بین المللی هست و امنیت دریانوردی و باربری را هدف قرار میده.
5: متشکرم از تو نرگس. همکارم نرگس هورخش از استانبول بود با ما و به این ترتیب پایان این بخش خبری میرسیم. با ما بمانید تا دقایق دیگر. همکارم شراره عزیزی با یک بخش خبری با شما خواهد بود. سپاسگزارم از همراهی شما. شب روزتون خوش.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
4: اعدام ها می تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
5: یعنی میدونه که مهمترین مسئله و مهمترین دشمنش مردم داخله.
6: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بن میگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
7: ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختند سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده. به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی ها همچنان می توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.
8: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
9: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
8: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
9: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
8: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: اگر به کارهایی که تا الان انجام دادیم نگاه کنید، در صورتی که به توافق نهایی برسیم، تنگه هرمز دوباره باز میشه. ما عملا توان نظامی متعارف ایران رو نابود کردیم و در موقعیتی هستیم که میتونیم برنامه هسته‌ای ایران رو نه فقط در دوره این رئیس جمهور، بلکه در بلند مدت هم به طور جدی عقب بندازیم. این اتفاق خیلی خوبی برای مردم آمریکا است. هنوز به نقطه نهایی نرسیدیم، اما خیلی نزدیک هستیم و به تلاش ادامه میدیم.
1: آقای ترامپ در یک پیشنمایش از مصاحبهش با فاکس نیوز اعلام کردش که من میدونم که اهرم‌های فشار به اندازه کافی بر روی جمهوری اسلامی وجود داره و اگر این مذاکرات نخواد به اون نتیجه‌ای که من میخوام برسه گزینه نظامی باز خواهد گشتش. تقریبا این صحبت‌ها رو وزیر خزانه‌داری ایالات متحده هم امروز کردن به نوع دیگری. آقای بسنت برگشتن گفتن که صبر ما حدی داره و اگر از اون حدش بگذره گزینه نظامی باز خواهد گشتش. آقای جی دی ونس اما گفتن که بسیار به مذاکرات خوشبین هستند، با اینکه مسئله غنی‌سازی اورانیوم و این اورانیوم‌های غنی شده هنوز حل نشده، اما امید دارن که این مذاکرات به جایی برسه. تمام مجموعه هایی که الان در خبرها ما داریم میبینیم به این سمت داره میره که با اینکه دارن امید میدن به اینکه مذاکرات داره به خوبی پیش میره، ممکن استش که هر لحظه اعلام حداقل یک آتش بس 30 روزه یا 60 روزه یا تمدیدش، یا اینکه برن توی این مدت یک بازه 60 روزه یا 30 روزه بعد راجع به مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی بخوان صحبت بکنن مطرح میشه. همزمان داره اهرم فشار مسئله نظامی هم میاد. این فقط یک طرف هم نبوده، اونور هم سپاه پاسداران داره اعلام میکنه که ما حتی موشکای رو اومدیم شلیک کردیم از جنوب ایران به نشانه هشدار که میتوانیم از خودمون دفاع بکنیم. کشورهای منطقه هم اهرم‌های مشابهی رو داشتن. کویت بارها و بارها از کشورها خواسته بعد از این حملات منتسب به جمهوری اسلامی که بیان و محکوم بکنن عملیاتی که جمهوری اسلامی انجام داده. بنابراین همینجوری که داره بسیار خوشبینانه این مذاکرات پیش میره، بسیار از نشریات دارن گمانه زنی میکنن، میگن که این بندها داخلش هستش، اما این نکته رو نباید ازش غافل شد که اون دو شرط اصلی که یک شرطش از سمت جمهوری اسلامی است و شرط دیگه از سمت ایالات متحده. جمهوری اسلامی بسیار اصرار داره برای اینکه اول تکلیف دارایی های بلوکه شدهش مشخص بشه، اصرار داره که اون دارایی ها آزاد بشن و بعد هم سازوکاری تعیین بشه که به چه شکلی در ادامه میخوان برای جمهوری اسلامی آزاد بکنن. از سوی دیگه طرف آمریکایی است که میگه ما بعد اول بدونیم برنامه هسته ای شما به چه شکلیه، برنامه اورانیوم های غنی شده شما به چه شکلی هستش. خود وال استریت ژورنال هم اومده در گزارشش گفته طرف آمریکایی میترسه که بیاد این تحریم ها رو برداره یا بخشی از دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی بهش بده و بعد جمهوری اسلامی ببره این رو در یک فاز به قول معروف فرسایشی که استادم هست در اون جمهوری اسلامی و بعد اصلا امکان نظامی رو از ایالات متحده بگیره. بنابراین یک گره حساسی است این وسط بین این دو خواسته که باید ببینیم چه اتفاقی روش خواهد افتاد نهایتا.
2: جنگ در ایران پرسش‌های بنیادینی رو درباره ظهور نظم جدید در منطقه خاورمیانه برانگیخته، در حالی که همه نگاه‌ها به تصمیم بعدی ترامپ در نبرد با جمهوری اسلامی دوخته شده، ما شاهد شکل‌گیری نظم ژئوپلیتیکی نوین هستیم، نظمی که به نتیجه جنگ با رژیم و به انتخاب‌های راهبردی آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی بستگی داره. اون چه قطعی به نظر میرسه اینه که با حذف علی خامنه‌ای و افول رژیم جمهوری اسلامی، چهره خاورمیانه برای همیشه تغییر کرده. ولی این تغییر آیا به معنای برقراری صلح یا تشدید رقابت بین بازیگران منطقه‌ای؟ نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو روزهای ابتدایی جنگ به ما از تغییر چهره خاورمیانه گفته بود.
3: در دومین روز از جنگ طلوع شیران به شما وعده دادم که چهره خاورمیانه را تغییر خواهیم داد. این کار را در عملیات غرش شیران انجام دادیم و اکنون با شدت بیشتری در حال انجام آن هستیم. صبح امروز در یک حمله غافلگیرانه و قدرتمند، مرکز فرماندهی حاکم مستبد خامنه‌ای در قلب تهران هدف قرار گرفت. طی 3.5 دهه این مستبد خونریز ترور را به سراسر جهان صادر کرده و بیوقفه برای نابودی اسرائیل تراش کرده است. این طرح دیگر وجود ندارد.
2: این در حالیه که آمریکا در حال بازتنظیم موقعیت خود در خاورمیانه و در قبال بازگران منطقه است. در سند استراتژی دفاع ملی آمریکا که ژانویه امسال از سوی وزارت جنگ منتشر شد، اومده که اسرائیل یک متحد نمونه برای آمریکاست و الان این فرصت کمک به شرکا فراهم شده تا اونها سهم بیشتری در دفاع از خود ایفا کنند. به بیان دیگه، راهبرد جدید آمریکا بر واگذاری مسئولیت اصلی بازدارندگی و دفاع در برابر جمهوری اسلامی به متحدان منطقه تاکید داره و این از ویژگی‌های نظم نوین هست. بیایید نگاهی کنیم به منطقه در بطن طوفان نظم نوین. این مجموعه امنیتی خاورمیانه است که دارای سه زیرمجموعه امنیتیه: زیرمجموعه امنیتی خلیج فارس، حالا متشکل از کشورهای عربی بیشتر شورای همکاری خلیج فارس، زیرمجموعه امنیتی لوانت یا شام متشکل از لبنان، سوریه و حتی خود اسرائیل و مغرب، زیرمجموعه امنیتی مغرب. جنگ در منطقه باعث شده این زیرمجموعه‌های امنیتی مجزا نباشن و هر تحولی در یک مجموعه امنیتی روی بقیه تاثیرگذاری بکنه و اینها بی ارتباط با هم نیستن. امنیت در کل مجموعه به دورنمای روابط عربستان سعودی و اسرائیل و ایران بستگی داره. بماند که یک رقابت ژئوپلیتیکی نفسگیری هم بین آمریکا، روسیه، چین برقراره، رقابتی که درون آمریکا میخواد پیروز بشه تا به مهار چین در ایندو پاسیفیک بپردازه. به موازات اینها، اتفاقی که رخ داده اینه که اسرائیل به دلیل موفقیت در تضعیف تهدیدهای پیرامونی و دوردست از لبنان گرفته تا یمن و ایران تونسته به موقعیت برتر برسه و الان با این پنجره فرصت تاریخی روبروست که در دوره ترامپ با حذف جمهوری اسلامی خودش رو به قدرت مسلط هژمونیک منطقه‌ای بدل کنه، قدرتی که میتونه آمریکا رو متقاعد به برون سپاری نظم منطقه‌ای به اسرائیل و دیگر شرکای منطقه‌ای بکنه، یه نظمی به وجود بیاد تا آمریکا با پیشبر توافقات ابراهیم بتونه به مقابله مؤثر با تهدیدهای روسیه و به خصوص چین تمرکز کنه. موقعیت اسرائیل برآمده از یک رونده، روندی که قبل از جنگ شروع شد، زمانی که 4 بلوک یا قطب اصلی وجود داشت، یعنی جمهوری اسلامی، ترکیه، اسرائیل و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس. بعد از 7 اکتبر اسرائیل بست ژئوپلیتیک پیدا کرد، قدرتش بیشتر شد و جمهوری اسلامی به تدریج از معادلات حذف شد. بعد از 7 اکتبر و 2 دوره جنگ اخیر ما شاهد یک بلوک جدیدیم، بلوک عربستان و پاکستان، مصر و ترکیه، که به نظر میرسه همون بلوک عربستان، پاکستان، ترکیه و مصر، امارات بحرین و اسرائیل که در چارچوب توافقات ابراهیم است، با ادامه روند و با تغییر رژیم در ایران اسرائیل میتونه به قدرت هژمونیک تبدیل بشه. این بلوک جدیدی که اشاره کردم همینجا، این لزوما حامی رژیم جمهوری اسلامی نیست، ولی نمیخواد زیر تسلط اسرائیل به نظر باشه. یه اتفاق دیگه ای که در سایه جنگ رخ داده این بود که کشورهای عربی عمده منطقه به عنوان یک بلوک متحد به صورت واحد و یک پارچه به رژیم واکنش نظامی نشون ندادن. به طور مثال عربستان در ابتدا از حملات حمایت کرد، ولی در ادامه به تدریج به سمت گزینه دیپلماسی چرخش کرد. حملات عربستان به شبه نظامیان رژیم در عراق و خود رژیم در ایران صورت گرفت، ولی خیلی محدود بود. امارات خیلی مواضع صریح و روشنی رو اتخاذ کرد، شاید بشه گفت تهاجمی ترین مواضع رو اتخاذ کرد، چرا که با بیشترین حملات روبرو شد و امارات هم اوایل آوریل به پالایشگاه نفت در لاوان ایران حمله کرد. قطر و کویت اما و حالا عمان غالبا خیشتنداری کردن و محافظه‌کانه تر برخورد کردن. در این میان اما اون چه کمتر مورد توجه قرار گرفت

امارات در قبال اسرائیل و توافقات ابراهیم هم مواضع کاملا همسو و یکسان ندارن. شاید حس بیم عربستان سعودی نسبت به هژمونی اسرائیل رو ما در یادداشت ترکی الفیصل رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی عربستان سعودی ببینیم که این مقام سابق سعودی در همین امسال در عرب نیوز نوشت جمهوری اسلامی و دیگران میخواستن ما رو به ورطه نابودی بکشونن. اگر نقشه اسرائیل به گفته او نتیجه میداد و موفق میشد، اسرائیل میتونست اراده خودش رو به منطقه تحمیل کنه و به تنها بازیگر مسلط در پیرامون ما بدل بشه. همونطور که میبینیم ما با افول جمهوری اسلامی و با خیزش ژئوپلیتیک اسرائیل و با توجه به حملات رژیم به کشورهای منطقه از جمله امارات متحده میبینیم که امارات بیشتر از هر کشور عربی منطقه به دنبال ادغام در نظم نوین با محوریت توافق ابراهیمه، در حالی که عربستان سعودی نسبت به پیوستن به پیمان ابراهیم یه سری ملاحظات بیشتری داره و معماری نظم نوین رو میخواد که به اسرائیل و هژمونی این کشور وابسته و متکی نباشه. ریاض بیشتر خواهان نظم درونزای منطقه متوازنه که در اون جمهوری اسلامی مهار شده هم میتونه قابل پذیرش باشه. طوفان نظم نوین خاورمیانه و به ویژه ایران رو درنوردیده. عواملی چون نتیجه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، سرانجام رقابت عربستان سعودی و امارات متحده عربی تعیین خواهد کرد که از درون این آشوب بزرگ چه نظمی متولد خواهد شد. چنانچه در ایران تغییر رژیم به معنای واقعی رخ بده، اسرائیل قدرت مسلط خواهد شد. اسرائیل میکوشه عربستان و امارات رو با خودش همسو بکنه در این نظم نوین. الان منطقه به ویژه عربستان با دو گزینه روبرو هستند: یا باید هژمونی اسرائیل در چارچوب نظم نوین بپذیرن، یا اینکه به جمهوری اسلامی تبدیل شده با تهدیدهای مهار شده تن بدن. برنده های نظم نوین مشخصن، بازنده اما حتما جمهوری اسلامی است.

0: سفیر اسرائیل در استرالیا: اسرائیل ممکن است دوباره به کارزار نظامی بازگردد.
1: راه اسرائیل و راه ایالات متحده از هم جدا میشه.
2: این وضعیت تعلیق با کجا میشه ادامه پیدا بکنه؟
0: فکر میکنید رسیدن به یک توافق پایدار امکان پذیره؟
3: مسئله هستی هنوز حل نشده.
4: پیام مشتبه خامنه ای به مناسبت هشت
5: توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل.
6: نتانیاهو تصمیم به گسترش جنگ در لبنان گرفته.
0: احتمال میدن که عملیات اسرائیل علیه حزب الله گسترده تر هم بشه.
4: افزایش شدید قیمت دارو، همینطور افزایش هزینه های درمان.
2: روزانه 35 میلیون لیتر.
4: میزان کمبود بنزین در شرایط فعلی.
0: مشکلاتی که الان دانش آموزا دارن باش دست و پنجه نرم میکنن. بعد از نزدیک به 3 ماه اینترنت تا اندازه ای در دسترس بیشتر قرار گرفت.
7: چه کسانی سیم کارت سفید گرفتن یا سیم کارت خونی؟
4: جنگ بین مسئولین در سر اتصال اینترنت.
8: 9 جنگ در داخل علیه مردم جمهوری اسلامی انجام داد.
9: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
10: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
11: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
12: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات است.
13: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
14: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
15: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

دوی بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی ما در لندن با من شرار عزیزی. سرخط خبر. واکنش ها به احتمال توافق تهران و واشنگتن. مقام های اسرائیلی میگویند نشانه ای از موافقت مشتبه خامنه ای دیده نمی شود. رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران هم اخبار توافق را تکذیب کردند. گزارش نشریه اسرائیلی از عملیات نفوذ و جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی. رئیس موساد میگوید توافق امضا نشود، جمهوری اسلامی تا پایان سال جاری سقوط میکند. بحران گرانی، کمبود و جیره‌بندی دارو در ایران. شهروندان از نایاب شدن داروی بیماران تالاسمی خبر دادند. قیمت داروی روماتیسم مفصلی به 19 میلیون تومان رسیده. افشای اطلاعات نیابتی‌های سپاه پس از بازداشت چهره ارشد کتایب حزب الله و انتقالش به آمریکا. اسائدی سه روز پیش از آغاز جنگ 40 روزه با علی خامنه‌ای دیدار داشته. همینطور در ادامه این بخش خبری. دوره تازه مذاکرات اسرائیل و لبنان در واشنگتن. ارتش اسرائیل در 40 روز گذشته بیش از 800 حمله هوایی به مناطق مختلف لبنان انجام داده.

خوش آمدید. همزمان با گزارش‌ها درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق، وبسایت خبری آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده طرفین بر سر تمدید آتش‌بس برای 60 روز و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به تفاهم رسیدند. بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز متن نهایی این توافق را تایید نکرده. همزمان رویترز و فاکس نیوز گزارش دادند طرف ایرانی اعلام کرده تاییدهای لازم را گرفته و آماده امضای توافق است. تهران هنوز به صورت رسمی موضوع را تایید نکرده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران درباره روند مذاکرات تهران و واشنگتن نوشته برخلاف ادعای منابع غربی، متن تفاهم‌نامه احتمالی هنوز نهایی و قطعی نشده و اختلاف نظرها و چالش‌های جدی همچنان بر سر برخی بندهای کلیدی ادامه دارد.

تصمیم نوشته مانع تراشی های آمریکا دلیل اصلی طولانی شدن مذاکرات و نهایی نشدن بندهایی از جمله آزادسازی حدود 12 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران است.

0: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید آمریکا و جمهوری اسلامی بسیار نزدیک به توافقند اما هنوز به آن دست نیافتند. ونس افزوده آمریکا با تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی به توافقی نزدیک شده که میتواند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را برای مدت طولانی عقب اندازد.
1: اگر به کارهایی که تا الان انجام دادیم نگاه کنید، در صورتی که به توافق نهایی برسیم، تنگه هرمز دوباره باز میشه. ما عملا توان نظامی متعارف ایران رو نابود کردیم و در موقعیتی هستیم که میتونیم برنامه هسته‌ای ایران رو نه فقط در دوره این رئیس جمهور، بلکه در بلند مدت هم به طور جدی عقب بندازیم. این اتفاق خیلی خوبی برای مردم آمریکا است. هنوز به نقطه نهایی نرسیدیم، اما خیلی نزدیک هستیم و به تلاش ادامه میدیم.
0: همکارم بابک اسحاقی از تل آویو همراه ما شده. بابک، این موضوع توافق هم مثل همون موضوع هسته‌ای که دونالد ترامپ میگه گرد و غبارش رو باید تحویل ما بدن، پر از گرد و غبار شده. در خصوص پیشنویس توافق صحبت میکنن، در خصوص احتمالات مختلف. اونجا در اسرائیل چطور دارن نگاه میکنن به این خبری که آکسیوس منتشر کرده؟
2: دقیقا همانطوری که گفتی، واکنش ها در اسرائیل هم محتاطانه و همراه با تردید عمیق هستش. البته ارزیابی های مقامات رسمی اسرائیل نیستش. بنیامین نتانیاهو دستور اکید صادر کرده برای وزرا که در رابطه با مذاکرات مصاحبه نکنن، سخنی بیرون ندن، توییتی نزنن و به ویژه در رابطه با دونالد ترامپ به کوچکترین انتقادی در این رابطه دست نزنن، حتی اگر در حال حاضر آنچنان خوشایند اسرائیل نیست آنچه که داره اتفاق میفته. اما اسرائیل نمیخواد که در حال حاضر جبهه‌ای در مقابل دونالد ترامپ برپا بکنه و تلاش میکنه که در کناری بشینه و منتظر بشه تا ببینه که اتفاقات به چه سوی پیش خواهد رفت. به گفته مقامات ارشد اسرائیلی، در رسانه‌های این کشور هنوز هیچ نشانه‌ای وجود نداره که مجتبی خامنه‌ای با چارچوب توافق موافقت کرده باشه. در اسرائیل اعتقاد بر این هستش که دونالد ترامپ هم هنوز تصمیم نهایی را در این رابطه نگرفته، منتظر هست ببینه که جمهوری اسلامی در این رابطه بالاخره چه خواهد گفت. این مقام ها میگویند با آنکه با قالیباف و عراقچی، با تیم مذاکره کننده و میانجی ها به یک تفاهم اصولی رسیدن، به یک تفاهم کلی رسیدن، اما اختیار امضای نهایی را ندارند و تصمیم واقعی در حقیقت در دست همان مجتبی خامنه ای هستش که در محافل سیاسی و امنیتی اسرائیل این ارزیابی وجود داره که حتی اگر خامنه ای در نهایت با اصل توافق هم موافقت بکنه، احتمالا روی کردی بله اما خواهد داشت و کاملا اون را تایید نخواهد کرد. در تلاش خواهد کرد که در قسمت بعدی مذاکرات، یعنی در اون 60 روز مذاکرات را طولانی بکنه، زمان بخره و یک حالت فرسایشی در مذاکرات به وجود بیاره. شاید ایالات متحده دست از مسئله جمهوری اسلامی بکشه، به مسائل دیگری در دنیا بپردازه. به طور کلی این فضای حاکم در اسرائیل هستش که هنوز برای اعلام موفقیت یا شکست مذاکرات زود هستش. اسرائیل منتظر تصمیم نهایی جمهوری اسلامی و همچنین دونالد ترامپ در کاخ سفید میشینه.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم بابک اسحاقی از تل آویو. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر درباره احتمال تفاهم تهران و واشنگتن و چشم‌انداز توافق احتمالی توضیح داده و از تداوم ریشه های بحران در ایران به دلیل استقرار جمهوری اسلامی گفته.
3: نوع شواهدی که وجود داره به نظر میرسه که هم در تهران هم در واشنگتن در این مرحله یک عزمی وجود داره یا یک جنبندی وجود داره برای رسیدن به تفاهم و تقریبا از این زاویه میشه به این نتیجه رسید که حصول تفاهم اولیه، توافق برای آتشبس دو ماهه یا به تعبیری تمدید آتشبس که شاید به یک معنای تعلیق جنگ باشه، این احتمالش خیلی زیاد هستش و دو طرف منافع خودشون رو دارن یا انگیزه ها و دلایل خودشون رو. در سمت جمهوری اسلامی کاملا مشخصه، خریدن زمان، به تعویق انداختن فروپاشی نظام سیاسی، مواجه شدن با بحران اقتصادی، با وضع حاد شر ایران به ویژه بعد از جنگ 40 روزه، آسیب دیدن بسیار زیرساخت ها، بحران تولید، بحران کار، وضع گرانی. طبیعتا مقام های حاکم تلاش میکنن که از این ستون به اون ستون فرجه بحران رو به تعویق بیاندازن، وقت بخرن و طبیعتا این وضعیت رو فعلا مدیریت کنن. این سیاستی که در جمهوری اسلامی وجود داره و البته طبیعتاً خطر اصلی و هراس اصلی حکومت همچنان از مردم ایرانه که امید بسته به این که بخشی از اون اموال مسدود شده یا امتیازهایی که از طرف آمریکایی میگیره بتونه سرپوش بذاره بر بحران اقتصادی، این خشم و نارضایتی رو کنترل کنه. در سمت آمریکا هم به نظر میرسه این از وجود داره فعلا که به نوعی با بازگشایی تنگه هرمز وضع برگرده به قبل از جنگ 40 روزه، این بحران به نوعی فعلا مختومه اعلام بشه. از طرف دیگه بحث بحران ترامپ در رابطه با جمهوری اسلامی در مقطع جام جهانی فعلا تخفیف پیدا کنه تا پایان تیر ماه که جام جهانی در جریان است در آمریکا، فعلا این وضع همچنان مسکوت خواهد ماند و البته دولت ترامپ وارد گفتگوهایی خواهد شد در رابطه با موضوع اورانیوم. این دو موضوع به نوعی جمع‌بندی و خروجیش میشه که امکان توافق وجود داره، اما اینکه دولت ترامپ چه امتیازاتی حاضر به جمهوری اسلامی بده، به ویژه در رابطه با اموال مسدود شده، دارایی‌های مسدود شده، کم کردن از محاصره دریایی، اینها یک علامت سوال بزرگه. و باز فراموش نکنیم بعد از حتی این تفاهم دو ماه احتمالی، بحران اصلی در حوزه غنی‌سازی اورانیوم در ایران، فعالیت یا برنامه موشک بالستیک جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی همچنان باقی خواهد ماند. به خاطر این ریشه بحران که در جمهوری اسلامی همچنان محفوظه، همچنان مشکلات وجود خواهد داشت و دو بازیگر مهم دیگر اینجا هستند. یک، اسرائیل که طبیعتاً آنچنان که گریبان حماس و حزب الله رها نکرد، گریبان جمهوری اسلامی را رها نخواهد کرد. و دو، مردم ایران، یک جامعه خشمگین، معترض و ناراضی که این نارضایتی و اعتراض گسترش پیدا کرده.
0: روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داده اگر در عملیات خیزش شیران هدف موساد فقط حمله به سایت‌های اتمی و موشکی جمهوری اسلامی بوده، در عملیات قرش شیران هدف تغییر رژیم بوده. در این گزارش اشاره شده که داوید برنا، رئیس موساد، یک شاخه عملیات نفوذ ویژه برای جذب و هدایت عوامل غیر اسرائیلی ایجاد کرده که به عملیات اسرائیل در ایران کمک کردند. هدایت عملیات جنگ روانی و هدفمند برای تعیین نتیجه قاطع جنگ نیز بخشی از اهداف سازمان موساد در ایران بوده. امکان برقراری ارتباط با مردم ایران از طریق شبکه‌های اجتماعی نیز از دیگر توانمندی‌های شاخه عملیات نفوذ موساد عنوان شده. روزنامه اسرائیل هیوم همچنین نوشته موساد شاخه ویژه برای عملیات نفوذ و تاثیرگذاری بر افکار عمومی در ایران ایجاد کرده که هدف نهایی آن تضعیف و در نهایت سقوط جمهوری اسلامی بوده. این روزنامه به نقل از یک مقام موساد نوشته پروژه تاثیرگذاری بر جامعه ایران تازه وارد مرحله اصلی شده. این گزارش می‌افزاید داوید برنا، رئیس موساد، متقاعد شده که اگر ترامپ از امضای توافق با جمهوری اسلامی خودداری کرده و محاصره دریایی ادامه یابد، رژیم آیت الله ها تا پایان سال 2026 سقوط خواهد کرد. همکارم حسین آقایی در بخش پیشین خبر درباره این گزارش بیشتر توضیح داده و گفته موساد شاخه ویژه برای آموزش نیروهای عملیاتی ایجاد کرده، نیروهایی که در داخل اسرائیل و خارج از آن آموزش می‌بینند و هدف نهایی این شاخه تضعیف و در نهایت سقوط جمهوری اسلامی است.
4: 7 نکته اساسی داره این گزارش که خلاصه کردم، ما اینا رو میبینیم. اولا یکی در دی ان ای موساد اینطور هستش که زمانی که موساد کاری رو شروع میکنه یک چیزی باید بسوزه و یه سری افراد باید بمیرن. این دقیقاً واژه‌ای هستش که استفاده میکنه، منظورش افرادی هستش که در واقع موساد تعیین میکنه در جمهوری اسلامی که باید حذف بشن. اشاره میکنه به اینکه انتشار تصاویر رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در دوره رئیسی که در مالزی در واقع دیده شد، اینا بخشی از عملیات مخفی موساد بوده و خیلی هدفمند بوده. دوم یه سری اصلاحات ساختاری در موساد در دوره بارنه ها از سال 2021 شروع شده، ادامه داره. میگه که یگان تزومات که این مسئول استخدام عوامل اطلاعاتی خارجی هست رو داوید بارنه به محض ورود منحل کرد و الان یک شاخه عملیات نفوذ ویژه رو ایجاد کرده که کارش فقط استخدام و به کارگیری عوامل خارجی غیر اسرائیلی نیست، کارش آموزش دادن حتی در خاک اسرائیل هم هستش و هدایت اونها، کما که این کار در رابطه با جمهوری اسلامی علیه جمهوری اسلامی در واقع انجام شده و عوامل انسانی در داخل ایران به خدمت گرفته شدن که به اسرائیل مثلا در شناسایی سامانه پدافند و از بین بردن اون لانچرهای پرتاب موشک کمک کردن. مسئله سوم عملیات نفوذ در بُعد رسانه‌ای، در بُعد جنگ ادراکی و روانی رو بهش اشاره میکنه که با متدهای مختلف از جمله استفاده از هوش مصنوعی شکل گرفته و میگه تصاویر اون ساعت نخست جنگ، دوره اول جنگ، جنگ 12 روزه که یه سری عوامل موساد نشون داده شد، تصاویر تار بود، گویی اسلحه در دست دارن و خیلی نگاه رو به خودش جلب کرد. اون واقعا کار در واقع عملیات مخفی موساد بوده، یک عملیات جنگ روانی موساد بوده. و مسئله دیگه این که داوید بارنه رئیس موساد به گفته این گزارش، به گفته فردی که در واقع باهاش صحبت شده، متقاعد شده که اگر ترامپ توافقی رو با جمهوری اسلامی امضا نکنه و این محاصره دریایی ادامه پیدا بکنه، خب این احتمالش خیلی زیاده که تا سال آخر سال 2026 جمهوری اسلامی بخواد سرنگون بشه.
0: 14 دقیقه از ساعت 2 در ایران گذشته، همچنان بیننده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی داشته باشیم به سرخط خبرها. واکنش‌ها به احتمال توافق تهران و واشنگتن، مقام‌های اسرائیلی میگویند نشانه‌ای از موافقت مشتبه خامنه‌ای دیده نمی‌شود. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران هم اخبار توافق را تکذیب کردند. گزارش نشریه اسرائیلی از عملیات نفوذ و جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی. رئیس موساد میگوید توافق امضا نشود جمهوری اسلامی تا پایان سال جاری سقوط میکند. شهروندان با ارسال پیام‌هایی به ایران اینترنشنال از گرانی، جیره‌بندی و کمبود دارو در داروخانه‌ها گزارش می‌دهند. یک شهروند در پیامی به ایران اینترنشنال میگوید بیمار روماتیسم مفصلی است و طی چند ماه گذشته نتوانسته دارو تهیه کند. به گفته او سازمان غذا و دارو اعلام کرده قیمت یک ویال از این دارو 19 میلیون تومان است و بسیاری از مردم توان خرید ندارند.
5: از تهران پیام میدم. داروی بیماران تالاسمی، قرص جیدنیو و امپول دسفرال شرکت نوارتیس که اصلی ترین داروی تالاسمی نایاب شده و هیچ جا نیست. داروی تولید داخل هم بیکیفیت و بی اثر هست و عوارضش بالاست. بدون دارو نارسایی قلب و کبد و مرگ دردناک در انتظار بیمارانه.
6: از اردبیل پیام میدم. وضعیت داروها بسیار وخیمه. رفته بودم دو ورق استامینوفن کدئین بگیرم. گفت فقط یک ورق میتونم بدم چون دستور جیره بندی به همه داروخانه ها صادر شده.
0: همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ما شده. لیلا، حتی پیش از جنگ هم که ما صحبت میکردیم مشکل کمبود دارو در ایران بود، جدی بود، ارز مشکل داشت برای واردات دارو، اما الان داروها بسیارشون نایاب شدن، الان رسیدن به مرحله جیره بندی.
7: میخوام از مبتلایان به تالاسمی بگم که البته تو خبرها هم داشتیم در موردش، الان مدتی هستش که هم پیام از طرف مردم میاد، همین که در رسانه‌های داخل ایران هم در مورد در واقع داروهای مورد نیاز مبتلایان به تالاسمی خیلی نوشته میشه و رئیس انجمن تالاسمی هم در موردش مدام صحبت میکنه و هشدار میده، چون جون مبتلایان به تالاسمی در خطر افتاده. ما میدونیم که 23,000 نفر در ایران مبتلا به تالاسمی هستن و بیشتر مبتلایان هم در جنوب کشور هستن، به ویژه در سیستان و بلوچستان 914 بیمار جدید مبتلا به تالاسمی شناسایی شده و خیلی ها این بیماری رو ناقل هستن و بنابراین میخوام بگم که موضوع جدی هست بیماری تالاسمی در بخشی از مناطق کشور و به هر حال ما میدونیم که چند وقتی هست این ارز ترجیحی که برای واردات داروهای تالاسمی اختصاص داده بودن حذف شده و این صدای مردم رو در آورد و خود رئیس انجمن تالاسمی هم گفتش که دولت با این کاری که کرد و ارز ترجیحی واردات داروهای مبتلایان به تالاسمی به ویژه داروهای آهنزدار رو که حذف کرده، در واقع مهر تایید بر مرگ بیماران تالاسمی زده و این جون بیماران رو در خطر انداخته. ولی هم هفته پیش بکنم چند روز پیش بودش که مسئول پزشکی اومد و گفتش که ما مجبور بودیم که ارز ترجیحی رو برای کالاها و بعضی از داروها حذف کنیم، چون اگه این کارو نمی‌کردیم قحطی می‌شد. جوابی هستش که داره ایشون میده. میخوام بگم که علاوه بر حالا مبتلایان به تالاسمی که الان جونشون واقعا در خطر افتاده، خیلی هاشون دارن میرن به ما میگن کلیه دارن میفروشن خانواده ها، یا یعنی اینکه دارن میرن وام میگیرن که بتونن داروها رو تهیه بکنن، ولی خب مشکل زیادی واقعا الان مردم دارن. در مورد داروهای دیگری هم که در مورد رمیکید ما قبلا چند روز پیش گزارش داده بودیم که قیمتش 5 میلیون بود، بعد شد 8 میلیون، بعد شد 15 میلیون، بعد یه چند وقتی نایاب بود به ویژه در دوره جنگ، و حالا هم شهروند که به ما پیام داده الان سازمان غذا و دارو ظاهرا مقدار کمی رمیکید برای کسانی که بیماری خود ایمنی و فابرومالژیا دارن تهیه کرده، ولی الان میگه که یک ویال در واقع تزریقیش 19 میلیونه و این مخاطب به ما میگه که ما باید حداقل 3 ویال رو بخریم که بتونیم در واقع سرپا بشیم و بتونیم که به زندگی روزانه‌مون برسیم، که میشه 57 میلیون تومان و خیلی ها اینو ندارن بخرن و میگن که ما همجوری نمیتونیم مثلا راه بریم و بیماریمون
0: برداشت. این رقمایی که تو میگی من تو ذهنم دارم با خودم حساب میکنم که با درآمدی که مردم الان دارن یه کارگر مثلا داره دریافت میکنه دیگه خیلی پرش بخواد به 20 میلیون برسه، چطور میخوان پرداخت بکنن این رقم رو؟
7: من نمیکنم و میگه بیماریم برگشته و من نمیتونم و موندم چیکار باید بکنم.
0: ممنون از توضیحات تو. همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه من. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از وبسایت مارین ترافیک. همونطور که میدونید اینجا ترافیک تنگه هرمز رو به ما نشون میده. نقاط رنگی که میبینین شناورهایی هستن که در این تنگه الان در حال حاضر حضور دارن. نقاط قرمز بیشتر نفتکش ها هستن. موضوع تنگه هرمز بازگشاییش و از اون طرف محاصره بنادر جمهوری اسلامی موضوع روز بسیاری از رسانه‌ها در جهان هست، موضوعی که اقتصاد جهانی رو تحت تاثیر قرار داده. اما با خبری که دیروز آکسیوس منتشر کرد و اینکه توافق در دسترس هست و منتظر اشاره دونالد ترامپ که امضا بشه، بهای نفت اندکی کاهش پیدا کرده در بازارهای جهانی. نفت برنت به اندکی بیش از 92 دلار الان رسیده و این رو اشاره می‌کنن به اینکه خب روی خوش بازارها نشون دادن به توافق احتمالی. پیام‌های شهروندان به ایران اینترنشنال حاکی از تشدید فشارهای امنیتی و اجتماعی در ایران است. یک شهروند با ارسال ویدیویی گفته ماموران لباس شخصی حکومت در خیابان‌ها به زنان و دختران به دلیل پوشش تذکر می‌دهند و آنها را تحت فشار می‌گذارند.
8: من شنبه هفته خرداد دوباره سگشون ریختن خیابون که به دخترم مردم گیر بدن. دیگه خیالشون راحت شدن بابت جنگ، شروع کردن به دخترم مردم گیر دادن.
0: همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، توی اون همایش‌هایی که شب‌ها اجرا می‌کنن، اون نمایش‌هایی که جمهوری اسلامی داره، خیلی زن‌ها بی حجاب اونجا حضور دارن با حجاب اختیاری و خب خیلی هم مورد استقبال قرار می‌گیرن، اما می‌بینیم که در روز انگار شب با روز قوانین فرق می‌کنه. زنان و دخترانی که پوشش اختیاری دارن الان دوباره رفتن زیر تیغ فشار دستگاه سرکوب.
9: دقیقاً خب اشاره کردین قبل از جنگ هم وجود داشت، این سیاست دوگانه حکومت همیشه در این پیچ‌های تاریخی مشاهده شده. انتخابات یا سالگرد انقلاب 57 این در واقع حجاب آزاد میشه، زنها آزاد میان بیرون، یا همین تجمعاتی که الان بعد از جنگ داری اشاره می‌کنی به صورت در واقع عیان دارن استفاده میکنن، منتها اون دوگانگی هم دیده میشه. الان این ویدیو داره نشون میده که در اصفهان این اتفاق داره میفته. گزارش از شهرهای دیگه هم داریم، از عراق، انزلی، رفسنجان و رشت، که برخوردهای مشابهی داره صورت میگیره. از طرفی خب دارن میگن که در رشت و انزلی گشت ارشاد میگن داره در بعضی مناطق فعال میشه دوباره. در رفسنجان گفتن که با افراد در واقع اون افرادی که حجاب حکومتی رو ندارن داره برخورد میشه. در عراق هم به یک باشگاه ورزشی زنانه حمله کردن ماموران و اونجا رو پلم کردن. برخوردهای مشابه دیگه مثل بس در واقع پلم کردن یک کافی شاپ در مجموعه تاریخی آمریا در کاشان بوده که اخبارش رو رسانه‌های داخلی هم منتشر کردن، یا احضار فعالان مدنی و اجتماعی و سیاسی. از این برخوردها کم کم حالا که داره جمهوری اسلامی مطمئن میشه که فشار حملات نظامی روش داره کم میشه و آتش بس احتمالاً بخواد اتفاق بیفته، داره برمیگرده به همون تنظیمات کارخانه خودش. یادمونم نمیره که امام جمعه رشت اومد در ته همون تجمعات گفت که با این زنان باید برخورد بشه، کسانی که بدون حجاب میان. حالا ظاهرا تاریخ مصرف این سیاست حکومت داره به پایان میرسه و برمیگرده به همون سیاست سابق. ما یک ویدئویی هم داشتیم چند وقت پیش که یک مردی با شراب اومده بود توی خیابون در تجمعات حکومتی به نفع جمهوری اسلامی شعار میداد. خب اونجا براش آزاد بود، ظاهرا شراب در واقع توزیع میشه برای حامیان حکومت و شلاق حجاب میرسه به زنان.
0: دو قانون متفاوت تو شب و روز در ایران حکم فرماست. شبها موسیقی آزاده، رقص آزاده، شرابخواری در ملأ عام آزاده، اما در روز تمام اونها انگار دوباره برمیگرده جزء ممنوعیت‌ها.
9: دقیقاً دو سیاست موازی رو دارن پیش میرن. خب پیامی که داره میرسه محدوده، ولی شهرها داره به تدریج افزایش پیدا میکنه.
0: همیشه در ابتدای تابستان شاهد حضور گشتای ارشاد بودیم و به نظر میرسه که انگار امسال هم تصمیم دارن که به همون به قول تو تنظیمات کارخانه برگردن. ممنون از حضور تو محسن مهیمنی اینجا در استودیو با ما. نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. یک مرکز نگهداری کودکان دارای معلولیت ذهنی تحت پوشش بهزیستی در تهران تعطیل شد. خبر آنلاین گزارش داده پس از افشای سوختگی شدید یک کودک و بستن چند تن دیگر به تخت، مسئولان این مرکز به دلیل اهمال‌کاری تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. نویان حجازی شهروند بهایی به 7 ماه حبس تعزیری و پرداخت 122 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده. دادگاه همچنین نویان حجازی را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 10 سال محرومیت اجتماعی محکوم کرده. این شهروند بهایی تیر ماه سال گذشته در منزل شخصیش در شهر جویبار در مازندران بازداشت شد. محمد باقر الساعدی، کسی که خود را مانند فرزند قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه می‌خواند، قرار است در آمریکا محاکمه شود. او در اعترافاتش به آمریکایی‌ها گفته رابطه بسیار نزدیکی با علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی داشته و تنها 3 روز پیش از آغاز جنگ با او ملاقات کرده. اکنون بازداشت و محاکمه الساعدی و احتمال افشای اطلاعات حساس به نگرانی فرماندهان گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق دامن زده. گزارشی ببینیم از همکارم ترسک صادقی.
10: شکار محمد باقر الساعدی، شهروند دو تابعیتی ایرانی عراقی که خود را مانند پسر قاسم سلیمانی توصیف کرده و از مرتبطان قدیمی نیروی قدس سپاه پاسداران به شمار می رود، اکنون یکی از حساس‌ترین پرونده های امنیتی برای میلیشیاهای عراقی است. فردی که مقامات آمریکایی میگویند پس از یک عملیات پیچیده اطلاعاتی از ترکیه به آمریکا منتقل شده و اکنون قرار است دادگاهی شود. وزارت دادگستری آمریکا در تازه‌ترین بیانیه خود فاش کرده الساعدی، چهره وابسته به حزب الله عراق، در نزدیک به 20 حمله و اقدام تروریستی در اروپا و آمریکا نقش داشته و مستقیما در عملیات‌های تروریستی برای حمله به منافع آمریکا و اسرائیل در سراسر جهان دخالت کرده است. بازداشت الساعدی اکنون موجی از نگرانی و سردرگمی را در میان فرماندهان گروه‌های مسلح عراقی برانگیخته. نگرانی از آغاز کارزار شکار رهبران گروه‌های مسلح از سوی واشنگتن. گرچه فضای داخلی حزب الله عراق همواره با محرمانگی شدید همراه بوده، اما منابع نزدیک به گروه‌های مسلح تایید کردند الساعدی ارتباط نزدیکی با تشکیلات نیروی قدس سپاه پاسداران داشته. خودش مدعی شده که پیش از کشته شدن قاسم سلیمانی بارها رانندگی او را بر عهده داشته است و با اسماعیل قانی، ابو مهدی مهندس و دیگر مقامات دیدار داشته. وزارت دادگستری آمریکا میگوید الساعدی اذعان کرده در محور موسوم به مقاومت مسئول رسانه، جنگ روانی و اطلاعات نظامی بوده است. منابعی نیز در گروه‌های مسلح تایید کردند او در دوران حکومت بشار اسد نیز رفت آمد فعالی میان سوریه و لبنان داشته. گرچه بازداشت این رابطه مهم سپاه پاسداران با دیگر گروه‌های مقاومت درزی جدی به ساختار تشکیلاتی این شبه نظامیان وارد کرده، با این حال روز دوشنبه 18 می 2026 حزب الله عراق در بیانیه هر گونه ارتباط تشکیلاتی محمد باقر الساعدی با این گروه را تکذیب کرد. قرار است الساعدی در آمریکا محاکمه شود. محاکمه‌ای که ممکن است تنها به سرنوشت شخص او محدود نماند. ناظران عراقی میگویند اگر او وارد روند همکاری با نهادهای امنیتی آمریکا شود یا اطلاعات حساسی درباره شبکه‌های مالی، لوجستیکی و ارتباطات فرامرزی گروه‌های مسلح ارائه دهد، این پرونده میتواند به یکی از سنگین‌ترین ضربه‌های اطلاعاتی علیه ساختار گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در عراق و منطقه تبدیل شود. تروسک صادقی.
0: همکارم تروسک صادقی همراه ما شده. تروسک، در گزارش شنیدیم که چه اتفاقی افتاده، اما چی بیشتر میدونیم راجع به پرونده از ساعدی و ممکنه چه تأثیری بذاره رو گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه؟
11: خب فردی هستش که در واقع ارزش اطلاعاتی بسیار بالایی داره با توجه به کیفرخواستی که منتشر شده و بیانیه‌ای که وزارت دادگستری آمریکا به هر حال داده. اتهامات بسیاری الان متوجه اون هستش. مهم این هستش که دادگاهی برگزار بشه. اگر این اتهامات اثبات بشه، در واقع این رو میرسونه و تایید میکنه که اون فقط صرفاً یک فرمانده یا یک عضو میدانی نبوده، یک فرمانده کلاسیک رزمی نبوده، فردی بوده که بسیار نفوذ داشته هم در سطح عراق هم در سطح منطقه و میتونه کار رو برای در واقع آمریکایی‌ها با توجه به ارزش اطلاعاتی بالایی که داره آسان‌تر بکنه. خب خودش بر اساس بیانیه‌ای که وزارت دادگستری داده، در واقع خودش رو یک فرمانده میدانی پرنفوذ توصیف کرده که مسئولیت‌های بسیار سنگینی داشته، مثل مسئولیت جنگ روانی، مثل اطلاعات نظامی، حتی طراحی راهبردی که اشاره داره به این عملیات‌هایی که می‌خواسته یا داشته انجام می‌داده علیه آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها در داخل آمریکا و اروپا. ولی به هر حال با توجه به این که کاملاً توصیف کرده چقدر به قاسم سلیمانی نزدیک بوده، قبل از کشته شدن علی خامنه‌ای با او دیدار داشته، چه میزان با رهبران گروه‌های مسلح عراقی خصوصاً فرمانده سابق هشت الشعبی ابو مهدی مهندس دیدار داشته، به سفرهای اون اشاره کرده، یعنی در واقع می‌تونیم بگیم که فرد بسیار بانفوذی بوده که الان دستگیر شده و در واقع وظایفی داشته که کمتر افرادی در این گروه ها میتونن همچین وظایفی داشته باشن در بین این گروه ها. اما در رابطه با اینکه میتونه دستگیری اون در حال حاضر میتونه چه خسارت هایی وارد بکنه، همونطور که گفتم بستگی به چند عامل مهم داره. یکی اینکه با توجه به اینکه ارزش اطلاعاتی بالایی داشته، به هر حال اون میتونه ساختار این گروه ها رو به آمریکایی ها در مورد بگه، میتونه درباره شیوه تأمین منابع مالیشون، به هر حال شبکه‌های اونها و در این مقطع زمانی منطقه میتونه افشا بکنه مکانهایی که رهبران اون گروه‌ها در اونجا پنهان شدن. چون ما میدونیم از دو سال گذشته به هر حال گزارش‌های بسیاری منتشر شده در رابطه با اینکه رهبران گروه‌های مسلح از ترس اینکه هدف قرار بگیرن پنهان شدن. نکته دیگری که مهمه تلفن اون هستش. در بیانیه وزارت دادگستری بارها به این تلفن اشاره شده. در اون تلفن اسناد و مدارک زیادی وجود داره، خصوصا اینکه اگر FBI بتونه داده های اطلاعاتی اون رو و شبکه های اجتماعی اون رو، یعنی حساب هایی که با اون در ارتباط بوده، بازیابی بکنه، در واقع میتونه دسترسی پیدا بکنه به تمامی رابطه ها، افرادی که از اونها حمایت میکرده، با اونها در ارتباط بوده برای عملیات هاشون یا برای پوشش مالیشون، میتونن به این داده ها دسترسی پیدا بکنه و این افراد رو در سطح کل منطقه شناسایی بکنن. این نکته ای هستش که باعث نگرانی این گروه ها در داخل خود عراق شده و در نهایت به باور بسیاری در داخل عراق میتونه کمک بکنه که افراد دیگری بسیار راحت تر از خود او دستگیر بشن و به دام آمریکایی ها بیفتن.
0: تروسک صادقی همکارم از پاریس، ممنونم. دور تازه مذاکرات اسرائیل و لبنان در واشنگتن امروز برگزار می شود. این در حالی است که عملیات ارتش اسرائیل در لبنان همچنان ادامه دارد. بنابر گزارش ها در 40 روز گذشته بیش از 800 حمله هوایی به مناطق مختلف لبنان انجام شده. مرکز پژوهشی آلما گزارش داد از زمان آغاز آتش بس میان اسرائیل و لبنان تا اوایل خرداد 1405 اسرائیل بیش از 860 حمله هوایی در لبنان انجام داده. بر این اساس بیش از 90% از حملات در دو سوی رودخانه لیتانی در جنوب لبنان رخ داده. در همین حال بنیامین نتانیاهو از تشدید حملات علیه حزب الله لبنان خبر داده. حملات اسرائیل در هفته منتهی به پنجم خرداد ماه نسبت به هفته قبل از آن تقریباً دو برابر شده. بر این اساس میانگین حملات اسرائیل به لبنان در این بازه به حدود 47 حمله در روز رسیده. این روند در روزهای بعد ادامه پیدا کرده و اسرائیل برای نخستین بار در چند هفته اخیر حومه جنوبی بیروت را هم هدف قرار داده. ادامه حملات علیه حزب الله در حالی است که جمهوری اسلامی تلاش کرده بود توقف حملات اسرائیل در لبنان بخشی از توافق احتمالی با آمریکا باشد، اما در عمل این حملات نه تنها متوقف نشده بلکه شدت بیشتری گرفته. برخی از تحلیلگران معتقدند اسرائیل تلاش می‌کند پیش از آن که توافق احتمالی تهران و واشنگتن محدودیت تازه‌ای بر عملیاتش در لبنان بگذارد تا حد ممکن به حزب الله ضربه بزند. همکارم محمد جواد اکبری اینجا در استودیو همراه ما شده. مثل که همون سناریویی که در ایران شاهد هستیم که در جریان توافق حملاتی هم به هم میکنند دو طرف، در لبنان با شدت بیشتری اون رو داریم میبینیم. جریان گفتگوها برقرار در واشنگتن بین اسرائیل و لبنان، اما در این میان میبینیم به شدت حملات هم افزودن.
12: بله، علتش اینه که ما راجع به سه طرف داریم صحبت میکنیم، نه دو طرف. یعنی تو خبرها دائما میخونیم اسرائیل لبنان، اما واقعیت اینه که ما داریم درباره اسرائیل، لبنان و حزب الله صحبت میکنیم. همونطور که وقتی راجع به کشور خودمون صحبت میکنیم میگیم مثلا آمریکا، ایران، جمهوری اسلامی. ایران و جمهوری اسلامی رو یکی نمیدونیم. چرا؟ به خاطر اینکه سیاست‌های جمهوری اسلامی نه با رضایت مردم ایران تعریف شده و نه به نفع مردم ایران و منافع اونهاست. در لبنان هم همینطوره، با این تفاوت که حزب الله لبنان بارها این رو به زبون آورده. یعنی رهبران جمهوری اسلامی ممکنه گاهی تو این قصه تو لفافه حرف زده باشن که ایران براشون هیچ ارزشی نداره، ولی حزب الله لبنان به صراحت در این باره حرف زده که گفته ما، جمله معروفی از سید حسن نصرالله رو همه شنیدیم که میگه که ما آبمون، غذامون، بودجه‌مون، اسلحه‌مون همه مال جمهوری اسلامیه، از جمهوری اسلامی میاد و ما تابع ولی فقیه هستیم. که این رو بارها احزاب لبنانی دربارش بحث کردن که کسی که رسماً ادعا میکنه تابع کشور خودش نیست و تابع ولی فقیهیه که رهبر یک کشور دیگه است، خب چجوری میشه باش کنار اومد؟ به هر حال وقتی این اتفاق افتاد، دولت لبنان حساب خودش رو به تدریج از حزب الله جدا کرد. حزب الله خودش اعلام کرد که دولت مستقله. میدونید که حتی خطوط تلفنش هم مستقله، یعنی خطوط تلفن تابع کشور لبنان رو نداره، مختصات خودش رو داره، بودجش جداست، انرژیش جداست. به هر حال مجموعه اینا باعث شد که دولت لبنان حساب خودش رو جدا کنه. الان دولت لبنان داره با اسرائیل مذاکره میکنه، ارتش لبنان داره با ارتش اسرائیل مذاکره میکنه زیر نظر آمریکا، ولی حزب الله لبنان این وسط داره کار خودش رو میکنه. امروز فراکسیون حزب الله در پارلمان لبنان بیانیه داده و رسما دولت لبنان رو به خیانت متهم کرده و تهدیدش کرده که اگه به این روند ادامه بده اتفاقای بدی براش میفته. احتمالاً منظورش این است که همونطور که ما اسلحه دست گرفتیم علیه اسرائیل، علیه دولت لبنان هم اصلا هست.
0: و اینم خب خطر جنگ داخلی رو دامن میزنه. آقای اکبر، این صحبت کردین راجع به اتفاقاتی که داره میفته در جریان مذاکرات، من فکر می‌کنم مهمترین موزلی که این وسط هست که دولت لبنان نمیتونه با اسرائیل به یک توافق و تفاهم برسه چیه؟ آیا حزب الله لبنان، موضوع جمهوری اسلامی، چی این وسطه که قابل حل نیست در طی این سال‌ها؟
12: خیلی کلیش این هست که آرمان آسمانی تعریف میکنن بدون در نظر گرفتن تبعات زمینیش. آرمان آسمانی اینها اینه که استنادم میکنن به متون دینیشون که اساساً این سرزمین نباید الان دست اسرائیل باشه و برای همین نتیجه سیاسیش میشه اسرائیل باید محو بشه. خب پیمان ابراهیم ایده ایست که در واقع روی زمین بنا شده، گفته بیایید اسرائیل رو بپذیریم، به عنوان کشور در سازمان ملل همه پذیرفتن، شما هم بپذیرید، کشورهای عربی هم بپذیرن، بر اساس منافع با هم رفتار بکنن. نتیجهش این شده که پیمان ابراهیم مطرح شده و قراردادهای تجاری بزرگی در ارتباط با پیمان ابراهیم مطرح شده که امنیت همه رو تضمین میکنه. چنین چیزی طبیعتاً حزب الله لبنان نپذیرفته و تا وقتی نپذیره همچنان این جنگ ادامه داره، مگر اینکه این جنگ یک طرفش قطعاً شکست بخوره، چون این جنگ جنگ برد برد نیست.
13: ممنون از توضیحات شما محمد جواد اکبرین، همکارم اینجا در استودیو با ما. نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. یک ساختمان مسکونی در شهر مرزی گالاتی در رومانی دیشب در جریان حمله پهپادی روسیه به اوکراین مورد اصابت قرار گرفت که بر اثر آن دو شهروند زخمی شدند. این نخستین بار از آغاز جنگ روسیه و اوکراین است که یک پهپاد روسی به منطقه پرجمعیت در رومانی برخورد کرده و موجب مجروح شدن شهروندان شده. شرکت بلورجین اعلام کرده یکی از موشک‌های این شرکت هنگام آزمایش روی سکوی پرتاب در فلوریدا منفجر شده. این شرکت اعلام کرده این حادثه تلفاتی در پی نداشته. جف بزوس، بنیانگذار بلورجین، گفته علت اصلی انفجار هنوز مشخص نیست و تیم‌های فنی در حال بررسی آن هستند. مقام‌های اوکراینی اعلام کردند یک کشتی باری ترکیه در مسیر حرکت در دریای سیاه هدف حمله پهپادی قرار گرفته. بر اساس این گزارش در این حمله دو خدمی این کشتی زخمی شدند و نیروهای امدادی هم برای جلوگیری از گسترش آتش‌سوزی به منطقه اعزام شدند. در حادثه جداگانه سه نفتکش خالی در سواحل شمالی ترکیه در دریای سیاه در نزدیکی استان سینوپ هم هدف حمله پهپادی قرار گرفتند. نرگس هورخش همکارم از استانبول همراه ما شده. نرگس، گزارش ها حاکی از اینه که احتمالاً این پهپاد یا موشک هایی که ارسال شدن از طرف روسیه هستند به رومانی هم یک پهپاد اصابت کرده و گویا آتش بازی های روسیه دامنه گسترده تری پیدا کرده. واکنش دولت ترکیه چی بوده و چه اتفاقی افتاده؟
14: بله، همینطور است. حالا در تازه ترین مورد معاون نخست وزیر اوکراین اعلام کرده که پهپادهای روسیه بر سه کشتی تجاری اصابت کردند. سه کشتی که یکی از آنها مرتبط به ترکیه بوده. گفته شده که هنگام اصابت این پهپادها همه این کشتی ها پر از بار بودند. آتش سوزی هم رخ داده، اما خدمه ها توانستن هر چی سریعتر از گسترش آتش جلوگیری کنند. دو تا از خدمه هایی که زخمی شده بودند اونها هم بیرون کشیده شدند. در حال حاضر چگونگی این حملات پهپادی همچنان در جریان است، اما مقامات اوکراین اعلام میکنند که این پهپادها از سوی روسیه شلیک شدند و این تنها اولین باری نیست که روسیه با کشتی های تجاری در دریای سیاه و ویژه کشتی هایی که از بنادر اوکراین به سمت کشورهای همچون ترکیه حرکت میکنن انجام دادن. همین کشتی هم که از ترکیه بوده از بندر اوداسا به سمت ترکیه در حرکت بوده که پهپادها با آن اصابت کردن. اما در کنار این چند کشتی که در شب گذشته مورد حمله قرار گرفتن، یک روز پیش، روز پنجشنبه، در یک رویداد جداگانه و اما مشابه سه نفتکشی که در استان سنوب بودن در شمال دریای سیاه هم مورد اصابت پهپادها قرار گرفتن در یک فاصله زمانی بسیار کوتاه. هرچند که گفته شده این نفتکش ها خالی بودن، یکی از آنها به گونه کامل خالی بوده، یکی دیگر هم دوتای اونها هنگام جابجایی، عملیات جابجایی مورد اصابت قرار گرفتن. اما مقامات دولت ترکیه اعلام کردن و شرکت که مرتبط است به این نفتکش ها اعلام کرده که هیچ کسی با خدمه های آن آسیب ندیدن. اما تا همین اکنون ما جزئیات بیشتری از جریان این رویداد که در روز گذشته رخ داده نداریم، اما مقامات اوکراینی مسئولیت این حملات را به دوش مسکو میگذارند و میگن که آنها عامل حمله های این چنینی چی در گذشته و حالا هستند که با کشتی ها در دریای سیاه پهپاد شلیک میکنند.
13: ممنون از توضیحات تو همکارم نرگس هورخش از استانبول. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. با ایران اینترنشنال بمونید. فریبا شیرازی با یک بخش خبری تازه رأس ساعت 3 بعد از ظهر در ایران همراه شما خواهد بود. در این فاصله هم اگر به اینترنت دسترسی دارید میتونید به وبسایت ما iranintel.com سری بزنید یا ما رو در رسانه‌های اجتماعی دنبال کنید. وقت خوش.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: نه تو میمانی، نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندو مپوشان هرگز. تو به آینه؟ نه، آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید. و اگر بغض، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد.

0: روز پنجشنبه کاخ سفید در تاییدیه اختصاصی برای ایران اینترنشنال اخبار مربوط به اینکه جمهوری اسلامی یادداشت تفاهم رو نهایی کرده و تاییدیه های لازم رو هم دریافت کرده و آماده امضاست رو تایید کردند و همچنین گفتند که همچنان آقای ترامپ تصمیم نهایی رو برای امضا نگرفته و به مذاکره کنندگان گفته که چند روزی زمان لازم داره تا در رابطه با این یادداشت تفاهم فکر بکنه. در روز پنجشنبه وبسایت خبری اکسیوس در گزارش اختصاصی به نقل از دو مقام آمریکایی و یک مقام در خاورمیانه اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی در روز سه‌شنبه متن یادداشت تفاهم را با ایالات متحده نهایی کرده بوده. مذاکره کنندگان از هر دو طرف به این نتیجه رسیدند که ختم مذاکرات را اعلام بکنند. مذاکرات به نتیجه رسیده به زعم آنها و به یک تفاهم رسیدند. اون رو در اختیار رهبران خودشون قرار دادند. اکسیوس مدعی است که جمهوری اسلامی بعد از مدتی روشن نیست آیا ساعت یا روز برگشته و به ایالات متحده گفته که تاییدیه های لازم از سران رو داره و آماده امضاست و مذاکره کنندگان آمریکایی هم این رو در اختیار آقای ترامپ قرار دادند. رسانه های اسرائیلی مدعی هستند که از سمت جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای بر فرض زنده بودن هنوز این یادداشت تفاهم رو امضا نکرده و به همین خاطر که آقای ترامپ هم امضا نکرده. یک مقام ارشد در منطقه هم در صحبت‌های خودش گفته که ناامیده و ناامید کننده است که طرفین بعد از اینکه چند روز پیش به یک تفاهم رسیدند در اعلام و نهایی کردنش تعلل کردند و این کار رو انجام ندادند. در روزهای گذشته چندین بار آقای روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود که ممکنه تا ساعات آینده اتفاقاتی بیفته، اخباری وجود داشته باشه و آقای ترامپ بخواد بحث نهایی شدن یادداشت تفاهم رو اعلام بکنه. همچنین در گزارش اکسیوس آمده که در 30 روز ابتدایی جمهوری اسلامی باید از تنگه هرمز مینروبی کنه، به کشتی‌ها و تانکرها اجازه عبور بده و در طرف مقابل ایالات متحده هم به شکل تدریجی همگام با اقدامات جمهوری اسلامی محاصره دریایی رو برخواهد داشت. بحث‌های مربوط به هسته‌ای، مشخصا تکلیف اورانیوم مدفون، تعیین تکلیف کردن اون بعد از این اقدامات و بازگشایی ترابری در خلیج فارس، تنگه هرمز و خلیج عمان اتفاق خواهد افتاد.
1: تقریبا 2000 کشتی منتظر خروج از خلیج فارس هستند و فکر می‌کنم بازار نفت در سوی دیگر این بحران به خوبی تامین خواهد شد و ممکن است شاهد کاهش بسیار سریع قیمت‌ها باشیم. دیدیم که امارات متحده عربی از اوپک خارج شد. بنابراین انتظار دارم در ادامه قیمت بنزین هم کاهش پیدا کند. تیم‌ها مدام در رفت آمد و مذاکره بودند و رئیس جمهور ترامپ کاملاً روشن کرده است. او در نشست کابینه درباره این موضوع صحبت کرد و گفت که چند خط قرمز دارد. ایران باید اورانیوم با غنای بالای خود را تحویل دهد. نباید به دنبال سلاح هسته‌ای باشد و درباره تنگه هرمز در پاسخ به سوال شما، عبور و مرور باید آزاد باشد و کشتیرانی باید مانند گذشته باز بماند. بنابراین او قرار نیست توافق بدی را بپذیرد. او می‌خواهد توافقی عالی برای مردم آمریکا رقم بزند.
2: در سه هفته اول پس از آتش بس مشخصا هر دو طرف موضع کاملا سختی رو اعلام کردن و اعلام کردن که از خطوط قرمزشون به هیچ وجه تخطی نخواهند کرد، با وجود اینکه حتی آقای جی دی ونس و هیئت آمریکایی رفتن اونجا. جمهوری اسلامی یک کاروان هیئت دیپلماتیک فرستاد و 21 ساعت هم مذاکره کردند، به نتیجه نرسیدند، دقیقا به خاطر اینکه هیچ کدوم از دو طرف حاضر نبودن که از خطوط قرمزشون بگذرن و در واقع اون ماراتون دیپلماتیک تبدیل به یک زورآزمایی شد. اونچه که پرزیدنت ترامپ انجام داد برای اینکه جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنه که باید اگر آمریکایی‌ها یک حاضر بشن یک تخفیف‌هایی بدن و نزدیک‌تر بشن به برخی خواسته‌های جمهوری اسلامی، باید هر گونه شک و شبهه‌ای رو برطرف بکنن که ایالات متحده آمریکا توانایی این رو نداره که از نظر اقتصادی طاقت قیمت بالای نفت رو بیاره و به نظر من میرسه که این طاقت و تاباوری که آمریکایی‌ها نشون دادن تا حدودی باعث شدش که جمهوری اسلامی یک مقداری از اون سرسختی پایین بیاد، ولی انگیزه هایی هم که آمریکایی ها مثل هویج در برابر جمهوری اسلامی قرار دادن به جای چماق، اون هم تأثیر داشت، مثل اینکه برای مثال 6 تا 12 میلیارد دلار جمهوری اسلامی بتونه بگیره، که البته این شرایط خاصی داره گرفتن این پول و خرج کردن این پول. و یک نکته دیگه هم این هستش که آمریکایی ها نشون دادن که حاضرن در واقع اونجایی که لازم هست به صورت هدفمند شیطنت جمهوری اسلامی رو پاسخ بدن. تو این دو روز گذشته ضرباتی که آمریکایی ها زدن رو دیدیم، ولی در این حال کماکان حاضرن به مذاکره ادامه بدن و حتی به تدریج و به صورت فاز بندی شده محاصره دریایی رو کمتر بکنن. بنابراین به نظر من میرسه که اونچه که باعث شده بیش از هر چیز طرف ایرانی یه مقداری کوتاه بیاد این انگیزه مالی بوده، به علاوه این که اختلال در تنگه هرمز مثل شمشیر دولبه علیه طرف جمهوری اسلامی رفتار کرده.
3: برآوردهای تازه نشون میدن که چه بسته شدن تنگه هرمز توسط خود جمهوری اسلامی و بعد البته ایالات متحده، همینطور تغییر محسوس مصرف انرژی و نحوه مصرف انرژی در چین و جایگزین‌های ناکارآمد فروش نفت توسط جمهوری اسلامی حالا به چین، کلاً یک به اصطلاح دارن ظاهراً به سقوط یا به سقوط کامل، سقوط آزاد درآمدهای نفتی ایران ختم میشن. این گزارش‌ها در واقع تصویر بسیار تیره‌ای از آینده اقتصاد و در آمده حالا به جزءاً جمهوری اسلامی و کلن ایران و مردم ایران نشون میدن. سه هفته پیش مثلا اینجا شروع میکنم، خاویر بلاستر تو نویس بلومبرگ یک گزارش خیلی مهمی داشت، میگفت پکن بدون کاهش ذخایر تجاری یا استفاده علنیش از ذخایر در واقع راهبردی یا استراتژیکش، اونقدر واردات نفت رو پایین آورده که اصلا عرضه مازاد نفت رو روانه بازارهای جهانی کرد. اگه اون موقع میگفتن که خود ترامپ یه زمانی اومد گفت که نفت فکر کنیم خیلی گرانتر بشه، ولی این اتفاق نیفتاد. ظاهرا بخشی از اون به خاطر اینه که اصلا عرضه در واقع مازاد نفت که چین نمیخرد وارد نمیخرید وارد بازارهای جهانی شد. دلایل مختلفی هم ذکر شده بود اون موقع، مثل استفاده از زغال سنگ در پالایشگاه که خب خیلی معروف است، خودروهای برقی که در چین افزایش محسوسی داشته، کاهش مصرف در خود چین، این حرفا. حالا یه گزارش تازه در بلومبرگ باز منتشر شده که واردات نفتی چین در حال رسیدن به کمترین میزان از زمان کرونا است، یعنی یک رقم کم سابقه، و نشانه هایی هم دیده میشه از افت پایدار تقاضا توسط چین. اساساً بخشی از خب رشد واردات نفت چین تو سالهای گذشته به گفته بلومبرگ به خاطر خرید نفت ارزان ایران بوده که جمهوری اسلامی قاچاق می‌کرده، که حالا به خاطر بسته شدن هرمز عملاً تقاضای واقعی چین داره کم کم هویدا میشه. یعنی اصلا رقمی که چین تا به حال نفت می‌خریده و بخشی از اون بخش مهمی از اون نفت ایران بوده، واقعاً نفت واقعی مورد نیاز چین ظاهراً نیست. بلومبرگ به طور غیر مستقیم داره میگه که چطور مدل اقتصادی چین که تا حد زیادی روی نفت ارزان خب تحریمی ایران سوار شده بوده و جنگ جلوی اون رو گرفته، حالا در حال دگرگونیه و خب حالا با بحران تنگه هرمز، بالا رفتن قیمت نفت، حمل و نقل و مشکلاتی که وجود داره، عملاً بازگشت چین حتی در صورت بهبود وضعیت خاورمیانه به گفته بلومبرگ، باز هم عملاً بازگشت چین به سیستم قبلی یا وضعیت قبلی قطعی نیست. همزمان گزارشم در دیپلمات منتشر شده به ناکارآمدی سیستم حمل و نقل ریلی، میگه عملاً جمهوری اسلامی رو آورده به حمل و نقل ریلی به نفت به چین، اما با در نظر گرفتن 70000 بشکه، حالا 70-80000 بشکه نفت در هر قطار، اصلا قابل مقایسه نیست با صادرات با کشتی که خب در ابر کشتی های ابر نفکش های ایران تقریبا 2 میلیون بشکه نفت رو میتونستن هم بکنن. در نتیجه حتی این روش ها هم روش های ناکارآمدی هستن.
4: شکار محمد باقر الساعدی، شهروند دو تابعیتی ایرانی عراقی که خود را مانند پسر قاسم سلیمانی توصیف کرده و از مرتبطان قدیمی نیروی قدس سپاه پاسداران به شمار می رود، اکنون یکی از حساس‌ترین پرونده‌های امنیتی برای میلیشیاهای عراقی است. فردی که مقامات آمریکایی میگویند پس از یک عملیات پیچیده اطلاعاتی از ترکیه به آمریکا منتقل شده و اکنون قرار است دادگاهی شود.

کار رهبران گروه‌های مسلح از سوی واشنگتن. گرچه فضای داخلی حزب الله عراق همواره با محرمانگی شدید همراه بوده، اما منابع نزدیک به گروه‌های مسلح تایید کردند السایدی ارتباط نزدیکی با تشکیلات نیروی قدس سپاه پاسداران داشته. خودش مدعی شده که پیش از کشته شدن قاسم سلیمانی بارها رانندگی او را بر عهده داشته است و با اسماعیل قانی، ابو مهدی مهندس و دیگر مقامات دیدار داشته. وزارت دادگستری آمریکا میگوید السایدی اذعان کرده در محور موسوم به مقاومت مسئول رسانه، جنگ روانی و اطلاعات نظامی بوده است. منابعی نیز در گروه‌های مسلح تایید کردند او در دوران حکومت بشار اسد نیز رفت آمد فعالی میان سوریه و لبنان داشته. گرچه بازداشت این رابطه مهم سپاه پاسداران با دیگر گروه‌های مقاومت درزی جدی به ساختار تشکیلاتی این شبه نظامیان وارد کرده، با این حال روز دوشنبه 18 می 2026 حزب الله عراق در بیانیه‌ای هر گونه ارتباط تشکیلاتی محمد باقر السایدی با این گروه را تکذیب کرد. قرار است السایدی در آمریکا محاکمه شود. محاکمه‌ای که ممکن است تنها به سرنوشت شخص او محدود نماند. ناظران عراقی میگویند اگر او وارد روند همکاری با نهادهای امنیتی آمریکا شود یا اطلاعات حساسی درباره شبکه‌های مالی، لوجستیکی و ارتباطات فرامرزی گروه‌های مسلح ارائه دهد، این پرونده میتواند به یکی از سنگین‌ترین ضربه‌های اطلاعاتی علیه ساختار گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در عراق و منطقه تبدیل شود.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من مرتضی.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ریو.
8: بروکسل. لس آنجلس.
9: کلگری.
10: بلی.
11: کنگره آمریکا.
12: بیروت.
13: تمام.
14: با ما بمانید.
15: ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیده اند که می توان به آن مفتخر بود.

نشنال در لندن با من فریبوش رزی. سرخط خبرها، واکنش ها به احتمال توافق تهران و واشنگتن. مقام های اسرائیلی میگویند نشانه ای از موافقت مجتبی خامنه ای دیده نمی شود. رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران هم اخبار توافق را تکذیب کردند. بحران گرانی، کمبود و جیره‌بندی دارو در ایران. شهروندان از نایاب شدن داروی بیماران تالاسمی خبر دادند. قیمت داروی روماتیسم مفصلی هم به 19 میلیون تومان رسید. دور تازه مذاکرات اسرائیل و لبنان در واشنگتن. ارتش اسرائیل در 40 روز گذشته بیش از 800 حمله هوایی به مناطق مختلف لبنان انجام داد. واکنش اتحادیه اروپا به اصابت پهپاد روسی به ساختمانی در رومانی. رئیس کمیسیون اروپا روسیه را محکوم به عبور از خط قرمز این اتحادیه کرد. دبیرکل ناتو هم گفت این ائتلاف نظامی آماده دفاع از متحدان است. و در ادامه این بخش خبری، گزارش رسانه بلژیکی از انتظار ایران برای ویزای آمریکا. وزیر ورزش میگوید حضور تیم ملی در جام جهانی تصمیم دولت بوده. همزمان سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک گفت ممکن است آمریکا ویزا صادر نکند.

0: خوش آمدید. همزمان با گزارش‌ها درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق، وبسایت خبری آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده طرفین بر سر تمدید آتش‌بس برای 60 روز و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به تفاهم رسیدند. بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز متن نهایی این توافق را تایید نکرده. همزمان رویترز و فاکس نیوز گزارش دادند طرف ایرانی اعلام کرده تاییدهای لازم را گرفته و آماده امضای توافق است. تهران هنوز به صورت رسمی این موضوع را تایید نکرده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران درباره روند مذاکرات تهران و واشنگتن نوشته برخلاف ادعای منابع غربی، متن تفاهم نامه احتمالی هنوز نهایی و قطعی نشده و اختلاف نظرها و چالش‌های جدی همچنان بر سر برخی بندهای کلیدی آن ادامه دارد. تسنیم نوشته مانع تراشی‌های آمریکا دلیل اصلی طولانی شدن مذاکرات و نهایی نشدن بندهایی از جمله آزادسازی حدود 12 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که واکنش اسرائیل به پیشنویس توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی محتاطانه و همراه با تردیدی عمیق است. به گفته مقام‌های ارشد اسرائیلی هنوز هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که مجتبی خامنه‌ای با چارچوب توافق احتمالی موافقت کرده باشد. این مقام‌ها می‌گویند مذاکره کنندگان ممکن است به برخی تفاهم‌ها و اصول کلی رسیده باشند، اما اختیار امضای نهایی را ندارند. با بابک اسحاقی از تل آویو همراه هستیم. بابک، به ما از ارزیابی‌ها در اسرائیل درباره پیشنویس این توافق اولیه بگو.
1: ارزیابی‌ها در اسرائیل همچنان بیش از هر چیز بدبینانه هستش، تردید عمیق وجود داره اما محتاطانه، و این احتیاط را میتونیم از دستور اکید بنیامین نتانیاهو به وزرای کابینش ببینیم که به اونها گفته به هیچ عنوان در رابطه با این مذاکرات هیچ مصاحبه ای نکنن، هیچ نظری ندن، حتی توییت ننویسن، و بالاخص به ایالات متحده و دونالد ترامپ هیچ گونه انتقادی را در این رابطه به عمل نیارن. منتظر بشینیم تا ببینیم که این وضعیت و این مذاکرات به کجا می انجامه. وضعیت مانند وضعیت سال 2015 نیست که بنیامین نتانیاهو مستقیما روبروی باراک اوباما و توافق برجام ایستاد، حتی به کنگره آمریکا رفت و بر علیه این توافقی که به دست اومده بود صحبت کرد. اینجا همچنان اسرائیل و بنیامین نتانیاهو در کنار دونالد ترامپ ایستادن، در حالی که این توافق را یک توافق بد میدونن. اما از سوی دیگری را هم باید گفت که مقامات ارشد اسرائیل هنوز هیچ نشانه ای نمیبینن که مجتبی خامنه ای کلا با این مسئله موافقت کرده باشه. در اسرائیل معتقدن که دونالد ترامپ در حال حاضر چیزی را برای تایید نهایی نداره، زیرا هنوز چیزی را مجتبی خامنه ای تایید نکرده. این مقام ها میگویند که قالیباف و عراقچی اگر با تیم مذاکره کننده و میانجی ها به یک تفاهم و اصول کلی رسیدن، اما در هر حال اختیار امضای نهایی را ندارند و تصمیم واقعی در دست مجتبی خامنه ای هستش. محافل سیاسی و امنیتی اسرائیل هم ارزیابی میکنن که حتی اگر در آخر خامنه ای هم قبول بکنه که یک قسمت اول یعنی 60 روزه را تایید بکنه، بعدها با مشکلات بسیار جدی در رابطه با قرارداد اصلی که باید برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به ویژه در اون باشه مواجه خواهیم شد. مسئله بعدی مسئله لبنان هستش. اسرائیل همچنان نگران هستش که این توافق و این تفاهم لبنان را هم شامل بشه. یکی از شرایط جمهوری اسلامی توقف جنگ در لبنان بوده. حزب الله لبنان هم بر جمهوری اسلامی فشار میاره که این مسئله را قبول بکنه و در توافق گنجانیده بشه. اسرائیل نمیخواد که در حال حاضر حملات را متوقف بکنه، اما در اسرائیل گفته شده که اگر ترامپ این مسئله را از نتانیاهو بخواد، بعید به نظر میاد که نتانیاهو این قدرت را داشته باشه که به ترامپ در این رابطه نبگه.
0: متشکرم از تو بابک. همکارم بابک اسحاقی از تل آویو. شهروندان با ارسال پیام‌هایی به ایران اینترنشنال از گرانی، جیره‌بندی و کمبود دارو در داروخانه‌های ایران گزارش می‌دهند. یک شهروند در پیامی به ایران اینترنشنال می‌گوید بیمار روماتیسم مفصلی است و طی چندین ماه گذشته نتوانسته دارو تهیه کند. به گفته او، سازمان غذا و دارو اعلام کرده قیمت یک ویال از این دارو 19 میلیون تومان است و بسیاری از مردم توان خرید آن را ندارند.
2: از تهران پیام میدم. داروی بیماران تالاسمی، قرص جیدنیو و امپول دسفرال شرکت نوارتیس که اصلی ترین داروی تالاسمی نایاب شده و هیچ جا نیست. داروی تولید داخل هم بیکیفیت و بی اثر هست و عوارضش بالاست. بدون دارو نارسایی قلب و کبد و مرگ دردناک در انتظار بیمارانه.
3: سلام. از اردبیل پیام میدم. وضعیت داروها بسیار وخیمه. رفته بودم دو ورق استامینوفن کدئین بگیرم. گفت فقط یک ورق میتونم بدم چون دستور جیره‌بندی به همه داروخانه ها صادر شده.
0: در بخش پیشین خبر همکارم لیلا سعادتی درباره کمبود و نایاب شدن دارو برای مبتلایان به تالاسمی در ایران و مشکلات ایجاد شده برای شهروندان توضیح داد.
4: جون مبتلایان به تالاسمی در خطر افتاده. ما می‌دونیم که 23 هزار نفر در ایران مبتلا به تالاسمی هستند و بیشتر مبتلایان هم در جنوب کشور هستند. به ویژه در سیستان و بلوچستان 914 بیمار جدید مبتلا به تالاسمی شناسایی شده و خیلی ها این بیماری رو ناقل هستند و بنابراین می‌خوام بگم که موضوع جدی هست بیماری تالاسمی در بخشی از مناطق کشور و به هر حال ما می‌دونیم که چند وقتی هست این ارز ترجیحی که برای واردات داروهای تالاسمی اختصاص داده بودن حذف شده و این صدای مردم رو در آورد و خود رئیس انجمن تالاسمی هم گفتش که دولت با این کاری کرد و ارز ترجیحی واردات داروهای مبتلایان به تالاسمی به ویژه داروهای آهنزودار رو که حذف کرده در واقع مهر تایید بر مرگ بیماران تالاسمی زده و این جون بیماران رو در خطر انداخته. ولی هم هفته پیش بکنم چند روز پیش بودش که مسئول پزشکی اومد و گفتش که ما مجبور بودیم که ارز ترجیحی رو برای کالاها و بعضی از داروها حذف کنیم چون اگه این کار رو نمی کردیم قحطی می شد. جوابی هستش که داره ایشون میده.
0: دور تازه مذاکرات اسرائیل و لبنان در واشنگتن امروز برگزار می شود. این در حالی است که عملیات ارتش اسرائیل در لبنان همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش ها در 40 روز گذشته بیش از 800 حمله هوایی به مناطق مختلف لبنان انجام شده. مرکز پژوهشی آلما گزارش داده از زمان آغاز آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان تا اوایل خرداد 1405 اسرائیل بیش از 860 حمله هوایی در لبنان انجام داده. بر این اساس بیش از 90% از حملات در دو سوی رودخانه لیتانی در جنوب لبنان رخ داده. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تشدید حملات علیه حزب الله لبنان خبر داده. حملات اسرائیل در هفته منتهی به 5 خرداد ماه نسبت به هفته قبل از آن تقریبا دو برابر شده. بر این اساس میانگین حملات اسرائیل به لبنان در این بازه به حدود 47 حمله در روز رسیده. این روند در روزهای بعد هم ادامه پیدا کرده و اسرائیل برای نخستین بار در چند هفته اخیر حومه جنوبی بیروت را هم هدف قرار داده. ادامه حملات علیه حزب الله در حالی است که جمهوری اسلامی تلاش کرده بود توقف حملات اسرائیل در لبنان بخشی از توافق احتمالی با آمریکا باشد، اما در عمل این حملات نه تنها متوقف نشده بلکه شدت بیشتری هم گرفته. برخی تحلیلگران میگویند اسرائیل تلاش میکند پیش از آن که توافق احتمالی تهران و واشنگتن محدودیت تازه‌ای بر عملیاتش در لبنان بگذارد تا حد ممکن به حزب الله ضربه بزند. با همکارم می فرهاد از بیروت همراه هستیم. می، میدونیم که تحولات مهمی در جنوب لبنان در حال وقوع هست. به ما از تازه ها بگو.
5: I Actually, field developments are
6: taking
5: are escalating.
6: جنوب لبنان به سرعت رو به وخامت می رود. حملات نظامی اسرائیل همزمان با تهدیدهای سیاسی و امنیتی در جریان هستش. مناطق وسیعی در جنوب لبنان در حال تخلیه است. اما خطرناکترین تحول امروز عملیات زمینی است که در بیش از یک جبهه در حال انجام هست. آنچه تا کنون روشن است این است که در محور شرقی پیشروی صورت گرفته و ارتش اسرائیل به منطقه زعتر شرقی رسیده و از آنجا در تلاش است تا به سمت قلعه شقیق یا بوفور پیشروی بکنه، قلعه که اسرائیل در سال 2000 اون رو اشغال کرده بود. این قلعه از اهمیت جغرافیایی و راهبردی بالایی برخوردار هست، در ارتفاع 700 متری از سطح دریا هست و نه تنها بر منطقه نبتیه بلکه بر بلندی‌های جولان سوریه نیز اشراف داره. جبهه دوم در منطقه مرجعیون هست، جایی که ساکنان آن شب بسیار دشواری را پشت سر گذاشتن. بنابر گزارش ها شهرک دبین هدف بیش از 100 گلوله توپ قرار گرفت. اطلاعات همچنین حاکی از آن است که نیروهای اسرائیلی توانستند زیر پوشش سنگین آتش توپخانه بیشتر به سمت دبین پیشروی کنند، در حالی که نگرانی ها از احتمال انزوای کامل جنوب لبنان رو به افزایش هست. همزمان تهدیدهای مستقیم اسرائیل درباره صد قرعون مطرح شده. این تهدیدها پس از اون صورت گرفت که ارتش اسرائیل حزب الله رو به تلاش برای هدف قرار دادن این صد متهم کرد و نسبت به واکنش شدید هشدار داد و دولت لبنان رو مسئول حفاظت از این سیاست حیاتی و راهبردی دونست. تا کنون عملیات های هشدار و موج های آوارگی همچنان ادامه داره، همراه با شمار زیادی حملات هوایی به روستاهای جنوبی به خصوص در منطقه نبتیه، و ما صدای پهپادها را اینجا در بیروت نیز میشنویم.
0: همه این تحولات تنها در چند ساعت پیش از اینکه این نشست امنیتی استثنایی میان دو طرف رخ بده انجام گرفت. از این نشست چه انتظاری میره؟
5: Attention is turning, of course, to the
6: بله مسلماً توجه ها به نشست امنیتی معطوف شده که قرار است امروز در پنتاگون برگزار بشه. به نوشته وال استریت جورنال، منابع آگاه گفتند که اسرائیل به واشنگتن فشار میاره تا آزادی عمل نظامی علیه حزب الله رو در چارچوب هر گونه توافق احتمالی با ایران تضمین کنه. بر اساس اطلاعات موجود، حملات اسرائیل به شهرهای نبتیه و تیر و مناطق اطراف اون که شدیدترین و گسترده‌ترین حملات در هفته‌های اخیر تلقی می‌شده رو داشته و این در صدر دستور کار نخستین نشست نظامی بین لبنان و اسرائیل قرار داره. و خب اونها یک آتش بس واقعی رو با توجه به اطلاعاتی که گفته شده دنبال می‌کنن رسیدن بهش رو.
0: می فرهاد همکارم از بیروت بود با ما، ممنونم از تو. در پی حمله شبانه روسیه به اوکراین، یک پهپاد به ساختمانی در جنوب شرق رومانی برخورد کرد که منجر به زخمی شدن دو نفر شد. وزارت خارجه رومانی در پی این حادثه سفیر روسیه در این کشور را احضار و اعلام کرد این اقدام روسیه غیر مسئولانه و از عوامل تشدید خطر است. این وزارتخانه خبر داده به عنوان یک عضو پیمان ناتو خواسته تا روند انتقال سامانه‌های مقابله با پهپاد به این کشور تسریع شود. این نخستین بار از زمان آغاز جنگ اوکراین است که برخورد یک پهپاد در رومانی باعث زخمی شدن افراد می شود. رئیس کمیسیون اروپا با اعلام همبستگی اتحادیه اروپا با رومانی میگوید جنگ تجاوزکارانه روسیه بار دیگر از خط قرمز عبور کرده. اورسولا فون در لاین تاکید کرده حمله پهپادی به ساختمانی در رومانی منجر به تقویت اقدامات بازدارنده در مرزهای شرقی اروپا و افزایش فشار بر مسکو خواهد شد. او همچنین از آماده سازی 21مین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه خبر داده. با همکارم احمد صمدی در همین زمینه از برلین همراه میشیم. احمد، بعد از مجروح شدن غیر نظامیان در رومانی، برخی مقام‌های اروپایی از عبور روسیه از خط قرمز حرف میزنن. آیا این حادثه میتونه تنش‌ها میان روسیه و ناتو رو وارد یک مرحله تازه‌ای کنه؟
7: بله، ببینیم اول چه اتفاقی افتاده. ما از سال 2022 که شاهد آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین هستیم، در پی اون ده ها فروند از پهپادها و همچنین بقایای تسلیحات روسی در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا فرود اومده، از لهستان گرفته تا لیتوانی، کشورهایی که در حوزه بالکان هستند و حتی در خود رومانی. و این بار اتفاقی که میفته این هستش که یکی از پهپادهای روسیه گران دو که در واقع همون پهپادهای شاهد 136 هستش که جمهوری اسلامی در اختیار روسیه قرار داده و روس‌ها اون رو به گران دو تغییر نام دادن، به وارد خاک رومانی میشه، در ارتفاع پایین در واقع پرواز میکرده و این ارتفاع پایین بودن هم موجب میشه که هواپیماهای F-16 و همچنین بالگردهای نظامی نتونن که اون رو شکار بکنن و به یکی از ساختمانهای بلند مرتبه برخورد میکنه و در نتیجه هم دو نفر از شهروندان رومانیایی مجروح میشن. و این در واقع باید بگیم که در رومانی اولین بار هستش که یکی از پهپادهای روسی در واقع تلفات میگیره و همین باعث شده که حالا مقامات کشورهای اروپایی و همچنین نهادهای اروپایی واکنش جدیتری رو نشون بدن. خب خود رومانی خواستار این شده که ناتو به عنوان یک مجموعه که رومانی هم زیر مجموعه اون هست و در واقع به خاک رومانی هم باید بگیم که تجاوز شده به نوعی، خواستار این شدن که مقامات رومانیایی ناتو واکنش جدی باید نشون بده و در سطح ملی هم رئیس جمهور این کشور خواستار این شده که اقداماتی رو انجام بدن. اما خب در سطح اروپایی هم آلمان به عنوان یکی از قوی ترین کشورهای عضو اتحادیه اروپا ضمن اینکه تاکید میکنه که باید حتما سامانه های دفاع هوایی در اختیار اوکراین قرار بگیره و در واقع از اون منطقه است که این پهپادها و تسلیحات وارد میشن به سمت دیگر کشورهای اروپایی، روسیه رو هشدار میده بهش که داره از خطای قرمز داره عبور میکنه و خواستار این میشه که روسیه متوقف بکنه این اقدامات خودش رو. وزیر خارجه آلمان به طور خاص این اظهارات رو مطرح میکنه و در کنار اون هم ما شاهد واکنش دبیرکل ناتو هستیم. آقای مارک روته میگه که ناتو به عنوان یک سازمان مستقل از تمامیت ارضی تمام کشورهای عضو خودش حمایت خواهد کرد، دفاع خواهد کرد. و در ادامه هم خانم فوندرلاین به عنوان رئیس کمیسیون اروپا و هم خانم کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا هم روسیه رو به عبور از خطوط قرمز متهم میکنند. در نهایت هم کارشناسان میگن که نمیتونه که این نوع اقدامات و ورود چنین پهپادهایی یک خطای نظامی بوده باشه. احتمالاً روسیه گفته میشه که این اقدامات رو انجام میده تا به نوعی هم ناتو و هم کشورهای اروپایی رو هم به لحاظ واکنش نظامی و هم به لحاظ اون صبری که دارن انجام میدن مورد آزمایش قرار بده.
0: متشکرم احمد از تو. همکارم احمد صمدی بود از برلین با ما.

0: روزنامه بلژیکی لوسوار گزارش داده در حالی که تنها 13 روز تا آغاز جام جهانی باقی مانده، بازیکنان تیم ملی ایران هنوز ویزای ورود به آمریکا را دریافت نکردند. این روزنامه با اشاره به اینکه زمان برای تیم ملی ایران به سرعت رو به پایان است، نوشته با وجود رایزنی مقام‌های جمهوری اسلامی با فیفا، اما همچنان درباره امکان سفر تمامی بازیکنان، اعضای کادر فنی و مدیران فدراسیون فوتبال ایران به آمریکا ابهام وجود دارد. احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان اعلام کرده با تصمیم مشترک او و یکی از معاونان دولت، تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026 حضور خواهد داشت. او بدون اشاره به هویت این مقام دولتی درباره روند صدور ویزا هم گفته آمریکا باید ویزای اعضای تیم ملی را صادر کند.
1: برای شد که تیم ما در مرز در شهر تیخوانا اونجا مستقر بشه امکانات خیلی خوبی هست. اعضای امنیتیش و همه این تدابیر بسیار خیلی خوب داره جلو میره. انشالله چند روز دیگه هم میرن مستقر میشن. حدود 20 روز دیگه انشالله مسابقه شروع میشه.
2: ویزا هم صادر شده که
1: ویزا القاعده باید صادر بشه، یعنی وظیفه کشور میزبان هست که برای همه تیم‌ها صادر بشه. ایران هم جز اون است.
0: ابوالفضل پسندیده سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک با اشاره به مخالفت آمریکا با استقرار تیم ملی در این کشور، تیخوانا را محل امنی برای اقامت ملی پوشان دانسته و درباره صدور روادید هم گفته ممکن است آمریکا به اعضای تیم ویزا ندهد.
3: ما در شرایطی که کشور همسایه شمالی وظیفش بود میزبان ما باشه و اینو قبول نکرد، میایم تیخوانا و دقیقاً این برامون که درزش بود.
4: به نظر ما مشکلی ما اینجا نخواهیم داشت، تیممون توی اینجا مشکلی نداره. در آمریکا بستگی داره که آقای ترامپ بخواد قوانین رو رعایت کنه یا نه. ما هنوز ویزامون رو ندادن، نمیدونیم ممکنه بخوان بدن یا نه، باید منتظر بمونیم. البته فیفا قول داده پیگیری کنه.
0: تیم ملی ایران پس از 4 بازی تدارکاتی با خودش سرانجام امروز به مسافه گامبیا خواهد رفت. این دیدار از ساعت 19 به وقت تهران در شهر آنتالیای ترکیه برگزار می شود، جایی که اردوی آماده سازی ایران برای جام جهانی در جریان است. گامبیا در رتبه 116 رده بندی فیفا قرار دارد. رها پوربخش همکارم از سرویس ورزشی اینجا با ماست. رها، خیلی ابهام وجود داره در مورد صدور ویزای آمریکا برای بازیکنان تیم ملی. حالا یک روزنامه بلژیکی هم در این مورد گفته ابهام ها زیاد هست. مدیران فدراسیون چی میگن؟
5: باید از همین روزنامه بلژیکی شروع کنم که تیترش رو اینجوری انتخاب کرده بود که فرصت در حال تمام شدنه. یعنی رسانه بلژیکی از کشور بلژیک که هم گروه تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی است، به نظر میرسه بیشتر نگران ویزای اعضای تیم ملی ایران هست تا مدیران فدراسیون. چرا به این موضوع اشاره میکنم؟ به خاطر اینکه تمام صحبت‌های مدیران مختلف از احمد دنیامالی وزیر ورزش تا مهدی تاج رئیس فدراسیون تا سفیر ایران در مکزیک، همه اینا رو کنار هم دیگه میذاریم، سراسر تناقضه. مثلا دنیامالی تازه داره در مورد این صحبت میکنه که چه کسی اجازه داده یا با چه کسی مشورت کرده که تیم ملی بتونه در جام جهانی حضور داشته باشه. پیشتر گفته بودن که شورای عالی امنیت ملی قرار تصمیم بگیره، اما دنیامالی دیشب اشاره کرده که با یکی از معاونین کشور که ما متوجه نشدیم معاونین کشور منظورشون چه مقام دولتی هست. اما مهدی تاج دیروز در مورد این صحبت کرده بود که ما با فیفا داریم، فیفا باید برای ویزای تیم ملی ویزای چند بار ورود صادر بکنه. خب این ما مشخصا آمریکا باید چنین تصمیم رو بگیره، در اختیارات فیفا نیست. رئیس جمهور سفیر ایران در مکزیک هم به این موضوع اشاره کرده که ممکنه که ترامپ حالا بر اساس اون قوانین یا هر چیز دیگه تصمیم بگیره که ویزا اصلا نده، مشخص نیست. و این رسانه بلژیکی به این هم اشاره کرده که با توجه به تمام این مسیر و ابهاماتی که وجود داره، ممکنه که اصلا برخی از اعضای تیم ملی ویزا نگیرند. و بعد با این هم اشاره بکنم ایران جز معدود کشورهایی هستش که هنوز ویزاش صادر نشده، هنوز مشخص نیستش که چه تعدادی از بازیکنان در اختیار امیر قلعه‌نویی هستند برای اینکه در جام جهانی حاضر باشند. و باید این رو هم اضافه بکنم وقتی که کمپ تیم ملی در مکزیک هست، یعنی باید برای هر بازی به آمریکا وارد بشن و از آمریکا خارج بشن و ممکنه که برای هر بار از این ورود و خروج ها بسته به اون نوع ویزایی که صادر شده مشکلات و چالش هایی برای اعضای تیم ملی به وجود بیاد.
0: راه بازی های تدارکاتی چطور پیش میره؟ ظاهرن تیم ملی با خودش هم یه بازی داشته و امروز هم با گامبیا بازی داره.
5: پیشتر وعده داده بودن بارها و بارها که قراره با اسپانیا بازی بشه، قراره با پرتغال بازی بشه، قراره با مقدونیه بازی بکنن. هیچ کدوم از اون تیم ها حاضر نشدن با تیم ملی فوتبال ایران بازی دوستانه و تدارکاتی برگزار بکنن. در ادامه بارها و بارها مجبور شد، همونطور که اشاره کردین 4 بار مجبور شد امیر قلعه‌نویی شاگرداشو روبروی همدیگه قرار بده برای اینکه بازی تدارکاتی داشته باشه. امروز از ساعت 19 به وقت تهران بالاخره یک تیمی قراره که با تیم ملی فوتبال ایران در آنتالیای ترکیه بازی بکنه.
0: مرسی. و بعد از اون فرصت نداریم. متشکرم و سپاسگزارم از همراهی شما. شب روزتون خوش.

0: کامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره ای در هفت آسمان ندارد. کارون ز چشم خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد.
5: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
6: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
5: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
7: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
5: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
8: سفیر اسرائیل در استرالیا: اسرائیل ممکن است دوباره به کارزار نظامی بازگردد.
9: راه اسرائیل و راه ایالات متحده از هم جدا میشه.
10: این وضعیت تعلیق با کجا میشه ادامه پیدا بکنه؟
8: فکر میکنید رسیدن به یک توافق پایدار امکان پذیره؟
9: مسئله اصلی هنوز حل نشده.
11: پیام مشتبه خامنه‌ای به مناسبت 8
12: توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل.
13: نتانیاهو تصمیم به گسترش جنگ در لبنان گرفته.
8: احتمال میدن که حملات اسرائیل علیه حزب الله گسترده تر هم بشه.
14: افزایش شدید قیمت دارو، همینطور افزایش هزینه های درمان.
15: روزانه 35 میلیون لیتر.
14: میزان کمبود بنزین در شرایط فعلی.
8: مشکلاتی که الان دانش آموزا دارن باش دست و پنجه نرم میکنن. بعد از نزدیک به 3 ماه اینترنت تا اندازه ای در دسترس بیشتر قرار گرفت.
16: چه کسانی سیم کارت سفید گرفتن یا سیم کارت خونی؟
17: جنگ بین مسئولین بر سر اتصال اینترنت.
18: 9 جنگ در داخل علیه مردم جمهوری اسلامی انجام داد.
19: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
20: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
19: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
20: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
19: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: وال استریت بعد از حملات 11 سپتامبر فقط 6 روز تعطیل بود، اما روسیه بعد از حمله به اوکراین یک ماه بازار مسکو رو تعطیل کرد. بورس های امارات بعد از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی فقط 2 روز معاملات رو متوقف کردند، در حالی که بورس تهران در یک رکورد تاریخی بیش از 80 روز تعطیل بود. در این برنامه رویکرد آمریکایی و روسی به بازار رو در مقیاس ایران و امارات بررسی خواهیم کرد. درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم. پس از بازگشایی، اوضاع بورس تهران در نگاه نخست روی کاغذ مثبت به نظر میرسه. رسانه‌های داخل ایران که برای انتشار اخبار امیدوارکننده تحت فشار هستند، نریختن بورس رو جشن گرفتند. تیترها رو به این اختصاص دادن که بازگشایی مثبت بود، بسته حمایتی جواب داد و حتی یه بنده خدایی سنگ تمام گذاشته و گفته بود که این بازگشایی غلبه رویکرد عقلانی و تلاطم‌های هیجانی بود. اما قبل از اینکه به بازگشایی روسیه بورس تهران برسیم، بیایید نگاهی بندازیم به بورس ابوظبی، ببینیم دو جنگ اخیر چه تأثیری روی بازار داشته و چگونه مدیریت شده. بورس ابوظبی یا ADX در سال 2025 رو به رشد بود. با آغاز جنگ 12 روزه، هرچند شاخص کلش تا 9400 واحد پایین اومد، اما تعطیل نشد. بعد از اعلام آتش بس به روال عادی بازگشت و به صعود ادامه داد. رشد ADX در سال مالی 2026 هم ادامه داشت تا اینکه در 18 فوریه، یعنی 10 روز قبل از آغاز جنگ دوم، به قله تاریخی 10750 واحدی رسید. روز شنبه 9 اسفند جنگ دوم آغاز شد. دوشنبه و سه شنبه همزمان با حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات، بازارهای دبی و ابوظبی رو تعطیل کردند. روز چهارشنبه 13 اسفند بازار دبی و ابوظبی بازگشایی شد. نهاد ناظر امارات برای بازگشایی فقط از یک ابزار محدود کننده استفاده کرد و اون دامنه نوسان 5% برای معاملات روز چهارشنبه بود، یعنی فقط روز بازگشایی. توجه داشته باشید که اعمال دامنه نوسان در بازارهای معتبر یک اقدام خارق‌العاده است که در موارد خاص و برای مدت محدود ازش استفاده میشه. حالا برای غیر فنی ترها، دامنه نوسان یعنی اینکه قیمت یک سهم در یک روز معاملات نمیتونه بیش از اون درصد تعیین شده 5-3-1% سقوط کنه. بورس ابوظبی از تمام شرکت‌های پذیرفته شده خواست تا طبق مقررات وضعیت مالی و عملیاتی خودشون رو در پرتو شرایط جدید بازار بررسی کنند و هر اطلاعاتی رو که ممکنه روی ارزش سهام و تصمیمات سرمایه‌گذارها تأثیر بگذاره فوراً افشا کنند. در ابوظبی از پنجشنبه دامنه نوسان به طور کامل برداشته شد و بازار به حالت عادی برگشت. از نظر مداخله و حمایت هم روز اول رئیس نهاد ناظر یک جمله گفت: ما بازار رو زیر نظر داریم. همین، بدون وام و وعده و اوراق، بدون ممنوعیت فروش حقوقی یا بسته نگه داشتن شرکت‌های کلیدی پشت تابلو یا حتی ضمانت بازده. روز افتتاح هرچند خیلی از شرکت‌ها تا 5% منفی خوردن، اما شاخص کل به کف دامنه نرسید. اولین هفته معاملات پس از جنگ که فقط 3 روز معامله بود، شاخص 550 واحد افت کرد و حدود 46 میلیارد دلار از ارزش بازار تبخیر شد. به عبارت دیگه، سرمایه گذاران این بازار که شاید تا یک هفته قبل حمله به امارات رو حتی تصور هم نمی کردند، واقعیت جنگ و شوک و ریسک های موجود رو منعکس و اصطلاحاً پرایس کردند، یعنی روش یه قیمتی گذاشتند، به یک مقدار عددی زیان تبدیل کردند و هزینش رو پرداختند. در مجموع از آغاز جنگ تا آتش بس، ADX حدود 8% زیان کرد که مجموعاً میشه 72 میلیارد دلار. باورش سخته، اما ارزش کل بورس تهران در اولین روز بازگشایی حدود 69 میلیارد دلار برآورد میشه. تمام شرکت‌های پذیرفته شده، همه صنایع، ارزش کل اون چیزی که بهش میگیم جامعه سهامداری ایران، روی هم رفته، الان زیر 70 میلیارد دلار ارزش داره. یعنی فقط زیان بورس ابوظبی در طول جنگ دوم بیش از کل ارزش بورس تهران بوده. حالا اگه چرت که بندازیم و این دوتا بازار رو در طول چند سال اخیر بررسی و مقایسه کنیم، تصویر بازار ایران از این هم عجیب و غم‌انگیزتر میشه. با این مقدمه که رشد بورس تهران در سالهای اخیر بیشتر از اون که نتیجه خلق ارزش و رشد واقعی باشه، تحت تأثیر نرخ تبدیل ارز و رشد تورمی بوده. با این حال تا همین 4-5 سال اخیر هر دو بازار نزدیک و قابل مقایسه بودند. در سال 96 بورس ابوظبی حدود 130 میلیارد دلار ارزش داشت و بورس تهران حدود 95 میلیارد دلار. نسبتشون 1.14 بود، یعنی تهران ضرب 1.4 میشد ارزش بورس ابوظبی. سال 99 در یکی از پرماجراترین سالهای بورس که باید یه وقتی بشینیم و دربارش صحبت کنیم، به لطف مجموعی از عوامل من جمله نرخ دستوری ارز، ارزش بورس تهران نوسان زیادی داشت و حتی از بورس ابوظبی جلو زد. از سال 1400 اما همه چیز برعکس شد. بورس تهران درجا زد و حدود 206 میلیارد دلار باقی موند، در حالی که بورس ابوظبی به رشد واقعی ادامه داد و به 436 میلیارد دلار رسید. نسبت شد 2.1، یعنی ارزش بازار ابوظبی به دو برابر بورس تهران رسید. از 1400 به این طرف اقتصاد ایران درجا زد و با سرعت فزاینده‌ای کوچک شد. بحران‌ها انباشته شدند و زاد و ولد کردند. حکومت با مردم، با دنیا لجبازی کرد. اقتصاد و معاش رو فدای سوداهایی کرد که همش نهایتاً به بن‌بست رسید. در 1404 بورس ابوظبی به اوج تاریخی 878 میلیارد دلار رسید. در طول جنگ و بعدش ابوظبی نزدیک 9% افت کرد و الان حدود 800 میلیارد دلار ارزش واقعی داره. با این حساب بورس ابوظبی بیش از 11 برابر بورس نیمه گل گرفته تهرانه. به عبارت دیگه در 5 سال اخیر ارزش بورس ابوظبی به دلار تقریبا 4 برابر شده، در حالی که بورس تهران بیش از 2/3 آب رفته. حالا که معیاری داریم از حکمرانی معقول بازار سهام، بریم سراغ بورس تهران و این به اصطلاح پیروزی منطق عقلایی بر شور و رفتارهای هیجانی رو بررسی کنیم. طبیعتاً بعد از 80 و چند روز تعطیلی، مدیران بورس با احتیاط زیاد و یه مجموعه مفصلی از وعده‌ها و اقدامات امنیتی و حمایتی کار را آغاز کردند. در بین این اقدامات کارهای مفید و مثبتی هم البته وجود داشت. ببینید، من متوجه هستم که اقتصاد ایران در موقعیت نرمالی نیست و طبیعیه که مدیران بورس باید متناسب این شرایط بحرانی تصمیم بگیرند. اکثر صاحب نظران هم میگفتند که بازگشایی باید با ملاحظات و محدودیت‌های انجام بگیره. لذا حرف من این نیست که بازار باید بدون ملاحظه شرایط باز میشد. اتفاقا برعکس، مسئله من اولویت و سلامت بازاره. راه دور نریم، همین دوتا جنگ اخیر رو اگر ببینید، هر دو بعد از تعطیلی بازارهای آمریکا در روز جمعه و شنبه آغاز شدن تا شوک اولیه جنگ در طول آخر هفته جذب بشه. بعدش هم کلیه تصمیمات سیاسی و نظامی با در نظر گرفتن هزینه و انعکاسش در نوسان بازارها بود. علتش اینه که در دنیای آزاد اقتصاد اولویت اول حکومته و بازار مستقل از برنامه و دلخواه سیاستمدارها فعالیت میکنه، یا به عبارت دیگه این سیاستمداره که باید تصمیماتش رو با بازار تنظیم کنه، نه بالعکس. اما در مدل روسی بازار توفیلی نظم سیاسیه، تحت نظر و اراده حاکم کار میکنه و باید در خدمت منافع و مصلحت نظام باشه. حرف من این است که مدل حاکم بر بورس تهران از جنس این رویکرد دومه. پوتین بعد از اینکه به اوکراین حمله کرد، یک ماه بورس رو تعطیل کرد. بعد از بازگشایی هم فقط قسمت کوچکی از بازار قابل معامله بود.
1: امارات یه خورده مشابه ما بود، ولی مشابه ترین بورسی که ما میتونستیم ازش الگو بگیریم و قبلا مطالعه کردیم بورس مسکو بود که در جنگ با اوکراین.
0: در دنیای آزاد سیاستمدار نمیتونه چنین هزینه‌ای رو به اقتصاد تحمیل کنه، چون تصمیمات سیاسی در بازار پرایس میشن، منعکس میشن و بعد سیاستمدار باید پاسخگو باشه و مشکل ما دقیقا همینجاست. کما اینکه خاطرتون هست آقای ترامپ از زمان آغاز جنگ بارها راجع به وضعیت بازار و فراز و فرود و وضعیت شاخصهای کل توضیح داده و از عملکردش به درستی دفاع کرده. در جمهوری اسلامی این موضوع به مراتب حتی بدتر از روسی است. نه تنها بازار فدا شده، بلکه سیاستمدار داره به عنوان ابزار خبردرمانی و آبروداری ازش استفاده میکنه و این بسیار خطرناکه. با این روی کرد بورس تهران بعد از 80 روز تعطیلی عملاً به باور من باز نشد. یک سوم از مهمترین سهم‌های بازار کماکان تعطیل هستند. دامنه نوسان در همون رنج 3% قبل از تعطیلی تا اطلاع ثانوی تثبیت شد. بازارگردان‌ها تا اواسط خرداد اجازه فروش ندارن و برای سهامداران حقوقی سقف فروش روزانه تعیین شده. یعنی بورس به صورت مصنوعی نمیتونه سقوط کنه و بعد از ویرانگرترین اتفاق تاریخ معاصر شاخص کل مثبت باز میشه. در خوشبینانه ترین حالت ممکن سیاستگزار داره تلاش میکنه تا بحران بورس رو صفن عقب بندازه و شرایط رو تا اطلاع ثانوی به هر قیمتی که شده مثبت نشون بده. و اگر این عملیات تنفس مصنوعی و خبردرمانی حاشیه‌اش موفق بشه، شاید حتی بتونه پای مردم رو دوباره به بورس باز کنه، اون هم در بازاری که شما نمیتونی سهام شرکت صادرات محور و ارزآور مثل فولاد و پتروشیمی بخری، باید خودرو و بانک و نهایتش سیمان بخری. در این صورت بعد از 15 خرداد بازارگردان ها و حقوقی ها شروع میکنن به فروختن و دور باطل پامپ و دامپ دوباره تکرار خواهد شد. نکته آخر، شاید به ویژه قدیمی های بازار و فنی ترها یادآوری کنند که فارغ از کیفیت حکمرانی بازار، حتی اگر هزینه بازسازی شرکت ها رو حساب کنیم، با این قیمت دلار بعضی سهم ها به قیمت یا حتی ارزنده میفته. پاسخ من اینه که ارزندگی سهم، وضعیت شاخص و نوسان روزانه وقتی معنی داره که شما یک بازار داشته باشید. بازار 3 تا ویژگی داره: کشف قیمت، یعنی عرضه و تقاضا قیمت رو تعیین کنه، شفافیت یا دسترسی برابر به اطلاعات، و نقدشوندگی یا قابلیت معامله و خروج آزاد از اون بازار. بورس تهران الان هیچ کدوم از این شرایط رو نداره. همونقدر که ضرر بورس ابوظبی رفتار هیجانی نبود، مثبت باز شدن بورس تهران هم پیروزی رفتار عقلایی نبود. کسانی که این حرفا رو میزنن منطق بازار رو درک نکردند. اون ضرری که هنوز روی تابلوی بورس ابوظبی نشون دهنده اتفاقا سلامت بازاره، بازاری که در 5 سال سرمایه دلاری سهامدارش رو 4 برابر کرده، باید پای 10% منفی خوردنش نشست. برای اون بازار جنگ فقط یک شوکه که میاد و میره. پی و بنیان بازار سر جاشه، ولی در نقطه مقابلش، در بازاری که بنیانش از پایبست ویرانه، توش قیمت کشف نمیشه، دولت سودش رو ولو در حد وعده ضمانت میکنه، هیچی توش شفاف نیست و نقدشوندگیش به اراده حکومت گره خورده، مثبت باز شدن بعد از جنگ امیدوار کننده نیست. رد فلگه.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش و مهم‌ترین دشمنش مردم داخلند.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

0: اگر به کارهایی که تا الان انجام دادیم نگاه کنید، در صورتی که به توافق نهایی برسیم، تنگه هرمز دوباره باز میشه. ما عملا توان نظامی متعارف ایران رو نابود کردیم و در موقعیتی هستیم که میتونیم برنامه هسته‌ای ایران رو نه فقط در دوره این رئیس جمهور، بلکه در بلند مدت هم به طور جدی عقب بندازیم. این اتفاق خیلی خوبی برای مردم آمریکا است. هنوز به نقطه نهایی نرسیدیم، اما خیلی نزدیک هستیم و به تلاش ادامه میدیم.
1: آقای ترامپ در یک پیشنمایش از مصاحبهش با فاکس نیوز اعلام کردش که من میدونم که اهرم‌های فشار به اندازه کافی بر روی جمهوری اسلامی وجود داره و اگر این مذاکرات نخواد به اون نتیجه‌ای که من میخوام برسه گزینه نظامی باز خواهد گشتش. تقریبا این صحبت ها رو وزیر خزانه داری ایالات متحده هم امروز کردن به نوع دیگری. آقای بسنت برگشتن گفتن که صبر ما حدی داره و اگر از اون حدش بگذره گزینه نظامی باز خواهد گشتش. آقای جی دی ونس اما گفتن که بسیار به مذاکرات خوشبین هستند، با اینکه مسئله غنیسازی اورانیوم و این اورانیوم های غنی شده هنوز حل نشده، اما امید دارن که این مذاکرات به جایی برسه. تمام مجموعه هایی که الان در خبرها ما داریم میبینیم به این سمت داره میره که با اینکه دارن امید میدن به اینکه مذاکرات داره به خوبی پیش میره، ممکن استش که هر لحظه اعلام حداقل یک آتش بس 30 روزه یا 60 روزه یا تمدیدش، یا اینکه برن توی این مدت یک بازه 60 روزه یا 30 روزه بعد راجع به مسائل هسته ی جمهوری اسلامی بخوان صحبت بکنن مطرح میشه. همزمان داره اهرم فشار مسئله نظامی هم میاد. این فقط یک طرف هم نبوده، اونور هم سپاه پاسداران داره اعلام میکنه که ما حتی موشکهایی رو اومدیم شلیک کردیم از جنوب ایران به نشانه هشدار که میتوانیم از خودمون دفاع بکنیم. کشورهای منطقه هم اهرم های مشابهی رو داشتن. کویت بارها و بارها از کشورها خواسته بعد از این حملات منتسب به جمهوری اسلامی که بیان و محکوم بکنن عملیاتی که جمهوری اسلامی انجام داده. بنابراین همین جوری که داره بسیار خوشبینانه این مذاکرات پیش میره، بسیار از نشریات دارن گمانه زنی میکنن، میگن که این بندها داخلش هستش. اما این نکته رو نباید ازش غافل شد که اون دو شرط اصلی که یک شرطش از سمت جمهوری اسلامی است و شرط دیگه از سمت ایالات متحده. جمهوری اسلامی بسیار اصرار داره برای اینکه اول تکلیف دارایی های بلوکه شدهش مشخص بشه، اصرار داره که اون دارایی ها آزاد بشن و بعد هم سازوکاری تعیین بشه که به چه شکلی در ادامه میخوان برای جمهوری اسلامی آزاد بکنن. از سوی دیگه طرف آمریکایی است که میگه ما بعد اول بدونیم برنامه هسته ای شما به چه شکلیه، برنامه اورانیوم های غنی شده شما به چه شکلی هستش. خود وال استریت ژورنال هم اومده در گزارشش گفته طرف آمریکایی میترسه که بیاد این تحریم ها رو برداره یا بخشی از دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی بهش بده و بعد جمهوری اسلامی ببره این رو در یک فاز به قول معروف فرسایشی که استادم هست در اون جمهوری اسلامی و بعد اصلا امکان نظامی رو از ایالات متحده بگیره. بنابراین ما یک گره حساسی است این وسط بین این دو خواسته که باید ببینیم چه اتفاقی روش خواهد افتاد نهایتاً.
2: جنگ در ایران پرسش‌های بنیادینی رو درباره ظهور نظم جدید در منطقه خاورمیانه برانگیخته. در حالی که همه نگاه‌ها به تصمیم بعدی ترامپ در نبرد با جمهوری اسلامی دوخته شده، ما شاهد شکل‌گیری نظم ژئوپلیتیکی نوین هستیم. نظمی که به نتیجه جنگ با رژیم و به انتخاب‌های راهبردی آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی بستگی داره. اون چه قطعی به نظر میرسه اینه که با حذف علی خامنه‌ای و افول رژیم جمهوری اسلامی، چهره خاورمیانه برای همیشه تغییر کرده. ولی این تغییر آیا به معنای برقراری صلح یا تشدید رقابت بین بازیگران منطقه‌ای؟ نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو روزهای ابتدایی جنگ به ما از تغییر چهره خاورمیانه گفته بود.
3: در دومین روز از جنگ طلوع شیران به شما وعده دادم که چهره خاورمیانه را تغییر خواهیم داد. این کار را در عملیات غرش شیران انجام دادیم و اکنون با شدت بیشتری در حال انجام آن هستیم. صبح امروز در یک حمله غافلگیرانه و قدرتمند، مرکز فرماندهی حاکم مستبد خامنه‌ای در قلب تهران هدف قرار گرفت. طی 3.5 دهه این مستبد خونریز ترور را به سراسر جهان صادر کرده و بیوقفه برای نابودی اسرائیل تراش کرده است. این طرح دیگر وجود ندارد.
2: این در حالیه که آمریکا در حال باز تنظیم موقعیت خود در خاورمیانه و در قبال بازگران منطقه است. در سند استراتژی دفاع ملی آمریکا که ژانویه امسال از سوی وزارت جنگ منتشر شد، اومده که اسرائیل یک متحد نمونه برای آمریکاست و الان این فرصت کمک به شرکا فراهم شده تا اونها سهم بیشتری در دفاع از خود ایفا کنند. به بیان دیگه، راهبرد جدید آمریکا بر واگذاری مسئولیت اصلی بازدارندگی و دفاع در برابر جمهوری اسلامی به متحدان منطقه تاکید داره و این از ویژگی‌های نظم نوین هست. بیایید نگاه کنیم به منطقه در بطن طوفان نظم نوین. این مجموعه امنیتی خاورمیانه است که داره سه زیرمجموعه امنیتی خلیج فارس، حالا متشکل از کشورهای عربی بیشتر شورای همکاری خلیج فارس، زیرمجموعه امنیتی لوانت یا شام متشکل از لبنان، سوریه و حتی خود اسرائیل و مغرب، زیرمجموعه امنیتی مغرب. جنگ در منطقه باعث شده این زیرمجموعه‌های امنیتی مجزا نباشن و هر تحولی در یک مجموعه امنیتی روی بقیه تاثیرگذاری بکنه و اینها بی ارتباط با هم نیستن. امنیت در کل مجموعه به دورنمای روابط عربستان سعودی و اسرائیل و ایران بستگی داره. بماند که یک رقابت ژئوپلیتیکی نفسگیری هم بین آمریکا، روسیه، چین برقراره، رقابتی که درون آمریکا میخواد پیروز بشه تا به مهار چین در ایندو پاسیفیک بپردازه. به موازات اینها اتفاقی که رخ داده اینه که اسرائیل به دلیل موفقیت در تضعیف تهدیدهای پیرامونی و دوردست از لبنان گرفته تا یمن و ایران تونسته به موقعیت برتر برسه و الان با این پنجره فرصت تاریخی روبروست که در دوره ترامپ با حذف جمهوری اسلامی خودش رو به قدرت مسلط هژمونیک منطقه‌ای بدل کنه، قدرتی که میتونه آمریکا رو متقاعد به برون سپاری نظم منطقه‌ای به اسرائیل و دیگر شرکای منطقه‌ای بکنه، یه نظمی به وجود بیاد تا آمریکا با پیشبرد توافقات ابراهیم بتونه به مقابله مؤثر با تهدیدهای روسیه و به خصوص چین تمرکز کنه. موقعیت اسرائیل برآمده از یک رونده، روندی که قبل از جنگ شروع شد، زمانی که 4 بلوک یا قطب اصلی وجود داشت، یعنی جمهوری اسلامی، ترکیه، اسرائیل و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس. بعد از 7 اکتبر اسرائیل بست ژئوپلیتیک پیدا کرد، قدرتش بیشتر شد و جمهوری اسلامی به تدریج از معادلات حذف شد. بعد از 7 اکتبر و دو دوره جنگ اخیر ما شاهد یک بلوک جدیدیم، بلوک عربستان و پاکستان، مصر و ترکیه، که به نظر میرسه همون بلوک عربستان، پاکستان، ترکیه و مصر، امارات بحرین و اسرائیل که در چارچوب توافقات ابراهیم است، با ادامه روند و با تغییر رژیم در ایران اسرائیل میتونه به قدرت هژمونیک تبدیل بشه. این بلوک جدیدی که اشاره کردم همینجا، این لزوما حامی رژیم جمهوری اسلامی نیست، ولی نمیخواد زیر تسلط اسرائیل به نظر باشه. یه اتفاق دیگه ای که در سایه جنگ رخ داده این بود که کشورهای عربی عمده منطقه به عنوان یک بلوک متحد به صورت واحد و یک پارچه به رژیم واکنش نظامی نشون ندادن. به طور مثال عربستان در ابتدا از حملات حمایت کرد، ولی در ادامه به تدریج به سمت گزینه دیپلماسی چرخش کرد. حملات عربستان به شبه نظامیان رژیم در عراق و خود رژیم در ایران صورت گرفت، ولی خیلی محدود بود. امارات خیلی مواضع صریح و روشنی رو اتخاذ کرد، شاید بشه گفت تهاجمی ترین مواضع رو اتخاذ کرد، چرا که با بیشترین حملات روبرو شد و امارات هم اوایل آوریل به پالایشگاه نفت در لاوان ایران حمله کرد. قطر و کویت اما و حالا عمان غالبا خیشتنداری کردن و محافظه‌کانه تر برخورد کردن. در این میان اما اونچه کمتر مورد توجه قرار گرفته بروز نوعی شکاف و رقابت نوظهور بین عربستان سعودی و امارات است که دورنمای نظم منطقه‌ای رو با پیچیدگی‌های روبرو کرده. مثلا امارات و عربستان در یمن و شاخ آفریقا و سودان و اریتره و جیبوتی درگیر رقابت ژئوپلیتیکی هستند. تصمیم اخیر امارات برای خروج از اوپک، اونم بعد از 60 سال، نشان دهنده تلاش امارات متحده برای حفظ استقلال راهبردی و خروج از زیر سایه عربستان سعودی بود. عربستان سعودی و امارات در قبال اسرائیل و توافقات ابراهیم هم مواضع کاملا همسو و یکسان ندارند. شاید حس بیم عربستان سعودی نسبت به هژمونی اسرائیل رو ما در یادداشت ترکی الفیصل، رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی عربستان سعودی ببینیم، که این مقام سابق سعودی در همین امسال در عرب نیوز نوشت جمهوری اسلامی و دیگران میخواستن ما رو به ورطه نابودی بکشونن. اگر نقشه اسرائیل به گفته او نتیجه میداد و موفق میشد، اسرائیل میتونست اراده خودش رو به منطقه

رو میخواد که به اسرائیل و هژمونی این کشور وابسته و متکی نباشه. ریاض بیشتر خواهان نظم درونزای منطقه متوازنه که در اون جمهوری اسلامی مهار شده هم میتونه قابل پذیرش باشه. طوفان نظم نوین خاورمیانه و به ویژه ایران رو در نوردیده. عواملی چون نتیجه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، سرانجام رقابت عربستان سعودی و امارات متحده عربی تعیین خواهد کرد که از درون این آشوب بزرگ چه نظمی متولد خواهد شد. چنانچه در ایران تغییر رژیم به معنای واقعی رخ بده، اسرائیل قدرت مسلط خواهد شد. اسرائیل میکوشه عربستان و امارات رو با خودش همسو بکنه در این نظم نوین. الان منطقه به ویژه عربستان با دو گزینه روبرو هستند: یا باید هژمونی اسرائیل در چارچوب نظم نوین بپذیرن، یا اینکه به جمهوری اسلامی تبدیل شده با تهدیدهای مهار شده تن بدن. برنده های نظم نوین مشخصن، بازنده اما حتما جمهوری اسلامی است.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن، داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.

0: خانم‌ها آقایان سلام، شما بیننده بخش خبری بعد از ظهر ایران اینترنشنال هستید. من سوره حسین یگانه هستم و سرخط خبرها. تصاویر جدید ماهواره‌ای از بازسازی زرادخانه‌های موشکی سپاه پاسداران. CNN گزارش داده تهران در حال پاکسازی ورودی تأسیسات زیرزمینی و بازیابی پرتابگرهاست.
1: بی خود میگن اینترنت بس شده. حتی با واتساپ یا گوگل میت هم نمیشه تماس بگیرن.
0: گزارش شهروندان از بازگشت محدود اینترنت. مردم میگویند نت همچنان ضعیف است و حکومت از دسترسی

آزاد ما به اطلاعات میترسد. ادامه برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده زاربان مجری ایران اینترنشنال در لندن. متهمان از جزئیات فرار به رومانی پس از حمله به پوریا زراعتی گفتند. واکنش اتحادیه اروپا به اصابت پهپاد روسی به ساختمانی در رومانی. رئیس کمیسیون اروپا رفتار روسیه را عبور از خط قرمز خواند. دبیرکل ناتو گفت این ائتلاف نظامی آماده دفاع از متحدان است.

0: تصاویر ماهواره جدید نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در حال بازسازی بخشی از تأسیسات و زرادخانه‌های موشکی آسیب دیده در حملات آمریکا و اسرائیل است. CNN هم گزارش داده تهران با استفاده از تجهیزات سنگین عمرانی در حال بازگشایی ورودی تأسیسات زیرزمینی و بازیابی موشک‌ها و پرتابگرهایی است که در جریان این حملات در داخل این مجموعه‌ها محبوس شدند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد محمد اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور در سفری رسمی وارد واشنگتن شد. او هنگام ورود مورد استقبال سفیر پاکستان در ایالات متحده قرار گرفت. قرار است اسحاق‌دار با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و همینطور مشاور امنیت ملی آمریکا دیدار و درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای گفتگو کنند. همزمان با گزارش‌ها درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق، وبسایت خبری آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد طرفین بر سر تمدید آتش‌بس برای 60 روز و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به تفاهم رسیدند. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز متن نهایی این توافق را تایید نکرده. در همین رابطه خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران درباره روند مذاکرات نوشت برخلاف گفته منابع غربی متن تفاهم نامه احتمالی هنوز نهایی نشده و اختلاف نظرهای جدی همچنان باقی است. همکارم علی حسین قاضی زاده اینجا در استودیو همراه ماست تا در خصوص همین خبر صحبت بکنیم. اول برسیم به اون تصاویر ماهواره‌ای که از بازسازی سایت‌های موشکی در ایران خبر میده. تأثیر این اقدام چه تأثیری داره رو سرنوشت جنگ و چه تأثیری داره در این اتفاقاتی که در حال حاضر ما داریم میبینیم میفته بین واشنگتن و تهران؟
1: ببین وقتی نقطه پایان رو روی جنگ نمیذارید، هر اقدام این شکلی زمینه جنگ بعدی رو میسازه. وقتی که همه چیز متوقف مونده، تمام نشده، تهدید که از بین نرفته، شما شروع میکنی به بازسازی آن چیزی که علت شکلگیری این جنگ بوده، طرف مقابل ارزیابی میکنه که تو داری آماده میشی برای دور بعدی جنگ و او پیش دستانه حمله زودتر انجام میده. دقیقاً اتفاقی که قبل از این جنگ دوم رخ داد، وقتی که شما دسترسی بازرسان آژانس ایران قطع شد، ارتباط قطع کردن، شروع کردن به ساختن سایت‌های موشکی، سرعت تولید موشک رو افزایش دادن، تولید پهپاد افزایش دادن و بر طبق گزارش اسرائیلی‌ها تلاش‌هایی رو در بازسازی بناهایی که مرتبط با برنامه هسته‌ای بود رو آغاز کردند که از نظر اونها برای ساخت سلاح هسته‌ای استفاده می‌شد، دقیقاً ضرورت جنگ بعدی رو ساخت. ممکنه از سمت این حکومت بگن که آقا اینها برای بازدارندگیه که جنگ بعدیه، ولی وقتی نقطه پایان نذاشتی و علت این جنگ همون موشک ها بودن، همون سلاح هسته‌ای بوده، الان جنگ بعدی مثلا همین الان هم تو این شرایطیم. اگر طرف مقابل بگه که بذار من زمان بدم به گفتگو و مذاکره، شاید اینها بخوان موضعشون رو عوض بکنن، ارزیابی میکنه که داری چه کار میکنی. اگر تو از اون برنامه هسته‌ایت که خراب شده دست کشیدی، از موشک ها دست کشیده باشی، از نیابتی ها دست کشیده باشی، اون میگه خیلی خوب، من وارد یک روند مذاکراتی میشم. اما اگر تون داری میسازی، بازسازی میکنی، آماده میکنی، اون میگه داری بعد دوری بعدی جنگ آماده میشی. قبل از آن که توان نظام بیت به اون حد برسه، اون ناچار خواهد پیش دستانه جنگ بعدی رو شروع بکنه. یعنی این بازسازی ها مهمترین پیامدی که به دنبال داره وقوع جنگ بعدی هست.
0: حالا همزمان با این خبر بازسازی ما خبر اسحاق‌دار هم داریم که رفته به واشنگتن و همزمان هم تسلیم میگه نه، اختلافات بر سر جای خودش باقی است. الان تحلیل تو از این قضیه چه هست، از این رفتن و از این حرفی که تسلیم میزنه؟
1: ببین نه فقط اختلاف ها باقی هست، بلکه غیر قابل حل هست. منتها ممکنه که طرفین بنا به دلایل متفاوت ترجیح بدن که قدری دیرتر عملیات نظام رو انجام بده. آمریکایی‌ها بخوان چند ماه این قصه رو به عقب بندازن، اون موقع شروع میکنن به نادیده گرفتن و نشنیده گرفتن یه سری اتفاقات. مثلا اگر تو هرمز رو اونجوری که اونها میخوان باز نمیکنی، اون سعی میکنه که این رو کم اهمیت جلوه بده. اگر داری یه کار گزارش های امنیتی رو، سعی میکنه کم اهمیت کنه که زمان که لازم داره به دست بیاره. چیزی که الان برای توافق در رمز صحبت میشه بحث بازگشایی هرمز هست و رفع محاصره بنادر برای رفتن به مذاکرات هسته‌ای، برای رفتن به آن چیزی که قبل از جنگ 12 روز رخ داد، به نقطه صفر برگشتنه. الان ما از نقطه صفر هم عقب‌تر هستیم. حتی این چیزی که جمهوری اسلامی داره اعلام میکنه اینه که این کار تو به این راحتی نمیخواد رها بکنه و منطقی هم به نظر میرسه. اگر نخواهی سلاح هسته‌ای تو بدی، اگر نخواهی موشک رو بدی، طبیعتاً باید هرمز رو هم نگه داری. منتها او هم به دلایلی الان از ادامه محاصره برادرش وحشت داره. او هم به دلایلی ممکنه که بخواد زمان طلب بکنه برای بازسازی توان نظامیش. آمریکایی‌ها ممکنه که بخوان برای اینکه فرض کن جام جهانی برگزار کنند، انتخابات برگزار کنند، یا 10 تا ملاحظه نظامی داشته باشند، به اطلاعات تازه احتیاج دارند. اونها به دلایل دیگر، اینها به دلایل دیگر ممکنه که این تعویق رو بخوان هر دو طرف، ولی معنیش این نیست که به توافق ما داریم نزدیک میشیم، چون آن چیزی که علت شکلگیری جنگ هست نه فقط همچنان پابرجاست، بلکه فاصله ها بیشتر شده. در سمت جمهوری اسلامی دارن میگن که ما اشتباه کردیم، سلاح هسته‌ای نساختیم، بازدارندگی او بود، اگر آن را داشتیم به ما حمله نمی‌کردند. در این سمت ماجرا دارن میگن که اشتباه کردیم، که توقف کردیم، که فکر کردیم که با زدن علی خامنه‌ای لایه‌های بعدی توافق می‌کنند. یعنی فاصله ها بیش، اگر تا دیروز فکر می‌کردن که تنها مشکل این حکومت علی خامنه‌ایه، الان فهمیدن کل این ساختار غیر قابل حله. و در این سمت هم فکر می‌کنند که اگر می‌خوایم جلوی جنگ رو برای همیشه بگیریم، باید سلاح هسته‌ای داشته باشیم. و آمریکایی‌ها میگن اگر شما این سلاح‌ها بسازید، قطعاً با این شعارهایی که می‌دید استفاده‌اش هم می‌کنید. یعنی عملاً انقدر فاصله‌ها بیشتر شده و انقدر بی‌اعتمادی زیاد هست که به طور قطع این فاصله با چنین مذاکراتی پر نخواهد شد. معادله نظامی باید تغییر کنه در منطقه. این قطعا ما باید به سمت یک جنگ دیگر بریم که نتایج اون جنگ شاید یکی رو وادار به تسلیم یا سقوط بکنه. در این شرایط ولی ممکنه که به خاطر تأخیری که طرف نیاز دارن بخوان قدری فرض کنید زمان بدن، 60 روز یا 90 روز، ولی توش توافق خیر.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات کاملی که در این خصوص برای ما دادی. همکارم علی حسین قاضی‌زاده در استودیو لندن با ما بود. و در خبری فوری، پلیس ضد تروریست بریتانیا اعلام کرد یک مرد 46 ساله به همکاری با دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی و هدف قرار دادن یکی از خبرنگاران ایران اینترنشنال در لندن متهم شده. این متهم پس از تحقیقات گسترده پلیس ضد تروریست لندن در منطقه غرب ساسکس بازداشت شد. دادگاه وستمینستر مجوز بازداشت موقت او را تا زمان تکمیل پرونده و تفهیم اتهامات تحت قانون امنیت ملی بریتانیا صادر کرده. پیام‌های رسیده به مدیابات ایران اینترنشنال حاکی از تداوم محدودیت‌ها در دسترسی به اینترنت است. یک شهروند با ارسال پیامی به ایران اینترنشنال نوشته تداوم محدودیت‌های اینترنتی نشان می‌دهد حکومت از دسترسی آزاد و بدون فیلتر مردم به اطلاعات آزاد ترس دارد. مخاطب دیگری هم نوشته دسترسی به اینترنت به گونه‌ای محدود شده که کاربران برای استفاده از بسیاری از پلتفرم‌ها ناچار به استفاده از فیلتر شکن هستند و همین فیلتر شکن‌ها هم با اختلال و قطعی‌های مکرر مواجهند. این مخاطب از حکومت خواسته به آزار و اذیت شهروندان پایان دهد.
2: بی خود میگن اینترنت وصل شده. حتی با واتساپ یا گوگل میت هم نمیشه تماس بگیرن. باید باز کانفیگ بگیرن که بسیار گرونه و عملاً در خارج از کشور که کسی هم نداریم از خانوادمون جدا افتادیم.
3: کاش اینترنت وصل نمی‌شد. سرعتش خیلی خیلی پایینه. 2 ساعت می‌کشه یه دونه VPN وصل بشه. اونم که وصل میشه چیزی باز نمی‌کنه زیاد.
0: همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو با ماست در خصوص همین شکایت‌های مردم صحبت بکنیم. خب اینترنت باز شده اما پیام های مردم نشون میده که نه اونطوری که باید و شاید و شایسته هر انسانی این اینترنت باز شده. بیشتر از این پیام ها برای ما میگی؟
4: خب منظور اتفاقی که افتاده این که دولت ظاهرا خواسته همون به در واقع یک حرکت تبلیغاتی بکنه، بگه اینترنت باز شده. بیانیه هم صادر کردن گفتن که با اون جستای در واقع حقوق بشری و سیاسی که ضرر داره اگه اینترنت بسته باشه، حق مردمه. منتها تو همین بیانیه تایید کردن که حق عمومی مردم نقض شده، تایید کردن که اینترنت طبقاتی داره به مردم داده میشه، به افراد حامی حکومت بیشتر، و تایید کردن که خسارت به در واقع فضای اشتغال کشور وارد شده. از طرفی هم سعی کردن به نام خودشون بزنن دولت پزشکیان که ما یک حرکت کردیم به سمت مردم. خب مردم افکار عمومی از یاد نمیبرن که همین دولت، همین سخنگوی دولت اومد تایید کرد که ما به دلیل جنگ اینترنت رو قطع کردیم و ازش دفاع کردن. مثلا این که الان کاربران دارن میگن که اینترنت به اسمن باز شده ولی از قبل حتی سرعتش پایین تره، با فیلتر شکن بخوام برن دسترسی ندارن. حتی سایت های مثل لینکدین که کاربرانی که آشنایی دارن برای فضای اشتغال علمی یا دانشگاهی هست هم همچنان دسترسی بهش مشکل. کاربران میگن که ترس حکومتی که باعث این نوع باز کردن اینترنت شده و میخوان همچنان اون روایت رسمی جعل و دروغی که راجع به انقلاب ملی یا در واقع حملات به جمهوری اسلامی داشتن رو حفظ بکنن. برخورد میکنن همچنان با کاربران به دلیل اشتراک پست ها و مطالب در فضای مجازی و دارن میگن که اشتغالشون مثل قبل همچنان میتونیم بگیم 30 میلیون از جمعیت کشور به دلیل این قطع اینترنت یا آموزششون داره به مشکل میخوره یا اشتغالشون، و همچنان فقط یک اسم که اون بالا یک تابلوه که اینترنت باز شده و فضای واقعی چنین چیزی رو نشون نمیده.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتی که برای ما دادی. همکارم حسین مهیمنی در استودیو با ما بود. تصاویر زنده ای رو میبینیم احتمالاً تا لحظات دیگه، بله تصاویر زنده ای رو داریم میبینیم از پاریس، جایی که افزایش شدید دما زندگی ساکنان و گردشگران رو بسیار تحت تاثیر قرار داده. این موج گرمایی که الان در حال حاضر توی کشورهای اروپایی هست خب چیز کم سابقه ای بوده، به خصوص برای این وقت سال. هنوز وارد تابستان نشدیم. گفتم شده توی پاریس دست کم 7 نفر مستقیم یا غیر مستقیم به علت دمای هوا و این گرما جان خودشون رو از دست دادن. مسئله آلودگی هم هست، به خاطر اینکه بیشتر رفت و آمدها در اروپا، حالا به ویژه راجع به پاریس که دارین تصاویرش رو میبینید، با ترن ها انجام میشه و ترن ها معمولا تهویه ندارن و خب این باعث آلودگی هوا شده. دانشمندا میگن این موج گرما حدود 10 تا 15 درجه بالاتر از میانگینیه که توی این فصل وجود داره. حتی تو جاهای دیگه مثلا توی اسپانیا هم حادثه های مرگبار بوده، حالا چه به خاطر اینکه میخواستن شنا بکنن، چه به خاطر اینکه میخواستن از گرما به هر حال فرار بکنن. چیزی که مشخصه این هستش که کشورهای اروپایی به دلیل اینکه هیچ وقت در طول این سالها مواجه با گرما نبودن و به خاطر تغییرات اقلیمی هست که در چند سال اخیر هوا انقدر گرم میشه، آمادگی یک چنین گرمایی رو ندارن. هفته دوم دادگاه رسیدگی به پرونده حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال در لندن آغاز شده. در جلسه امروز دو متهم درباره نحوه فرارشون به رومانی پس از حمله به پوریا زراعتی صحبت کردند. دو متهم همینطور درباره تماس‌های تلفنی که با آنها پیش و پس از حمله گرفته شد جزئیات تازه‌ای ارائه دادند. شروین شهرستانی اینجا در استودیو همراه ماست تا در خصوص همین مسئله و آخرین خبرها از دادگاه بیشتر ازش بشنویم.
5: سلام، درود فروان، خیلی خوشحالم با شما هستم. من دادگاه بودم دیروز، شاهد بودم با موضوعی که دیروز پیش اومد که جورج سنا، یکی از اون مردایی که تو عملیات پوریا زراعتی بودن، داشته شاهدات میداد. یه جدول زمانی داره درست میشه که نشون میده که در دو عملیات این جورج دانا داشتش سعی میکرد یه ضربه‌ای، یه آسیبی به پوریا زراعتی برسونه. اولین آسیب یا سعی آسیب این بود که دادگاه شنید ستانا فوریه 2023 پرواز کرد به بریتانیا که اون گفت با یه مرد به اسم گوگان میخواستن برن خونه پوریا و ماشین پوریا رو آسیب بزنن. وقتی که دادستان فشار بود روستانا، اجرا شد که ستانا میخواستن شیشه ماشین و لاستیک ماشین رو پنچر بکنن جلوی پوریا که بترسوننش. ستانا گفت این یه دستور بود که خودش داشت دنبال میکرد بدون سوال. وقتی که دادستان پرسید اگر گوگان بود که او داشتش بهش دستور میداد، یعنی اینی که ستانا داشتش دستور میداد، ستانا گفتش نه. و ستانا و گوگان مارچ 2023 دستگیر شدن نزدیک خونه پوریا و به زودی آزاد شدن. ستانا بعدن رفتش به یه شهر بریتانیا به اسم ستوک آن ترنت. یه استراتژی دفاع استانا این بود که خودش نشون بده یه خلافکار عادی که قماربازی انجام میداد و فقط دستور دنبال میکرد. دادگاه بعدن شنید که استانا با شوهر زنش، بخشی شوهر خواهرش کار میکرد، یعنی توی شرکت کار میکرد با شوهر زنش که او بهش پول میداد. او اسمش کانستانتین ماتیشه ولی استانا بهش میگفتش ببه. بعدن یه سال بعد استانا شهادت داد که یه تماسی گرفت با دیوید اندره، یه رومانی دیگه، که گفتش بیا لندن که چند هزار پوند در بیا. استانا گفتش که تو این عملیات میخواستن ساعت پوریا بدوزن یا چکم بهش بزنن. استانا گفتش که این یه دستوری بود که میخواد دنبال کرد بدون سوال. استانا گفتش انگیزش واسه این عملیات پول بود و این نقشه داشت که برگرده به استوک‌آن-ترنت و انگیزه نداشت یا انگیزه نداشت که از بریتانیا فرار بکنه بعد از اون درگیر پوریا. این جلسه امروز هم که یه قسمت کوچولو شاهدات استانا بود نشون داد که وقتی که میخواستن فرار بکنن نمیرستن گجا برن. اینی که استانا داشتش میگفت، میخواستن برن شمال لندن، بعدن میخواستن برن فرودگاه لوتون، بعدن هیفرو. بعدن شنیدیم که کانستانتین ماتیش پول داد که این ستا از بریتانیا پرواز کنن به جنیو. یه نکته خیلی جالبی که در اومد این بود که دادستان پرسید چطوری این پولا پیش میمدن، به کجا میرفتن. استانا یه نقشه کشید که نشون میداد یه مردی به اسم ادگار مهران هاکوپیان.
0: بعد خیلی عذرخواهی میکنم که شما رو قطع میکنم، یه ذره وقتمون کم هست، اگر ایرادی نداشته باشه این پارت از توضیحات شما رو در قسمت بعدی بشنویم. بسیار ممنون هستم از توضیحاتت. همکارم شروین شهرستانی در استودیو همراه ما بود. در پی حمله شبانه روسیه به اوکراین، یک پهپاد به ساختمانی در جنوب شرقی رومانی برخورد کرد و منجر به زخمی شدن دو نفر شد. وزارت خارجه رومانی در پی این حادثه سفیر روسیه در این کشور را احضار و اعلام کرد این اقدام روسیه غیر مسئولانه و از عوامل تشدید خطر است. این وزارتخانه خبر داد به عنوان یک عضو پیمان ناتو خواسته روند انتقال سامانه‌های مقابله با پهپاد به این کشور تسریع شود. این نخستین بار از زمان آغاز جنگ اوکراین است که برخورد یک پهپاد در رومانی باعث زخمی شدن افراد می شود. رئیس کمیسیون اروپا با اعلام همبستگی اتحادیه اروپا را با رومانی میگوید جنگ تجاوزکارانه روسیه بار دیگر از خط قرمز عبور کرده. اورزولا لافوندرلاین تاکید کرد حمله پهپادی به ساختمانی در رومانی منجر به تقویت اقدامات بازدارنده در مرزهای شرقی اروپا و افزایش فشار بر مسکو خواهد شد. او همچنین از آماده سازی 21مین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه خبر داد. در همین رابطه با همکارم احمد صمدی از برلین همراه میشیم تا بیشتر در این خصوص حرف بزنیم با هم دیگه. من بهت سلام میکنم. بعد از مجروح شدن غیر نظامی ها در رومانی، بعضی از مقام های اروپایی گفتن که روسیه از یه خط قرمز عبور کرده. آیا این حادثه میتونه تنش بین روسیه و ناتو رو وارد یک مرحله تازه‌ای بکنه که تا الان اون رو تجربه نکردن؟
6: بله، خب اتفاقی که افتاده در واقع میشه گفت به نوعی بی سابقه هستش، برای اینکه از سال 2022 که تجاوز نظامی روسیه علیه اوکراین آغاز شد شاهد این بودیم که پهپادها یا قطعاتی از موشک‌های و تسلیحات نظامی روسیه در خاک کشورهای اروپایی مثل لهستان، مثل مولداوی یا همین رومانی و دیگر کشورهایی که مثلا در حوزه بالتیک هستن سقوط می‌کرد. ولی اتفاقی که این بار می‌افته این هستش که یک پهپاد گران دو که در واقع همون شاهد 136 هست و جمهوری اسلامی در اختیار روسیه قرار داده و روسیه اونو خودش تولید میکنه به یک ساختمان مسکونی 10 طبقه برخورد میکنه و تفاوتش با دفعات قبل این هستش که این بار در واقع مجروح به جان میگذره. دفعات قبل اتفاق نمی افتاد و مجروح شدن دو نفر باعث شده که حالا صدای کشورهای اروپایی، همچنین نهادهای اروپایی و ناتو هم در بیاد، برای اینکه خب هواپیماهای F-16 رومانی هم نتونستن شکار بکنن این پهباد رو و طبیعتاً به نوعی تجاوز محسوب میشه به خاک رومانی. حالا هم مقامات رومانیایی خواستار این هستن که ناتو اقدام بکنه و همچنین کشورهای اروپایی در واقع اقدامات عملی از خودشون نشون بدن و هم خود ناتو و دبیرکل اون هم الان واکنش نشون داده و تاکید میکنه که این یک تجاوز هست به خاک یکی از اعضای ناتو و این سازمان از وجب به وجب به خاک اعضای خودش دفاع خواهد کرد. و خب میبینی که مثلا مقامات آلمانی هم همین موضع سخت رو میگیرن و خب نهادهای اروپایی مثل کمیسیون اروپا هم موضع بسیار سختی میگیره. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که در پاسخ به سوال شما اینه که خیلی ها در واقع معتقدن روسیه این عملیات ها رو نه به عنوان یک خطای نظامی بلکه عمدن انجام میده تا بتونه که هم در واقع ناتو رو یه آزمایشی بکنه و هم آماده باش بودن کشورهای اروپایی رو.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات از همکارم احمد صمدی از آلمان. دور تازه مذاکرات اسرائیل و لبنان در واشنگتن امروز برگزار می شود. این در حالی است که عملیات ارتش اسرائیل در لبنان همچنان ادامه دارد. بنابر گزارش ها در 40 روز گذشته بیش از 800 حمله هوایی به مناطق مختلف لبنان انجام شده. مرکز پژوهشی آلما گزارش داده از زمان آغاز آتش بس میان اسرائیل و لبنان تا اوایل خرداد 1405 اسرائیل بیشتر از 860 حمله هوایی در لبنان انجام داده. بر این اساس بیش از 90% از حملات در دو سوی رودخانه لیتانی در جنوب لبنان رخ داده. در همین حال بنیامین نتانیاهو از تشدید حملات علیه حزب الله لبنان خبر داده. حملات اسرائیل به مناطق مختلف لبنان در دو هفته اخیر افزایش یافته و به حدود 47 حمله در روز رسیده. این روند ادامه یافته و اسرائیل برای نخستین بار در چند هفته اخیر حومه جنوبی بیروت را هم هدف قرار داده. ادامه حملات علیه حزب الله در حالی است که جمهوری اسلامی تلاش کرده بود توقف حملات اسرائیل در لبنان بخشی از توافق احتمالی با آمریکا باشد، اما در عمل این حملات نه تنها متوقف نشده بلکه شدت بیشتری گرفته. برخی از تحلیلگران معتقدند اسرائیل تلاش می‌کند پیش از آن که توافق احتمالی تهران و واشنگتن محدودیت تازه‌ای بر عملیاتش در لبنان بگذارد تا حد ممکن به حزب الله ضربه بزند. همکارم محمد جواد اکبری در بخش قبلی خبر گفت حزب الله لبنان خود را تابع جمهوری اسلامی و مستقل از حاکمیت لبنان می‌داند و به همین دلیل دولت و ارتش لبنان را به خاطر مذاکره مستقیم با اسرائیل به خیانت متهم می‌کند.
7: جمله معروفی از سید حسن نصرالله رو همه شنیدیم که میگه که ما آبمون، غذامون، بودجه‌مون، اسلحه‌مون همه مال جمهوری اسلامیه، از جمهوری اسلامی میاد و ما تابع ولی فقیه هستیم. که این رو بارها احزاب لبنانی دربارش بحث کردن که کسی که رسما ادعا میکنه تابع کشور خودش نیست و تابع ولی فقیهیه که رهبر یک کشور دیگه است، خب چجوری میشه باش کنار اومد؟ به هر حال وقتی این اتفاق افتاد دولت لبنان حساب خودش رو به تدریج از حزب الله جدا کرد. حزب الله خودش اعلام کرد که دولت مستقله. میدونید که حتی خطوط تلفنش هم مستقله، یعنی خطوط تلفن تابع کشور لبنان رو نداره، مختصات خودش رو داره، بودجش جداست، انرژیش جداست. به هر حال مجموعه اینا باعث شد که دولت لبنان حساب خودش رو جدا کنه. الان دولت لبنان داره با اسرائیل مذاکره میکنه، ارتش لبنان داره با ارتش اسرائیل مذاکره میکنه زیر نظر آمریکا، ولی حزب الله لبنان این وسط داره کار خودش رو میکنه. امروز فراکسیون حزب الله در پارلمان لبنان بیانیه داده و رسما دولت لبنان رو به خیانت متهم کرده و تهدیدش کرده.
0: ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. دوباره با شما خواهم بود.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختند سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده، به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی ها همچنان می توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.

نه اندوه و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندو مپوشان هرگز. تو به آینه؟ نه، آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید. و اگر بغض، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: روز پنجشنبه کاخ سفید در تاییدیه اختصاصی برای ایران اینترنشنال اخبار مربوط به اینکه جمهوری اسلامی یادداشت تفاهم رو نهایی کرده و تاییدیه های لازم رو هم دریافت کرده و آماده امضاست رو تایید کردند و همچنین گفتند که همچنان آقای ترامپ تصمیم نهایی رو برای امضا نگرفته و به مذاکره کنندگان گفته که چند روزی زمان لازم داره تا در رابطه با این یادداشت تفاهم فکر بکنه. در روز پنجشنبه وبسایت خبری اکسیوس در گزارش اختصاصی به نقل از دو مقام آمریکایی و یک مقام در خاورمیانه اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی در روز سه‌شنبه متن یادداشت تفاهم را با ایالات متحده نهایی کرده بوده. مذاکره کنندگان از هر دو طرف به این نتیجه رسیدند که ختم مذاکرات را اعلام بکنند. مذاکرات به نتیجه رسیده به زعم آنها و به یک تفاهم رسیدند. اون رو در اختیار رهبران خودشون قرار دادند. اکسیوس مدعی است که جمهوری اسلامی بعد از مدتی روشن نیست آیا ساعت یا روز برگشته و به ایالات متحده گفته که تاییدیه های لازم از سران رو داره و آماده امضاست و مذاکره کنندگان آمریکایی هم این رو در اختیار آقای ترامپ قرار دادند. رسانه های اسرائیلی مدعی هستند که از سمت جمهوری اسلامی مجتبی خامنه ای بر فرض زنده بودن هنوز این یادداشت تفاهم رو امضا نکرده و به همین خاطر که آقای ترامپ هم امضا نکرده. یک مقام ارشد در منطقه هم در صحبت‌های خودش گفته که ناامیده و ناامید کننده است که طرفین بعد از اینکه چند روز پیش به یک تفاهم رسیدند در اعلام و نهایی کردنش تعلل کردند و این کار رو انجام ندادند. در روزهای گذشته چندین بار آقای روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود که ممکنه تا ساعات آینده اتفاقاتی بیفته، اخباری وجود داشته باشه و آقای ترامپ بخواد بحث نهایی شدن یادداشت تفاهم رو اعلام بکنه. همچنین در گزارش اکسیوس آمده که در 30 روز ابتدایی جمهوری اسلامی باید از تنگه هرمز مین‌روبی کنه، به کشتی‌ها و تانکرها اجازه عبور بده و در طرف مقابل ایالات متحده هم به شکل تدریجی همگام با اقدامات جمهوری اسلامی محاصره دریایی رو برخواهد داشت. بحث‌های مربوط به هسته‌ای، مشخصا تکلیف اورانیوم مدفون، تعیین تکلیف کردن اون بعد از این اقدامات و بازگشایی ترابری در خلیج فارس، تنگه هرمز و خلیج عمان اتفاق خواهد افتاد.
1: تقریبا 2000 کشتی منتظر خروج از خلیج فارس هستند و فکر می‌کنم بازار نفت در سوی دیگر این بحران به خوبی تامین خواهد شد و ممکن است شاهد کاهش بسیار سریع قیمت‌ها باشیم. دیدیم که امارات متحده عربی از اوپک خارج شد. بنابراین انتظار دارم در ادامه قیمت بنزین هم کاهش پیدا کند. تیم‌ها مدام در رفت آمد و مذاکره بودند و رئیس جمهور ترامپ کاملاً روشن کرده است. او در نشست کابینه درباره این موضوع صحبت کرد و گفت که چند خط قرمز دارد. ایران باید اورانیوم با غنای بالای خود را تحویل دهد. نباید به دنبال سلاح هسته‌ای باشد و درباره تنگه هرمز در پاسخ به سوال شما عبور و مرور باید آزاد باشد و کشتیرانی باید مانند گذشته باز بماند. بنابراین او قرار نیست توافق بدی را بپذیرد. او می‌خواهد توافقی عالی برای مردم آمریکا رقم بزند.
2: در سه هفته اول پس از آتش بس مشخصا هر دو طرف موضع کاملا سختی رو اعلام کردن و اعلام کردن که از خطوط قرمزشون به هیچ وجه تخطی نخواهند کرد، با وجود اینکه حتی آقای جی دی ونس و هیئت آمریکایی رفتن اونجا. جمهوری اسلامی یک کاروان هیئت دیپلماتیک فرستاد و 21 ساعت هم مذاکره کردند، به نتیجه نرسیدن، دقیقا به خاطر اینکه هیچ کدوم از دو طرف حاضر نبودن که از خطوط قرمزشون بگذرن و در واقع اون ماراتون دیپلماتیک تبدیل به یک زورآزمایی شد. اونچه که پرزیدنت ترامپ انجام داد برای اینکه جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنه که باید اگر آمریکایی‌ها یک حاضر بشن یک تخفیف‌هایی بدن و نزدیک‌تر بشن به برخی خواسته‌های جمهوری اسلامی، باید هر گونه شک و شبهه‌ای رو برطرف بکنن که ایالات متحده آمریکا توانایی این رو نداره که از نظر اقتصادی طاقت قیمت بالای نفت رو بیاره و به نظر من میرسه که این طاقت و تاب‌آوری که آمریکایی‌ها نشون دادن تا حدودی باعث شدش که جمهوری اسلامی یک مقداری از اون سرسختی پایین بیاد، ولی انگیزه هایی هم که آمریکایی ها مثل هویج در برابر جمهوری اسلامی قرار دادن به جای چماق، اون هم تأثیر داشت، مثل اینکه برای مثال 6 تا 12 میلیارد دلار جمهوری اسلامی بتونه بگیره که البته این شرایط خاصی داره گرفتن این پول و خرج کردن این پول. و یک نکته دیگه هم این هستش که آمریکایی ها نشون دادن که حاضرن در واقع اونجایی که لازم هست به صورت هدفمند شیطنت جمهوری اسلامی رو پاسخ بدن. تو این دو روز گذشته ضرباتی که آمریکایی‌ها زدن رو دیدیم، ولی در این حال کماکان حاضرن به مذاکره ادامه بدن و حتی به تدریج و به صورت فاز بندی شده محاصره دریایی رو کمتر بکنن. بنابراین به نظر من میرسه که اونچه که باعث شده بیش از هر چیز طرف ایرانی یه مقداری کوتاه بیاد این انگیزه مالی بوده، به علاوه این که اختلال در تنگه هرمز مثل شمشیر دولبه علیه طرف جمهوری اسلامی رفتار کرده.
3: برآوردهای تازه نشون میدن که چه بسته شدن تنگه هرمز توسط خود جمهوری اسلامی و بعد البته ایالات متحده، همینطور تغییر محسوس مصرف انرژی و نحوه مصرف انرژی در چین و جایگزینای ناکارآمد فروش نفت توسط جمهوری اسلامی حالا به چین، کلن یک به اصطلاح دارن ظاهرا به سقوط یا به سقوط کامل، سقوط آزاد درآمدهای نفتی ایران ختم میشن. این گزارش در واقع تصویر بسیار تیره ای از آینده اقتصاد و درآمد مده حالا به جزء جمهوری اسلامی و کلا ایران و مردم ایران نشون میدن. سه هفته پیش مثلا اینجا شروع میکنم، خاویر بلاستروتون نویس بلومبرگ یک گزارش خیلی مهمی داشت، میگفت پکن بدون کاهش ذخایر تجاری یا استفاده علنیش از ذخایر در واقع راهبردی یا استراتژیکش اونقدر واردات نفت رو پایین آورده که اصلا عرضه مازاد نفت رو روانه بازارهای جهانی کرده. اگه اون موقع میگفتن که خود ترامپ یه زمانی اومد گفت که نفت فکر کنیم خیلی گرانتر بشه، ولی این اتفاق نیفتاد. ظاهرا بخش از اون به خاطر اینکه اصلا عرضه در واقع مازاد نفت که چین نمیخرد وارد نمیخرید وارد بازارهای جهانی شد. دلایل مختلفی هم ذکر شده بود اون موقع، مثل استفاده از زغال سنگ در پالایشگاه که خب خیلی معروف است، خودروهای برقی که در چین افزایش محسوسی داشته، کاهش مصرف در خود چین، این حرفا. حالا یه گزارش تازه در بلومبرگ باز منتشر شده که واردات نفتی چین در حال رسیدن به کمترین میزان از زمان کرونا است، یعنی یک رقم کم سابقه و نشانه هایی هم دیده میشه از افت پایدار تقاضا توسط چین. اساساً بخشی از خب رشد واردات نفت چین تو سال‌های گذشته به گفته بلومبرگ به خاطر خرید نفت ارزان ایران بوده که جمهوری اسلامی قاچاق می‌کرده، که حالا به خاطر بسته شدن هرمز عملاً تقاضای واقعی چین داره کم کم هویدا میشه. یعنی اصلا رقمی که چین تا به حال نفت می‌خریده و بخشی از اون بخش مهمی از اون نفت ایران بوده، واقعاً نفت واقعی مورد نیاز چین ظاهراً نیست. بلومبرگ به طور غیر مستقیم داره میگه که چطور مدل اقتصادی چین که تا حد زیادی روی نفت ارزان خب تحریمی ایران سوار شده بوده و جنگ جلوی اون رو گرفته، حالا در حال دگرگونیه و خب حالا با بحران تنگه هرمز، بالا رفتن قیمت نفت و حمل و نقل و مشکلاتی که وجود داره، عملاً بازگشت چین حتی در صورت بهبود وضعیت خاورمیانه به گفته بلومبرگ، باز هم عملاً بازگشت چین به سیستم قبلی یا وضعیت قبلی قطعی نیست. همزمان گزارش هم در دیپلمات منتشر شده به ناکارآمدی سیستم حمل و نقل ریلی، میگه عملاً جمهوری اسلامی رو آورده به حمل و نقل ریلی به نفت به چین، اما با در نظر گرفتن 70,000 بشکه، حالا 70-80,000 بشکه نفت در هر قطار، اصلا قابل مقایسه نیست با صادرات با کشتی که خب در ابر کشتی های ابر نفتکش های ایران تقریبا 2 میلیون بشکه نفت رو میتونستن هم بکنن. در نتیجه حتی این روش ها هم روش های ناکارآمدی هستن.
4: شکار محمد باقر الساعدی، شهروند دو تابعیتی ایرانی عراقی که خود را مانند پسر قاسم سلیمانی توصیف کرده و از مرتبطان قدیمی نیروی قدس سپاه پاسداران به شمار می رود، اکنون یکی از حساس‌ترین پرونده های امنیتی برای میلیشیاهای عراقی است. فردی که مقامات آمریکایی می گویند پس از یک عملیات پیچیده اطلاعاتی از ترکیه به آمریکا منتقل شده و اکنون قرار است دادگاهی شود. به وزارت دادگستری آمریکا در تازه‌ترین بیانیه خود فاش کرده الساعدی چهره وابسته به حزب الله عراق در نزدیک به 20 حمله و اقدام تروریستی در اروپا و آمریکا نقش داشته و مستقیما در عملیات‌های تروریستی برای حمله به منافع آمریکا و اسرائیل در سراسر جهان دخالت کرده است. بازداشت الساعدی اکنون موجی از نگرانی و سردرگمی را در میان فرماندهان گروه‌های مسلح عراقی برانگیخته. نگرانی از آغاز کارزار شکار رهبران گروه‌های مسلح از سوی واشنگتن. گرچه فضای داخلی حزب الله عراق همواره با محرمانگی شدید همراه بوده، اما منابع نزدیک به گروه‌های مسلح تایید کردند الساعدی ارتباط نزدیکی با تشکیلات نیروی قدس سپاه پاسداران داشته. خودش مدعی شده که پیش از کشته شدن قاسم سلیمانی بارها رانندگی او را بر عهده داشته است و با اسماعیل قانی، ابو مهدی مهندس و دیگر مقامات دیدار داشته. وزارت دادگستری آمریکا میگوید الساعدی اذعان کرده در محور موسوم به مقاومت مسئول رسانه، جنگ روانی و اطلاعات نظامی بوده است. منابع نیز در گروه‌های مسلح تایید کردند او در دوران حکومت بشار اسد نیز رفت و آمد فعالی میان سوریه و لبنان داشته. گرچه بازداشت این رابطه مهم سپاه پاسداران با دیگر گروه‌های مقاومت در زی جدی به ساختار تشکیلاتی این شبه نظامیان وارد کرده، با این حال روز دوشنبه 18 می 2026 حزب الله عراق در بیانیه هر گونه ارتباط تشکیلاتی محمد باقر الساعدی با این گروه را تکذیب کرد. قرار است الساعدی در آمریکا محاکمه شود. محاکمه ای که ممکن است تنها به سرنوشت شخص او محدود نماند. ناظران عراقی میگویند اگر او وارد روند همکاری با نهادهای امنیتی آمریکا شود یا اطلاعات حساسی درباره شبکه‌های مالی، لوجستیکی و ارتباطات فرامرزی گروه‌های مسلح ارائه دهد، این پرونده میتواند به یکی از سنگین‌ترین ضربه‌های اطلاعاتی علیه ساختار گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در عراق و منطقه تبدیل شود.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من مرتضی.
5: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
6: اومدم.
7: پس من شروع می‌کنم.
8: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو.
9: بروکسل. لس آنجلس.
10: کلگری.
11: بلی.
12: کنگره آمریکا.
13: بیروت.
14: تمام.
15: با ما بمانید.
16: دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره ای در هفت آسمان ندارد. کارون ز چشم خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد.

0: اگر به کارهایی که تا الان انجام دادیم نگاه کنید، در صورتی که به توافق نهایی برسیم، تنگه هرمز دوباره باز میشه. ما عملا توان نظامی متعارف ایران رو نابود کردیم و در موقعیتی هستیم که میتونیم برنامه هسته‌ای ایران رو نه فقط در دوره این رئیس جمهور، بلکه در بلند مدت هم به طور جدی عقب بندازیم. این اتفاق خیلی خوبی برای مردم آمریکا است. هنوز به نقطه نهایی نرسیدیم، اما خیلی نزدیک هستیم و به تلاش ادامه میدیم.
1: آقای ترامپ در یک پیشنمایش از مصاحبهش با فاکس نیوز اعلام کردش که من میدونم که اهرم‌های فشار به اندازه کافی بر روی جمهوری اسلامی وجود داره و اگر این مذاکرات نخواد به اون نتیجه‌ای که من میخوام برسه گزینه نظامی باز خواهد گشتش. تقریبا عین این صحبت‌ها رو وزیر خزانه‌داری ایالات متحده هم امروز کردن به نوع دیگری. آقای بسنت برگشتن گفتن که صبر ما حدی داره و اگر از اون حدش بگذره گزینه نظامی باز خواهد گشتش. آقای جی دی ونس اما گفتن که بسیار به مذاکرات خوشبین هستند، با اینکه مسئله غنی‌سازی اورانیوم و این اورانیوم‌های غنی شده هنوز حل نشده، اما امید دارن که این مذاکرات به جایی برسه. تمام مجموعه هایی که الان در خبرها ما داریم می‌بینیم به این سمت داره میره که با اینکه دارن امید میدن به اینکه مذاکرات داره به خوبی پیش میره، ممکن استش که هر لحظه اعلام حداقل یک آتش بس 30 روزه یا 60 روزه یا تمدیدش، یا اینکه برن توی این مدت یک بازه 60 روزه یا 30 روزه بعد راجع به مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی بخوان صحبت بکنن مطرح میشه. همزمان داره اهرم فشار مسئله نظامی هم میاد. این فقط یک طرف هم نبوده، اونور هم سپاه پاسداران داره اعلام میکنه که ما حتی موشکایی رو اومدیم شلیک کردیم از جنوب ایران به نشانه هشدار که میتوانیم از خودمون دفاع بکنیم. کشورهای منطقه هم اهرم‌های مشابهی رو داشتن. کویت بارها و بارها از کشورها خواسته بعد از این حملات منتسب به جمهوری اسلامی که بیان و محکوم بکنن عملیاتی که جمهوری اسلامی انجام داده. بنابراین همین جوری که داره بسیار خوشبینانه این مذاکرات پیش میره، بسیار از نشریات دارن گمان زنی میکنن، میگن که این بندها داخلش هستش. اما این نکته رو نباید ازش غافل شد که اون دو شرط اصلی که یک شرطش از سمت جمهوری اسلامی است و شرط دیگه از سمت ایالات متحده. جمهوری اسلامی بسیار اصرار داره برای اینکه اول تکلیف دارایی های بلوکه شدهش مشخص بشه، اصرار داره که اون دارایی ها آزاد بشن و بعد هم سازوکاری تعیین بشه که به چه شکلی در ادامه میخوان برای جمهوری اسلامی آزاد بکنن. از سوی دیگه طرف آمریکایی است که میگه ما بعد اول بدونیم برنامه هسته‌ای شما به چه شکلیه، برنامه اورانیوم های غنی شده شما به چه شکلی هستش. خود وال استریت ژورنال هم اومده در گزارشش گفته طرف آمریکایی میترسه که بیاد این تحریم ها رو برداره یا بخشی از دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی بهش بده و بعد جمهوری اسلامی ببره این رو در یک فاز به قول معروف فرسایشی که استادم هست در اون جمهوری اسلامی و بعد اصلا امکان نظامی رو از ایالات متحده بگیره. بنابراین ما یک گره حساسی است این وسط بین این دو خواسته که باید ببینیم چه اتفاق روش خواهد افتاد نهایتاً.
2: جنگ در ایران پرسش‌های بنیادینی رو درباره ظهور نظم جدید در منطقه خاورمیانه برانگیخته. در حالی که همه نگاه‌ها به تصمیم بعدی ترامپ در نبرد با جمهوری اسلامی دوخته شده، ما شاهد شکل‌گیری نظم ژئوپلیتیکی نوین هستیم. نظمی که به نتیجه جنگ با رژیم و به انتخاب‌های راهبردی آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی بستگی داره. اون چه قطعی به نظر میرسه اینه که با حذف علی خامنه‌ای و افول رژیم جمهوری اسلامی، چهره خاورمیانه برای همیشه تغییر کرده. ولی این تغییر آیا به معنای برقراری صلح یا تشدید رقابت بین بازیگران منطقه‌ای؟ نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو روزهای ابتدایی جنگ به ما از تغییر چهره خاورمیانه گفته بود.
3: در دومین روز از جنگ طلوع شیران به شما وعده دادم که چهره خاورمیانه را تغییر خواهیم داد. این کار را در عملیات غرش شیران انجام دادیم و اکنون با شدت بیشتری در حال انجام آن هستیم. صبح امروز در یک حمله غافلگیرانه و قدرتمند، مرکز فرماندهی حاکم مستبد خامنه‌ای در قلب تهران هدف قرار گرفت. طی 3.5 دهه این مستبد خونریز ترور را به سراسر جهان صادر کرده و بیوقفه برای نابودی اسرائیل تراش کرده است. این طرح دیگر وجود ندارد.
2: این در حالیه که آمریکا در حال باز تنظیم موقعیت خود در خاورمیانه و در قبال بازگران منطقه است. در سند استراتژی دفاع ملی آمریکا که ژانویه امسال از سوی وزارت جنگ منتشر شد، اومده که اسرائیل یک متحد نمونه برای آمریکاست و الان این فرصت کمک به شرکا فراهم شده تا اونها سهم بیشتری در دفاع از خود ایفا کنن. به بیان دیگه، راهبرد جدید آمریکا بر واگذاری مسئولیت اصلی بازدارندگی و دفاع در برابر جمهوری اسلامی به متحدان منطقه تاکید داره و این از ویژگی‌های نظم نوین هست. بیایید نگاه کنیم به منطقه در بطن طوفان نظم نوین. این مجموعه امنیتی خاورمیانه است که داره سه زیرمجموعه امنیتیه. زیرمجموعه امنیتی خلیج فارس، حالا متشکل از کشورهای عربی بیشتر شورای همکاری خلیج فارس، زیرمجموعه امنیتی لوانت یا شام متشکل از لبنان، سوریه و حتی خود اسرائیل و مغرب، زیرمجموعه امنیتی مغرب. جنگ در منطقه باعث شده این زیرمجموعه‌های امنیتی مجزا نباشن و هر تحولی در یک مجموعه امنیتی روی بقیه تاثیرگذاری بکنه و اینها بی ارتباط با هم نیستن. امنیت در کل مجموعه به دورنمای روابط عربستان سعودی و اسرائیل و ایران بستگی داره. بماند که یک رقابت ژئوپلیتیکی نفسگیری هم بین آمریکا، روسیه، چین برقراره، رقابتی که درون آمریکا میخواد پیروز بشه تا به مهار چین در ایندو پاسیفیک بپردازه. به موازات اینها، اتفاقی که رخ داده اینه که اسرائیل به دلیل موفقیت در تضعیف تهدیدهای پیرامونی و دوردست از لبنان گرفته تا یمن و ایران تونسته به موقعیت برتر برسه و الان با این پنجره فرصت تاریخی روبروست که در دوره ترامپ با حذف جمهوری اسلامی خودش رو به قدرت مسلط هژمونیک منطقه‌ای بدل کنه، قدرتی که میتونه آمریکا رو متقاعد به برون سپاری نظم منطقه‌ای به اسرائیل و دیگر شرکای منطقه‌ای بکنه، یه نظمی به وجود بیاد تا آمریکا با پیشبرد توافقات ابراهیم بتونه به مقابله مؤثر با تهدیدهای روسیه و به خصوص چین تمرکز کنه. موقعیت اسرائیل برآمده از یک رونده، روندی که قبل از جنگ شروع شد، زمانی که 4 بلوک یا قطب اصلی وجود داشت، یعنی جمهوری اسلامی، ترکیه، اسرائیل و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس. بعد از 7 اکتبر اسرائیل بست ژئوپلیتیک پیدا کرد، قدرتش بیشتر شد و جمهوری اسلامی به تدریج از معادلات حذف شد. بعد از 7 اکتبر و دو دوره جنگ اخیر ما شاهد یک بلوک جدیدیم، بلوک عربستان و پاکستان، مصر و ترکیه، که به نظر میرسه همون بلوک عربستان، پاکستان، ترکیه و مصر، امارات بحرین و اسرائیل که در چارچوب توافقات ابراهیم است، با ادامه روند و با تغییر رژیم در ایران اسرائیل میتونه به قدرت هژمونیک تبدیل بشه. این بلوک جدیدی که اشاره کردم همینجا، این لزوما حامی رژیم جمهوری اسلامی نیست، ولی نمیخواد زیر تسلط اسرائیل به نظر باشه. یه اتفاق دیگه ای که در سایه جنگ رخ داده این بود که کشورهای عربی عمده منطقه به عنوان یک بلوک متحد به صورت واحد و یک پارچه به رژیم واکنش نظامی نشون ندادن. به طور مثال عربستان در ابتدا از حملات حمایت کرد، ولی در ادامه به تدریج به سمت گزینه دیپلماسی چرخش کرد. حملات عربستان به شبه نظامیان رژیم در عراق و خود رژیم در ایران صورت گرفت، ولی خیلی محدود بود. امارات خیلی مواضع صریح و روشنی رو اتخاذ کرد، شاید بشه گفت تهاجمی ترین مواضع رو اتخاذ کرد، چرا که با بیشترین حملات روبرو شد و امارات هم اوایل آوریل به پالایشگاه نفت در لاوان ایران حمله کرد. قطر و کویت اما و حالا عمان غالبا خیشتنداری کردن و محافظه‌کانه تر برخورد کردن. در این میان اما اونچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، بروز نوعی شکاف و رقابت نوظهور بین عربستان سعودی و امارات است که دورنمای نظم منطقه‌ای رو با پیچیدگی‌های روبرو کرده. مثلا امارات و عربستان در یمن و شاخ آفریقا و سودان و اریتره و جیبوتی درگیر رقابت ژئوپلیتیکی هستند. تصمیم اخیر امارات برای خروج از اوپک، اونم بعد از 60 سال، نشان دهنده تلاش امارات متحده برای حفظ استقلال راهبردی و خروج از زیر سایه عربستان سعودی بود. عربستان سعودی و امارات در قبال اسرائیل و توافقات ابراهیم هم مواضع کاملا همسو و یکسان ندارند. شاید حس بیم عربستان سعودی نسبت به هژمونی اسرائیل رو ما در یادداشت ترکی الفیصل، رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی عربستان سعودی ببینیم، که این مقام سابق سعودی در همین امسال در عرب نیوز نوشت جمهوری اسلامی و دیگران میخواستن ما رو به ورطه نابودی بکشونن. اگر نقشه اسرائیل به گفته او نتیجه میداد و موفق میشد، اسرائیل میتونست اراده خودش رو به منطقه تحمیل کنه و به تنها بازیگر مسلط در پیرامون ما بدل بشه. همونطور که میبینیم ما با افول جمهوری اسلامی و با خیزش ژئوپلیتیک اسرائیل و با توجه به حملات رژیم به کشورهای منطقه از جمله امارات متحده، میبینیم که امارات بیشتر از هر کشور عربی منطقه به دنبال ادغام در نظم نوین با محوریت توافق ابراهیمه، در حالی که عربستان سعودی نسبت به پیوستن به پیمان ابراهیم یه سری ملاحظات بیشتری داره و معماری نظم نوین

چنانچه در ایران تغییر رژیم به معنای واقعی رخ بده، اسرائیل قدرت مسلط خواهد شد. اسرائیل میکوشه عربستان و امارات رو با خودش همسو بکنه در این نظم نوین. الان منطقه به ویژه عربستان با دو گزینه روبرو هستند: یا باید هژمونی اسرائیل در چارچوب نظم نوین بپذیرن، یا اینکه به جمهوری اسلامی تبدیل شده با تهدیدهای مهار شده تن بدن. برنده های نظم نوین مشخصن، بازنده اما حتما جمهوری اسلامی است.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستن. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن، داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.

5 بعد از ظهر در ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. تصاویر جدید ماهواره‌ای از بازسازی زرادخانه‌های موشکی سپاه پاسداران. CNN گزارش داده تهران در حال پاکسازی ورودی تأسیسات زیرزمینی و بازیابی پرتابگر است. محاکمه یک یونانی در لندن به اتهام حمله به خبرنگار ایران اینترنشنال. پلیس ضد تروریسم بریتانیا اتهام او را کمک به سرویس‌های خارجی اعلام کرده. ادامه برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده زاربان مجری ایران اینترنشنال در لندن. متهمان از جزئیات فرار به رومانی پس از حمله به پوریا زراعتی گفتند. پیام‌های ارسالی به ایران اینترنشنال درباره مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا. مردم می‌گویند توافق ترامپ با این حکومت خون جوانان ایران را پایمال می‌کند. همینطور در ادامه این بخش خبری. تصمیم رومانی به تعطیلی کنسولگری روسیه در پی حمله پهپادی. رئیس کمیسیون اروپا رفتار روسیه را عبور از خط قرمز خواند. دبیرکل ناتو گفته این ائتلاف نظامی آماده دفاع از متحدان است.

0: خوش آمدید. تصاویر ماهوارگی جدید نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در حال بازسازی بخشی از تأسیسات و زرادخانه‌های موشکی آسیب دیده در حملات آمریکا و اسرائیل است. CNN هم گزارش داده تهران با استفاده از تجهیزات سنگین عمرانی در حال بازگشایی ورودی تأسیسات زیرزمینی و بازیابی موشک‌ها و پرتابگرهایی است که در جریان این حملات در داخل این مجموعه‌ها محبوس شدند. همزمان با گزارش‌ها درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق، وبسایت خبری آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده طرفین بر سر تمدید آتش‌بس برای 60 روز و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به تفاهم رسیدند. بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز متن نهایی این توافق را تایید نکرده. در همین رابطه خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران درباره روند مذاکرات نوشته برخلاف گفته منابع غربی، متن تفاهم‌نامه احتمالی هنوز نهایی نشده و اختلاف نظرهای جدی همچنان باقی است. وزارت خارجه پاکستان هم اعلام کرده محمد ساقدار، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور در سفری رسمی وارد واشنگتن شده. او هنگام ورود مورد استقبال سفیر پاکستان در ایالات متحده قرار گرفته. قرار است اسحاق‌دار با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و همینطور مشاور امنیت ملی آمریکا دیدار و درباره مسائل دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو کنند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرده ما امتیازات را نه با گفتگو بلکه با موشک طلب می‌کنیم. قالیباف تأکید کرده که به تضمین‌ها و اظهارات اعتماد ندارد و تنها رفتار عملی معیار سنجش است. به گفته او پیش از اقدام طرف مقابل هیچ اقدامی انجام نخواهد شد. قالیباف افزوده پیروز هر توافق کسی است که از فردای آن بهتر برای جنگ آماده شود. همکارم علی حسین قایزاده اینجا در استودیو همراه ما هست. خب توافق با کلی ابهام همچنان دارن ازش صحبت میکنن. الان میبینیم که قالیباف داره صحبت میکنه که ما جوابمون رو با موشک میگیریم.
1: در هر سه بندی که قالیباف گفته اگر مبنای گفتگوی مذاکره کننده ها در پای میز مذاکره بود اساسا مذاکره حتی به قدم دوم هم نمیرسید، یعنی به هیچ عنوان چنین چیزی رو اونجا نمیگن، نخواهن گفت. اگر توافق هم حاصل بشه به هیچ عنوان اینها نیست. این که ما اقدام رو واقع اول باید ببینیم تا بتونیم کاری انجام بدیم، این جمله‌ای که ترامپ گفته، این جمله تکرار حرف ترامپ گفته که ما تحریم ها رو در مقابل اقدام کم میکنیم و اون اقدام باید کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای و دادن اورانیوم باشه. ما به عنوان اعتماد چیزی رو به تو نخواهیم داد. قالیباف اومده حرف ترامپ رو علیه او تکرار کرده، یعنی تو باید اول اقدام انجام بدی. این مشخصه که در این وزنگاه این حرف محلی از اعراب نداره. اون بندهای بعدی هم که میگه که ما با موشک گفتگو میکنیم و نمیدونم ما اگر فردای توافق آماده بشیم برای جنگ بعدی، خب اگر مبنای گفتگوها اینه، داره این رو به طرف مقابل میگیم، پس اصلا رفع تخاصم چه معنایی داره؟ تو وقتی به طرف رفع تخاصم میخوای بکنی، میخوای بگی که آقا من دیگه این ابزار موشک من تهدید کننده تو نیست. اگر بخوای نشون بدی تایید همچنان معتبره که این توافق همین امروز هم شکل نمیگیره، او اصلا توجیهی نداره در آمریکا به توجیه کنه که من چرا با توافق کردم. او باید بگه که اینها نمیخوان دیگر بجنگن تا بتون توافق رو اونجا پیش ببره، یا حتی به اسرائیل ها رو قانع کنه که دیگه حمله نکنن. یعنی اساسا حرف قالیباف یک همین یه توییتی هست برای رجز خوندن در پای میز مذاکره، اون گفته نمیشه. ولی اگر اعمالی که جمهوری اسلامی نشون میده در پای میز مذاکره، اقداماتی که تعهد میکنه در راستای این حرفا باشه، نه فقط توافقی صورت نمیگیره بلکه خیلی زود به میدان جنگ باید بازگردن.
0: علی حسین، جدای این رجزخوانی ها و این جنگ روایت هایی که از هر دو طرف ما داریم میشنویم و خیلی دیگه واقعا خسته کننده هم شده از لحاظ بار روانی که داره به ویژه برای شهروندان در داخل ایران، میبینیم که وزیر خارجه پاکستان پاشده رفته واشنگتن. پاکستان تلاش داره میکنه که بالاخره اینجا بتونه میانجیگری خودش رو به نتیجه برسونه. فکر می‌کنی واقعا چه موضوعی رو بخواد دنبال بکنه و این توافق بالاخره به یک گام به پیش میره؟
1: الان این فاصله، اصلا این حرف قالیباف هم بذاریم کنار، مبنا حتی رو میز مذاکره با حسن نیت هم صحبت بکنن، انقدر این فاصله زیاده که نه قطعا این توافق توش در نمیاد. الان طرفین به نظر میرسه که با تعویق جنگ موافق ترن، حالا به دلایل متفاوتی که هر سمت داره. جمهوری اسلامی احتمالا میخواد بنادرش باز بشه، قدری براش ارزاوری داشته بشه، یا اصلا میخواد آماده بشه. الان شهرهای موشکیش رو آواربرداری میکنه، طبیعتا بخشی از مهم مهماتش اون زیر هست، شاید الان نمیخواد جنگو شروع بکنه. هم تو آمریکا هم همینطور هست، اون هم محدودیت‌های سیاسی داره مثل جام جهانی یا مثلا همین انتخاباتشون، یا محدودیت نظامی داره اگه آماده سازی کنه، دفاع هواییش آماده بکنه و اساساً ممکنه که طرفین بخوان تعویق بندازن، اون چیز دیگه است. اما اگر بگیم که الان ما یک فصل مشترکی برای توافق داریم، قطعاً هیچ چیز روی میز نیست. حتی این هرمز که عملاً این نباید الان محل مناقشه باشه. آقا تنگی هرمز به ازای بازگشایی بنادر دیگه از این شفافتر که وجود نداره. طرفین هم دارن حرف میزنن که ما این کارو می‌خوایم بکنیم. اما این میگه من شرط خودمو دارم برای باز کردن تنگی هرمز در سی روز انجام میدم، با کنترل من انجام بشه. اون میگه من بنده اینج، یعنی همین چیزی که عملاً نباید محل مناقشه باشه، باید قطعاً به راحتی میسر باشه، الان میسر نیست. چه برسه بحث اورانیوم، بحث غنی‌سازی که الان جمهوری داره میگه من به خاطر بازدارندگی میخوام نگهشون دارم و اون میگه که اصلا علت این جنگ اون بوده، یا بحث موشک که اصلا مذاکره نمیکنه، یا گروهای تروریستی، گروهای نیابتی که اساسا محل مذاکره نیستن. یعنی بندهایی وجود داره که هیچ راه حلی برای رسیدن به توافق نیست. برای تعویق جنگ، یعنی حتی تمدید آتش بس، طرفین به دنبال بهانه هایی هستن که صورت بگیره که با همین مسئله هرمز حلش بکنن. اما اون هم الان اینقدر به مشکل خورده که حتی اون هم در افق دیده نمیشه. ولی بله، ممکنه که بنا به دلایل متفاوت قدری به تعویق بندازنش، ولی استفاده از کلمه توافق برای نقطه پایانی مناقشه نه، اصلا عبارتی است که فکر میکنم هیچ مابعد خارجی نداره.
0: علی حسین، خیلی کوتاه بپردازیم به موضع اسرائیل. به نظر میرسه که مقام های اسرائیلی در یک سکوتی دارن همه چیز رو رصد میکنن. الان بیشتر تمرکزشون رو بردن در لبنان، دارن حملات خودشون رو افزایش میدن. خب مذاکرات صلح هم در جریان امروز بین لبنان و اسرائیل در واشنگتن. فکر میکنی اسرائیل این وسط منتظر چیه؟ چون به نظر میرسه که به توافق هم خیلی تمایل نداره، این به ویژه این نوع توافق.
1: ببین، اولا که در لبنان اسرائیلی خب یک طرح خلصلای حزب الله رو به عنوان مهمترین مسئله‌اش داره پیگیری میکنه. همین که جمهوری اسلامی هم به لبنانی‌ها قول دادن به حزب الله که ما شما رو تو توافق خودمون لحاظ میکنیم، این برای اسرائیل حربه شده که اجازه چنین کاری رو نده. یعنی اگر بخواد این توافق رو بزنه زیرش، بهترین مسیرش اینه که بگه که نه، من باید پروژه خلصلای همین الان انجام بدم. اگر آمریکایی‌ها، اگر این که از اشتباهات جمهوری اسلامی هم همین بوده که آمریکا رو وارد موضوعی کرده که باید بره با اسرائیل گفتگو بکنه، همین حزب الله برن با یا او گفتگو کنند که آقا فعلا یه مدتی متوقف کن، قطعا به ازای چنین چیزی اگر بدهد امتیاز بسیار بزرگ طلب خواهد کرد. یعنی جمهوری اسلامی بدون که خودش بخواد وارد مذاکرات غیر مستقیم با اسرائیل شده و یک کسی رو وارد مذاکرات داره میکنه که اساسا انگیزه داره برای به هم زدن مذاکرات.
0: ممنون از توضیحات تو. همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو همراه ما. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داده اگر در عملیات خیزش شیران هدف موساد فقط حمله به سایت‌های اتمی و موشکی جمهوری اسلامی بود، در عملیات اخیر اسرائیل در ایران هدف تغییر رژیم بوده. در این گزارش اشاره شده که داوید برنا، رئیس موساد، یک شاخه عملیات نفوذ برای جذب و هدایت عوامل غیر اسرائیلی ایجاد کرده که به اسرائیل در شناسایی اهداف و حملات در ایران کمک کردند. هدایت عملیات جنگ روانی و هدفمند برای تعیین نتیجه قاطع جنگ نیز جزو اهداف این بخش از سازمان موساد در ایران بوده. امکان برقراری ارتباط با مردم ایران از طریق شبکه‌های اجتماعی نیز از دیگر توانمندی‌های شاخه عملیات نفوذ موساد عنوان شده. روزنامه اسرائیل هیوم همچنین نوشته موساد شاخه ویژه برای عملیات نفوذ و تاثیرگذاری بر افکار عمومی در ایران ایجاد کرده که هدف نهایی آن تضعیف و در نهایت سقوط جمهوری اسلامی بوده. این روزنامه به نقل از یک مقام موساد نوشته پروژه تاثیرگذاری بر جامعه ایران تازه وارد مرحله اصلی شده. این گزارش می‌افزاید داوید بارنا، رئیس موساد، متقاعد شده که اگر ترامپ از امضای توافق با جمهوری اسلامی خودداری کرده و محاصره دریایی ادامه یابد، رژیم آیت الله تا پایان سال 2026 سقوط خواهد کرد. همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو همراه ما شده. حسین، خب جزئیات زیادی داشت این گزارشی که اسرائیل هیوم منتشر کرده، چه تصویر رو پیش روی ما میذاره از گذشته و در آینده کوتاه مدت چه اتفاقاتی رو ممکنه بخوان عملیاتی بکنن؟
2: خب گزارش اسرائیل هیوم گزارش بسیار مهمیه، هم اطلاعات خیلی زیادی رو به ما ارائه میکنه و همین که در زمان خیلی حساس و مهمی منتشر میشه. گزارش اسرائیل هیوم به ابعاد تازه میشه گفت جنگ نرم اسرائیل اشاره میکنه، یعنی اون بود غیر جنبشی و غیر کینتیک نبرد اسرائیل علیه جمهوری اسلامی اینجا بود جنگ نرم، منظورم بود اطلاعاتی اقدامات اسرائیل هست، یعنی روش ها، متد ها و روش های بازی اطلاعاتی موساد در دوره ریاست داوید برنا که الان ریاست این سازمان رو بر عهده داره و در واقع اینو اقدامات اطلاعاتی چند بعدی اسرائیل در واقع توضیح میده که در دو تا عملیات بسیار مهم چجوری اجرا شد، یکی عملیات خیزش شیران و یکی عملیات قرش شیران اسرائیلی همون جنگ 39 روزه. اینا رو هم به نقل از یک مقام موساد میگه که اسم مستعارش او هست، قبلا در شاخه 8200 ارتش اسرائیل فعالیت میکرده، یعنی واحد سیگینت اسرائیل و الان مدیر بخشی از موساد هستش و شش نکته اساسی داره. اول از همه میگه که اسرائیل در دی ان ایش این ویژگی وجود داره که زمانی که کار رو انجام میده یه سری چیزها باید بسوزه و یه سری افراد باید بمیرن. این دقیقاً جمله‌ای هستش که اینجا به کار میگیره و مشخصا میگه انتشار تصاویر رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در دوره رئیسی در سال 2022 بخشی از عملیات مخفی اسرائیل بوده. منظورش اون تصاویری هستش که ما از این مقام جمهوری اسلامی داشتیم در سفرش به مالزی که منتشر شد و حالا چند یک ماه بعدش او در واقع فوت کرد طبق گزارش‌ها. و دوم یک سری اصلاحات ساختاری رو داوید برنا به محض ورودش به موساد انجام در سال 2021 که اینا روی کارزار اسرائیل در جمهوری اسلامی در ایران تاثیرگذار بوده. مثلا میگه که برنامه یگان تزومات رو که کارش استخدام نیروهای خارجی، نیروهای اطلاعاتی خارجی برای اسرائیل هستش رو منحل کرد، جای اون در واقع شاخه عملیات ویژه نفوذ رو ایجاد کرده که این شاخه عملیات ویژه نفوذ که در ایران هم در واقع به نوعی فعال بوده، کارش در واقع فقط این، یعنی اسرائیل کارش فقط نبوده که نیرو بگیره، بلکه آموزش این نیروها حتی در خاک اسرائیل هم در دستور کار موساد قرار گرفت و مشخصا میگه عوامل انسانی که اسرائیل به خدمت گرفت توی شناسایی سری اهداف، لانچرهای پرتاب موشک، حتی زدن اونها هم تاثیرگذار بودن. و مورد سومی که عملیات نفوذ اسرائیل در بعد رسانه‌های اجتماعی، در بعد جنگ روانی و ادراکی هم در جریان بوده، چیزی که بهش میگن ماشین‌های سمپاشی موساد. و میگه که تصاویر ساعت اولیه جنگی 12 روزه که منتشر شد یه سری عوامل موساد رو نشون میداد که تو تصاویر تار بود، انگار که سلاح در دست دارن، اینا بخشی از اون عملیات رسانه‌ای موساد بود. و سه مورد دیگه هم هستش که کار موساد گفته که هنوز تمام نشده، تاثیرگذاریش روی جامعه ایران همچنان ادامه داره بلکه تازه شروع شده. و اگر در عملیات خیزش شیران اون جنگ اول هدف اسرائیل زدن تسلط موشکی و اتمی بود، توی عملیات در واقع قرش شیران همین جنگ 39 روزه هدف اسرائیل تغییر رژیم بوده. و مشخصا هم میگه داوید برنا رئیس موساد قانع شده که اگر ترامپ توافقی رو الان با جمهوری اسلامی امضا نکنه، محاصره رو ادامه بده، این شانس خیلی بالاست که جمهوری اسلامی تا آخر سال 2026 سرنگون بشه. این حرفا، این صحبتایی که تو این گزارش اسرائیل حیوم هستش، من رو یاد صحبتای یوسی کوهن رئیس اسبق موساد میندازه در کتاب شمشیر آزادی که اونجا میگه که خط اول، خط مقدم جنگ آسمون یا زمین نیست، خط مقدم جنگ، خط اول دفاع اطلاعات هست. زمانی که این خط بشکنه فاجعه به بار میاد و موساد به نوعی این فاجعه رو برای جمهوری اسلامی رقم زد. و کوهن در کتاب خودش هم میگه مثل همین گزارش که به نوعی نباید اسرائیل توافق اتمی رو با جمهوری اسلامی بپذیره.
0: واسه خب ما میدونیم که جنگ نرم بین جمهوری اسلامی و اسرائیل سال هاست که آغاز شده، ادامه داره، اما فکر میکنی که الان انتشار یک همچین گزارشی با یک همچین جزئیاتی تو زمانی که حالا مذاکرات بر سر توافق هم در جریان هست، مقامات اسرائیلی هم یه سکوتی کردن در این میان، چه معنایی میتونه داشته باشه؟
2: یکی این که درست زمانی هستش که همونطور که اشاره کردی الان مذاکرات حالا در جریان هستش که بلکه به یک تفاهم موقتی بتونن برسن طرفین، ولی خب همزمانی انتشارش در واقع با این گزارش به خاطر این هستش که این نشون میده که موضوع اصولی اسرائیل و مشخصا موساد به شکلی هستش که اونا بله توافقی رو زمانی میپذیرن که همه تهدیدهای ترکیب جمهوری اسلامی اتمی، موشکی و نیابتی خونسا بشه. اگه توافق بعدی باشه خب اسرائیل قاعدتا نخواهد پذیرفت. به نوعی اصرار ترامپ بر آتش بس، بر ادامه آتش بس با این وضعیت فعلی، آزادی عمل اسرائیل برای انجام اقدام مستقل میگیره و به نوعی روی موضوع اسرائیل تاکید داره. ولی یکی دیگه اینکه رومن گافمن قراره همین 3-4 روز دیگه رئیس موساد بشه، جای برنا خواهد اومد. گافمن در اولین اظهار نظر خودش در رابطه با جنگ در ایران در آوریل در واقع همین امسال گفتش که کار ما کار اسرائیل در ایران هنوز تموم نشده. به نوعی من میتونم بگم که طرح موساد برآیند در این گزارش اینطور به نظر من هستش که طرح موساد هنوز یک چیز هست، یعنی ایدئال ترینش سرنگونی جمهوری اسلامی. متدها و روش‌های موساد ممکنه که تغییر پیدا بکنه. در واقع اسرائیل میگه که یک مسیر درستی رو موساد در پیش گرفته بود، بازدادن عیسای بازرسی و حتی پست مرزی، ولی به هر حال این روش بازی اسرائیل یا دقیق‌تر بگم موساد به هر دلیل به خاطر این تصمیم ترامپ برای ادامه آتش بس فعلا مختل شده، ولی کار اسرائیل در ایران هنوز به صورت متدیک تمام نشده.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو هم. پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرده یک مرد 46 ساله یونانی به همکاری با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی و تلاش برای هدف قرار دادن یکی از خبرنگاران ایران اینترنشنال در لندن متهم شده. این متهم پس از تحقیقات گسترده پلیس ضد تروریسم لندن در منطقه غرب ساسکس بازداشت شده. دادگاه وست‌مینستر مجوز بازداشت موقت او را تا زمان تکمیل پرونده و تفهیم اتهامات تحت قانون امنیت ملی بریتانیا صادر کرد. همکارم محمد جواد اکبر این همراه ما شده. آقای اکبر، این خب دو دادگاه متفاوت داره برگزار میشه این روزها در لندن، اتهاماتشون هم مشخصه، اقدام و حمله و تهدید علیه روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال. چطور میبینین این وضعیت و چرا این تهدیدها اینقدر گسترده بر علیه یک رسانه داره انجام میشه؟
3: در مورد دادگاه که همونطور که اشاره کردید ما فعلا همینقدر بیشتر نمیدونیم. این هم بخشی از تلاش دستگاه قضایی بریتانیا برای تضمین عدالت. یعنی من متن رو که نگاه میکردم تک تک کلماتش با حد اکثر دقت حقوقی انتخاب شده بود که مبادا حق متهم اینجا ضایع نشه. این هم خودش تجربه جالبیه برای ماها که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رو دیدیم. همینقدر میدونیم که این بار سراغ یک یونانی ساکن آلمان رفتن و متناسب با پولی که بهش دادن ازش خواستن که یکی از همکاران ما در ایران اینترنشنال رو هدف قرار بده. این من رو یاد تلاش هایی میندازه که در کشورهای دیگه انجام شده و از همون جنسه. مثلا ما در فاصله سال 1369 تا 1377 در ایران بنابر گزارش ها 180 تا ترور خارجی داریم، 180 تا ترور خارجی. و در این ترورها وقتی شما نگاه میکنید افرادی که استخدام شدن برای انجام این ترورها لزوما ایرانی نبودن، یعنی از کشورهای مختلف بودن، بعضیشون اصلا نمیدونستن کیو دارن هدف قرار میدن. مثلا در مورد هلند وقتی یک ایرانی اونجا ترور شد از مخالفان جمهوری اسلامی، ضارب عضو یکی از این گروه های شرور اونجا بود و صرفا به اون پولی نگاه کرد که بهش دادن برای اینکه این کارو بکنه و این از این. بعد ترکیب رو که نگاه میکنید، ترکیب کسانی که ترور شدن تو سالهای گذشته از قضا صرفا یک فعال سیاسی نبودن. نگاه بکنید خواننده، هنرمند، مترجم، نویسنده، خبرنگار، یعنی جمهوری اسلامی تلاش هایی که کرده برای ترور مخالفانش از طیف های مختلف بوده. اینطور نبوده که یک نفر مثلا مشخصا یک کار تشکیلاتی میکرده، نه، مثلا اگه میدیده یه آدمی تاثیرگذاره تو حرفاش، تو نوشته‌هاش، تو هنرش، توی آثاری که برای ترجمه انتخاب کرده. اینایی که تو سال 77 تو ایران تو قتل‌های زنجیره‌ای ترور شدن، بعضیشون مترجمانی بودن مثل آقای پوینده و مختاری که اینا به خاطر آثاری که انتخاب کردن برای ترجمه ترور شدن. نکته دیگر این که جمهوری اسلامی برای این که هر گونه مانع رو برداره برای اون طرحی که ریخته برای ویرانی ایران و ایرانیان، تلاش میکنه برای اینکه اولا رسانه رو حذف کنه. این حذف رسانه یه مرحله قبلش هم داره، اصلا یا مجوز نمیده یا انواع و اقسام سختگیری ها رو میکنه، سانسور ها رو میکنه که اصلا نوبت به رسانه نرسه. مثل قوانینی که ما داریم، مثلا تلویزیون خصوصی تو ایران ممنوعه دیگه. اما حالا اگر انجام شد، توقیف فلهی مطبوعات، تجربه سال 79 توقیف که در یک شب تمام رسانه ها رو یهو فلدهی توقیف کرد. بعد از توقیف رسانه اگر جواب نداد، حذف رسانه جواب نداد، میره سراغ رسانه های خارج از کشور و دستش به اونا نمیرسه، قاعدتا میره سراغ حذف خبرنگاران که در این ماجرا هم از این کارهایی که میکنه کمک میگیره، هم از اپوزیسیونی کمک میگیره که با ترور شخصیت خبرنگاران کمک میکنن به ترور فیزیکی اونا.
0: ممنون از توضیحات شما. محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو همراهم. هفته دوم دادگاه رسیدگی به پرونده حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال در لندن آغاز شده. در جلسه امروز دو متهم درباره نحوه فرارشان به رومانی پس از حمله به پوریا زراعتی صحبت کردند. دو متهم همینطور درباره تماس‌های تلفنی که با آنها پیش و پس از حمله گرفته شده جزئیاتی تازه ارائه داشتند. شروین شهرستانی اینجا همراه ما شده. شروین، خب محمد جواد اکبرین توضیح داد که دلایل این حملات به روزنامه نگاران چی، اما در خصوص پرونده پوریا زراعتی که این روزها دادگاهش داره در لندن برگزار میشه چه جزئیات تازه‌ای منتشر شد؟
4: سلام. داستان خیلی جالبی در اومده تو این چند روزه و داستان خیلی داشتش سعی میکرد یه جدول وقتی بسازه، مخصوصا این چند روز پیش با جورج استنا که داشت شهادت میداد. یه چیزی که ما فهمیدیم این بود که جورج استنا دوبار سعی کرد یه آسیبی برسه به پوریا زراعتی. یه بار تو فوریه 2023 که خود جورج استنا گفت تو دادگاه که میخواست ماشین پوریا زراعتی و شیشه و پنچرش و لاستیک ماشین رو پنچر بکنه و شیشه رو بشکنه و اینو میخواست اجرا بکنه جلوی پوریا زراعتی که بترسونه. اون اتفاقی که پیش اومد، سانا دستگیر شد با یه کسی دیگه به اسم گوگان. بعد این یه سال بعد استنا یه تماسی گرفت از طرف دیوید اندری که بیان لندن و پوریا زراعتی و ساعت پوریا زراعتی رو بدوستن، یه چکم بزنند. تو دادگاه استنا خودش نشون داد که یه خلافکار عادی بود و دنبال دستور میرفت، یعنی هیچ سوالی نمیکرد از طرف،
0: یعنی دستور. پول میگرفت دستور رو انجام میداد.
4: بله درسته. این شاهد ازش بود. ولی داستوان خیلی پوشش داد که نشون بده این استنا در هر دوتا اتفاق نزدیک پوریا بود و یه مهره خیلی مهمی بود در این داستان.
0: در خصوص فرار این دو فرد به رومانی هم چه جزئیاتی منتشر شده؟
4: ما فهمیدیم که شاهدات استنا وقتی که میخواستن فرار بکنن یه بحثی شد که کجا برن. اول میخواستن برن شمال لندن به یه جایی که اسمش تاتنهم هست، بعدن اونو عوض کردن تو اون تاکسی بولت، عوض کردن به لوتون، بعدن عوض کردن به هیفرو. و وقتی که داشتن اینو مطرح میکردن یک کسی با نفر دوم بود به اسم نندیتو بادیا که استنا گفت دادگاه شاید با یک کسی به اسم کانستانتین متشه داشت صحبت میکرد و اونو قرار داد انجام داد که برن ژنو.
0: و از اونجا دستگیر شدن و به لندن پس فرستاده شدن، یا
4: اونا رفتن ژنو و بعدن رفتن رومانیا که
0: رومانیا.
4: دستگیر شدن.
0: از رومانیا دستگیر شدن و به لندن باز. مرسی از توضیحات تو شروین شهرستانی اینجا در استودیو همراه. بریم تصاویر زنده‌ای ببینیم از بوداپست. بوداپست زیبا، پایتخت مجارستان، جایی که نشست خبری لوئیس انریکه سرمربی پی اس جی تا دقایقی دیگه قرار برگزار بشه. فردا روز مهمیه، فینال لیگ قهرمانان اروپا بین تیمای پی اس جی و آرسنال برگزار میشه. پی اس جی مدافع عنوان قهرمانی مسابقات و آرسنال هم حدود 20 سال پیش به فینال لیگ قهرمانان راه پیدا کرده بود. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از بوداپست در خصوص مسابقه مهم فردا. هر دو تیم رو هم باید بگم که قهرمان لیگ های خودشون شدن سال گذشته و در سال جاری میلادی و الان میبینیم که در بوداپست قرار هست عثمان دمبله رو میبینید، آب مینوشه و مارکینیوش، اگر اسمش رو درست تلفظ کرده باشم، هر دو مدافع برزیلی اینجا حضور دارند و منتظر هستن که این کنفرانس مطبوعاتی آغاز بشه.
5: بونجور عثمان، فابریس اوکینز،
0: این عثمان دمبلاس فرانسوی و مهاجم تیم ملی فرانسه که بسیار هم معروف هست و در ایران هم فکر میکنم که خیلی محبوبیت داره.
5: سر لوپوزیسیون دو استایل، است کن پو پارلی دو پوزیسیون استایل انتر لو پی جی لوئیس انریکه و لکیپ آرسنال دو میکل آرتتا ان دوتر ترم.
0: شهروندان در داخل ایران در واکنش به مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی و طرح‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ پیام‌های بسیاری برای مدیابات ایران اینترنشنال فرستادند. یکی از شهروندان با ارسال پیامی میگوید آقای ترامپ، با این توافقی که داری با جمهوری اعدامی انجام میدی، داری خون جوانهای ما رو پایمال میکنی. لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ما شد. لیلا، اون غباری که میگن روی این مذاکرات هست به شکل خیلی شدیدی از لحاظ روانی روی مردم در داخل ایران تاثیر گذاشته. مدام دنبال این سوال میلیون دلاری هستن که بالاخره توافق میشه، چه اتفاقی قرار بیفته. تو پیام هایی که برای ما میفرستن این کاملا مشهوده.
6: آره، هر روز خیلی خیلی پیام های زیادی از مردم داریم که واکنش دارن نشون میدن به رفتارهای ترامپ، به حرفهای ترامپ، به این تفاهم نامه، به این مذاکره برای پیدا کردن یک راه حلی برای پایان جنگ. و چند تا موضوع رو هم مطرح میکنن، داشتم دسته‌بندی میکردم. خب خیلی هاشون به جاوید نامان اشاره میکنن، همچون که تو خودت هم تو خبر گفتی، میگن که برای مردم ایران این همه کشته دادن در همه سالها، در دیما، در قبل از اون جنبش مهسا، و این همه خون جوانها ریخته شده برای آزادی، برای آبادی ایران ریخته شده، و در واقع ترامپ با این کارش خون اونا رو داره پایمال میکنه و چرا داره در واقع چشمشو بسته توی روی این جنایت جمهوری اسلامی. و اینکه هر روز هم جمهوری اسلامی داره اعدام میکنه و ترامپ با این کاراش داره نشون میده که چشمشو بر اعدامها هم بسته. همچنین مردم میگن که الان وضع مردم که بد بود همیشه، الان تو این وضعیت هم بدتر هم شده و مسئله اینجاست که جمهوری اسلامی وحشیتر از همیشه بر سر کار هستش. یا یک سری از مردم گفتن که اصلا تو این تفاهم نامه، تو این حرف، بین این مذاکره که بین این جمهوری اسلامی و آمریکا در جریان، ترامپ هیچ توجهی به منافع مردم نکرده، فقط منافع خودش رو و منافع در واقع اقتصاد جهانی رو لحاظ کرده. گفتن که اصلا مردم ایران دیده نشدن تو این تفاهم. چرا در واقع ترامپ حقوق بشر رو، آزادی اینترنت رو، یا متوقف کردن اعدام ها رو تو این تفاهم نامه اصلا نگنجونده. یا یک سری هم گفتن که خطاب به ترامپ، گفتن آقای ترامپ تموم کنیم مذاکرات رو، ما نه هسته‌ای میخوام، نه جنگ میخوایم، ما آزادی میخوایم، ما رفاه میخوایم. و به نظر میرسه که اینا دیگه خیلی تاریکه و ناامیدی برای ما به بار آورده.
0: از وقتی که اینترنت ها هم وضع شده، بیشتر داریم دیدگاه های مردم در داخل رو ما میبینیم و میشنویم. خیلی فعال هستن، دارن حرف میزنن از روزهایی که در جنگ گذروندن و الان دغدغه هایی که دارن باهاش مواجه.
6: خطابی که به ترامپ دارن و یه نکته هم به ترامپ گفتن که ما تشکر میکنیم که علی خامنه ای رو کشتی. اینم از تشکری که داشتن در مورد ترامپ.
0: ممنون از توضیحات تو. همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه. در پی حمله شبانه روسیه به اوکراین، یک پهپاد به ساختمانی در جنوب شرقی رومانی برخورد کرده و منجر به زخمی شدن دو نفر شده. وزارت خارجه رومانی در پی این حادثه سفیر روسیه در این کشور را احضار و اعلام کرده این اقدام روسیه غیر مسئولانه و نشان دهنده تشدید خطر است. این نخستین بار از زمان آغاز جنگ اوکراین است که برخورد یک پهپاد در رومانی باعث زخمی شدن افراد می شود. در همین رابطه رئیس جمهور رومانی اعلام کرده در پی برخورد پهپاد روسی به ساختمانی در شهر کنستانسا، کنسولگری روسیه را در این شهر تعطیل و کنسول را اخراج خواهد کرد. نیکو شوردان گفته تا زمان ارتقاء سامانه‌های پدافند هوایی این کشور، توافق‌هایی با متحدان عضو ناتو برای استقرار بخشی از تجهیزات دفاعی در خاک رومانی انجام شده. رئیس کمیسیون اروپا هم با اعلام همبستگی اتحادیه اروپا با رومانی میگوید جنگ تجاوزکارانه روسیه بار دیگر از خط قرمز عبور کرده. اورسولا فوندرلاین تاکید کرده حمله پهپادی به ساختمانی در رومانی منجر به تقویت اقدامات بازدارنده در مرزهای شرقی اروپا و افزایش فشار بر مسکو خواهد شد. او همچنین از آماده سازی 21مین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم اعلام کرده مسکو به نامطلوب خواندن سرکنسول روسیه از سوی رومانی و تعطیلی کنسولگریش در شهر کنستانتا به زودی پاسخ خواهد داد. همزمان معاون رئیس شورای امنیت روسیه در شبکه اجتماعی ایکس نوشته مقام‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا به صورت یک جانبه وارد جنگ با روسیه شدند. دیمیتری مدمدوف گفته دوران خواب آرام به پایان رسیده و شهروندان اروپا باید علت این وضعیت را از مقام‌های خود جویا شوند. احمد صمدی همکارم از برلین همراه ما شده. احمد، در شبانه روز گذشته روسیه هم به رومانی حمله کرده، هم به چند کشتی در دریای سیاه حمله کرده و الان هم میگه مردم اروپا بایستی از این به بعد خواب راحت به نوعی نداشته باشن، از مقام‌های خودشون بپرسن که چرا وضعیت اینطور شده. بیشتر از تو بشنویم راجع به واکنش‌ها تا این لحظه.
7: بله، خب به نظر میاد ما شاهد یک تنشی هستیم در روابط روسیه و اتحادیه اروپا و از طرف دیگه تنش در روابط و یا بگیم تنش بین روسیه و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو. به هر حال اقدامی که صورت گرفته و پهپادی که برخورد کرده به یک ساختمان 10 طبقه در شهری در جنوب شرقی رومانی که گالاتی نام داره این شهر، خب باعث شده که 2 نفر مجروح بشن. رومانی عضوی از ناتو هستش و حالا این حادثه و این اقدام حساسیت‌های زیادی رو برانگیخته. اتفاقی که خب افتاده میشه گفت تقریبا بی‌نظیر هستش. در از سال 2022 که روسیه حمله کرده به اوکراین و خب خسارت‌های زیادی به بار آورده، هر از گاهی هم در واقع آثاری از این حملات رو ما در کشورهای همسایه اوکراین می‌دیدیم، مثل لهستان، مثل لیتوانی یا رومانی و کشورهای حوزه بالتیک. خب این پهپادها یا سقوط می‌کردن یا تیکه‌های از موشک‌های روسی سقوط می‌کردن اونجا و خب کشورهای که این حادثه‌ها رو می‌دیدن اعتراض می‌کردن، ولی این بار این اتفاق باعث شده که حساسیت‌ها بیشتر بشه و ما شاهد در واقع اعتراضات زیادی باشیم، هم از سوی مقامات کشورهای اروپایی هم خود مقامات رومانیایی که خواستار اقدام ناتو شدن. به هر حال بر اساس اساسنامه ناتو اگر به یکی از کشورهای عضو ناتو حمله بشه، کل این سازمان باید پشت اون کشور بیسته و خب با کشوری که حمله کرده مقابله بکنه و الان رئیس جمهور رومانی این درخواست رو کرده و در ادامه هم می‌بینیم که دبیر کل ناتو آقای مارک روته هم گفته که ناتو از تمامیت ارضی و وجب به وجب کشورهای عضو خودش دفاع خواهد کرد و در واقع زنهار داده به روسیه و گفته که اقدامی که روس‌ها انجام دادن غیر قابل پذیرش هست. دیگر کشورهای عضو ناتو و همچنین کشورهای اروپایی مثل آلمان اعتراض شدید کردن نسبت به این موضوع، غیر قابل قبول دونستن اقدامی که روسیه انجام داده و به نوعی مثلا آلمان میگه که خب این باعث میشه که سرمایه گذاری های ناتو در بخش شرقی اروپا افزایش پیدا بکنه و سامانه های دفاع هوایی بیشتری در اون منطقه مستقر بشه و آلمان گفته که در این خصوص سرمایه گذاری خواهد کرد و در ادامه هم شاهد واکنش مقامات سازمان های اروپایی هستیم، مثل خانم فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا و همچنین خانم کالاس که هر دو اینها در واقع به نوعی گفتن که روسیه از خط قرمزها عبور کرده و به این ترتیب ما می‌بینیم که به هر حال مقامات اروپایی موضع سختی رو در قبال روسیه گرفتن. به تازگی هم بریتانیا هم واکنش نشون داده و اعلام کرده که بریتانیا خب نگران این قضیه هست و حالا هواپیماهای نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در رومانی هستن و در حال گشتنی هستن و این نشون میده که خیلی حساسیت ها بالاست. اما نکته‌ای که وجود داره و باید بهش تاکید بکنیم این هستش که به هر حال الان روسیه به نظر میاد که کمی از اون لاک در واقع سکوت خودش بیرون اومده، داره محک میزنه کشورهای اروپایی رو، داره محک میزنه ناتو رو و اینطور نیستش که بگیم که این پهپاد که از نوع شاهد هم از روس‌ها بهش میگن گران دو همینجوری در اصل یک خطا بوده. خیلی از تحلیلگران نظامی میگن که روسیه داره آزمایش میکنه هم صبر کشورهای اروپایی رو و هم داره خود ناتو رو آزمایش میکنه ببینه که اینها چقدر میتونن که هم وا واکنش نشون بدن و هم تحمل بکنن در مقابل اقداماتی که روسیه داره انجام میده. و خب خیلی از کشورهای اروپایی و کارشناسان میگن که این اقدامات هم تحریک‌آمیز هست. در صحبت‌های مقامات روسی هم می‌بینیم که حالا این اقدامی رو که انجام دادن به نوعی با صحبت‌های خودشون هم دارن تحریک می‌کنن هم ناتو رو و هم کشورهای اروپایی رو.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم احمد صمدی از برلین.

0: روزنامه بلژیکی لوسوار گزارش داده در حالی که تنها 13 روز تا آغاز جام جهانی باقی مانده، بازیکنان تیم ملی ایران هنوز ویزای ورود به آمریکا را دریافت نکردند. این روزنامه با اشاره به اینکه زمان برای تیم ملی ایران به سرعت رو به پایان است، نوشته با وجود رایزنی مقام‌های جمهوری اسلامی با فیفا، همچنان درباره امکان سفر تمامی بازیکنان، اعضای کادر فنی و مدیران فدراسیون فوتبال ایران به آمریکا ابهام وجود دارد. روزنامه واشنگتن تایمز هم حضور تیم ملی ایران در جام جهانی را اتفاق کم سابقه در تاریخ ورزش توصیف کرده. این روزنامه با اشاره به تنش میان تهران و واشنگتن نوشته به سختی میتوان نمونه مشابه یافت که یک تیم ملی در بحبوحه یک درگیری نظامی برای شرکت در رویدادی بزرگ راهی کشور طرف مقابل شود. ابوالفضل پسندیده سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک با اشاره به مخالفت آمریکا با استقرار تیم ملی در این کشور، تیخوانا را محل امنی برای اقامت ملی پوشان دانسته و درباره صدور روادید گفته ممکن است آمریکا به اعضای تیم ویزا ندهد.
1: وقتی که کشور همسایه شمالی وظیفش بود میزبان ما باشه و اینو قبول نکرد، میایم تیخوانا و دقیقاً این برامون که دردش بود.
2: به نظر ما مشکلی ما اینجا نخواهیم داشت، تیممون توی اینجا مشکلی نداره. در آمریکا بستگی داره که آقای ترامپ بخواد قوانین رو رعایت کنه یا نه. ما هنوز ویزامونو ندادن، نمیدونیم ممکنه بخوان بدن یا نه، باید منتظر بمونیم. البته فیفا قول داده پیگیری کنه.
0: تیم ملی ایران پس از 4 بازی تدارکاتی با خودش سرانجام امروز به مصاف گامبیا خواهد رفت. این دیدار از ساعت 19 به وقت تهران در شهر آنتالیای ترکیه برگزار می شود، جایی که اردوی آماده سازی ایران برای جام جهانی در جریان است. گامبیا در رتبه 116 رده بندی فیفا قرار دارد. در بخش قبلی خبر همکارم رها پوربخش درباره گزارش یک رسانه بلژیکی از ابهام در وضعیت ویزای اعضای تیم ملی ایران تنها 13 روز مانده به جام جهانی بیشتر توضیح داده.
3: باید از همین روزنامه بلژیکی شروع کنم که تیترش رو اینجوری انتخاب کرده بود که فرصت در حال تمام شدنه. یعنی رسانه بلژیکی از کشور بلژیکی هم گروه تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی است، به نظر میرسه بیشتر نگران ویزای اعضای تیم ملی ایران هست تا مدیران فدراسیون. چرا به این موضوع اشاره میکنم؟ به خاطر اینکه تمام صحبت‌های مدیران مختلف از احمد دنیامالی وزیر ورزش تا مهدی تاج رئیس فدراسیون تا سفیر ایران در مکزیک، همه اینا رو کنار هم دیگه میذاریم، سراسر تناقضه. مهدی تاج دیروز در مورد این صحبت کرده بود که ما با فیفا داریم، فیفا باید برای ویزای تیم ملی ویزای چند بار ورود صادر بکنه. خب این ما مشخصا آمریکا باید چنین تصمیمی بگیره، در اختیارات فیفا نیست. رئیس جمهور سفیر ایران در مکزیک هم به این موضوع اشاره کرده که ممکنه که ترامپ حالا بر اساس اون قوانین یا هر چیز دیگه تصمیم بگیره که ویزا اصلا نده، مشخص نیست. و این رسانه بلژیکی به این هم اشاره کرده که با توجه به تمام این مسیر و ابهاماتی که وجود داره، ممکنه که اصلا برخی از اعضای تیم ملی ویزا نگیرند. و بعد با این هم اشاره بکنم ایران جز معدود کشورهایی هستش که هنوز ویزاش صادر نشده، هنوز مشخص نیستش که چه تعدادی از بازیکنان در اختیار امیر قلعه‌نویی هستند برای اینکه در جام جهانی حاضر باشند. و باید این رو هم اضافه بکنم وقتی که کمپ تیم ملی در مکزیک هست، یعنی باید برای هر بازی به آمریکا وارد بشن و از آمریکا خارج بشن و ممکنه که برای هر بار از این ورود و خروج ها بسته به اون نوع ویزایی که صادر شده مشکلات و چالش هایی برای اعضای تیم ملی به وجود بیاد.
0: بله، زنده بریم به بوداپست، پایتخت زیبای مجارستان. الان آقای مارکینیوش داره صحبت میکنه، مدافع برزیلی تیم پی اس جی در یک کنفرانس خبری داره صحبت میکنه. پیش از اون عثمان دمبله که کمی اونورتر کنارش نشسته صحبتهای خودشو کرد، به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. نشست خبری مهمی هست برای بازی فردا، دقیقه دیگه قرار لوئیس انریکه هم بپیونده به این نشست خبری. فردا فینال لیگ قهرمانان اروپا هست بین تیم‌های پی اس جی و آرسنال. حتما طرفدارای فوتبال در داخل ایران بهتر از من میدونن این بازی در ساعت 19:30 به وقت تهران برگزار خواهد شد. آرسنال حدود 20 سال پیش به فینال لیگ قهرمانان راه پیدا کرده بود و هر دو تیم امسال قهرمانان لیگ‌های خودشون تو فرانسه و انگلستان بودن. تو این روزهای آفتابی پایتخت‌های اروپایی این بازی برای بسیاری از طرفداران فوتبال جنجالی هست و قبل از جام جهانی، همونطور که می‌دونید 13 روز مونده به جام جهانی و اینجا در بسیاری از میخانه‌ها از همین الان تدارک دیدن که جمع بشن و این بازی رو ببینن و می بنوشن. ممنون از همراهی شما با ایران اینترنشنال. بمونید، منصور حسینی یگانه با شما خواهد بود با تازه‌ترین خبرها.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش و مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
7: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
6: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
7: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
6: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: روز پنجشنبه کاخ سفید در تاییدیه اختصاصی برای ایران اینترنشنال اخبار مربوط به اینکه جمهوری اسلامی یادداشت تفاهم رو نهایی کرده و تاییدیه‌های لازم رو هم دریافت کرده و آماده امضاست رو تایید کردند و همچنین گفتند که همچنان آقای ترامپ تصمیم نهایی رو برای امضا نگرفته و به مذاکره کنندگان گفته که چند روزی زمان لازم داره تا در رابطه با این یادداشت تفاهم فکر بکنه. در روز پنجشنبه وبسایت خبری اکسیوس در گزارش اختصاصی به نقل از دو مقام آمریکایی و یک مقام در خاورمیانه اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی در روز سه‌شنبه متن یادداشت تفاهم را با ایالات متحده نهایی کرده بوده. مذاکره کنندگان از هر دو طرف به این نتیجه رسیدند که ختم مذاکرات را اعلام بکنند. مذاکرات به نتیجه رسیده به زعم آنها و به یک تفاهم رسیدند. اون رو در اختیار رهبران خودشون قرار دادند. اکسیوس مدعی است که جمهوری اسلامی بعد از مدتی روشن نیست آیا ساعت یا روز برگشته و به ایالات متحده گفته که تاییدیه‌های لازم از سران رو داره و آماده امضاست و مذاکره کنندگان آمریکایی هم این رو در اختیار آقای ترامپ قرار دادند. رسانه‌های اسرائیلی مدعی هستند که از سمت جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای بر فرض زنده بودن هنوز این یادداشت تفاهم رو امضا نکرده و به همین خاطر که آقای ترامپ هم امضا نکرده. یک مقام ارشد در منطقه هم در صحبت‌های خودش گفته که ناامیده و ناامید کننده است که طرفین بعد از اینکه چند روز پیش به یک تفاهم رسیدند در اعلام و نهایی کردنش تعلل کردند و این کار رو انجام ندادند. در روزهای گذشته چندین بار آقای روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود که ممکنه تا ساعات آینده اتفاقاتی بیفته، اخباری وجود داشته باشه و آقای ترامپ بخواد بحث نهایی شدن یادداشت تفاهم رو اعلام بکنه. همچنین در گزارش اکسیوس آمده که در 30 روز ابتدایی جمهوری اسلامی باید از تنگه هرمز مین رو بکنه، به کشتی‌ها و تانکرها اجازه عبور بده و در طرف مقابل ایالات متحده هم به شکل تدریجی همگام با اقدامات جمهوری اسلامی محاصره دریایی رو برخواهد داشت. بحث‌های مربوط به هسته‌ای، مشخصا تکلیف اورانیوم مدفون، تعیین تکلیف کردن اون بعد از این اقدامات و بازگشایی ترابری در خلیج فارس، تنگه هرمز و خلیج عمان اتفاق خواهد افتاد.
1: تقریبا 2000 کشتی منتظر خروج از خلیج فارس هستند و فکر می‌کنم بازار نفت در سوی دیگر این بحران به خوبی تامین خواهد شد و ممکن است شاهد کاهش بسیار سریع قیمت‌ها باشیم. دیدیم که امارات متحده عربی از اوپک خارج شد. بنابراین انتظار دارم در ادامه قیمت بنزین هم کاهش پیدا کند. تیم‌ها مدام در رفت آمد و مذاکره بودند و رئیس جمهور ترامپ کاملاً روشن کرده است. او در نشست کابینه درباره این موضوع صحبت کرد و گفت که چند خط قرمز دارد. ایران باید اورانیوم با غنای بالای خود را تحویل دهد. نباید به دنبال سلاح هسته‌ای باشد و درباره تنگه هرمز در پاسخ به سوال شما عبور و مرور باید آزاد باشد و کشتیرانی باید مانند گذشته باز بماند. بنابراین او قرار نیست توافق بدی را بپذیرد. او می‌خواهد توافقی عالی برای مردم آمریکا رقم بزند.
2: در سه هفته اول پس از آتش بس مشخصا هر دو طرف موضع کاملا سختی رو اعلام کردن و اعلام کردن که از خطوط قرمزشون به هیچ وجه تخطی نخواهند کرد. با وجود اینکه حتی آقای جی دی ونس و هیئت آمریکایی رفتن اونجا، جمهوری اسلامی یک کاروان هیئت دیپلماتیک فرستاد و 21 ساعت هم مذاکره کردند، به نتیجه نرسیدند. دقیقاً به خاطر اینکه هیچ کدوم از دو طرف حاضر نبودن که از خطوط قرمزشون بگذرن و در واقع اون ماراتون دیپلماتیک تبدیل به یک زورآزمایی شد. اونچه که پرزیدنت ترامپ انجام داد برای اینکه جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنه که باید اگر آمریکایی‌ها یک حاضر بشن یک تخفیف‌هایی بدن و نزدیک‌تر بشن به برخی خواسته‌های جمهوری اسلامی، باید هر گونه شک و شبهه‌ای رو برطرف بکنن که ایالات متحده آمریکا توانایی این رو نداره که از نظر اقتصادی تا طاقت قیمت بالای نفت رو بیاره و به نظر من میرسه که این طاقت و تاب‌آوری که آمریکایی‌ها نشون دادن تا حدودی باعث شدش که جمهوری اسلامی یک مقداری از اون سرسختی پایین بیاد، ولی انگیزه هایی هم که آمریکایی ها مثل هویج در برابر جمهوری اسلامی قرار دادن به جای چماق، اون هم تأثیر داشت، مثل اینکه برای مثال 6 تا 12 میلیارد دلار جمهوری اسلامی بتونه بگیره که البته این شرایط خاصی داره گرفتن این پول و خرج کردن این پول. و یک نکته دیگه هم این هستش که آمریکایی ها نشون دادن که حاضرن در واقع اونجایی که لازم هست به صورت هدفمند شیطنت جمهوری اسلامی رو پاسخ بدن. تو این دو روز گذشته ضرباتی که آمریکایی ها زدن رو دیدیم، ولی در این حال کماکان حاضرن به مذاکره ادامه بدن و حتی به تدریج و به صورت فاز بندی شده محاصره دریایی رو کمتر بکنن. بنابراین به نظر من میرسه که اونچه که باعث شده بیش از هر چیز طرف ایرانی یه مقداری کوتاه بیاد این انگیزه مالی بوده، به علاوه این که اختلال در تنگه هرمز مثل شمشیر دولبه علیه طرف جمهوری اسلامی رفتار کرده.
3: برآوردهای تازه نشون میدن که چه بسته شدن تنگه هرمز توسط خود جمهوری اسلامی و بعد البته ایالات متحده، همینطور تغییر محسوس مصرف انرژی و نحوه مصرف انرژی در چین و جایگزین‌های ناکارآمد فروش نفت توسط جمهوری اسلامی حالا به چین، کلاً یک به اصطلاح دارن ظاهراً به سقوط یا به سقوط کامل، سقوط آزاد درآمدهای نفتی ایران ختم میشن. این گزارش‌ها در واقع تصویر بسیار تیره‌ای از آینده اقتصاد و درآمد آمده حالا به جزء جمهوری اسلامی و کلن ایران و مردم ایران نشون میدن. سه هفته پیش مثلا اینجا شروع میکنم، خاویر بلاسترتون نویس بلومبرگ یک گزارش خیلی مهمی داشت، میگفت پکن بدون کاهش ذخایر تجاری یا استفاده علنیش از ذخایر در واقع راهبردی یا استراتژیکش، اونقدر واردات نفت رو پایین آورده که اصلا عرضه مازاد نفت رو روانه بازارهای جهانی کرد. اگه اون موقع میگفتن که خود ترامپ یه زمانی اومد گفت که نفت فکر کنیم خیلی گرانتر بشه، ولی این اتفاق نیفتاد. ظاهرا بخشی از اون به خاطر اینکه اصلا عرضه در واقع مازاد نفت که چین نمیخرد وارد نمیخرید وارد بازارهای جهانی شد. دلایل مختلفی هم ذکر شده بود اون موقع، مثل استفاده از زغال سنگ در پالایشگاه که خب خیلی معروف است، خودروهای برقی که در چین افزایش محسوسی داشته، کاهش مصرف در خود چین، این حرفا. حالا یه گزارش تازه در بلومبرگ باز منتشر شده که واردات نفتی چین در حال رسیدن به کمترین میزان از زمان کرونا است، یعنی یک رقم کم سابقه و نشانه هایی هم دیده میشه از افت پایدار تقاضا توسط چین. اساساً بخشی از خب رشد واردات نفت چین تو سالهای گذشته به گفته بلومبرگ به خاطر خرید نفت ارزان ایران بوده که جمهوری اسلامی قاچاق می‌کرده، که حالا به خاطر بسته شدن هرمز عملاً تقاضای واقعی چین داره کم کم هویدا میشه. یعنی اصلا رقمی که چین تا به حال نفت می‌خریده و بخشی از اون بخش مهمی از اون نفت ایران بوده، واقعاً نفت واقعی مورد نیاز چین ظاهراً نیست. بلومبرگ به طور غیر مستقیم داره میگه که چطور مدل اقتصادی چین که تا حد زیادی روی نفت ارزان خب تحریمی ایران سوار شده بوده و جنگ جلوی اون رو گرفته، حالا در حال دگرگونیه و خب حالا با بحران تنگه هرمز، بالا رفتن قیمت نفت، حمل و نقل و مشکلاتی که وجود داره، عملاً بازگشت چین حتی در صورت بهبود وضعیت خاورمیانه به گفته بلومبرگ، باز هم عملاً بازگشت چین به سیستم قبلی یا وضعیت قبلی قطعی نیست. همزمان گزارشم در دیپلمات منتشر شده به ناکارآمدی سیستم حمل و نقل ریلی، میگه عملاً جمهوری اسلامی رو آورده به حمل و نقل ریلی به نفت به چین، اما با در نظر گرفتن 70000 بشکه، حالا 70-80000 بشکه نفت در هر قطار، اصلا قابل مقایسه نیست با صادرات با کشتی که خب در ابر کشتی های ابر نفکش های ایران تقریبا 2 میلیون بشکه نفت رو میتونستن هم بکنن. در نتیجه حتی این روش ها هم روش های ناکارآمدی هستن.
4: شکار محمد باقر السایدی، شهروند دو تابعیتی ایرانی عراقی که خود را مانند پسر قاسم سلیمانی توصیف کرده و از مرتبطان قدیمی نیروی قدس سپاه پاسداران به شمار می رود، اکنون یکی از حساس‌ترین پرونده‌های امنیتی برای میلیشیاهای عراقی است. فردی که مقامات آمریکایی میگویند پس از یک عملیات پیچیده اطلاعاتی از ترکیه به آمریکا منتقل شده و اکنون قرار است دادگاهی شود. وزارت دادگستری آمریکا در تازه‌ترین بیانیه خود فاش کرده الساعدی، چهره وابسته به حزب الله عراق، در نزدیک به 20 حمله و اقدام تروریستی در اروپا و آمریکا نقش داشته و مستقیما در عملیات‌های تروریستی برای حمله به منافع آمریکا و اسرائیل در سراسر جهان دخالت کرده است. بازداشت الساعدی اکنون موجی از نگرانی و سردرگمی را در میان فرماندهان گروه‌های مسلح عراقی برانگیخته. نگرانی از آغاز کارزار شکار رهبران گروه‌های مسلح از سوی واشنگتن. گرچه فضای داخلی حزب الله عراق همواره با محرمانگی شدید همراه بوده، اما منابع نزدیک به گروه‌های مسلح تایید کرده‌اند الساعدی ارتباط نزدیکی با تشکیلات نیروی قدس سپاه پاسداران داشته. خودش مدعی شده که پیش از کشته شدن قاسم سلیمانی بارها رانندگی او را بر عهده داشته است و با اسماعیل قانی، ابو مهدی مهندس و دیگر مقامات دیدار داشته. وزارت دادگستری آمریکا میگوید الساعدی اذعان کرده در محور موسوم به مقاومت مسئول رسانه، جنگ روانی و اطلاعات نظامی بوده است. منابعی نیز در گروه‌های مسلح تایید کردند او در دوران حکومت بشار اسد نیز رفت آمد فعالی میان سوریه و لبنان داشته. گرچه بازداشت این رابطه مهم سپاه پاسداران با دیگر گروه‌های مقاومت درزی جدی به ساختار تشکیلاتی این شبه نظامیان وارد کرده، با این حال روز دوشنبه 18 می 2026 حزب الله عراق در بیانیه‌ای هر گونه ارتباط تشکیلاتی محمد باقر الساعدی با این گروه را تکذیب کرد.

0: سفیر اسرائیل در استرالیا: اسرائیل ممکن است دوباره به کارزار نظامی بازگردد.
1: راه اسرائیل و راه ایالات متحده از هم جدا میشه.
2: این وضعیت تعلیق کجا میشه ادامه پیدا بکنه؟
0: فکر میکنید رسیدن به یک توافق پایدار امکان پذیره؟
3: مسئله هستی هنوز حل نشده.
4: پیام مشتبه خامنه ای به مناسبت هشت
5: توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل.
6: نتانیاهو تصمیم به گسترش جنگ در لبنان گرفته.
0: احتمال میدن که حملات اسرائیل علیه حزب الله گسترده تر هم بشه.
4: افزایش شدید قیمت دارو، همینطور افزایش هزینه های درمان.
2: روزانه 35 میلیون لیتر.
4: میزان کمبود بنزین در شرایط فعلی.
0: مشکلاتی که الان دانش آموزا دارن باش دست و پنجه نرم میکنن. بعد از نزدیک به 3 ماه اینترنت تا اندازه ای در دسترس بیشتر قرار گرفت.
7: چه کسانی سیم کارت سفید گرفتن یا سیم کارت خونی؟
4: جنگ بین مسئولین بر سر اتصال اینترنت.
8: 9 جنگ در داخل علیه مردم جمهوری اسلامی انجام داد.
9: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
10: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
9: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
11: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
9: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
12: نه تو میمانی، نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندو مپوشان هرگز. تو به آینه؟ نه، آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید. و اگر بغض، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد.

خانم ها آقایان، وقت شما بخیر. بیننده بخش خبری 6 عصر ایران از ایران اینترنشنال هستید. من مسروی حسین نگانه هستم، سرخط خبرها. تصاویر جدید ماهواره‌ای از بازسازی زرادخانه‌های موشکی سپاه پاسداران. CNN گزارش داد تهران در حال پاکسازی ورودی تأسیسات زیرزمینی و بازیابی پرتابگرهاست. محاکمه یک یونانی در لندن به اتهام تلاش برای حمله به خبرنگار ایران اینترنشنال. پلیس ضد تروریسم بریتانیا او را به همکاری با سرویس خارجی متهم کرد. ادامه برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده ضاربان مجری ایران اینترنشنال در لندن. متهمان از جزئیات فرار به رومانی بعد از حمله به پوریا زراعتی گفتند. پیام‌های ارسالی به ایران اینترنشنال درباره مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا. مردم می‌گویند توافق ترامپ با این حکومت خون جوانان ایران را پایمال می‌کند. همچنین در ادامه این بخش خبری، تصمیم رومانی به تعطیلی کنسولگری روسیه در پی حمله پهپادی. رئیس کمیسیون اروپا رفتار روسیه را عبور از خط قرمز خواند. دبیرکل ناتو گفت این ائتلاف نظامی آماده دفاع از متهمان است.

0: موشکی آسیب دیده در حملات آمریکا و اسرائیل است. CNN هم گزارش داده تهران با استفاده از تجهیزات سنگین عمرانی در حال بازگشایی ورودی تاسیسات زیرزمینی و بازیابی موشک‌ها و پرتابگرهایی است که در جریان این حملات در داخل این مجموعه ها محبوس شدند. همزمان با گزارش‌ها درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق، وبسایت خبری آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد طرفین بر سر تمدید آتش‌بس برای 60 روز و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به تفاهم رسیدند. بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز متن نهایی این توافق را تایید نکرده. در همین رابطه، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران درباره روند مذاکرات نوشت برخلاف گفته منابع غربی، متن تفاهم‌نامه احتمالی هنوز نهایی نشده و اختلاف نظرهای جدی همچنان باقی است. محمد اسحاق دار، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور که در سفری رسمی وارد واشنگتن شده، با مارک روبیو وزیر خارجه ایالات متحده دیدار کرد. او همچنین قرار است با مشاور امنیتی ملی آمریکا هم دیدار و درباره مسائل دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو کند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد ما امتیازات را نه با گفتگو بلکه با موشک طلب می‌کنیم. قالیباف تاکید کرد که به تضمین‌ها و اظهارات اعتماد ندارد و تنها رفتار عملی معیار سنجش است و پیش از اقدام طرف مقابل هیچ اقدامی انجام نخواهد شد. قالیباف افزود پیروز هر توافق کسی است که از فردای آن بهتر برای جنگ آماده شود. برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم سمیرای قرایی که از کاخ سفید در واشنگتن با ماست. به سلام میکنم سمیرا. تازه ترین واکنش ها به احتمال بروز تفاهم و امضای این یادداشت تفاهم در اونجا چی هست؟
1: منصور عزیز درود بر تو. امروز منتظر هستیم ببینیم که آیا آقای ترامپ به شکل عمومی راجع به خبر روز گذشته اکسیوس صحبتی میکنه یا نه. در اون خبر ما داشتیم که جمهوری اسلامی آماده امضای یادداشت تفاهم هست، ولی آقای ترامپ از این سمت تصمیم هنوز نگرفته که این یادداشت تفاهم رو امضا بکنه یا نه و به مذاکره کنندگان یعنی به آقایان ویتکاف و کوشنر گفته که به چند روز زمان نیاز داره که بخواد این تصمیم رو بگیره. امروز چندین و چند برنامه آقای ترامپ داره، قرار از فرمان اجرایی امضا بکنه، یک جلسه اطلاعاتی خواهد داشت، چندین دیدار داره با اعضای کابینش، ولی هیچ کدام به روی رسانه ها باز نیستند. جمعه است، برای شنبه و یک شنبه هم قرار نیست که جایی بره. آقای ترامپ این آخر هفته رو در واشنگتن در کاخ سفید خواهد ماند. باید ببینیم، تا الان چیزی به روی رسانه باز نیست. در نتیجه ما انتظار اظهار نظر رسمی از آقای ترامپ امروز نداریم مگر اینکه اتفاق دیگری بیفته. اما در گزارش ها خب CNN داره به نقل از منابع آگاه خبری مشابه اون چیزی که اکسیوس روز گذشته داده بود رو منتشر میکنه، اینکه آقای ترامپ زمان میخواد. اینجا یک بحثی الان یک اختلافی وجود داره بین گزارش که اکسیوس منتشر کرد و گزارشی که CNN داره میده یا گزارشی که روز گذشته از طرفای اسرائیلی ما میشنیدیم. اون هم بحث مشتبه خامنه ایست. اکسیوس میگفت که طرفای جمهوری اسلامی بعد از روز سه‌شنبه که متن رو مذاکره کنندگان نهایی کردند، آمدن گفتن که ما تایید نهایی رو داریم، به این معنا که سر جمهوری اسلامی، حالا اگر مشتبه خامنه ای باشه، اگر اعضای شورای امنیت ملی باشن، هر کسی، سر دولت یعنی در بالاترین رده جمهوری اسلامی موافق هستند با امضای این یادداشت تفاهم. اسرائیلی ها میگن که اینطور نیست و مشتبه خامنه ای هنوز این رو امضا نکرده و دیروز است به وقت ما اینجا در شرق آمریکا و امروز این زمزمه ها بلندتر شد که آقای ترامپ منتظر امضای مشتبه خامنه ای است و بعید هست تا زمانی که او امضا نکرده باشه بخواد امضا بکنه. دلیلی هم که امضا نکرده تا الان اینه که مشتبه خامنه ای امضا نکرده. ما روز گذشته از یک از مقام های عرب این نقل قول رو داشتیم، یک مقام بشری بود گمنام که میگفت این توافق از روز دوشنبه در دوحه قطر نهایی شده و بسیار ناامید کننده است که دو کشور تصمیم گرفتن که اون رو علنی نکنند و امضا نکنند و این مسئله به خاطر بی‌اعتمادی هست که دو طرف دارند و هیچ کدوم ترجیح نمیدن که پا رو جلو بگذارند و اولین نفر باشند در اعلام عمومی اون. الان همه این اخبار داره منتشر میشه. تنها چیزی که ما به شکل رسمی از کاخ سفید تاییدیه‌اش رو داریم برای ایران اینترنشنال هم تایید کردند همین خبر آکسیوس هست که روز گذشته منتشر شد. باقی گمان زنی‌های رسانه‌ای است. از سمت دیگر گذشته از این یادداشت تفاهم تحولات دیگر مارکو روبیو ساعت 10 صبح و نیم ساعت پیش در وزارت خارجه آمریکا میزبان آقای اسحاق‌دار هست، همتای پاکستانی خودش، یک سفر رسمی رو آقای اسحاق‌دار داشته در چند هفته گذشته. بارها و بارها او با آقای عراقچی تلفنی صحبت کرده. این یک تحول است. تحول دیگر حضور آقای هکسس هست در آسیا جنوب شرقی، با ویتنامی‌ها دیدار کرده، با سنگاپوری‌ها دیدار کرده. یک ناوگروه ایالات متحده بود به اسم باکسر که بسیار رصد می‌کردند این رو رسانه‌ها یا تحلیلگران نظامی که آیا به سمت خاورمیانه میاد یا نه. در ابتدای امر اعلام شد که خواهد آمد ولی در اطراف همون سنگاپور ماند و تحلیلگران نظامی رو به این نتیجه رسوند که با نیامدن اون عملیات‌های آبیز خاکی، یعنی عملیاتی که اینها بخوان مثلا بیان یک جزیره رو اشغال بکنند، اون منتفی است. اون ناو الان در سنگاپور آقای هکسس رفته روی اون، روی عرشه اون با سربازانش ورزش کرده، راجع به جمهوری اسلامی هم صحبت کرده، اشاره کرده به صحبتی که آقای ترامپ در جلسه کابینه انجام داد و گفته بود که اگر ما در توافق با اون چیزی که می‌خوایم نرسیم، این آقا که سمت چپ منه اون با جمهوری اسلامی به توافق خواهد رسید. آقای هکسس این رو تکرار کرد برای سربازان و گفت اون فرد سمت چپ من هستم، من تصمیم میگیرم، ولی من نه، این شما هستید سربازان آمریکا که قرار هست تعیین تکلیف بکنید داستان هسته‌ای جمهوری اسلامی رو. پس این تحول ما داریم در داخل ایران. زبان مقام‌های جمهوری اسلامی الان بسیار تند شده راجع به معاصره نظامی آمریکا. آقای رضایی میگه که اگر تا یه مدت زمانی که مد نظر ماست اگر این رو باز نکنن، محسن رضایی میگه ما حمله خواهیم کرد، این رو باید باز بکنن. از سمت دیگر قالیباف میگه که ما امتیازهامون رو با موشک میگیریم، میایم پای میز مذاکره که تفهیم بکنیم طرف مقابلمون رو. زبان بسیار تنده از سمت انواع اقسام مقام های مجلس، نمایندگان مجلس، رؤسای کمیسیون های مختلف هم زبان مشابهی رو ما داریم میشنویم، ولی فعلا همه چیز راکده تا ببینیم آیا آقای ترامپ چیزی در این رابطه عمومی خواهد گفت یا رسانه ها از منابع آگاه خبری رو اعلام خواهند کرد یا نه.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات کاملی که برای ما دادی. همکارم سمیرا قرایی از واشنگتن با ما بود. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد اگر در عملیات خیزش شیران هدف موساد فقط حمله به سایت‌های اتمی و موشکی جمهوری اسلامی بود، در عملیات اخیر اسرائیل در ایران هدف تغییر رژیم بوده. در این گزارش اشاره شده که رئیس موساد یک شاخه عملیات نفوذ برای جذب و هدایت عوامل غیر اسرائیلی ایجاد کرد که به اسرائیل در شناسایی اهداف و حملات در ایران کمک کردند. هدایت عملیات جنگ روانی و هدفمند برای تعیین نتیجه قاطع جنگ جزء اهداف این بخش از سازمان موساد در ایران بوده. امکان برقراری ارتباط با مردم ایران از طریق شبکه‌های اجتماعی هم از دیگر توانمندی‌های شاخه عملیات نفوذ موساد عنوان شده. روزنامه اسرائیل هیوم همچنین نوشته موساد شاخه ویژه‌ای برای عملیات نفوذ و تاثیرگذاری بر افکار عمومی در ایران ایجاد کرده که هدف نهایی آن تضعیف و در نهایت سقوط جمهوری اسلامی بوده. این روزنامه به نقل از یک مقام موساد نوشته پروژه تاثیرگذاری بر جامعه ایران تازه وارد مرحله اصلی شده. این گزارش می‌افزاید رئیس موساد متقاعد شده که اگر ترامپ از امضای توافق با جمهوری اسلامی خودداری کرده و محاصره دریایی ادامه یابد، رژیم آیت الله ها تا پایان سال 2026 سقوط خواهد کرد. همکارم حسین آقایی در بخش پیشین خبر گفت موساد شاخه‌ای ویژه برای آموزش نیروهای عملیاتی ایجاد کرده. نیروهایی که در داخل اسرائیل و خارج از آن آموزش می‌بینند و هدفشان تضعیف و در نهایت سقوط جمهوری اسلامی است.
2: هفت نکته اساسی داره این گزارش که خلاصه کردم ما اینا رو میبینیم. اولا میگه که در دی ان ای موساد اینطور هستش که زمانی که موساد کاری رو شروع میکنه یک چیزی باید بسوزه و یه سری افراد باید بمیرن. این دقیقاً واژه‌ای هستش که استفاده میکنه، منظورش افرادی هستش که در واقع موساد تعیین میکنه در جمهوری اسلامی که باید حذف بشن. اشاره میکنه به اینکه انتشار تصاویر رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در دوره رئیسی که در مالزی در واقع دیده شد، اینا بخشی از عملیات مخفی موساد بوده و خیلی هدفمند بوده. دوم یه سری اصلاحات ساختاری در موساد در دوره بارنا از سال 2021 شروع شده، ادامه داره. میگه که یگان تزومات که این مسئول استخدام عوامل اطلاعاتی خارجی هست رو داوید بارنا به محض ورود منحل کرد و الان یک شاخه عملیات نفوذ ویژه رو ایجاد کرده که کارش فقط استخدام و به کارگیری عوامل خارجی غیر اسرائیلی نیست، کارش آموزش دادن حتی در خاک اسرائیل هم هستش و هدایت اونها، کما که این کار در رابطه با جمهوری اسلامی علیه جمهوری اسلامی در واقع انجام شده و عوامل انسانی در داخل ایران به خدمت گرفته شدن که به اسرائیل مثلا در شناسایی سامانه پدافند و از بین بردن اون لانچرهای پرتاب موشک کمک کردن. مثلا سوم عملیات نفوذ در بُعد رسانه‌ای در بُعد جنگ ادراکی و روانی رو بهش اشاره میکنه که با متدهای مختلف از جمله استفاده از هوش مصنوعی شکل گرفته و میگه تصاویر اون ساعت نخست جنگ، دوره اول جنگ، جنگ 12 روزه که یه سری عوامل موساد نشون داده شد، تصاویر تار بود گویی اسلحه در دست دارن و خیلی نگاه رو به خودش جلب کرد، اون واقعا کار در واقع عملیات مخفی موساد بوده، یک عملیات جنگ روانی موساد بوده. و مسئله دیگه این که داوید بارنا رئیس موساد به گفته این گزارش، به گفته فردی که در واقع باش صحبت شده، متقاعد شده که اگر ترامپ توافقی رو با جمهوری اسلامی امضا نکنه و این محاصره دریایی ادامه پیدا بکنه، خب این احتمالش خیلی زیاده که تا سال آخر سال 2026 جمهوری اسلامی بخواد سرنگون بشه.
0: حالا نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. شرکت بلو اوریجین اعلام کرده که از موشک‌های این شرکت هنگام آزمایش روی سکوی پرتاب در فلوریدا منفجر شد. این شرکت اعلام کرده این حادثه تلفاتی در پی نداشته. بنیانگذار این شرکت گفته علت اصلی انفجار هنوز مشخص نیست و تیم‌های فنی در حال بررسی آن هستند. سنگاپور پیش از آغاز نشست امنیتی شانگریلا تدابیر امنیتی را تشدید کرده. این نشست از مهمترین گرد همایی‌های امنیتی آسیاست و مقام‌های دفاعی و امنیتی ده‌ها کشور در آن حضور دارند. محورهای اصلی نشست تنش‌های چین و تایوان، جنگ اوکراین، بحران خاورمیانه و امنیت دریایی در منطقه هند و اقیانوس آرام اعلام شده. پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرد یک مرد 46 ساله یونانی به همکاری با دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی و تلاش برای هدف قرار دادن یکی از خبرنگاران ایران اینترنشنال در لندن متهم شده. این متهم پس از تحقیقات گسترده پلیس ضد تروریسم لندن در منطقه غرب ساسکس بازداشت شده. دادگاه وستمینستر مجوز بازداشت موقت او را تا زمان تکمیل پرونده و تفهیم اتهامات تحت قانون امنیت ملی بریتانیا صادر کرده. برای اینکه همین مسئله رو بیشتر بررسی بکنیم، جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما شده. من به شما سلام میکنم آقای برزگر. این روزها دو دادگاه در لندن با موضوع حمله به همکاران ما در ایران اینترنشنال در حال برگزار شدنه. شما به ما بیشتر بگین از اهداف این حملات.
3: با سلام به شما خانم حسینی و بینندگان محترم شما. بله، همونطور که اشاره کردید، شاید در واقع بشه گفت سه پرونده همزمان باز هست. یکی همین پرونده این شهروند یونانی ساکن مونیخ آلمان هست که خبرش امروز برای اولین بار منتشر شد بر اساس بیانیه‌ای که پلیس ضد تروریسم بریتانیا منتشر کرده. در واقع هدف یکی از روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال بوده، جزئیات بیشتری منتشر نشده، ولی در بیانیه پلیس تاکید شده که مواردی از این نوع تهدیدها وجود داشته و پلیس با روزنامه‌نگاران و با نهادهای مختلف در تماس هست برای خونسا کردن اونها و تاکید کرده که در حال حاضر تهدیدی عمومی وجود نداره. پرونده دوم همونطور که شما اشاره کردید، پرونده حمله به پوریا زراعتی است و چاقو زدن او که ادامه داره، پرونده دیگری هم وجود داره در مورد آتش سوزی عامدانه در نزدیکی ساختمان مرکزی ایران اینترنشنال در لندن. و البته میدونیم که در گذشته هم تهدیدهایی وجود داشت، از جمله تهدید برای بمب‌گذاری که موجب شد در واقع پخش برنامه‌ها از لندن برای چندین ماه متوقف بشه، و همینطور یک اقدام دیگری برای ترور دو تن از مجریان ایران اینترنشنال. بنابراین میبینیم مجموعی از اقدامات و عملیات متعدد رو جمهوری اسلامی طراحی کرده برای متوقف کردن کار یا آسیب رساندن به اطلاع رسانی آزاد و روزنامه نگاری مستقل. و البته اینها محدود هم نیست فقط به ایران اینترنشنال. ما در روز گذشته دادگاه مسیح علی نژاد در نیویورک گذاشتیم، زاربان و کسانی که قصد در واقع ترور او رو داشتن. همین امروز خبری از میلان ایتالیا منتشر شده که دو فرد به ظن همکاری با جمهوری اسلامی برای انجام اقدامات تروریستی بازداشت شدند. در آلمان، در سوئد، در نقاط مختلف داشتیم و این نگرانی افزایش پیدا کرده که جمهوری اسلامی با استفاده از گروه‌های تبهکار و استخدام اونها در پی ایجاد ترور و وحشت آفرینی در خارج از کشور باشه، و به ویژه با هدف قرار دادن روزنامه نگاران تلاش بکنه که اون انسداد خبری و تاریکی دیجیتالی رو که ایجاد کرده بود در ایران و با سانسور و سرکوب روزنامه نگاران و رسانه ها عملا از رسانه ها صرفا توقع پروپاگاندای به سود خودش رو داره، بنابراین مبارزه بکنه با روزنامه نگاری مستقل خارج از کشور و اجازه نده که مردم ایران در جریان جزئیات و روند حوادث قرار بگیرن.
0: آقای برزگر، جمهوری اسلامی در چنین رفتارهایی سابقه داره و برای ما آشناست کارهایی از این دست، اما چه چیزی باعث شده که اینقدر این بار دستش بازتر بشه در حذف روزنامه نگاران و کار براش راحت‌تر باشه انگار؟
3: ببینید، مجموعی از دلایل و عوامل وجود داره که باعث شده که جمهوری اسلامی در واقع با بی‌پروایی بیشتری دست به این اقدامات بزنه. یک بخشی از اون که البته الان تا حد زیادی داره تغییر میکنه، عدم واکنش مناسب کشورهای غربی بوده. دولت‌هایی که شاهد اقدامات خرابکارانه و تروریستی جمهوری اسلامی در خاک خودشون بودن، اما واکنش‌های لازم و قاطع رو دست کم تا اخیر مدت‌های اخیر در واقع انجام ندادن. الان خب تا حد این وضعیت تغییر کرده، کشورهای اروپایی این تهدیدها رو جدی‌تر می‌گیرن و این میتونه این امیدواری رو ایجاد بکنه که دست مقامات جمهوری اسلامی برای انجام این نوع اقدامات تروریستی بسته تر از قبل بشه. اما در کنار اون باید در نظر داشت که جمهوری اسلامی به هر حال در جنگ روایت ها و روایت سازی ها هم بسیار فعال هست و از طریق نیروهای آشکار و پنهان خودش، همونهایی که در جریان تاریکی دیجیتال مردم ایران در برای نزدیک به 3 ماه، در حالی که همه مردم ایران از حق بدیهی و ابتدایی دسترسی به اطلاعات آزاد و اینترنت محروم بودن، کسانی که معروف هستن به سیم کارت سفیدها، در واقع اینها نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عرصه مجازی بودن و یکی از اقداماتی که انجام دادن در واقع این بوده که روزنامه نگاران مستقل رو، کسانی رو که تن به سانسور و تبلیغات دروغین جمهوری اسلامی نمیدن و به دنبال اطلاع رسانی برای مردم ایران هستن، اینها رو در واقع به نوعی از حوزه روزنامه نگاری خارج بکنن، اونها رو هدف قرار بدن، با اتهامات سنگین سیاسی در قبال مواضعی که در برابر جمهوری اسلامی گرفتن و به این شکل در واقع سعی بکنند که آسیب رساندن به روزنامه نگاران، هدف قرار دادن روزنامه نگاران رو به یک پدیده عادی تبدیل بکنند، عادی سازی بکنند این وضعیت رو، و بعد هم در این حال در واقع به این سمت برند که ما با روزنامه نگاران مبارزه نمی کنیم، بلکه مثلا با عوامل دستگاه‌های خارجی، اتهاماتی که در طول نیم قرن گذشته همواره چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور متوجه روزنامه‌نگاران کردند. این وضعیت متأسفانه حتی تا جایی پیش رفته که گاهی می‌بینیم که در جریان مجادلات گروه‌های مخالف سیاسی هم ممکنه گاهی وقتا در واقع این وضعیت و این خطر نادیده گرفته بشه یا بهش توجه لازم نشه و زمینه رو برای جمهوری اسلامی و اقدامات تروریستی فراهم بکنن که با روزنامه نگاران برخورد بکنن. بعد جمهوری اسلامی هم نشون داده که وقتی با اطلاع رسانی آزاد مسئله داره، وقتی که به دنبال سانسور و پنهان کردن حقیقت هست، فقط یک رسانه رو هدف قرار نمیده. دیدیم افراد با گرایش‌های مختلف، رسانه‌های مختلف همواره هدف این نوع حملات مجازی بودن و فراتر از اون هدف حملات واقعی و فیزیکی برای حذف هم بودن. بنابراین مجموعی از این اقدامات هست که جمهوری اسلامی هم از طریق استخدام گروه‌های تبهکار در خارج از کشور، هم از طریق نیروهای خودش، سیمکارت سفیدها، نیروهای در واقع کسانی که در فضای مجازی و سایبری فعال هستن، این فشار رو بر روزنامه‌نگاران افزایش بدن برای اینکه مردم ایران رو در بیخبری و در تاریکی نگه دارن و در اون تاریکی بتوانن در واقع اهداف گروهی خودشون رو که کاملا برخلاف منافع ملی ایران و ایرانیان هست پیش ببرن.
0: بسیار ممنون هستم. جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار، همراه ما بود. هفته دوم دادگاه رسیدگی به پرونده حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال در لندن آغاز شده. در جلسه امروز دو متهم درباره نحوه فرارشان به رومانی بعد از حمله به پوریا زراعتی صحبت کردند. دو متهم همینطور درباره تماس‌های تلفنی که با آنها پیش و پس از حمله گرفته شد جزئیاتی تازه ارائه دادند. شروین شهرستانی اینجا در استودیو همراه ماست که بیشتر در خصوص این دادگاه با هم دیگه صحبت بکنیم. شروین، میدونم که این دادگاه رو به دقت در نظر داشتی، جزئیات بیشتر از دادگاه امروز رو برای ما بگو.
4: بله، سلام. خیلی جالب این داستان، چون که ما شنیدیم تو این چند روزه یه جدول وقتی ساخته شده واسه که نشون میده که جورج‌تاون یکی از اونایی که داره محکم میشه، هم تو فوریه 2003 2023 و هم تو 2024 به این اشاره آسیب رسوندن به پوریا بود. 2023 سعی گفتش به دادگاه که میخواست سعی کنه ماشین پوریا رو شیشهش بشکنه، لاستیکش رو پنچر بکنه و بترسونه جلوی پوریا. بعد ما شنیدیم که وقتی که رسید به یه سال بعد تو 2024 تماسی گرفت با یه کسی به اسم دیوید اندره که گفتن بیا میخواییم پوریا رو یه چک بزنیم، یه ساعت گرونش رو بدزدیم، و اون گفتش با این دستور سوال نداشت و خودش رو از استوک‌آن-ترنت آورد به لندن. یه چیز خیلی جالبه که در اومده تو این دادگاه، ما شنیدیم از دادستان که ما یه بهتر فهمیدیم این پولا از کجا داره میاد. ببین، ما یک کسی میدونیم به اسم اد مهران هاکوپیان که املاک داره تو لندن و شوهر خواهر جورج‌تاون با هاکوپیان کار میکنه و پول داده به جورج‌تاون و خواهر جورج‌تاون که زن کانستانتین متشه. پس یه زاویه داریم میفهمیم از طرف مالی پشت این عملیات.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحاتی که برای ما دادی. همکارم شرمین شهرستانی در استودیوی لندن با ما بود. شهروندان در داخل ایران در واکنش به مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی و طرح‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ پیام‌های بسیاری برای مدیا بات ایران اینترنشنال فرستادند. یکی از شهروندان با ارسال پیامی میگوید آقای ترامپ، با این توافقی که داری با جمهوری اسلامی، جمهوری اعدامی انجام می‌دهی، داری خون جوان‌ها را پایمال می‌کنی. همکارم لیلا سعادتی در بخش پیشین خبر گزارش داد که تعدادی از شهروندان با ارسال پیام به ایران اینترنشنال خواستار توقف صدور و اجرای احکام اعدام در ایران شدند. برخی از آنها هم در پیام‌های خود خطاب به دونالد ترامپ تاکید کردند که جمهوری اسلامی را حکومتی قابل اعتماد نمی‌دانند.
5: و خیلی هاشون به جاوید نامان اشاره میکنن، همچون که تو خودت هم تو خبر گفتی، میگن که برای مردم ایران این همه کشته دادن در همه سالها، در دیما، در قبل از اون جنبش مهسا، و این همه خون جوانها ریخته شده برای آزادی، برای آبادی ایران ریخته شده، و در واقع ترامپ با این کارش خون اونا رو داره پایمال میکنه. چرا داره در واقع چششو بسته توی روی این جنایت جمهوری اسلامی، و اینکه هر روز هم جمهوری اسلامی داره اعدام میکنه و ترامپ با این کاراش داره نشون میده که چشمشو بر اعدامها هم بسته. همچنین مردم میگن که الان وضع مردم که بد بود همیشه، الان تو این وضعیت هم بدتر هم شده، و مسئله اینجاست که جمهوری اسلامی وحشی تر از همیشه بر سر کار هستش. یا یک سری از مردم گفتن که اصلا تو این تفاهم نامه، تو این حرف، بین این مذاکره‌ای که بین این جمهوری اسلامی و آمریکا در جریان، ترامپ هیچ توجهی به منافع مردم نکرده، فقط منافع خودش رو و منافع در واقع اقتصاد جهانی رو لحاظ کرده. گفتن که اصلا مردم ایران دیده نشدن تو این تفاهم نامه. چرا در واقع ترامپ حقوق بشر رو، آزادی اینترنت رو، یا متوقف کردن اعدام ها رو تو این تفاهم نامه اصلا نگنجونده؟ یا یک سری هم گفتن که خطاب به ترامپ گفتن آقای ترامپ تموم کنیم مذاکرات رو، ما نه هسته‌ای میخوام، ما جای میخوایم، ما آزادی میخوایم، ما رفاه میخوایم.
0: نگاهی داشته باشیم به خبرهای مهم امروز از ایران. یک مرکز نگهداری کودکان دارای معلولیت ذهنی تحت پوشش بهزیستی در تهران تعطیل شد. خبر آنلاین گزارش داده پس از افشای سوختگی شدید یک کودک و بستن چند تن دیگر به تخت، مسئولان این مرکز به دلیل اهمال‌کاری تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. نویان حجازی شهروند بهایی به 7 ماه حبس تعزیری و پرداخت 122 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. دادگاه همچنین نویان حجازی را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 10 سال محرومیت اجتماعی محکوم کرد. این شهروند بهایی تیر ماه سال گذشته در منزل شخصیش در شهر جویبار در مازندران بازداشت شده بود. سایپا از بزرگترین مجموعه های خودروسازی ایران شیفت های کاری و مزایای کارگران را کاهش داده. به گفته رئیس اتحادیه کارگران خودروسازی، سهمیه نهار کارگران سایپا حذف شده و حق شیفت برخی کارگران هم تغییر کرده. همزمان رسانه ها از شدت گرفتن تعدیل نیرو در ایران خودرو و گسترش بیکاری کارگران آن خبر دادند. رئیس جمهور رومانی اعلام کرد در پی برخورد پهپاد روسی به ساختمانی در شهر کانستانتیای کنسولگری روسیه در این شهر تعطیل و کنسول روسیه در این شهر را اخراج خواهد کرد. نیک شوردان روز جمعه گفت که تا زمان ارتقای سامانه‌های پدافند هوایی این کشور، توافق‌هایی با متحدان عضو ناتو برای استقرار بخشی از تجهیزات دفاعی در خاک رومانی انجام شده. در پی حمله شبانه روسیه به اوکراین، یک پهپاد به ساختمانی در جنوب شرقی رومانی برخورد کرد و منجر به زخمی شدن 2 نفر شد. وزارت خارجه رومانی در پی این حادثه سفیر روسیه در این کشور را احضار و اعلام کرد این اقدام روسیه غیر مسئولانه و از عوامل تشدید خطر است. این وزارتخانه خبر داد به عنوان یک عضو پیمان ناتو خواسته روند انتقال سامانه‌های مقابله با پهپاد به این کشور تسریع شود. این نخستین بار از زمان آغاز جنگ اوکراین است که برخورد یک پهپاد در رومانی باعث زخمی شدن افراد می شود. رئیس کمیسیون اروپا با اعلام همبستگی اتحادیه اروپا با رومانی می گوید جنگ تجاوزکارانه روسیه بار دیگر از خط قرمز عبور کرده. اورزولا فون در لاین تاکید کرد حمله پهپادی به ساختمانی در رومانی منجر به تقویت اقدامات بازدارنده در مرزهای شرقی اروپا و افزایش فشار بر مسکو خواهد شد. او همچنین از آماده سازی 21مین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به تصمیم رومانی برای تعطیلی کنسولگری روسیه اعلام کرد که مسکو به زودی به این اقدام پاسخ می‌دهد. همزمان معاون رئیس شورای امنیت روسیه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مقام‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا به صورت یک جانبه وارد جنگ با روسیه شدند. او همینطور نوشت دوران خواب آرام به پایان رسیده و افسوس شهروندان اروپا باید علت این وضعیت را از مقام‌های خود جویا شوند. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل اینجا همراه ماست که در این خصوص بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم. بهت سلام میکنم لیلی. واکنش ها به این اقدام روسیه همچنان از وقتی که خبر اومده ادامه داره، بیشتر از تو بشنویم.
6: درسته این اقدام روسیه در واقع فقط نقض حریم هوایی نیست، فقط یک پهباد نیست، الان تبدیل شده به یک مسئله امنیتی بسیار جدی در ناتو. این اولین بار از آغاز جنگ اوکراین که در حریم هوایی ناتو و در خاک اتحادیه اروپا شهروندانی توسط در واقع تجهیزات روسی زخمی میشن، یک زن و یک کودک زخمی شدن و این پهبادی که در واقع وارد خاک رومانی شده به یک ساختمون مسکونی 10 طبقه اصابت کرده. رومانی بسیار جدی علاوه بر اینکه بلافاصله ناتو رو در واقع در جریان گذاشته، سفیر روسیه رو اخراج کرده، بلافاصله یک جنگنده F-16 به پرواز در اومده با چندین پهپاد در منطقه بودن. جنگنده F-16 با اینکه اجازه داشته که مقابله بکنه اما تشخیص داده به خاطر نزدیکی منطقه مسکونی ریسک داره و این اتفاق رو در واقع این مقابله رو انجام نداده. ناتو میدونیم که یک ماده‌ای داره به نام ماده 5. برخی از کارشناسان الان دارن گمانه‌زنی میکنن که آیا این اقدام بالاخره باعث میشه که ماده 5 ناتو فعال بشه. ماده 5 ماده‌ایه که اگر یکی از اعضای ناتو مورد حمله قرار بگیره تمام اعضا موظفن که از او دفاع بکنن. اما اگر به واکنشان نگاه کنیم، واکنشا علاوه بر اونایی که تو اشاره کردی، خانم کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفته که نباید اجازه بدیم که اقدامات تجاوزکارانه روسیه بدون پاسخ و بدون تبعات بمونه و در واقع باید فشار رو روی مسکو بیشتر بکنیم. از طرفی خود روسیه و مدودوف به نوعی دوباره تهدید کرده اروپا رو، گفته که اروپایی‌ها بهتره که دیگه از این خواب بیدار بشن و بدونن که از این اتفاقات بیشتر هم خواهد افتاد به خاطر اینکه اروپایی‌ها یک طرف با روسیه دشمنی رو شروع کردن. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا و همینطور ایوت کوپر وزیر خارجه بریتانیا هم محکوم کردن این اقدامات روسیه رو. سفیر ایالات متحده آمریکا در ناتو گفته که ما از هر وجب از خاک ناتو دفاع خواهیم کرد و مارک روته هم همینطور این رو تایید کرده و گفته که با در واقع شرکای ناتو با در تماس نزدیک هست و برای دفاع از خاک ناتو هر اقدامی که لازمه انجام خواهند داد.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات تکمیلی همکارم لیلی نیکفر از بروکسل.

0: روزنامه بلژیکی لسوار گزارش داده در حالی که تنها 13 روز تا آغاز جام جهانی باقی مانده، بازیکنان تیم ملی ایران هنوز ویزای ورود به آمریکا را دریافت نکردند. این روزنامه با اشاره به اینکه زمان برای تیم ملی ایران به سرعت رو به پایان است، نوشته با وجود رایزنی مقام‌های جمهوری اسلامی با فیفا، اما همچنان درباره امکان سفر تمام بازیکنان، اعضای کادر فنی و مدیران فدراسیون فوتبال ایران به آمریکا ابهام وجود دارد. روزنامه واشنگتن تایمز حضور تیم ملی ایران در جام جهانی را اتفاقی کم سابقه در تاریخ ورزش توصیف کرد. این روزنامه با اشاره به تنش بین تهران و واشنگتن نوشته به سختی میتوان نمونه مشابه یافت که یک تیم ملی در بحبوحه یک درگیری نظامی برای شرکت در رویدادی بزرگ راهی کشور طرف مقابل شود. ابوالفضل پسندیده، سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک، با اشاره به مخالفت آمریکا با استقرار تیم ملی در این کشور، توی‌خانه را محل امنی برای اقامت ملی پوشان دانست و درباره سدود روادید گفت ممکن است آمریکا به اعضای تیم ویزا ندهد.
1: ما در شرایطی که کشور همسایه شمالی وظیفه‌اش بود میزبان ما باشه و اینو قبول نکرد، میایم تیخوانا و دقیقاً برامون که دردش بود.
2: به نظر ما مشکلی ما اینجا نخواهیم داشت، تیممون توی اینجا مشکلی نداره. در آمریکا بستگی داره که آقای ترامپ بخواد قوانین رو رعایت کنه یا نه. ما هنوز ویزامون رو ندادن، نمیدونیم ممکنه بخوان بدن یا نه، باید منتظر بمونیم. البته فیفا قول داده پیگیری کنه.
0: تیم ملی ایران بعد از 4 بازی تدارکاتی با خودش سرانجام امروز به مسافه گامبیا خواهد رفت. این دیدار از ساعت 19 به وقت تهران در شهر آنتیلیای ترکیه برگزار می شود، جایی که اردوی آماده سازی ایران برای جام جهانی در جریان است. گامبیا در رتبه 116 رده بندی فیفا قرار دارد. در بخش قبلی خبر همکارم رها پوربخش درباره گزارش یک رسانه بلژیکی از ابهام در وضعیت ویزای اعضای تیم ملی ایران فقط 13 روز مانده به جام جهانی توضیح داد و به اظهارات مدیران فدراسیون در این باره اشاره کرد.
3: روزنامه بلژیکی شروع کنم که تیترش رو اینجوری انتخاب کرده بود که فرصت در حال تمام شدنه، یعنی رسانه بلژیکی که از کشور بلژیکی هم گروه تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی است، به نظر میرسه بیشتر نگران ویزای اعضای تیم ملی ایران هست تا مدیران فدراسیون. چرا به این موضوع اشاره میکنم؟ به خاطر اینکه تمام صحبت‌های مدیران مختلف از احمد دنیامالی وزیر ورزش تا مهدی تاج رئیس فدراسیون تا سفیر ایران در مکزیک، همه اینا رو کنار هم دیگه میذاریم سراسر تناقضه. مهدی تاج دیروز در مورد این صحبت کرده بود که ما با فیفا داریم، فیفا باید برای ویزای تیم ملی ویزای چند بار ورود صادر بکنه. خب این ما مشخصا آمریکا باید چنین تصمیمی بگیره، در اختیارات فیفا نیست. رئیس جمهور سفیر ایران در مکزیک هم به این موضوع اشاره کرده که ممکنه که ترامپ حالا بر اساس اون قوانین یا هر چیز دیگه تصمیم بگیره که ویزا اصلا نده، مشخص نیست. و این رسانه بلژیکی به این هم اشاره کرده که با توجه به تمام این مسیر و ابهاماتی که وجود داره، ممکنه که اصلا برخی از اعضای تیم ملی ویزا نگیرن. و بعد با این هم اشاره بکنم ایران جز معدود کشورهایی هستش که هنوز ویزای صادر نشده، هنوز مشخص نیستش که چه تعدادی از بازیکنان در اختیار امیر قلعه‌نویی هستند برای اینکه در جام جهانی حاضر باشند. و باید این رو هم اضافه بکنم وقتی که کمپ تیم ملی در مکزیک هست، یعنی باید برای هر بازی به آمریکا وارد بشن و از آمریکا خارج بشن، و ممکنه که برای هر بار از این ورود و خروج بسته به اون نوع ویزایی که صادر شده مشکلات و چالش‌هایی برای اعضای تیم ملی به وجود بیاد.
0: سازمان ملل طالبان را به خشونت جنسی علیه زنان و دختران افغانستانی متهم کرده و وضعیت حقوق زنان در این کشور را به عنوان نمونه ای از ترکیب تبعیض جنسیتی نهادینه شده با خشونت مستقیم عنوان کرده و خواستار پایان خشونت علیه زنان شده. گزارش تازه سازمان ملل از ثبت دست کم 21 مورد خشونت جنسی علیه زنان و دختران در افغانستان خبر می‌دهد. در این گزارش به شکنجه زنان در بازداشتگاه‌ها و حتی ازدواج اجباری اشاره شده. سازمان ملل به محدودیت‌های خدمات بهداشتی، حمایتی و حقوق اجتماعی برای زنان هم اشاره کرده. همکارم اسلم جوادی از افغانستان ایران اینترنشنال درباره نکات مطرح شده در این گزارش توضیح داد و از وضعیت کنونی زنان در افغانستان گفت.
4: یک نهاد یک بخشی در سازمان ملل وجود داره که خشونت جنسی در مناطق جنگی رو بررسی میکنه و بعد اینا رو گزارش مستندسازی میکنه و بعد گزارش تهیه میکنه. اینا سالانه گزارش منتشر میکنه. تازه ترین گزارش رو که منتشر کرده و یک نسخه اون به دست ما رسیده که هنوز در وبسایت سازمان ملل منتشر نشده، در اونجا مواردی از خشونت بی‌رحمانه علیه زنان را مستندسازی کرده که دفتر سازمان ملل در افغانستان اینو تایید کرده، یعنی وریفای شده و تایید شده. در اینجا به 21 مورد تجاوز جنسی و خشونت جنسی اشاره میکنه که این تجاوز و خشونت جنسی توسط افراد طالبان صورت گرفته، یعنی خود طالبان در این مستقیما نقش داره. و در البته در اینجا مشخصا اشاره نکرده که در کدام مورد و در کجای این اتفاق صورت گرفته، ولی اونجا گفته که در بعضی از این موارد اصلا تجاوز جنسی به صورت گروهی صورت گرفته. منتها ما در گذشته گزارش هایی داشتیم که افراد طالبان در بازداشتگاه ها و در زندان ها معمولا خشونت جنسی برای سرکوب زنان استفاده میکنند و یک فرهنگ معافیت و فرهنگ عدم پاسخگویی در میان طالبان وجود داره و افراد طالبان تقریبا بدون دغدغه مسئولیت پذیری، بدون دغدغه این که مورد بازخواست قرار میگیره، این خشونت مرتکب میشه. به لحاظ اقدامات رو که طالبان انجام میدن، اقدامات طالبان و اون تبعیض سیستماتیک که شما در خبر بهش اشاره کردین، در واقع که در بسیاری از فعالان حقوق بشر و نهادهای حقوق بشر او را آپارتاید جنسیتی مینامند که مصداق جنایت علیه بشریت ها، این مدام رو به گسترش. مورد اخیری که هست، یک فرمان شماره 18 را مولا هبت الله رهبر طالبان صادر کرده که در اونجا حداقل سن برای ازدواج کودکان برای ازدواج تعیین نکرده و بعد تایید کرده که ازدواج کودکان درسته و کودکان بعدا میتونه که مثلا طلاق بگیره اگر بخواد که وقتی بالغ میشه و این رو به افزایش شود. ولی در سوی دیگر مبارزه زنان ادامه داره، تلاش میکنن که آپارتاید جنسیتی علیه به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شود و حکومت طالبان حامی نظام آپارتاید جنسیتی اعلام شود.
0: تشکر میکنم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری ایران اینترنشنال. ساعت 7 دوباره با هم خواهیم بود.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودند. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
3: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
4: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
5: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو. بروکسل. لس آنجلس.
8: کلگری.
9: بلی.
8: کنگره آمریکا.
10: بیروت.
11: تمام.
12: با ما بمانید.

0: از تهران پیام میدم. داروی بیماران تالاسمی، قرص جیدنیو و امپول دسفرال شرکت نوارتیس که اصلی ترین داروی تالاسمی نایاب شده و هیچ جا نیست. داروی تولید داخل هم بیکیفیت و بی اثر هست و عوارضش بالاست. بدون دارو نارسایی قلب و کبد و مرگ دردناک در انتظار بیمارانه.
1: از اردبیل پیام میدم. وضعیت داروها بسیار وخیمه. رفته بودم دو ورق استامینوفن کدئین بگیرم. گفت فقط یک ورق میتونم بدم چون دستور جیره بندی به همه داروخانه ها صادر شده.
2: الان مدتی هستش که هم پیام از طرف مردم میاد، همین که در رسانه داخل ایران هم در مورد در واقع داروهای مورد نیاز مبتلایان به تالاسمی خیلی نوشته میشه و رئیس انجمن تالاسمی هم در موردش مدام صحبت میکنه و هشدار میده، چون جون مبتلایان به تالاسمی در خطر افتاده. ما میدونیم که 23,000 نفر در ایران مبتلا به تالاسمی هستن و بیشتر مبتلایان هم در جنوب کشور هستن، به ویژه در سیستان و بلوچستان 914 بیمار جدید مبتلا به تالاسمی شناسایی شده و خیلی ها این بیماری رو ناقل هستن و بنابراین میخوام بگم که موضوع جدی هست بیماری تالاسمی در بخشی از مناطق کشور. و به هر حال ما میدونیم که چند وقتی هست این عرض ترجیحی که برای واردات داروهای تالاسمی اختصاص داده بودن حذف شده و این صدای مردم رو در آورد و خود رئیس انجمن تالاسمی هم گفتش که دولت با این کاری که کرد و عرض ترجیحی واردات داروهای مبتلایان به تالاسمی به ویژه داروهای آهنزودار رو که حذف کرده، در واقع مهر تایید بر مرگ بیماران تالاسمی زده و این جون بیماران رو در خطر انداخته. ولی هم هفته پیش فکر کنم چند روز پیش بودش که مسئول پزشکی اومد و گفتش که ما مجبور بودیم که عرض ترجیحی رو برای کالاها و بعضی از داروها حذف کنیم، چون اگه این کارو نمی‌کردیم قحطی می‌شد. جوابی هستش که داره ایشون میده. میخوام بگم که علاوه بر حالا مبتلایان به تالاسمی که الان جونشون واقعا در خطر افتاده، خیلی هاشون دارن میرن به ما میگن کلیه دارن میفروشن خانواده ها، یا اینکه دارن میرن وام میگیرن که بتونن داروها رو تهیه بکنن، ولی خب مشکل زیادی واقعا الان مردم دارن. در مورد داروهای دیگری هم که در مورد رمیکید ما قبلا چند روز پیش گزارش داده بودیم که قیمتش 5 میلیون بود، بعد شد 8 میلیون، بعد شد 15 میلیون، بعد یه چند وقتی نایاب بود به ویژه در دوره جنگ و حالا هم شهروند که به ما پیام داده الان سازمان غذا و دارو زارن مقدار کمی رمیکید برای کسانی که بیماری خود ایمنی و فابرومالژیا دارن تهیه کرده، ولی الان میگه که یک ویال در واقع تزریقیش 19 میلیونه و این مخاطب به ما میگه که ما باید حداقل 3 ویال رو بخریم که بتونیم در واقع سرپا بشیم و بتونیم که به زندگی روزانه‌مون برسیم، که میشه 57 میلیون تومان و خیلی ها اینو ندارن بخرن و میگه بیماریم برگشته و من نمیتونم و موندم چیکار باید بکنم.
3: در زیر سایه جنگ و البته آتش‌بسی که معلوم نیست چه خبر خواهد شد در این شرایط، طبیعی است که مسیر ورود و خروج کالا از ایران مسدود میشه. بیاد بیاریم که اساساً بازرگانی خارجی ایران موتور رشد اقتصادی، اشتغال، کاهش تورم و بهبود متغیرهای اقتصادیه و وقتی این موتور خاموش میشه طبیعی است که ما شاهد بیکاری میشیم، اختلال در زنجیره تامین، شرکت ها نمیتوانن مواد اولیه یا واسطه یا ماشینالات وارد کنن، بنابراین دچار اختلال میشه این زنجیره. خب هزینه هایی که تحمیل میشه به وارد کنندگان، شاید لازم به تذکر باشه که امارات متحده عربی هاب بازرگانی منطقه بوده و هست و 30% تنها 30% بازرگانی خارجی ایران از اونجا تأمین میشد، به ویژه اینکه معاملات بانکی، ورود و خروج پول و همچنین لوجستیک از اونجا انجام میگیره. الان رابطه قطع شده، بنابراین وارد کنندگان شرکت های ایرانی اولا کالا به دستشون نمیرسه و این هزینه های زیادی رو برشون تحمیل میکنه، فروششون عملا متوقف میشه و در نتیجه بحران نقدینگی پیدا میکنن و افزون بر این اون به اصطلاح لوجستیک بندری مربوط به اینکه این کالاها رو ترخیص بکنن همه زمان بر است و زمان بر بودن به معنی هزینه بر بودنه و افزون بر این باید توجه داشت که در بندر هم هزینه های انبارداری هست، هزینه های مربوط به کانتینر هست و انواع هزینه ها. این در مورد امارات. در مورد پاکستان هم که حاکمیت میخواست از اون به عنوان جایگزین برای امارات استفاده بکنه، اون عملا از کار افتاده به علت نبود شرایط، به علت نبود راههایی که به هر حال بشه حمل و نقل انجام داد، و همچنین فساد گسترده‌ای که در اونجا هست. بنابراین هزینه های انبارداری و حتی هزینه این که به هر حال این کالاها به عنوان کالای متروکه تلقی میشن و به وسیله پاکستانی ها به هر حال دیگه ارسال نمیشن، تمام اینا هزینه هاییست که به دوش کارفرمایان ایرانی میفته و اونها این هزینه ها رو میندازن به گردن نیروی کار، کالا با اخراج نیروی کار و اموری از این قبیل. الان ما شاهد یه بحران نیستیم، بلکه یه بحران مرکب یا ابر بحران‌های مرکب هستیم. بحران آب، برق یا فرضاً شرایط جنگی و اختلال در بازرگانی خارجی، و در نتیجه این موجب میشه که عملاً واحدهای اقتصادی از کار میفتن. این از کار افتادگی به ناگهان اتفاق نمیفته، بلکه به شکل تدریجی است و البته بنگاهدارها، شرکتدارها اینها آسیب میبینن و البته نیروی کار ایران که کار خودش رو از دست میده، منبع درآمد خودش رو از دست میده و فقیر و فقیرتر میشه. افسون بر این، در همین حال ما شاهد یک بعد دیگه از این فرایند هستیم و اون همین است که کالا کمیاب میشه، نایاب میشه و همزمان اون کالاهایی هم که در دسترس هست به علت اینکه زنجیره این کالاها به هم متصل هستن گران و گرانتر میشه.
4: بر مبنای شواهدی که وجود داره به نظر میرسه که هم در تهران هم در واشنگتن در این مرحله یک عزمی وجود داره یا یک جنبندی وجود داره برای رسیدن به تفاهم، و تقریبا از این زاویه میشه به این نتیجه رسید که حصول تفاهم اولیه، توافق برای آتشبس دو ماهه یا به تعبیری تمدید آتشبس که شاید به یک معنای تعلیق جنگ باشه، این احتمالش خیلی زیاد هستش و دو طرف منافع خودشون رو دارن یا انگیزه ها و دلایل خودشون رو. در سمت جمهوری اسلامی کاملا مشخصه، خریدن زمان، به تعویق انداختن فروپاشی نظام سیاسی، مواجه شدن با بحران اقتصادی، با وضع حاد ایران به ویژه بعد از جنگ 40 روزه، آسیب دیدن بسیار زیرساختا، بحران تولید، بحران کار، وضع گرانی، طبیعتاً مقام‌های حاکم تلاش می‌کنن که از این ستون به اون ستون فرجه بحران رو به تعویق بیاندازن، وقت بخرن و طبیعتاً این وضعیت رو فعلا مدیریت کنن. این سیاستی که در جمهوری اسلامی وجود داره، و البته طبیعتاً خطر اصلی و هراس اصلی حکومت همچنان از مردم ایرانه که امید بسته به این که بخشی از اون اموال مسدود شده یا امتیازهایی که از طرف آمریکایی میگیره بتونه سرپوش بذاره بر بحران اقتصادی، این خشم و نارضایتی رو کنترل کنه. در سمت آمریکا هم به نظر میرسه این از وجود داره فعلا که به نوعی با بازگشایی تنگه هرمز وضع برگرده به قبل از جنگ 40 روزه، این بحران به نوعی فعلا مختومه اعلام بشه. از طرف دیگه بحث بحران ترامپ در رابطه با جمهوری اسلامی در مقطع جام جهانی فعلا تخفیف پیدا کنه، تا پایان تیر ماه که جام جهانی در جریان است در آمریکا فعلا این وضع همچنان مسکوت خواهد ماند، و البته دولت ترامپ وارد گفتگوهایی خواهد شد در رابطه با موضوع اورانیوم. این دو موضوع به نوعی جنبندی و خروجیش میشه که امکان توافق وجود داره، اما اینکه دولت ترامپ چه امتیازاتی حاضر به جمهوری اسلامی بده، به ویژه در رابطه با اموال مسدود شده، دارایی‌های مسدود شده، کم کردن از محاصره دریایی، اینها یک علامت سوال بزرگه. و باز فراموش نکنیم بعد از حتی این تفاهم دو ماهه احتمالی، بحران اصلی در حوزه غنی‌سازی اورانیوم در ایران، فعالیت یا برنامه موشک بالستیک جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی همچنان باقی خواهد ماند، به خاطر این ریشه بحران که در جمهوری اسلامی همچنان محفوظه، همچنان مشکلات وجود خواهد داشت. و دو بازیگر مهم دیگر اینجا هستند، یک اسرائیل که طبیعتاً آنچنان که گریبان حماس و حزب الله رها نکرد، گریبان جمهوری اسلامی را هم رها نخواهد کرد، و دو مردم ایران، یک جامعه خشمگین، معترض و ناراضی که این نارضایتی و اعتراض گسترش پیدا کرده.
5: پس از 14 سال، آلکسیا پوتیاس، ملکه کاتالان ها دیگر پیراهن بارسلونا را بر تن نخواهد کرد. کاپیتان بارسا با چشمانی اشکبار در نیو کمپ خداحافظی کرد.
6: دیروز یه خلأ بزرگ در قلبم احساس می کردم. واقعا قلبم خیلی درد می کرد. اما امروز سرشار از عشق هستم.
5: پوتیاس که از نوجوانی دلا ماسیا روشگر دختری بود که تمام جهانش را در فوتبال خلاصه کرد. او همیشه از هیاهوی شهرت و حاشیه‌های دنیای سلبریتی ها فاصله گرفته. برای او زندگی یعنی پیراهن بارسا و حالا پس از 14 فصل حضور با خانه‌ای ودا می‌کند که در آن بزرگ شد، جنگید و تاریخ ساخت. ستاره‌ای که با نسل طلایی بارسلونا 38 جام به دست آورد، 10 قهرمانی در لالیگای اسپانیا و 4 جام لیگ قهرمانان اروپا. جام‌هایی که در مراسم خداحافظیش مثل شاهدانی خاموش بر سال‌های پر افتخار او پشت سرش چیده شده بود. پوتیاس با 507 بازی و 232 گل زده بهترین گلزن تاریخ تیم زنان بارسلونا است و در کل تاریخ باشگاه تنها نام لیونل مسی بالاتر از او می درخشد. او نخستین زن تاریخ فوتبال است که 2 سال پیاپی توپ طلا را به دست آورد.
6: تمام فصل رو با این فکر زندگی کردم که شاید این آخرین بار باشه. برای همین همه چی رو انگار برای آخرین بار حس کردم.
5: و حالا ملکه بارسلونا می رود، اما نامش برای همیشه بخشی از هویت نسل طلایی این باشگاه باقی خواهد ماند. رها پوربخش، لندن.

زمانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی ها همچنان می توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.

ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیده اند که می توان به آن مفتخر بود.

خانم آقایان، وقت شما بخیر، خوش آمدید. بیننده بخش خبری ساعت 7 هستید. مسرور حسین یگانه هستم از ایران اینترنشنال و سرخط خبرها. رئیس جمهور آمریکا در اتاق بحران برای تصمیم گیری درباره تفاهم با ایران. ترامپ گفت آمریکا محاصره دریایی را هم اکنون برمی‌دارد و ایران باید تنگه هرمز را باز کند. محاکمه یک یونانی در لندن به اتهام تلاش برای حمله به خبرنگار ایران اینترنشنال. پلیس ضد تروریسم بریتانیا او را به همکاری با سرویس خارجی متهم کرد. ادامه برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده ضاربان مجری ایران اینترنشنال در لندن. متهمان از جزئیات فرار به رومانی بعد از حمله به پوریا زراعتی گفتند. دور تازه مذاکرات اسرائیل و لبنان در واشنگتن. ارتش اسرائیل در 40 روز بیش از 800 حمله هوایی به لبنان انجام داد. وزارت بهداشت لبنان از کشته شدن دست کم 3000 نفر در 3 ماه گذشته خبر داد. همچنین در ادامه این بخش خبری، تصمیم رومانی به تعطیلی کنسولگری روسیه در پی حمله پهپادی. رئیس کمیسیون اروپا رفتار روسیه را عبور از خط قرمز خواند. دبیر کل ناتو گفت ائتلاف نظامی آماده دفاع از متحدان است.

در خبری فوری، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید برای تصمیم گیری نهایی درباره ایران به اتاق وضعیت کاخ سفید میرود. ترامپ در سوشال تروست نوشت آمریکا محاصره دریایی را همکنون برمی‌دارد و ایران باید تنگه هرمز را باز کند. ترامپ تاکید کرد تهران باید موافقت کند که هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و اورانیوم غنی شده ایران با همکاری نزدیک با جمهوری اسلامی به علاوه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از زیر خاک بیرون کشیده شود و نابود شود. برای بررسی جزئیات بیشتر همین خبر فوری که الان خوندم، همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن با ما همراه شده. سمیرا، این نوشته تازه آقای ترامپ چه معنی

0: میده، چه اتفاقی داره میفته، بیشتر از اونجا برای ما بگو.
1: منصوره، نکته مهم اینه که ما منتظر بودیم و هستیم که ببینیم آقای ترامپ اون یادداشت تفاهم رو امضا میکنه یا نه. به مذاکره کنندگان گفته بود که چند روزی به من فرصت بدید که من فکرامو بکنم، و در چنین زمینه‌ای هست که الان این نوشته تازه رو داره منتشر میکنه در تروث سوشال، نوشته مفصلی هست و به نوعی داره اون چیزهایی که میخواد از جمهوری اسلامی، اول اونها رو فهرست کرده، در برخی از موارد مثل بیرون آوردن اورانیوم غنی‌سازی شده که مدفون هست بعد از حمله‌ای که در ماه ژوئن انجام شد با بی‌تو ایالات متحده، یک مقدار راجع به اون انگار به لحاظ فنی توضیح کوچکی رو داده، و نکته مهمش بخشای آخرشه که میگه که در اتاق بحران خواهم بود، امروز این اتفاق خواهد افتاد، من از کاخ سفید پرسیدم که آیا میتونن ساعتش رو در اختیار ما بگذارند یا چه کسی قراره که حاضر باشه، هنوز جوابی دریافت نکردم، ولی جلسه اتاق بحران رو برگزار خواهد کرد و راجع به این که مسیر پیش رو چه خواهد بود، این تصمیم رو امروز آقای ترامپ خواهد گرفت که آیا میتونه یادداشت تفاهم رو امضا بکنه بر مبنای اون چیزی که انگار افزون بر چیزهایی که ما تا به امروز شنیدیم که در یادداشت تفاهم قید شده، افزون بر اونها تقاضای آقای ترامپ هست. پس دیدار رو در اتاق بحران خواهد داشت. هکست اینجا نیست، سفر کرده به آسیا جنوب شرقی. آقای روبیو ساعت 10 صبح یک ساعت تا نیم پیش در وزارت خارجه با پاکستانی ها دیدار داشت. احتمال میدیم که آقای روبیو بیاد، آقای ونس بیاد، هکسس نخواهد بود. جنرال دنکین روز گذشته اینجا در کاخ سفید بود. بعد ببینیم چه فهرستی رو در اختیار ما قرار میده کاخ سفید. اما متن اگر بخوایم بپردازیم به اون چیزهایی که آقای ترامپ الان مطرح کرده، مخصوصا راجع به غنی‌سازی که گفتم یک نکته فنی رو داره بهش اشاره میکنه، جایی است که میگه که ما جمهوری اسلامی این رو پذیرفته و این یک باور عمومی است که ایالات متحده در کنار چین تنها کشورهایی هستند که قابلیت این رو دارن که برن اورانیوم مدفون رو در بیارند. این کارو ما خواهیم، یعنی آمریکا تصمیم داره که در داخل ایران، در خاک ایران، در اصفهان وارد بشه، با سیستم‌های حفاری اورانیوم غنی‌سازی شده رو بیاره بیرون و جلوی چشم بازرسان آژانس اون رو نابود بکنه. اون چیزی که مستطره در این نوشته آقای ترامپ در این جمله اینه که این اورانیوم خاک ایران رو ترک نخواهد کرد. این چیزی بود که جمهوری اسلامی پیشتر روش پافشاری داشت که این رو رقیق سازی بکنند و بارها در جریان مذاکرات حتی قبل از جنگ هم این به عنوان یک از گزینه‌ها مطرح می‌شد که در داخل خاک ایران جلوی چشم بازرسان طوری که جمهوری اسلامی نتونه تقلب بکنه این اورانیوم رو رقیق بکنن، بیارن در درجه خلوص و غنای پایین‌تر. پس الان شاید اون چیزی که آقای ترامپ الان داره اینجا میگه اینه که ما بریم حفاری بکنیم و نابودش بکنیم، اشاره‌ای به خروج اورانیوم از خاک ایران در این نوشته آقای ترامپ الان نیست. بحث دیگر بحث باز شدن تنگه هرمز است. آقای ترامپ میگه که این تنگه باید از هر طرف، چه اونی که میخواد به سمت غرب بیاد، چه اونی که میخواد به سمت شرق بره، از هر طرف باید باز باشه، عوارضی نباید دریافت بشه و این باید همین الان اتفاق بیفته. یعنی بلافاصله آقای ترامپ خواهان اینه که باز بشه. ما آمار ارقام از سمت جمهوری اسلامی به این شکل داریم که مثلا امروز گفتن در 24 ساعت گذشته 24 کشتی انگار هر یک ساعت یک کشتی و تانکر رو این را اجازه عبور دادن. این گزارش‌ها یا این آمار ارقام از سمت جمهوری اسلامی داریم که اجازه عبور در هماهنگی با نیروهای نظامی ایران داده داره میشه، ولی آقای ترامپ میخواد کش کنه محدودیتی وجود نداشته باشه. یه نکته‌ای که راجع به کشتی‌ها و تانکرها هست و منظور آقای ترامپ روشن نیست اینه که گیر افتادن کشتی ها و تانکرها و توقف ترابری دریایی او در اون منطقه رو آقای ترامپ داره به محاصره دریایی خودشون ربط میده. این در حالیه که در جریان محاصره دریایی پافشاری روی این وجود داشت که فقط تانکرها یا کشتی هایی که به بنادر ایران میرن یا از بنادر ایران میان نمیتونن از محاصره رد بشن، ولی آقای ترامپ میگه که هر کی اونجا الان مونده میتونه بیاد بره، به زن و بچه‌تون سلام بکنید، سلام رئیس جمهور محبوبتون رو برسونید. اینطور راجع به آغاز ترابری دریایی صحبت میکنه. این خلاصه ای از صحبت آقای ترامپ هست. باید ببینیم راجع به جلسه اتاق بحران چه جزئیاتی در میاد. جلسه بسیار مهمی است. ممکنه امروز پیش از بسته شدن بازارهای اقتصادی مقدار تصویر روشن‌تری ما داشته باشیم از مسیر پیش رو.
0: بسیار ممنون هستم. سمیرا قرایی همکارم از واشنگتن با ما بود. تصاویر ماهواره جدید نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در حال بازسازی بخشی از تأسیسات و زرادخانه‌های موشکی آسیب دیده در حملات آمریکا و اسرائیل است. CNN هم گزارش داده تهران با استفاده از تجهیزات سنگین عمرانی در حال بازگشایی ورودی تأسیسات زیرزمینی و بازیابی موشک‌ها و پرتابگرهایی است که در جریان این حملات در داخل این مجموعه‌ها محبوس شدند. همزمان با گزارش‌ها درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق، وبسایت خبری آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد طرفین بر سر تمدید آتش‌بس برای 60 روز و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به تفاهم رسیدند. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز متن نهایی این توافق را تایید نکرده. در همین رابطه خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران درباره روند مذاکرات نوشت برخلاف گفته منابع غربی متن تفاهم‌نامه احتمالی هنوز نهایی نشده و اختلاف نظرهای جدی همچنان باقی است. محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان که در سفری رسمی وارد واشنگتن شده با مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده دیدار کرد. او همچنین قرار است با مشاور امنیت ملی آمریکا هم دیدار و درباره مسائل دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو کند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد ما امتیازات را نه با گفتگو بلکه با موشک طلب می‌کنیم. قالیباف تاکید کرد که به تضمین‌ها و اظهارات اعتماد ندارد و تنها رفتار عملی معیار سنجش است و پیش از اقدام طرف مقابل هیچ اقدامی انجام نخواهد داد. قالیباف افسود پیروز هر توافق کسی است که از فردای آن بهتر برای جنگ آماده شود. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل اینجا همراه ماست. آقای خلدی من به شما سلام میکنم. از آنچه که دونالد ترامپ در تروست سوشال نوشته شما چه برداشتی دارید؟ آیا میشه گفت که آمریکا و جمهوری اسلامی الان دیگه با هم دیگه به یک تفاهمی رسیدن؟
2: خدمتتون درود میفرستم خانم حسینی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. به نظر من میرسه که ما به اون تفاهمی که در اثر و این رو من باید روش اصرار بکنم در اثر اشباع فضای رسانه‌ای به وسیله هر دو طرف از درز دادن اخبار غالبا ضد و نقیض درباره این یادداشت تفاهم به وجود اومده، تنها چیزی که دو طرف دربارش تفاهم دارن این هست که باید به این یادداشت تفاهم برسن. ولی ظاهراً با توجه به این پست ترو سوشیالی که پرزیدنت ترامپ گذاشتن مشخص هست که پرزیدنت ترامپ فکرشون رو در این مورد تا الان کردن و رفتنشون به اتاق وضعیت کاخ سفید هم در واقع نشون دهنده این هست که خطوط قرمزی که ایالات متحده آمریکا اعلام کرده بود کماکان به جای خودش باقی است. یعنی تکلیف اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی باید مشخص بشه، جمهوری اسلامی حق نداره عوارض بگیره و به هیچ شکل تنگه هرمز رو بخواد ببنده و نهایتاً اینکه آزادی کشتی ایرانی باید از طرف جمهوری اسلامی تضمین بشه، هیچ گونه پول دیگری هم به هیچ شکل به جمهوری اسلامی تحت عنوان غرامت یا اون چیزی که نیویورک تایمز امروز نوشته بود تحت عنوان بازسازی و مانند اینها یا حتی اون 6 میلیارد دلار 12 میلیارد دلاری که دار و دسته آقای قالیباف و وزیر خارجه جمهوری اسلامی رفته بودن به قطر که در موردش تسهیلاتی شاید قائل بشه طرف آمریکایی، هیچ کدوم اینها پس فعلا در موردش به توافق نرسیدن که هیچ اینها خطوط قرمز پرزیدنت ترامپ هستن و ظاهراً توافق تا الان محدود به این خواهد شد که ایالات متحده فقط یک کمی تخفیف بده درباره محاصره دریایی جمهوری اسلامی.
0: آقای خلدی، نکته دیگه ای که ما باش روبرو هستیم اظهار نظراتی هست که در داخل کشور میشه. الان این شکلی که از تفاهم که ترامپ بهش اشاره کرده بسیار تفاوت داره با اون چیزی که قالیباف میگه که خبرش رو هم داشتیم که میگه ما با موشک اون چیزی رو که میخوایم میگیریم. این چه نسبتی داره با هم دیگه؟ یعنی از اون طرف اونها اینجوری میگن و از اون طرف حالا ما این خبر رو داشتیم در خصوص اظهارات ترامپ.
2: جمهوری اسلامی اصولا در این 7-8 سال گذشته به خصوص از زمانی که پرزیدنت ترامپ از برجام بیرون اومد دو سیاست تبلیغی و در واقع جنگ روایتی رو در پیش گرفته. یکی این که اعلام بکنه که همیشه در موضع قدرت هست، حتی الان که به شدت از همه جهت در واقع تضعیف شده و داره سعی میکنه خودش رو بازسازی بکنه. دوم این که سعی بکنه طرف مقابل رو از نظر جنگ روایی در برابر عمل انجام شده قرار بده با اعلام کردن یک سری جزئیاتی که در مورد این مذاکراتی که داره انجام میده، حالا یک زمانی با بایدن داشت انجام میداد، تو این دو سال گذشته با تیم پرزیدنت ترامپ داره انجام میده، یک سری جزئیاتی رو با ابهام یا خیلی صریح بیاد مطرح بکنه برای اینکه به یک طرف مقابل پذیرفته شرایطش رو یا در آستانه پذیرفتن شرایطش. این کار با استفاده از یک سری کسانی که ظاهراً دسترسی دارن به منابع جمهوری اسلامی در خارج از کشورم انجام شده. برای مثال نیویورک تایمز این کارو کرده، در برخی موارد اخیراً دیدیم آکسیوس این کارو کرده. به نظر من میرسه که این بخشی از یک تاکتیک رسانه‌ای هست. پرزیدنت ترامپ هم که ید طولایی داره در استفاده از تاکتیک‌های رسانه‌ای، بنابراین به نظر من بیش از این که این نشون دهنده رسیدن به یک تفاهم باشه، به نظر میرسه که دو طرف در حال یک زورآزمایی نهایی هستند پیش از این که یادداشت، در واقع پیشنویس این یادداشت رو بخوان نهایی بکنن و هر کدومشون دارن سعی میکنن طرفداران خودشون، افکار عمومی کشورهای خودشون رو به نوعی در این مورد مدیریت بکنن.
0: بسیار ممنون هستم شهرام خلدی در این بخش خبری کنار ما بود. وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داد که اگر عمان به ایران در ایجاد یک سیستم عوارض در تنگه هرمز، یک آبراه حیاتی برای ترافیک جهانی نفت، کمک کند، تحریم خواهد شد. این تغییر موضع غیر معمول از سوی ایالات متحده در حالی صورت می‌گیرد که گزارش‌هایی مبنی بر احتمال مدیریت مشترک تنگه هرمز توسط ایران و عمان منتشر شده. همکارم اردوان روزبه از واشنگتن همراه ماست در این خصوص بیشتر صحبت بکنیم. آیا تهدید بی سابقه ترامپ علیه عمان، کشوری که سالها نقشه میانجی بین واشنگتن و تهران رو ایفا می‌کرده، نشانه تغییر راهبرد آمریکا در خلیج فارس یا صرفاً بخشی از فشار سیاسی بر ایرانه؟
3: به طور مشخص اول باید بگیم آقای ترامپ روزی که با عصبانیت در واقع در مطلبی نوشت که منفجر خواهد کرد چون عمان رو چهران اگر همکاری نکنن، به نظر میرسید چنین طوفانی باید در راه باشه. صحبت‌های بسنت هم تاکید بر این داره که هیچ کدوم از این کشورها، یعنی حالا جمهوری اسلامی و عمان، اجازه گرفتن هیچ نوع پولی رو از هیچ کشتی ندارن. مسئله مهم اینجا این هستش که ما در وضعیت بحرانی به سر میبریم که در حال حاضر مسئله توافق بر دو محور اساسی، یعنی محور باز کردن تنگه هرمز و عدم فعالیت هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی داره میگرده. در نتیجه حساسیت این بحث الان بیشتر هستش. پس از صحبت‌هایی که آقای ترامپ در ارتباط با عمان کرد و حالا آقای بسنت هم که داره تاکید میکنه که نمیتونه پولی وجود داشته باشه، حساسیت های کشورهای عرب منطقه برای عمان آمد. عمان کشوری که مشهور به سوئیس خاورمیانه هستش، جایی که در مسقط بسیار از مذاکرات محرمانه جمهوری اسلامی و آمریکا انجام شده، کشوری که تلاش کرده میانجی صلح در بین جمهوری اسلامی، ایران و کشورهای منطقه باشه، و اینی که انگشت نشانه در آمریکا به سمت اون رفته، در واقع یه مقداری حساسیت ها رو بالا برده. اما این نشان روی دلیل اساسی تری داره. یک کارشناس متخصص، برایان کاتولیس، که تحلیلگر مؤسس خاورمیانه استش تاکید میکنه که این هدفگیری بیشتر از اون چیزی که انگشت نشانه رو به سمت جمهوری اسلامی ببره، در واقع خط به سمت عمان ببره، خط و نشانی هستش برای جمهوری اسلامی، چرا که این فرصت هر موضوعی به لحاظ حقوقی در ارتباط با این تنگه تر بشه حتی از طرف عمان میتونه منافعی برای جمهوری اسلامی داشته باشه و در واقع هدف اصلی نه در حال حاضر جنگی حتی به لحاظ سیاسی با عمان محسوب میشه، بلکه بیشتر یک خط و نشان جدی در حین این مذاکرات صلح هستش که باز هم میخواد جمهوری اسلامی رو روشن‌تر تکلیفش رو روشن کنه.
0: خب حالا اگر که ایران و عمان به سمت نوعی مدیریت یا نظارت مشترک بر تنگه هرمز بخوان حرکت بکنن، این تحول چه تأثیری بر امنیت انرژی جهان و حضور نظامی آمریکا توی منطقه می‌ذاره؟
3: دو محور اساسی در اینجا اهمیت فوق‌العاده پیدا میکنه. مسئله اول این که به هر حال در دو سوی این آبراه استراتژیک عمان و ایران هستند و در نتیجه شما اگر قرار باشه هر تصمیمی که تأثیر جهانی هم داره در مورد اونجا بگیرید، خود به خود اینها حالا کشورهایی هستن که درگیر موضوعن. باید توجه بکنیم نکته دوم هستش که یک پنجم انرژی جهان، در واقع انرژی فسیلی جهان، داره از این تنگه عبور میکنه. پس در نتیجه حساسیت ها نه فقط در اندازه های ژئوپلیتیک منطقه، بلکه در اندازه های سیاست بین المللی و مسئله اقتصاد بین المللی قابل تر هستش. پس به همین دلیل این حساسیت ها به نوعی میشه گفت پیشگیری از اتفاقات مشابه هستش. گویین که اظهارات آقای ترامپ در بین دموکرات ها اینجا در کنگره آمریکا عکس العمل هایی رو به وجود آورده. بعضی از سناتورهای این کنگره آمریکا تاکید میکنن که چنین ادبیاتی در مورد کشوری که نقش مهمی در اتحادیه کشورهای عرب خلیج فارس داره نباید دوستی رو چنین آزرد. اما در نهایت اینه که به نظر میرسه وضعیت موجود نگرانی مهم در ارتباط با هر اتفاقی در مورد در واقع معبر عبور انرژی های فسیلی، یک پنجم انرژی های فسیلی جهان هستش. فشار صحبت آقای بسنت هم به این دلیله، چرا که هر نوع تأکیدی از عمان یا جمهوری اسلامی که منتهی به از افسودن تعرفه یا چیزی بشه نقش اونها رو فعالتر خواهد کرد و چون نقشی درست در نقطه مقابلی هستش که آمریکا به دنبال یک آبراهه آزاد بین المللی است و تفاوت در اینجاست. دقیقا
0: خیلی ممنون هستم از توضیحات همکارم اردوان روزبه از واشنگتن. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. یک مرکز نگهداری کودکان دارای معلولیت ذهنی تحت پوشش بهزیستی در تهران تعطیل شد. خبر آنلاین گزارش داده پس از افشای سوختگی شدید یک کودک و بستن چند تن دیگر به تخت، مسئولان این مرکز به دلیل اهمال کاری تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. نایان حجازی شهروند بهایی به 7 ماه حبس تعزیری و پرداخت 122 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. دادگاه همچنین نویان حجازی را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 10 سال محرومیت اجتماعی محکوم کرد. این شهروند بهایی تیر ماه سال گذشته در منزل شخصیش در شهر جویبار در مازندران بازداشت شده بود. سایپا از بزرگترین مجموعه های خودروسازی ایران شیفت های کاری و مزایای کارگران را کاهش داده. به گفته رئیس اتحادیه کارگران خودروسازی، سهمیه نهار کارگران سایپا حذف شده و حق شیفت برخی کارگران هم تغییر کرده. همزمان رسانه ها از شدت گرفتن تعدیل نیرو در ایران خودرو و گسترش بیکاری کارگران را خبر دادند. نخستین همایش انجمن شیر و خورشید اروپا با محوریت سرمایه سیاسی در شهر استکهلم برگزار می شود. این گرد همایی با هدف معرفی کمیته های تخصصی اتحادیه، تشریح فعالیت ها و برنامه های شاخه های مختلف انجمن در اروپا و همچنین ایجاد زمینه ای برای تعامل و هماندیشی میان دانشجویان و فعالان مدنی برگزار خواهد شد. همکارم مهران عباسیان از استکهلم همراه ما شده در این خصوص بیشتر صحبت بکنیم. مهران، من بهت سلام میکنم. از همایش امروز و اهدافش بیشتر برای ما بگو.
4: منصور، اول از اینجا آغاز کنم که این سالن همایش در شمال شهر استکهلم در واقع میزبان اولین همایش انجمن شیر خورشید، یک انجمنی که خودش رو در واقع یک نوع اتحادیه دانشجویی معرفی میکنه مربوط به دانشجوی ایرانی که خارج از کشور هستند. حدود 40 دقیقه به آغاز برنامه مونده. دو سخنران اصلی داره، افشین خائف و ایرج مصداقی، قراره صحبت بکنن. یک محور اصلی داره، سرمایه سیاسی. حتما در این رابطه از مهمان سوال خواهم پرسید، اما خب این همایش مانند پنج ماه گذشته ایرانی ها فقط به برگزاری تجمع بسنده نکردن، سعی کردن با کارهای مختلفی که انجام میدن، نشستایی که در پارلمان برگزار میکنن، سعی میکنن نمایندگان پارلمان رو در کشورهای مختلف پیدا کنن، با اونها صحبت کنن، اونها رو در راستای انقلاب ملی ایرانیان همسو کنن، پرفورمنس های مختلفی در خیابان های شهرهای مختلف بتونن برگزار کنن، نشست ها و سمینار ها. حالا این همایش هم با اولین نشست خودش میخواد در راستای انقلاب ملی ایرانیان یک کمکی به این انقلاب کرده باشه. مهمانم افشین خائف هست، کنشگر سیاسی و رهبر ارکستر در سوئد. شما امروز با آقای مصداقی قرار اینجا صحبت کنید برای مهمان ها. میخوام اینو ازتون بپرسم، درباره محور برنامه سرمایه سیاسی به چه معناست؟
5: عرضم به حضورتون که سرمایه سیاسی نه به اون مفهومی که در واقع دولت ها یک سرمایه سیاسی و اجتماعی و در واقع اعمال اقتدار در اختیار دارند، بلکه به این معنا که کنار هم قرار گرفتن و تمرکز قابلیت هایی در یک فرد یا مثلا یک نهاد مشخص میتونه در یک بزنگاه تاریخی منجر به تغییرات ساختاری بسیار بسیار با همی در یک جامعه بشه، و الان دقیقا ما در یک همچین موقعیت تاریخی قرار گرفتیم. در این نشست قرار هست که ما به شناسایی و به شناسایی ابعاد مختلف این سرمایه سیاسی و مسئولیت متقابل جامعه نسبت به اون بپردازیم.
4: آقای خائف، چقدر در راستای انقلاب ملی ایرانیان قرار میگیره چنین همایشی؟ و ایرانیان شاهد بودیم تا دهه ها شاید، اما طی پنج ماه اخیر کوتاه نیامدن، خیابان‌ها رو رها نکردن، سمینار برگزار کردن، سعی کردن که هر طوری شده صدای مردم ایران باشن. فکر میکنید این نشست و این همایش چقدر میتونه به مردم ایران و انقلابشون کمک کنه؟
5: بر این دقیقاً در راستای انقلاب شیر خورشید هست چنین برگزاری چنین همایشی که ابتکارش رو انجمن شیر خورشید اروپا به دست گرفتن. این بار نکته مهم اینه که ما توجه داشته باشیم انقلاب یک روند خطی نیست، از نقطه آ حرکت کنیم به نقطه ب برسیم. بسیار مسائل پیچیده این وسط وجود داره، مسائل نظری پیچیده، مسائلی که ما باید آماده باشیم برای میان مدت یا حتی شاید بلند مدت و امیدمون رو از دست ندیم، از تلاش نیستیم، و پرداختن به این مسائل در حقیقت بخشی از پروسه انقلاب است.
4: به عنوان سوال آخر، از انقلاب گفتیم، انقلاب ملی ایرانیان پنج ماهه، بیشتر از پنج ماهه در جریانه، شما چقدر خوشبینید به آینده این انقلاب ایرانیان؟
5: ما هیچ وقت در طول این تاریخ معاصرمون، در طول 47 سال گذشته، در این مختصات ویژه تاریخی قرار نداشتیم. وضعیت بسیار میتونه سخت باشه، اما حقیقتا من شخصا هیچ وقت به این اندازه خوشبین نبودم. حتی اگر که اخباری بیاد که میتونه مقطعی ما رو ناامید کنه، من گمان میکنم این یک موقعیت بسیار ویژه تاریخی است که ما به دست آوردیم و باید فرصت رو مغتنم بشماریم و ازش استفاده کنیم برای رسیدن به هدف دارم.
4: منصور، حتما من با آغاز نشست در بولتنهای بعدی با شما خواهم بود، گوش خواهم داد صحبت‌های هر دو سخنران، هم آقای خائف هم ایرج مصداقی رو، قراره درباره سرمایه سیاسی صحبت کنن. بخشی از موضوع رو آقای خائف برای ما و بیننده ها مطرح کرد، اما چیزی که مهمه اینه که ایرانی ها در خارج از کشور از هر طریقی شده میخوان صدای مردم ایران باشن، میخوان به این انقلاب کمک کنن، و حتما در بولتنهای بعدی با آغاز سخنرانی و آغاز اولین همایش انجمن شیر خورشید با شما خواهم بود.
0: بسیار ممنون هستم. حتما در بولتنهای بعدی بیشتر ازت خواهیم شنید. همکارم مهران عباسیان از سوئد. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تصاویر جدید ماهواره ای از بازسازی زرادخانه های موشکی سپاه پاسداران. CNN گزارش داده تهران در حال پاکسازی ورودی تاسیسات زیرزمینی و بازیابی پرتابگرهاست. محاکمه یک یونانی در لندن به اتهام تلاش برای حمله به خبرنگار ایران اینترنشنال. پلیس ضد تروریسم بریتانیا او را به همکاری با سرویس خارجی متهم کرد. پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرد یک مرد 46 ساله یونانی به همکاری با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی و تلاش برای هدف قرار دادن یکی از خبرنگاران ایران اینترنشنال در لندن متهم شده. این متهم پس از تحقیقات گسترده پلیس ضد تروریسم در لندن در منطقه غرب ساسکس از بازداشت شد. دادگاه وستمینستر مجوز بازداشت موقت اون را تا زمان تکمیل پرونده و تفهیم اتهامات تحت قانون امنیت ملی بریتانیا صادر کرده. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید جمهوری اسلامی به دنبال مقابله با روزنامه‌نگاری مستقل در خارج از ایران است.
6: سه پرونده همزمان باز هست، یکی همین پرونده این شهروند یونانی ساکن مونیخ آلمان هست که خبرش امروز برای اولین بار منتشر شد. بر اساس بیانیه‌ای که پلیس ضد تروریسم بریتانیا منتشر کرده، در واقع هدف یکی از روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال بوده، جزئیات بیشتری منتشر نشده، ولی در بیانیه پلیس تاکید شده که مواردی از این نوع تهدیدها وجود داشته و پلیس با روزنامه‌نگاران و با نهادهای مختلف در تماس هست برای خونسا کردن اونها و تاکید کرده که در حال حاضر تهدیدی عمومی وجود نداره. پرونده دوم همونطور که شما اشاره کردید پرونده حمله به پوریا زراعتی است و چاقو زدن او که ادامه داره. پرونده دیگری هم وجود داره در مورد آتش سوزی عامدانه در نزدیکی ساختمان مرکزی ایران اینترنشنال در لندن. و البته میدونیم که در گذشته هم تهدیدهای وجود داشت، از جمله تهدید برای بمب‌گذاری که موجب شد در واقع پخش برنامه‌ها از لندن برای چندین ماه متوقف بشه و همینطور یک اقدام دیگری برای ترور دو تن از مجریان ایران اینترنشنال. بنابراین میبینیم مجموعی از اقدامات و عملیات متعدد رو جمهوری اسلامی طراحی کرده برای متوقف کردن کار یا آسیب رساندن به اطلاع رسانی آزاد و روزنامه نگاری مستقل. و البته اینها محدود هم نیست فقط به ایران اینترنشنال. ما در روز گذشته به دادگاه مسیح علی نژاد در نیویورک داشتیم، زاربان و کسانی که قصد در واقع ترور رو داشتن. همین امروز خبری از میلان ایتالیا منتشر شده که دو فرد به زن همکاری با جمهوری اسلامی برای انجام اقدامات تروریستی بازداشت شدند. در آلمان، در سوئد، در نقاط مختلف داشتیم و این نگرانی افزایش پیدا کرده که جمهوری اسلامی با استفاده از گروه‌های تبهکار و استخدام اونها در پی ایجاد ترور و وحشت آفرینی در خارج از کشور باشه و به ویژه با هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران تلاش بکنه که اون انسداد خبری و تاریکی دیجیتالی رو که ایجاد کرده بود در ایران و با سانسور و سرکوب روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها عملاً از رسانه‌ها صرفاً توقع پروپاگاندای به سود خودش رو داره، بنابراین مبارزه بکنه با روزنامه‌نگاری مستقل خارج از کشور و اجازه نده که مردم ایران در جریان جزئیات و روند حوادث قرار بگیرن.
0: هفته دوم دادگاه رسیدگی به پرونده حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال در لندن آغاز شده. در جلسه امروز دو متهم درباره نحوه فرارشان به رومانی بعد از حمله به پوریا زراعتی صحبت کردند. دو متهم همینطور درباره تماس‌های تلفنی که با آنها پیش و پس از حمله گرفته شده جزئیات تازه‌ای ارائه دادند. همکارم شروین شهرستانی جزئیات بیشتری در رابطه با این پرونده ارائه می‌دهد.
7: خیلی جالب این داستان، چون که ما شنیدیم تو این چند روزه یه جدول وقتی ساخته شده واسه که نشون میده که جوشتن یکی از اونایی که داره محکم میشه هم تو فوریه 2003 2023 و هم تو 2024 به این اشاره آسیب رسوندن به پوریا بود. 2023 سعی گفتش به دادگاه که میخواست سعی کنه ماشین پوریه رو شیشهش رو بشکنه، لاستیکش رو پنچر بکنه و بترسونه جلوی پوریه. بعد ما شنیدیم که وقتی که رسید به یه سال بعد تو 2024 تماسی گرفت با یه کسی به اسم دیوید اندره که گفتن بیا میخواییم پوریا رو یه چک بزنیم، یه ساعت گرونش رو بدوزدیم و اون گفتش با این دستور سوال نداشت و خودش رو از ستوک‌آن-ترنت آورد به لندن. یه چیز خیلی جالبه که در اومده تو این دادگاه ما شنیدیم از دادستان که ما یه بهتر فهمیدیم این پولا از کجا داره میاد. ببین ما یه کسی میدونیم به اسم اد مهران هاکوپیان که املاک داره تو لندن و شوهر خواهر جورج سنا با هاکوپیان کار میکنه و پول داده به جورج سنا و خواهر جورج سنا که زن کانستانتین متشه. پس یه زاویه داریم میفهمیم از طرف مالی پشت این عملیات.
0: دور تازه مذاکرات اسرائیل و لبنان در واشنگتن امروز برگزار می شود. این در حالی است که عملیات ارتش اسرائیل در لبنان همچنان ادامه دارد. بنابر گزارش ها در 40 روز گذشته بیشتر از 800 حمله هوایی به مناطق مختلف لبنان انجام شده. مرکز پژوهشی آلما گزارش داده از زمان آغاز آتش بس میان اسرائیل و لبنان تا اوایل خرداد 1405 اسرائیل بیشتر از 860 حمله هوایی در لبنان انجام داده. بر این اساس بیشتر از 90% از حملات در دو سوی رودخانه لیتانی در جنوب لبنان رخ داده. در همین حال بنیامین نتانیاهو از تشدید حملات علیه حزب الله لبنان خبر داده. ادامه حملات علیه حزب الله در حالی است که جمهوری اسلامی تلاش کرده بود توقف حملات اسرائیل در لبنان بخشی از توافق احتمالی با آمریکا باشد، اما در عمل این حملات نه تنها متوقف نشده بلکه شدت بیشتری گرفته. برخی از تحلیلگران معتقدند اسرائیل تلاش می‌کند پیش از آنکه توافق احتمالی تهران و واشنگتن محدودیت تازه‌ای بر عملیاتش در لبنان بگذارد تا حد ممکن به حزب الله ضربه بزند. مرکز عملیات اضطراری وزارت بهداشت لبنان در بیانیه رسمی اعلام کرد شماره کل تلفات حملات و درگیری‌ها در این کشور در 3 ماه گذشته میلادی به شدت افزایش یافته. بر اساس آمار منتشر شده در این بیانیه، در این بازه زمانی دست کم 3355 نفر جان خود را از دست دادند و وزارت بهداشت لبنان همچنین تعداد مجروحان این درگیری‌ها را بیش از 10,000 نفر اعلام کرد. همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه ما شده. اشکان، همزمان با مذاکره در واشنگتن و حملات در لبنان، نتانیاهو امروز از جبهه شمالی اسرائیل هم دیدار کرده. نخست وزیر اسرائیل در این دیدار به چه نکته هایی اشاره کرده؟
8: بله، نتانیاهو امروز در حالی از لشکر 36 ارتش در جبهه شمالی در نزدیکی مرز با لبنان دیدار کرد که وزیر دفاع اسرائیل کات، معاون رئیس استاد کل ارتش و شمار دیگری از فرماندهان نظامی اسرائیل را همراهی می‌کردند. به شکل مشخص نتانیاهو یکی از نکات مهمی که در اونجا اعلام کرد این بود که رسما تایید کرد که نیروهای اسرائیلی از رود لیتانی عبور کردند. از زمان آتش بس نیروهای اسرائیلی در جنوب رود لیتانی بودند، اما امروز نتانیاهو گفت که نیروهای ما از لیتانی عبور کردند و به مناطق، در واقع به ارتفاعاتی که در اون سوی رود لیتانی هست رسیدن و الان در اونجا مستقر شدن. نتانیاهو گفت که اسرائیل هم در بیروت عملیات انجام میده و حمله میکنه، هم در بقا و هم در تمام طول مرز با لبنان. خب در بیروت دیدیم دیروز در واقع یک حمله جدید رو ارتش اسرائیل کرد و گفت نتانیاهو که ضربات شدیدی هم به حزب الله لبنان وارد میاریم. گفت که این روحیه‌ای که در سربازان میبینه برای مقابله با نیروهای حزب الله به گفته او یک روحیه مثال زدنیه.
0: خب برگردیم به مذاکرات در واشنگتن. طرفین درباره روند مذاکرات چی میگن؟
8: خب آنچه که ما داریم از طرفین میشنویم ابراز امیدواری هست، هرچند که خب مشخصا نگرانی هایی وجود داره. اگر بخوام فقط از دو مقامی که درباره در واقع مذاکرات صحبت کردن در طول 24 ساعت گذشته در دو طرف صحبت کنم، در طرف لبنانی ما صحبت‌های رئیس جمهور لبنان رو داشتیم، جوزف اون که با مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده تلفنی صحبت کرده و در بیانیه‌ای که دفتر ریاست جمهوری لبنان صادر کرده گفته شده که اون در تماسی که داشته بر لزوم به کارگیری تمام تلاش ها برای دستیابی به آتش بس دراز مدت و دائمی تاکید کرده و گفته که این یک در واقع گامی خواهد بود برای برداشتن گام های بعدی که منظورش به سمت صلح دائمی هست. از اون طرف سفیر اسرائیل در ایالات متحده هم که مذاکره کننده سیاسی اسرائیل هست گفته که اسرائیل خواهان صلح دائمی با لبنان هست، گفته شرطش فقط این هست که در واقع حزب الله خلع سلاح بشه و پای جمهوری اسلامی و دخالتاش از لبنان بریده بشه.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحاتت. همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما بود. رئیس جمهور رومانی اعلام کرد به دنبال برخورد پهپاد روسی به یک ساختمان در این کشور، کنسولگری روسیه را در این شهر تعطیل و کنسول روسیه در این شهر را اخراج خواهد کرد. او روز جمعه گفت که تا زمان ارتقای سامانه‌های پدافند هوایی این کشور، توافق‌هایی با متحدان عضو ناتو برای استقرار بخشی از تجهیزات دفاعی در خاک رومانی انجام شده. رئیس کمیسیون اروپا با اعلام همبستگی اتحادیه اروپا با رومانی می‌گوید جنگ تجاوزکارانه روسیه بار دیگر از خط قرمز عبور کرده. اورزولا فون در لاین تاکید کرد حمله پهپادی به ساختمانی در رومانی منجر به تقویت اقدامات بازدارنده در مرزهای شرقی اروپا و افزایش فشار بر مسکو خواهد شد و همچنین از آماده سازی 21مین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به تصمیم رومانی برای تعطیلی کنسولگری روسیه اعلام کرد که مسکو به زودی به این اقدام پاسخ خواهد داد. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل همراه ماست تا در خصوص همین مسئله با هم دیگه صحبت بکنیم. لیلی، واکنش ها به این اقدام روسیه همطور که میبینی همچنان ادامه داره، بیشتر از تو در این باره بشنویم.
9: درسته، واکنش ها ادامه داره و این مسئله یک در واقع حادثه امنیتی بسیار جدی در حوزه ناتو تلقی شده از طرف کشورهای عضو ناتو و همینطور اتحادیه اروپا. خانم کایاکالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگه که نباید اجازه بدیم که روسیه تبعاتی نداشته باشه براش این اقداماتش که داره تجاوز میکنه به کشورهای اروپایی و بدون پاسخ بذاریم بمونه و خواستار افزایش فشارها به مسکو شده. اما از طرفی مسکو هم اروپا رو تهدید کرده. دیمیتری مدودوف گفته که اروپا باید بیشتر خودش آماده چنین اتفاقاتی بکنه به خاطر اینکه این اروپا بوده که به صورت یک طرفه دشمنی با روسیه رو آغاز کرده. صدر اعظم آلمان هم همینطور محکوم کرده این اقدام روسیه رو. آقای استارمر نخست وزیر بریتانیا گفته که بی ملاحظه است این اقدامات روسیه و این اقدامات تجاوزکارانه باید پایان پیدا بکنه. رئیس جمهور اوکراین میگه که این یکی از تبعات حملات روسیه است به مناطق غیر نظامی مرزی و باید هر چه سریعتر اقداماتی از جمله تقویت پدافندهای هوایی هم در اوکراین هم در جناح شرقی ناتو صورت بگیره. سفیر ایالات متحده در ناتو هم در واقع دفاع کرده از رومانی و گفته که محکوم میکنه این اقدام روسیه رو و گفته که ناتو حاضره که از هر وجب خاک اعضای این ائتلاف دفاع بکنه. خود آقای مارک روته دبیرکل ناتو هم همینطور گفته که با در تماس نزدیک هست با رئیس جمهور رومانی، محکوم کرده و گفته که ناتو در تلاش خواهد بود که چنین اقداماتی رو در هر صورت خونسا بکنه. اما این رو هم میدونیم که بلافاصله وقتی این اتفاق رخ داده یک جنگنده F-16 که اجازه مقابله هم داشته به منطقه اعزام شده، اما به دلیل خطراتی که در نزدیکی منطقه مسکونی بوده این اقدام مقابله انجام نشده.
0: بسیار ممنون هستم از همکارم لیلی نیکفر از بروکسل. و ممنونم از تک تک شما که در این بخش خبری با ما همراه بودید. ساعت 8 به وقت ایران دوباره با شما هستم.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: سفیر اسرائیل در استرالیا: اسرائیل ممکن است دوباره به کارزار نظامی بازگردد.
4: راه اسرائیل و راه ایالات متحده از هم جدا میشه.
5: این وضعیت تعلیق کجا میشه ادامه پیدا بکنه؟
3: فکر میکنید رسیدن به یک توافق پایدار امکان پذیره؟
6: مسئله هستی هنوز حل نشده.
7: پیام مشتبه خامنه‌ای به مناسبت هشت
8: توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل.
9: نتانیاهو تصمیم به گسترش جنگ در لبنان گرفته.
3: احتمال میدن که حملات اسرائیل علیه حزب الله گسترده تر هم بشه.
10: افزایش شدید قیمت دارو، همینطور افزایش هزینه های درمان.
11: روزانه 35 میلیون لیتر.
10: میزان کمبود بنزین در شرایط فعلی.
3: مشکلاتی که الان دانش آموزا دارن باش دست و پنجه نرم میکنن. بعد از نزدیک به 3 ماه اینترنت تا اندازه ای در دسترس بیشتر قرار گرفت.
12: چه کسانی سیم کارت سفید گرفتن یا سیم کارت خونی؟
10: جنگ بین مسئولین بر سر اتصال اینترنت.
13: 9 جنگ در داخل علیه مردم جمهوری اسلامی انجام داد.
14: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایران.
15: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
16: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
15: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
16: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
15: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: دور تازه‌ی مذاکرات اسرائیل و لبنان در واشنگتن امروز برگزار می‌شود. این در حالی است که عملیات ارتش اسرائیل در لبنان همچنان ادامه دارد. بنابر گزارش‌ها در 40 روز گذشته بیش از 800 حمله هوایی به مناطق مختلف لبنان انجام شده. مرکز پژوهشی آلما گزارش داده از زمان آغاز آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان تا اوایل خرداد 1405 اسرائیل بیش از 860 حمله هوایی در لبنان انجام داده. بر این اساس بیش از 90% از حملات در دو سوی رودخانه لیتانی در جنوب لبنان رخ داده. در همین حال بنیامین نتانیاهو از تشدید حملات علیه حزب الله لبنان خبر داده. حملات اسرائیل در هفته منتهی به پنجم خرداد ماه نسبت به هفته قبل از آن تقریبا دو برابر شده. بر این اساس میانگین حملات اسرائیل به لبنان در این بازه به حدود 47 حمله در روز رسیده. این روند در روزهای بعد ادامه پیدا کرده و اسرائیل برای نخستین بار در چند هفته اخیر حومه جنوبی بیروت را هم هدف قرار داده. ادامه حملات علیه حزب الله در حالی است که جمهوری اسلامی تلاش کرده بود توقف حملات اسرائیل در لبنان بخشی از توافق احتمالی با آمریکا باشد، اما در عمل این حملات نه تنها متوقف نشده بلکه شدت بیشتری گرفته. برخی از تحلیلگران معتقدند اسرائیل تلاش می‌کند پیش از آن که توافق احتمالی تهران و واشنگتن محدودیت تازه‌ای بر عملیاتش در لبنان بگذارد تا حد ممکن به حزب الله ضربه بزند.
1: ما راجع به سه طرف داریم صحبت میکنیم، نه دو طرف. یعنی تو خبرها دائما میخونیم اسرائیل لبنان، اما واقعیت اینه که ما داریم درباره اسرائیل لبنان و حزب الله صحبت میکنیم. همونطور که وقتی راجع به کشور خودمون صحبت میکنیم میگیم مثلا آمریکا، ایران، جمهوری اسلامی. ایران و جمهوری اسلامی رو یکی نمیدونیم. چرا؟ به خاطر اینکه سیاست‌های جمهوری اسلامی نه با رضایت مردم ایران تعریف شده و نه به نفع مردم ایران و منافع اونهاست. در لبنان هم همینطوره، با این تفاوت که حزب الله لبنان بارها این رو به زبون آورده. یعنی رهبران جمهوری اسلامی ممکنه گاهی تو این قصه تو لفافه حرف زده باشن که ایران براشون هیچ ارزشی نداره، ولی حزب الله لبنان به صراحت در این باره حرف زده که گفته ما، جمله معروفی از سید حسن نصرالله رو همه شنیدیم که میگه که ما آبمون، غذامون، بودجمون، اسلحه‌مون همه مال جمهوری اسلامیه، از جمهوری اسلامی میاد و ما تابع ولی فقیه هستیم. که این رو بارها احزاب لبنانی دربارش بحث کردن که کسی که رسما ادعا میکنه تابع کشور خودش نیست و تابع ولی فقیهیه که رهبر یک کشور دیگه است، خب چجوری میشه باش کنار اومد؟ به هر حال وقتی این اتفاق افتاد دولت لبنان حساب خودش رو به تدریج از حزب الله جدا کرد. حزب الله خودش اعلام کرد که دولت مستقله. میدونید که حتی خطوط تلفنش هم مستقله، یعنی خطوط تلفن تابع کشور لبنان رو نداره، مختصات خودش رو داره، بودجش جداست، انرژیش جداست. به هر حال مجموعه اینا باعث شد که دولت لبنان حساب خودش رو جدا کنه. الان دولت لبنان داره با اسرائیل مذاکره میکنه، ارتش لبنان داره با ارتش اسرائیل مذاکره میکنه زیر نظر آمریکا، ولی حزب الله لبنان این وسط داره کار خودش رو میکنه. امروز فراکسیون حزب الله در پارلمان لبنان بیانیه داده و رسما دولت لبنان رو به خیانت متهم کرده و تهدیدش کرده که اگه به این روند ادامه بده اتفاقای بدی براش میفته. احتمالا منظورش این است که همونطور که ما اسلحه دست گرفتیم علیه اسرائیل، علیه دولت لبنان هم اسلحه دست. آرمان آسمانی تعریف میکنن بدون در نظر گرفتن تبعات زمینیش. آرمان آسمانی اینها اینه که استنادم میکنن به متون دینیشون که اساساً این سرزمین نباید الان دست اسرائیل باشه و برای همین نتیجه سیاسیش میشه اسرائیل باید محو بشه. خب پیمان ابراهیم ایده ایست که در واقع روی زمین بنا شده، گفته بیایید اسرائیل رو بپذیریم، به عنوان یک کشور در سازمان ملل همه پذیرفتن، شما هم بپذیرید، کشورهای عربی هم بپذیرن، بر اساس منافع با هم رفتار بکنن. نتیجهش این شده که پیمان ابراهیم مطرح شده و قراردادهای تجاری بزرگی در ارتباط با پیمان ابراهیم مطرح شده که امنیت همه رو تضمین میکنه. چنین چیزی طبیعتاً حزب الله لبنان نپذیرفته و تا وقتی نپذیره همچنان این جنگ ادامه داره، مگر اینکه این جنگ یک طرفش قطعاً شکست بخوره، چون این جنگ جنگ برد برد نیست.
2: گزارش اسرائیل هیوم به ابعاد تازه میشه گفت جنگ نرم اسرائیل اشاره میکنه، یعنی اون بود غیر جنبشی و غیر کینتیک نبرد اسرائیل علیه جمهوری اسلامی. اینجا بود جنگ نرم منظورم بود اطلاعاتی اقدامات اسرائیل هست، یعنی روش‌ها، متدها و روش‌های بازی اطلاعاتی موساد در دوره ریاست داوید برنا که الان ریاست این سازمان رو بر عهده داره، و در واقع اینو اقدامات اطلاعاتی چند بعدی اسرائیل در واقع توضیح میده که در دو تا عملیات بسیار مهم چجوری اجرا شد، یکی عملیات خیزش شیران و یکی عملیات قرش شیران اسرائیل، همون جنگ 39 روزه. اینا رو هم به نقل از یک مقام موساد میگه که اسم مستعارش او هست، قبلا در شاخه 8200 ارتش اسرائیل فعالیت میکرده، یعنی واحد سیگینت اسرائیل، و الان مدیر بخشی از موساد هستش. و شش نکته اساسی داره. اول از همه میگه که اسرائیل در دی ان ایش این ویژگی وجود داره که زمانی که کاری رو انجام میده یه سری چیزها باید بسوزه و یه سری افراد باید بمیرن. این دقیقاً جمله‌ای هستش که اینجا به کار میگیره و مشخصا میگه انتشار تصاویر رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در دوره رئیسی در سال 2022 بخشی از عملیات مخفی اسرائیل بوده. منظورش اون تصاویری هستش که ما از این مقام جمهوری اسلامی داشتیم در سفرش به مالزی که منتشر شد و حالا چند یک ماه بعدش او در واقع فوت کرد طبق گزارش ها. و دوم یک سری اصلاحات ساختاری رو داوید برنا به محض ورودش به موساد انجام داده در سال 2021 که اینا روی کارزار اسرائیل در جمهوری اسلامی در ایران تاثیرگذار بوده. مثلا میگه که برنا یگان تزومات رو که کارش استخدام نیروهای خارجی، نیروهای اطلاعاتی خارجی برای اسرائیل هستش رو منحل کرد، جای اون در واقع شاخه عملیات ویژه نفوذ رو ایجاد کرده که این شاخه عملیات ویژه نفوذ که در ایران هم در واقع به نوعی فعال بوده، کارش در واقع فقط این، یعنی اسرائیل کارش فقط این نبوده که نیرو بگیره، بلکه آموزش این نیروها حتی در خاک اسرائیل هم در دستور کار موساد قرار گرفت. و مشخصا میگه عوامل انسانی که اسرائیل به خدمت گرفت توی شناسایی سری اهداف، لانچرهای پرتاب موشک، حتی زدن اونها هم تاثیرگذار بودن. و مورد سومی که عملیات نفوذ اسرائیل در بعد رسانه‌های اجتماعی، در بعد جنگ روانی و ادراکی هم در جریان بوده، چیزی که بهش میگن ماشین‌های سمپاشی موساد. و میگه که تصاویر ساعت اولیه جنگ 12 روزه که منتشر شد یه سری عوامل موساد رو نشون میداد که تو تصاویر تار بود، انگار که سلاح در دست دارن، اینا بخشی از اون عملیات رسانه‌ای موساد بود. و سه مورد دیگه هم هستش که کار موساد گفته که هنوز تمام نشده، تاثیرگذاریش روی جامعه ایران همچنان ادامه داره بلکه تازه شروع شده. و اگر در عملیات خیزش شیران اون جنگ اول هدف اسرائیل زدن تاسات موشکی و اتمی بود، توی عملیات در واقع قرش شیران همین جنگ 39 روزه هدف اسرائیل تغییر رژیم بوده. و مشخصا هم میگه داوید برنا رئیس موساد قانع شده که اگر ترامپ توافقی رو الان با جمهوری اسلامی امضا نکنه، محاصره رو ادامه بده، این شانس خیلی بالاست که جمهوری اسلامی تا آخر سال 2026 سرنگون بشه. این حرفا، این صحبتایی که تو این گزارش اسرائیل هیوم هستش، منو یاد صحبت یوسی کوهن رئیس اسبق موساد میندازه در کتاب شمشیر آزادی، که اونجا میگه که خط اول، خط مقدم جنگ آسمون یا زمین نیست، خط مقدم جنگ، خط اول دفاع اطلاعات هست. زمانی که این خط بشکنه فاجعه به بار میاد و موساد به نوعی این فاجعه رو برای جمهوری اسلامی رقم زد. و کوهن در کتاب خودش هم میگه مثل همین گزارش که به نوعی نباید اسرائیل توافق اتمی رو با جمهوری اسلامی بپذیره. مسیر درستی رو موساد در پیش گرفته بود با زدن ایستگاه بازرسی و حتی پست‌های مرزی، ولی به هر حال این روش بازی اسرائیل یا دقیق‌تر بگم موساد به هر دلیل، به خاطر این تصمیم ترامپ برای ادامه آتش بس فعلا مختل شده، ولی کار اسرائیل در ایران هنوز به صورت متدیک تموم نشده.
3: باید از همین روزنامه بلژیکی شروع کنم که تیترش رو اینجوری انتخاب کرده بود که فرصت در حال تمام شدنه، یعنی رسانه بلژیکی که از کشور بلژیکی هم گروه تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی است، به نظر میرسه بیشتر نگران ویزای اعضای تیم ملی ایران هست تا مدیران فدراسیون. چرا به این موضوع اشاره میکنم؟ به خاطر اینکه تمام صحبت‌های مدیران مختلف از احمد دنیامالی وزیر ورزش تا مهدی تاج رئیس فدراسیون تا سفیر ایران در مکزیک، همه اینا رو کنار هم دیگه میذاریم، سراسر تناقضه. مثلا دنیامالی تازه داره در مورد این صحبت میکنه که چه کسی اجازه داده یا با چه کسی مشورت کرده که تیم ملی بتونه در جام جهانی حضور داشته باشه. پیشتر گفته بودن که شورای عالی امنیت ملی قرار تصمیم بگیره، اما دنیامالی دیشب اشاره کرده که با یکی از معاونین کشور، که ما متوجه نشدیم معاونین کشور منظورشون چه مقام دولتی هست. اما مهدی تاج دیروز در مورد این صحبت کرده بود که ما با فیفا داریم، فیفا باید برای ویزای تیم ملی ویزای چند بار ورود صادر بکنه. خب این ما مشخصا آمریکا باید چنین تصمیمی بگیره، در اختیارات فیفا نیست. رئیس جمهور سفیر ایران در مکزیک هم به این موضوع اشاره کرده که ممکنه که ترامپ حالا بر اساس اون قوانین یا هر چیز دیگه تصمیم بگیره که ویزا اصلا نده، مشخص نیست. و این رسانه بلژیکی به این هم اشاره کرده که با توجه به تمام این مسیر و ابهاماتی که وجود داره، ممکنه که اصلا برخی از اعضای تیم ملی ویزا نگیرن. و بعد با این هم اشاره بکنم ایران جز معدود کشورهایی هستش که هنوز ویزاش صادر نشده، هنوز مشخص نیستش که چه تعدادی از بازیکنان در اختیار امیر قلعه‌نویی هستن برای اینکه در جام جهانی حاضر باشن. و باید این رو هم اضافه بکنم، وقتی که کمپ تیم ملی در مکزیک هست، یعنی باید برای هر بازی به آمریکا وارد بشن و از آمریکا خارج بشن، و ممکنه که برای هر بار از این ورود و خروج بسته به اون نوع ویزایی که صادر شده، مشکلات و چالش هایی برای اعضای تیم ملی به وجود بیاد.

0: کلید خواهد خورد.
1: چرا مشتبه خامنه‌ای و یارانش اینگونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
2: اعدام ها میتواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
3: یعنی میدونه که مهمترین مسئلهش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
4: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

خانم آقایان، وقت شما بخیر. بیننده بخش خبری ساعت 8 ایران هستید. ایران اینترنشنال، مسرور حسین یگانه هستم، سرخط خبرها. رئیس جمهور آمریکا در اتاق بحران کاخ سفید برای تصمیم گیری درباره تفاهم با جمهوری اسلامی. ترامپ گفت آمریکا محاصره دریایی را همکنون برمی‌دارد و ایران باید تنگه هرمز را باز کند. محاکمه یک یونانی در لندن به اتهام تلاش برای حمله به خبرنگار ایران اینترنشنال. پلیس ضد تروریست بریتانیا او را به همکاری با سرویس خارجی متهم کرد. دور تازه مذاکرات اسرائیل و لبنان در واشنگتن. ارتش اسرائیل در 40 روز بیش از 800 حمله هوایی به لبنان انجام داد. وزارت بهداشت لبنان از کشته شدن دست کم 3000 نفر در 3 ماه گذشته خبر داد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، میگوید برای تصمیم گیری نهایی درباره ایران به اتاق وضعیت کاخ سفید می‌رود. ترامپ در سوشال تروست نوشت آمریکا محاصره دریایی را هم‌اکنون برمی‌دارد و ایران باید تنگه هرمز را باز کند. ترامپ تاکید کرد تهران باید موافقت کند که هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و اورانیوم غنی شده ایران با همکاری نزدیک با جمهوری اسلامی به علاوه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از زیر خاک بیرون کشیده شده و نابود خواهد شد. در خبری فوری، رسانه‌های جمهوری اسلامی در واکنش به انتشار پست دونالد ترامپ نوشتند متن توافق میان ایران و آمریکا هنوز در ایران قطعی نشده. بر اساس گزارش نور نیوز نزدیک به شورای امنیت ملی، بحثی که با عنوان تعهد در برابر تعهد تدوین شده در مراحل نهایی را تصویب می‌کند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران هم با انتشار گزارشی بلند از خواسته های جمهوری اسلامی نوشته ترامپ مطالبی را مطرح کرده که با مفاد متن توافق در تضاد است و ترامپ توافق را تحریف کرده. پیش از این محمد اسحاق‌دار، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان که در سفری رسمی وارد واشنگتن شده، با مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده دیدار کرد. او همچنین قرار است با مشاور امنیت ملی آمریکا هم دیدار و درباره مسائل دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو کند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد ما امتیازات را نه با گفتگو بلکه با موشک طلب می‌کنیم. قالیباف تاکید کرد که به تضمین‌ها و اظهارات اعتماد ندارد و تنها رفتار عملی معیار سنجش است و پیش از اقدام طرف مقابل هیچ اقدامی انجام نخواهد شد. قالیباف افسود پیروز هر توافق کسی است که از جنگ کسی است که از فردای آن بهتر برای جنگ آماده شود.

0: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه ما شده. سمیرا، نوشته تازه آقای ترامپ خب واکنش‌هایی داشته، در ایران هم داشته، مطمئن هستم در واشنگتن هم تو حرف‌های تازه‌ای داری برای ما بگی.
1: منصور، نوشته آقای ترامپ واکنشش زیاد بوده، مشخصا سمت جمهوری اسلامی. الان یک متن نیست که خبرگزاری تسنیم و فارس هر دو نزدیک به سپاه پاسداران دارن منتشر میکنن که یه جوری ضد نوشته است علیه اون چیزی که آقای ترامپ در تو سوشال نوشت. چند دقیقه است که آقای ترامپ وارد وست وینگ بال غربی شده و هنوز ما نمیدونیم که آیا جلسه اتاق بحران رو برگزار کرده یا باید منتظر این باشیم که در ساعت آینده برگزار بشه. هنوز این خیلی بر ما روشن نیست. و نکته دیگه ای هم که آقای ترامپ در اون نوشته مربوط به تروث سوشال بهش اشاره میکنه، باز کردن محاصره دریایی، برداشتن اون محاصره است که این هم هنوز ما یک تاییدیه رسمی از سمت کاخ سفید نداریم. آقای ترامپ در این نوشته که منتشر کرده به روشنی میگه که محاصره دریایی الان برداشته شده. از اون سمت فارس و تسنیم میگن که این یک چیزیه که ما به دیده تردید و با شک بهش نگاه میکنیم، باید ببینیم که آیا واقعا چه اتفاقی افتاده یا نه. نکته مهم دیگر نوشته آقای ترامپ اینه که میگه هیچ پولی الان بحثش نیست، هیچ مبلغی به جمهوری اسلامی داده نخواهد شد، یعنی نه بحث تحریمی هست که برداشته بشه، نه اموال بلوکه شده ایران. میگه که بخوام یه تصمیم دیگری رو بخوام به شما اعلام بکنم، بحث مالی مطرح نیست. این چیزیست که آقای ترامپ نوشته. فارس و تسنیم میگن که باید اموال بلوکه شده ایران سرنوشتش روشن بشه قبل از اینکه چیزی بخواد امضا بشه. یعنی باز روشنه که همچنان اختلافات وجود داره، رفت و برگشت هایی داره انجام میشه، برخلاف اون تصوری که وجود داشت که آن چیزهایی که میشد داد و گرفت به پایان رسیده و همه چیز در انتظار تایید نهایی آقای ترامپ هست، همچنان داره رفت و برگشت ها انجام میشه. آقای ترامپ آغاز سخنش اینه که ایران باید موافقت بکنه. این به این معناست که پس اون داستانی که ایران تاییدیه نهایی رو داره خبر درستی نیست. این چیزیست که آقای ترامپ در تو سوشال خودش نوشته. راجع به محاصره دریایی اشاره کردم، راجع به پول‌ها اشاره کردم، جلسه اتاق بحران هست. از سمت حالا یه مقدار اگر نگاه بکنیم تحلیلگران در شبکه‌های اجتماعی چی میگن، تا اونجایی که من وقت کردم نگاه بکنم اغلب دارن از دستاوردهای دولت ایالات متحده صحبت میکنن در جریان عملیاتی که انجام شد، خشم حماسی، و اینکه ایالات متحده دستاورد بزرگی داشت و الان زمان اون رسیده که این دستاورد رو بدل بکنه به موفقیت‌های استراتژیک. و راهکارهایی که دارن ارائه میدن مثل اینکه این بحث خشم حماسی از یه جایی به بعد بدل شد به اقتصاد خشمگین یا خشم اقتصادی، و آیا این ادامه پیدا خواهد کرد، آیا متوقف خواهد شد، این خودش یک بحثه. بحث باز کردن تنگه هرمز که در ازای اون هست که آقای ترامپ داره محاصره دریایی رو باز میکنه، اون بسیار مد نظر هست، مرکز توجه هست. و اینکه آقای ترامپ نباید کشورهای عرب منطقه رو رها بکنه، بعد از اونها یک پیمان ابراهیم بکشه بیرون. ما چند روز پیش در جلسه هیئت کابینه هم شنیدیم آقای ترامپ گفت که این کشورهای عربی یه دونه پیمان ابراهیم به ما بدهکارند و باید بپیوندند به پیمان ابراهیم. و مثلا ریچارد گولدبرگ می نویسه که این کشور عرب منطقه نباید به همین راحتی الان نف ببرن از باز شدن تنگه هرمز. اونجایی که نگذاشتن آقای ترامپ پروژه آزادی رو پیش ببره، زمین رو بستن، آسمان رو بستند، الان باید بیان به پیمان ابراهیم بپیوندن و آقای ترامپ نباید از این کوتاه بیاد. ولی همچنان باید منتظر باشیم ببینیم آیا مسائل و نکات رسمی تری رو میشنویم در رابطه با حالا مشخصا برداشته شدن محاصره دریایی یا نه.
0: بسیار ممنون هستم که ما رو در جریان واکنش ها بیشتر قرار دادی. همکارم سمیرا قرایی از واشنگتن با ما بود. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، میگوید که خطوط قرمز آمریکا برای جمهوری اسلامی همچنان باقی است و توافق دو طرف شامل تخفیفات جزئی در محاصره دریایی می‌شود.
2: به نظر من میرسه که ما به اون تفاهمی که در اثر و این رو من باید روش اصرار بکنم، در اثر اشباع فضای رسانه‌ای به وسیله هر دو طرف از درز دادن اخبار غالبا ضد و نقیض درباره این یادداشت تفاهم به وجود اومده، تنها چیزی که دو طرف دربارش تفاهم دارن این هست که باید به این یادداشت تفاهم برسن. ولی ظاهراً با توجه به این پست ترو سوشیالی که پرزیدنت ترامپ گذاشتن، مشخص هست که پرزیدنت ترامپ فکرشون رو در این مورد تا الان کردن و رفتنشون به اتاق وضعیت کاخ سفید هم در واقع نشون دهنده این هست که خطوط قرمزی که ایالات متحده آمریکا اعلام کرده بود کماکان به جای خودش باقی هست. یعنی تکلیف اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی باید مشخص بشه، جمهوری اسلامی حق نداره عوارض بگیره و به هیچ شکل تنگه هرمز رو بخواد ببنده، و نهایتاً اینکه آزادی کشتیرانی باید از طرف جمهوری اسلامی تضمین بشه، هیچ گونه پول دیگری هم به هیچ شکل به جمهوری اسلامی تحت عنوان غرامت یا اون چیزی که نیویورک تایمز امروز نوشته بود تحت عنوان بازسازی و مانند اینها، یا حتی اون 6 میلیارد دلار 12 میلیارد دلاری که دار و دسته آقای قالیباف و وزیر خارجه جمهوری اسلامی رفته بودن به قطر که در موردش تسهیلاتی شاید قائل بشه آمریکایی، طرف آمریکایی، هیچ کدوم اینها پس فعلا در موردش به توافق نرسیدن که هیچ. اینها خطوط قرمز پرزیدنت ترامپ هستند و ظاهراً توافق تا الان محدود به این خواهد شد که ایالات متحده فقط یک کمی تخفیف بده درباره محاصره دریایی جمهوری اسلامی.
0: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. یک مرکز نگهداری کودکان دارای معلولیت ذهنی تحت پوشش بهزیستی در تهران تعطیل شد. خبر آنلاین گزارش شده پس از افشای سوختگی شدید یک کودک و بستن چند تن دیگر به تخت، مسئولان این مرکز به دلیل اهمال کاری تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. نویان حجازی شهروند بهایی به 7 ماه حبس تعزیری و پرداخت 122 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. دادگاه همچنین نویان حجازی را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 10 سال محرومیت اجتماعی محکوم کرد. این شهروند بهایی تیر ماه سال گذشته در منزل شخصیش در شهر جویبار در مازندران بازداشت شده بود. سایپا از بزرگترین مجموعه های خودروسازی ایران، شیفت های کاری و مزایای کارگرانش را کاهش داده. به گفته رئیس اتحادیه کارگران خودروسازی، سهمیه نهار کارگران سایپا حذف شده و حق شیفت برخی کارگران هم تغییر کرده. همزمان رسانه ها از شدت گرفتن تعدیل نیرو در ایران خودرو و گسترش بیکاری کارگران آن خبر دادند. پلیس ضد تروریست بریتانیا اعلام کرد یک مرد 46 ساله یونانی به همکاری با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی و تلاش برای هدف قرار دادن یکی از خبرنگاران ایران اینترنشنال در لندن متهم شده. این متهم پس از تحقیقات گسترده پلیس لندن در منطقه غرب ساسکس بازداشت شد. دادگاه وستمینستر مجوز بازداشت موقت او را تا زمان تکمیل پرونده و تفهیم اتهامات تحت قانون امنیت ملی بریتانیا صادر کرده. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید که جمهوری اسلامی به دنبال مقابله با روزنامه‌نگاری مستقل در خارج از ایران است.
3: پرونده همزمان باز هست، یکی همین پرونده این شهروند یونانی ساکن مونیخ آلمان هست که خبرش امروز برای اولین بار منتشر شد بر اساس بیانیه‌ای که پلیس ضد تروریسم بریتانیا منتشر کرده. در واقع هدف یکی از روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال بوده، جزئیات بیشتری منتشر نشده، ولی در بیانیه پلیس تاکید شده که مواردی از این نوع تهدیدها وجود داشته و پلیس با روزنامه‌نگاران و با نهادهای مختلف در تماس هست برای خونسا کردن اونها و تأکید کرده که در حال حاضر تهدیدی عمومی وجود نداره. پرونده دوم همونطور که شما اشاره کردید پرونده حمله به پوریا زراعتی است و چاقو زدن او که ادامه داره. پرونده دیگری هم وجود داره در مورد آتش سوزی عامدانه در نزدیکی ساختمان مرکزی ایران اینترنشنال در لندن. و البته میدونیم که در گذشته هم تهدیدهای وجود داشت، از جمله تهدید برای بمب‌گذاری که موجب شد در واقع پخش برنامه‌ها از لندن برای چندین ماه متوقف بشه و همینطور یک اقدام دیگری برای ترور دو تن از مجریان ایران اینترنشنال. بنابراین میبینیم مجموعی از اقدامات و عملیات متعدد رو جمهوری اسلامی طراحی کرده برای متوقف کردن کار یا آسیب رساندن به اطلاع رسانی آزاد و روزنامه نگاری مستقل. و البته اینها محدود هم نیست فقط به ایران اینترنشنال. ما در روز گذشته به دادگاه مسیح علی نژاد در نیویورک گذاشتیم، زاربان و کسانی که قصد در واقع ترور او رو داشتن. همین امروز خبری از میلان ایتالیا منتشر شده که دو فرد به زن همکاری با جمهوری اسلامی برای انجام اقدامات تروریستی بازداشت شدند. در آلمان، در سوئد، در نقاط مختلف داشتیم و این نگرانی افزایش پیدا کرده که جمهوری اسلامی با استفاده از گروه‌های تبهکار و استخدام اونها در پی ایجاد ترور و وحشت آفرینی در خارج از کشور باشه و به ویژه با هدف قرار دادن روزنامه نگاران تلاش بکنه که اون انسداد خبری و تاریکی دیجیتالی رو که ایجاد کرده بود در ایران و با سانسور و سرکوب روزنامه نگاران و رسانه ها عملا از رسانه ها صرفا توقع پروپاگاندای به سود خودش رو داره، بنابراین مبارزه بکنه با روزنامه نگاری مستقل خارج از کشور و اجازه نده که مردم ایران در جریان جزئیات و روند حوادث قرار بگیرن.
0: همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره میکنیم به مهمترین خبرها. رئیس جمهور آمریکا در اتاق بحران کاخ سفید برای تصمیم گیری درباره تفاهم با جمهوری اسلامی. ترامپ گفت آمریکا محاصره دریایی را همکنون برمی‌دارد و ایران باید تنگه هرمز را باز کند. محاکمه یک یونانی در لندن به اتهام تلاش برای حمله به خبرنگار ایران اینترنشنال. پلیس ضد تروریست به بریتانیا او را به همکاری با سرویس خارجی متهم کرد. دور تازه مذاکرات اسرائیل و لبنان در واشنگتن امروز برگزار می شود. این در حالی است که عملیات ارتش اسرائیل در لبنان همچنان ادامه دارد. بنابر گزارش ها در 40 روز گذشته بیشتر از 800 حمله هوایی به مناطق مختلف لبنان انجام شده. مرکز پژوهشی آلما گزارش داده از زمان آغاز آتش بس میان اسرائیل و لبنان تا اوایل خرداد 1405 اسرائیل بیشتر از 860 حمله هوایی در لبنان انجام داده. بر این اساس بیش از 90% از حملات در دو سوی رودخانه لیسانی در جنوب لبنان رخ داده. در همین حال بنیامین نتانیاهو از تشدید حملات علیه حزب الله لبنان خبر داده. مرکز عملیات اضطراری وزارت بهداشت لبنان در بیانیه رسمی اعلام کرد شمار کل تلفات حملات و درگیری‌ها در این کشور در 3 ماه گذشته میلادی به شدت افزایش یافته. بر اساس آمار منتشر شده در این بیانیه در این بازه زمانی دست کم 3355 نفر جان خود را از دست دادند. وزارت بهداشت لبنان همچنین تعداد مجروحان این درگیری‌ها را بیش از 10,000 نفر اعلام کرد. همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما همراه شده. اشکان، همزمان با مذاکرات در واشنگتن و حملات در لبنان، حالا نتانیاهو امروز از جبهه شمالی اسرائیل دیدار کرده. نخست وزیر اسرائیل در این دیدار چه نکته‌هایی رو گفته؟
4: این در مقدمه خبر اشاره کردی به رود لیتانی. باید گفت که مهمترین بخش صحبت‌های امروز نتانیاهو هم مربوط میشد به نوعی به همین رود لیتانی. بگم اول که نتانیاهو امروز به همراه وزیر دفاع اسرائیل، همچنین معاون رئیس استاد کل ارتش و فرمانده واحد در واقع فرمانده شمال ارتش اسرائیل، از لشکر 36 ارتش در مرز با لبنان دیدار میکرد. نتانیاهو در مهمترین بخش صحبتهایی که داشت با سربازان اسرائیلی که در اونجا بودند، تأیید کرد و تأکید کرد که نیروهای اسرائیلی از رود لیتانی عبور کردند. این مهم هست، چرا که از زمانی که آتش بس برقرار شد بین اسرائیل و حزب الله، دست کم روی کاغذ، نیروهای اسرائیلی که داخل خاک لبنان بودند در جنوب رود لیتانی مستقر شده بودند. حملات اسرائیل در جاهای دیگه گاه و بیگاه ادامه داشت، اما نیروهای اسرائیلی در جنوب لیتانی بودند. حالا الان نتانیاهو گفته که نیروهای اسرائیلی از رود لیتانی عبور کردند. به گفته او در ارتفاعات مشرف بر رود لیتانی نیروهای اسرائیلی مستقر شدند. نتانیاهو گفت که ارتش اسرائیل در نقاط مختلف لبنان، از بیروت گرفته تا دره بقا و در تمام طول جبهه در واقع مرز اسرائیل با لبنان، با حزب الله درگیر هست، در اونجاها دست به اقدام و حملاتی میزنه و به گفته او ضربه سختی هم به حزب الله وارد کرده و همچنان داره وارد میکنه. نتانیاهو بعدش تاکید کرد، گفت که این چیزی که میگم ضربه سختی میزنیم حرف بیهودهی به گفته او نیست. گفت که فرماندهان تیپهای ارتش اسرائیل و سربازانی که داخل خاک لبنان هستند به او گفتند که در هر رویارویی که با نیروهای حزب الله داشتند تا الان نیروهای حزب الله یا کشته شدند و یا از منطقه فرار کردند.
0: اشکان اگر موافق باشی سری بزنیم به همین مذاکراتی که الان در واشنگتن هست. طرفین درباره روند مذاکرات چی میگن؟
4: بذار از دو نفرم نقل قول بیارم. یکیشون سفیر اسرائیل در ایالات متحده لایتنر که مذاکره کننده ارشد اسرائیل هست در این مذاکراتی که حالا در بخش سیاسیش داره در واشنگتن دی سی انجام میشه. اینو بگم بخش نظامی اون خب امروز قرار هست انجام بشه به وقت واشنگتن دی سی بین هیئت‌های نظامی دو کشور که فرماندهان ارشدی از ارتش اسرائیل و همچنین ارتش لبنان در اون شرکت دارن و بعد مرحله بعدی یا در واقع بخش بعدی مذاکرات دیپلماتیک و سیاسی قرار هست 3-4 روز دیگه در وزارت خارجه ایالات متحده انجام بشه. لایتنر در صحبتی که داشت در واقع ابراز امیدواری کرد برای رسیدن به صلح دائمی با لبنان. گفت که اسرائیل کشور پیشرفته‌ای هست از نظر تکنولوژی و لبنان هم پتانسیل بسیار بالایی به گفته او داره که یک بار دیگه به سوئیس خاورمیانه مبدل بشه. گفت اما شرط رسیدن به صلح به گفته او این هست که حزب الله خلع سلاح بشه و به نوعی پای جمهوری اسلامی و دخالت‌های اون هم از لبنان در واقع قیچی بشه. از اون طرف ما صحبت‌های جوزف آم رو داشتیم، رئیس جمهوری لبنان، که گفتگوی تلفنی داشته با مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده. دفتر ریاست جمهوری لبنان یک بیانیه‌ای بعد از این گفتگو یه تلفنی منتشر کرده و گفته که جوزف آم در گفتگوی تلفنی گفته که باید تمام تلاش‌ها اول از هر چیزی برای رسیدن به یک آتش بس دائمی و دراز مدت انجام بشه و بعد از اون به گفته او همین آتش بس دائمی و دراز مدت دروازه اساسی رو باز خواهد کرد که بشه از طریق اون گام هایی رو برداشت برای مراحل بعدی، مراحل بعدی که به نظر میاد به گفته جوزف آون صلح دائمی باشه.
0: تشکر میکنم از اشکان صفایی از حیفا که ما رو به روز نگه میداره با این خبرها. خب تا لحظات دیگه تصاویر زنده ای رو خواهیم دید. همطور که میبینید این تصاویر از اولین همایش انجمن شیر و خورشید اروپا در استکهلمه. این همایش با محوریت سرمایه سیاسی برگزار شده. این گرد همایی هدفش معرفی کمیته های تخصصی اتحادیه، تشریح فعالیت ها و برنامه های مختلف و همینطور ایجاد زمینه برای تعامل هم اندیشی هست. دانشجویان و فعالان مدنی این رو برگزار کردن و همطور که اشاره کردم اولین همایششون هست.
5: شما میدونید که مثلا کسی اگر 10% پایگاه رای داشته باشه میتونه بگه من 10% مشروعیت دارم، اما کیبل نمیتونه بگه من اکثریت یک جامعه رو دارم. در واقع زمانی ما میتونیم بگیم یک اکثریت، یک مشروعیت اکثریتی وجود داره.
0: همکارم مهران عباسیان از استکهلم اینجا همراه ماست. مهران، الان هم تصاویر زنده ای رو از این همایش دیدیم، اما تو بیشتر برای ما بگو.
6: خب منصور اشاره کرد، این اولین همایش انجمن شیر و خورشید، یک انجمن نوپا که بعد از انقلاب ملی ایرانیان تشکیل شد. خودشون یک اتحادیه دانشجویی معرفی میکنن. دو سخنران امروز اینجا دارن، آقای ایرج مساقی و افشین خائف، در حال حاضر مشغول به سخنرانی هستن. بعدش قراره جلسه پرسش و پاسخ باشه. محوریت این نشست، این همایش، سرمایه سیاسی دارن درباره این موضوع صحبت میکنن. اما اول نشست آقای سام نوبخت و پیام حنیفی درباره خود انجمن، درباره این اتحادیه دانشجویی صحبت کردن. از ضرورتی که برای ایجاد این انجمن هست به اونها اشاره کردن، اشاره به کمیته های مختلفی کردن، کمیته مانند کمیته زنان، کمیته همبستگی، کمیته فرهنگی. هر کدوم از این کمیته ها راهکارهای مختلفی رو در پیش میگیره که کمک کنه به انقلاب ملی ایرانیان. یک کمیته ای که دارن برای من قابل توجه بود، کمیته حمایت از آسیب دیدگان انقلاب ملی ایرانیان است که مسئول این کمیته اشکان خطیبی بازیگری که حالا خارج از کشور بعد داره، هم در زمینه تئاتر فعالیت میکنه، هم در زمینه مسائل حقوق بشر. این گونه میخوان این کمیته حمایت مالی، در واقع حمایت مالی هایی رو که جمع میکنه برای کسانی که آسیب دیدن توسط نیروهای جمهوری اسلامی، یک طوری بتونن به زندگی عادی خودشون در ایران برگردن. آقای حنیفی اشاره به ضرورت این که چرا این اتحادیه دانشجویی تشکیل شده، پل ارتباطی بین دانشجویان داخل و خارج باشه، طوری که بتونن با هم تعاملی داشته باشن، بتونن با هم همفکری داشته باشن، و اینکه چگونه میتوان به مردم ایران کمک کرد. تمام این نشست هایی که طی 5 ماه گذشته ایرانی های خارج از کشور گرفتن، اشاره به این داشتم که فقط بسنده به برگزاری تجمع نکردن، نشست های مختلفی رو برگزار کردن، سعی کردن با نمایندگان پارلمان کشورهای مختلف صحبت کنن، اونها رو دعوت کنن به چنین کنفرانس هایی. و آقای حنیفی هم اشاره به این کرد که یکی از کارهایی که این انجمن در واقع قراره در آینده انجام بده، ارتباط با نمایندگان پارلمان کشورهای مختلف هست تا بتونن از پارلمان ها همراه بشن، تا دولت های کشورهای مختلف رو همراه خودشون کنن. اما بحثی که از فقط مربوط به ایرانه و کمک به مردم ایران.
0: بسیار ممنون هستم همکارم مهران عباسیان از سوئد، و همچنان ممنون هستم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. در این قسمت من با شما خداحافظی میکنم، اما بخش های خبری با همکارانم ادامه دارد.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره‌ای در هفت آسمان ندارد. کارون ز چشم خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد.
3: یک یک دو یک دو سه چار پنج
4: الان صدا من داری؟
5: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
6: سه دو یک
7: بره بره، من صدا تو ندارم.
6: مرسی، من منتظرم.
8: 30 ثانیه رو به هم بکن.
6: بریم.
9: اومدم.
8: پس من شروع میکنم.
10: سلامی دوباره.
11: بغل سازمان ملل،
6: نیویورک،
12: بروکسل،
13: لس آنجلس،
6: کالگری،
14: برلین،
15: کنگره آمریکا،
16: بیروت،
17: تمام.
18: با ما بمانید.
19: ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیده اند که می توان به آن مفتخر بود.
20: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
21: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
22: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
23: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
24: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
25: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
26: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: اگر به کارهایی که تا الان انجام دادیم نگاه کنید، در صورتی که به توافق نهایی برسیم، تنگه هرمز دوباره باز میشه. ما عملا توان نظامی متعارف ایران رو نابود کردیم و در موقعیتی هستیم که میتونیم برنامه هسته‌ای ایران رو نه فقط در دوره این رئیس جمهور، بلکه در بلند مدت هم به طور جدی عقب بندازیم. این اتفاق خیلی خوبی برای مردم آمریکا است. هنوز به نقطه نهایی نرسیدیم، اما خیلی نزدیک هستیم و به تلاش ادامه میدیم.
1: آقای ترامپ در یک پیشنمایش از مصاحبهش با فاکس نیوز اعلام کردش که من میدونم که اهرم‌های فشار به اندازه کافی بر روی جمهوری اسلامی وجود داره و اگر این مذاکرات نخواد به اون نتیجه‌ای که من میخوام برسه گزینه نظامی باز خواهد گشتش. تقریبا عین این صحبت‌ها رو وزیر خزانه‌داری ایالات متحده هم امروز کردن به نوع دیگری. آقای بسنت برگشتن گفتن که صبر ما حدی داره و اگر از اون حدش بگذره گزینه نظامی باز خواهد گشتش. آقای جی دی ونس اما گفتن که بسیار به مذاکرات خوشبین هستند، با اینکه مسئله غنی‌سازی اورانیوم و این اورانیوم های غنی شده هنوز حل نشده، اما امید دارن که این مذاکرات به جایی برسه. تمام مجموعه هایی که الان در خبرها ما داریم میبینیم به این سمت داره میره که با اینکه دارن امید میدن به اینکه مذاکرات داره به خوبی پیش میره، ممکن استش که هر لحظه اعلام حداقل یک آتش بس 30 روزه یا 60 روزه یا تمدیدش، یا اینکه برن توی این مدت یک بازه 60 روزه یا 30 روزه بعد راجع به مسائل هسته یه جمهوری اسلامی بخوان صحبت بکنن مطرح میشه. همزمان داره اهرم فشار مسئله نظامی هم میاد. این فقط یک طرف هم نبوده، اونور هم سپاه پاسداران داره اعلام میکنه که ما حتی موشکایی رو اومدیم شلیک کردیم از جنوب ایران به نشانه هشدار که میتوانیم از خودمون دفاع بکنیم. کشورهای منطقه هم اهرم های مشابهی رو داشتن. کویت بارها و بارها از کشورها خواسته بعد از این حملات منتسب به جمهوری اسلامی که بیان و محکوم بکنن عملیاتی که جمهوری اسلامی انجام داده. بنابراین همین جوری که داره بسیار خوشبینانه این مذاکرات پیش میره، بسیار از نشریات دارن گمان زنی میکنن، میگن که این بندها داخلش هستش. اما این نکته رو نباید ازش غافل شد که اون دو شرط اصلی که یک شرطش از سمت جمهوری اسلامی است و شرط دیگه از سمت ایالات متحده. جمهوری اسلامی بسیار اصرار داره بر این که اول تکلیف دارایی های بلوکه شدهش مشخص بشه، اصرار داره که اون دارایی ها آزاد بشن و بعد هم سازوکاری تعیین بشه که به چه شکلی در ادامه میخوان برای جمهوری اسلامی آزاد بکنن. از سوی دیگه طرف آمریکایی است که میگه ما بعد اول بدونیم برنامه هسته‌ای شما به چه شکلیه، برنامه اورانیوم های غنی شده شما به چه شکلی هستش. خود وال استریت ژورنال هم اومده در گزارشش گفته طرف آمریکایی میترسه که بیاد این تحریم ها رو برداره یا بخشی از دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی بهش بده و بعد اسلامی ببره این رو در یک فاز به قول معروف فرسایشی که استادم هست در اون جمهوری اسلامی و بعد اصلا امکان نظامی رو از ایالات متحده بگیره. بنابراین ما یک گره حساسی است این وسط بین این دو خواسته که باید ببینیم چه اتفاقی روش خواهد افتاد نهایتاً.
2: جنگ در ایران پرسش‌های بنیادینی رو درباره ظهور نظم جدید در منطقه خاورمیانه برانگیخته. در حالی که همه نگاه‌ها به تصمیم بعدی ترامپ در نبرد با جمهوری اسلامی دوخته شده، ما شاهد شکل‌گیری نظم ژئوپلیتیکی نوین هستیم. نظمی که به نتیجه جنگ با رژیم و به انتخاب‌های راهبردی آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی بستگی داره. اون چه قطعی به نظر میرسه اینه که با حذف علی خامنه‌ای و افول رژیم جمهوری اسلامی، چهره خاورمیانه برای همیشه تغییر کرده. ولی این تغییر آیا به معنای برقراری صلح یا تشدید رقابت بین بازیگران منطقه‌ای؟ نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو روزهای ابتدایی جنگ به ما از تغییر چهره خاورمیانه گفته بود.
3: در دومین روز از جنگ طلوع شیران به شما وعده دادم که چهره خاورمیانه را تغییر خواهیم داد. این کار را در عملیات غرش شیران انجام دادیم و اکنون با شدت بیشتری در حال انجام آن هستیم. صبح امروز در یک حمله غافلگیرانه و قدرتمند، مرکز فرماندهی حاکم مستبد خامنه‌ای در قلب تهران هدف قرار گرفت. طی 3.5 دهه این مستبد خونریز ترور را به سراسر جهان صادر کرده و بیوقفه برای نابودی اسرائیل تراش کرده است. این طرح دیگر وجود ندارد.
2: این در حالیه که آمریکا در حال بازتنظیم موقعیت خود در خاورمیانه و در قبال بازگران منطقه است. در سند استراتژی دفاع ملی آمریکا که ژانویه امسال از سوی وزارت جنگ منتشر شد، اومده که اسرائیل یک متحد نمونه برای آمریکاست و الان این فرصت کمک به شرکا فراهم شده تا اونها سهم بیشتری در دفاع از خود ایفا کنند. به بیان دیگه، راهبرد جدید آمریکا بر واگذاری مسئولیت اصلی بازدارندگی و دفاع در برابر جمهوری اسلامی به متحدان منطقه تأکید داره و این از ویژگی‌های نظم نوین هست. بیایید نگاهی کنیم به منطقه در بطن طوفان نظم نوین. این مجموعه امنیتی خاورمیانه است که دارای 3 زیرمجموعه امنیتیه. زیرمجموعه امنیتی خلیج فارس، حالا متشکل از کشورهای عربی بیشتر شورای همکاری خلیج فارس، زیرمجموعه امنیتی لوانت یا شام متشکل از لبنان، سوریه و حتی خود اسرائیل و مغرب، زیرمجموعه امنیتی مغرب. جنگ در منطقه باعث شده این زیرمجموعه‌های امنیتی مجزا نباشن و هر تحولی در یک مجموعه امنیتی روی بقیه تاثیرگذاری بکنه و اینها بی ارتباط با هم نیستن. امنیت در کل مجموعه به دورنمای روابط عربستان سعودی و اسرائیل و ایران بستگی داره. بماند که یک رقابت ژئوپلیتیکی نفسگیری هم بین آمریکا، روسیه، چین برقراره، رقابتی که درون آمریکا میخواد پیروز بشه تا به مهار چین در ایندو پاسیفیک بپردازه. به موازات اینها، اتفاقی که رخ داده اینه که اسرائیل به دلیل موفقیت در تضعیف تهدیدهای پیرامونی و دوردست از لبنان گرفته تا یمن و ایران تونسته به موقعیت برتر برسه و الان با این پنجره فرصت تاریخی روبروست که در دوره ترامپ با حذف جمهوری اسلامی خودش رو به قدرت مسلط هژمونیک منطقه‌ای بدل کنه، قدرتی که میتونه آمریکا رو متقاعد به برون سپاری نظم منطقه‌ای به اسرائیل و دیگر شرکای منطقه‌ای بکنه، یه نظمی به وجود بیاد تا آمریکا با پیشبرد توافقات ابراهیم بتونه به مقابله مؤثر با تهدیدهای روسیه و به خصوص چین تمرکز کنه. موقعیت اسرائیل برآمده از یک رونده، روندی که قبل از جنگ شروع شد، زمانی که 4 بلوک یا قطب اصلی وجود داشت، یعنی جمهوری اسلامی، ترکیه، اسرائیل و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس. بعد از 7 اکتبر اسرائیل بست ژئوپلیتیک پیدا کرد، قدرتش بیشتر شد و جمهوری اسلامی به تدریج از معادلات حذف شد. بعد از 7 اکتبر و 2 دوره جنگ اخیر ما شاهد یک بلوک جدیدیم، بلوک عربستان و پاکستان، مصر و ترکیه، که به نظر میرسه همون بلوک عربستان، پاکستان، ترکیه و مصر، امارات بحرین و اسرائیل که در چارچوب توافقات ابراهیم است، با ادامه روند و با تغییر رژیم در ایران اسرائیل میتونه به قدرت هژمونیک تبدیل بشه. این بلوک جدیدی که اشاره کردم همینجا، این لزوما حامی رژیم جمهوری اسلامی نیست، ولی نمیخواد زیر تسلط اسرائیل به نظر باشه. یه اتفاق دیگه‌ای که در سایه جنگ رخ داده این بود که کشورهای عربی عمده منطقه به عنوان یک بلوک متحد به صورت واحد و یک پارچه به رژیم واکنش نظامی نشون ندادن. به طور مثال عربستان در ابتدا از حملات حمایت کرد، ولی در ادامه به تدریج به سمت گزینه دیپلماسی چرخش کرد. حملات عربستان به شبه نظامیان رژیم در عراق و خود رژیم در ایران صورت گرفت، ولی خیلی محدود بود. امارات خیلی مواضع صریح و روشنی رو اتخاذ کرد، شاید بشه گفت تهاجمی ترین مواضع رو اتخاذ کرد، چرا که با بیشترین حملات روبرو شد و امارات هم اوایل آوریل به پالایشگاه نفت در لاوان ایران حمله کرد. قطر و کویت اما و حالا عمان غالبا خیشتنداری کردن و محافظه‌کانه تر برخورد کردن. در این میان اما اون چه کمتر مورد توجه قرار گرفته، بروز نوعی شکاف و رقابت نوظهور بین عربستان سعودی و امارات است که دورنمای نظم منطقه‌ای رو با پیچیدگی‌های روبرو کرده. مثلا امارات و عربستان در یمن و شاخ آفریقا و سودان و اریتره و جیبوتی درگیر رقابت ژئوپلیتیکی هستند. تصمیم اخیر امارات برای خروج از اوپک، اونم بعد از 60 سال، نشان دهنده تلاش امارات متحده برای حفظ استقلال راهبردی و خروج از زیر سایه عربستان سعودی بود. عربستان سعودی و امارات در قبال اسرائیل و توافقات ابراهیم هم مواضع کاملا همسو و یکسان ندارند. شاید حس بیم عربستان سعودی نسبت به هژمونی اسرائیل رو ما در یادداشت ترکی الفیصل، رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی عربستان سعودی ببینیم که این مقام سابق سعودی در همین امسال در عرب نیوز نوشت جمهوری اسلامی و دیگران میخواستن ما رو به ورطه نابودی بکشونن. اگر نقشه اسرائیل به گفته او نتیجه میداد و موفق میشد، اسرائیل میتونست اراده خودش رو به منطقه تحمیل کنه و به تنها بازیگر مسلط در پیرامون ما بدل بشه. همونطور که میبینیم ما با افول جمهوری اسلامی و با خیزش ژئوپلیتیک اسرائیل و با توجه به حملات رژیم به کشورهای منطقه از جمله امارات متحده، میبینیم که امارات بیشتر از هر کشور عربی منطقه به دنبال ادغام در نظم نوین با محوریت توافق ابراهیمه، در حالی که عربستان سعودی نسبت به پیوستن به پیمان ابراهیم یه سری ملاحظات بیشتری داره و معماری نظم نوین رو میخواد که به اسرائیل و هژمونی این کشور وابسته و متکی نباشه. ریاض بیشتر خواهان نظم درونزای منطقه متوازنه که در اون جمهوری اسلامی مهار شده هم میتونه قابل پذیرش باشه. طوفان نظم نوین خاورمیانه و به ویژه ایران رو در نوردیده. عواملی چون نتیجه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، سرانجام رقابت عربستان سعودی و امارات متحده عربی تعیین خواهد کرد که از درون این آشوب بزرگ چه نظمی متولد خواهد شد. چنانچه در ایران تغییر رژیم به معنای واقعی رخ بده، اسرائیل قدرت مسلط خواهد شد. اسرائیل میکوشه عربستان و امارات رو با خودش همسو بکنه در این نظم نوین. الان منطقه به ویژه عربستان با دو گزینه روبرو هستند: یا باید هژمونی اسرائیل در چارچوب نظم نوین بپذیرن، یا اینکه به جمهوری اسلامی تبدیل شده با تهدیدهای مهار شده تن بدن. برنده های نظم نوین مشخصن، بازنده اما حتما جمهوری اسلامی است.

کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن، داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.

ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختن سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده. به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی ها همچنان می توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.

0: روز پنجشنبه کاخ سفید در تاییدیه اختصاصی برای ایران اینترنشنال اخبار مربوط به اینکه جمهوری اسلامی یادداشت تفاهم رو نهایی کرده و تاییدیه های لازم رو هم دریافت کرده و آماده امضاست رو تایید کردند و همچنین گفتند که همچنان آقای ترامپ تصمیم نهایی رو برای امضا نگرفته و به مذاکره کنندگان گفته که چند روزی زمان لازم داره تا در رابطه با این یادداشت تفاهم فکر بکنه. در روز پنجشنبه وبسایت خبری اکسیوس در گزارش اختصاصی به نقل از دو مقام آمریکایی و یک مقام در خاورمیانه اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی در روز سه‌شنبه متن یادداشت و تفاهم را با ایالات متحده نهایی کرده بوده. مذاکره کنندگان از هر دو طرف به این نتیجه رسیدند که ختم مذاکرات را اعلام بکنند. مذاکرات به نتیجه رسیده به زعم آنها و به یک تفاهم رسیدند. اون رو در اختیار رهبران خودشون قرار دادند. اکسیوس مدعی است که جمهوری اسلامی بعد از مدتی روشن نیست آیا ساعت یا روز برگشته و به ایالات متحده گفته که تاییدیه های لازم از سران رو داره و آماده امضاست و مذاکره کنندگان آمریکایی هم این رو در اختیار آقای ترامپ قرار دادند. رسانه های اسرائیلی مدعی هستند که از سمت جمهوری اسلامی مجتبی خامنه ای بر فرض زنده بودن هنوز این یادداشت تفاهم رو امضا نکرده و به همین خاطر که آقای ترامپ هم امضا نکرده. یک مقام ارشد در منطقه هم در صحبت‌های خودش گفته که ناامیده و ناامید کننده است که طرفین بعد از اینکه چند روز پیش به یک تفاهم رسیدند در اعلام و نهایی کردنش تعلل کردند و این کار رو انجام ندادند. در روزهای گذشته چندین بار آقای روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود که ممکنه تا ساعات آینده اتفاقاتی بیفته، اخباری وجود داشته باشه و آقای ترامپ بخواد بحث نهایی شدن یادداشت تفاهم رو اعلام بکنه. همچنین در گزارش اکسیوس آمده که در 30 روز ابتدایی جمهوری اسلامی باید از تنگه هرمز مین روبی کنه، به کشتی‌ها و تانکرها اجازه عبور بده و در طرف مقابل ایالات متحده هم به شکل تدریجی همگام با اقدامات جمهوری اسلامی محاصره دریایی رو برخواهد داشت. بحث‌های مربوط به هسته‌ای، مشخصا تکلیف اورانیوم مدفون، تعیین تکلیف کردن اون بعد از این اقدامات و بازگشایی ترابری در خلیج فارس، تنگه هرمز و خلیج عمان اتفاق خواهد افتاد.
1: تقریبا 2000 کشتی منتظر خروج از خلیج فارس هستند و فکر می‌کنم بازار نفت در سوی دیگر این بحران به خوبی تامین خواهد شد و ممکن است شاهد کاهش بسیار سریع قیمت‌ها باشیم. دیدیم که امارات متحده عربی از اوپک خارج شد. بنابراین انتظار دارم در ادامه قیمت بنزین هم کاهش پیدا کند. تیم‌ها مدام در رفت آمد و مذاکره بودند و رئیس جمهور ترامپ کاملاً روشن کرده است. او در نشست کابینه درباره این موضوع صحبت کرد و گفت که چند خط قرمز دارد. ایران باید اورانیوم با غنای بالای خود را تحویل دهد. نباید به دنبال سلاح هسته‌ای باشد و درباره تنگه هرمز در پاسخ به سوال شما عبور و مرور باید آزاد باشد و کشتیرانی باید مانند گذشته باز بماند. بنابراین او قرار نیست توافق بدی را بپذیرد. او می‌خواهد توافقی عالی برای مردم آمریکا رقم بزند.
2: در سه هفته اول پس از آتش بس مشخصا هر دو طرف موضع کاملا سختی رو اعلام کردن و اعلام کردن که از خطوط قرمزشون به هیچ وجه تخطی نخواهند کرد. با وجود اینکه حتی آقای جی دی ونس و هیئت آمریکایی رفتن اونجا، جمهوری اسلامی یک کاروان هیئت دیپلماتیک فرستاد و 21 ساعت هم مذاکره کردند، به نتیجه نرسیدن. دقیقاً به خاطر اینکه هیچ کدوم از دو طرف حاضر نبودن که از خطوط قرمزشون بگذرن و در واقع اون ماراتون دیپلماتیک تبدیل به یک زورآزمایی شد. اونچه که پرزیدنت ترامپ انجام داد برای اینکه جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنه که باید اگر آمریکایی‌ها یک حاضر بشن یک تخفیف‌هایی بدن و نزدیک‌تر بشن به برخی خواسته‌های جمهوری اسلامی، باید هر گونه شک و شبهه‌ای رو برطرف بکنن که ایالات متحده آمریکا توانایی این رو نداره که از نظر اقتصادی طاقت قیمت بالای نفت رو بیاره. و به نظر من میرسه که این طاقت و تاب‌آوری که آمریکایی‌ها نشون دادن تا حدودی باعث شدش که جمهوری اسلامی یک مقداری از اون سرسختی پایین بیاد، ولی انگیزه هایی هم که آمریکایی ها مثل هویج در برابر جمهوری اسلامی قرار دادن به جای چماق، اون هم تأثیر داشت، مثل اینکه برای مثال 6 تا 12 میلیارد دلار جمهوری اسلامی بتونه بگیره، که البته این شرایط خاصی داره گرفتن این پول و خرج کردن این پول. و یک نکته دیگه هم این هستش که آمریکایی ها نشون دادن که حاضرن در واقع اون جایی که لازم هست به صورت هدفمند شیطنت جمهوری اسلامی رو پاسخ بدن. تو این دو روز گذشته ضرباتی که آمریکایی‌ها زدن رو دیدیم، ولی در این حال کماکان حاضرن به مذاکره ادامه بدن و حتی به تدریج و به صورت فاز بندی شده محاصره دریایی رو کمتر بکنن. بنابراین به نظر من میرسه که اونچه که باعث شده بیش از هر چیز طرف ایرانی یه مقداری کوتاه بیاد این انگیزه مالی بوده، به علاوه اینکه اختلال در تنگه هرمز مثل شمشیر دولبه علیه طرف جمهوری اسلامی رفتار کرده.
3: برآوردهای تازه نشون میدن که چه بسته شدن تنگه هرمز توسط خود جمهوری اسلامی و بعد البته ایالات متحده، همینطور تغییر محسوس مصرف انرژی و نحوه مصرف انرژی در چین و جایگزینای ناکارآمد فروش نفت توسط جمهوری اسلامی حالا به چین، کلن یک به اصطلاح دارن ظاهرا به سقوط یا به سقوط کامل، سقوط آزاد درآمدهای نفتی ایران ختم میشن. این گزارش در واقع تصویر بسیار تیره ای از آینده اقتصاد و درآمد مده حالا به جزءاً جمهوری اسلامی و کلاً ایران و مردم ایران نشون میدن. سه هفته پیش مثلا اینجا شروع میکنم، خاویر بلاستروتون نویس بلومبرگ یک گزارش خیلی مهمی داشت، میگفت پکن بدون کاهش ذخایر تجاری یا استفاده علنیش از ذخایر در واقع راهبردی یا استراتژیکش، اونقدر واردات نفت رو پایین آورده که اصلا عرضه مازاد نفت رو روانه بازارهای جهانی کرده. اگه اون موقع میگفتن که خود ترامپ یه زمانی اومد گفت که نفت فکر کنیم خیلی گرانتر بشه، ولی این اتفاق نیفتاد. ظاهراً بخش از اون به خاطر اینکه اصلا عرضه در واقع مازاد نفت که چین نمیخرد وارد نمیخرید وارد بازارهای جهانی شد. دلایل مختلفی هم ذکر شده بود اون موقع، مثل استفاده از زغال سنگ در پالایشگاه که خب خیلی معروف است، خودروهای برقی که در چین افزایش محسوسی داشته، کاهش مصرف در خود چین، این حرفا. حالا یه گزارش تازه در بلومبرگ باز منتشر شده که واردات نفتی چین در حال رسیدن به کمترین میزان از زمان کرونا است، یعنی یک رقم کم سابقه، و نشانه هایی هم دیده میشه از افت پایدار تقاضا توسط چین. اساساً بخشی از خب رشد واردات نفت چین تو سال‌های گذشته به گفته بلومبرگ به خاطر خرید نفت ارزان ایران بوده که جمهوری اسلامی قاچاق می‌کرده، که حالا به خاطر بسته شدن هرمز عملاً تقاضای واقعی چین داره کم کم هویدا میشه. یعنی اصلا رقمی که چین تا به حال نفت می‌خریده و بخشی از اون بخش مهمی از اون نفت ایران بوده، واقعاً نفت واقعی مورد نیاز چین ظاهراً نیست. بلومبرگ به طور غیر مستقیم داره میگه که چطور مدل اقتصادی چین که تا حد زیادی روی نفت ارزان خب تحریمی ایران سوار شده بوده و جنگ جلوی اون رو گرفته، حالا در حال دگرگونیه. و خب حالا با بحران تنگه هرمز، بالا رفتن قیمت نفت و حمل و نقل و مشکلاتی که وجود داره، عملاً بازگشت چین حتی در صورت بهبود وضعیت خاورمیانه به گفته بلومبرگ، باز هم عملاً بازگشت چین به سیستم قبلی یا وضعیت قبلی قطعی نیست. همزمان این گزارش هم در دیپلمات منتشر شده به ناکارآمدی سیستم حمل و نقل ریلی، میگه عملاً جمهوری اسلامی رو آورده به حمل و نقل ریلی به نفت به چین، اما با در نظر گرفتن 70000 بشکه، حالا 70-80000 بشکه نفت در هر قطار، اصلا قابل مقایسه نیست با صادرات با کشتی که خب در ابر کشتی های ابر نفتکش های ایران تقریبا 2 میلیون بشکه نفت رو میتونستن هم بکنن. در نتیجه حتی این روش ها هم روش های ناکارآمدی هستن.
4: شکار محمد باقر الساعدی، شهروند دو تابعیتی ایرانی عراقی که خود را مانند پسر قاسم سلیمانی توصیف کرده و از مرتبطان قدیمی نیروی قدس سپاه پاسداران به شمار می رود، اکنون یکی از حساس‌ترین پرونده های امنیتی برای میلیشیاهای عراقی است. فردی که مقامات آمریکایی می گویند پس از یک عملیات پیچیده اطلاعاتی از ترکیه به آمریکا منتقل شده و اکنون قرار است دادگاهی شود. وزارت دادگستری آمریکا در تازه‌ترین بیانیه خود فاش کرده الساعدی، چهره وابسته به حزب الله عراق، در نزدیک به 20 حمله و اقدام تروریستی در اروپا و آمریکا نقش داشته و مستقیماً در عملیات‌های تروریستی برای حمله به منافع آمریکا و اسرائیل در سراسر جهان دخالت کرده است. بازداشت الساعدی اکنون موجی از نگرانی و سردرگمی را در میان فرماندهان گروه‌های مسلح عراقی برانگیخته. نگرانی از آغاز کارزار شکار رهبران گروه‌های مسلح از سوی واشنگتن. گرچه فضای داخلی حزب الله عراق همواره با محرمانگی شدید همراه بوده، اما منابع نزدیک به گروه‌های مسلح تایید کردند الساعدی ارتباط نزدیکی با تشکیلات نیروی قدس سپاه پاسداران داشته. خودش مدعی شده که پیش از کشته شدن قاسم سلیمانی بارها رانندگی او را بر عهده داشته است و با اسماعیل قانی، ابو مهدی مهندس و دیگر مقامات دیدار داشته. وزارت دادگستری آمریکا میگوید الساعدی اذعان کرده در محور موسوم به مقاومت مسئول رسانه، جنگ روانی و اطلاعات نظامی بوده است. منابعی نیز در گروه‌های مسلح تایید کردند او در دوران حکومت بشار اسد نیز رفت و آمد فعالی میان سوریه و لبنان داشته. گرچه بازداشت این رابطه مهم سپاه پاسداران با دیگر گروه‌های مقاومت درزی جدی به ساختار تشکیلاتی این شبه نظامیان وارد کرده، با این حال روز دوشنبه 18 می 2026 حزب الله عراق در بیانیه‌ای هر گونه ارتباط تشکیلاتی محمد باقر الساعدی با این گروه را تکذیب کرد. قرار است الساعدی در آمریکا محاکمه شود. محاکمه‌ای که ممکن است تنها به سرنوشت شخص او محدود نماند. ناظران عراقی میگویند اگر او وارد روند همکاری با نهادهای امنیتی آمریکا شود یا اطلاعات حساسی درباره شبکه‌های مالی، لوجستیکی و ارتباطات فرامرزی گروه‌های مسلح ارائه دهد، این پرونده میتواند به یکی از سنگین‌ترین ضربه‌های اطلاعاتی علیه ساختار گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در عراق و منطقه تبدیل شود.

آنی نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندو مپوشان هرگز. تو به آینه؟ نه، آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید. و اگر بغض، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد.

درود بر شما، بیننده یه حرف آخر هستید. اخبار حاکی از اینه که جمهوری اسلامی و امریکا ممکنه به یک توافق موقت دست پیدا کنن و بعدش بشینن ببینن میشه به یک توافق دائم رسید یا خیر. امشب در این برنامه به این خواهم پرداخت که آیا توافق بین ترامپی که ما میشناسیم و ورژن فعلی این رژیم اصولا امکان پذیره و این رفت و برگشت ها به جایی خواهد رسید یا ما دوباره شاهد افزایش تنش خواهیم بود. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. اول برنامه بگم بسیار خوشحالم در این دو سه روز گذشته هزاران پیام از شما دریافت کردم از داخل ایران که بعد از نزدیک به 3 ماه تونستید به فضای مجازی برگردید. خیلی خوشحالم که این ارتباط مستقیم دوباره برقرار شده. امیدوارم که حرف آخر رو در این مدت از دست نداده باشید. صحبت‌های بسیار مهمی در این 8-9 هفته گذشته مطرح کردیم در این برنامه. این هفته هم خب طبیعتاً راجع به همین توافق موقت و تنگه هرمز هست این اپیزود و اینکه بعدش قرار 30 تا 60 روز مذاکره کنن به کجا برسن. اتفاقاً بخش زیادی از پیام هایی که شما میفرستادید بعد از یه چاق سلامتی این بود که قراره چی بشه و بدبخت شدیم از این حرفا یا نه. ببینید دوستان، بهتر اتفاقاً این قسمت رو با کنفرانس خبری ترامپ شروع بکنیم. پریروز در جلسه کابینه که صحبت های مهمی درش مطرح کرد، من فکر میکنم که بخش زیادی از این فضا سازی های رسانه‌ای رو ما یه مقدار باید ازش فاصله بگیریم و بپردازیم به بطن اخبار. اولین موضوع اینه که علارغم اخباری که مطرح شده، ترامپ گفت خیلی از روند مذاکراتی که در جریانه حتی برای همین توافق موقت راضی نیست. گوش بدید این تیکر رو.
1: جمهوری اسلامی خیلی جدی دنبال اینه که به توافق برسه. واقعا خیلی میخوان که یه توافق انجام بشه، ولی تا این لحظه هنوز نتونستن به اون نقطه برسن. ما از وضعیت فعلی مذاکرات راضی نیستیم، اما در نهایت راضی خواهیم شد، یا از طریق رسیدن به توافق یا اینکه مجبور میشیم کارو یک بار برای همیشه تموم کنیم.
0: خب در ادبیات سیاسی، حتی در کیس یک سیاستمدار عجیبی با کاراکتر ترامپ، شما اگه به توافق نزدیک باشی و مراحل آخر حصول یک دیل باشه به اصطلاح، نمیای در رسانه‌ها بگی که اینها یا با ما به یک دیلی میرسن یا کار رو تموم میکنیم و وی فینیشد جاب. و از این صحبت ها وایبی که من از حرفای ترامپ گرفتم و از لحنش به نظر نمیاد که توافق قطعاً حاصل شده باشه یا به مراحل قطعی رسیده باشه یا به چیزی بیشتر از همون توافق موقت در نهایت برسن. در همین جلسه کنارش مارکو روبیو نشسته بود، وزیر خارجه‌اش، که اون هم خیلی 50-50 صحبت میکنه. گفت در مذاکرات پیشرفته حاصل شده، اما خطاب به ترامپ گفت پرزیدنت آپشن های دیگری هم داره. این تیکر رو هم گوش بدید.
2: فکر میکنم یه مقدار پیشرفت حاصل شده و علاقه برای رسیدن به نتیجه وجود داره. حالا باید توی چند ساعت و چند روز آینده ببینیم آیا این پیشرفت میتونه ادامه پیدا کنه یا نه. فقط میخوام به همه یادآوری کنم آقای رئیس جمهور، شما این رو خوب میدونید، اگر این مسیر جواب نده گزینه دیگر هم در اختیار دارید.
0: خب این از اظهار نظرهای علنی. حالا یکی از مهمترین مسائلی که به نظر من مطرحه در این حوزه و کمتر در اخبار بهش توجه شده، صحبتیه که ترامپ به PBS کرده راجع به ذخایر اورانیوم. مشخصا خبرنگار ازش سوال کرده که آیا سانکشن ریلیف یا کاهش سطح تحریم‌ها خواهیم داشت در ازای اینکه رژیم بخواد ذخایر اورانیومش رو تحویل بده. ترامپ قاطع به این جواب گفت خیر، هیچ سانکشن ریلیفی در کار نخواهد بود. و ما می‌دونیم دوستان این ذخایر اورانیوم یکی از معدود کارت‌های باقی مونده برای جمهوری اسلامی در

0: مقابل امریکاست که داره ازش استفاده میکنه. چجور میشه که ما انتظار داشته باشیم این بخواد 400 خوردی کیلوگرم اورانیوم بده، یعنی آخوندا، ترامپ هم بگه من یک قرون کف دستتون بابتش نمیگذارم، بعد اینها بیان بگن چشم اورانیوم خدمت شما. این یکی از گیرهای اصلی داستانه به نظر من، البته بیشتر مربوط میشه به بعد از این توافق موقت، چون قرار شده یه توافق موقتی بکنن بعدش بنشینن سر مسئله اتمی و موضوعات کلانتر با هم صحبت بکنن دیگه. در اخبار دیدید در اون مهلت 30 تا 60 روزه. حالا در حال حاضر وایبی که از اظهارات مختلف میشه گرفت اینه که ممکنه به یک توافق موقت برسن. مشخصا CNN گفته که این توافق داره حاصل میشه و شامل تمدید آتش بس هست و باز شدن موقت تنگه هرمز، از اون ور هم رفع موقت سره امریکا، احتمال اینکه بهش برسن هست. آکسیوس گفته طرف رژیم در تهران حاضر امضا بکنه و امریکا گفته چند روز زمان میخواد. اسوسییتد پرس هم همین رو گفته. البته منابع اسرائیلی گفتن که داستان به این سادگی هم نیست، فقط منتظر تصمیم ترامپ هم نیستن. در تهران عراقچی و قالیباف و بقیه رفتن یه صحبتای با امریکایی‌ها کردن، ولی مجتبی هنوز تاییدیه نهایی رو نداده. یعنی در ایران هم هنوز گیرهایی وجود داره برای همین توافق موقتی که خیلی‌ها میگن حاصل خواهد شد. به هر حال ترامپ دیگه اگرم بشه، من هفته پیش که صحبت میکردم واقعا یه همچین چیزی رو انتظار نداشتم. ما در روز شمار آغاز دوباره حملات بودیم، اما دوستان در همین توافق موقتی هم که به هر حال مطرح شده در خبرها کلی من شک و تردید دارم، چون همین هم یکی دو تا گیر اساسی داره. اولیش سر کنترل تنگه هرمز هست. رژیم مدعی امریکایی ها قبول کردن که تنگه باز بشه ولی تحت مدیریت جمهوری اسلامی و با کمک عمان. ترامپ گفته خیلی معذرت میخوام زر زدن، عمان هم بخواد حرف حسابی بزنه مادرشون رو به عزاشون میشونه. واقعا یه چیزی تو همین مایه ها گفته، گوش بدید.
1: جمهوری اسلامی میخواد کنترل تنگه هرمز رو در اختیار داشته باشه. آیا شما با یک توافق کوتاه مدت که اجازه بده جمهوری اسلامی عمان کنترل تنگه رو به دست بگیرن موافق هستید و آیا آنها باید بلافاصله تنگه رو باز کنن یا ممکن است این روند به مرور زمان انجام بشه؟
2: نه، تنگه باید برای همه باز باشه. این یه مسیر بین المللیه.
1: چه کسی اون رو کنترل میکنه؟
2: این موضوع مربوط به قوانین و نظم بین المللی است. هیچ کس قرار نیست کنترلش رو در دست بگیره. ما مراقبش خواهیم بود. نظارت میکنیم ولی هیچ کس مالک یا کنترل کننده اون نخواهد بود. این بخشی از مذاکراتی است که داریم. اونا دوست دارن کنترلش رو در اختیار بگیرن، اما هیچ کس قرار نیست کنترلش کنه. این یک آبراه بین المللی است. عمان هم مثل بقیه رفتار خواهد کرد و اگر لازم باشه اونا رو هم نابود میکنیم. عمانی‌ها اینو میفهمن، مشکلی پیش نمیاد.
0: گیر بعدی سر پول نقدی هست که رژیم میخواد. اولا که صدا سیما میگه 300 میلیارد دلار آخوندها غرامت میخوان. شاید فکر کنید که جوک هست اما واقعیه. این تیکر رو هم گوش بدید.
3: گفته می شود شروط ایران برای توافق احتمالی با آمریکا در مرحله نخست به این شرح است: پایان دائمی جنگ در تمامی جبهه ها، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه پیرامون ایران، تعهد آمریکا به عدم مداخله در امور داخلی ایران، لغو جامعه تحریم ها، آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده، پرداخت غرامت برای بازسازی به ارزش حداقل 300 میلیارد دلار و مدیریت ترددهای دریایی در قبال انجام این تعهدات از سوی آمریکا. ایران هم ملزم به اقدام خواهد شد.
0: واقعا خودشون هم خندهشون نمیگیره، جالبه. در خبرها اومده که دزد بزرگ قالیباف و رفقاش که به دوحه سفر کرده بودن این هفته گفتن که تا امریکا 24 میلیارد دلار در مرحله اول آزاد نکنه رژیم توافق موقت رو هم امضا نخواهد کرد. همینجا بیستیم. دوستان من بعید میدونم ترامپ که همیشه یک آدمی مثل اوباما رو مسخره میکرد که پول کش گذاشته تو هواپیما و بانک‌های مریلند رو خالی کرده فرستاده برای آخوند و اینها، این ترامپ الان بیاد 24 میلیارد دلار دارایی‌های ایران رو آزاد کنه بفرسته تو جیب رژیم. ترامپ رو میشناسیم، بیزنسمنه. این آدم فکر نمی کنم 100 دلار در زندگیش بدون حساب کتاب به حتی پسرش پول تو جیبی برای مدرسه داده باشه. به قول گفتنی به پشه خون میده کارت خون میگیره. 24 میلیارد دلار بده به یه حکومتی که الان میدونه که به خونش هم تشنن، رهبرشون رو زده خونسا کرده، رهبر جدیدشون هم شلوپل کرده، از ریخت و قیافه انداخته. از اون ور اتفاقاتی که در همون جنگ 12 روزه بگیر تا این جنگ اخیر افتاده، به همین راحتی 24 میلیارد دلار بده بگه خیلی ممنون از لطفی که کردید، تنگه هرمز رو دارید باز میکنید، بین خدمت شما. اینا هم بدن حزب الله و حوثی‌ها رو تقویت کنن و برنامه موشکیشون و روز از نو روزی از نو، همه چی برگرده به قبل هفته اکتبر. این حرف من نیست، خود امریکایی‌ها هم در جریان ذات کثیف اینها هستن و به خاطر اینکه در جریانن من میگم بعید به نظر من که به این راحتی اینها پول نقد حداقل به رژیم بدن. نمونش خود مارکو روبیو که این هفته در هند صحبت می‌کرد رو گوش بدید چی گفته.
4: جمهوری اسلامی روی اقتصاد ایران سرمایه گذاری نمی کنه، ترجیح میده روی حزب الله سرمایه گذاری کنه، ترجیح میده روی قاتلان متجاوزان حماس سرمایه گذاری کنه به جای اینکه برای مردم خودش هزینه کنه. این چیزیه که جمهوری اسلامی روی اون سرمایه گذاری میکنه. این همون چیزیه که دنیا و شما باید دربارش از من سوال کنید. بی بی سی باید این موضوع رو پوشش بده. رسانه‌های دیگه هم باید درباره این صحبت کنن که این افراد در جمهوری اسلامی چقدر شرور هستن و چه آسیبی به مردم سراسر جهان زدن.
0: خب لحنش رو شنیدید. من به شخصه فکر نکنم این اتفاق بیفته و این موضوع یکی از گره‌های حتی همین توافق موقت خواهد بود. برای همینه که میگم باید مقدار خارج از این جو رسانه‌ای بهش نگاه دقیق‌تری داشته باشیم. نمیگم توافق موقت قطعا نمیشه، ولی اینها گیرهایی هست که جمهوری اسلامی سرش باید به نظر من کوتاه بیاد. امریکا بعیده که کوتاه بیاد، به خصوص در مورد دوم، یعنی دادن پول به آخوندها. اسرائیل به نظر من احتمالش بسیار پایین هست که کوتاه بیاد. خب چی شد؟ از اینجا به این نتیجه میرسیم. این مزخرفاتی که در صدا و سیما پخش کردن راجع به مفاد توافق خیلی محلی از اعراب در این رایزنی ها نداره. کما اینکه خود کاخ سفید همین گزارش مزخرف صدا و سیما رو تکذیب کرده. احتمالاً میخوان این دروغ ها رو بفروشن به این ارزشی های احمق در خیابون که برای اینها حمالی مجانی میکنن تو این 3-4 ماه گذشته، که اگه یه روز توافق کردن هم بگن که شرافتمندانه بوده ارباع امواتشون. اما برگردیم به این داستان توافق موقت دوستان که صحبتش رو میکنیم. این که از هفته پیش که همه ما منتظر بودیم که کی عملیات نظامی دوباره شروع میشه، چی شد که یه دفعه حرف توافق شد؟ ببینید، یک رویداد مهمی که به نظر من باید به عنوان نشونه در نظر بگیریم سفر دونالد ترامپ به چین هست. همه این داستان توافق موقت و اینکه رژیم رضایت داده که تنگه هرمز رو باز کنه، حداقل حرفش رو میزنه، دقیقاً بعد از بازگشت ترامپ از پکن و بلافاصله بعد از سفر پوتین به چین هست و ملاقاتش با شی جین پینگ. به نظر من اینها بی ربط به این اتفاقاتی که در جریان نیست و اینکه چقدر امریکا بتونه از نفوذ پکن استفاده بکنه این وسط که این توافق موقت حداقل به جایی برسه، به نظر من در همین چند روز آینده ما متوجهش خواهیم شد. یک موضوع مهمی هم که گیر پیدا خواهد کرد حتی در همین توافق موقت یا بعدش در اون مذاکرات برای رسیدن به توافق جامع، مسئله لبنان هست دوستان. این هفته خیلی در خبرها نمیاد، این هفته تصاویرش رو اگه اتاق فرمان پخش بکنه، بله این حملات همین 3-4 روز اخیر، بله داریم میبینیم حملات همین 3-4 روز اخیر ارتش اسرائیل هست به جنوب لبنان و مناطق دیگه علیه مواضع تروریست های حزب الله. شما چنین سطحی از حملات رو که ما الان داریم میبینیم نمیتونی بگی که تصادفی هست، اونم زمانی که جمهوری اسلامی در آستانه توافق موقت با امریکا یکی از شروط مهمش اینه که هر گونه آتش بسی باید شامل لبنان و حزب الله هم بشه. صحبت های بی بی نتانیاهو رو گوش بدید راجع به همین موضوع لبنان و هم طور تهدیدهایی که کلا در منطقه علیه اسرائیل مطرحه. برمیگردیم.
5: با دستور من و وزیر دفاع همراه با رئیس ستاد ارتش، ما عملیاتمون در لبنان رو عمیق‌تر می‌کنیم. ارتش اسرائیل با نیروهای گسترده در منطقه فعالیت می‌کنه و مناطق استراتژیک رو در اختیار می‌گیره. ما نوار امنیتی رو تقویت می‌کنیم تا از شهرک‌های شمالی محافظت کنیم.
0: خب مقامات دیگه هم اینجا در اسرائیل همین رو میگن، فرمانده ارتش و بقیه، همشون صحبتاشون مشابه بی بی هست. این هفته ترامپ و نتانیاهو با هم گفتگوی تلفنی مفصلی هم داشتن. ترامپ تاکید کرد روی اینکه اسرائیل حق داره از خودش دفاع بکنه و راجع به این حملات دوستان به نظر من دو سناریو بیشتر براش نمیشه متصور بود. همین موضوع لبنان رو میگم، یا اینکه اسرائیل و امریکا خواسته جمهوری اسلامی مبنی بر توقف حملات در جبهه‌های دیگر جنگ رو دایورت کردن و اصلا نمیخوان جدی بگیرن، یا اینکه این توافق موقت نزدیکه، حالا اونجور که از پشت پرده بعضی خبرها میاد بیرون، و اسرائیل میخواد از فرصت باقی مونده تا امضا شدن توافق موقت استفاده کنه که در دوران اون مذاکرات 30-60 روزه حزب الله نتونه خطری در شمال اسرائیل ایجاد بکنه. من به نظرم سناریوی اول درست است، یعنی مسئله لبنان و این تهدیدهای امنیتی علیه موجودیت اسرائیل در مرزهاش و اینها چیزی نیست که اسرائیلی ها حتی به حرف امریکایی ها هم گوش بدن. سابقه تاریخی هم زیاد داره. بخوام این بخش رو جمع‌بندی بکنم، خیلی من این وایب رو نمیگیرم که ما به سمت یک توافق جامع داریم حرکت میکنیم. یک مسئله دیگه هم دقت کنید، در داخل ایران اصلا چرا این موضوع توافق همین موقت در خود جمهوری اسلامی هی داره پروموت میشه و سعی میکنن به قول گفتنی با پروپاگاندا این رو به مردم بفروشن؟ دوستان به خاطر اینکه به شدت وضعیت فلاکت باری دارن. قیمت ها رو خود شما بهتر از من در جریانش هستید، دیگه از مرغ و گوشت گذشته اسنک های ساده مثل چیپس و پفک و بستنی الان تبدیل به کالای لاکچری شده به قول انگلیسی ها. قیمت ها روزانه و ساعتی داره بالا میره، متوسط دیگه تقریبا وجود نداره به خاطر فرسودگی زیرساخت‌ها. آمار رسمی وزارت نفت میگه تولید بنزین رسیده به 100 میلیون لیتر ولی مصرف روزانه به بیش از 125 میلیون لیتر رسیده، یعنی 25 میلیون لیتر ناترازی. وضعیت به قدری اضطراری شده که از همین هفته طرح ثبت کد ملی برای دریافت بنزین آزاد رو توی جایگاه‌ها کلید زدن. کمیسیون انرژی طویله مجلس گفته برای مدیریت این وضعیت چاره‌ای جز کاهش شدید سهمیه‌ها یا راهکارهای قیمتی ندارن. ناترازی برق و گاز هم در کنار سوخت باعث شده صنایع و کارخانه‌های بیشتری در آستانه تعطیلی قرار بگیرن. تعداد تعدیل نیروهای کار رو خودتون دارید می‌بینید. من در توییتر می‌بینم خیلی از جوان‌ها دارن راجع به این موضوع می‌نویسن. وضعیت سوخت نیروگاه‌ها به قدری خرابه که کارشناسای خودشون دارن میگن تابستون امسال یکی از سخت‌ترین و تاریک‌ترین دوران کشور خواهد بود. بدهی دولت به سیستم بانکی و بانک مرکزی به سقف تاریخی رسیده. در بخش دارو سازمان غذا و داروی خود رژیم اعتراف کرده که با کمبود شدید و بحرانی بیش از 300 قلم داروی حیاتی مواجه هستند. نرخ مهاجرت کادر درمان و پزشکی به خاطر این وضعیت اقتصادی و نبود امکانات طبق آمار نظام پزشکی به بالاترین حد خودش در چند دهه گذشته رسیده. شما مجموع اینها رو کنار هم قرار بدید میفهمید یک مشنگی مثل پزشکیان که صحبتام جدیدن زیاد میکنه چرا میاد میگه حضرت آقا به قول خودش گفته برید مذاکره بکنید. منظورش همین پسر پیرمرد کهن متفهم است. گوش بدید صحبت پزشکیان رو.
6: تو همین بحثای مذاکره او کاهن نشون میداد دیگه، آقا فرموده که نباید مذاکره کنید. ما خدمت آقا بودم، شما خوب میدونید تو جنگ 12 روزه که این مثلا مذاکره نمی کنید. رفتم خدمتش گفتم اینجوری اینجوری اینجوری، بالاخره خود آقا گفته نه جنگ نه صلح بده، جنگ هم بده صلح هم باید به اصطلاح طوری باشه عزت ده. خب گفتم چی جوری مذاکره نکنیم، چی جوری من این کارو بکنم؟ آخر فرمودن که اینجوری بود، برید اینجوری مذاکره کنید، اینجوری نگید اینجوری. بالاخره قبول کردم و باید بریم پای میز مذاکره.
0: خب از نتیجه میشه که هم وضعیت اقتصادی در غرب و کشورهای عربی به خاطر داستان تنگی هرمز و هم وضعیت اقتصادی در ایران این نیاز به دست کم توافق موقت رو در دو سر این مناقشه ایجاد کرده. ممکنه این موضوع نمیشم، اما حرفم اینه که من بعید میدونم اسرائیل تحت هیچ شرایطی اجازه بده که این توافق حتی موقت موجودیتش رو به خطر بندازه. خب این از بحث امروز که حالا به تفصیل با مهمان برنامه هم راجع بهش صحبت خواهم کرد. در انتها میخواستم خیلی کوتاه دوستان بهتون یه توضیح بدم. این روزا یه چیزایی شبکه‌های اجتماعی می‌بینم، به خصوص بعد اینکه الان نت یه مقداری وصل شده، که جریانات اپوزیسیون خارج کشور هی سعی دارن که این داستان توافق رو و اینکه پلن براندازی و تحولاتی که همه ما انتظار داشتیم هنوزم داریم از پس این جنگ شاهدش باشیم در ایران اتفاق نیفتاد رو، اینا رو می‌خوام بندازن گردن ترامپ و نتانیاهو. شروع کردن میگن امریکا و اسرائیل تشخیصشون از قدرت بازدارندگی رژیم غلط بوده و از این صحبت‌ها. دوستان همینجا می‌خوام یک بار برای همیشه این داستان رو از طرف خودم در این برنامه جمع کنم که بهتون بگم من کجای داستان ایستادم. ممکنه خوشایند خیلیاتونم نباشه این صحبتایی که الان میخوام در یک دو دقیقه مطرح کنم، ولی خب من خودم رو متعهد میدونم که بگم. اولا که از جنگ 12 روزه خرداد پارسال تا الان، یعنی تو همین یک سال گذشته، اتفاقاتی که بیبی نتانیاهو و دونالد ترامپ برای این رژیم رقم زدن رو یه دور کنار هم مرور بکنید سرانگشتی. چند سال، چند دهه یک ملتی باید تلاش میکرد علیه رژیمی با مختصات جمهوری اسلامی که ابایی از ریختن خون میلیونها ایرانی نداره مبارزه میکرد، این ملت بها میداد تا به این دستاوردهایی که در این یک سال امریکا و اسرائیل علیه رژیم رسیدن میرسید. شما کجا تصور میکردید که پیرمرد کودن متفهم وسط بیتش هدف قرار بگیره و در 10 ثانیه اول شروع جنگ خونسا بشه؟ کجا تصور میکردید ده ها فرمانده سپاه و مقامات ارشد سیاسی و امنیتی این رژیم اینجوری به هلاکت برسن؟ کجا تصور میکردید که این رژیم به این فلاکتی که امروز افتاده برسه که بخشش رو در دقایق قبل اشاره کردم، که خبرهایی که من دارم اینه که حتی نیروهای امنیتیش الان 2-3 ماه حقوق نمیتونن بگیرن؟ شما فکر میکنید این مسائل شوخی بوده که در این یک سال گذشته رخ داده؟ دقت بکنید فقط در همین یک سال، حالا قبلش رو بذاریم کنار، تروریست قاسم و فخری زاده و اتفاقات بعد از 7 اکتبر رو، اینکه رئیسی رو خرس خورد و هنیه رو در تهران زدن و نصرالله و اینا رو اصلا بذاریم کنار، در همین یک سال گذشته این اتفاقات رو شما مرور بکنید چقدر ما باید مبارزه می‌کردیم، هزینه می‌دادیم که به این دستاوردها می‌رسیدیم، چند نفر باید کشته می‌شدن تا بشه یک فرمانده رده میانی رژیم رو خنثی کرد. از همه اینها مهمتر، کدوم رئیس جمهور امریکا در این 47 سال گذشته از مردم ایران و تلاش‌هاشون به اندازه ترامپ حمایت کرده به صورت عملی؟ حالا اینکه اوباما و بایدن و امثال اینها چه شعارهایی میدادن رو بذارید کنار، حتی جورج دبلیو بوش، کدوم نخست وزیر در تاریخ اسرائیل عمر و تمام کاریر اون میراث سیاسیش رو گذاشته برای نابودی دست کم ورژن فعلی این رژیم، هنوزم داره تلاشش رو میکنه؟ بله قطعا امریکا و اسرائیل منافع ملی خودشون رو دنبال میکنن. در همین حرف آخر من بارها خدمتتون گفتم که جنگ بسیار مهمه، اتفاق خواهد افتاد، لازم هم بود رخ بده. من همواره مدافع این بودم و هستم که رژیم جمهوری اسلامی باید به روش نظامی توسط امریکا و اسرائیل تضعیف بشه، ولی همیشه در همین برنامه هر کی خلافش رو تونست پیدا بکنه برای من بفرسته. در همین برنامه گفتم که جنگ به تنهایی باعث براندازی نخواهد شد. دوستان، ما نیروی روی زمین، سازماندهی روی زمین نیاز داریم که در خلال این جنگ و به خصوص مهمتر از اون بعد از این جنگ بتونیم جنبش براندازی رو به ثمر برسونیم و از ضعف رژیم استفاده بکنیم. ما اگه الان در ایران نیروهای سازماندهی شده داشتیم، برای ما مردم ایران واقعا فکر میکنید بسته شدن تنگه هرمز مهم بود؟ اگه قدرت براندازی ما روی زمین داشتیم بعد این اتفاقاتی که برای رژیم افتاده در این دو جنگ، اگه سازماندهی داشتیم، الان برامون مهم بود نفت تو دنیا چقدر رفته بالا یا هند و مثلا ژاپن اقتصادشون چجوری تحت تاثیر قیمت انرژی قرار گرفته؟ ما الان داشتیم کارمون رو زمین علیه این رژیم انجام میدادیم. اسرائیل به ما کمک نمیکرد اگه الان ما یک کسی شبیه جولانی شبیه جولانی در ایران داشتیم. وقتی سازماندهی نیست، اپوزیسیون کارش شده رویا فروشی و اغلب وعده‌هاش هم غیر واقعی از آب در اومده، تو همین 3-4 ماه متوجه شدیم. کدوم کشوری میاد 10 میلیارد دلار هزینه کنه و از منافع ملی خودش بزنه و به جایی نرسه که چی بشه آخرش؟ اینو قبلا هم گفتم دوستان، اسرائیل چه این رژیم عوض بشه، چه مثل عراق 1991 ضعیف بشه، چه ورژن دومی از اینها سر کار بیاد که با امریکا ببنده، در هر سه حالت اسرائیل برنده است، چون خطر موجودیتی جمهوری اسلامی از سرش برداشته میشه. اگه شما جای مقامات اسرائیل و امریکا بودی، برای کدوم کشور در دنیا حاضر بودی همچی کارهایی بکنی؟ ولی در روی زمین کسایی که به شما وعده میدن کار میکنن کاری نکنن. این حرفا چیه که ما الان به هر حال مطرح میکنیم در شبکه‌های اجتماعی؟ ما ضعف خودمون رو در براندازی به هیچ وجه نباید بندازیم گردن امریکا و اسرائیل. مسئولیت اینجا متوجه شما مردم هم نیست، تا شما شجاع‌ترین نسل تاریخ معاصر ایران هستید و در این خیزش دیما، در خیزش‌های قبلی توی این 7-8 سال گذشته نشون دادید. این مسئولیت متوجه اپوزیسیون هست. تمام انرژی که باید صرف سازماندهی میشد، به خصوص بعد تجربه تلخ جنبش مهسا، صرف حواشی و شعار شد، صرف این امید واهی شد که امریکا و اسرائیل باید بیان از هوا کار رو برای ما انجام بدن و تموم بکنن، همش صرف محاسبات غلط اپوزیسیون شد. همونطور که در جنبش زن زندگی آزادی، یعنی شکست اون جنبش فدای محاسبات غلط نیروهای اپوزیسیون در اون زمان شد، از چپ و راست و پادشاهی‌خواه و جمهوری‌خواه و محبوب‌ترین و نامحبوب‌ترینشون. من واقعا نمیخوام وارد این جزئیات و دعواها بشم. اینکه بیایم بگیم ترامپ تقصیر داره، نتانیاهو باید همه رو سوار هواپیما می‌کرد، می‌آورد تهران پیاده می‌کرد، تو کته من یکی نمیره. خواستم فقط بهتون بگم که من جای این داستان وایستادم. هنوز هم البته باید بگم برای تقویت جنبش براندازی دیر نشده، ولی باید نگاهمون به داخل و سازماندهی روی زمین باشه، نه فقط به جت‌های اسرائیل و امریکا روی در آسمان. اونها لازم هستن اما کافی نیستن. غیر از این هیچ راه دیگری نیست. برسیم به مهمان برنامه که اتفاقا هفته‌های گذشته راجع به این موضوع ازش سوال کردم و راهکارهای جالبی ارائه داد. دکتر زاگرس رشیدی همراه من هست، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک از بریتانیا. امروز راجع به یک موضوع دیگه در خدمتش هستم. خوش اومدی آقای دکتر. نشونه هایی که شما میبینی به چه صورت هست؟ خیلی مردم ایران نگرانن که حتی همین توافق موقت هم بین تهران و واشنگتن حاصل بشه. آیا ما داریم میریم به سمت یک توافق، حالا چه موقت چه بعدش، به سمت یک توافق جامع؟
7: درود پوریا جان، درود به همه مردم بزرگ ایران. واقعیتش اینه که اون چیزی که من دارم میبینم در قبال این نه توافق نامه که یک تفاهمی بر سر این که برن به سمت مذاکره بر سر توافق، یعنی بهتر اینو اصلاح کنیم، به این شکل این رو مطرح بکنیم که خیلی ذهنها رو دچار آشفتگی نکنه. یه مسئله مهمی که وجود داره اینجا اینه که ما باید فرق بذاریم بین امور جاری و روزمره شهروندان و مسائل طولانی مدت لانگ ترم و ژئوپلیتیکی که وجود داره. از یک طرف الان ما بحث انتخابات رو داریم در آمریکا که بسیار برای جمهوری خواه حیاتیه. اگر آمریکا تصمیم بر یک جنگ طولانی مدت بگیره، باید سنا رو در دست داشته باشه که از ترامپ حمایت بکنن. یک مسائل حاشیه‌ای دیگری مثل جام جهانی است. از سمت بمباران ذهنی مردم آمریکا توسط دموکرات‌ها، چپ‌ها و دیس اینفورمیشن‌های چین، روسیه و جمهوری اسلامی هست و همچنین قیمت بنزین. این مسائلی که وجود داره و البته میدونی که خود تنگی هرمز روی تامین آبجوی جام جهانی هم تأثیر داره، نمیدونم اینا رو رصد کردین یا نه، یه مسائل اینجوری وجود داره. در کنار این، اونایی که در اون تینگ تنگ ها نشستن و دارن تحلیل استراتژیک میکنن میبینن که اگر این جنگ همینجوری رها بشه و جمهوری اسلامی تسلیم نشه یه سری اتفاقات میفته. جمهوری اسلامی امروز اومد و تنگه هرمز رو بحران درش ایجاد کرد، تنگه هرمزی که 8% تجارت جهانی بهش وابسته است. اگر جمهوری اسلامی رو همینجوری رها کنن به سراغ بابل مندبی میره که 10-11% تجارت جهانی و بعدش کانال سوئزی که حدودا 13-14-15% تجارت جهانی بهش وابسته است. در نتیجه من فکر نکنم آمریکا اینجوری رها بکنه. از سمت دیگه دقت، سرعت، پدافند گریزی و اون افزایش وزن سر جنگی موشک‌ها، بحث هسته‌ای است، بحث نیابتی است، گروگانگیری‌های ژئوپلیتیکی. یکی هم قبلا هم تو برنامه قبلی اشاره کردیم، افول نظم آمریکایی که خودش اینجا دقیقا نکته اینجاست. تفاوت بین آدم‌های عادی که در اروپا و آمریکا نشستن و کسی که استراتژیسته و به ترامپ مشاوره میده، اینه که امروز اگر یک گالون 45% افزایش داشته بنزین، اگر اون آسیب ژئوپلیتیکی رو آمریکا ببینه، جایگاه دلار تضعیف بشه، اون اشراف دریایی از بین بره، بیمه ها دچار اون خلل بشن، کل دنیا متضرر میشه که جمهوری اسلامی دقیقا آغاز کننده این بحرانه. یعنی اگر آمریکا بکشه عقب، ما در 7-8 سال دیگه تا 10 سال دیگه چند صد درصد افزایش قیمت بر هر گالون بنزین در آمریکا خواهیم داشت. یعنی عوامل ژئوپلیتیکی عوامل حیاتی هست و معمولا بازیگران ابرقدرت ها چون عقل ژئوپلیتیکی دارن اون تهدیدات موقت رو نمیارن ارجحیت بدن بر زیانهایی که در طولانی مدت میتونه متوجهشون باشه. یه نکته هم اینجا اشاره کنم، چینی ها باید نگاه بکنیم چینی ها دارن چیکار میکنن. چینی ها به صورت خودکار، اینو عرض بکنم، 21 میلیون بشکه روزانه از تنگه هرمز عبور میکرد، 80% میره به سمت چین و هند و کشور جنوب شرق آسیا. اما چین حاضره که این بحران ادامه پیدا کنه. چرا؟ چون منافع ژئوپلیتیکی که باعث افول نظم آمریکایی میشه خیلی اولویت داره بر وضعیت بنزین و نفت و گازی که الان در چین وجود داره. در نتیجه آمریکا هم این رو میفهمه و طبیعتا من این رو عرض بکنم، این تفاهم برای عبور از این انتخابات و وضعیت‌های اینجوریه. بعدن به نظر من ما یک جنگ دیگر در پیش خواهیم داشت. و نکته من اشاره بکنم تکمیل اون حرف آخری که بود، ما باید از همین الان به جای اینکه آشفته بشیم که آمریکا داره چی کار میکنه، باید شاید فرصتی به ما داده شده که روی زمین آماده باشیم موج بعدی که اومد، بحران بعدی که علیه جمهوری اسلامی اومد، ازش استفاده بکنیم. نه اینکه امروز یک عده در فضای مجازی این برانور به نتانیاهو و ترامپ فوش بدن، فردا اگر حمله شد حالا چیکار کنیم. مسئله دقیقا همینجاست، دقیقا ما باید تشخیصی بین روزمرگی و هر روزینگی و مسائل کلان استراتژیک داشته باشیم و اگر اینو تشخیص بدیم روی زمین هم خودمون دقیقا به دنبال عقل سلیم خواهیم رفت.
0: مرسی از تو دکتر زاگرس رشیدی، بسیار صحبت‌های کاملی مطرح کردیم. من فقط یک دو تا خبر هم در پایان این گفتگو بگم. خبرگزاری صدا و سیما گفته متن ادعای ترامپ که گفته راجب این موضوعات با رژیم توافق رسیدیم کذبه، یعنی از طرف تهران یه جفتک‌هایی داره انداخته میشه. قالیباف امروز پیام تهدیدآمیزی مطرح کرد، گفت ما مذاکره رو با موشک می‌کنیم، در جریان جلسات فقط تفهیمشون می‌کنیم. یکی از اعضای تیم رسانه‌ای مذاکره کننده‌های رژیم هم صحبت کرده، خانلی زاده‌ست فامیلیش، گفته این متنایی که حتی جمهوری اسلامی هم مدعی در بعضی موارد با آمریکایی‌ها به توافق رسیدن، هیچ کدومش مورد تایید مشتبه خامنه‌ای نیست و یارو مثل که خیلی هم قاطی کرده، گفته شروط رهبری زیر پا گذاشته شده. یعنی حتی همین توافق موقت هم آقای دکتر، من فکر می‌کنم که گیرهای بسیاری داره و من حتما در فرصت‌های بعدی در خدمتتون خواهم بود که مفصل‌تر راجع به این موضوع صحبت بکنیم. شبتون در بریتانیا بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همینطور پینت پلاس و یوتیوب شبکه. تکیه‌های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید و همینطور صفحات من در اینستاگرام و توییتر که خیلی خوشحالم بعد از شدن اینترنت دوباره شما رو در اونجا دارم از داخل ایران. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه، حرف آخر که حرف خود شماست. بدرود.

0: سفیر اسرائیل در استرالیا: اسرائیل ممکن است دوباره به کارزار نظامی بازگردد.
1: راه اسرائیل و راه ایالات متحده از هم جدا میشه.
2: این وضعیت تعلیق با کجا میشه ادامه پیدا بکنه؟
0: فکر میکنید رسیدن به یک توافق پایدار امکان پذیره؟
3: مسئله هستی هنوز حل نشده.
4: پیام مشتبه خامنه ای به مناسبت هشت
5: توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل.
6: نتانیاهو تصمیم به گسترش جنگ در لبنان گرفته.
0: احتمال میدن که حملات اسرائیل علیه حزب الله گسترده تر هم بشه.
4: افزایش شدید قیمت دارو، همینطور افزایش هزینه های درمان.
2: روزانه 35 میلیون لیتر
4: میزان کمبود بنزین در شرایط فعلی.
0: مشکلاتی که الان دانش آموزا دارن باش دست و پنجه نرم میکنن. بعد از نزدیک به 3 ماه اینترنت تا اندازه ای در دسترس بیشتر قرار گرفت.
7: چه کسانی سیم کارت سفید گرفتن یا سیم کارت خونی؟
4: جنگ بین مسئولین بر سر اتصال اینترنت.
8: 9 جنگ در داخل علیه مردم جمهوری اسلامی انجام داد.
9: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مشتبه خامنه ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
10: اعدام ها می تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
11: یعنی میدونه که مهمترین مسئلهش هم مهمترین دشمنش مردم داخله.
12: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

0: وال استریت بعد از حملات 11 سپتامبر فقط 6 روز تعطیل بود، اما روسیه بعد از حمله به اوکراین یک ماه بازار مسکو رو تعطیل کرد. بورس های امارات بعد از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی فقط 2 روز معاملات رو متوقف کردند، در حالی که بورس تهران در یک رکورد تاریخی بیش از 80 روز تعطیل بود. در این برنامه رویکرد آمریکایی و روسی به بازار رو در مقیاس ایران و امارات بررسی خواهیم کرد. درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم. پس از بازگشایی، اوضاع بورس تهران در نگاه نخست روی کاغذ مثبت به نظر میرسه. رسانه‌های داخل ایران که برای انتشار اخبار امیدوارکننده تحت فشار هستند، نریختن بورس رو جشن گرفتند. تیترها رو به این اختصاص دادن که بازگشایی مثبت بود، بسته حمایتی جواب داد و حتی یه بنده خدایی سنگ تمام گذاشته و گفته بود که این بازگشایی غلبه رویکرد عقلانی بر تلاطم‌های هیجانی بود. اما قبل از اینکه به بازگشایی روسیه بورس تهران برسیم، بیایید نگاهی بندازیم به بورس ابوظبی، ببینیم دو جنگ اخیر چه تأثیری روی بازار داشته و چگونه مدیریت شده. بورس ابوظبی یا ADX در سال 2025 رو به رشد بود. با آغاز جنگ 12 روزه، هرچند شاخص کلش تا 9400 واحد پایین اومد، اما تعطیل نشد. بعد از اعلام آتش بس به روال عادی بازگشت و به صعود ادامه داد. رشد ADX در سال مالی 2026 هم ادامه داشت تا اینکه در 18 فوریه، یعنی 10 روز قبل از آغاز جنگ دوم، به قله تاریخی 10750 واحدی رسید. روز شنبه 9 اسفند جنگ دوم آغاز شد. دوشنبه و سه‌شنبه همزمان با حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات، بازارهای دبی و ابوظبی رو تعطیل کردند. روز چهارشنبه 13 اسفند بازار دبی و ابوظبی بازگشایی شد. نهاد ناظر امارات برای بازگشایی فقط از یک ابزار محدود کننده استفاده کرد و اون دامنه نوسان 5% برای معاملات روز چهارشنبه بود، یعنی فقط روز بازگشایی. توجه داشته باشید که اعمال دامنه نوسان در بازارهای معتبر یک اقدام خارق‌العاده است که در موارد خاص و برای مدت محدود ازش استفاده میشه. حالا برای غیر فنی ترها، دامنه نوسان یعنی اینکه قیمت یک سهم در یک روز معاملات نمیتونه بیش از اون درصد تعیین شده 5-3-1% سقوط کنه. بورس ابوظبی از تمام شرکت‌های پذیرفته شده خواست تا طبق مقررات وضعیت مالی و عملیاتی خودشون رو در پرتو شرایط جدید بازار بررسی کنند و هر اطلاعاتی رو که ممکنه روی ارزش سهام و تصمیمات سرمایه‌گذارها تأثیر بگذاره فوراً افشا کنند. در ابوظبی از پنجشنبه دامنه نوسان به طور کامل برداشته شد و بازار به حالت عادی برگشت. از نظر مداخله و حمایت هم روز اول رئیس نهاد ناظر یک جمله گفت: ما بازار رو زیر نظر داریم. همین، بدون وام و وعده و اوراق، بدون ممنوعیت فروش حقوقی یا بسته نگه داشتن شرکت های کلیدی پشت تابلو یا حتی ضمانت بازده. روز افتتاح هرچند خیلی از شرکت ها تا 5% منفی خوردن، اما شاخص کل به کف دامنه نرسید. اولین هفته معاملات پس از جنگ که فقط 3 روز معامله بود، شاخص 550 واحد افت کرد و حدود 46 میلیارد دلار از ارزش بازار تبخیر شد. به عبارت دیگه، سرمایه گذاران این بازار که شاید تا یک هفته قبل حمله به امارات رو حتی تصور هم نمی کردند، واقعیت جنگ و شک و ریسک های موجود رو منعکس و اصطلاحاً پرایس کردند، یعنی روش یه قیمتی گذاشتند، به یک مقدار عددی زیان تبدیل کردند و هزینه‌اش رو پرداختند. در مجموع از آغاز جنگ تا آتش بس، ADX حدود 8% زیان کرد که مجموعاً میشه 72 میلیارد دلار. باورش سخته، اما ارزش کل بورس تهران در اولین روز بازگشایی حدود 69 میلیارد دلار برآورد میشه. تمام شرکت‌های پذیرفته شده، همه صنایع، ارزش کل اون چیزی که بهش میگیم جامعه سهامداری ایران، روی هم رفته، الان زیر 70 میلیارد دلار ارزش داره. یعنی فقط زیان بورس ابوظبی در طول جنگ دوم بیش از کل ارزش بورس تهران بوده. حالا اگه چرت که بندازیم و این دوتا بازار رو در طول چند سال اخیر بررسی و مقایسه کنیم، تصویر بازار ایران از این هم عجیب و غم‌انگیزتر میشه. با این مقدمه که رشد بورس تهران در سالهای اخیر بیشتر از اون که نتیجه خلق ارزش و رشد واقعی باشه، تحت تأثیر نرخ تبدیل ارز و رشد تورمی بوده، با این حال تا همین 4-5 سال اخیر هر دو بازار نزدیک و قابل مقایسه بودند. در سال 96 بورس ابوظبی حدود 130 میلیارد دلار ارزش داشت و بورس تهران حدود 95 میلیارد دلار. نسبتشون 1.4 بود، یعنی تهران ضرب در 1.4 میشد ارزش بورس ابوظبی. سال 99 در یکی از پرماجراترین سالهای بورس که باید یه وقتی بشینیم و دربارش صحبت کنیم، به لطف مجموعی از عوامل من جمله نرخ دستوری ارز، ارزش بورس تهران نوسان زیادی داشت و حتی از بورس ابوظبی جلو زد. از سال 1400 اما همه چیز برعکس شد. بورس تهران درجا زد و حدود 206 میلیارد دلار باقی موند، در حالی که بورس ابوظبی به رشد واقعی ادامه داد و به 436 میلیارد دلار رسید. نسبت شد 2.1، یعنی ارزش بازار ابوظبی به دو برابر بورس تهران رسید. از 1400 به این طرف اقتصاد ایران درجا زد و با سرعت فزاینده‌ای کوچک شد. بحران‌ها انباشته شدند و زاد و ولد کردند. حکومت با مردم، با دنیا لجبازی کرد. اقتصاد و معاش رو فدای سوداهایی کرد که همش نهایتاً به بن‌بست رسید. در 1404 بورس ابوظبی به اوج تاریخی 878 میلیارد دلار رسید. در طول جنگ و بعدش ابوظبی نزدیک 9% افت کرد و الان حدود 800 میلیارد دلار ارزش واقعی داره. با این حساب بورس ابوظبی بیش از 11 برابر بورس نیمه گل گرفته تهرانه. به عبارت دیگه در 5 سال اخیر ارزش بورس ابوظبی به دلار تقریبا 4 برابر شده، در حالی که بورس تهران بیش از 2/3 آب رفته. حالا که معیاری داریم از حکمرانی معقول بازار سهام، بریم سراغ بورس تهران و این به اصطلاح پیروزی منطق عقلایی بر شور و رفتارهای هیجانی رو بررسی کنیم. طبیعتاً بعد از 80 و چند روز تعطیلی، مدیران بورس با احتیاط زیاد و یه مجموعه مفصلی از وعده‌ها و اقدامات امنیتی و حمایتی کار را آغاز کردند. در بین این اقدامات کارهای مفید و مثبتی هم البته وجود داشت. ببینید، من متوجه هستم که اقتصاد ایران در موقعیت نرمالی نیست و طبیعیه که مدیران بورس باید متناسب این شرایط بحرانی تصمیم بگیرند. اکثر صاحب نظران هم میگفتند که بازگشایی باید با ملاحظات و محدودیت‌های انجام بگیره. لذا حرف من این نیست که بازار باید بدون ملاحظه شرایط باز میشد. اتفاقا برعکس، مسئله من اولویت و سلامت بازاره. راه دور نریم. همین دوتا جنگ اخیر رو اگر ببینید، هر دو بعد از تعطیلی بازارهای آمریکا در روز جمعه و شنبه آغاز شدن تا شوک اولیه جنگ در طول آخر هفته جذب بشه. بعدش هم کلیه تصمیمات سیاسی و نظامی با در نظر گرفتن هزینه و انعکاسش در نوسان بازارها بود. علتش اینه که در دنیای آزاد اقتصاد اولویت اول حکومته و بازار مستقل از برنامه و دلخواه سیاستمدارها فعالیت میکنه، یا به عبارت دیگه این سیاستمداره که باید تصمیماتش رو با بازار تنظیم کنه، نه بالعکس. اما در مدل روسی بازار توفیلی نظم سیاسیه، تحت نظر و اراده حاکم کار میکنه و باید در خدمت منافع و مصلحت نظام باشه. حرف من این است که مدل حاکم بر بورس تهران از جنس این رویکرد دومه. پوتین بعد از اینکه به اوکراین حمله کرد، یک ماه بورس رو تعطیل کرد. بعد از بازگشایی هم فقط قسمت کوچکی از بازار قابل معامله بود.
1: امارات یه خورده مشابه ما بود، ولی مشابه ترین بورسی که ما میتونستیم ازش الگو بگیریم و قبلا مطالعه کردیم بورس مسکو بود که در جنگ با اوکراین.
0: در دنیای آزاد سیاستمدار نمیتونه چون این هزینه ای رو به اقتصاد تحمیل کنه، چون تصمیمات سیاسی در بازار پرایس میشن، منعکس میشن و بعد سیاستمدار باید پاسخگو باشه و مشکل ما دقیقا همینجاست. کما اینکه خاطرتون هست آقای ترامپ از زمان آغاز جنگ بارها راجع به وضعیت بازار و فراز و فرود و وضعیت شاخصهای کل توضیح داده و از عملکردش به درستی دفاع کرده. در جمهوری اسلامی این موضوع به مراتب حتی بدتر از روسی است. نه تنها بازار فدا شده، بلکه سیاستمدار داره به عنوان ابزار خبردرمانی و آبروداری ازش استفاده میکنه و این بسیار خطرناکه. با این روی کرد بورس تهران بعد از 80 روز تعطیلی عملاً به باور من باز نشد. یک سوم از مهمترین سهم‌های بازار کماکان تعطیل هستند. دامنه نوسان در همون رنج 3% قبل از تعطیلی تا اطلاع ثانوی تثبیت شد. بازارگردان‌ها تا اواسط خرداد اجازه فروش ندارن و برای سهامداران حقوقی سقف فروش روزانه تعیین شده. یعنی بورس به صورت مصنوعی نمیتونه سقوط کنه و بعد از ویرانگرترین اتفاق تاریخ معاصر شاخص کل مثبت باز میشه. در خوشبینانه ترین حالت ممکن سیاستگزار داره تلاش میکنه تا بحران بورس رو صرفا عقب بندازه و شرایط رو تا اطلاع ثانوی به هر قیمتی که شده مثبت نشون بده. و اگر این عملیات تنفس مصنوعی و خبردرمانی حاشیه‌اش موفق بشه، شاید حتی بتونه پای مردم رو دوباره به بورس باز کنه، اون هم در بازاری که شما نمیتونی سهام شرکت صادرات محور و ارزآور مثل فولاد و پتروشیمی بخری، باید خودرو و بانک و نهایتش سیمان بخری. در این صورت بعد از 15 خرداد بازارگردان ها و حقوقی ها شروع میکنن به فروختن و دور باطل پامپ و دامپ دوباره تکرار خواهد شد. نکته آخر، شاید به ویژه قدیمی های بازار و فنی ترها یادآوری کنند که فارغ از کیفیت حکمرانی بازار، حتی اگر هزینه بازسازی شرکت ها رو حساب کنیم، با این قیمت دلار بعضی سهم ها به قیمت یا حتی ارزنده میفته. پاسخ من اینه که ارزندگی سهم، وضعیت شاخص و نوسان روزانه وقتی معنی داره که شما یک بازار داشته باشید. بازار 3 تا ویژگی داره: کشف قیمت، یعنی عرضه و تقاضا قیمت رو تعیین کنه، شفافیت یا دسترسی برابر به اطلاعات، و نقدشوندگی یا قابلیت معامله و خروج آزاد از اون بازار. بورس تهران الان هیچ کدوم از این شرایط رو نداره. همونقدر که ضرر بورس ابوظبی رفتار هیجانی نبود، مثبت باز شدن بورس تهران هم پیروزی رفتار عقلایی نبود. کسانی که این حرفا رو میزنن منطق بازار رو درک نکردند. اون ضرری که هنوز روی تابلوی بورس ابوظبی نشون دهنده اتفاقا سلامت بازاره، بازاری که در 5 سال سرمایه دلاری سهامدارش رو 4 برابر کرده، باید پای 10% منفی خوردنش نشست. برای اون بازار جنگ فقط یک شوکه که میاد و میره. پی و بنیان بازار سر جاشه، ولی در نقطه مقابلش، در بازاری که بنیانش از پایبست ویرانه، توش قیمت کشف نمیشه، دولت سودش رو ولو در حد وعده ضمانت میکنه، هیچی توش شفاف نیست و نقدشوندگیش به اراده حکومت گره خورده، مثبت باز شدن بعد از جنگ امیدوار کننده نیست. رد فلگه.

0: ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی، کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها، تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیده اند که می توان به آن مفتخر بود.
1: خامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
2: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
3: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
4: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: از تهران پیام میدم. داروی بیماران تالاسمی، قرص جیدنیو و امپول دسفرال شرکت نوارتیس که اصلی ترین داروی تالاسمی نایاب شده و هیچ جا نیست. داروی تولید داخل هم بیکیفیت و بی اثر هست و عوارضش بالاست. بدون دارو نارسایی قلب و کبد و مرگ دردناک در انتظار بیمارانه.
1: از اردبیل پیام میدم. وضعیت داروها بسیار وخیمه. رفته بودم دو ورق استامینوفن کدئین بگیرم. گفت فقط یک ورق میتونم بدم چون دستور جیره بندی به همه داروخانه ها صادر شده.
2: الان مدتی هستش که هم پیام از طرف مردم میاد، همین که در رسانه‌های داخل ایران هم در مورد در داروهای مورد نیاز مبتلایان به تالاسمی خیلی نوشته میشه و رئیس انجمن تالاسمی هم در موردش مدام صحبت میکنه و هشدار میده، چون جون مبتلایان به تالاسمی در خطر افتاده. ما میدونیم که 23,000 نفر در ایران مبتلا به تالاسمی هستند و بیشتر مبتلایان هم در جنوب کشور هستن، به ویژه در سیستان و بلوچستان 914 بیمار جدید مبتلا به تالاسمی شناسایی شده و خیلی ها این بیماری رو ناقل هستن و بنابراین میخوام بگم که موضوع جدی هست بیماری تالاسمی در بخشی از مناطق کشور. و به هر حال ما میدونیم که چند وقتی هست این عرض ترجیحی که برای واردات داروهای تالاسمی اختصاص داده بودن حذف شده و این صدای مردم رو در آورد و خود رئیس انجمن تالاسمی هم گفتش که دولت با این کاری که کرد و عرض ترجیحی واردات داروهای مبتلایان به تالاسمی به ویژه داروهای آهن زدا رو که حذف کرده، در واقع مهر تایید بر مرگ بیماران تالاسمی زده و این جون بیماران رو در خطر انداخته. ولی هم هفته پیش بکنم چند روز پیش بودش که مسئول پزشکی اومد و گفتش که ما مجبور بودیم که عرض ترجیحی رو برای کالاها و بعضی از داروها حذف کنیم، چون اگه این کارو نمی‌کردیم قحطی می‌شد. جوابی هستش که داره ایشون میده. میخوام بگم که علاوه بر حالا مبتلایان به تالاسمی که الان جونشون واقعا در خطر افتاده، خیلی هاشون دارن میرن به ما میگن کلیه دارن میفروشن خانواده ها، یا اینکه دارن میرن وام میگیرن که بتونن داروها رو تهیه بکنن، ولی خب مشکل زیادی واقعا الان مردم دارن. در مورد داروهای دیگری هم که در مورد رمیکید ما قبلا چند روز پیش گزارش داده بودیم که قیمتش 5 میلیون بود، بعد شد 8 میلیون، بعد شد 15 میلیون، بعد یه چند وقتی نایاب بود به ویژه در دوره جنگ و حالا هم شهروند که به ما پیام داده الان سازمان غذا دارو ظاهرا مقدار کمی رمیکید برای کسانی که بیماری خود ایمنی و فابرومالژیا دارن تهیه کرده، ولی الان میگه که یک ویال در واقع تزریقیش 19 میلیونه و این مخاطب به ما میگه که ما باید حداقل 3 ویال رو بخریم که بتونیم در واقع سرپا بشیم و بتونیم که به زندگی روزانه‌مون برسیم، که میشه 57 میلیون تومان و خیلی‌ها اینو ندارن بخرن و میگه بیماریم برگشته و من نمیتونم و موندم چیکار باید بکنم.
3: در زیر سایه جنگ و البته آتش‌بسی که معلوم نیست چه خبر خواهد شد در این شرایط، طبیعی است که مسیر ورود و خروج کالا از ایران مسدود میشه. بیاد بیاریم که اساساً بازرگانی خارجی ایران موتور رشد اقتصادی، اشتغال، کاهش تورم و بهبود متغیرهای اقتصادیه و وقتی این موتور خاموش میشه طبیعی است که ما شاهد بیکاری میشیم، اختلال در زنجیره تأمین، شرکت ها نمیتوانن مواد اولیه یا واسطه یا ماشینالات وارد کنن، بنابراین دچار اختلال میشه این زنجیره. خب هزینه هایی که تحمیل میشه به وارد کنندگان، شاید لازم به تذکر باشه که امارات متحده عربی هاب بازرگانی منطقه بوده و هست و 30% تنها 30% بازرگانی خارجی ایران از اونجا تحمیل میشد، به ویژه اینکه معاملات بانکی، ورود و خروج پول و همچنین لوجستیک از اونجا انجام میگیره. الان رابطه قطع شده، بنابراین وارد کنندگان شرکت های ایرانی اولا کالا به دستشون نمیرسه و این هزینه های زیادی رو برشون تحمیل میکنه، فروششون عملا متوقف میشه و در نتیجه بحران نقدینگی پیدا میکنن و افزون بر این اون به اصطلاح لوجستیک بندری مربوط به این که این کالاها رو ترخیص بکنن همه زمانبر است و زمانبر بودن به معنی هزینه بر بودنه و افزون بر این باید توجه داشت که در بندر هم هزینه های انبارداری هست، هزینه های مربوط به کانتینر هست و انواع هزینه. این در مورد امارات. در مورد پاکستان هم که حاکمیت می‌خواست از اون به عنوان جایگزین برای امارات استفاده بکنه، اون عملاً از کار افتاده به علت نبود نبود شرایط، به علت نبود راههایی که به هر حال بشه حمل و نقل انجام داد، و همچنین فساد گسترده‌ای که در اونجا هست. بنابراین هزینه‌های انبارداری و حتی هزینه این که به هر حال این کالاها به عنوان کالای متروکه تلقی میشن و به وسیله پاکستانی‌ها به هر حال دیگه ارسال نمیشن، تمام اینا هزینه‌ای است که به دوش کارفرمایان ایرانی میفته و اونها این هزینه‌ها رو میندازن به گردن نیروی کار، کالا با اخراج نیروی کار و اموری از این قبیل. الان ما شاهد یه بحران نیستیم، بلکه یه بحران مرکب یا ابر بحران‌های مرکب هستیم. بحران آب، برق یا فرضاً شرایط جنگی و اختلال در بازرگانی خارجی، و در نتیجه این موجب میشه که عملاً واحدهای اقتصادی از کار میفتن. این از کار افتادگی به ناگهان اتفاق نمیفته، بلکه به شکل تدریجی است و البته بنگاهدارها، شرکتدارها اینها آسیب میبینن و البته نیروی کار ایران که کار خودش رو از دست میده، منبع درآمد خودش رو از دست میده و فقیر و فقیرتر میشه. افزون بر این، در همین حال ما شاهد یک بعد دیگه از این فرایند هستیم و اون همین است که کالا کمیاب میشه، نایاب میشه و همزمان اون کالاهایی هم که در دسترس هست به علت اینکه زنجیره این کالاها به هم متصل هستن گران و گرانتر میشه.
4: بر مبنای شواهدی که وجود داره به نظر میرسه که هم در تهران هم در واشنگتن در این مرحله یک عزمی وجود داره یا یک جنبندی وجود داره برای رسیدن به تفاهم، و تقریبا از این زاویه میشه به این نتیجه رسید که حصول تفاهم اولیه، توافق برای آتش بس دو ماهه یا به تعبیری تمدید آتش بس که شاید به یک معنای تعلیق جنگ باشه، این احتمالش خیلی زیاد هستش و دو طرف منافع خودشون رو دارن یا انگیزه ها و دلایل خودشون رو. در سمت جمهوری اسلامی کاملا مشخصه، خریدن زمان، به تعویق انداختن فروپاشی نظام سیاسی، مواجه شدن با بحران اقتصادی، با وضع حاد ایران به ویژه بعد از جنگ 40 روزه، آسیب دیدن بسیار زیر ساختا، بحران تولید، بحران کار، وضع گرانی. طبیعتاً مقام های حاکم تلاش میکنن که از این ستون به اون ستون فرجه بحران رو به تعویق بیندازن، وقت بخرن و طبیعتاً این وضعیت رو فعلا مدیریت کنن. این سیاستی که در جمهوری اسلامی وجود داره، و البته طبیعتاً خطر اصلی و هراس اصلی حکومت همچنان از مردم ایرانه که امید بسته به این که بخشی از اون اموال مسدود شده یا امتیازهایی که از طرف آمریکایی میگیره بتونه سرپوش بذاره بر بحران اقتصادی، این خشم و نارضایتی رو کنترل کنه. در سمت آمریکا هم به نظر میرسه این عزم وجود داره فعلا که به نوعی با بازگشایی تنگه هرمز وضع برگرده به قبل از جنگ 40 روزه، این بحران به نوعی فعلا مختومه اعلام بشه. از طرف دیگه بحث بحران ترامپ در رابطه با جمهوری اسلامی در مقطع جام جهانی فعلا تخفیف پیدا کنه، تا پایان تیر ماه که جام جهانی در جریان است در آمریکا فعلا این وضع همچنان مسکوت خواهد ماند، و البته دولت ترامپ وارد گفتگوهایی خواهد شد در رابطه با موضوع اورانیوم. این دو موضوع به نوعی جمع‌بندی و خروجیش میشه که امکان توافق وجود داره، اما اینکه دولت ترامپ چه امتیازاتی حاضر به جمهوری اسلامی بده، به ویژه در رابطه با اموال مسدود شده، دارایی‌های مسدود شده، کم کردن از محاصره دریایی، اینها یک علامت سوال بزرگه. و باز فراموش نکنیم بعد از حتی این تفاهم دو ماهه احتمالی، بحران اصلی در حوزه غنی‌سازی اورانیوم در ایران، فعالیت یا برنامه موشک بالستیک جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی همچنان باقی خواهد ماند، به خاطر این ریشه بحران که در جمهوری اسلامی همچنان محفوظه، همچنان مشکلات وجود خواهد داشت. و دو بازیگر مهم دیگر اینجا هستند، یک اسرائیل که طبیعتاً آنچنان که گریبان حماس و حزب الله رها نکرد، گریبان جمهوری اسلامی را رها نخواهد کرد، و دو مردم ایران، یک جامعه خشمگین، معترض و ناراضی که این نارضایتی و اعتراض گسترش پیدا کرده.
5: پس از 14 سال آلکسیا پوتیاس ملکه کاتالان ها دیگر پیراهن بارسلونا را بر تن نخواهد کرد. کاپیتان بارسا با چشمانی اشکبار در نیوکمپ خداحافظی کرد.
6: دیروز یه خلأ بزرگ در قلبم احساس می‌کردم. واقعا قلبم خیلی درد می‌کرد. اما امروز سرشار از عشق هستم.
5: پوتیاس که از نوجوانی دلا ماسیا روش کرد، دختری بود که تمام جهانش را در فوتبال خلاصه کرد. او همیشه از هیاهوی شهرت و حاشیه‌های دنیای سلبریتی‌ها فاصله گرفته. برای او زندگی یعنی پیراهن بارسا، و حالا پس از 14 فصل حضور با خانه‌ای ودا می‌کند که در آن بزرگ شد، جنگید و تاریخ ساخت. ستاره‌ای که با نسل طلایی بارسلونا 38 جام به دست آورد، 10 قهرمانی در لالیگای اسپانیا و 4 جام لیگ قهرمانان اروپا. جام‌هایی که در مراسم خداحافظیش مثل شاهدانی خاموش بر سال‌های پر افتخار او پشت سرش چیده شده بود. پوتیاس با 507 بازی و 232 گل زده بهترین گلزن تاریخ تیم زنان بارسلونا است. و در کل تاریخ باشگاه تنها نام لیونل مسی بالاتر از او می درخشد. او نخستین زن تاریخ فوتبال است که 2 سال پیاپی توپ طلا را به دست آورد.
7: تمام فصل رو با این فکر زندگی کردم که شاید این آخرین بار باشه. برای همین همه چی رو انگار برای آخرین بار حس کردم.
5: و حالا ملکه بارسلونا می رود. اما نامش برای همیشه بخشی از هویت نسل طلایی این باشگاه باقی خواهد ماند. رها پوربخش، لندن.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا سر...

هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد.

0: امشب در 24 ترامپ در اتاق وضعیت کاخ سفید برای بررسی نهایی توافق با تهران. رئیس جمهوری آمریکا میگه جمهوری اسلامی پولی نخواهد گرفت و سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. در واکنش مقامات ایران میگن ادعاهای ترامپ با متن تفاهم‌نامه همخوانی نداره. افشای برنامه‌های موساد برای افزایش نفوذ در جمهوری اسلامی و تضعیف حکومت ایران. مقام پیشین اسرائیلی به رسانه‌ها گفته زمینه‌سازی برای تغییر رژیم در تهران هدف اصلیه. و واشنگتن میزبان مذاکرات امروز اسرائیل و لبنان همزمان با تشدید حملات همه جانبه به مواضع حزب الله.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا گفت برای تصمیم نهایی درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی در جلسه اتاق وضعیت کاخ سفید شرکت میکنه. دونالد ترامپ در تروت سوشال بر توقف کامل غنی‌سازی و عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرده. او خواهان خارج سازی و نابودی مواد غنی شده هسته‌ای با همکاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده. آقای ترامپ به وضعیت تنگی هرمز و محاصره دریایی و بازگشت مسیر کشتیرانی اشاره کرده و اعلام کرده تا زمان تصمیم نهایی هیچ پول یا توافق مالی انجام نخواهد شد. در واکنش به دونالد ترامپ سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته تبادل پیام‌ها بین تهران و واشنگتن ادامه داره ولی تفاهم نهایی نشده. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه هم به نقل از منابع آگاه نوشته ادعاهای ترامپ درباره توافق با متن تفاهم‌نامه همخوانی نداره. در همین حال محمد باقر قالیباف در شبکه اکس نوشته جمهوری اسلامی امتیازها رو با موشک‌ها می‌گیره و در مذاکره تنها اونها رو به طرف مقابل تفهیم می‌کنه. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، آقای ترامپ گفته به اتاق وضعیت رفته، داره در مورد تفاهم نامه احتمالی با ایران با تیمش چانه زنی میکنه. چه میدونیم در مورد احتمال امضای این تفاهم نامه؟
2: فرداد، حداقل دو ساعت و نیم پیش جلسه اتاق بحران تمام شده، یعنی از طریق رفت آمد هایی که در دور و بر وست بینگ قابل مشاهده است میشه چنین تصمیمی رو گرفت. این رو به شکل رسمی کاخ سفید برای ما تایید نکرده، ولی ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ما اینجا در واشنگتن جنرال دنکن که از اعضای شورای امنیت ملی ایالات متحده است کاخ سفید رو ترک کرد و ماشین های دیگر هم که ماشین های افرادی هست که در شورای امنیت ملی شرکت میکنن، از جمله افرادی از سازمان اطلاعات ملی یا از وزارت خارجه، اونها هم همه ترک کردن کاخ سفید رو. میدونیم آقای هکساس نبود به این خاطر که به سفری به آسیای جنوب شرقی رفته. الان هم یک جلسه ای داره آقای ترامپ با وزرای خودش که اون هم به روی رسانه ها بسته است. اون آغاز شد، داگ برگمن که از وزیر داخلی هست در ایالات متحده آمد با یکی از تلویزیون ها صحبت کرد و وارد وست وینگ شد. او میشه گفت که تنها فرد رسمی است که ما امروز اینجا دیدیم به سوالات جواب نداد، ولی در گفتگویی که با فاکس انجام میداد گفت که از صبح رئیس جمهور رو ندیده و مطمئن هست که او دست به توافق بدی نمیزنه. انتظار میرفت که در بعد از اون جلسه اتاق بحران نکته ای رو ما بشنویم، چون آقای ترامپ گفت که میره به اون جلسه تا تصمیم بگیره، تا تعیین تکلیف بکنه، ولی همچنان سکوت خبری، چیزی ما نشنیدیم، تاییدیه جوابی بیانیه از سمت کاخ سفید نیامده. اما اون چیزی که آقای ترامپ منتشر کرد در بستری اتفاق می افتاد و منتشر می شد که گفته می شد که همه منتظر چراغ سبز آقای ترامپ هستند و اوست که مونده تا این توافق یا این یادداشت تفاهم رو بخواد نهایی بکنه. و آنچه که منتشر کرد با این آغاز می شد که ایران باید موافقت بکنه، به این معنا که همچنان رفت و برگشت

0: وجود داره. از سمت جمهوری اسلامی وقتی اخبار رو نگاه میکنیم، صحبتهایی که آقای بقایی انجام داده یا اون متونی که مثلا خبرگزاری تسنیم منتشر کرده یا خبرگزاری فارس منتشر کرده، اونها مدعی هستن که یک متن نهایی به دست نیامده. آقای بقایی میگه همچنان دو طرف دارن مذاکره میکنن، هنوز روی مسائلی اختلاف نظر وجود داره. برگردیم به نوشته آقای ترامپ، درش اولین مسئله که مطرح میکنه اینه که باید جمهوری اسلامی زمان نت بده که دنبال سلاح هسته‌ای یا بمب هسته‌ای نیست. آقای بقایی از اون سمت میگه ما راجع به هسته‌ای الان صحبت نمی‌کنیم، ما فقط راجع به پایان جنگ صحبت می‌کنیم. راجع به پایان جنگ صحبت کردن یعنی چی معلوم نیست. آیا بحث محاصره دریایی، بحث تنگ هرمز، به چه معنی پایان جنگ صحبت کردن بهشون معلوم؟ وارد یک پروسه طولانی آتش بسی شدیم که دو هفته‌ای بود. اینها باز همه جزء مجهولات. از سمت دیگه آقای ترامپ میگه که محاصره دریایی تمام شده. یعنی نوشته آقای ترامپ مبنی بر این هست که محاصره دریایی رو باید پایان یافته تلقی کرد و کشتی ها و تانکر ها میتونن عبور و مرور بکنن، برن به همسر و فرزندانشون سلام آقای ترامپ رو برسونن. متن آقای ترامپ این نکات رو داره میگه. آیا به شکل رسمی تایید میشه پایان محاصره دریایی؟ نه، ما هیچ چیزی اینجا نداریم که به شکل رسمی بگن که بله صحبت آقای ترامپ رو تایید میکنن، رئیس جمهوری آمریکا به شکل رسمی داره پایان محاصره رو اعلام میکنه. آقای ترامپ از اون ور میگه که باید تنگه هرمز به تمامی باز بشه، عوارضی دریافت نشه، یک آبراه بین المللی است به روی همه، چه به شرق میرن چه به غرب میرن، باید آزادانه عبور و مرور بکنند. از سمت جمهوری اسلامی بحث عوارض همچنان مطرحه. بحث عمان یه مقدار به مجهولات اضافه کرده، به معادله‌ای که هزاران مجهول داره الان عمان هم اضافه شده. ما چند روزه که داریم نام عمان رو میشنویم. آقای ترامپ میگه میزنیم عمان رو داغون میکنیم اگر که بخواد مزاحمتی در رابطه با تنگه هرمز ایجاد بکنه. این رو باز از آقای بسنت پرسیدند. به نظر میرسه که عمان هم الان یه مقدار روی گرفتن عوارض مطرح. اسمش از سمت ایرانی ها داره، نام عمان زیاد میاد که ما و عمانی ها این گونه خواهیم کرد، از این ور تهدیدات آمریکا علیه عمان رو داریم. این هم باز یکی از نکات نوشته آقای ترامپ هست. در رابطه با پول نکته بسیار مهمی است. اموال بلوکه شده از یک سمت داستانش مطرحه، از سمت دیگه برداشتن تحریم ها، دادن معافیت های تحریمی. آقای ترامپ میگه تا زمانی که من خودم اعلام بکنم از پول خبری نیست، هیچ گونه پولی رد و بدل نخواهد شد تا من خودم بیام یک اعلام دیگه انجام بدم. این هم به این معناست که پس پولی که در قطر هست و انتظار میرفت که آزاد بشه، حالا چه 24 میلیارد 12 میلیارد چه 6 میلیارد، چون اعداد و ارقام بسیار متفاوت آنچه که اعلام میشه. آقای ترامپ میگه از این پول ها خبر نیست. برخی دیگه میگن که اینها رو در یک چارچوب دیگر با یه اسم دیگه، با اسم مثلا کمک های بشر دوستانه، ممکنه بخوان آزاد بکنن. این هم باز جز مجهولات. در نتیجه امروز بعد از ظهر جمعه که ساعت دیگه بازارهای اقتصادی میبندن، آقای ترامپ شنبه یک شنبه هیچ جایی نخواهد رفت، باز دو سه تا جلسه پشت درهای بسته امروز خواهد داشت. در این لحظه میشه گفت که مجهولاتی که وجود داشته داره امروز از دیروز بیشتره و هیچ چیزی روشن نیست و ماحصل جلسه اتاق بحران هم هنوز تعیین تکلیف نشده.
1: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم در کاخ سفید. شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری با ما. آقای شهید سالس، فکر میکنم بی انصافی نباشه اگر بگیم الان از هفته پیش خیلی کمتر میدونیم که کجا ایستادیم. ابهامات بسیار زیاد هست، علارغم زمزمه امضای یک تفاهم نامه هر دو طرف سیگنال هایی دارن میدن که ممکنه چنین اتفاقی هم نیفته. الزاما
2: خیلی پیچیده شده، درست حرف شما، و واقعا آدم بین این همه انبوهی از خبرهای متناقض و گوناگون میمونه که نتیجه گیری بخواد بکنه وضعیت چجوری هستش. من به یک موضوع میخوام اینجا اشاره بکنم که شاید خیلی ها ندیده گرفتن. در داخل ایران اینجوری که ظاهرا پیداست درگیری هست و اختلاف نظر شدید هست. آقای حاجی صادقی که نماینده ولی فقیه در سپاه هست، این روز یه توییتی داشت که به نظر من خیلی توییت عجیب بود، برای اینکه اینو آوردش به انظار عمومی. تو اون توییت میگه که برادران مذاکره کنند، تیم مذاکره کننده متوجه باشند که نماینده یک امت پیروز هستند و اجازه ندن، حالا من به اصطلاح نقل به مضمون میکنم، اجازه ندن که دشمنان بین ما تفرقه ایجاد بکنن، چون هدف اونها ایجاد تفرقه بین ماست. خیلی صریح به نظر من این میرسه که بین قالیباف و وحیدی، حالا یا تشکیلات مذاکره کننده ها و سپاه، اختلاف است. حالا این یه مسئله. مسئله جالبتر به نظر من اینه، اگر مشتبه خامنه‌ای هست و اگر اون واقعا داره کنترل میکنه وضعیت رو، چطور ممکنه اینقدر این درگیری بین این دو جناح مذاکره کننده و سپاه بالا بگیره که اون نتونه اینو پوشش بده؟ چون ما در زمان خامنه‌ای اول میدونیم هیچ وقت همچین مسائلی مطرح نبود که بیان بگن آقا مذاکره کننده با سپاه مثلا درگیری داره و بیاین این درگیری ها رو بذارین کنار برای اینکه دشمن میخواد بین ما تفرقه ایجاد کنه. همچین چیزی نبود. تقریبا به نظر میرسه که این به حاشیه رونده شده یا اصلا در حاشیه هست. خیلی به نظر من توییت عجیبی بود. حالا از این که بگذریم، اون جزئیات الان همینجور که شما گفتین اینقدر ابهام داره که هر طرفی داره موضوعاتی رو مطرح میکنه. به طور مثال الان من یه گزارشی دیدم که میگن که قطر 6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران آزاد میکنه و آمریکا میگه اون ربطی به ما نخواهد داشت. خب این چجوریه؟ این اتفاقی که نیستش که، این داره در همین زمانی اتفاق میفته. حالا آقای ترامپ میگه که یا میگن میخواد بیاد بگه که این به ما ربطی نداره و قطر خودش تصمیم گرفته. از طرف دیگه مثلا موضوع این که ایران تعهد بده که دنبال بمب هسته‌ای نخواهد رفت، سلاح هسته‌ای نخواهد رفت. خب این توی بند جیم برجام عیناً و صراحتاً اومده بود که ایران تعهد میکنه دنبال بمب هسته‌ای نره و حالا من اگه عینش رو بخونم، مجدداً تایید می‌نماید هیچ گونه و تحت هیچ شرایطی در پی جستجو، تولید و یا به دست آوردن سلاح هسته‌ای خواهد بود. این چیزی نیستش که بابتش مثلا اینقدر بخوان چونه بزنن. تازه من میترسم که همین اینم توی این متن اولیه توافق، حالا اسمشو تفاهم نامه هم میذارن، اینم نیاد. وضعیت خیلی خیلی پیچیده است. از طرف ایران هم که یک پای ایستادن، چون همجوری که آقای حاجی صادقی میگه فکر میکنن که پیروز این میدان هستن و دست بردار هم نیستن ظاهرا از خواسته هاشون.
1: زمان به نفع کدام طرف است؟ هر دو طرف محدودیت ها و مشکلاتی به نظر دارن. ایران زیر فشار شدید اقتصادی هست، دولت ترامپ هم در آستانه جام جهانی است، هم کمی دیرتر انتخابات میان دوره‌ای با تأخیر افتادن این تفاهم احتمالی. کدام طرف به نظرتون موقعیت بالاتری رو به دست میاره؟
2: آقای فرزاد، به نظر من دست بالا رو اون تشکیلاتی داره که منافع مردم و اقتصاد و منافع ملی براش کمترین اهمیتی نداره. اون دست بالا رو داره، برای که هرچی زمان هم طول بکشه براش مهم نیست. حالا مردم زیر فشار برن، تورم به حد انفجار برسه، قیمت ارز سر به آسمون بزنه، کمبود بشه، هرچی، در نتیجه اینا به اصطلاح پایداری خواهند کرد و خواهند ایستاد. از طرف آمریکا نه، مسئله اینجوری نیست. از طرف آمریکا مسئله قیمت نفت، ما می‌دونیم این ایندکس WTI که قیمت نفت آمریکا هست، حالا هرچی آقای ترامپ بگه تنگه هرمز به ما ارتباطی نداره، 50% اضافه شده، بنزین 50% اضافه شده. و خب اینا مثلا تورم که دیروز اعلام شد به بالاترین حد در 3 سال گذشته رسیده و اینا برای آمریکا، برای تشکیلات و دولت آمریکا مهمه، ولی برای جمهوری اسلامی نه. کدوم تاب مقاومت دارن؟ اونی که برایش این مسائل مهم نیست، منافع ملی مطرح نیست، فشار به مردم مطرح نیست، در نتیجه میگه تا هر وقت میخواین تو این شرایط بمونی. به نظر من اونی که اصرار داره سریعتر این قضیه سرتش هم بیاد و حل بشه آمریکا هستش تا جمهوری اسلامی، و همین دلیلی که گفتم.
1: ممنونم از شما. شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری، کانادا. روزنامه اسرائیل هیوم در گزارش از وجود یک شاخه محرمانه در سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل موساد خبر داده که ماموریتش عملیات نفوذ، جنگ روانی و بی‌ثبات‌سازی جمهوری اسلامی با هدف تغییر رژیم در ایرانه. در این گزارش آمده این برنامه 5 سال پیش و با آغاز ریاست دیوید بارنیا بر موساد طرح‌ریزی شده و اهداف ابتدایی اون انجام عملیات نفوذ برای شناسایی، فشار و تضعیف موقعیت مقام‌های جمهوری اسلامی و هدایت عملیات جنگ روانی هدفمند بوده. اسرائیل هیوم همینطور به امکان ارتباط با مردم ایران به عنوان یکی از ظرفیت‌های این ساختار اشاره کرده. اسرائیل هیوم میگه داوید بارنیا رئیس موساد معتقد اگر ترامپ با جمهوری اسلامی توافق نکنه و محاصره دریایی ایران ادامه داشته باشه، جمهوری اسلامی پایان سال 2026 یعنی تا 7 ماه دیگه سقوط میکنه. میناشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم، به ما پیوسته. چقدر واقع بینانه است به نظرتون چنین ارزیابی آقای امیر؟
3: این گزارش روزنامه اسرائیل هیوم به هیچ وجه تازگی نداره. اسرائیل از سالها پیش از اینکه آقای داوید بارنیا بیاد و رئیس موساد بشه، تشکیلاتی رو برپا کرده بود، هم در موساد هم در امان که رکن اطلاعات ستاد ارتش هست، به هدف اینکه آگاهی یابی از اوضاع داخلی ایران رو هرچی گسترده تر بکنن، شخصیت ها رو به شناسایی بکنن و وسایلی رو و تمهیداتی رو ایجاد بکنن که تلاش و مبارزه مردم ایران برای رسیدن به آزادی و تغییر رژیم نتیجه بخش باشه. تنها یک خبر رو در مورد اینکه اسرائیل جنگ روانی به راه انداخته و سایت‌های مختلفی رو درست کرده، این به نظر من خیلی واقعیت نداره. اسرائیل اتفاقا از دیدگاه من در این زمینه بسیار ضعیف عمل میکنه، ولی این واقعیت که در طول سالهای اخیر اسرائیل توانسته است که شمار زیادی از سرکردگان امور نظامی، سیاسی و هسته‌ای حکومت ایران رو حذفشون بکنه، نشون میده که این شبکه ها از دیرباز برپا شده بود، قدرت زیادی داره و توانایی اسرائیل رو بالا برده و این یکی از سلاح‌های بسیار مؤثر اسرائیل هست که بتونه موجب تخریب و فروپاشی رژیم ایران بشه و یا دست کم زمینه رو آماده بکنه برای ملت ایران، یعنی نهادهای سرکوبگر حکومت نابود بشن یا به شدت تضعیف بشن، رژیم از نظر اقتصادی، مدیریتی و رهبری بسیار ضعیف بشه، دچار تشتت بشه و زمینه آماده بشه که مردم ایران خود بتوانند بپاخیزند و حکومت کنونی رو براندازند. یک ارزیابی تازه در اسرائیل هیوم هست و اون پیش ارزیابی سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل که ماهای زیادی برای ادامه عمر رژیم باقی نمانده و رژیم ممکن است که در ظرف 6-7 ماه آینده فرو بپاشه و این هم مستند به اوضاع اقتصادی حکومت هست که روز به روز بدتر میشه، سوء مدیریتی است که بیش از پیش آشکار میشه، تورم مالی گسترده است، افزایش ناخرسندی مردم ایران، تشتت و تفرقه بین سران حکومت هست. از یک سو میگن مذاکره میکنیم، از سوی دیگر آقای محمد باقر قالیباف میگوید که ما امتیازات رو با موشک میگیریم، محسن رضایی میگوید که ما برای جنگ آماده هستیم، بسیاری از اعضای شورای مجلس شورای اسلامی و همچنین شورای امنیت ملی رژیم هم اظهارات بسیار تند و تیزی میکنند برای پرده پوشی نکات ضعف حکومت اسلامی ایران از نظر اسرائیل. ما خیلی نزدیک شدیم به زمان فروپاشی حکومت کنونی.
1: این 6-7 ماهی که میفرمایید که اسرائیل هم بهش اشاره کرده، منوط و مشروط کرده بر این که محاصره دریایی جمهوری اسلامی ادامه پیدا کنه و توافقی هم با جمهوری اسلامی امضا نشه. این رو که من بدونم خیلی مهم نیست، آقای ترامپ باید بدونه و به نظر نمیرسه زمان چندان زیادی باشه. 6-7 ماه تحمل کردن برای جمهوری اسلامی که نزدیک نیم قرن ایالات متحده و دنیای غرب تحملش کرده. چرا فکر میکنید اگر واقعا چنین بحث قابل ارائه‌ای وجود داره، موساد اون رو داره طبیعتاً به شرکای آمریکایی هم میتونه نشون بده، آقای ترامپ همچنان پیگیر رسیدن به یک توافق هست با تهران؟
3: اینجا شما چند تا سوال مطرح میکنید. اینکه آقای ترامپ در پی رسیدن به توافق مذاکراتی هست و مرتبا میگویند که راه دیپلماسی هنوز همچنان بازه، این از محدودیت ها و مشکلاتی که در داخل ایالات متحده هم از جانب دموکرات ها هم قشر های و جناح های در داخل حزب جمهوری خواه و هم وضع اقتصادی ایالات متحده ناشی میشه. ولی در مجموع این تصور که با ادامه محاصره دریایی بشه حکومت رو سرنگون کرد، فکر نمی کنم که مقامات اسرائیلی چنین ارزیابی رو ارائه بدن، به خاطر اینکه آنچه برای حکومت ایران ارزشی نداره و مهم نیست وضع معیشتی مردمه که روز به روز بدتر میشه. ولی اسرائیل میگوید که با مجموعه اقداماتی میشود که شتاب بخشید به سرنگونی رژیم و اسرائیلی ها مرتباً با آقای ترامپ گوشزد میکنند که بس کنید و این فرصت بیشتری رو به حکومت ایران ندید و این مذاکرات به نتیجه نخواهد رسید. اصلا در داخل حکومت ایران کسی که تصمیم گیرنده نهایی باشه وجود نداره. آقای ترامپ تمام این مدتی که شما تلاش کردید که از راه دیپلماسی مشکلات رو حل بکنید، رژیم ایران فقط زمان خریده، زمان خریده برای افزایش قدرت موشکیش، زمان خریده برای ترمیم و بازسازی اون چیزهایی که تخریب شده، زمان خریده برای برپایی دوباره یک پدافند هوایی، زمان خریده برای اینکه سرکوب علیه مردم ایران رو بیش و بیشتر بکنه، صداها رو خاموش بکنه، اعدامها رو بیشتر بکنه که شاید بتونه مدت طولانی تری در قدرت باقی بمانه. اسرائیل الان مشتاق منتظره که آقای ترامپ اعلام بکنه که نتیجه نگرفتیم و باید عملیات نظامی رو اثر بگیریم، که به نظر من بعیده در حال حاضر که آقای ترامپ به این نتیجه برسه. به هر حال ده‌ها فروند هواپیمای سوخت‌رسان جنگی ایالات متحده در فرودگاه بن گوریون، فرودگاه بین‌المللی اسرائیل منتظرن، حتی جای پارکینگ برای هواپیماهای مسافربری اسرائیل کم شده، اسرائیلی‌ها منتظرن. ولی تا هنگامی که آقای ترامپ تصمیم نهایی خودش رو اعلام نکنه، بعید است که اسرائیل جرأت بکنه یا صلاح بدونه که به طور انفرادی و بدون همکاری و هماهنگی با ایالات متحده عملیات نظامی علیه رژیم ایران رو اثر بگیره.
1: ممنونم از شما، منش امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم.
3: سپاس.
1: دور تازه مذاکرات اسرائیل و لبنان امروز در واشنگتن برگزار میشه. همزمان عملیات ارتش اسرائیل در لبنان همچنان با شدت ادامه داره. بنابر گزارش ها فقط در 40 روز گذشته بیش از 800 حمله هوایی به مناطق مختلف لبنان انجام شده. مرکز پژوهشی آلمان میگه از زمان آغاز آتش‌بس تا به حال اسرائیل بیش از 860 حمله هوایی در لبنان داشته. بیش از 90% این حملات هم در دو سوی رودخانه لیتانی در جنوب لبنان رخ داده. در همین حال بنیامین نتانیاهو از تشدید حملات علیه حزب الله لبنان خبر داد. د در دو هفته گذشته حملات اسرائیل به مناطق مختلف لبنان بیشتر شده و به حدود 47 حمله در روز رسیده. این روند همچنان ادامه داره و اسرائیل برای نخستین بار طی چند هفته اخیر حومه جنوبی بیروت رو هم هدف قرار داده، منطقه‌ای که از پایگاه‌های اصلی حزب الله لبنان به شمار میره. ادامه حملات اسرائیل علیه حزب الله در لبنان در حالی که جمهوری اسلامی تلاش کرده بود توقف این حملات بخشی از توافق احتمالی با آمریکا باشه، اما در عمل حملات اسرائیل نه تنها متوقف نشده بلکه شدت بیشتری هم گرفته. برخی تحلیلگران میگن اسرائیل تلاش میکنه پیش از اینکه توافق احتمالی و تهران و واشنگتن محدودیت تازه‌ای برای عملیاتش در لبنان ایجاد کنه تا حد ممکن به حزب الله ضربه بزنه. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، شرایط به نظر بسیار پیچیده است در لبنان. از یک طرف دولت رسمی داره با طرف اسرائیلی چانه زنی میکنه، از طرف دیگه بمباران مواضع حزب الله نه فقط در جنوب رودخانه لیتانی بلکه حتی در حومه بیروت هم ادامه داره.
4: همونجور که ارتش اسرائیل امروز اعلام کرده، دست کم در روزهای گذشته 600 عملیات به طور مستقیم حملاتی رو به حزب الله انجام شده، ارتش اسرائیل انجام داده. اسرائیل کاملا اذعان میکنه در عملیاتش پیشروی زمینی رو حتی ممکنه مد نظر داشته باشه. پیش از این در بخشی از جنوب لبنان درگیری بود، حالا زاویه بخش‌های دیگری از بیروت و همچنین دو طرف رودخانه لیتانی هم درگیر جنگ تمام عیار هستند. البته حزب الله هم چندان قضیه رو از کنارش عبور نکرده. ساعتی پیش ارتش اسرائیل اعلام کرده که حزب الله اهدافی رو مورد هدف قرار داده که کلیسا بوده و چیزهای از این دست که در واقع اهداف کور بوده برای اینکه بخواد پاسخ اسرائیل رو هم بده. اما اجازه بدید بگیم که امروز چرا اتفاق مهمی در واشنگتن داره بیفته. مثلا این هستش که در اینجا در واشنگتن در پنتاگون به میزبانی پنتاگون برای اولین بار رؤسا و فرماندهان نظامی دارن با هم دیدار میکنن. پیش از این هیئت‌های دیپلماتیک در سطح سفیر و نماینده بودن که در این نشست نشستن و در واقع آتش‌بس رو دنبال میکردن. اما مسئله مهمتر اینه که این آتش‌بس 45 روزه در حال اتمام هستش و هنوز نتیجه قطعی روشن نشده. دیدار دو جریان، یعنی دو فرماندهان ارشد نظامی به میزبانی پنتاگون چند پیام مهم رو با خودش داره. نکته اول این هستش که به نظر میرسه مسئله دیپلماتیک بیشتر اون مقدمه کار بوده و مسئله اساسی تر چیزیست که هنوز تحلیلگرها در آمریکا معتقدن عملا لبنان نمیتونه مسئله رو حل کنه. قضیه خیلی ساده است، این که دولت لبنان چطور میخواد با مسئله حزب الله برخورد کنه. این که باور اسرائیل بر این هستش که تا در بازه، یعنی پنجره هنوز بسته نشده، در صورتی که آقای ترامپ قرار باشه توافقی با جمهوری اسلامی بکنه، میتونه مسئله حزب الله رو تحت تاثیر قرار بده. تلاش خودش رو ارتش اسرائیل داره میکنه که تا جایی که میتونه ضربات کاری خودش رو به حزب الله بزنه. اما نکته مهمتر در این مذاکرات اینه، فرماندهان ارتش قراره با هم صحبت کنن چه راه کاری رو ارتش لبنان خواهد داشت برای اینکه بتونه دست حزب الله را کوتاه بکنه. بسیاری از ناظران بر این باور هستند که مسئله مرزها و حدود مرزی بحثیه که به نظر میرسه لایه رویینه این صحبت ها محسوب میشه، اما لایه عمیق داستان این هستش که اسرائیل خطر بزرگی هنوز حزب الله رو میدونه و اونا عملا هنوز یک نیروی نیابتی پرقدرت جمهوری اسلامی میدونه و بر این باور هست اسرائیل که با توجه به این که بارها و بارها جمهوری اسلامی شروط خودش رو حتی در مخاطره آمیزترین زمان این گذاشته که مسئله حملات حزب الله باید تمام بشه، پس در عمل نشون میده که اسرائیل تلاشش رو داره میکنه که چنین چیزی از بین بره. اما در این مذاکرات هنوز نقطه‌های لاینحل بسیار زیاد باقی مونده. مثلا این هستش، این 45 روز بعد از که تمدید تمام بشه چطور میخواد لبنان مسئله رو حل بکنه. نکته بعدی این هستش که مسئله آتش بس به کنار، حزب الله چجوری حذف خواهد شد. و نکته مهمتر در اینجا این هستش که چطور حزب الله به نحوی از سپهر سیاسی و نظامی لبنان از بین خواهد رفت که دیگه خطر نباشه. چیزی که به نظر میسه در این مذاکرات با باور اسرائیل بر این هستش که هنوز به حدی نرسیده لبنان و به همین دلیل عملات پیاپی خودش رو داره انجام میده، ولی از طرف دیگه تلاش داره میکنه که از لبنان یک جواب قطعی بتونه بگیره. لبنانی که دولت لبنان با ترس و وحشت این که اگر درگیری با حزب الله آغاز بشه باز هم سایه شوم جنگ‌های داخلی بر سر لبنان بیفته که بسیاری از مردم در این کشور خاطرات تلخی دارن و به همین دلیل ممکنه که دولت لبنان هنوز از رویارویی مستقیم با حزب الله پرهیز بکنه.
1: ممنونم از تو. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن. در پی اصابت پهپاد روسیه به ساختمانی در رومانی، وزارت خارجه این کشور سفیر روسیه رو احضار کرده. مقامات اروپایی هم از نقض حریم هوایی کشورهای اتحادیه ابراز خشم و نگرانی کردند و کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفت مسکو نباید حریم هوایی منطقه رو نقض کنه. بعد از این برخورد که در پی حملات شبانه روسیه به اوکراین رخ داد، دست کم 2 نفر زخمی شدند. ولادیمیر پوتین هم در واکنش به گفته‌های مقامات اروپایی میگه ادعای غرب درباره آماده شدن روسیه برای جنگ با اروپا دروغه و مسکو تهدیدی برای اروپا نیست.
5: این حرفا کاملا بیمعنیه. میگن این اقدامات به خاطر برنامه‌های تهاجمی روسیه علیه کشورهای اروپای غربیه، اما این دروغه، یه دروغ بزرگ و وقیحانه. همونطور که گوبلز تبلیغاتچی حزب نازی آلمان گفته بود، هر چی دروغ بزرگتر و باورنکردنی‌تر باشه، احتمال اینکه مردم باورش کنن بیشتره. دقیقاً همین روشیه که سیاستمدارها و رسانه‌های غربی هر روز ازش استفاده می‌کنن. روسیه هیچ وقت قصد حمله به کشورهای اروپایی رو نداشته و نداره و اتفاقاتی که امروز در اوکراین میفته نتیجه سیاست‌های خود اونهاست. همه این ماجراها حاصل سیاست‌های خود اونهاست و نباید مردمشون رو فریب بدن. روسیه هیچ وقت کشورهای اروپایی رو تهدید نکرده و الان هم تهدیدی براشون نیست. هر کاری که رهبران اروپایی انجام میدن فقط برای اینه که تقابل با روسیه رو ادامه بدن و هزینه‌های سنگین نظامی و امنیتی رو از بودجه کشورهای خودشون توجیه کنن، در حالی که در نهایت این مالیات دهنده‌های اروپایی هستن که باید هزینه‌اش رو بدن.
1: خبرنگارمون لیلی نیکفر از بروکسل با ماست. لیلی، در حالی آقای پوتین رد میکنه حمله به طرفای اروپایی رو که بالاخره 2 نفر در رومانی زخمی شدن، کشوری که نه تنها عضو اتحادیه اروپاست بلکه عضو ناتو هم هست،
6: درسته یک موقعیت استراتژیکی در جناح شرقی ناتو هم داره رومانی و الان به همین دلیل هست که این زخمی شدن 2 نفر از شهروندان اروپا در قلمرو ناتو این مسئله رو فراتر از نقض حریم هوایی کرده. برای رومانی الان این مسئله جدی امنیتیه و پافشاری میکنه روی اعضای ناتو که باید اقدام جدی تری انجام بدن. اولا که خواستار تقویت پدا فند و سیستم های ضد پهپاد شده. میدونیم که موقعی که این نقض حریم هوایی صورت گرفته، رومانی بلافاصله یک جنگنده F-16 رو اعزام کرده، حتی بهش اجازه مقابله داده اگر لازم بود، ولی خلبان تشخیص داده که ایجاد در واقع خطر بیشتری میکنه در منطقه مسکونی. همونطور که میدونیم یک ساختمان 10 طبقه مورد هدف قرار گرفته. کشورهای اروپایی هم از صبح یکی بعد دیگری دارن واکنش نشون میدن، از در واقع که خود اتحادیه اروپا گرفته تا آلمان تا بریتانیا و لهستان. خود آقای زلنسکی در اوکراین هم میگه که این حملات در نتیجه حملات به نقاط مرزی، اون هم با وجود اینکه روسیه میدونه که این نقاط غیر نظامی هستن. همین الان علارغم اینکه کالاس صبح بیانیه داده بود خودش شخصا، باز یک بیانیه ای از طرف 27 کشور در واقع صادر شده و گفتن که این اقدامات رو به شدت محکوم میکنن و خواستار این هست خانم کالاس که روسیه باید در واقع برای روسیه این پاسخ داشته باشه چنین اعمالی. اصلا تو به صحبت‌های آقای پوتین اشاره کردی و شنیدیم بخشی از اونها رو. مدودوف معاون شورای امنیت ملی روسیه هم اظهارات تندتری از پوتین داره. او اولا میگه که کسی نمیتونه ثابت کنه که این پهپاد روسیه است، اگر لازمه بفرستن که ما تایید کنیم قطعاتش رو. از یه طرف دیگه هم توی بخشی از صحبتاش میگه که اینها نتیجه این هست که اروپایی ها یک طرفه روسیه رو برای خودشون دشمن کردن و باید شاهد چنین اتفاقاتی در آینده باشن و این در واقع نتیجه سیاست های خصمانه خودشون بر علیه روسیه است. یعنی هم داره انکار میکنه ولی از طرفی میگه که این اتفاقات در آینده هم خواهد افتاد. به هر حال این وضعیت از نظر ناتو به نظر میاد که جدیه. امروز حتی در ناتو سفیر دائمی ایالات متحده هم واکنش نشون داده و گفته که اگر لازم باشه از هر وجب خاک ناتو ما حفاظت خواهیم کرد. بعد ببینیم که در روزهای آینده آیا کسی از اعضای ناتو خواستار فعال شدن ماده 5 رو میکنه یا نه.
1: ممنونم از تو. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، اگر از انصاف نگذریم، در جریان این جنگ روسیه و اوکراین چندین باری اتفاق افتاده که خواسته و ناخواسته، حالا اونو دیگه واقعا نمیشه دونست، که پرتابه هایی از سمت روسیه به خاک بعضی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا رسیده بود. آیا این بار تفاوتی میکنه؟ ممکنه جرقه یک اتفاق بزرگتر باشه یا در ادامه همون اتفاقات قبلیه به نظرتون؟
7: بله، موارد زیادی بوده چندین بار به آسمان لهستان وارد شدن درون‌های روسی و همچنان به رومانی. حدود 20 بیش از 20 بار این درون‌های روسی وارد آسمان رومانی شدن و خیلی بیشتری هم قطعات این درون‌ها رو در رومانی پیدا کردن، یعنی اونجا برخورد کردن در یک زمانی. و خب خیلی هم جای تعجب نیست، به خاطر اینکه رومانی درست در اون سمت رودخانه دانوب قرار داره و اون کوریدور اودسا دانوب یکی از مهمترین مسیرهای صادرات و واردات اوکراین تلقی میشه. اوکراین از زمانی که در سال 2023 روسیه اون موافقت نامه صادرات قلعه از بنادر دریای سرخ رو لغو کرد، بیش از پیش متکی شده به رودخانه دانوب برای صادرات محصولات خودش. 3 بندر هست در اون قسمت: بندر در دریای سیاه، بندر اودسا، بندر چرنومورسک و همچنان یفگینی، و همچنان 2 بندر هم در دانوب هستش، ایزمایل و رنی. اینا بندرهای خیلی مهمی هستن از نظر صادرات قلعه، انواع محصولات قلعه که گندم و ذرت و جو که از اوکراین تولید میشه صادر میشه به دنیا، و همطور هم محصولات آهن، سنگ آهن، و همطور واردات که گهگاهی واردات نظامی هم از اونجا حتی انجام میگیره. بنابراین روسیه بسیار حمله میکنه به این مسیر. از حدود ماهی نزدیک 200 درون به هر کدوم از این بنادر، درون گران 2 یا همون شاهد 166 هم شلیک میکنه، و در مواردی هم تو که اشاره کردم از رودخانه دانوب رد میشه و میره به داخل خاک رومانی. گالاتی یکی از شهرهای رومانی هست که این برخورد صورت گرفته و اون ساختمون اونجا آسیب دیده، دقیقا اون سمت رودخانه دانوب هستش. احتمالا یک اشتباهی بوده به خاطر تعداد بالا، اون شب 232 تا درون فقط و یک موشک بالستیک به اون اوکراین شلیک کرده بوده به همون منطقه روسیه، و از این تعداد خب بیشتر اینا رو اوکراین سرنگون میکنه، ولی یه حدود 14 تا به اهداف برخورد کردن. یه تعدادی هم معمولا به خاطر ایراد فنی، به خاطر اشتباه هدفگیری و ناوبری، یا اینکه جنگ الکترونیکی ممکن صورت گرفته باشه، از مسیر خودشون منحرف میشن و به خاک کشورهای دیگه میرن. حالا در این مورد چون 2 نفر مجروح شدن، طبیعتا برای ناتو خیلی مسئله جدی تلقی شده و احتمالاً مشاوراتی بین کشورهای ناتو صورت میگیره، ولی من فکر نمی کنم خیلی مسئله رو خارج از اون کانتکست خودش خیلی بزرگ بکنن، به خاطر تعدد این مواردی که پیش میاد و اینکه در مجموع ناتو خیلی کار خاصی در این مورد نمیتونه بکنه، چون به احتمال زیاد اشتباهی بوده. و البته به صورت کاملا نمیشه رد کرد که بخواد روسیه در مواردی سوالی به ناتو بزنه و شاید بخواد اون محدوده تحمل ناتو رو گاهی اوقات بسنجه، یا اینکه واقعا تو اون ساختمون یک گروه نظامی اوکراینی بودن، یک گروه اطلاعاتی بودن که میخواسته به طور خاص اون ساختمون حمله بکنه، یک سری آنتن‌های موبایل بوده اون بالا، البته شاید هیچ ارتباطی به فعالیت نظامی نداشته باشه. ولی به صورت کامل نمیشه رد کرد اینکه هدفمند بوده این حمله، ولی به نظر من یک حمله اتفاق بوده.
1: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر. شورای امنیت سازمان ملل گفته مقامات و نیروهای طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدند. در گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، 21 مورد خشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی گروهی علیه 15 زن و 6 دختر در سال گذشته میلادی مستند شده. به گزارش یوناما، برخی از این زنان هم هدف برهنه‌سازی اجباری و یا ازدواج اجباری شدند. در گزارش آمده که با وجود ممنوعیت ازدواج اجباری، مقامات طالبان از عاملان ازدواج اجباری هستند. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک به ما پیوسته. مریم، گزارش تکان دهنده چه بیشتر می‌دونیم در این مورد؟
8: فرزاد، این 17 گزارش دبیرکل سازمان ملل در مورد خشونت‌های جنسی در مناطق درگیری هستش که در دبیرخانه آماده شده و به شورای امنیت سازمان ملل طبق یک قطعنامه‌ای که قبلا به تصویب رسیده بوده در واقع فرستاده شده. سازمان ملل در این گزارش میگه که مواردی از تجاوز گروهی و دیگر آزارهای جنسی علیه زنان و دختران افغانستان رو به ثبت رسونده که عاملان اصلی این خشونت‌های جنسی مقام‌ها و نیروهای امنیتی حکومت طالبان بودند. بر اساس این گزارش، هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان در سال 2025 فقط موارد زیادی از تجاوز گروهی، ازدواج‌های اجباری و برهنه‌سازی اجباری رو به ثبت رسونده. مثلا اشاره میشه در این گزارش به 15 زن و 6 دختر که با اونها دفتر یوناما در افغانستان مصاحبه کرده و این خشونت‌های جنسی رو به ثبت رسونده. اما فرداد، ما می‌دونیم که صدها و حتی هزاران دختر و زنانی هستن در افغانستان که به دلایل مختلف یا شرم یا فشارهای امنیتی یا فشارهای خانوادگی نمیتونن این خشونت‌های جنسی رو گزارش بکنن، ولی ارقام مطمئناً بیشتر از این چیزی هست که ما در گزارش سازمان ملل می‌بینیم. در قسمت دیگری از این گزارش سازمان ملل میگه که با وجود ممنوعیت‌های رسمی ازدواج اجباری از سوی طالبان در سال 2021، اما هنوز هم موارد زیادی از ازدواج اجباری در افغانستان اتفاق میافته و باز هم مقام‌های طالبان در این ازدواج‌های اجباری هم نقش پیشرو رو داشتن و بیشتر ازدواج‌های اجباری از سوی مقام‌ها و نیروهای طالبان اتفاق میافته که این خودش بسیار دهنده هستش. فرداد، میدونیم که در کل زنان از جامعه در افغانستان حذف شدن، حق تحصیل ندارن، حق عبور و مرور در شهرها رو ندارن و کلن محدودیت ها انقدر زیاد هست و هیچ دسترسی به در واقع مراکز یا رسیدن به دادگاه ها یا شکایت از طالبان هم براشون وجود نداره. زنانی که همچنین علیه طالبان و محدودیت های طالبان، سیاست های طالبان اعتراض کردن، اونا رو طالبان خودسرانه بازداشت کردن، شکنجه کردن و در برخی موارد خشونت‌های جنسی رو علیه اونا انجام دادن. در مورد چهارم، سازمان ملل هشدار میده که تعطیلی صدها مرکز حمایتی زنان و بیش از 400 مرکز درمانی در افغانستان باعث شده که زنان بیشتر تحت تاثیر قرار بگیرن و بیشتر تاثیرپذیر باشن از این خشونت‌های جنسی که حالا یا از سمت طالبان یا از سمت جامعه برای زنان اتفاق میفته. در مورد پنجم، در این گزارش اومده که محدودیت های طالبان علیه زنان از جمله محدودیت بر کار زنان در نهادهای امدادرسان و سازمان ملل، دسترسی قربانیان جنسی به خدمات درمانی، حقوقی و روانی رو به شدت دشوار کرده و همین باعث شده که زنان و دختران افغانستان به شدت از این وضعیت رنج ببرن. گزارش همچنین تاکید میکنه که رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان با موانع جدی روبروه و پس از برچیده شدن بسیاری از سازوکارهای حمایت از زنان، دسترسی اونها به عدالت کاملا محدود شده.
1: ممنونم از تو. خبرنگارمون مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما. لحظات پایانی برنامه است. فرصت کوتاهی داریم تا به واشنگتن بریم. تصاویر زنده رو از کاخ سفید میبینید، جایی که خبرنگارمون سمیرا قرایی پیشتر گفت که نشانه ها حاکی از اینه که جلسه آقای ترامپ در اتاق وضعیت به پایان رسیده. در دقایق گذشته خبرنگاران آمریکایی دیگر هم حالا رسما اعلام کردند که این جلسه به پایان رسیده. هنوز از آقای ترامپ یا کابینه او چیزی در مورد اینکه در مورد تفاهم‌نامه احتمالی با ایران به چه جنبندی رسیدن نرسیده. تصاویر زنده رو میبینید از کاخ سفید. برنامه 24 هم همینجا آرام آرام به پایان میرسه. اشاره بکنم که امروز چند دقیقه دیگه ساعت 11 به وقت تهران بخش دیگری از برنامه 24 رو خواهیم داشت، اما فعلا از شما خداحافظی میکنم.

0: دور تازه مذاکرات اسرائیل و لبنان در واشنگتن امروز برگزار می شود. این در حالی است که عملیات ارتش اسرائیل در لبنان همچنان ادامه دارد. بنابر گزارش ها در 40 روز گذشته بیش از 800 حمله هوایی به مناطق مختلف لبنان انجام شده. مرکز پژوهشی آلما گزارش داده از زمان آغاز آتش بس میان اسرائیل و لبنان تا اوایل خرداد 1405 اسرائیل بیش از 860 حمله هوایی در لبنان انجام داده. بر این اساس بیش از 90% از حملات در دو سوی رودخانه لیتانی در جنوب لبنان رخ داده. در همین حال بنیامین نتانیاهو از تشدید حملات علیه حزب الله لبنان خبر داده. حملات اسرائیل در هفته منتهی به پنجم خرداد ماه نسبت به هفته قبل از آن تقریبا دو برابر شده. بر این اساس میانگین حملات اسرائیل به لبنان در این بازه به حدود 47 حمله در روز رسیده. این روند در روزهای بعد ادامه پیدا کرده و اسرائیل برای نخستین بار در چند هفته اخیر حومه جنوبی بیروت را هم هدف قرار داده. ادامه حملات علیه حزب الله در حالی است که جمهوری اسلامی تلاش کرده بود توقف حملات اسرائیل در لبنان بخشی از توافق احتمالی با آمریکا باشد، اما در عمل این حملات نه تنها متوقف نشده بلکه شدت بیشتری گرفته. برخی از تحلیلگران معتقدند اسرائیل تلاش می‌کند پیش از آن که توافق احتمالی تهران و واشنگتن محدودیت تازه‌ای بر عملیاتش در لبنان بگذارد تا حد ممکن به حزب الله ضربه بزند.
1: ما راجع به سه طرف داریم صحبت میکنیم، نه دو طرف. یعنی تو خبرها دائما میخونیم اسرائیل لبنان، اما واقعیت اینه که ما داریم درباره اسرائیل لبنان و حزب الله صحبت میکنیم. همونطور که وقتی راجع به کشور خودمون صحبت میکنیم میگیم مثلا آمریکا، ایران، جمهوری اسلامی. ایران و جمهوری اسلامی رو یکی نمیدونیم. چرا؟ به خاطر اینکه سیاست‌های جمهوری اسلامی نه با رضایت مردم ایران تعریف شده و نه به نفع مردم ایران و منافع اونهاست. در لبنان هم همینطوره، با این تفاوت که حزب الله لبنان بارها این رو به زبون آورده. یعنی رهبران جمهوری اسلامی ممکنه گاهی تو این قصه تو لفافه حرف زده باشن که ایران براشون هیچ ارزشی نداره، ولی حزب الله لبنان به صراحت در این باره حرف زده که گفته ما، جمله معروفی از سید حسن نصرالله رو همه شنیدیم که میگه که ما آبمون، غذامون، بودجمون، اسلحه‌مون همه مال جمهوری اسلامیه، از جمهوری اسلامی میاد و ما تابع ولی فقیه هستیم. که این رو بارها احزاب لبنانی دربارش بحث کردن که کسی که رسما ادعا میکنه تابع کشور خودش نیست و تابع ولی فقیهی که رهبر یک کشور دیگه است، خب چجوری میشه باش کنار اومد؟ به هر حال وقتی این اتفاق افتاد دولت لبنان حساب خودش رو به تدریج از حزب الله جدا کرد. حزب الله خودش اعلام کرد که دولت مستقله. میدونید که حتی خطوط تلفنش هم مستقله، یعنی خطوط تلفن تابع کشور لبنان رو نداره، مختصات خودش رو داره، بودجش جداست، انرژیش جداست. به هر حال مجموعه اینا باعث شد که دولت لبنان حساب خودش رو جدا کنه. الان دولت لبنان داره با اسرائیل مذاکره میکنه، ارتش لبنان داره با ارتش اسرائیل مذاکره میکنه زیر نظر آمریکا، ولی حزب الله لبنان این وسط داره کار خودش رو میکنه. امروز فراکسیون حزب الله در پارلمان لبنان بیانیه داده و رسما دولت لبنان رو به خیانت متهم کرده و تهدیدش کرده که اگه به این روند ادامه بده اتفاقای بدی براش میفته. احتمالا منظورش این است که همونطور که ما اسلحه دست گرفتیم علیه اسرائیل، علیه دولت لبنان هم اسلحه دست. آرمان آسمانی تعریف میکنن بدون در نظر گرفتن تبعات زمینیش. آرمان آسمانی اینها اینه که استنادم میکنن به متون دینیشون که اساساً این سرزمین نباید الان دست اسرائیل باشه و برای همین نتیجه سیاسیش میشه اسرائیل باید محو بشه. خب پیمان ابراهیم ایده ایست که در واقع روی زمین بنا شده، گفته بیایید اسرائیل رو بپذیریم، به عنوان کشور در سازمان ملل همه پذیرفتن، شما هم بپذیرید، کشورهای عربی هم بپذیرن، بر اساس منافع با هم رفتار بکنن. نتیجهش این شده که پیمان ابراهیم مطرح شده و قراردادهای تجاری بزرگی در ارتباط با پیمان ابراهیم مطرح شده که امنیت همه رو تضمین میکنه. چنین چیزی طبیعتاً حزب الله لبنان نپذیرفته و تا وقتی نپذیره همچنان این جنگ ادامه داره، مگر اینکه این جنگ یک طرفش قطعاً شکست بخوره، چون این جنگ جنگ برد برد نیست.
2: گزارش اسرائیل هیوم به ابعاد تازه میشه گفت جنگ نرم اسرائیل اشاره میکنه، یعنی اون بود غیر جنبشی و غیر کینتیک نبرد اسرائیل علیه جمهوری اسلامی. اینجا بود جنگ نرم منظورم بود اطلاعاتی اقدامات اسرائیل هست، یعنی روش ها، متد ها و روش های بازی اطلاعاتی موساد در دوره ریاست داوید برنا که الان ریاست این سازمان رو بر عهده داره و در واقع اینو اقدامات اطلاعاتی چند بعدی اسرائیل در واقع توضیح میده که در دو تا عملیات بسیار مهم چجوری اجرا شد، یکی عملیات خیزش شیران و یکی عملیات قرش شیران اسرائیل، همون جنگ 39 روزه. اینا رو هم به نقل از یک مقام موساد میگه که اسم مستعارش او هست، قبلا در شاخه 8200 ارتش اسرائیل فعالیت میکرده، یعنی واحد سیگینت اسرائیل، و الان مدیر بخشی از موساد هستش و 6 نکته اساسی داره. اول از همه میگه که اسرائیل در دی ان ایش این ویژگی وجود داره که زمانی که کار رو انجام میده یه سری چیزها باید بسوزه و یه سری افراد باید بمیرن. این دقیقاً جمله‌ای هستش که اینجا به کار میگیره و مشخصا میگه انتشار تصاویر رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در دوره رئیسی در سال 2022 بخشی از عملیات مخفی اسرائیل بوده. منظورش اون تصاویری هستش که ما از این مقام جمهوری اسلامی داشتیم در سفرش به مالزی که منتشر شد و حالا چند یک ماه بعدش او در واقع فوت کرد طبق گزارش‌ها. و دوم یک سری اصلاحات ساختاری رو داوید برنا به محض ورودش به موساد انجام در سال 2021 که اینا روی کارزار اسرائیل در جمهوری اسلامی در ایران تاثیرگذار بوده. مثلا میگه که برنامه یگان تزومات رو که کارش استخدام نیروهای خارجی، نیروهای اطلاعاتی خارجی برای اسرائیل هستش رو منحل کرد، جای اون در واقع شاخه عملیات ویژه نفوذ رو ایجاد کرده که این شاخه عملیات ویژه نفوذ که در ایران هم در واقع به نوعی فعال بوده، کارش در واقع فقط این، یعنی اسرائیل کارش فقط نبوده که نیرو بگیره، بلکه آموزش این نیروها حتی در خاک اسرائیل هم در دستور کار موساد قرار گرفت. و مشخصا میگه عوامل انسانی که اسرائیل به خدمت گرفت توی شناسایی سری اهداف، لانچرهای پرتاب موشک، حتی زدن اونها تاثیرگذار بودن. و مورد سومی که عملیات نفوذ اسرائیل در بعد رسانه‌های اجتماعی، در بعد جنگ روانی و ادراکی هم در جریان بوده، چیزی که بهش میگن ماشین‌های سمپاشی موساد. و میگه که تصاویر ساعت اولیه جنگی 12 روزه که منتشر شد یه سری عوامل موساد رو نشون میداد که تو تصاویر تار بود، انگار که سلاح در دست دارن، اینا بخشی از اون عملیات رسانه‌ای موساد بود. و سه مورد دیگه هم هستش که کار موساد گفته که هنوز تمام نشده، تاثیرگذاریش روی جامعه ایران همچنان ادامه داره، بلکه تازه شروع شده. و اگر در عملیات خیزش شیران اون جنگ اول هدف اسرائیل زدن تسلط موشکی و اتمی بود، توی عملیات در واقع قرش شیران همین جنگ 39 روزه هدف اسرائیل تغییر رژیم بوده. و مشخصا هم میگه داوید برنا رئیس موساد قانع شده که اگر ترامپ توافقی رو الان با جمهوری اسلامی امضا نکنه، محاصره رو ادامه بده، این شانس خیلی بالاست که جمهوری اسلامی تا آخر سال 2026 سرنگون بشه. این حرفا، این صحبتایی که تو این گزارش اسرائیل هیوم هستش، منو یاد صحبتای یوسی کوهن رئیس اسبق موساد میندازه در کتاب شمشیر آزادی، که اونجا میگه که خط اول، خط مقدم جنگ آسمون یا زمین نیست، خط مقدم جنگ، خط اول دفاع اطلاعات هست. زمانی که این خط بشکنه فاجعه به بار میاد و موساد به نوعی این فاجعه رو برای جمهوری اسلامی رقم زد. و کوهن در کتاب خودش هم میگه مثل همین گزارش که به نوعی نباید اسرائیل توافق اتمی رو با جمهوری اسلامی بپذیره. مسیر درستی رو موساد در پیش گرفته بود با زدن ایستگاه بازرسی و حتی پست‌های مرزی، ولی به هر حال این روش بازی اسرائیل، یا دقیق‌تر بگم موساد، به هر دلیل به خاطر این تصمیم ترامپ برای ادامه آتش بس فعلا مختل شده، ولی کار اسرائیل در ایران هنوز به صورت متدیک تموم نشده.
3: باید از همین روزنامه بلژیکی شروع کنم که تیترش رو اینجوری انتخاب کرده بود که فرصت در حال تمام شدنه، یعنی رسانه بلژیکی از کشور بلژیکی هم گروه تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی است، به نظر میرسه بیشتر نگران ویزای اعضای تیم ملی ایران هست تا مدیران فدراسیون. چرا به این موضوع اشاره میکنم؟ به خاطر اینکه تمام صحبت‌های مدیران مختلف از احمد دنیامالی وزیر ورزش تا مهدی تاج رئیس فدراسیون تا سفیر ایران در مکزیک، همه اینا رو کنار هم دیگه میذاریم، سراسر تناقضه. مثلا دنیامالی تازه داره در مورد این صحبت میکنه که چه کسی اجازه داده یا با چه کسی مشورت کرده که تیم ملی بتونه در جام جهانی حضور داشته باشه. پیشتر گفته بودن که شورای عالی امنیت ملی قرار تصمیم بگیره، اما دنیامالی دیشب اشاره کرده که با یکی از معاونین کشور، که ما متوجه نشدیم معاونین کشور منظورشون چه مقام دولتی هست. اما مهدی تاج دیروز در مورد این صحبت کرده بود که ما با فیفا داریم، فیفا باید برای ویزای تیم ملی ویزای چند بار ورود صادر بکنه. خب این ما مشخصا آمریکا باید چنین تصمیمی بگیره، در اختیارات فیفا نیست. رئیس جمهور سفیر ایران در مکزیک هم به این موضوع اشاره کرده که ممکنه که ترامپ حالا بر اساس اون قوانین یا هر چیز دیگه تصمیم بگیره که ویزا اصلا نده، مشخص نیست. و این رسانه بلژیکی به این هم اشاره کرده که با توجه به تمام این مسیر و ابهاماتی که وجود داره، ممکنه که اصلا برخی از اعضای تیم ملی ویزا نگیرن. و بعد با این هم اشاره بکنم ایران جز معدود کشورهایی هستش که هنوز ویزاش صادر نشده، هنوز مشخص نیستش که چه تعدادی از بازیکنان در اختیار امیر قلعه‌نویی هستند برای اینکه در جام جهانی حاضر باشند. و باید این رو هم اضافه بکنم، وقتی که کمپ تیم ملی در مکزیک هست، یعنی باید برای هر بازی به آمریکا وارد بشن و از آمریکا خارج بشن، و ممکنه که برای هر بار از این ورود و خروج ها بسته به اون نوع ویزایی که صادر شده مشکلات و چالش هایی برای اعضای تیم ملی به وجود بیاد.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بره بره من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من مرتضی.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل.
8: نیویورک.
3: بروکسل.
8: لس آنجلس.
9: کالگری.
10: برلین.
11: کنگره آمریکا.
12: بیروت.
13: تمام.
14: با ما بمانید.
15: کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد.

0: امشب در 24 پایان جلسه ترامپ در اتاق وضعیت کاخ سفید برای بررسی توافق با تهران. رئیس جمهوری آمریکا پیش از جلسه گفته بود جمهوری اسلامی پولی نخواهد گرفت و سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. مقامات ایران میگن ادعاهای ترامپ با متن تفاهم‌نامه همخوانی نداره. گزارش اختصاصی وال استریت ژورنال از نقش پنهان امارات در جنگ، ده‌ها حمله هوایی علیه ایران با هماهنگی آمریکا و اسرائیل انجام شد. و افزایش برنامه‌های موساد برای افزایش نفوذ در جمهوری اسلامی و تضعیف حکومت ایران. مقام پیشین اسرائیلی به رسانه‌ها گفته زمینه‌سازی برای تغییر رژیم در تهران هدف اصلیه.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی میگه نشست دونالد ترامپ در اتاق وضعیت کاخ سفید بعد از 2 ساعت به پایان رسیده، اما رئیس جمهوری آمریکا هنوز درباره هیچ توافق جدیدی با تهران به تصمیم نهایی نرسیده. به گفته این مقام دولت آمریکا معتقد به دستیابی به توافق نزدیک شده، اما برخی مسائل از جمله آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران همچنان محل بررسی و اختلاف نظره. اما پیش از شروع این جلسه دونالد ترامپ در تروت سوشال بر توقف کامل غنی‌سازی و عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرده بود. او خواهان خارج‌سازی و نابودی مواد غنی شده هسته‌ای با همکاری آژانس شده و اعلام کرده تا زمان تصمیم نهایی هیچ پول یا توافق مالی انجام نخواهد شد. در واکنش به دونالد ترامپ، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته تبادل پیام بین تهران و واشنگتن ادامه داره ولی تفاهم نهایی نشده. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه هم به نقل از منابع آگاه نوشته ادعاهای ترامپ درباره توافق با متن تفاهم‌نامه همخوانی نداره. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، ساعت پیش که با صحبت می‌کردم گفتی نشانه‌هایی وجود داره که جلسه به پایان رسیده. الان دیگه با ضرس قاطع می‌تونیم بگیم که جلسه تمام شده. یکی از مقامات دولتی ظاهراً به نیویورک تایمز گفته که هنوز تصمیم نهایی حتی بعد از این جلسه گرفته نشده.
2: قبل از اینکه بره داخل جلسه، اون متنی که در تروث سوشال منتشر کرد میگفت که میرم در این جلسه که تعیین تکلیف بکنم، یعنی اون کاری که میخوام در رابطه با یادداشت تفاهم با ایران انجام بدم رو به سرانجام برسونم. یک انتظار اینطوری وجود داشت که سرانجام امروز جمعه بدونیم که آقای ترامپ به کدوم سمت داره میره، ولی الان این گزارشی که نیویورک تایمز منتشر کرده حاکی از اینه که تصمیم می نگرفته و هنوز روشن نیست که آیا یادداشت تفاهم رو امضا خواهد کرد یا نه. جلسه هم 2 ساعت به طول انجام میده، جلسه طولانی بوده، در غیاب وزیر جنگ برگزار شده. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح دن کین در این جلسه حضور داشته. هنوز ما لیست رسمی از افرادی که حاضر بودن رو نداریم، ولی دن کین رعایت شده، من خودم اینجا دیدمش، در اینجا قطعا میتونیم بگیم که او حاضر بوده. ولی برگردم به اون نوشته آقای ترامپ در توستاش که در یه بستر اتفاق افتاد که حرف و حدیث‌ها این بود که فقط مانده که آقای ترامپ امضا بکنه. یعنی میگفتن که جمهوری اسلامی سه‌شنبه مذاکره کنندگانش آقای قالیباف و آقای عراقچی گفتن که ما مذاکرات رو دیگه ببندیم با آقای ویتکاف و آقای کوشنر، دیگه رفت و برگشت نخواهد بود، بریم تاییدیه سران دولت رو بیاریم. چند ساعت بعد جمهوری اسلامی اطلاع داده که تمام تاییدیه‌ها رو داره و مذاکره کنندگان آمریکایی هم با آقای ترامپ گفتن، اون گفته چند روز به من فرصت بدین. در این بستره که اون نوشته داره منتشر میشه و این جلسه ای اتاق بحران داره برگزار میشه، آقای ترامپ اون نوشته رو اینطور شروع میکنه که ایران باید موافقت بکنه. این به این معناست که پس تاییدیه‌های نهایی و موافقت نهایی جمهوری اسلامی وجود نداره. 2-3 تا نکته کلیدی که داره، یکی راجع به بحث پول هست که میگه هیچ پولی، هیچ مبلغی، دلاری آزاد نخواهد شد تا زمانی که من دوباره بخوام اعلام بکنم. بحث بعدی برداشتن محاصره دریایی است که بسیار مناقشه برانگیز. الان معلوم نیست که محاصره دریایی رو برداشتن برخواهند داشت. در اقدام اول ایالات متحده برمی‌داره که جمهوری اسلامی اقدامی انجام بده، هیچ کدام از اینها روشن نیست. و اینکه اساساً آیا کاخ سفید به شکل رسمی پایان محاصره دریایی آمریکا رو اعلام میکنه یا نه، هم ما برای این هم هنوز تاییدیه نتونستیم دریافت کنیم، هیچ رسانه دیگری هم نتونسته تاییدیه دریافت کنه. بحث دیگر بحث غنی‌سازی است، بحث اون مشخصاً اورانیوم غنی‌سازی شده مدفون هست که آقای ترامپ

0: ما میریم اونجا این رو میاریم بیرون و همه هم بر این باورند که ایالات متحده و چین تنها کشورهایی هستن که این تکنولوژی رو دارن که این حفاری عمیق رو انجام بدن و بعد اونجا جلوی چشم ناظران بین المللی این رو نابود میکنیم. اینا نکات مهمه نوشته آقای ترامپ. اما در سمت جمهوری اسلامی کاملا داستان یک چیز دیگه است. مدعی اند که آن چیزی که آقای ترامپ انجام داده، این نوشته‌ای که منتشر کرده، یکی از شروط بوده، شرط اول بوده. اینو خبرنگار الجزیره داره به نقل از منابع خودش در داخل ایران میگه. میگه جمهوری اسلامی برای آقای ترامپ شرط گذاشته که اگر میخوایم وارد این پروسه بشیم و امضا بکنیم، شرط اول اینه که به شکل عمومی اعلام بکنی که محاصره دریایی تمام شده. آقای ترامپ هم این رو مسئله مهمی ندیده و این کار رو کرده. این چیزیه که از سمت جمهوری اسلامی الان ادعاش وجود داره. بحث دیگه صحبتایی که امشب کیان عبداللهی سردبیر تسنیم در برنامه به وقت ایران انجام داده و به نظر میرسه که جمهوری اسلامی حتی نخواد وارد مباحث هسته‌ای در آینده بشه. تنگه هرمز رو به شروط فراوان باز کردنش هم باز راجع به عوارض، اینا همچنان اصرار به دریافت عوارض دارن. فقط میگن ترافیک قبلی، یعنی به تعداد کشتی که قبل رد میشد دوباره همون رو اجازه میدن، ولی وارد بسیاری از جمله پول، برداشتن محاصره دریایی و گرفتن معافیت‌های تحریمی به این شروط اینها تنگه هرمز رو باز خواهند کرد.
1: ممنونم از سمیرا قرایی از کاخ سفید، لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی هم از هلسینکی و همتون شاهین سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا به ما پیوسته. خانم مروتی، چیزی، سیگنالی، نشانه‌ای می‌بینید که دو طرف بخوان نزدیک بشن؟ چون حرفایی که می‌زنن چه طرف آمریکایی چه طرف ایرانی به نظر می‌رسه همچنان اقیانوسی فاصله بین اونها هست.
2: درود بر شما مهمان ارجمند و بینندگان گرامی شما. ببینید هر دو طرف ظاهراً بنا رو بر این گذاشتن که بتوانند به یک توافقی برسن، اما چگونه به توافق میرسن مشکل اساسیه، چون اون چیزی که از طرف جمهوری اسلامی میاد خب اخبار متناقضی از یک طرف. برخی از مثلا خبرنگاران مثلا صدا و سیما مطرح کرده که حداقل 8 بند از این 10 بندی که مطرح شده موافق نظر رهبری نیست، یا قالی باف چیزها رو در به هر حال در شبکه‌های اجتماعی پخش کرده که با روح خود این توافق میتونه تضاد داشته باشه. از طرف دیگر خب دولت آمریکا رو میبینیم که قرار بود امروز به نتیجه برسه، حداقل در مورد اینکه آیا امضا میکنن یا نه، و این هم به هر حال به نتیجه نرسیدن. یعنی میتونم در کل اینو عرض کنم با توجه به شرایطی که فعلا وجود داره به نظر میرسه که هر دو طرف میخوان چانه زنی خودشون در حد اعلا داشته باشن. برای جمهوری اسلامی خیلی مهمه که بگه در این حتی مذاکرات پیروز میدانه، و از طرف دیگر باز میاد روی بازدارندگی خودش تاکید میکنه، اینکه قالیباف صحبت از این میکنه که ما حتی از طریق نظامی میتونیم یا از طریق میدان میتونیم اقدام کنیم. نشون میده که جمهوری اسلامی روی مسئله نظامی خودش مخصوصا برنامه تنگه هرمز خیلی تاکید داره، ولی این به این معنا نیست که حتما و لزوما بتوانند موفق بشن، چون دو طرف در واقع سعی میکنن تا اونجایی که براشون امکان پذیره کلیت این مذاکرات، کلیت این تفاهم نامه و کلیت این چیزی که در دیه چند ماه گذشته رو اتفاق افتاده به سود خودشون بنابر روایت خودشون به پایان برسانن. یعنی ما هم حتی از یک طرف با به اصطلاح روایت‌های مختلف جنگ جنگ روانی روبرو هستیم، از یک طرف دیگر هم با واقعیت‌های میدانی و موجودی روبرو هستیم که نشون میده هنوز دو طرف نتونستن اون نقاط مشترک رو پیدا کنن و احتمال این که بتوانند در کوتاه مدت یک تفاهم نامه مشترک را داشته باشن به نظرم یک مقداری دور چشم اندازش دور است.
1: آقای سمی، اگرم به توافق که الان همش اسمشو تفاهم دارم میزن، تفاهم یا همین MOU یا Memorandum of Understandingی هم برسن، به نظر نمیرسه که در مرحله اول اونطوری که آقای ترامپ میخواد موضوع هسته ایران کاملا حل و فصل بشه. اینطور نیست، به نظر بیشتر یک نقشه راه هست برای اینکه در مرحله بعدی چه خواهد شد.
3: عرض ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی، خانم دکتر مروتی نازنین و مردم دلیر ایران. کاملا با شما موافقم. بله، ببینید آقای ترامپ در حال حاضر انقدر تناقض‌گویی کرده که واقعا مشخص نیست واقعا کدام راهکار رو ایشون میخواد بپذیره. به همین ترتیب در جمهوری اسلامی قالیباف از یک طرف میاد یک سری چیزهایی رو میگه و توی شبکه اکس هم یک پیامی رو مشخص میکنه، اما گویا هر دو نفری اینها، هر دو تا گروه، دارن کوشش میکنن از طریق افراد نیابتیشون حرف بزنن. در جمهوری اسلامی عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه میاد اعلام میکنه که ما باید از جنبه و جبهه مردم پیروز صحبت بکنیم و ما هیچ زمانی با آمریکا و اسرائیل دوستی نخواهیم کرد، تفاهم نخواهیم داشت. پس اون از یک طرف داره اینجوری سرسختانه صحبت میکنه، از طرف دیگه از جانب آقای ترامپ آقای نیوت گینگریچ سخنگوی پیشین مجلس نمایندگان امریکا و همسر سفیر کنونی ایالات متحده در سوئیس آمده بیانیه ای رو صادر کرده که در اون نوشته آقای ترامپ میتونه به مانند اون چه که نیکسون در کریسمس سال 1972 در مقابله با ویتنام انجام داد و یک حمله کینتیک دیگری رو پیش برد اون کار رو انجام بده، ولی آقای ترامپ الان احتیاجی به اون نداره، چون آقای ترامپ داره کوشش میکنه که به عنوان رهبر یک اجماع جهانی که داره کوشش میکنه کشورهای حاشیه خلیج فارس رو با خودش همراه بکنه و اونها رو مسئول و وارد این کارزار حداقل تفاهمی بکنه، آقای ترامپ نیاز به زمان داره و داره این کار رو به خوبی انجام میده. پس ما میبینیم که اینا هر و آقای ترامپ هم اومده این پیام ایشون رو در تروت سوشال بازنشر کرده. پس میبینیم هر کدوم از اینها از طرفین دارن کوشش میکنن از طریق نیروهای نیابتیشون پیامهایی رو بدن، ولی به واقعیت این هست که الان هیچ کدوم از طرفین اون دست برتر رو ندارن و ضمن نمیدونن که اگر یک کدومشون گام پیش بگذارن آیا طرف مقابل همراهی خواهد کرد یا طرف مقابل میزنه زیر همه داستان.
1: خانم مروتی، آیا برای آمریکا اتفاقا خوب نیستش که بتونه کجدار و مریض همینطور وضعیت رو برای چندین ماه ادامه بده تا از این داستان جام جهانی و حتی رقابت‌های میان دوره‌ای عبور بکنه و زیر این فشار احتمالاً جمهوری اسلامی موقعیت ضعیف‌تری هم پیدا بکنه؟
2: من اتفاقا آقای فرزاد برعکس فکر میکنم که برای دولت آمریکا خیلی مهمه که بتونه وضعیت رو زودتر کنترل کنه، چون برخلاف آمریکا جمهوری اسلامی که اساسا تمایلی نداره که به زودی به نتیجه برسن، هر چقدر اون تداوم پیدا کنه در نهایت اونها چون عادت کردن که مردم در فشار باشن و مسئله اصلی اونها چون مردم هستن، بنابراین هر چقدر درگیر مسائل بین المللی، سیاست خارجی و جنگ باشن کمتر با فشار مردم و اون شکاف‌های اصلی اجتماعی مواجه میشن. به همین دلیل فکر میکنم دولت آقای ترامپ خیلی براش مهمه که بتواند اگر براش مقدور باشه قبل از جام جهانی یا حتی انتخابات میان دوره این مسئله رو حل و فصل کنه، چون اون فشاری که الان روی آقای ترامپ هست فقط از روی دموکرات‌ها نیست، بخشی مهمی از جمهوری خواهان، بخشی مهمی از افکار عمومی و حتی بخشی از به اصطلاح نیروهای لابی اسرائیلی یا لابی یهودی در آمریکا فشار رو بر آقای ترامپ داره و از طرف دیگر عنصر سیوم یعنی دولت اسرائیل هم در حال منتظری که ببینه ترامپ بالاخره چه اقدامی خواهد کرد. درسته که اسرائیل قاعدتاً به صورت مستقل اقدامی انجام نخواهد داد، ولی فشار اسرائیل بر آمریکا بسیار زیاد خواهد بود. بنابراین حداقل در این مرحله به سود آقای ترامپ که بتواند این قضیه رو فیصله بده، ولی به سود ایالات متحده، یعنی به شیوه‌ای که در نهایت وزن به سود دولت آمریکا سنگینی کنه. ولی اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد واقعا تیگه چند روز آینده به هر حال شرایط خاص ته این چند روز آینده ممکنه تحولات دیگری هم اتفاق بیفته. این که اینها هنوز نمیتوانند رو برخی مفاد اساسی به توافقی حتی نسبی برسن نشون میده که اختلافات بسیار زیاده، یعنی اینکه هر کدوم دارن یک روایت یک صحبتی میکنن نشون میده که نمیتونن خیلی در کوتاه مدت به یک نتیجه منطقی برسن، مگر اینکه فقط به این نتیجه برسن که ما یک تفاهم نامه را امضا میکنیم و آتش بس 60 روزه رو ادامه خواهیم داد و این مشکلات رو در اون 60 روز حل و فصل خواهیم کرد، یعنی توقف اختلافات نه حل و فصل اختلافات در کوتاه مدت به نظرم فعلا راه حلیه که حداقل دولت آمریکا و طرف مقابل هم تا حدی بهش میاندیشند.
1: آقای سمی، همین سوال به شکلی از شما هم بپرسم، این تأخیر به نفع کدام طرف است بیشتر؟
3: ببینید، عموما میگن تأخیر به نفع اون طرفی هست که چیزی برای از دست دادن نداره. در حال حاضر جمهوری اسلامی الان چیزی برای از دست دادن نداره، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی آیا مردم ایران براش اهمیتی دارن؟ خیر. آیا جمهوری اسلامی علاقه ای به این داره که بخواد زندگی مردم بهینه بشه یا وضع اقتصادی مردم بهتر بشه؟ نه. ما میبینیم جمهوری اسلامی در تمامی روند گفتگوها و صحبتهاش هم اولین عاملی رو که جلو میگذاره اینه که آقا تکلیف نیابتی های ما و تکلیف حزب الله در لبنان چه خواهد شد، اسرائیل به اونها هم حمله نکنه. پس در حقیقت ما داریم نگاه میکنیم میبینیم جمهوری اسلامی براش مردم ایران اهمیتی نداره. اما آقای ترامپ، درسته امروز هم ما دیدیم در گزارش ها بود که رئیس کنونی سازمان موساد داوید بارنیا گفته که اگر روند بخواد به همین گونه پیش بره، حداقل پیش بینی ایشون این بود که حکومت جمهوری اسلامی تا پایان سال 2026 فرو بپاشه. این امکان هم هست که اگر آقای ترامپ و حتی آقای نتانیاهو بخوان کجدار و مریض رفتار بکنن تا ببینن که این مسائل به فرض جام جهانی و انتخابات میان دوره‌ای امریکا و یا حتی انتخابات اسرائیل به چگونه ای پیش خواهد رفت. اما یک ریسک بزرگ هم برای آقای ترامپ داره، اون همین هست که اگر این مسئله به نتیجه نرسه و حداقل تا ماه نوامبر یا دسامبر سال 2026 ادامه پیدا بکنه، نظرهای عمومی در داخل امریکا و مخالفین آقای ترامپ و یا حتی موافقین آقای ترامپ که ممکنه کرسی های خودشون رو در مجلس و یا سنا از دست داده باشن برگرده، و دیگه اون وقت وقتی که افکار عمومی در امریکا به مخالفت با آقای ترامپ بربخیزه، اون رو درست کردن براش سخت هست، به ویژه اگر که جمهوری خواهان موفق انتخابات نباشن.
1: خانم مروتی، خیلی این مقایسه انتخابات میان دوره‌ای و وضعیت تنگ هرمز رو میشنویم در این هفته و ماه‌های اخیر، ولی وقتی در ترازوی سیاست میذاریم کدامش به نظرتون بیشتر سنگینی میکنه؟ میراثی که احتمالاً بعد از آقای ترامپ در مورد نحوه برخورد او با جمهوری اسلامی برای او باقی خواهد ماند، یا این انتخابات میان دوره‌ای؟
2: خب آقای ترامپ خودش مطرح کرده که مسئله انتخابات داخلی خیلی براش مهم نیست و حداقل اگر بخوام به حرفاش استناد کنیم میگه برام مهمه که مسئله ایران برنامه هسته یا تنگه هرمز رو حل و فصل کنه، یعنی در واقع تهدیدات ایران را خاتمه بدم. این چیزی که ایشون مطرح میکنه، ولی خب در این حال نمیتونیم بگیم ایشون نسبت به آینده سیاسی خودشون خیلی نمیگن بی تفاوت، ولی نسبت به اون اهمیت نمیده، اتفاقا به اونم اهمیت میده، ولی در موقعیتی قرار گرفته که اگر بتواند پرونده و برنامه ایران، مسئله ایران رو که تی سالیان سال ادامه داره حل و فصل کنه، برای اون یک برگ برنده خیلی خاصی خواهد بود که میتونه هم در انتخاباتی میان دوره‌ای و حتی در انتخابات ریاست جمهوری بعدی خیلی براش مؤثر و مثبت باشه. و برعکس اگر نتواند این مسئله رو حل و فصل کنه، به طور مشخص میتونه در هم انتخاباتی میان دوره‌ای و هم در انتخابات در حال ریاست جمهوری خواهان تأثیرگذار باشه. بنابراین این کاری که آقای ترامپ انجام میدن نوعی ریسکه، یعنی این که بتواند در مدتی اونو به اتمام رسونه که شانس و فرصت اینو داشته باشن که در انتخابات میان دوره هم در حال پیروز میدان باشن، این خیلی مهم خواهد بود برای دولت آمریکا. ولی آیا واقعا چنین چیزی ممکنه با توجه به اینکه خب بخشی از افکار عمومی مخالف این جنگ، بخشی از جنبش ماگا اساسا مخالف هر جنگی توسط جمهوری خواهان بوده و اولویتی اونها اساسا آمریکا بوده؟ اینها چالشایی که آقای ترامپ داره، ولی خب به نظر میرسه که مجبور این کارو در حال به پایان برسانه. اما اینکه چگونه به پایان برسانه مهمه، یعنی بتواند برنده میدان باشه، نه با شعار، نه با به اصطلاح تبلیغات، بلکه به طور عینی و واقعی یک میراث عینی برای خودش به ارث بگذاره که بگه این دستاورد من در دوره دوم ریاست جمهوری به نسبت تهدیدات جمهوری اسلامی بوده که در دوره های قبل رؤسای جمهوری قبلی نتونستن اون تهدیدات رو به هر حال حل و فصل کنن.
1: ممنونم لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، و شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. وال استریت ژورنال در گزارش اختصاصی جزئیات بیشتری از ده ها حملات امارات به ایران در جریان جنگ اخیر منتشر کرده، حملاتی که با هماهنگی آمریکا و اسرائیل انجام شده. بر اساس این گزارش، حملات امارات به قشم، ابو موسا، بندرعباس، پالایشگاه لاوان و مجتمع پتروشیمی اصلویه بوده. وال استریت ژورنال میگه بخش از این حملات در واکنش به حملات تهران به زیرساخت‌های نفت و گاز امارات انجام شده و نقش ابوظبی در جنگ خیلی گسترده‌تر از چیزی بوده که قبلا اعلام شده بود. رسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون، به ما پیوسته. آقای آشور، چه شده به نظرتون اگر این گزارش درست باشه، که البته انصافا سیگنال های دیگری هم بود که اماراتی ها دست به اقدامات نظامی هم زدن، اگر واقعا اینطور باشه چرا به نظرتون، چه اتفاقی افتاده که اماراتی ها چنین ریسکی رو به جان خریدن؟
4: بله، من فکر میکنم که اصلا هدف اماراتی ها برای بعد از جنگ بوده، یعنی که الان این خبرها داره بیرون میاد احتمالاً با موافقت خود اماراتی ها هم هستش، در واقع پیامی هستش که به ایران را به طور کلی در منطقه که ما آماده دفاع از خودمون هستیم. و به این قضیه این نیست، در زمانی که اینها ایران رو میزدن، یعنی اسرائیلی ها و آمریکایی ها خاصتاً اهداف نظامی رو میزدن، اصولا احتیاج اینها به اینکه امارات به پیونده بسیار محدود بود. به این معنا نیست که حالا اینها نمیخواستن این امارات به پیونده، بلکه میگم اینه حتی اگر امارات هم به آمریکایی ها نمیپیوست و بمباران نمیکرد اهدافی رو در ایران، احتمال زیاد تاثیر زیادی بر برنامه آمریکا و اسرائیل نمیگذاشت. اما اون چیزی که اماراتی ها کردن، نه تنها اینکه حالا در اون مقطع در واقع خودشون رو با آمریکا و دونالد ترامپ نزدیک کردن، بلکه الان با درز این خبرها در واقع دارن اعلام میکنم که ما آماده دفاع از خودمون هستیم، و این در واقع معادله سیاسی رو برای بعد از پایان جنگ با ایران تغییر میده. در واقع اماراتی ها رو در جایگاه قوی تری در مقابل ایران قرار میده، بخاطر اینکه اینها کشوری هستن که از خودشون دفاع کردن و نشون دادن که قدرت این رو دارن با همکاری حداقل متحدانشون این کار رو بکنن. در واقع این پیامی هستش که فکر میکنم ایران اون رو خواهد گرفت که اماراتی ها رو اگر بزنید ما هم شما رو میزنیم، حالا چه آمریکایی ها حضور داشته باشن چه نداشته باشن. از طرفی سیاست خارجی و امنیتی این کشور رو هم برای کشورهای دیگر منطقه هم داره توضیح میده که اینها ظرف چند سال گذشته استقلال خودشون رو از بقیه کشورهایی که در گذشته مثل عربستان سعودی و قطر و غیره با هم بودن رو به نظر میاد که اینها استقلال سیاسی و تصمیم گیریشون رو هم از اینها در واقع افزایش دادن.
1: ولی اگر توافق صورت بگیره بین ایران و آمریکا، اون موقع ابوظبی در چه موقعیتی قرار خواهد گرفت؟
4: فکر میکنم در موقعیت قوی تری خواهد گرفت. همونطور گفتم اصولا فکر نمیکنم درز این خبرها بدون هماهنگی با اماراتی ها باشه، یعنی الان که داره این اعلام میشه احتمالا خود اماراتی ها حداقل در به نوعی راضی هستن که این رو اعلام بکنن که نه تنها ما شرکت کردیم بلکه ما آماده دفاع از خودمون هستیم. همونطور گفتم من فکر میکنم این رو اینها رو در موقعیت قوی تری در کل معادله، حالا چه در مقابل ایران و چه در واقع این خاورمیانه جدیدی که قرار هستش شکل بگیره قرار میده. و اینها خودشون رو به عنوان یک بازیگر جدی میخوان مطرح بکنن و به خاطر همین هم هستش که این خبرها رو درز میکنن. اینکه اینها به انتقام اونجا رو زدن در اون مقطع، اگر اینها میخواستن اینو مثلا درز نکنه و امروز گزارش نشه، احتمال زیاد این تأثیر سیاسی برای در آینده در واقع نمیداشت. هدفشون این هستش که به عنوان بازیگری مستقل و قوی نه تنها در مقابل ایران بلکه در کل منطقه خودشون اعلام بکنن، و باید من فکر میکنن در آینده اینها به نفعشون هست که ایران بدونه که ما هم در مقابل این که شما زدید تأسیسات غیر نظامی ما رو، ما هم تأسیسات غیر نظامی رو شما رو زدیم و در واقع با کمک متحدینمون در آینده هم از خودمون دفاع خواهیم کرد.
1: دو کشور روابط اقتصادی بسیار تنیده‌ای داشتن. در خیلی از سالها امارات مهمترین شریک تجاری ایران بود، هرچند حالا طبیعتاً بخشش به واسطه اینکه هاب منطقه‌ای بود، یعنی ممکن بود کالا چینی باشه ولی مثلا از بندر جبل علی به ایران میره، ولی به هر حال روی کاغذ مهمترین شریک تجاری ایران بود. الان به نظر روابط به بدترین مرحله‌اش رسیده، بسیاری از کسب و کارهای ایرانی در دبی بودن. چقدر به نظرتون در پایان این جنگ روابط دو کشور شاهد یک فصل جدیدی خواهد شد؟ آیا میتونه دوباره برگرده به همون روابط اقتصادی گذشته یا اون دفتر دیگه بسته شده؟
4: اصلا جمهوری اسلامی نیاز اقتصادیش به امارات بیشتر از نیاز امارات به ایران هستش. چرا؟ به خاطر اینکه ایران تحت تحریم هستش. اصولا اگر ایران تحریم‌های آمریکا و دیگران نبود، احتیاجی نداشت که بیاد مثلا کالاهای چینی رو یا حالا حتی مبدع دیگه‌ای داشته باشن رو بیاد از طریق امارات وارد بکنه، یا حداقل بر روی کاغذ اینطور به نظر بیاد که اینها با توسط اماراتی‌ها خرید شدن و بعداً به ایران اومده. نیاز ایران به این به امارات و اون سیستم بانکی و تجاری امارات به خاطر این هستش که ایران تحریم‌های شدید علیش اعلام شده در واقع وجود داره. اگر این تحریم‌ها ادامه داشته باشه، اصولاً ایران مثل گذشته نیاز به طرف ثالث یا طرف سومی داره که بتونه نیازهای تجاریش رو از طریق اونها بخره و دلارها رو مثلا بیاد رد و بدل بکنن. بعضی از این اقدامات در واقع از طریق امارات انجام شد، بیشتر اونها در واقع از طریق انجام میشد. گزینه‌های دیگه عراق بود که قدرت بسیار کمتری در واقع کمک به ایران در این زمینه داشت. ولی این اماراتی‌ها از نظر تجاری و از نظر در واقع داد ستد برای ایران، اگر این تحریم ها ادامه داشته باشه که احتمال زیاد ادامه خواهد داشت، بسیار مهم خواهد بود و ایران هست که سعی خواهد کرد که در واقع روابط تجاریش رو دوباره اگر تحریم ها کاهش پیدا کنه، جنگ پایان داشته باشه، از طریق امارات در واقع ادامه بده. تا وقتی که تحریم های آمریکایی به طور کامل از روی ایران برداشته نشه، ایران به طرف ثالثی نیاز داره و اماراتی ها در گذشته ثابت کردن که بهترین در واقع طرف ثالث یا طرف سومی هستن که بتونن به ایران در این زمینه کمک بکنن.
1: ممنونم از شما. غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون. روزنامه اسرائیل هیوم در گزارشی از وجود یک شاخه محرمانه در سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل موساد خبر داده که مأموریتش عملیات نفوذ، جنگ روانی و بی‌ثبات‌سازی جمهوری اسلامی با هدف تغییر رژیم در ایرانه. در این گزارش آمده این برنامه 5 سال پیش و با آغاز ریاست دیوید بارنیا بر موساد طرح‌ریزی شده. اهداف ابتدایی اون انجام عملیات نفوذ برای شناسایی، فشار و تضعیف موقعیت مقامات ارشد رژیم و هدایت عملیات جنگ روانی بوده. اسرائیل هیوم به امکان ارتباط با مردم ایران به عنوان یکی از ظرفیت‌های این ساختار اشاره کرده. گزارش میگه رئیس موساد معتقده اگر ترامپ با تهران توافق نکنه و محاصره دریای ایران ادامه داشته باشه، جمهوری اسلامی پایان سال 2026 سقوط میکنه. منشه امیر کارشناس امور خاورمیانه میگه اسرائیل با کمک این برنامه تونسته به بعضی اهدافش از جمله حذف بعضی مقامات جمهوری اسلامی دست پیدا کنه.
5: این گزارش روزنامه اسرائیل هیوم به هیچ وجه تازگی نداره. اسرائیل از سالها پیش از اینکه آقای داوید برنیا بیاد و رئیس موساد بشه، تشکیلاتی رو برپا کرده بود هم در موساد هم در امان که رکن اطلاعات ستاد ارتش هست، به هدف اینکه آگاهی یابی از اوضاع داخلی ایران رو هرچی گسترده تر بکنن، شخصیت ها رو به شناسایی بکنن و وسایلی رو و تمهیداتی رو ایجاد بکنن که تلاش و مبارزه مردم ایران برای رسیدن به آزادی و تغییر رژیم نتیجه بخش باشه. تنها یک خبر رو در مورد اینکه اسرائیل جنگ روانی به راه انداخته و سایت‌های مختلفی رو درست کرده، این به نظر من خیلی واقعیت نداره. اسرائیل اتفاقا از دیدگاه من در این زمینه بسیار ضعیف عمل میکنه، ولی این واقعیت که در طول سالهای اخیر اسرائیل توانسته است که شمار زیادی از سرکردگان امور نظامی، سیاسی و هسته‌ای حکومت ایران رو حذفشون بکنه، نشون میده که این شبکه ها از دیرباز برپا شده بود، قدرت زیادی داره و توانایی اسرائیل رو بالا برده و این یکی از سلاح‌های بسیار مؤثر اسرائیل هست که بتونه موجب تخریب و فروپاشی رژیم ایران بشه و یا دست کم زمینه رو آماده بکنه برای ملت ایران، یعنی نهادهای سرکوبگر حکومت نابود بشن یا به شدت تضعیف بشن، رژیم از نظر اقتصادی، مدیریتی و رهبری بسیار ضعیف بشه، دچار تشتت بشه و زمینه آماده بشه که مردم ایران خود بتوانند بپاخیزند و حکومت کنونی رو براندازند. یک ارزیابی تازه در اسرائیل ایام هست و اون پیش ارزیابی سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل که ماهای زیادی برای ادامه عمر رژیم باقی نمانده و رژیم ممکن است که در ظرف 6-7 ماه آینده فرو بپاشه و این هم مستند به اوضاع اقتصادی حکومت است که روز به روز بدتر میشه، سوء مدیریتی است که بیش از پیش آشکار میشه، تورم مالی گسترده است، افزایش ناخرسندی مردم ایران، تشتت و تفرقه بین سران حکومت است. از یک سو میگن مذاکره میکنیم، از سوی دیگر آقای محمد باقر قالیباف میگوید که ما امتیازات رو با موشک میگیریم، حسین رضایی میگوید که ما برای جنگ آماده هستیم، بسیاری از اعضای شورای مجلس شورای اسلامی و همچنین شورای امنیت ملی رژیم هم اظهارات بسیار تند و تیزی میکنند برای پرده پوشی نکات ضعف حکومت اسلامی ایران از نظر اسرائیل. ما خیلی نزدیک شدیم به زمان فروپاشی حکومت کنونی.
1: منشأ امیر بود. در پی اصابت پهپاد روسیه به ساختمانی در رومانی، وزارت خارجه کشور سفیر روسیه را احضار کرده. مقامات اروپایی هم از نقض حریم هوایی کشورهای این اتحادیه ابراز خشم و نگرانی کردند و کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفته مسکو نباید حریم هوایی منطقه را نقض کنه. بعد از این برخورد که در پی حملات شبانه روسیه به اوکراین رخ داد، دست کم 2 نفر زخمی شدند. جزئیات بیشتر درباره این خبر از همکارم لیلی نیکفر در بروکسل.
6: برخورد یک پهپاد روسی به یک مجتمع مسکونی در شهر گالاتی رومانی و زخمی شدن 2 غیرنظامی موجی از واکنش‌ها را در ناتو و اتحادیه اروپا به دنبال داشته. حادثه‌ای که مقام‌های رومانی اون رو جدی‌ترین رخداد امنیتی در خاک کشور رومانی از زمان آغاز جنگ اوکراین توصیف می‌کنند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا این حادثه رو نقض آشکار حاکمیت رومانی و حریم هوایی اروپا خونده و گفته که نباید به روسیه اجازه بدیم که بدون پیامد مرزهای اروپا رو نقض کنه و هیچ تبعاتی هم براش نداشته باشه. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا هم گفته که جنگ روسیه یک بار دیگه از یک خط قرمز عبور کرده و همزمان آماده سازی بسته 21 تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مسکو را هم بهش اشاره کرده. در ناتو مارک روته دبیر کل ناتو بعد از گفتگو با رئیس جمهور رومانی بر همبستگی کامل این ائتلاف با بخارست تاکید کرده و گفته که ناتو آماده دفاع از هر وجب خاک کشورهای عضوش هست. آمریکا، بریتانیا، آلمان و خیلی از کشورهای دیگه عضو ناتو هم این حادثه رو محکوم کردن و اون رو نشونه ای از خطرات فزاینده ناشی از جنگ روسیه در نزدیکی مرزهای ناتو دونستن. در همین حال رومانی خواستار تقویت فوری سامانه‌های ضد پهپادی و دفاع هوایی در جناح شرقی ناتو شده، موضوعی که احتمالاً در روزهای آینده به یکی از محورهای اصلی بحث‌های امنیتی در اینجا در بروکسل مقر ناتو و در پایتخت‌های اروپایی تبدیل خواهد شد. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگه با توجه به گستردگی حملات روسیه به اوکراین در شب حادثه، اصابت یک پهپاد به ساختمانی در رومانی حمله هدفمند نبوده.
7: چندین بار به آسمان لهستان وارد شدن درون‌های روسی و همچنان به رومانی حدود 20 بیش از 20 بار این درون‌های روسی وارد آسمان رومانی شدن و خیلی تعداد خیلی بیشتری هم قطعات این درون‌ها رو در رومانی پیدا کردن، یعنی اونجا برخورد کردن در یک زمانی. و خب خیلی هم جای تعجب نیست به خاطر اینکه رومانی درست در اون سمت رودخانه دانوب قرار داره و اون کوریدور اودسا دانوب یکی از مهمترین مسیرهای صادرات و واردات اوکراین تلقی میشه. اوکراین از زمانی که در سال 2023 روسیه اون موافقت نامه صادرات غله از بنادر دریای سرخ رو لغو کرد، بیش از پیش متکی شده به رودخانه دانوب برای صادرات محصولات خودش. 3 بندر هست در اون قسمت، بندر در دریای سیاه، بندر اودسا، بندر چرنومورسک و همچنان یفگینی، و همچنان 2 بندر هم در دانوب هستش، ایزمایل و رنی. اینا بندر خیلی مهمی هست از نظر صادرات غله، انواع محصولات غله که گندم و ذرت و جو که از اوکراین تولید میشه صادر میشه به دنیا، و همطور هم محصولات آهن، سنگ آهن، و همطور واردات که گهگاهی واردات نظامی هم از اونجا حتی انجام میگیره. بنابراین روسیه بسیار حمله میکنه به این مسیر. از حدود ماهی نزدیک 200 درون به هر کدوم از این بنادر، درون های گران 2 یا همون شاهد 136 هم شلیک میکنه، و در مواردی هم تو که اشاره کردم از رودخانه دانوب رد میشه و میره به داخل خاک رومانی. گالاتی یکی از شهرهای رومانی هست که این برخورد صورت گرفته و اون ساختمون اونجا آسیب دیده، دقیقا اون سمت رودخانه دانوب هستش. احتمالا یک اشتباهی بوده به خاطر تعداد بالا، اون شب 232 تا درون فقط و یک موشک بالستیک به اون اوکراین شلیک کرده بوده به همون منطقه روسیه، و از این تعداد خب بیشتر اینا رو اوکراین سرنگون میکنه، ولی حدود 14 تا به اهداف برخورد کردن. یه تعدادی هم معمولا به خاطر ایراد فنی، به خاطر اشتباه هدفگیری و ناوبری، یا اینکه جنگ الکترونیکی که ممکن صورت گرفته باشه، از مسیر خودشون منحرف میشن و به خاک کشورهای دیگه میرن. حالا در این مورد چون 2 نفر مجروح شدن، طبیعتاً برای ناتو خیلی مسئله جدی تلقی شده و احتمالاً مشاوراتی بین کشورهای ناتو صورت میگیره، ولی من فکر نمی‌کنم خیلی مسئله رو خارج از اون کانتکست خودش خیلی بزرگ بکنن به خاطر تعدد این مواردی که پیش میاد و اینکه در مجموع ناتو خیلی کار خاصی در این مورد نمی‌تونه بکنه، چون به احتمال زیاد اشتباهی بوده. و البته به صورت کاملا نمیشه رد کرد که بخواد روسیه در مواردی سوالی به ناتو بزنه و شاید بخواد اون محدوده تحمل ناتو رو گاهی اوقات بسنجه، یا اینکه واقعا تو اون ساختمون یک گروه نظامی اوکراینی بودن، یک گروه اطلاعاتی بودن که میخواسته به طور خاص اون ساختمون حمله بکنه، یک سری آنتن‌های موبایل بوده اون بالا، البته شاید هیچ ارتباطی به فعالیت نظامی نداشته باشه، ولی به صورت کامل نمیشه رد کرد اینکه هدفمند بوده این حمله، ولی به نظر من یک حمله اتفاق بود.
1: فرزین ندیمی بود. شورای امنیت سازمان ملل گفته که مقامات و نیروهای طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدند. در گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، 21 مورد خشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی گروهی علیه 15 زن و 6 دختر در سال گذشته میلادی مستند شده. به گزارش یوناما، برخی از این زنان هم هدف بهره‌سازی اجباری یا ازدواج اجباری شدند. در گزارش آمده که با وجود ممنوعیت ازدواج اجباری، مقامات طالبان از عاملان ازدواج های اجباری هم. همکارم راضیه دانش از استودیو ما در واشنگتن با ماست. راضیه، در گزارش به چه مواردی پرداخته شده؟
8: فرداد اول اجازه بده در مورد این گزارش بگم. این که این گزارش تقریبا 30 چند صفحه‌ای که همین شاید دیروز منتشر شده، یکی از مناقشه برانگیزترین گزارش‌های اخیر دبیرکل شورای امنیت. این همون گزارشی که تقریبا میشه گفت که در 12 کشور 77 دولت و سازمان غیر دولتی رو در فهرست سیاه خودش قرار داده و گفته این نهادها، این دولت‌ها و این گروه‌ها مرتکب خشونت‌های جنسی در دوران درگیری شدند. حالا البته می‌دونیم که کشورهایی که درگیر جنگ هستند در سراسر جهان بیشتر از این 12 کشورن، اما سازمان ملل در این گزارش گفته که ما فقط تونستیم کشورهایی رو ثبت بکنیم که به اونا دسترسی داشتیم. از جمله کشورهایی که در این لیست قرار گرفتن روسیه و اسرائیل هست. برای سال دوم دوباره این کشورها در این لیست قرار گرفتن، اسرائیل که به این گزارش خیلی انتقادات سفت و سختی وارد کرد. از جمله سازمان‌های غیر دولتی که در این لیست قرار گرفتن هم میتونه به حماس اشاره کرد و همچنین به گروه طالبان که با نام گروه دیفکتو طالبان در این گزارش به اونها اشاره شده. اما در مورد افغانستان گزارش میگه که فقط در سال گذشته میلادی 21 زن و دختر مورد تجاوز جنسی یا تجاوز گروهی توسط افراد که اکثریت اینا توسط افراد وابسته به طالبان قرار گرفتن، این افراد مورد تجاوز قرار گرفتن. اما این فقط محدود به این مسئله نمیشه، فقط نه تنها خشونت های جنسی شامل این تجاوزه، بلکه تحقیر جنسی و دیگر آزارهای جنسی هم در بازداشتگاه طالبان توسط نیروهای امنیتی طالبان هم در این گزارش مستند شده. فرداد،
1: اهمیت انتشارش توسط یوناما و ارائهش توسط شورای امنیت چیه؟
8: خب البته این اولین باری نیست که هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان داره به مستند کردن این گزارش ها میپردازه. بارها و بارها از جمله شورای حقوق بشر و از جمله معاون خاص دبیر کل در افغانستان ریچارد بنت هم بارها و بارها اشاره کردن که خشونت جنسی و تجاوزهای جنسی در افغانستان و توسط گروه حاکم طالبان داره صورت میگیره و هیچ گونه سازوکار حمایتی هم وجود نداره. قبلا شاید گزارش هایی رو هم کار شده بود، مثلا از جمله گاردین بود که همین سال گذشته یک گزارش رو منتشر کرد و گفت حتی زنانی که تکدیگری میکنند به خاطر فراهم کردن غذا میان مثلا گدایی میکنند در خیابونها، اینا توسط ماموران طالبان دستگیر میشن و میرن تو بازداشتگاه، اونجا مورد تجاوز قرار میگیرن. اما این بار دبیرکل سازمان ملل در این گزارش خیلی مستند آمار داده و گفته که ما اینو ثبت میکنیم و طالبان رو در فهرست سیاهی قرار میدیم که اونها مرتکب این خشونت‌های جنسی علیه زنان شدن. گزارش واقعا تکان دهنده است و میگه که این آمار در سراسر جهان نسبت به سال گذشته چه مرا بیشتر و بیشتر شده و خیلی تند از تمامی دولت‌ها و از تمامی این سازمان‌ها دبیرکل سازمان امنیت میخواد که این خشونت‌ها رو متوقف بکنن و پابند باشند به قوانین شورای امنیت. تمام بعضی زندانیانی که در زندان‌های طالبان بودند، فرداد، از جمله خانم‌ها و آقایان وقتی از اون زندان‌ها، از اون بازداشتگاه‌ها اومدن بیرون و تونستن به یک فضای آزاد و امنی دسترسی پیدا کنن، اینها رو مستند شاهد ثبت کردن در رسانه‌ها، در فضای مجازی اومدن ثبت کردن. گزارش میگه در افغانستان گروهی که مورد هدف قرار گرفتن اکثرا زنانن، اما در سراسر جهان مثلا در اوکراین، مثلا در سوریه، حتی مردان هم مورد این خشونت‌ها و این آزارهای جنسی قرار گرفتن، فرداد، و این واقعا تکان دهنده است.
1: ممنونم از تو راضی دانش، همکارم از واشنگتن. لحظات پایانی برنامه است. دوباره به کاخ سفید میریم در واشنگتن دی سی، جایی که نشست رئیس جمهوری آمریکا دونالد جی ترامپ با اعضای ارشد دولتش در مورد بررسی تفاهم‌نامه احتمالی با تهران در اتاق وضعیت به پایان رسیده، اما هنوز در مورد نظر رئیس جمهوری خبری رسمی به بیرون مخابره نشده. این در حالی که پیشتر گزارش شده بود که این تفاهم کم و بیش آماده است و تنها منتظر امضای رئیس جمهوری آمریکا است، اما روایت‌های تهران و واشنگتن در مورد نص این تفاهم نامه و مرحله رسیدن توافق احتمالی روایت مختلفی وجود داشت. برنامه رو با همین تصاویر زنده از کاخ سفید در واشنگتن دی سی به پایان می‌بریم.

0: کامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: اگر به کارهایی که تا الان انجام دادیم نگاه کنید، در صورتی که به توافق نهایی برسیم، تنگه هرمز دوباره باز میشه. ما عملا توان نظامی متعارف ایران رو نابود کردیم و در موقعیتی هستیم که میتونیم برنامه هسته‌ای ایران رو نه فقط در دوره این رئیس جمهور، بلکه در بلند مدت هم به طور جدی عقب بندازیم. این اتفاق خیلی خوبی برای مردم آمریکا است. هنوز به نقطه نهایی نرسیدیم، اما خیلی نزدیک هستیم و به تلاش ادامه میدیم.
1: آقای ترامپ در یک پیشنمایش از مصاحبهش با فاکس نیوز اعلام کردش که من میدونم که اهرم‌های فشار به اندازه کافی بر روی جمهوری اسلامی وجود داره و اگر این مذاکرات نخواد به اون نتیجه‌ای که من میخوام برسه گزینه نظامی باز خواهد گشتش. تقریبا این صحبت‌ها رو وزیر خزانه‌داری ایالات متحده هم امروز کردن به نوع دیگری. آقای بسنت برگشتن گفتن که صبر ما حدی داره و اگر از اون حدش بگذره گزینه نظامی باز خواهد گشتش. آقای جی دی ونس اما گفتن که بسیار به مذاکرات خوشبین هستند، با اینکه مسئله غنی‌سازی اورانیوم و این اورانیوم‌های غنی شده هنوز حل نشده، اما امید دارن که این مذاکرات به جایی برسه. تمام مجموعه هایی که الان در خبرها ما داریم میبینیم به این سمت داره میره که با اینکه دارن امید میدن به اینکه مذاکرات داره به خوبی پیش میره، ممکن استش که هر لحظه اعلام حداقل یک آتش بس 30 روزه یا 60 روزه یا تمدیدش، یا اینکه برن توی این مدت یک بازه 60 روزه یا 30 روزه بعد راجع به مسائل هسته یه جمهوری اسلامی بخوان صحبت بکنن مطرح میشه. همزمان داره اهرم فشار مسئله نظامی هم میاد. این فقط یک طرف هم نبوده، اونور هم سپاه پاسداران داره اعلام میکنه که ما حتی موشکایی رو اومدیم شلیک کردیم از جنوب ایران به نشانه هشدار که میتوانیم از خودمون دفاع بکنیم. کشورهای منطقه هم اهرم های مشابهی رو داشتن. کویت بارها و بارها از کشورها خواسته بعد از این حملات منتسب به جمهوری اسلامی که بیان و محکوم بکنن عملیاتی که جمهوری اسلامی انجام داده. بنابراین همین جوری که داره بسیار خوشبینانه این مذاکرات پیش میره، بسیار از نشریات دارن گمانه زنی میکنن، میگن که این بندها داخلش هستش. اما این نکته رو نباید ازش غافل شد که اون دو شرط اصلی که یک شرطش از سمت جمهوری اسلامی است و شرط دیگه از سمت ایالات متحده. جمهوری اسلامی بسیار اصرار داره برای اینکه اول تکلیف دارایی های بلوکه شدهش مشخص بشه، اصرار داره که اون دارایی ها آزاد بشن و بعد هم سازوکاری تعیین بشه که به چه شکلی در ادامه میخوان برای جمهوری اسلامی آزاد بکنن. از سوی دیگه طرف آمریکایی است که میگه ما بعد اول بدونیم برنامه هسته ای شما به چه شکلیه، برنامه اورانیوم های غنی شده شما به چه شکلی هستش. خود وال استریت ژورنال هم اومده در گزارشش گفته طرف آمریکایی میترسه که بیاد این تحریم ها رو برداره یا بخشی از دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی بهش بده و بعد جمهوری اسلامی ببره این رو در یک فاز به قول معروف فرسایشی که استادم هست در اون جمهوری اسلامی و بعد اصلا امکان نظامی رو از ایالات متحده بگیره. بنابراین یک گره حساسی است این وسط بین این دو خواسته که باید ببینیم چه اتفاقی روش خواهد افتاد نهایتاً.
2: جنگ در ایران پرسش‌های بنیادینی رو درباره ظهور نظم جدید در منطقه خاورمیانه برانگیخته. در حالی که همه نگاه‌ها به تصمیم بعدی ترامپ در نبرد با جمهوری اسلامی دوخته شده، ما شاهد شکل‌گیری نظم ژئوپلیتیکی نوین هستیم. نظمی که به نتیجه جنگ با رژیم و به انتخاب‌های راهبردی آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی بستگی داره. اون چه قطعی به نظر میرسه اینه که با حذف علی خامنه‌ای و افول رژیم جمهوری اسلامی، چهره خاورمیانه برای همیشه تغییر کرده. ولی این تغییر آیا به معنای برقراری صلح یا تشدید رقابت بین بازیگران منطقه‌ای؟ نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو روزهای ابتدایی جنگ به ما از تغییر چهره خاورمیانه گفته بود.
3: در دومین روز از جنگ طلوع شیران به شما وعده دادم که چهره خاورمیانه را تغییر خواهیم داد. این کار را در عملیات غرش شیران انجام دادیم و اکنون با شدت بیشتری در حال انجام آن هستیم. صبح امروز در یک حمله غافلگیرانه و قدرتمند، مرکز فرماندهی حاکم مستبد خامنه‌ای در قلب تهران هدف قرار گرفت. طی 3.5 دهه این مستبد خونریز ترور را به سراسر جهان صادر کرده و بیوقفه برای نابودی اسرائیل تراش کرده است. این طرح دیگر وجود ندارد.
2: این در حالیه که آمریکا در حال باز تنظیم موقعیت خود در خاورمیانه و در قبال بازگران منطقه است. در سند استراتژی دفاع ملی آمریکا که ژانویه امسال از سوی وزارت جنگ منتشر شد، اومده که اسرائیل یک متحد نمونه برای آمریکاست و الان این فرصت کمک به شرکا فراهم شده تا اونها سهم بیشتری در دفاع از خود ایفا کنند. به بیان دیگه، راهبرد جدید آمریکا بر واگذاری مسئولیت اصلی بازدارندگی و دفاع در برابر جمهوری اسلامی به متحدان منطقه تأکید داره و این از ویژگی‌های نظم نوین هست. بیایید نگاه کنیم به منطقه در بطن طوفان نظم نوین. این مجموعه امنیتی خاورمیانه است که داره سه زیرمجموعه امنیتیه. زیرمجموعه امنیتی خلیج فارس، حالا متشکل از کشورهای عربی بیشتر شورای همکاری خلیج فارس، زیرمجموعه امنیتی لوانت یا شام متشکل از لبنان، سوریه و حتی خود اسرائیل و مغرب، زیرمجموعه امنیتی مغرب. جنگ در منطقه باعث شده این زیرمجموعه‌های امنیتی مجزا نباشن و هر تحولی در یک مجموعه امنیتی روی بقیه تاثیرگذاری بکنه و اینها بی ارتباط با هم نیستن. امنیت در کل مجموعه به دورنمای روابط عربستان سعودی و اسرائیل و ایران بستگی داره. بماند که یک رقابت ژئوپلیتیکی نفسگیری هم بین آمریکا، روسیه، چین برقراره، رقابتی که درون آمریکا میخواد پیروز بشه تا به مهار چین در ایندو پاسیفیک بپردازه. به موازات اینها، اتفاقی که رخ داده اینه که اسرائیل به دلیل موفقیت در تضعیف تهدیدهای پیرامونی و دوردست از لبنان گرفته تا یمن و ایران تونسته به موقعیت برتر برسه و الان با این پنجره فرصت تاریخی روبروست که در دوره ترامپ با حذف جمهوری اسلامی خودش رو به قدرت مسلط هژمونیک منطقه‌ای بدل کنه، قدرتی که میتونه آمریکا رو متقاعد به برون سپاری نظم منطقه‌ای به اسرائیل و دیگر شرکای منطقه‌ای بکنه، یه نظمی به وجود بیاد تا آمریکا با پیشبرد توافقات ابراهیم بتونه به مقابله مؤثر با تهدیدهای روسیه و به خصوص چین تمرکز کنه. موقعیت اسرائیل برآمده از یک رونده، روندی که قبل از جنگ شروع شد، زمانی که 4 بلوک یا قطب اصلی وجود داشت، یعنی جمهوری اسلامی، ترکیه، اسرائیل و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس. بعد از 7 اکتبر اسرائیل بست ژئوپلیتیک پیدا کرد، قدرتش بیشتر شد و جمهوری اسلامی به تدریج از معادلات حذف شد. بعد از 7 اکتبر و دو دوره جنگ اخیر ما شاهد یک بلوک جدیدیم، بلوک عربستان و پاکستان، مصر و ترکیه، که به نظر میرسه همون بلوک عربستان، پاکستان، ترکیه و مصر، امارات بحرین و اسرائیل که در چارچوب توافقات ابراهیم است، با ادامه روند و با تغییر رژیم در ایران اسرائیل میتونه به قدرت هژمونیک تبدیل بشه. این بلوک جدیدی که اشاره کردم همینجا، این لزوما حامی رژیم جمهوری اسلامی نیست، ولی نمیخواد زیر تسلط اسرائیل به نظر باشه. یه اتفاق دیگه ای که در سایه جنگ رخ داده این بود که کشورهای عربی عمده منطقه به عنوان یک بلوک متحد به صورت واحد و یک پارچه به رژیم واکنش نظامی نشون ندادن. به طور مثال عربستان در ابتدا از حملات حمایت کرد، ولی در ادامه به تدریج به سمت گزینه دیپلماسی چرخش کرد. حملات عربستان به شبه نظامیان رژیم در عراق و خود رژیم در ایران صورت گرفت، ولی خیلی محدود بود. امارات خیلی مواضع صریح و روشنی رو اتخاذ کرد، شاید بشه گفت تهاجمی ترین مواضع رو اتخاذ کرد، چرا که با بیشترین حملات روبرو شد و امارات هم اوایل آوریل به پالایشگاه نفت در لاوان ایران حمله کرد. قطر و کویت اما و حالا عمان غالبا خیشتنداری کردن و محافظه‌کانه تر برخورد کردن. در این میان اما اونچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، بروز نوعی شکاف و رقابت نوظهور بین عربستان سعودی و امارات است که دورنمای نظم منطقه‌ای رو با پیچیدگی‌های روبرو کرده. مثلا امارات و عربستان در یمن و شاخ آفریقا و سودان و اریتره و جیبوتی درگیر رقابت ژئوپلیتیکی هستند. تصمیم اخیر امارات برای خروج از اوپک، اونم بعد از 60 سال، نشان دهنده تلاش امارات متحده برای حفظ استقلال راهبردی و خروج از زیر سایه عربستان سعودی بود. عربستان سعودی و امارات در قبال اسرائیل و توافقات ابراهیم هم مواضع کاملا همسو و یکسان ندارند. شاید حس بیم عربستان سعودی نسبت به هژمونی اسرائیل رو ما در یادداشت ترکی الفیصل، رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی عربستان سعودی ببینیم، که این مقام سابق سعودی در همین امسال در عرب نیوز نوشت جمهوری اسلامی و دیگران میخواستن ما رو به ورطه نابودی بکشونن. اگر نقشه اسرائیل به گفته او نتیجه میداد و موفق میشد، اسرائیل میتونست اراده خودش رو به منطقه تحمیل کنه و به تنها بازیگر مسلط در پیرامون ما بدل بشه. همونطور که میبینیم ما با افول جمهوری اسلامی و با خیزش ژئوپلیتیک اسرائیل و با توجه به حملات رژیم به کشورهای منطقه از جمله امارات متحده، میبینیم که امارات بیشتر از هر کشور عربی منطقه به دنبال ادغام در نظم نوین با محوریت توافق ابراهیمه، در حالی که عربستان سعودی نسبت به پیوستن به پیمان ابراهیم یه سری ملاحظات بیشتری داره و معماری نظم نوین رو میخواد که به اسرائیل و هژمونی این کشور وابسته و متکی نباشه. ریاض بیشتر خواهان نظم درونزای منطقه‌ای متوازنه که در اون جمهوری اسلامی مهار شده هم میتونه قابل پذیرش باشه. طوفان نظم نوین خاورمیانه و به ویژه ایران رو درنوردیده. عواملی چون نتیجه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، سرانجام رقابت عربستان سعودی و امارات متحده عربی تعیین خواهد کرد که از درون این آشوب بزرگ چه نظمی متولد خواهد شد. چنانچه در ایران تغییر رژیم به معنای واقعی رخ بده، اسرائیل قدرت مسلط خواهد شد. اسرائیل میکوشه عربستان و امارات رو با خودش همسو بکنه در این نظم نوین. الان منطقه به ویژه عربستان با دو گزینه روبرو هستند: یا باید هژمونی اسرائیل در چارچوب نظم نوین بپذیرن، یا اینکه به جمهوری اسلامی تبدیل شده با تهدیدهای مهار شده تن بدن. برنده های نظم نوین مشخصن، بازنده اما حتما جمهوری اسلامی است.

نه اندوه و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندو مپوشان هرگز. تو به آینه؟ نه، آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید. و اگر بغض، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: موساد برای افزایش نفوذ در جمهوری اسلامی و تضعیف حکومت ایران. مقام پیشین اسرائیلی به رسانه‌ها گفته زمینه‌سازی برای تغییر رژیم در تهران هدف اصلی است. و ادامه برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده زاربان مجری ایران اینترنشنال در لندن. متهمان از جزئیات فرار به رومانی پس از حمله به پوریا زراعتی گفتند. نیویورک تایمز و نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد نشست دونالد ترامپ در اتاق وضعیت کاخ سفید درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی 2 ساعت به طول انجامید، اما رئیس جمهور آمریکا هنوز درباره هیچ توافق جدیدی با تهران به تصمیم نهایی نرسیده. این مقام افسوده دولت آمریکا معتقد است به دستیابی به توافق نزدیک شده، اما برخی مسائل از جمله آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران همچنان محل بررسی و اختلاف نظر است. خبرگزاری رویترز هم به نقل از منابع جمهوری اسلامی گزارش داد که تهران ممکن است با انتقال نیمی از ذخایر اورانیوم غنی شده 60% به یک کشور ثالث موافقت کند. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه برای تصمیم نهایی درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی در جلسه اتاق وضعیت کاخ سفید شرکت کرد. دونالد ترامپ در تروس سوشال بر توقف کامل غنی‌سازی و عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرد. او خواهان خارج‌سازی و نابودی مواد غنی شده هسته‌ای با همکاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. او همچنین به وضعیت تنگه هرمز و محاصره دریایی و بازگشایی مسیر کشتیرانی اشاره کرد. ترامپ اعلام کرد تا زمان تصمیم نهایی هیچ پول یا توافق مالی انجام نخواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که هنوز تفاهم با آمریکا نهایی نشده. به گفته اسماعیل بقایی، اونچه آمریکایی‌ها تحت عنوان محاصره دریایی از آن نام می‌برند، از ابتدا یک اقدام غیرقانونی، نقض آتش‌بس و اخلال در آزادی دریانوردی بین‌المللی بوده. بقایی افسوده در عمل باید ببینیم که به حرفشان عمل خواهند کرد یا صرفاً یک ادعای تبلیغاتی است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منابع آگاه با رد ادعاهای تازه دونالد ترامپ درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی، اظهارات او را آمیخته‌ای از راست و دروغ و تلاشی برای نمایش پیروزی ساختگی توصیف کرده. در همین حال محمد باقر قالیباف در شبکه ایکس نوشته جمهوری اسلامی امتیازها را با موشک‌ها می‌گیره و در مذاکره تنها اونها را به طرف مقابل تفی می‌کنه. خبرگزاری مهر نزدیک به سپاه پاسداران هم نوشت شامگاه جمعه صدای فعالیت پدافند در جزیره قشم از سوی ساکنان محلی گزارش شده. بر اساس این گزارش ماهیت این صداها مشخص نیست و هنوز هیچ یک از نهادهای رسمی درباره علت وقوع این صداها اظهار نظر نکردند. همکارم اردوان روزبه از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. اردوان، ساعت به ساعت خبرهای جدیدی میاد، از آخرین ها برامون بگو تو.
1: واقعیت این که همونجور که اشاره کردی، لحظه به لحظه ما منتظر هستیم خبر تازه‌ای میاد که بعضی وقتا حتی متناقض با خبر قبلی هستش و این روزهای سختی رو رقم میزنه هم برای مردم در ایران و هم انتظار نتیجه کاری که داره اتفاق میفته. اجازه بدید اول بریم سراغ آقای ترامپ. نشستی که در اتاق وضعیت انجام شد، بسیاری فکر میکردن بعد از این نشست تقریبا بعد مسئله روشن شده باشه. اون چیزی که آقای ترامپ میگفت، نتایجی که میخواست و طرف ایرانی هم مطرح میکرد، در واقع تا پیش از این نشست هم هر دو طرف اشاره میکردن که به هم نزدیک شدن، یعنی در واقع برای رسیدن به یک توافق آتش بس 60 روزه که در بعد از اون بتونن با هم دیگه جزئیات بیشتری رو بررسی بکنن نزدیک، و بسیاری در آمریکا فکر میکردن که حالا با صحبت های آقای ترامپ حل خواهد شد. اما آقای ترامپ بعد از این نشست 2 ساعته تاکید کرد که به رغم اینکه خیلی چیزا نزدیک شده به هم، اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده. به همین دلیل که عملا در تهران هم اسماعیل بقایی هم با اشاره به اینکه صحبت هایی انجام شده، تفاهم تقریبا به نتیجه رسید اما هنوز نهایی نشده، تاکید بر این کرده که فعلا تمرکز جمهوری اسلامی بر پایان جنگ و مذاکره درباره برنامه هسته‌ای در میان نیست. میدونیم طرف آمریکایی میگه بس تنگه هرمز باز شدن اون و مسئله هسته‌ای هستش. در طرف دیگه ما بحث فشار

0: فشارهای اقتصادی که آمریکا داره کاهش پیدا نکرده، وزارت خزانه جاری آمریکا چوامن در حالی که بحث مذاکرات مطرحه تاکید میکنه که دست کم بسته جدیدی رو ابلاغ کرده که شامل تحریم‌های جدیدی در توطئه کشتیرانی جمهوری اسلامی و مسائل مالی و پوشش‌های مالی جمهوری اسلامی محسوب میشه. مؤسسه تانکر ترکرز هم در یک گزارش اعلام کرده حالا جمهوری اسلامی با نزدیک به 60 میلیون بشکه نفت خام در انبارهای خودش روبرو هستش. این عدد نزدیک حدود 6 میلیارد دلار پول جمهوری اسلامی محسوب میشه که درآمدهای تهران در حال حاضر متوقف شده و فشار مضاعفی رو بر روی جمهوری اسلامی گذاشته. همینجور که اشاره کردم حالا بحث عمان و پاکستان هم در مذاکرات بحث جدیتری شده. عمان اما این بار به نظر میسه آقای ترامپ رو خشمگین کرده. آقای ترامپ در حسارت اخیرش که تاکید کرده بود اگر عمان همسو با دیگران حرکت نکنه منفجر خواهد کردش، حالا به نظر میسه این سر کوه یخ بوده، چرا که عمان داره نقشی رو بازی میکنه که ممکنه با توجه به منافعی که ممکنه براش متبادر بشه از بحثی مثل مثلا مسئله تعرفه بستن که یک طرف عمان و یک طرف جمهوری اسلامی خواهد بود، تاکید آقای ترامپ بر این هستش که عمان باید نقش میانجی خودش رو درست‌تر بازی کنه. در همین حال عمان و پاکستان در حال نقش خودشون هستن. اسحاق‌دار امروز اینجا بوده، وزیر خارجه پاکستان آقای روبیو در دیدار با اون همتای خودش تاکید کرده که نقش قابل توجهی رو پاکستان داره بازی میکنه و از تلاش‌های اونها تقدیر کرده. اما باید اشاره به این بکنم که وضعیت موجود فشارهای حداکثری رو در آمریکا کاهش نداده. بحث بر سر این هستش که جمهوری اسلامی تاکید میکنه که باید فقط موضوع مسئله محاصره و شکستن تحریم ها باشه، اما ایالات متحده آمریکا در شرایط موجود باز هم به عملیات خودش برای کنترل مرزهای آبی ایران ادامه داده. سنتکام اعلام کرده که در وضعیت موجود هنوز هم عملیات خودش رو برای گرفتن کشتی های جمهوری اسلامی و برگردوندنشون داره ادامه میده و همچنین وزارت خزانه داری باز هم تاکید کرده که هر نوع رفت آمد مالی را شرکت های جمهوری اسلامی خواهد گرفت. در وضعیت فعلی میتونیم بگیم که همه طرف ها در حال حاضر در وضعیت بلا تکلیف به سر میبرن.
1: بله ممنونم از تو هر کارم اردوان روزبه که از واشنگتن همراه ما بودی. در حالی که دولت آمریکا از پایان محاصره دریایی در تنگه هرمز و پیشرفت در تفاهم‌نامه جاری با ایران خبر داده، در کنگره آمریکا این پرسش مطرح شده که جنگ ایران چقدر برای آمریکا هزینه داشته. شماری از سناتورهای دموکرات میگویند دولت ترامپ برآوردهای ناقص و متناقضی از هزینه‌های جنگ ارائه کرده و به همین دلیل از دفتر بودجه کنگره خواستند یک ارزیابی مستقل و غیرحزبی از هزینه واقعی این درگیری منتشر کند. و در همین زمینه همراه میشیم با همکارم نیلوفر منصوری در لس آنجلس. نیلوفر، چه ابهاماتی وجود داشته در هزینه هایی که پیشتر وزارت جنگ به کنگره ارائه داده؟
2: خب رکسانا، در حالی که یک چشم‌اندازی امروز داریم در مورد اون یادداشت تفاهمی که میان ایران و امریکا به دست آمده و تمدید آتش بس، حالا صداهایی در کنگره امریکا بلند شده از سوی سناتورها و پرسش‌هایی که درباره بودجه جنگ با ایران مطرح شده. این سناتورها و در رأس اونها جف مرکلی عضو ارشد کمیته بودجه سنا در کنار سناتور الیزابت وارن و چاک شومر و بیش از 10 سناتور دموکرات خواستار شفافسازی مالی و ارائه یک برآورد مستقل از بودجه جنگ با ایران شدند، چرا که به گفته اونها چیزی که اون ارقامی که تا حالا دولت ترامپ ارائه داده متناقض هستند، ناکامل هستند و با اون چه که برآوردهای مستقل و ارزیابی‌های مستقل هست همخوانی و تطابق ندارند. در این شکایت نامه اونها آمده که آقای پیت هکست و جنرال دنکین که پیشتر در جلسه شهادت نامه کنگره امریکا حاضر شده بودند، گفته بودند که 25 میلیارد دلار هزینه جنگ با ایران بوده. بعدتر پنتاگون اومده گفته نه 29 میلیارد دلار بوده. این شکایت نامه هر دوی این ارقام رو رد کرده و گفته ما تحلیلگران مستقلی، یعنی کنگره گفته ما تحلیلگران مستقلی از میان قانونگذاران داریم که گفتن این ارقام میتونه به 40 تا 50 میلیارد دلار هم برسه. با توجه به اینکه پایگاه‌های آسیب دیده آمریکا در خاورمیانه نیاز به بازسازی دارن، تجهیزاتشون از دست رفته، اونها باید ترمیم و مرمت بشه. در کنارش داریم افراد محافظه‌کارتر و مقامات سابق وزارت دفاع آمریکا که اونها حتی پا رو فراتر گذاشتن و گفتن این رقم تا 70 میلیارد دلار هم ممکنه برسه. در نامه این سناتورها آمده که مردم آمریکا حق دارن بدونن که هزینه جنگ با ایران چقدر بوده و پیامدهای مالی بلند مدت اون چیز. در کنارش میدونیم که آقای ترامپ مکررن و مرتباً درخواست یک بودجه 200 میلیارد دلاری مضاعف اضافی میخواد برای اینکه اگر دوباره حمله با ایران رو از سر بگیره برای عملیات مجدد این بودجه رو نیاز داره. حالا این در کنار اون 1.5 تریلیون دلاری است که اصولاً بودجه دفاعی است که آقای ترامپ درخواست کرده که تصویب شه برای سال 2027. همه اینها یک تصویری میده به کنگره که بخوان یه برآورد مستقلی داشته باشن و حالا دفتر بودجه یعنی نهاد بودجه کنگره آمریکا هم تحت فشار دولت ترامپ هست برای اینکه بخواد بودجه مضاعف بده برای ادامه جنگ احیانا و هم تحت فشار این سناتورهای دموکرات قرار گرفته تا بخواد یک تصویر شفافی از هزینه جنگ با ایران رو به مالیات دهندگان آمریکایی ارائه بده.
1: بله، ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بودی. نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. قانون حقوق بشر ایران گزارش شده با گذشت 11 روز از بازداشت نوربخش و یحیی جدگال، دو برادر بلوچ، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان چابهار، اطلاعاتی از محل نگهداری، وضعیت سلامت و شرایط دادرسی اونها در دست نیست. در این گزارش آمده نوربخش جدگال از کارکنان حفاظت و حراست پتروشیمی چابهار بوده که توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود بازداشت شده. همچنین یحیی جدگال که در پروژه راهن در حال ساخت بهار مشغول به کار بوده، همزمان با برادرش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. نهادهای حقوق بشری گزارش دادند با گذشت 10 روز از بازداشت یاسر رنجبر، شهروند ساکن تبریز، توسط نیروهای حکومتی هیچ اطلاعی از محل نگهداری، وضعیت سلامت و شرایط دادرسی او وجود ندارد. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد اگر در عملیات خیزش شیران هدف موساد فقط حمله به سایت‌های اتمی و موشکی جمهوری اسلامی بود، در عملیات اخیر اسرائیل در ایران هدف تغییر رژیم بوده. در این گزارش اشاره شده که دیوید بارنیا، رئیس موساد، یک شاخه عملیات نفوذ برای جذب و هدایت عوامل غیر اسرائیلی ایجاد کرد که به اسرائیل در شناسایی اهداف و حملات در ایران کمک کردند. هدایت عملیات جنگ روانی و هدفمند برای تعیین نتیجه قاطع جنگ نیز جزو اهداف این بخش از سازمان موساد در ایران بوده. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه، میگوید اسرائیل مدت طولانی است که این شبکه ها رو ایجاد کرده و توسط این شبکه ها توانسته به برخی اهداف خود از جمله حذف بعضی مقامات جمهوری اسلامی و تلاش برای فروپاشی رژیم دست یابد.
3: اینکه اسرائیل جنگ روانی به راه انداخته و سایت های مختلفی رو درست کرده، این به نظر من خیلی واقعیت نداره. اسرائیل اتفاقا از دیدگاه من در این زمینه بسیار ضعیف عمل میکنه. ولی این واقعیت که در طول سالهای اخیر اسرائیل توانسته است که شمار زیادی از سرکردگان امور نظامی، سیاسی و هسته‌ای حکومت ایران رو حذفشون بکنه، نشون میده که این شبکه ها از دیرباز برپا شده بود، قدرت زیادی داره و توانایی اسرائیل رو بالا برده و این یکی از سلاح‌های بسیار مؤثر اسرائیل هست که بتونه موجب تخریب و فروپاشی رژیم ایران بشه و یا دست کم زمینه رو آماده بکنه برای ملت ایران، یعنی نهادهای سرکوبگر حکومت نابود بشن یا به شدت تضعیف بشن، رژیم از نظر اقتصادی، مدیریتی و رهبری بسیار ضعیف بشه، دچار تشتت بشه و زمینه آماده بشه که مردم ایران خود بتوانند بپا خیزند و حکومت کنونی رو براندازند. یک ارزیابی تازه در اسرائیل ایام هست و اون پیش ارزیابی سازمان های اطلاعاتی اسرائیل که ماهای زیادی برای ادامه عمر رژیم باقی نمانده و رژیم ممکن است که در ظرف 6-7 ماه آینده فرو بپاشه و این هم مستند به اوضاع اقتصادی حکومت است که روز به روز بدتر میشه، سوء مدیریتی است که بیش از پیش آشکار میشه، تورم مالی گسترده است، افزایش ناخرسندی مردم ایران، تشتت و تفرقه بین سران حکومت است.
1: هفته دوم دادگاه رسیدگی به پرونده حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال در لندن آغاز شده. در جلسه روز جمعه دو متهم درباره نحوه فرارشون به رومانی پس از حمله به پوریا زراعتی صحبت کردند. دو متهم همینطور درباره تماس‌های تلفنی که با آنها پیش و پس از حمله گرفته شد جزئیاتی تازه ارائه دادند. همکارم شروین شهرستانی جزئیات بیشتری در رابطه با این پرونده ارائه میده.
4: خیلی جالب این داستان، چون که ما شنیدیم تو این چند روزه یه جدول وقتی ساخته شده واسه که نشون میده که جورج تنا یکی از اونایی که داره محکم میشه هم تو فوریه 2003 2023 و هم تو 2024 به این اشاره آسیب رسوندن به پوریا بود. 2023 سعی گفتش به دادگاه که میخواست سعی کنه ماشین پوریا رو شیشهش رو بشکنه، لاستیکش رو پنچر بکنه و بترسونه جلوی پوریا. بعد ما شنیدیم که وقتی که رسید به یه سال بعد تو 2024 تماسی گرفت با یه کسی به اسم دیوید اندره که گفتن بیا میخواییم پوریا رو یه چک بزنیم، یه ساعت گرونش رو بدزدیم و اون گفتش با این دستور سوال نداشت و خودش رو از ستوکان ترنت آورد به لندن. یه چیز خیلی جالبه که در اومده تو این دادگاه ما شنیدیم از دادستان که ما یه بهتر فهمیدیم این پولا از کجا داره میاد. ببین، ما یک کسی میدونیم به اسم اد مهران هاکوپیان که املاک داره تو لندن و شوهر خواهر جورج تنا با هاکوپیان کار میکنه و پول داده به جورج تنا و خواهر جورج تنا که زن کانستانتین متشه. پس یه زاویه داریم میفهمیم از طرف مالی پشت این عملیات.
1: پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرد یک مرد 46 ساله یونانی به همکاری با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی و تلاش برای هدف قرار دادن یکی از خبرنگاران ایران اینترنشنال در لندن متهم شده. این متهم پس از تحقیقات گسترده پلیس ضد تروریسم لندن در منطقه غرب ساسکس بازداشت شد. دستگاه وستمینستر مجوز بازداشت موقت او را تا زمان تکمیل پرونده و تفهیم اتهامات تحت قانون امنیت ملی بریتانیا صادر کرد. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید که جمهوری اسلامی به دنبال مقابله با روزنامه‌نگاری مستقل در خارج از ایران است.
5: سه پرونده همزمان باز هست. یکی همین پرونده این شهروند یونانی ساکن مونیخ آلمان هست که خبرش امروز برای اولین بار منتشر شد بر اساس بیانیه‌ای که پلیس ضد تروریسم بریتانیا منتشر کرده. در واقع هدف یکی از روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال بوده، جزئیات بیشتری منتشر نشده، ولی در بیانیه پلیس تاکید شده که مواردی از این نوع تهدیدها وجود داشته و پلیس با روزنامه‌نگاران و با نهادهای مختلف در تماس هست برای خونسا کردن اونها و تاکید کرده که در حال حاضر تهدیدی عمومی وجود نداره. پرونده دوم همونطور که شما اشاره کردید پرونده حمله به پوریا زراعتی است و چاقو زدن او که ادامه داره. پرونده دیگری هم وجود داره در مورد آتش سوزی عامدانه در نزدیکی ساختمان مرکزی ایران اینترنشنال در لندن. و البته میدونیم که در گذشته هم تهدیدهایی وجود داشت، از جمله تهدید برای بمب‌گذاری که موجب شد در واقع پخش برنامه ها از لندن برای چندین ماه متوقف بشه، و همینطور یک اقدام دیگری برای ترور دو تن از مجریان ایران اینترنشنال. بنابراین میبینیم مجموعی از اقدامات و عملیات متعدد رو جمهوری اسلامی طراحی کرده برای متوقف کردن کار یا آسیب رساندن به اطلاع رسانی آزاد و روزنامه نگاری مستقل. و البته اینها محدود هم نیست فقط به ایران اینترنشنال. ما در روز گذشته دادگاه مسیح علی نژاد در نیویورک داشتیم، زاربان و کسانی که قصد در واقع ترور رو داشتن. همین امروز خبری از میلان ایتالیا منتشر شده که دو فرد به ظن همکاری با جمهوری اسلامی برای انجام اقدامات تروریستی بازداشت شدن. در آلمان، در سوئد، در نقاط مختلف داشتیم و این نگرانی افزایش پیدا کرده که جمهوری اسلامی با استفاده از گروه های تبهکار و استخدام اونها در پی ایجاد ترور و وحشت آفرینی در خارج از کشور باشه و به ویژه با هدف قرار دادن روزنامه نگاران تلاش بکنه که اون انسداد خبری و تاریکی دیجیتالی رو که ایجاد کرده بود در ایران و با سانسور و سرکوب روزنامه نگاران و رسانه ها عملا از رسانه ها صرفا توقع پروپاگاندای به سود خودش رو داره، بنابراین مبارزه بکنه با روزنامه نگاری مستقل خارج از کشور و اجازه نده که مردم ایران در جریان جزئیات و روند حوادث قرار بگیره.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزیر امور خارجه چین وانگ یی اعلام کرد صادرات کانادا به چین میتواند با تداوم روند کنونی تا 2030 به 2 برابر هدف گذاری شده برسد و حتی 100% رشد کند. او این سخنان را در دیدار با وزیر امور خارجه کانادا در اتاوا مطرح کرده. وانگ یی در سفری 3 روزه به کانادا با مارک کارنی نخست وزیر نیز دیدار خصوصی داشت. رویترز گزارش داد دادستانی میلان 2 شهروند ایرانی ساکن ایتالیا را به ظن تهدید مخالفان جمهوری اسلامی و فعالیت با اهداف تروریستی و ضد دموکراتیک تحت تحقیق قرار داده و دستور تفتیش خانه های اونها را صادر کرده. دادستان ها این 2 متهم را به تهدیدهای جدی و تشکیل یا عضویت در تشکیلات با هدف تروریست و براندازی دموکراسی مظنون می دانند. مقام‌های اوکراین اعلام کردند 1 کشتی باری ترکیه در مسیر اوکراین به ترکیه در دریای سیاه هدف حمله پهپادی قرار گرفته که در پی آن 2 نفر زخمی شدند و بخشی از کشتی دچار آتش‌سوزی و خسارت شده. همزمان 3 نفتکش خالی نیز در نزدیکی سواحل استان سینوپ ترکیه هدف حملات مشابهی قرار گرفت.
6: مقامات اوکراینی از حملات تازه پهپادی روسیه بر کشتی‌های تجاری در دریای سیاه خبر می‌دهن. معاون نخست وزیر اوکراین اعلام کرده که شب جمعه روسیه بر 3 کشتی تجاری از جمله 1 کشتی مرتبط با دولت ترکیه حملات پهپادی انجام داده. در حمله‌ای که به کشتی تجاری ترکیه صورت گرفته 2 خدمه مجروح شدند و بخشی از این کشتی آتش گرفته. اوکراین میگه که در حال بررسی چگونگی این رویدادها است، اما مقامات اوکراینی و به ویژه نیروی دریایی اوکراین تایید کرده که این حملات از سوی مسکو انجام شدند. تنها 1 روز پیش در روز 5 شنبه حملات مشابه در شمال دریای سیاه در استان سنوپ ترکیه بر 3 نفتکش انجام شد در یک بازه زمانی بسیار کوتاه. نخست یک در فاصله 80 کیلومتری دریای سیاه 1 نفتکش مورد اصابت قرار گرفت و بعد هم 2 نفتکش دیگر در عملیات جابجایی مورد اصابت پهپادها قرار گرفتند. دولت ترکیه با انتشار بیانیه این حملات را به شدت نکوهش کرده و تاکید کرده که حملات اینچنینی در دریای سیاه امنیت نوآوری را به شدت به خطر می اندازد و در عین حال قوانین بین المللی را نقض خواهد خواهد کرد. وزارت خارجه از طرفهای درگیر درخواست کرده که درگیری را از طریق مصالحه و گفتگو حل کنند و از تکرار چنین رویدادهای جلوگیری صورت بگیره و تاکید شده که خدمه‌های مجروح شده ترکی مجروحیتشان بسیار اندک بوده و در حال حاضر تحت درمان قرار دارند.
1: در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که میتونیم با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس باشیم. و در نهایت سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید.
7: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
8: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
9: یعنی می‌دونه که مهمترین مسئله‌اش هم مهمترین دشمنش مردم داخله.
10: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بل می‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
11: ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیده اند که می توان به آن مفتخر بود.

0: کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن، داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
7: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

درود بر شما، بیننده یه حرف آخر هستید. اخبار حاکی از اینه که جمهوری اسلامی و امریکا ممکنه به یک توافق موقت دست پیدا کنن و بعدش بشینن ببینن میشه به یک توافق دائم رسید یا خیر. امشب در این برنامه به این خواهم پرداخت که آیا توافق بین ترامپی که ما میشناسیم و ورژن فعلی این رژیم اصولا امکان پذیره و این رفت و برگشت ها به جایی خواهد رسید یا ما دوباره شاهد افزایش تنش خواهیم بود. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. اول برنامه بگم بسیار خوشحالم در این دو سه روز گذشته هزاران پیام از شما دریافت کردم از داخل ایران که بعد از نزدیک به 3 ماه تونستید به فضای مجازی برگردید. خیلی خوشحالم که این ارتباط مستقیم دوباره برقرار شده. امیدوارم که حرف آخر رو در این مدت از دست نداده باشید. صحبت‌های بسیار مهمی در این 8-9 هفته گذشته مطرح کردیم در این برنامه. این هفته هم خب طبیعتاً راجع به همین توافق موقت و تنگه هرمز هست این اپیزود و اینکه بعدش قرار 30 تا 60 روز مذاکره کنن به کجا برسن. بخش زیادی از پیام هایی که شما میفرستادید بعد از یه چاق سلامتی این بود که قراره چی بشه و بدبخت شدیم از این حرفا یا نه. ببینید دوستان، بهتر اتفاقا این قسمت رو با کنفرانس خبری ترامپ شروع بکنیم. پریروز در جلسه کابینه که صحبت های مهمی درش مطرح کرد، من فکر میکنم که بخش زیادی از این فضا سازی های رسانه ای رو ما یه مقدار باید ازش فاصله بگیریم و بپردازیم به بطن اخبار. اولین موضوع اینه که علارغم اخباری که مطرح شده، ترامپ گفت خیلی از روند مذاکراتی که در جریان نه حتی برای همین توافق موقت راضی نیست. گوش بدید این تیکر رو.
1: جمهوری اسلامی خیلی جدی دنبال اینه که به توافق برسه. واقعا خیلی میخوان که یه توافق انجام بشه، ولی تا این لحظه هنوز نتونستن به اون نقطه برسن. ما از وضعیت فعلی مذاکرات راضی نیستیم، اما در نهایت راضی خواهیم شد، یا از طریق رسیدن به توافق یا اینکه مجبور میشیم کارو یک بار برای همیشه تموم کنیم.
0: خب در ادبیات سیاسی، حتی در کیس یک سیاستمدار عجیبی با کاراکتر ترامپ، شما اگه به توافق نزدیک باشی و مراحل آخر حصول یک دیل باشه به اصطلاح، نمیای در رسانه‌ها بگی که اینها یا با ما به یک دیلی میرسن یا کار رو تموم میکنیم و وی فینیش ده جاب. و از این صحبت ها وایبی که من از حرفهای ترامپ گرفتم و از لحنش به نظر نمیاد که توافق قطعاً حاصل شده باشه یا به مراحل قطعی رسیده باشه یا به چیزی بیشتر از همون توافق موقت در نهایت برسن. در همین جلسه کنارش مارکو روبیو نشسته بود، وزیر خارجه‌اش، که اون هم خیلی 50-50 صحبت میکنه. گفت در مذاکرات پیشرفته‌ای حاصل شده، اما خطاب به ترامپ گفت پرزیدنت آپشن‌های دیگری هم داره. این تیکر رو هم گوش بدید.
2: فکر میکنم یه مقدار پیشرفت حاصل شده و علاقه برای رسیدن به نتیجه وجود داره. حالا باید توی چند ساعت و چند روز آینده ببینیم آیا این پیشرفت میتونه ادامه پیدا کنه یا نه. فقط میخوام به همه یادآوری کنم آقای رئیس جمهور، شما این رو خوب میدونید، اگر این مسیر جواب نده گزینه دیگر هم در اختیار دارید.
0: خب این از اظهار نظرهای علنی. حالا یکی از مهمترین مسائلی که به نظر من مطرحه در این حوزه و کمتر در اخبار بهش توجه شده، صحبتیه که ترامپ به PBS کرده راجع به ذخایر اورانیوم. مشخصا خبرنگار ازش سوال کرده که آیا سانکشن ریلیف یا کاهش سطح تحریم‌ها خواهیم داشت در ازای اینکه رژیم بخواد ذخایر اورانیومش رو تحویل بده. ترامپ قاطع به این جواب گفت خیر، هیچ سانکشن ریلیفی در کار نخواهد بود. و ما می‌دونیم دوستان این ذخایر اورانیوم یکی از معدود کارت‌های باقی مونده برای جمهوری اسلامی در مقابل امریکاست که داره ازش استفاده میکنه. چجور میشه که ما انتظار داشته باشیم این بخواد 400 خوردی کیلوگرم اورانیوم بده، یعنی آخوندا، ترامپ هم بگه من یک قرون کف دستتون بابتش نمیگذارم، بعد اینها بیان بگن چشم اورانیوم خدمت شما. یکی از گیرهای اصلی داستانه به نظر من، البته بیشتر مربوط میشه به بعد از این توافق موقت، چون قرار شده یه توافق موقتی بکنن، بعدش بنشینن سر مسئله اتمی و موضوعات کلانتر با هم صحبت بکنن دیگه. در اخبار دیدید در اون مهلت 30 تا 60 روزه. حالا در حال حاضر وایبی که از اظهارات مختلف میشه گرفت اینه که ممکنه به یک توافق موقت برسن. مشخصا CNN گفته که این توافق داره حاصل میشه و شامل تمدید آتش‌بس هست و باز شدن موقت تنگه هرمز، از اون ور هم رفع موقت محاصره آمریکا. احتمال این که بهش برسن هست. آکسیوس گفته طرف رژیم در تهران حاضر امضا بکنه، به امریکا گفته چند روز زمان میخواد، اسوسییتد پرس هم همین رو گفته. البته منابع اسرائیلی گفتن که داستان به این سادگی هم نیست، فقط منتظر تصمیم ترامپ هم نیستن. در تهران عراقچی و قالیباف و بقیه رفتن یه صحبت‌های با آمریکایی‌ها کردن، ولی مشتبه هنوز تاییدیه نهایی رو نداده. یعنی در ایران هم هنوز گیرهایی وجود داره برای همین توافق موقتی که خیلی‌ها میگن حاصل خواهد شد. به هر حال ترامپ دیگه اگرم حاصل بشه، من هفته پیش که صحبت میکردم واقعا یه همچین چیزی رو انتظار نداشتم. ما در روز شمار آغاز دوباره حملات بودیم، اما دوستان در همین توافق موقتی هم که به هر حال مطرح شده در خبرها، کلی من شک و تردید دارم، چون همین هم یکی دو تا گیر اساسی داره. اولیش سر کنترل تنگه هرمز هست. رژیم مدعی امریکایی ها قبول کردن که تنگه باز بشه، ولی تحت مدیریت جمهوری اسلامی و با کمک عمان. ترامپ گفته خیلی معذرت میخوام زر زدن، عمان هم بخواد حرف حسابی بزنه مادرشون رو به عزاشون میشونه. واقعا یه چیزی تو همین مایه ها گفته. گوش بدید.
3: جمهوری اسلامی میخواد کنترل تنگه هرمز رو در اختیار داشته باشه. آیا شما با یک توافق کوتاه مدت که اجازه بده جمهوری اسلامی عمان کنترل تنگه رو به دست بگیرن موافق هستید و آیا آنها باید بلافاصله تنگه رو باز کنن یا ممکن است این روند به مرور زمان انجام بشه؟
1: نه، تنگه باید برای همه باز باشه. این یه مسیر بین المللیه.
3: چه کسی اون رو کنترل میکنه؟
1: این موضوع مربوط به قوانین و نظم بین المللی است. هیچ کس قرار نیست کنترلش رو در دست بگیره. ما مراقبش خواهیم بود. نظارت میکنیم ولی هیچ کس مالک یا کنترل کننده اون نخواهد بود. این بخشی از مذاکراتی است که داریم. اونا دوست دارن کنترلش رو در اختیار بگیرن، اما هیچ کس قرار نیست کنترلش کنه. این یک آبراه بین المللی است. عمان هم مثل بقیه رفتار خواهد کرد و اگر لازم باشه اونا رو هم نابود میکنیم. عمانی‌ها اینو میفهمن، مشکلی پیش نمیاد.
0: گیر بعدی سر پول نقدی هست که رژیم میخواد. اولا که صدا سیما میگه 300 میلیارد دلار آخوندها غرامت میخوان. شاید فکر کنید که جوک هست اما واقعیه. این تیکه رو هم گوش بدید.
4: گفته می شود شروط ایران برای توافق احتمالی با آمریکا در مرحله نخست به این شرح است: پایان دائمی جنگ در تمامی جبهه ها، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه پیرامون ایران، تعهد آمریکا به عدم مداخله در امور داخلی ایران، لغو جامعه تحریم ها، آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده، پرداخت غرامت برای بازسازی به ارزش حداقل 300 میلیارد دلار و مدیریت ترددهای دریایی در قبال انجام این تعهدات از سوی آمریکا، ایران هم ملزم به اقدام خواهد شد.
0: واقعا خودشون هم خندهشون نمیگیره، جالبه. در خبرها اومده که دزد بزرگ قالیباف و رفقاش که به دوحه سفر کرده بودن این هفته گفتن که تا امریکا 24 میلیارد دلار در مرحله اول آزاد نکنه رژیم توافق موقت رو هم امضا نخواهد کرد. همینجا بیستیم. دوستان من بعید میدونم ترامپ که همیشه یک آدمی مثل اوباما رو مسخره میکرد که پول کش گذاشته تو هواپیما و بانک‌های مریلند رو خالی کرده فرستاده برای آخوند و اینها، این ترامپ الان بیاد 24 میلیارد دلار دارایی‌های ایران رو آزاد کنه بفرسته تو جیب رژیم. ترامپ رو میشناسیم، بیزنسمنه. من آدم فکر نمی کنم 100 دلار در زندگیش بدون حساب کتاب به حتی پسرش پول تو جیبی برای مدرسه داده باشه. به قول گفتنی به پشه خون میده کارت خون میگیره. 24 میلیارد دلار بده به یه حکومتی که الان میدونه که به خونش هم تشنن، رهبرشون رو زده خونسا کرده، رهبر جدیدشون هم شلوپل کرده، از ریخت و قیافه انداخته، از اون ور اتفاقاتی که در همون جنگ 12 روزه بگیر تا این جنگ اخیر افتاده. به همین راحتی 24 میلیارد دلار بده بگه خیلی ممنون از لطفی که کردید، تنگه هرمز رو دارید باز میکنید، بین خدمت شما. اینا هم بدن حزب الله و حوثی‌ها رو تقویت کنن و برنامه موشکیشون و روز از نو روزی از نو، همه چی برگرده به قبل هفته اکتبر. این حرف من نیست، خود امریکایی‌ها هم در جریان ذات کثیف اینها هستن و به خاطر اینکه در جریانن من میگم بعیده به نظر من که به این راحتی اینها پول نقد حداقل به رژیم بدن. نمونش خود مارکو روبیو که این هفته در هند صحبت میکرد رو گوش بدید چی گفته.
2: جمهوری اسلامی روی اقتصاد ایران سرمایه گذاری نمی کنه، ترجیح میده روی حزب الله سرمایه گذاری کنه، ترجیح میده روی قاتلان و متجاوزان حماس سرمایه گذاری کنه به جای اینکه برای مردم خودش هزینه کنه. این چیزیه که جمهوری اسلامی روی اون سرمایه گذاری میکنه. این همون چیزیه که دنیا و شما باید دربارش از من سوال کنید. بی بی سی باید این موضوع رو پوشش بده، رسانه‌های دیگه هم باید درباره این صحبت کنن که این افراد در جمهوری اسلامی چقدر شرور هستن و چه آسیبی به مردم سراسر جهان زدن.
0: خب لحنش رو شنیدید. من به شخصه فکر نکنم این اتفاق بیفته و این موضوع یکی از گره های حتی همین توافق موقت خواهد بود. برای همینه که میگم باید مقدار خارج از این جو رسانه‌ای بهش نگاه دقیق تری داشته باشیم. نمیگم توافق موقت قطعا نمیشه، ولی اینها گیرهایی هست که جمهوری اسلامی سرش باید به نظر من کوتاه بیاد. امریکا بعیده که کوتاه بیاد، به خصوص در مورد دوم، یعنی دادن پول به آخوندها. اسرائیل به نظر من احتمالش بسیار پایین هست که کوتاه بیاد. خب چی شد؟ از اینجا به این نتیجه میرسیم. این مزخرفاتی که در صدا و سیما پخش کردن راجب مفاد توافق خیلی محلی از اعراب در این رایزنی ها نداره. کما اینکه خود کاخ سفید همین گزارش مزخرف صدا و سیما رو تکذیب کرده. احتمالاً میخوان این دروغ ها رو بفروشن به این ارزشی های احمق در خیابون که برای اینها حمالی مجانی میکنن تو این 3-4 ماه گذشته، که اگه یه روز توافق کردن هم بگن که شرافتمندانه بوده ارباب امواتشون. اما برگردیم به این داستان توافق موقت دوستان که صحبتش رو میکنیم. این که از هفته پیش که همه ما منتظر بودیم که کی عملیات نظامی دوباره شروع میشه، چی شد که یه دفعه حرف توافق شد؟ ببینید، یک رویداد مهمی که به نظر من باید به عنوان نشونه در نظر بگیریم سفر دونالد ترامپ به چین هست. همه این داستان توافق موقت و اینکه رژیم رضایت داده که تنگه هرمز رو باز کنه، حداقل حرفش رو میزنه دقیقاً بعد از بازگشت ترامپ از پکن و بلافاصله بعد از سفر پوتین به چین هست و ملاقاتش با شی جین پینگ. به نظر من اینها بی ربط به این اتفاقاتی که در جریان نیست و اینکه چقدر امریکا بتونه از نفوذ پکن استفاده بکنه این وسط که این توافق موقت حداقل به جایی برسه، به نظر من در همین چند روز آینده ما متوجهش خواهیم شد. یک موضوع مهمی هم که گیر پیدا خواهد کرد حتی در همین توافق موقت یا بعدش در اون مذاکرات برای رسیدن به توافق جامع، مسئله لبنان هست. دوستان این هفته خیلی در خبرها نمیاد، این هفته تصاویرش رو اگه اتاق فرمان پخش بکنه، بله این حملات همین 3-4 روز اخیر، بله داریم میبینیم حملات همین 3-4 روز اخیر ارتش اسرائیل هست به جنوب لبنان و مناطق دیگه علیه مواضع تروریست های حزب الله. شما چنین سطحی از حملات رو که ما الان داریم میبینیم نمیتونیم بگی که تصادفی هست، اونم زمانی که جمهوری اسلامی در آستانه توافق موقت با امریکا یکی از شروط مهمش اینه که هر گونه آتش‌بسی باید شامل لبنان و حزب الله هم بشه. صحبت های بیبی نتانیاهو رو گوش بدید راجع به همین موضوع لبنان و همطور تهدیدهایی که کلا در منطقه علیه اسرائیل مطرحه. برمیگردیم.
5: با دستور من و وزیر دفاع همراه با رئیس ستاد ارتش، ما عملیاتمون در لبنان رو عمیق‌تر می‌کنیم. ارتش اسرائیل با نیروهای گسترده در منطقه فعالیت می‌کنه و مناطق استراتژیک رو در اختیار می‌گیره. ما نوار امنیتی رو تقویت می‌کنیم تا از شهرک‌های شمالی محافظت کنیم.
0: خب مقامات دیگه هم اینجا در اسرائیل همین رو میگن، فرمانده ارتش و بقیه، همشون صحبتاشون مشابه بی بی هست. این هفته ترامپ و نتانیاهو با هم گفتگوی تلفنی مفصلی هم داشتن. ترامپ تأکید کرد روی اینکه اسرائیل حق داره از خودش دفاع بکنه و راجع به این حملات دوستان به نظر من دو سناریو بیشتر براش نمیشه متصور بود. همین موضوع لبنان رو میگم، یا اینکه اسرائیل و امریکا خواسته جمهوری اسلامی مبنی بر توقف حملات در جبهه های دیگر جنگ رو دایورت کردن و اصلا نمیخوان جدی بگیرن، یا اینکه این توافق موقت نزدیکه، حالا اونجور که از پشت پرده بعضی خبرها میاد بیرون، و اسرائیل میخواد از فرصت باقی مونده تا امضا شدن توافق موقت استفاده کنه که در دوران اون مذاکرات 30-60 روزه حزب الله نتونه خطری در شمال اسرائیل ایجاد بکنه. من به نظرم سناریوی اول درست است، یعنی مسئله لبنان و این تهدیدهای امنیتی علیه موجودیت اسرائیل در مرزهاش و اینها چیزی نیست که اسرائیلی‌ها حتی به حرف آمریکایی‌ها هم گوش بدن، سابقه تاریخی هم زیاد داره. بخوام این بخش رو جمع‌بندی بکنم، خیلی من این وایب رو نمیگیرم که ما به سمت یک توافق جامع داریم حرکت میکنیم. یک مسئله دیگه هم دقت کنید، در داخل ایران اصلا چرا این موضوع توافق همین موقت در خود جمهوری اسلامی هی داره پروموت میشه و سعی میکنن به قول گفتنی با پروپاگاندا این رو به مردم بفروشن؟ دوستان به خاطر اینکه به شدت وضعیت فلاکت باری دارن، قیمت ها رو خود شما بهتر از من در جریانش هستید، دیگه از مرغ و گوشت گذشته اسنک های ساده مثل چیپس و پفک و بستنی الان تبدیل به کالای لاکچری شده به قول انگلیسی ها، قیمت ها روزانه و ساعتی داره بالا میره، متوسط دیگه تقریبا وجود نداره به خاطر فرسودگی زیرساخت‌ها. آمار رسمی وزارت نفت میگه تولید بنزین رسیده به 100 میلیون لیتر ولی مصرف روزانه به بیش از 125 میلیون لیتر رسیده، یعنی 25 میلیون لیتر ناترازی. وضعیت به قدری اضطراری شده که از همین هفته طرح ثبت کد ملی برای دریافت بنزین آزاد رو توی جایگاه‌ها کلید زدن. کمیسیون انرژی طویله مجلس گفته برای مدیریت این وضعیت چاره جز کاهش شدید سهمیه‌ها یا راهکارهای قیمتی ندارن. ناترازی برق و گاز هم در کنار سوخت باعث شده صنایع و کارخونه‌های بیشتری در آستانه تعطیلی قرار بگیرن. تعداد تعدیل نیروهای کار رو خودتون دارید می‌بینید. من در توییتر می‌بینم خیلی از جوان‌ها دارن راجع به این موضوع می‌نویسن. وضعیت سوخت نیروگاه‌ها به قدری خرابه که کارشناس‌های خودشون دارن میگن تابستون امسال یکی از سخت‌ترین و تاریک‌ترین دوران کشور خواهد بود. بدهی دولت به سیستم بانکی و بانک مرکزی به سقف تاریخی رسیده. در بخش دارو سازمان غذا و داروی خود رژیم اعتراف کرده که با کمبود شدید و بحرانی بیش از 300 قلم داروی حیاتی مواجه هستند. نرخ مهاجرت کادر درمان و پزشکی به خاطر این وضعیت اقتصادی و نبود امکانات طبق آمار نظام پزشکی به بالاترین حد خودش در چند دهه گذشته رسیده. شما مجموع اینها رو کنار هم قرار بدید میفهمید یک مشنگی مثل پزشکیان که صحبت هم جدیدن زیاد میکنه چرا میاد میگه حضرت آقا به قول خودش گفته برید مذاکره بکنید. منظورش همین پسر پیرمرد کودن متفهم هست. گوش بدید صحبت های پزشکیان رو.
6: تو همین بحث های مذاکره اون قاهم نشون میداد دیگه، آقا فرموده که نباید مذاکره کنید. من خدمت آقا بودم، شما خب میدونید تو جنگ 12 روزه که این مثلا مذاکره نمی کنید. رفتم خدمتش گفتم اینجوری اینجوری اینجوری، بالاخره خود آقا گفته نه جنگ نه صلح بده، جنگ هم بده، صلح هم باید صلح طوری باشه عزت ده. خب گفتم بگو چجوری مذاکره نکنیم، بگو چجوری من این کارو بکنم. آخر فرمودن که اینجوری بود، برید اینجوری مذاکره کنید، اینجوری نگید اینجوری. بالاخره قبول کردم و باید بریم پای میز مذاکره.
0: خب پس نتیجه این میشه که هم وضعیت اقتصادی در غرب و کشورهای عربی به خاطر داستان تنگه هرمز و هم وضعیت اقتصادی در ایران این نیاز به دست کم توافق موقت رو در دو سر این مناقشه ایجاد کرده. ممکنه این موضوع نمیشم، اما حرفم اینه که من بعید میدونم اسرائیل تحت هیچ شرایطی اجازه بده که این توافق حتی موقت موجودیتش رو به خطر بندازه. خب این از بحث امروز که حالا به تفصیل با مهمان برنامه هم راجبش صحبت خواهم کرد. در انتها میخواستم خیلی کوتاه دوستان بهتون یه توضیح بدم. این روزا یه چیزایی در شبکه‌های اجتماعی میبینم، به خصوص بعد اینکه الان نت یه مقداری وسع شده، که جریانات اپوزیسیون خارج کشور هی سعی دارن که این داستان توافق رو و اینکه پلن براندازی و تحولاتی که همه ما انتظار داشتیم هنوزم داریم از پس این جنگ شاهدش باشیم در ایران اتفاق نیفتاد رو، اینا رو میخوان بندازن گردن ترامپ و نتانیاهو. شروع کردن میگن امریکا و اسرائیل تشخیصشون از قدرت بازدارندگی رژیم غلط بوده و از این صحبت‌ها. دوستان همینجا میخوام یک بار برای همیشه این داستان رو از طرف خودم در این برنامه جمع بکنم که بهتون بگم من کجای داستان ایستادم. ممکنه خوشایند خیلیاتونم نباشه این صحبتایی که الان میخوام در یک دو دقیقه مطرح کنم، ولی خب من خودم رو متعهد میدونم که بگم. اولا که از جنگ 12 روزه خرداد پارسال تا الان، یعنی تو همین یک سال گذشته، اتفاقاتی که بیبی نتانیاهو و دونالد ترامپ برای این رژیم رقم زدن رو یه دور کنار هم مرور بکنید سرانگشتی. چند سال، چند دهه یک ملتی باید تلاش میکرد علیه رژیمی با مختصات جمهوری اسلامی که ابایی از ریختن خون میلیون‌ها ایرانی نداره مبارزه میکرد، این ملت بها میداد تا به این دستاوردهایی که در این یک سال امریکا و اسرائیل علیه رژیم رسیدن میرسید. شما کجا تصور میکردید که پیرمرد کودن متفهم وسط بیتش هدف قرار بگیره و در 10 ثانیه اول شروع جنگ خونسا بشه؟ کجا تصور میکردید ده ها فرمانده سپاه و مقامات ارشد سیاسی و امنیتی این رژیم اینجوری به هلاکت برسن؟ کجا تصور میکردید که این رژیم به این فلاکتی که امروز افتاده برسه، که بخشش رو در دقایق قبل اشاره کردم، که خبرهایی که من دارم اینه که حتی نیروهای امنیتیش الان 2-3 ماه حقوق نمیتونن بگیرن. شما فکر میکنید مسائل شوخی بوده که در این سال گذشته رخ داده؟ دقت بکنید فقط در همین یک سال، حالا قبلش رو بذاریم کنار، تروریست قاسم و فخری زاده و اتفاقات بعد از 7 اکتبر و اینکه رئیسی رو خرس خورد و هنیه رو در تهران زدن و نصرالله و اینا رو اصلا بذاریم کنار، در همین یک سال گذشته این اتفاقات رو شما مرور بکنید، چقدر ما باید مبارزه می‌کردیم، هزینه می‌دادیم که به این دستاوردها می‌رسیدیم، چند نفر باید کشته می‌شدن تا بشه یک فرمانده رده میانی رژیم رو خونسا کرد؟ از همه اینها مهمتر، کدوم رئیس جمهور امریکا در این 47 سال گذشته از مردم ایران و تلاش‌هاشون به اندازه ترامپ حمایت کرده به صورت عملی؟ حالا اینکه اوباما و بایدن و امثال اینها چه شعارهایی میدادن رو بذارید کنار، حتی جورج دبلیو بوش، کدوم نخست وزیر در تاریخ اسرائیل عمر و تمام کاریر اون میراث سیاسیش رو گذاشته برای نابودی دست کم ورژن فعلی این رژیم، هنوزم داره تلاشش رو میکنه؟ بله قطعاً امریکا و اسرائیل منافع ملی خودشون رو دنبال میکنن. در همین حرف آخر من بارها خدمتتون گفتم که جنگ بسیار مهمه، اتفاق خواهد افتاد، لازم هم بود رخ بده. من همواره مدافع این بودم و هستم که رژیم جمهوری اسلامی باید به روش نظامی توسط امریکا و اسرائیل تضعیف بشه، ولی همیشه در همین برنامه هر کی خلافش رو تونست پیدا بکنه برای من بفرسته، در همین برنامه گفتم که جنگ به تنهایی باعث براندازی نخواهد شد. دوستان ما نیروی روی زمین، سازماندهی روی زمین نیاز داریم که در خلال این جنگ و به خصوص مهمتر از اون بعد از این جنگ بتونیم جنبش براندازی رو به ثمر برسونیم و از ضعف رژیم استفاده بکنیم. ما اگه الان در ایران نیروهای سازماندهی شده داشتیم، برای ما مردم ایران واقعا فکر میکنید بسته شدن تنگه هرمز مهم بود؟ اگه قدرت براندازی ما روی زمین داشتیم بعد این اتفاقاتی که برای رژیم افتاده در این دو جنگ، اگه سازماندهی داشتیم، الان برامون مهم بود نفت تو دنیا چقدر رفته بالا، یا هند و مثلا ژاپن اقتصادشون چجوری تحت تاثیر قیمت انرژی قرار گرفته؟ ما الان داشتیم کارمون رو زمین علیه این رژیم انجام میدادیم. اسرائیل به ما کمک نمیکرد اگه الان ما یک کسی شبیه جولانی، یک جنبش شبیه جولانی در ایران داشتیم. وقتی سازماندهی نیست، اپوزیسیون کارش شده رویا فروشی و اغلب وعده‌هاش هم غیر واقعی از آب در اومده، تو همین 3-4 ماه متوجه شدیم، کدوم کشور میاد 10 میلیارد دلار هزینه کنه و از منافع ملی خودش بزنه و به جایی نرسه که چی بشه آخرش؟ اینو قبلا هم گفتم دوستان، اسرائیل چه این رژیم عوض بشه، چه مثل عراق 1991 ضعیف بشه، چه ورژن دومی از اینها سر کار بیاد که با امریکا ببنده، در هر سه حالت اسرائیل برنده است، چون خطر موجود دیتی جمهوری اسلامی از سرش برداشته میشه. اگه شما جای مقامات اسرائیل و امریکا بودی، برای کدوم کشور در دنیا حاضر بودی همچی کارهایی بکنی؟ ولی در روی زمین کسایی که به شما وعده میدن کار میکنن، کاری نکنن. این حرفا چیه که ما الان به هر حال مطرح می‌کنیم در شبکه‌های اجتماعی؟ ما ضعف خودمون رو در براندازی به هیچ وجه نباید بندازیم گردن امریکا و اسرائیل. مسئولیت اینجا متوجه شما مردم هم نیست، تا شما شجاع‌ترین نسل تاریخ معاصر ایران هستید و در این خیزش دیما، در خیزش‌های قبلی توی این 7 8 سال گذشته نشون دادید. این مسئولیت متوجه اپوزیسیون هست. تمام انرژی که باید صرف سازماندهی می‌شد، به خصوص بعد تجربه تلخ جنبش مهسا، صرف حواشی و شعار شد، صرف این امید واهی شد که امریکا و اسرائیل باید بیان از هوا کار رو برای ما انجام بدن و تموم بکنن، همش صرف محاسبات غلط اپوزیسیون شد، همونطور که در جنبش زن زندگی آزادی، یعنی شکست اون جنبش فدای محاسبات غلط نیروهای اپوزیسیون در اون زمان شد. از چپ و راست و پادشاهی‌خواه و جمهوری‌خواه و محبوب‌ترین و نامحبوب‌ترینشون، من واقعا نمی‌خوام وارد این جزئیات و دعواها بشم. اینکه بیایم بگیم ترامپ تقصیر داره، نتانیاهو باید همه رو سوار هواپیما می‌کرد، می‌آورد تهران پیاده می‌کرد، تو کات من یکی نمی‌ره. خواستم فقط بهتون بگم که من کجای این داستان وایستادم. هنوز هم البته باید بگم برای تقویت جنبش براندازی دیر نشده، ولی باید نگاهمون به داخل و سازماندهی روی زمین باشه، نه فقط به جت‌های اسرائیل و امریکا روی در آسمان. اونها لازم هستن اما کافی نیستن. غیر از این هیچ راه دیگری نیست. برسیم به مهمان برنامه که اتفاقا هفته‌های گذشته راجع به این موضوع ازش سوال کردم و راهکارهای جالبی ارائه داد. دکتر زاگرس رشیدی همراه من هست، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک از بریتانیا. امروز راجع به یک موضوع دیگه در خدمتش هستم. خوش اومدی آقای دکتر. نشونه هایی که شما میبینی به چه صورت است؟ خیلی مردم ایران نگرانن که حتی همین توافق موقت هم بین تهران و واشنگتن حاصل بشه. آیا ما داریم میریم به سمت یک توافق، حالا چه موقت چه بعدش، به سمت یک توافق جامع؟
7: درود پوریا جان، درود به همه مردم بزرگ ایران. واقعیتش اینه که اون چیزی که من دارم میبینم در قبال این نه توافق نامه که یک تفاهمی بر سر این که برن به سمت مذاکره بر سر توافق، یعنی بهتر اینو اصلاح کنیم، به این شکل این رو مطرح بکنیم که خیلی ذهنها رو دچار آشفتگی نکنه. یه مسئله مهمی که وجود داره اینجا اینه که ما باید فرق بذاریم بین امور جاری و روزمره شهروندان و مسائل طولانی مدت، لانگ ترم و ژئوپلیتیکی که وجود داره. از یک طرف الان ما بحث انتخابات رو داریم در آمریکا که بسیار برای جمهوری خواه حیاتیه. اگر آمریکا تصمیم بر یک جنگ طولانی مدت بگیره، باید سنا رو در دست داشته باشه که از ترامپ حمایت بکنن. یک مسائل حاشیه‌ای دیگری مثل جام جهانی است. از سمت بمباران ذهنی مردم آمریکا توسط دموکرات‌ها، چپ‌ها و دیس‌اینفورمیشن‌های چین، روسیه و جمهوری اسلامی هست و همچنین قیمت بنزین. این مسائلی که وجود داره و البته می‌دونی که خود تنگه هرمز روی تأمین آبجوی جام جهانی هم تأثیر داره، نمی‌دونم اینا رو رصد کردین یا نه. یه مسائل اینجوری وجود داره. در کنار این، اونایی که در اون تینک تنک ها نشستن و دارن تحلیل استراتژیک میکنن، میبینن که اگر این جنگ همینجوری رها بشه و جمهوری اسلامی تسلیم نشه، یه سری اتفاقات میفته. جمهوری اسلامی امروز اومد و تنگه هرمز رو بحران درش ایجاد کرد، تنگه هرمزی که 8% تجارت جهانی بهش وابسته است. اگر جمهوری اسلامی رو همینجوری رها کنن، به سراغ باب المندبی میره که 10-11% تجارت جهانی و بعدش کانال سوئزی که حدوداً 13-14-15% تجارت جهانی بهش وابسته است. در نتیجه من فکر نکنم آمریکا اینجوری رها بکنه. از سمت دیگه دقت، سرعت، پدافند گریزی و اون افزایش وزن سر جنگی موشک‌ها، بحث هسته‌ای است، بحث نیابتی است، گروگانگیری‌های ژئوپلیتیکی. یکی هم قبلا هم توی برنامه قبلی اشاره کردیم، افول نظم آمریکایی که خودش اینجا دقیقا نکته اینجاست. تفاوت بین آدم‌های عادی که در اروپا و آمریکا نشستن و کسی که استراتژیسته و به ترامپ مشاوره میده، اینه که امروز اگر یک گالون 45% افزایش داشته بنزین، اگر اون آسیب ژئوپلیتیکی رو آمریکا ببینه، جایگاه دلار تضعیف بشه، اون اشراف دریایی از بین بره، بیمه ها دچار اون خلل بشن، کل دنیا متضرر میشه که جمهوری اسلامی دقیقا آغاز کننده این بحرانه. یعنی اگر آمریکا بکشه عقب، ما در 7-8 سال دیگه تا 10 سال دیگه چند صد درصد افزایش قیمت بر هر گالون بنزین در آمریکا خواهیم داشت. یعنی عوامل ژئوپلیتیکی عوامل حیاتی هست و معمولا بازیگران ابرقدرت ها چون عقل ژئوپلیتیکی دارن، اون تهدیدات موقت رو نمیارن ارجحیت بدن بر زیانهایی که در طولانی مدت میتونه متوجهشون باشه. یه نکته هم اینجا اشاره کنم، چینی ها باید نگاه بکنیم چینی ها دارن چیکار میکنن. چینی ها به صورت خودکار، اینو عرض بکنم، 21 میلیون بشکه روزانه از تنگه هرمز عبور میکرد، 80 درصدش میره به سمت چین و هند و کشور جنوب شرق آسیا. اما چین حاضره که این بحران ادامه پیدا کنه. چرا؟ چون منافع ژئوپلیتیکی که باعث افول نظم آمریکایی میشه خیلی اولویت داره بر وضعیت بنزین و نفت و گازی که الان در چین وجود داره. در نتیجه آمریکا هم این رو میفهمه و طبیعتاً من این رو عرض بکنم، این تفاهم برای عبور از این انتخابات و وضعیت‌های اینجوریه. بعداً به نظر من ما یک جنگ دیگر در پیش خواهیم داشت. و نکته من اشاره بکنم تکمیل اون حرف آخری که بود، ما باید از همین الان به جای اینکه آشفته بشیم که آمریکا داره چی کار میکنه، باید شاید فرصتی به ما داده شده که روی زمین آماده باشیم موج بعدی که اومد، بحران بعدی که علیه جمهوری اسلامی اومد، ازش استفاده بکنیم. نه اینکه امروز یک عده در فضای مجازی این برانور به نتانیاهو و ترامپ فوش بدن، فردا اگر حمله شد حالا چی کار کنیم. مسئله دقیقا همینجاست، دقیقا ما باید تشخیصی بین روزمرگی و هر روزینگی و مسائل کلان استراتژیک داشته باشیم و اگر اینو تشخیص بدیم روی زمین هم خودمون دقیقا به دنبال عقل سلیم خواهیم رفت.
0: مرسی از تو دکتر زاگرس رشیدی، بسیار صحبت‌های کاملی مطرح کردیم. من فقط یک دو تا خبر هم در پایان این گفتگو بگم. خبرگزاری صدا و سیما گفته متن ادعایی ترامپ که گفته راجع به این موضوع با رژیم توافق رسیدیم کذبه، یعنی از طرف تهران یه جفتک‌هایی داره انداخته میشه. قالیباف امروز پیام تهدیدآمیزی مطرح کرد، گفت ما مذاکره رو با موشک می‌کنیم، در جریان جلسات فقط تفهیمشون می‌کنیم. یکی از اعضای تیم رسانه‌ای مذاکره کننده‌های رژیم هم صحبت کرده، خانلی زاده است فامیلیش، گفته این متنایی که حتی جمهوری اسلامی هم مدعیه در بعضی موارد با امریکایی‌ها به توافق رسیدن، هیچ کدومش مورد تایید مشتبه خامنه‌ای نیست و یارو مثل که خیلی هم قاطی کرده گفته شروط رهبری زیر پا گذاشته شده. یعنی حتی همین توافق موقت هم آقای دکتر، من فکر می‌کنم که گیرهای بسیاری داره و من حتما در فرصت‌های بعدی در خدمتتون خواهم بود که مفصل‌تر راجع به این موضوع صحبت بکنیم. شبتون در بریتانیا بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همینطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکیه های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید و همینطور صفحات من در اینستاگرام و توییتر که خیلی خوشحالم بعد از شدن اینترنت دوباره شما رو در اونجا دارم از داخل ایران. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه، حرف آخر که حرف خود شماست. بدرود.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادن و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: 1 1 2 1 2 3 4 5.
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
4: 3 2 1.
5: برای من صدا تو ندارم.
4: مرسی، من منتظرم.
6: 30 ثانیه رو بهم بگو.
4: بریم.
7: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
8: سلامی دوباره.
4: بغل سازمان ملل، نیویورک، بروکسل، لس آنجلس، کالگری،
9: برلین،
4: کنگره آمریکا،
1: بیروت. تمام.
4: با ما بمانید.
10: بزر حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید بر تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
11: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
12: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
13: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

یک بندوت به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن، با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. گزارش ها از پایان جلسه ترامپ درباره مذاکرات تهران و واشنگتن. خبرگزاری ها میگویند علی رغم گزارش ها درباره نزدیکی توافق، ترامپ هنوز به نتیجه نهایی نرسید.

0: نیویورک تایمز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد نشست دونالد ترامپ در اتاق وضعیت کاخ سفید درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی 2 ساعت به طول انجامید، اما رئیس جمهور آمریکا هنوز درباره هیچ توافق جدیدی با تهران به تصمیم نهایی نرسیده. این مقام افسوده دولت آمریکا معتقد است به دستیابی به توافق نزدیک شده، اما برخی مسائل از جمله آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران همچنان محل بررسی و اختلاف نظر است. خبرگزاری رویترز هم به نقل از منابع جمهوری اسلامی گزارش داد که تهران ممکن است با انتقال نیمی از ذخایر اورانیوم غنی شده 60% به یک کشور ثالث موافقت کند. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه برای تصمیم نهایی درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی در جلسه اتاق وضعیت کاخ سفید شرکت کرد. دونالد ترامپ در تروس سوشال بر توقف کامل غنی‌سازی و عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرد. او خواهان خارج‌سازی و نابودی مواد غنی شده هسته‌ای با همکاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده. او همچنین به وضعیت تنگه هرمز و محاصره دریایی و بازگشایی مسیر کشتیرانی اشاره کرد. ترامپ اعلام کرد تا زمان تصمیم نهایی هیچ پول یا توافق مالی انجام نخواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که هنوز تفاهم با آمریکا نهایی نشده. به گفته اسماعیل بقایی، آنچه آمریکایی‌ها تحت عنوان محاصره دریایی از آن نام می‌برند از ابتدا یک اقدام غیرقانونی، نقض آتش‌بس و اخلال در آزادی دریانوردی بین‌المللی بوده. بقایی افسوده در عمل باید ببینیم که به حرفشان عمل خواهند کرد یا صرفاً یک ادعای تبلیغاتی است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منابع آگاه با رد ادعاهای تازه دونالد ترامپ درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی، اظهارات او را آمیخته ای از راست و دروغ و تلاشی برای نمایش پیروزی ساختگی توصیف کرده. در همین حال محمد باقر قالیباف در شبکه ایکس نوشته جمهوری اسلامی امتیازها را با موشک ها میگیرد و در مذاکره تنها اونها را به طرف مقابل تفهیم میکند. خبرگزاری مهر هم نزدیک به سپاه پاسداران نوشته شامگاه جمعه صدای فعالیت پدافند در جزیره قشم از سوی ساکنان محلی گزارش شده. بر اساس این گزارش ماهیت این صداها مشخص نیست و هنوز هیچ یک از نهادهای رسمی درباره علت وقوع این صداها اظهار نظر نکرد. همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراهمون شده. امیر، امروز هم پر بود از خبرهای مرتبط با تفاهم تهران و واشنگتن. چقدر به یک تفاهم یا آتش بس نزدیک هستیم حالا؟
1: خوشبینی که الان رکسانا به وجود آمده و بسیاری از خبرگزاری ها هم دارن از اون صحبت میکنن که به هر حال یا به نوعی تفاهم یا یک آتشبس 30 تا 60 روزه که بعد در پس اون بشینن و در باره مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی صحبت بکنن، تقریبا میشه گفتش که داره نشان میده که کمی به این تفاهم نزدیک شدن. اما مدل صحبت‌هایی که آقای ترامپ داره می‌کنه و در پس اون توییتی که آقای قالیباف زده و بعد بقایی زده، اینا داره نشون میده که اختلافات اون پشت بالاست و این اختلافاتی که سطحش هم بسیار تنش‌زا شده، یکی بر سر تنگه هرمز و بعد در مورد دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی و بعد اون ماجرای اورانیوم‌های غنی شده، این دو مورد دوم رو جمهوری اسلامی داره میگه که باید اول دارایی های ما رو آزاد بکنید، یک سازوکاری رو برای ما مرتب بکنید، همونجوری که بقایی گفته، اسماعیل بقایی گفته مسئولین آمریکایی به جایی که بیان در رسانه ها صحبت بکنن بیان در عمل حرف بزنن اگر واقعا میخوان که توافقی انجام بشه، تکلیف دارایی های بلوکه شده ما رو نشون بدن، بعدش هم محاصره دریایی ما رو بردارن تا ما بشینیم با هم دیگه یک تفاهمی رو انجام بدیم. اما آقای ترامپ داره چی میگه؟ به همون استحکامی که در اکانت تو سوشال خودشون آقای ترامپ نمیشه بودن، میگن که نه، جمهوری اسلامی اول باید بیاد تکلیف اورانیوم‌هاش رو مشخص بکنه، تنگه هرمز رو هم بیچون و چرا باز کنه، اون مین‌هایی هم که اونجا کار گذاشته خودش بره برداره، پولی هم ما به جمهوری اسلامی قرار نیست بدیم تا این تکلیف دریانوردی در اونجا مشخص بشه و کشتیرانی برگرده به حالت عادی خودش در قبل از جنگ. آقای قالیباف هم یا در پاسخ با آقای ترامپ یا به هر حال هدفی که داشته، چون اگه پاسخشون با آقای ترامپ بود مصرف داخلی نداشت، بعد به انگلیسی می‌نوشتن، چون دیگه مشخصه آقای

0: قالیباف حداقل کسانی رو دارن که انگلیسی براشون خوب توییت میزنن، اما آقای قالیباف ترجیح داده بود به فارسی بیاد بگه که ما در میدان نبرد با موشک حرفمون رو میزنیم، بعد در پای میز مذاکرات میایم اونها رو خواسته هامون رو تفهیم میکنیم، که حالا بیشتر احتمالاً مصرف داخلی داشته. اما چیزی که دارن تمام تحلیلگران در مورد اون بند اول یعنی اون باز شدن تنگه هرمز الان هشدار میدن این استش که حتی اگر تنگه هرمز همین امروز یک تفاهمی انجام بشه و بخواد باز بشه، حجم کشتی هایی که ماندند و اون مین هایی که باید مین روبی بشه طول خواهد کشید تا بخواد دریا نوردی رو اونجا به حالت عادی خود رو پیش از جنگ برگردونه. از سوی دیگر این ریسکی که برای شرکت های بیمه آورده، در دنیای امروز وقتی در یک محله تصادف رانندگی زیاد میشه قیمت بیمه ها افزایش پیدا میکنه، چه برسه در یک منطقه پرتنشی که حالا قرار موقتی برای 30 تا 60 روز یک آتش بسی برگزار بشه که بعد بخوام بشینن راجع به مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی تازه صحبت بکنن، اون مشکلات بیمه ای رو هم در پس خودش خواهد داشت. اما شاید مهمترین پیام امروز پیامی بودش که آقای هکست وزیر جنگ ایالات متحده داد. او در دیداری که داشت با نیروی دریایی ایالات متحده برگشت گفتش که اگر جمهوری اسلامی نخواد بیاد بشینه و توافق رو نهایی بکنه اون وقت با این نیروهای ما طرف هستش. همچنان همون بازوی فشار نظامی و توامان از هر دو طرف داره دیده میشه، هیچ کدوم از طرفین نمیخوان که بگن ما عقب نشینی کردیم، الان فقط صحبت سر ترتیب امتیاز دادن و ترتیب امتیاز گرفتن هستش.
1: بله ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. و اما برای بررسی بیشتر حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن همراه ما هستن. آقای علیزاده، در حالی ظاهرا طرفین در حال دستیابی به یک توافق هستن یا حالا نزدیک شدن در حال نزدیک شدن هستن به یک توافق، که هنوز صحبت مقامات ایرانی و آمریکایی با هم تناقض داره، چرا اینقدر روایت ها متفاوته؟
2: بله خب ببینید، ما تعبیری رو بیشتر خیلی شنیده بودیم که دیوار بلند بی‌اعتمادی، خب این زمان آقای محمد خاتمی این گفته شده بود، بعدش که خب مورد تنازع یعنی درگیری نظامی و کشت و کشتار و دوبار جنگ و خسارت هایی که هر یک به دیگری زده، خب این هم بر او افزوده. پس بنابراین هم بی‌اعتمادی هم این که هر توافقی ای بسا بی ثبات باشه، توجه داشته باشید در حال یه توافق بین ایران و آمریکا بود که آقای ترامپ ازش بیرون آمده بود، حالا اگه توافق دیگری داره بسته میشه باید ببینیم که چه تضمینی وجود داره این توافق پایدار باشه. حالا همه اینا رو در نظر بگیرید، آنچه که الان مثلا امروز خیلی بالا گرفت که احتمالاً توافقی از سوی آقای ترامپ اعلام خواهد شد، اینا در شرایطی که دو طرف در اسلام آباد گرد هم نیامدن، یعنی در اسلام آباد یک من اسمشو میگذارم گرد هم آمدن 21 ساعت صحبت کردن، دو مقام عالی رتبه این طرف قالیباف اون طرف ونس با دو تیم بزرگ رفته بودن اونجا، هیچی از توش بیرون نیامد. الان که این به اصطلاح یگانگی در محل سخن مذاکره هم وجود نداره، الان ما واقعا چه کسی داره با چه کسی مذاکره میکنه، چه کسی متنی تهیه میکنه به اون دیگری منتقل میکنه، ببینید چقدر ابهام وجود داره. وقت از راه دور گفتگو کردن این افراد یه متنی بیرون بیاد که گویا باشه، چون باید متن قدر گویا باشه که فردا برای هر یک درد سرساز نشه و تو این فضا یک امیدواری مثلا شکل بگیره که بله امروز یا فردا یا پس فردا آقای ترامپ چیزی رو میپذیره یا تهران میپذیره. خیلی میخوام اینو برسونم که این خیلی فضای امیدواری سستی هستش. از این رو من گمان ندارم که توافقی به توان اینطوری بیرون بیاید، مگر اینکه این توافق موجبات یک گرد همایی دیگه، اسمشو بگذاریم اسلام آباد دو مثلا یا هر جای دیگه دنیا، گرد همایی دیگری رو فراهم بکنه، اون وقت چون متنی از قبل آماده است حالا هم با هم دیگه رو در رو نشستن چشم در چشم، شاید در اون صورت میشه فرض کرد که یک توافقی بیرون بیاید. وگرنه با این وضعیتی که ما داریم میبینیم الان 6 هفته رو پشت سر گذاشتیم، به اندازه 6 هفته جنگ. الان 6 هفته مذاکره رو در آتش بس پشت سر گوشه من هیچ فایده نداشته و من تصور نمی کنم اینطوری کاری پیش برم.
1: جناب علیزاده، اگر فرض کنیم که یک تفاهمی یا توافقی بیرون بیاد از این مسئله، آیا این پایان درگیری آمریکا و جمهوری اسلامی خواهد بود و اینکه چه فاکتورهایی میتونه این ادامه این توافق رو در واقع تضمین بکنه؟ ما کمتر از یک دقیقه و نیم وقت داریم.
2: بله، کوتاه پاسخ میدم و اون اینکه پرسش شما از اگه توافقی بشه آیا پایان خصومت است، پایان دشمنی است؟ من میخوام مثال تاریخی بیارم، پاسخ اونجاست. اگر که ما به یاد داشته باشیم توافق برجام بعد از 2 سال مذاکره، اونم تازه در فضای آرام بود، جنگی نش صورت نگرفته، اوباما سر کار بود، پشت و پشتاری نشده بود، جنگی نشده بود، آیا اون توافق پایان تخاصم بین تهران و واشنگتن شد؟ صد البته که نشد. الان هم از هیچ یک از 2 سو نمیشنویم که پایان تخاصم را اراده داشته باشند، بلکه آنچه که میشنویم کنترل یک بحرانی است که بین دو کشور بالا گرفته، صد البته منتهی به جنگ شده، صد البته منتهی به مشکلات ترانزیتی تنگ هرمز شده. برای این دارن چاره اندیشی میکنن و نه اینکه عادی سازی روابط، اسمشو بگذاریم عادی سازی روابط، نه اصلا از به هیچ وجه از هیچ یک از 2 سو ما نمیشنویم که دو کشور در مسیر عادی سازی روابط برمیدارن، بلکه مسئله است که یه بحران این وسط وجود داره، هسته‌ای، هرمز، نیابتی، موشکی، موضوعات از این دست قبیل رو بلی که بتوانند غالب بیاین، فائق بیاین، که اون هم تا اینجا ناممکن بوده است.
1: بله، بسیار سپاسگزارم حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، که از لندن همراه ما بودید. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد آمریکا 1 میلیارد دلار از دارایی‌های رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی را توقیف کرده. وسنت گفته هر اقدامی برای کاهش یا لغو محدودیت‌ها به صورت تدریجی انجام خواهد شد. وزیر خزانه داری آمریکا تاکید کرده ایالات متحده در حال همکاری با متحدان خود در سراسر اروپا برای توقیف ویلاها، خانه‌ها و املاک مقامات جمهوری اسلامی است. بسنت گفته این پولی است که از مردم ایران دزدیده شده. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، چه جزئیات بیشتری از توقیف رمزارزهای مرتبط با جمهوری اسلامی داری؟
3: به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، حدود 1 میلیارد دلار کل دارایی‌های رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی است، رقمی که بهش دست پیدا کردن. البته آقای بسنت اشاره کرده که این رقم حاصل مجموعه‌ای از اقدامات طی شده در ماه‌های گذشته است و نه فقط یک عملیات جدید. آقای بسنت امروز در مجمع اقتصادی رونالد ریگان بود که این سخنران رو ایراد کرد و اونجا گفت که وزارت خزانه داری تونسته به کیف پول‌های دیجیتال نهاد و افرادهای مرتبط با جمهوری اسلامی دست پیدا بکنه و حتی به کنایه و به شوخی هم گفت خود صاحبین این کیف پول‌های دیجیتال الان نمی‌دونن که دارایی‌هاشون مسدود شده و دیگه دسترسی به این دارایی‌ها و کریپتوها ندارن. این اقدامات ماه‌های گذشته که نام بردم، یکیش رو میشه مثال زد به اون 344 میلیون دلاری که پیشتر در ماه آوریل گزارش شد که یه سری رمز ارزهای جمهوری اسلامی در شبکه ترون مسدود شده. آقای بسن نکته جالبی هم اینجا گفت در حرفاش و گفتش که کریپتوها و رمزارزهای جمهوری اسلامی رو که ما توقیف میکنیم یا مسدود میکنیم، بعدتر میتونه در دعاوی قربانیان حملات تروریستی جمهوری اسلامی موضوع دعوا قرار بگیره و اونجا ازشون استفاده بشه، که این خودش مطلب قابل توجهی بود. اما این رو هم اشاره بکنم که همین ساعتی پیش وزارت خزانه داری آمریکا 8 فرد و 5 نهاد رو در فهرست تحریم‌ها قرار داد، بنا بر اصل 13224 که افراد و نهادهای مرتبط با فعالیت‌های تروریستی رو قرار میده در تحریم‌های آمریکا. این 8 فرد در میون اونها علی مجد سپهر نامش از همه بیشتر مورد توجه قرار گرفته. گویا دو شرکت مستقر در ایران و دو شرکت مستقر در امارات مرتبط با فعالیت‌های اون بودن که در این 5 نهاد تحریم شده هستند. نفرات دیگر محمدعلی منصور در رشیری، سعید زاهدی، پیام اختریان، هدا باقری، فرزانه رضایی، رودابه صمدی و منوچهر زندیان هستند که از اعضای این 8 نفر هستند. همونطور که گفتم اصل 13224 یک اصلی است که مرتبط میشه با فعالیت با تحریم اون افرادی که با فعالیت‌های مشخصا تروریستی در ارتباط هستند و همه این 5 نهاد و این 8 نفر وارد این فهرست بلند تحریم‌هایی شدند که شامل دیگر افراد و نهادهای جمهوری اسلامی هم هست که در طول سال‌های گذشته در همین فهرست جای داشتند.
1: بله، ممنونم از همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بود. و نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. کانون حقوق بشر ایران گزارش داده با گذشت 11 روز از بازداشت نوربخش و یحیی جدگال، دو برادر بلوچ، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان چابهار، اطلاعاتی از محل نگهداری، وضعیت سلامت و شرایط دادرسی اونها در دست نیست. در این گزارش آمده نوربخش جدگال از کارکنان حفاظت و حراست پتروشیمی چابهار بوده که توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود بازداشت شده. همچنین یحیی جدگال که در پروژه راهن در حال ساخت چابهار مشغول به کار بوده، همزمان با برادرش توسط نیروهای امنیتی بازداشت. نهادهای حقوق بشری گزارش دادند با گذشت 10 روز از بازداشت یاسر رنجبر، شهروند ساکن تبریز، توسط نیروهای حکومتی هیچ اطلاعی از محل نگهداری، وضعیت سلامت و شرایط دادرسی او وجود ندارد. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد اگر در عملیات خیزش شیران هدف موساد فقط حمله به سایت‌های اتمی و موشکی جمهوری اسلامی بود، در عملیات اخیر اسرائیل در ایران هدف تغییر رژیم بوده. در این گزارش اشاره شده که دیوید بارنیر رئیس موساد یک شاخه عملیات نفوذ برای جذب و هدایت عوامل غیر اسرائیلی ایجاد کرد که به اسرائیل در شناسایی اهداف و حملات در ایران کمک کردند. هدایت عملیات جنگ روانی و هدفمند برای تعیین نتیجه قاطع جنگ نیز جزو اهداف این بخش از سازمان موساد در ایران بود. مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل، از تل آویو در همین ارتباط همراه ما هستند. آقای جاودانفر، همین هفته پیش هم اسرائیل هیام گزارش دیگری داشت که مقامات ارشد موساد گفته بودند که کار ما در ایران تمام نشده و تازه شروع شده. الان 3 ماه بعد از جنگ این گزارش تغییر دکترینی رو در استراتژی اسرائیل در برابر ایران نشون میده به نظر شما؟
4: کاملا. خب بعد از جنگ 12 روزه اسرائیلی که واقعا تصمیم گرفت که بایستی جمهوری اسلامی ایران براندازی بشه، تظاهراتی که ما در ایران، قیام ملی که ما شاهدش بودیم، واقعا به اسرائیل نشون داد که اکثریت غریب به اتفاق مردم ایران مخالف حکومت هستن. حتی در انتخابات هم دیدیم، انتخابات آقای پزشکیان که خودمون دیدیم که چقدر شماره پایین بود، و در قیام ملی دیدیم که چقدر مردم ایران شجاعانه حاضر بودن که زندگی خودشون رو به خطر بندازن برای کسب آزادی، آزادی در کشور خودشون، برای به دست آوردن آزادی بیان، آزادی تفکر. و یک نتیجه دیگه این هستش که بعد از 47 سال واقعا با جمهوری اسلامی ایران، اسرائیل به این نتیجه رسیده که تنها راهی که میتونه مشکلاتش رو با این حکومت حل بکنه براندازی هستش، البته در دراز مدت، چون با این حکومت نمیشه مذاکره کرد. برای اسرائیل میگم، حکومت حاضر با صدام حسین که مردم ایران رو شیمیایی کرد به توافق برسه، با آمریکا حاضر است به توافق برسه، ولی با اسرائیل هیچ وقت. پس اسرائیل میخواست در این جنگ که حکومت رو براندازی بکنه، ولی موفق نشد. و بر اساس گزارش هایی که در اسرائیل چاپ شده، به خاطر اینکه آقای ترامپ جلوی اسرائیل رو گرفت، به خاطر اینکه اسرائیل میخواست از نیروهای آزادی بخش کردستان در عراق استفاده بکنه برای شروع یک عملیاتی، ولی آقای اردوغان وقتی که فهمید به آقای ترامپ زنگ زد و تماس گرفت و جلوی این عملیات رو گرفت.
1: جناب جاودانفر، تغییر هدف اسرائیل از مهار هسته‌ای در سالهای گذشته به تغییر رفتار یا حتی تغییر ساختار حکومت، حتی به صورت فرسایشی و در بلند مدت، فکر میکنین که چه پیامدهایی برای امنیت داخلی ایران و آینده منطقه خصوصا داره؟
4: به نظر من اگر شما از تمام رهبران این منطقه بپرسید، حتی اردوغان اگه بدونی که واقعا بشه بتونه جواب بده، واقعا صریح بخواد، واقعا صادقانه جواب بده، هیچ کس این حکومت رو به اکثریت قریب به اتفاق این منطقه به خصوص بعد از جنگ کنونی حاضر دیدگاهش این است که این حکومت بایستی براندازی بس سقط بشه و واقعا بایستی این منطقه ثبات نخواهد دید به خاطر سیاست‌های حکومت، نه به خاطر مردم ایران، نه به خاطر کشور ایران، به خاطر سیاست‌های حکومت. چون سیاست‌های حکومت چیزی بودن که از روز اول انقلاب ما دیدیم که واقعاً چه به دنبال دشمن تراشی بودن. یکی از واقعاً دلایلی که صدام حسین از اون استفاده کرد برای شروع جنگ این بود که خمینی بود که اول قرارداد در جزایر رو نقض کرد و یک باعث جنگ شد، چون یکی از اصلی مهمترین جزئیات این قرارداد این بود که نباید در سیاست‌های داخلی کشور ایران و عراق و همدیگه در سیاست‌های داخلیشون دخالت بکنن، ولی یکی از اولین کارهایی که خمینی کرد این بود که خواستار قیام شیعیان عراق شد و این باعث نقض جزیره الجزایر شد، قرار داد. و از اون به بعد ما چیزی به جز جنگ از این حکومت ندیدیم و مردم ایران ندیدن و واقعا این راه دیگری وجود نداره و این راهی هستش که اسرائیل ادامه خواهد داد. میتونه عواقبش برای منطقه میتونه مثبت باشه، عواقبش برای مردم ایران در دراز مدت میتونه دراز مدت باشه، ولی وقتی که آمریکا بخواد جلوی اون رو بگیره اسرائیل کاری نمیتونه بکنه، چون آمریکا مهمترین بازیگر هستش در این معامله. ولی فکر کنم که در آینده حتی بعد از این جنگ اسرائیل با سیاست‌هایش برای براندازی حکومت ادامه خواهد داد، چون واقعا راه دیگری وجود نداره برای اسرائیل تا با این حکومت واقعا روبرویی بکنه، چون حکومت تنها گزینه که برای اسرائیل گذشته گزینه نظامیه.
1: بله، بسیار سپاسگزارم میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل که از تل آویو همراه ما بود. وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد که اگر عمان به ایران در ایجاد یک سیستم عوارض در تنگه هرمز کمک کند، تحریم خواهد شد. این تغییر موضع غیرمعمول از سوی ایالات متحده در حالی صورت می‌گیرد که گزارش‌های مبنی بر احتمال مدیریت مشترک تنگه هرمز توسط ایران و عمان منتشر شد.
5: زمانی که دونالد ترامپ در اظهارات خودش در مورد کشور عمان تاکید کرد اگر مثل دیگران رفتار نکنند آن را هم منفجر خواهیم کرد، به نظر میرسد سطح تنش و عصبانیت آقای ترامپ خودش رو نشون داده بود. حالا CNBC در گزارشی با تاکید بر اینکه ایالات متحده آمریکا از رفتارها و یا سیاست‌های کلی عمان چندان رضایت ندارد، اشاره کرده است که این کشور تمایل دارد عمان سیاست‌های جمهوری اسلامی رو در ارتباط با تنگه هرمز دنبال نکند. در همین حال است که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا هم با تهدید عمان تاکید کرد هر کشوری حتی عمان در زمینه گرفتن عوارض با جمهوری اسلامی همکاری کند، تبعات آن را باید بپذیرد. این درست در نقطه ای هستش که به نظر می رسد عمان، کشوری که مشهور به سوئیس خاورمیانه است، سالهای سال نقش میانجی بین تهران و واشنگتن را بازی کرده. مسقط مرکز بسیاری از دیدارهای محرمانه بود و در واقع نقش عمان برای ایجاد صلح منطقه از سطح بالایی برخوردار بوده. در همین حال استش که خیلی ها بر این باور هستند که حالا عمان نوک پیکانی قرار گرفته است که در اصل هدف امریکا پا پاسخ به جمهوری اسلامی و در واقع خط و نشانی برای جمهوری اسلامی و کشورهایی هستش که ممکنه در بحث استراتژیک تنگه هرمز بخوان با جمهوری اسلامی همکاری بکنن. برایان کاتلیس تحلیلگر مؤسسه خاورمیانه با اشاره به این صحبت گفته صحبت‌های ترامپ ناشی از ناامیدی او در قبال جمهوری اسلامی هستش و همچنین تاکید کرده که این تغییر سیاست در مقابل عمان به نوعی نیش و دندان نشان دادن به جمهوری اسلامی هستش که تلاش میکنه از وضعیت موجود بهره ببره. اما آنچه در نهایت مورد توجه قرار می‌گیره هستش که کشورهای منطقه در شرایطی نباید باشن که بازارهای انرژی جهان رو بخوان تحت تاثیر قرار بدن. آقای ترامپ در ساعاتی که بحث مذاکرات و توافق مطرح هستش بار دیگه بر باز کردن تنگه هرمز بدون چون و چرا و بدون تعرفه تاکید کرده است. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
1: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش‌ها از پایان جلسه ترامپ درباره مذاکرات تهران و واشنگتن. خبرگزاری‌ها می‌گویند علی‌رغم گزارش‌ها درباره نزدیکی توافق، ترامپ هنوز به نتیجه نهایی نرسیده. توقیف رمزارزهای مرتبط با جمهوری اسلامی. واشنگتن میگوید املاک و دارایی‌های مقام‌های جمهوری اسلامی در اروپا را هدف می‌گیرد. وال استریت ژورنال در گزارش اختصاصی جزئیاتی از ده‌ها حمله امارات به ایران منتشر. بر اساس این گزارش امارات در جریان جنگ اخیر حملاتی به قشم، ابو موسا، بندر عباس، پالایشگاه لاوان و مجتمع پتروشیمی عسلوی انجام داده. این گزارش میگوید که بخشی از این حملات در واکنش به حملات تهران به زیرساخت‌های نفت و گاز امارات انجام شد. غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید همکاری امارات در جنگ در واقع پیامی به جمهوری اسلامی است که این کشور پس از پایان جنگ کماکان توانایی دفاع از خود در مقابل تهدیدات ایران را خواهند داشت.
6: فکر میکنم که اصلا هدف اماراتی ها برای بعد از جنگ بوده، یعنی که الان اینکه این خبرها داره بیرون میاد احتمالاً با موافقت خود اماراتی ها هم هستش، در واقع پیامی هستش که به ایران را به طور کلی در منطقه که ما آماده دفاع از خودمون هستیم. و به این قضیه این نیست، در زمانی که اینها ایران رو میزدن، یعنی اسرائیلی ها و آمریکایی ها خاصتا اهداف نظامی رو میزدن، اصولا احتیاج اینها به اینکه امارات به پیونده بسیار محدود بود. به این معنا نیست که حالا اینها نمیخواستن این امارات به پیونده، بلکه میگم این حتی اگر امارات هم به آمریکایی ها نمیپیوست و بمباران نمیکرد اهدافی رو در ایران، احتمال زیاد تأثیر زیادی بر برنامه آمریکا و اسرائیل نمیگذاشت. اما اون چیزی که اماراتی ها کردن نه تنها اینکه حالا در اون مقطع در واقع خودشونو با آمریکا و دونالد ترامپ نزدیک کردن، بلکه الان با درز این خبرها در واقع دارن اعلام میکنن که ما آماده دفاع از خودمون هستیم و این در واقع معادله سیاسی رو برای بعد از پایان جنگ با ایران تغییر میده. در واقع اماراتی ها را در جایگاه قوی تری در مقابل ایران قرار میده، بخاطر اینکه اینها کشوری هستند که از خودشون دفاع کردن و نشون دادن که قدرت این رو دارن با همکاری حداقل متحدانشون این کار رو بکنن. در واقع این پیامی هستش که فکر میکنم ایران اون رو خواهد گرفت که اماراتی ها رو اگر بزنید ما هم شما رو میزنیم، حالا چه آمریکایی ها حضور داشته باشن چه نداشته باشن. از طرفی سیاست خارجی و امنیتی این کشور رو هم برای کشورهای دیگر منطقه هم داره توضیح میده که اینها ظرف چند سال گذشته استقلال خودشون رو از بقیه کشورهایی که در گذشته مثل عربستان سعودی و قطر و غیره با هم بودن رو به نظر میاد که اینها استقلال سیاسی و تصمیم گیریشون رو هم از اینها در واقع افزایش دادن.
1: دور تازه مذاکرات اسرائیل و لبنان در واشنگتن برگزار می شود. همزمان عملیات ارتش اسرائیل در لبنان همچنان با شدت ادامه دارد. بنابر گزارش ها فقط در 40 روز گذشته بیش از 800 حمله هوایی به مناطق مختلف لبنان انجام شده. مرکز پژوهشی آلمان می گوید از زمان آغاز آتش بس تا کنون اسرائیل بیش از 860 حمله هوایی در لبنان داشته. بیش از 90% این حملات هم در دو سوی رودخانه التانی در جنوب لبنان ایران رخ داده. در همین حال بنیامین نتانیاهو از تشدید حملات علیه حزب الله لبنان خبر داده. در دو هفته گذشته حملات اسرائیل به مناطق مختلف لبنان بیشتر شده و به حدود 47 حمله در روز رسیده. این روند همچنان ادامه دارد و اسرائیل برای نخستین بار طی چند هفته اخیر حومه جنوبی بیروت را هم هدف قرار داده. منطقه‌ای که از پایگاه‌های اصلی حزب الله لبنان به شمار می‌رود. ادامه حملات اسرائیل علیه حزب الله در لبنان در حالی است که جمهوری اسلامی تلاش کرده بود توقف این حملات بخشی از توافق احتمالی با آمریکا باشد، اما در عمل حملات اسرائیل نه تنها متوقف نشده بلکه شدت بیشتری هم گرفته است. برخی تحلیلگران میگویند اسرائیل تلاش میکند پیش از اینکه توافق احتمالی تهران و واشنگتن محدودیت تازه‌ای برای عملیاتش در لبنان ایجاد کند تا حد ممکن به حزب الله ضربه بزند. در همین ارتباط بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو همراه ما هستند. آقای سبتی، آیا افزایش حملات اسرائیل به لبنان در هفته‌های اخیر به این معنی هستش که این کشور می‌خواد پیش از هر گونه توافق احتمالی بین آمریکا و ایران وضعیت حزب الله رو مشخص بکنه؟
7: شب خیر به شما و بینندگان. ببینید، مسئله حزب الله با اینکه جمهوری اسلامی می‌خواد به این قرارداد خودش وصل بکنه، ولی در واقع حزب الله رو استفاده میکنه برای ضربه زدن هرچی بیشتر و ضربه های کوچک شاید در نظر اونها یا در نظر حزب الله، اما برای اسرائیل اینها ضربه های بزرگی هستند. تمام این پهپادهای کوچک، ریز پهپادها که مثلا اصابت میکنن به سربازها یا به مناطق مسکونی و آسیب میزنن، حتی مثلا یک دختر که رفته بود به سربازها کمک مالی و غذایی بیاره برای اون منطقه، او کشته شد در اون منطقه. پس اسرائیل در واقع نمیتونه در مقابل این حملات واقعا کوتاه بیاد و حملاتش رو متوقف کنه. اگر در تئوری مثلا حزب الله آتش بس رو واقعا قبول کرده بود، خب مثلا اسرائیل هم مجبور میشد شاید تحت اون مشورت با آمریکا یا اون فشاری که آمریکا آورده بود، بله مثلا آتش بس رو قبول میکرد تا یه حدی. ولی میبینیم که حزب الله جریتر شده، پرروتر شده از اون چیزی که در تهران اسمش رو گذاشتن پیروزی مقاومت، هم در جنگ 40 روزه هم خودشون حزب الله. پس اینها هر چه بیشتر عمل میکنن، اسرائیل هم سعی میکنه جلوی اونها رو بیشتر بگیره، چه از نظر زمینی پیش بره همونجوری که توضیح دادید، چه از نظر اینکه واقعا برسه به مناطقی که در بیروت، حالا مثلا آمریکا جلوی اسرائیل رو سخت خواسته بگیره، ولی در واقع وقتی جون مردم اینجا در خطر هست، ما میبینیم که اسرائیل هیچ شرط و دوستی در این موضوع نمیتونه قبول کنه.
1: آقای سبتی، تمرکز بیش از 90% حملات اسرائیل در دو سوی رودخانه لیتانی چه اهمیتی از نظر راهبردی و امنیتی داره و این منطقه چه نقشی رو در مناقشه بین اسرائیل و حزب الله ایفا میکنه؟
7: ما در طول سالها دیدیم که اکثر قوای حزب الله و همینطور انبارها و مسائل لوجستیک اونها در دوروبر رودخانه لیتانی ایجاد شده بودند. از اون سالهای 80 تا به الان حزب الله از بسیاری از روستاهای شیعه نشین یا اکثریت شیعه نشین که در اونجا بودند و به نظر میاد بیشتر دیگر اقوام این منطقه اونجاها رو ترک کردن و این روستاها، این شهرک ها فقط شیعه نشین و طرفدارهای حزب الله شدند. اینها رو به عنوان یک پشتیبان نگه می داشتن و از اونجا چه از نظر راکت پرانی بعدن در مراحل بعدی، چه از نظر واقعا کمک به اون قوای خودشون که وارد جنوب لبنان می شدن و حملاتی به سوی اسرائیل انجام می دادن، این منطقه یک نقش حیاتی داشت. ما دیدیم که چند هفته پیش، حدود 10 روز پیش، یک گروه کوچیکی 2-3 نفر از حزب الله تا مرز اسرائیل خودشون رو رسونده بودن و خواسته بودن وارد اسرائیل بشن، یک عملیات خرابکاری بکنن. اونها از اون منطقه رودخونه لیتانی اومده بودن، اونجا به قول معروف بارگیری کرده بودن، خودشون رو مسلح کرده بودن و تا این منطقه خودشون رو رسونده بودن. با اینکه قوای اسرائیلی هستن، ولی خب یک گروه کوچیک میتونه از اونجا رد بشه، این کار سختی نیست. برای همین اسرائیل باید هر دو طرف این رودخونه رو به دست بیاره تا اونها نتونن از این منطقه عبور کنن و بتونن به منطقه مرزی اسرائیل برسن، یا اینکه هنوز اون ریز پهپادها رو یا راکت ترانی رو انجام بدن، تا اون که شاید اگر آرامش نسبی به وجود بیاد اون موقع هم مذاکرات شاید به یه نتیجه‌ای برسه.
1: بله، بسیار سپاسگزارم بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل که از تل آویو همراه ما بودید. و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزیر امور خارجه چین وانگ یی اعلام کرد صادرات کانادا به چین میتواند با تداوم روند کنونی تا 2030 به 2 برابر هدف گذاری شده برسد و حتی 100% رشد کند. او این سخنان را در دیدار با وزیر امور خارجه کانادا در اتاوا مطرح کرده. وانگ یی در سفری 3 روزه به کانادا با مارک کارنی نخست وزیر نیز دیدار خصوصی داشت. رویترز گزارش داده دادستانی میلان 2 شهروند ایرانی ساکن ایتالیا را به ظن تهدید مخالفان جمهوری اسلامی و فعالیت با اهداف تروریستی و ضد دموکراتیک تحت تحقیق قرار داده و دستور تفتیش خانه های اونها را صادر کرده. دادستان ها این 2 متهم را به تهدیدهای جدی و تشکیل یا عضویت در تشکیلات با هدف تروریسم و براندازی دموکراسی مذموم می‌دانند. شورای امنیت سازمان ملل گفته که مقامات و نیروهای طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدند. در گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما 21 مورد خشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی گروهی علیه 15 زن و 6 دختر در سال گذشته میلادی مستند شده. به گزارش یوناما برخی از این زنان هم هدف برهنه‌سازی اجباری و یا ازدواج اجباری شدند. در گزارش آمده که با وجود ممنوعیت ازدواج اجباری، مقامات طالبان از عاملان ازدواج‌های اجباری هستند. و همکارم راضیه دانش از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما شده. راضیه، چه جزئیات بیشتری درباره این گزارش می‌دونیم؟
8: رکسانا، جدیدترین گزارش سازمان ملل پرده برداشته از یک روایت تاریک دیگه درباره زنان افغانستان. اما اجازه بده در ابتدا در مورد خود این گزارش توضیحی بدم. این گزارش که همین چند ساعت پیش منتشر شده، یک گزارش 35 صفحه‌ای است، سالانه از طرف دبیر کل سازمان ملل منتشر میشه و میپردازه به دولت‌ها و یا سازمان‌های غیر دولتی که در کشورهای درگیر جنگ آمدانه و سیستماتیک مرتکب خشونت‌های جنسی شدن. کشورهایی که امسال در این فهرست سیاه قرار گرفتن نیروهای سابق امنیتی دولت سوریه هستند و بعضی کشورها در قاره آفریقا از جمله سومالی و هایتی همچنان، و اسرائیل و روسیه هم امسال بار دیگه در این گزارش نامشون گرفته شده که باعث خشم بسیار زیاد اسرائیل شده و وزارت خارجه اسرائیل گفته که روابطش رو با دبیرکل سازمان ملل قطع میکنه. البته اوکراین هم پارسال در این لیست بوده، اما امسال تونسته که با اجازه دادن به ناظران سازمان ملل این خشونت‌ها رو کمتر بکنه. اما اگه بیایم در مورد افغانستان بخوایم صحبت بکنیم، دبیرکل میگه که واقعا وحشتناکه. در افغانستان تارگت یا هدف این خشونت‌های جنسی زنان و دختران هستند. همینطور که خودت گفتی 21 مورد که شامل زنان و دختران هستند در بازداشتگاه‌های طالبان مورد تجاوز گروهی قرار گرفتند. این جدا از اون باقی خشونت‌های جنسی از جمله تحقیر، از جمله برهنه‌سازی اجباری و یا وادار کردن اونها یا تهدید اونها به ازدواج‌های اجباریه. سازمان ملل، دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما این گزارش رو تهیه کرده و باز هم هشدار داده که این گزارش رو با وجود کمبود امکاناتی که داره تونسته تهیه بکنه. یعنی ما میتونیم فرض رو بر این بگذاریم که این آمار از اون چیزی که به طور مستند توسط سازمان ملل ارائه میشه میتونه خیلی بیشتر باشه، به خاطر اینکه میدونیم که طالبان حتی به کارکنان زن سازمان ملل دیگه اجازه نمیده که اونا به محل کارشون برن. خود این گزارش یادآوری کرده، یوناما گفته که صدها مرکز حمایتی و مرکز بهداشتی که خدمات ارائه می‌کردند به قربانیان خشونت‌های جنسیتی و جنسی در افغانستان توسط طالبان بسته شدند، یا به خاطر تحریم‌هایی که دارند یا به خاطر کمبود بودجه‌ای که دارند دیگه نمیتونن به کار خودشون ادامه بدن. حالا زنانی که میتونن اینا زنان تکدیگری باشن که توسط طالبان از خیابان‌ها جمع‌آوری شدن، یا زنانی که معترض هستن به سیاست‌های طالبان، یا زنان معترض به حجاب اجباری که طالبان می‌خوان زنان داشته باشن، تمام این زنها به شکل خشونت‌آمیز بازداشت میشن، دستگیر میشن. همون تصاویر و همون روایت‌هایی رو که ما از داخل افغانستان در فضای مجازی میتونیم ببینیم، اینا دستگیر میشن به شکل کاملا خشونت‌آمیز و وقتی به این بازداشتگاه‌ها میرن هم با مسئله خشونت جنسی مواجه میشن، و اگر بتونند از اون بازداشتگاه‌ها با دادن پول بسیار زیادی یا به هر دلیلی بتونن بیان بیرون، باز هم مورد آزار و اذیت بیرون قرار خواهند گرفت.
1: ممنونم از تو همکارم راضیه دانش که همراه ما بود و ممنونم از همراهیش.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: روز پنجشنبه کاخ سفید در تاییدیه اختصاصی برای ایران اینترنشنال اخبار مربوط به اینکه جمهوری اسلامی یادداشت تفاهم رو نهایی کرده و تاییدیه های لازم رو هم دریافت کرده و آماده امضاست رو تایید کردند و همچنین گفتند که همچنان آقای ترامپ تصمیم نهایی رو برای امضا نگرفته و به مذاکره کنندگان گفته که چند روزی زمان لازم داره تا در رابطه با این یادداشت تفاهم فکر بکنه. در روز پنجشنبه وبسایت خبری اکسیوس در گزارش اختصاصی به نقل از دو مقام آمریکایی و یک مقام در خاورمیانه اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی در روز سه‌شنبه متن یادداشت تفاهم را با ایالات متحده نهایی کرده بوده. مذاکره کنندگان از هر دو طرف به این نتیجه رسیدند که ختم مذاکرات را اعلام بکنند. مذاکرات به نتیجه رسیده به زعم آنها و به یک تفاهم رسیدند. اون رو در اختیار رهبران خودشون قرار دادند. اکسیوس مدعی است که جمهوری اسلامی بعد از مدتی روشن نیست آیا ساعت یا روز برگشته و به ایالات متحده گفته که تاییدیه های لازم از سران رو داره و آماده امضاست و مذاکره کنندگان آمریکایی هم این رو در اختیار آقای ترامپ قرار دادند. رسانه های اسرائیلی مدعی هستند که از سمت جمهوری اسلامی مجتبی خامنه ای بر فرض زنده بودن هنوز این یادداشت تفاهم رو امضا نکرده و به همین خاطر که آقای ترامپ هم امضا نکرده. یک مقام ارشد در منطقه هم در صحبت‌های خودش گفته که ناامیده و ناامید کننده است که طرفین بعد از اینکه چند روز پیش به یک تفاهم رسیدند در اعلام و نهایی کردنش تعلل کردند و این کار رو انجام ندادند. در روزهای گذشته چندین بار آقای روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود که ممکنه تا ساعات آینده اتفاقاتی بیفته، اخباری وجود داشته باشه و آقای ترامپ بخواد بحث نهایی شدن یادداشت تفاهم رو اعلام بکنه. همچنین در گزارش اکسیوس آمده که در 30 روز ابتدایی جمهوری اسلامی باید از تنگه هرمز مینرو بکنه، به کشتی‌ها و تانکرها اجازه عبور بده و در طرف مقابل ایالات متحده هم به شکل تدریجی همگام با اقدامات جمهوری اسلامی محاصره دریایی رو برخواهد داشت. بحث‌های مربوط به هسته‌ای، مشخصا تکلیف اورانیوم مدفون، تعیین تکلیف کردن اون بعد از این اقدامات و بازگشایی ترابری در خلیج فارس، تنگه هرمز و خلیج عمان اتفاق خواهد افتاد.
1: تقریبا 2000 کشتی منتظر خروج از خلیج فارس هستند و فکر می‌کنم بازار نفت در سوی دیگر این بحران به خوبی تامین خواهد شد و ممکن است شاهد کاهش بسیار سریع قیمت‌ها باشیم. دیدیم که امارات متحده عربی از اوپک خارج شد. بنابراین انتظار دارم در ادامه قیمت بنزین هم کاهش پیدا کند. تیم‌ها مدام در رفت آمد و مذاکره بودند و رئیس جمهور ترامپ کاملاً روشن کرده است. او در نشست کابینه درباره این موضوع صحبت کرد و گفت که چند خط قرمز دارد. ایران باید اورانیوم با غنای بالای خود را تحویل دهد. نباید به دنبال سلاح هسته‌ای باشد و درباره تنگه هرمز در پاسخ به سوال شما عبور و مرور باید آزاد باشد و کشتیرانی باید مانند گذشته باز بماند. بنابراین او قرار نیست توافق بدی را بپذیرد. او می‌خواهد توافقی عالی برای مردم آمریکا رقم بزند.
2: در سه هفته اول پس از آتش بس مشخصا هر دو طرف موضع کاملا سختی رو اعلام کردن و اعلام کردن که از خطوط قرمزشون به هیچ وجه تخطی نخواهند کرد، با وجود اینکه حتی آقای جی دی ونس و هیئت آمریکایی رفتن اونجا. جمهوری اسلامی یک کاروان هیئت دیپلماتیک فرستاد و 21 ساعت هم مذاکره کردند، به نتیجه نرسیدن، دقیقا به خاطر اینکه هیچ کدوم از دو طرف حاضر نبودن که از خطوط قرمزشون بگذرن و در واقع اون ماراتون دیپلماتیک تبدیل به یک زورآزمایی شد. اونچه که پرزیدنت ترامپ انجام داد برای اینکه جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنه که باید اگر آمریکایی‌ها یک حاضر بشن یک تخفیف‌هایی بدن و نزدیک‌تر بشن به برخی خواسته‌های جمهوری اسلامی، باید هر گونه شک و شبهه‌ای رو برطرف بکنن که ایالات متحده آمریکا توانایی این رو نداره که از نظر اقتصادی طاقت قیمت بالای نفت رو بیاره و به نظر من میرسه که این طاقت و تاب‌آوری که آمریکایی‌ها نشون دادن تا حدودی باعث شدش که جمهوری اسلامی یک مقداری از اون سرسختی پایین بیاد، ولی انگیزه هایی هم که آمریکایی‌ها مثل هویج در برابر جمهوری اسلامی قرار دادن به جای چماق، اون هم تأثیر داشت، مثل اینکه برای مثال 6 تا 12 میلیارد دلار جمهوری اسلامی بتونه بگیره که البته این شرایط خاصی داره گرفتن این پول و خرج کردن این پول. و یک نکته دیگه هم این هستش که آمریکایی‌ها نشون دادن که حاضرن در واقع اونجایی که لازم هست به صورت هدفمند شیطنت جمهوری اسلامی رو پاسخ بدن. تو این دو روز گذشته ضرباتی که آمریکایی‌ها زدن رو دیدیم، ولی در این حال کماکان حاضرن به مذاکره ادامه بدن و حتی به تدریج و به صورت فاز بندی شده محاصره دریایی رو کمتر بکنن. بنابراین به نظر من میرسه که اون چه که باعث شده بیش از هر چیز طرف ایرانی یه مقداری کوتاه بیاد این انگیزه مالی بوده، به علاوه این که اختلال در تنگه هرمز مثل شمشیر دولبه علیه طرف جمهوری اسلامی رفتار کرده.
3: برآورده تازه نشون میدن که چه بسته شدن تنگه هرمز توسط خود جمهوری اسلامی و بعد البته ایالات متحده، همینطور تغییر محسوس مصرف انرژی و نحوه مصرف انرژی در چین و جایگزین‌های ناکارآمد فروش نفت توسط جمهوری اسلامی حالا به چین، کلن یک به اصطلاح دارن ظاهراً به سقوط یا به سقوط کامل، سقوط آزاد درآمدهای نفتی ایران ختم میشن. این گزارش‌ها در واقع تصویر بسیار تیره‌ای از آینده اقتصاد و درآمد حالا به جزء جمهوری اسلامی و کلن ایران و مردم ایران نشون میدن. سه هفته پیش مثلا اینجا شروع میکنم، خاویر بلاست رو تو نویس بلومبرگ یک گزارش خیلی مهمی داشت، میگفت پکن بدون کاهش ذخایر تجاری یا استفاده علنیش از ذخایر در واقع راهبردی یا استراتژیکش، اونقدر واردات نفت رو پایین آورده که اصلا عرضه مازاد نفت رو روانه بازارهای جهانی کرده. اگه اون موقع میگفتن که خود ترامپ یه زمانی اومد گفت که نفت فکر کنیم خیلی گرونتر بشه، ولی این اتفاق نیفتاد. ظاهرا بخشی از اون به خاطر اینکه اصلا عرضه در واقع مازاد نفت که چین نمیخرد وارد نمیخرید وارد بازارهای جهانی شد. دلایل مختلفی هم ذکر شده بود اون موقع، مثل استفاده از زغال سنگ در پالایشگاه که خب خیلی معروف است، خودروهای برقی که در چین افزایش محسوسی داشته، کاهش مصرف در خود چین، این حرفا. حالا یه گزارش تازه در بلومبرگ باز منتشر شده که واردات نفتی چین در حال رسیدن به کمترین میزان از زمان کرونا است، یعنی یک رقم کم سابقه و نشانه هایی هم دیده میشه از افت پایدار تقاضا توسط چین. اساسا بخشی از خب رشد واردات نفت چین تو سالهای گذشته به گفته بلومبرگ به خاطر خرید نفت ارزان ایران بوده که جمهوری اسلامی قاچاق می‌کرده، که حالا به خاطر بسته شدن هرمز عملاً تقاضای واقعی چین داره کم کم هویدا میشه. یعنی اصلا رقمی که چین تا به حال نفت می‌خریده و بخشی از اون بخش مهمی از اون نفت ایران بوده، واقعاً نفت واقعی مورد نیاز چین ظاهراً نیست. بلومبرگ به طور غیر مستقیم داره میگه که چطور مدل اقتصادی چین که تا حد زیادی روی نفت ارزان خب تحریمی ایران سوار شده بوده و جنگ جلوی اون رو گرفته، حالا در حال دگرگونیه و خب حالا با بحران تنگه هرمز، بالا رفتن قیمت نفت و حمل و نقل و مشکلاتی که وجود داره، عملاً بازگشت چین حتی در صورت بهبود وضعیت خاورمیانه به گفته بلومبرگ، باز هم عملاً بازگشت چین به سیستم قبلی یا وضعیت قبلی قطعی نیست. همزمان این گزارش هم در دیپلمات منتشر شده به ناکارآمدی سیستم حمل و نقل ریلی، میگه عملاً جمهوری اسلامی رو آورده به حمل و نقل ریلی به نفت به چین، اما با در نظر گرفتن 70000 بشکه یا 70-80000 بشکه نفت در هر قطار، اصلا قابل مقایسه نیست با صادرات با کشتی که خب در ابر کشتی های ابر نفتکش های ایران تقریبا 2 میلیون بشکه نفت رو میتونستن هم بکنن. در نتیجه حتی این روش ها هم روش های ناکارآمدی هستن.
4: شکار محمد باقر الساعدی، شهروند دو تابعیتی ایرانی عراقی که خود را مانند پسر قاسم سلیمانی توصیف کرده و از مرتبطان قدیمی نیروی قدس سپاه پاسداران به شمار می رود، اکنون یکی از حساس ترین پرونده های امنیتی برای میلیشیاهای عراقی است. فردی که مقامات آمریکایی می گویند پس از یک عملیات پیچیده اطلاعاتی از ترکیه به آمریکا منتقل شده و اکنون قرار است دادگاهی شود. وزارت دادگستری آمریکا در تازه‌ترین بیانیه خود فاش کرده الساعدی چهره وابسته به حزب الله عراق در نزدیک به 20 حمله و اقدام تروریستی در اروپا و آمریکا نقش داشته و مستقیما در عملیات‌های تروریستی برای حمله به منافع آمریکا و اسرائیل در سراسر جهان دخالت کرده است. بازداشت الساعدی اکنون موجی از نگرانی و سردرگمی را در میان فرماندهان گروه‌های مسلح عراقی برانگیخته. نگرانی از آغاز کارزار شکار رهبران گروه‌های مسلح از سوی واشنگتن. گرچه فضای داخلی حزب الله عراق همواره با محرمانگی شدید همراه بوده، اما منابع نزدیک به گروه‌های مسلح تایید کردند الساعدی ارتباط نزدیکی با تشکیلات نیروی قدس سپاه پاسداران داشته. خودش مدعی شده که پیش از کشته شدن قاسم سلیمانی بارها رانندگی او را بر عهده داشته است و با اسماعیل قانی، ابو مهدی مهندس و دیگر مقامات دیدار داشته. وزارت دادگستری آمریکا میگوید الساعدی اذعان کرده در محور موسوم به مقاومت مسئول رسانه، جنگ روانی و اطلاعات نظامی بوده است. منابعی نیز در گروه‌های مسلح تایید کردند او در دوران حکومت بشار اسد نیز رفت آمد فعالی میان سوریه و لبنان داشته. گرچه بازداشت این رابطه مهم سپاه پاسداران با دیگر گروه‌های مقاومت درزی جدی به ساختار تشکیلاتی این شبه نظامیان وارد کرده، با این حال روز دوشنبه 18 می 2026 حزب الله عراق در بیانیه هر گونه ارتباط تشکیلاتی محمد باقر الساعدی با این گروه را تکذیب کرد. قرار است الساعدی در آمریکا محاکمه شود. محاکمه‌ای که ممکن است تنها به سرنوشت شخص او محدود نماند. ناظران عراقی میگویند اگر او وارد روند همکاری با نهادهای امنیتی آمریکا شود یا اطلاعات حساسی درباره شبکه‌های مالی، لوجستیکی و ارتباطات فرامرزی گروه‌های مسلح ارائه دهد، این پرونده میتواند به یکی از سنگین‌ترین ضربه‌های اطلاعاتی علیه ساختار گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در عراق و منطقه تبدیل شود.

0: گزارشات درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق،
1: تحلیل‌های مختلفی در مورد مفاد توافق احتمالی،
2: یک بازه 60 روزه،
0: خبرها خیلی بالا و گاهی هم زد و نقیض.
3: آیا برسند به یک توافق هسته‌ای آیا یا خیر؟
4: گزارش‌هایی که در رسانه‌های جمهوری اسلامی از یک طرف درباره این پیشنویس وجود داره
5: و دو بازیگر مهم دیگر اینجا هستن. اسرائیل بارها گفته توافق بد برای ما بسیار هزینه بر خواهد بود. در لبنان با شدت بیشتر اون رو داریم میبینیم.
6: خیلی زود به میدان جنگ باید بازگرد.
3: قالیباف داره صحبت میکنه که ما جوابمون رو با موشک میگیریم. تحریم هایی که همینطور هر روز داره اضافه میشه.
7: بازار موسوم به خشم اقتصادی.
3: شرکت های هواپیمایی که تحت تحریم قرار گرفتن.
8: برق هم داره سهمی بندی میشه. مثلا دیروز در کارخانه های سیمان همین خبر بود.
9: صاحبان صنایع دارن تعدیل نیرو میکنن. روزانه صدها پیام حتی به ما میرسه. زنان و دخترانی که پوشش اختیاری دارن الان دوباره رفتن زیر تیغ فشار.
10: یک باشگاه ورزشی زنانه حمله کردن ماموران و اونجا رو پلم کردن.
11: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
12: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
13: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش هم مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
14: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بن می‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
15: ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختند سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده. به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی ها همچنان می توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.

بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسان خیکار هستید از واشنگتن دی سی. همزمان با گمانه‌زنی ها درباره جزئیات توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن، نشریه به نقل از منابع آگاه میگوید یکی از آخرین موانع بر سر راه نهایی کردن متن توافق، آزادسازی مرحله 6 میلیارد دلاری مسدود شده تهران در قطر است که برای اهداف بشردوستانه در نظر گرفته شده. به گفته این نشریه، پرداخت تدریجی این مبلغ به باز کردن تنگه هرمز و مینزدایی آن از سوی جمهوری اسلامی بستگی خواهد داشت. این منابع تاکید کردند هنوز مشخص نیست که واشنگتن و تهران دقیقاً چه زمانی توافق را نهایی خواهند. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد نشست دونالد ترامپ در اتاق وضعیت کاخ سفید درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی 2 ساعت به طول انجامید، اما رئیس جمهور آمریکا هنوز درباره هیچ توافق جا

0: جلسه رو برگزار میکنه تا تصمیم نهایی بگیره. آقای ترامپ در ابتدای نوشته گفت که جمهوری اسلامی باید قبول بکنه که به دنبال سلاح هسته‌ای یا بمب هسته‌ای نیست. گفت که ایالات متحده کمک میکنه در داخل خاک ایران گودبرداری انجام بشه، حفاری انجام بشه و اورانیوم غنی‌سازی شده مدفون رو در بیارند مقابل چشمان باز رسانه آژانس اون رو نابود بکنند. نکته مهم دیگر بحث اتمام محاصره دریایی است. آقای ترامپ میگه از همین الان محاصره دریایی به پایان میرسه و کشتی‌ها و تانکرهایی که اونجا گیر افتادن میتونن اون منطقه رو ترک بکنن. راجع به دریافت پول یا معافیت تحریمی یا آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران، آقای ترامپ میگه که هیچ کدام از این اتفاقات نخواهد افتاد، پولی در میان نخواهد بود تا زمانی که او بخواد اعلام بکنه این مسئله رو. این در حالی است که از سمت جمهوری اسلامی اونها مدعی هستند که تنگه هرمز رو تنها در حالتی باز میکنند که 12 میلیارد دلار دریافت بکنن از اموال بلوکه شده خودشون، محاصره دریایی هم بسته برداشته بشه و معافیت های تحریمی هم در رابطه با فروش نفت دریافت کنند. جمهوری اسلامی اصرار داره که باز کردن تنگه به معنای این نیست که عوارض دریافت نمی کنند، به این معناست که اجازه میدن همون تعداد کشتی و تانکری عبور بکنه که پیش از جنگ عبور میکرد. آقای بقایی مدعی است، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، که به هیچ عنوان راجع به مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی در این مرحله صحبتی نخواهد کرد و هیچ متنی نهایی نشده و همچنان رفت و برگشت ها بین تیم های مذاکره کننده در جریانه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. اسماعیل رمضان‌پور شهروند 38 ساله اهل استان فارس و ساکن یزد که در جریان اعتراضات دیماه 1404 توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، توسط دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده. اتهام او محاربه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور و تخریب عمدی اموال عمومی اعلام شده. نهادهای حقوق بشری گزارش دادند اسماعیل رمضان‌پور برای انجام اعترافات اجباری مورد شکنجه قرار گرفت. 90 روز پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی در عملیات آمریکا و اسرائیل، محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران، گفت این نهاد آماده برگزاری مراسمی برای تشییع جنازه خامنه‌ای است، اما زمان مراسم هنوز مشخص نیست. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد آمریکا 1 میلیارد دلار از دارایی‌های رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی را توقیف کرده. وسنت گفته هر اقدامی برای کاهش یا لغو محدودیت‌ها به صورت تدریجی انجام خواهد شد. وزیر خزانه داری آمریکا تاکید کرده ایالات متحده در حال همکاری با متحدان خود در سراسر اروپا برای توقیف ویلاها، خانه‌ها و املاک مقامات جمهوری اسلامی است. بسنت گفته این پولی است که از مردم ایران دزدیده شده. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، چه جزئیات بیشتری از توقیف رمزارزهای مرتبط با جمهوری اسلامی می‌دونی؟
2: خب رکسانه، همونطور که اشاره کردی، آقای بسنت امروز با لحنی تند و بسیار صریح گفت که دارایی‌های جمهوری اسلامی حالا تحت عنوان ملک هست، ویلا هست یا رمز ارز یا حساب بانکی، هر آنچه که پنهان کردن در سراسر جهان، اونها رو میتونه خزانه داری امریکا پیدا بکنه و بلافاصله مسدود کنه دارایی‌هاشون رو. بنابر گفته آقای بسنت، ارزش دارایی‌های رمز ارزی جمهوری اسلامی به 1 میلیارد دلار رسیده و این حاصل اقدامات ماهای گذشته خزانه‌داری امریکاست که حالا تونستن این دارایی‌های مسدود شده و توقیف شده رو به ارزش 1 میلیارد دلار برآورد کنن. یعنی یک عملیات جدید نیست اونطور که آقای بسنت اشاره کرده. در ادامه گفته که کیف پول‌های دیجیتال افراد و نهادهای مرتبط با رژیم رو تونستند که دسترسی پیدا کنن، یعنی اون کیف پول‌های دیجیتال کریپتو رو تونستن بهش دسترسی پیدا کنن، دارایی‌هاش رو مسدود کنن و حتی به کنایه آقای بسنت میگه که صاحبین این کیف پول‌های دیجیتال شاید الان ندونن حتی که دیگه دسترسی به دارایی‌های خودشون ندارن. این رقم 1 میلیاردی بر پایه اقدام‌های پیشین هست، همونطور که گفتم.

0: به خصوص میتونم اشاره بکنم به گزارشی که درباره مسدود شدن 344 میلیون دلار از دارایی های رمز ارزی شبکه ترون پیشتر آمده بود در گزارش ها که در ماه آوریل این دارایی ها مسدود شده. و آقای بسن به نکته جالبی هم اشاره کرد، گفت بسیاری از این کریپتوها و رمز ارزهایی که مسدود شده و در اختیار خزانه داری امریکا قرار میگیره شاید بعدتر بتونه در جریان دعواهای حقوقی قربانیان حملات تروریستی جمهوری اسلامی موضوع دعوا قرار بگیره و اونجا لحاظ بشه و استفاده بشه، که نکته در خور توجهی است. در ادامه این رو هم اشاره کنم که ساعتی بعد گزارشی منتشر شد که خزانه داری امریکا بنابر اصل 13224 که تحریم گروه‌های تروریستی رو شامل میشه، 8 فرد و 5 نهاد وابسته به جمهوری اسلامی را هم داخل فهرست تحریم ها قرار داد که در رأس اونها علی مجد سپر دیده میشه که 2 شرکت مستقر در ایران و 2 شرکت مستقر در امارات هم مرتبط با این فرد در فهرست این تحریم ها قرار گرفتند.
1: بله ممنونم از همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزیر امور خارجه چین وانگ یی اعلام کرد صادرات کانادا به چین میتواند با تداوم روند کنونی تا 2030 به 2 برابر هدف گذاری شده برسد و حتی 100% رشد کند. او این سخنان را در دیدار با وزیر امور خارجه کانادا در اتاوا مطرح کرده. وانگ یی در سفری 3 روزه به کانادا با مارک کارنی نخست وزیر نیز دیدار خصوصی داشت. رویترز گزارش داد دادستانی میلان 2 شهروند ایرانی ساکن ایتالیا را به ظن تهدید مخالفان جمهوری اسلامی و فعالیت با اهداف تروریستی و ضد دموکراتیک تحت تحقیق قرار داده و دستور تفتیش خانه های اونها را صادر کرده. دادستان ها این 2 متهم را به تهدیدهای جدی و تشکیل یا عضویت در تشکیلات با هدف تروریست و براندازی دموکراسی مظنون می دانند. همزمان با حمله شبانه مسکو به اوکراین، یک پهپاد روسی وارد حریم هوایی رومانی شد و به ساختمانی مسکونی در جنوب شرقی این کشور اصابت کرد. در پی این حمله که در منطقه پرجمعیت رخ داد، دست کم 2 نفر زخمی شدند و ساختمان هم آسیب دیده. وزارت خارجه رومانی سفیر روسیه را احضار کرد و مقام‌های اروپایی هم از نقض حریم هوایی کشورهای اروپایی ابراز خشم کردند.
2: برخورد یک پهپاد روسی به یک مجتمع مسکونی در شهر گالاتی رومانی و زخمی شدن 2 غیرنظامی موجی از واکنش‌ها را در ناتو و اتحادیه اروپا به دنبال داشته. حادثه‌ای که مقام‌های رومانی اون رو جدی‌ترین رخداد امنیتی در خاک کشور رومانی از زمان آغاز جنگ اوکراین توصیف می‌کنند. کای کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این حادثه رو نقض آشکار حاکمیت رومانی و حریم هوایی اروپا خونده و گفته که نباید به روسیه اجازه بدیم که بدون پیامد مرزهای اروپا رو نقض کنه و هیچ تبعاتی هم براش نداشته باشه. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا هم گفته که جنگ روسیه یک بار دیگه از یک خط قرمز عبور کرده و همزمان آماده سازی بسته 21 تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مسکو را هم بهش اشاره کرده. در ناتو مارک روته دبیرکل ناتو بعد از گفتگو با رئیس جمهور رومانی بر همبستگی کامل این ائتلاف با بخارست تاکید کرده و گفته که ناتو آماده دفاع از هر وجب خاک کشورهای عضوش هست. آمریکا، بریتانیا، آلمان و خیلی از کشورهای دیگه عضو ناتو هم این حادثه رو محکوم کردن و اون رو نشونه ای از خطرات فزاینده ناشی از جنگ روسیه در نزدیکی مرزهای ناتو دونستن. در همین حال رومانی خواستار تقویت فوری سامانه‌های ضد پهپادی و دفاع هوایی در جناح شرقی ناتو شده، موضوعی که احتمالاً در روزهای آینده به یکی از محورهای اصلی بحث‌های امنیتی در اینجا در بروکسل مقر ناتو و در پایتخت‌های اروپایی تبدیل خواهد شد. لیلی نیکفر.
1: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما. با ما بمونید.

مانی، نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریان اند، به تن لحظه خود جامعه اندو مپوشان هرگز. تو به آینه؟ نه، آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید. و اگر بغض، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد.

کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن، داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.

0: از تهران پیام میدم. داروی بیماران تالاسمی، قرص جیدنیو و امپول دسفرال شرکت نوارتیس که اصلی ترین داروی تالاسمی نایاب شده و هیچ جا نیست. داروی تولید داخل هم بیکیفیت و بی اثر هست و عوارضش بالاست. بدون دارو نارسایی قلب و کبد و مرگ دردناک در انتظار بیمارانه.
1: از اردبیل پیام میدم. وضعیت داروها بسیار وخیمه. رفته بودم دو ورق استامینوفن کدئین بگیرم. گفت فقط یک ورق میتونم بدم چون دستور جیره بندی به همه داروخانه ها صادر شده.
2: الان مدتی هستش که هم پیام از طرف مردم میاد، همین که در رسانه داخل ایران هم در مورد در داروهای مورد نیاز مبتلایان به تالاسمی خیلی نوشته میشه و رئیس انجمن تالاسمی هم در موردش مدام صحبت میکنه و هشدار میده، چون جون مبتلایان به تالاسمی در خطر افتاده. ما میدونیم که 23,000 نفر در ایران مبتلا به تالاسمی هستند و بیشتر مبتلایان هم در جنوب کشور هستن، به ویژه در سیستان و بلوچستان 914 بیمار جدید مبتلا به تالاسمی شناسایی شده و خیلی ها این بیماری رو ناقل هستن و بنابراین میخوام بگم که موضوع جدی هست بیماری تالاسمی در بخشی از مناطق کشور. و به هر حال ما میدونیم که چند وقتی هست این عرض ترجیحی که برای واردات داروهای تالاسمی اختصاص داده بودن حذف شده و این صدای مردم رو در آورد و خود رئیس انجمن تالاسمی هم گفتش که دولت با این کاری که کرد و عرض ترجیحی واردات داروهای مبتلایان به تالاسمی به ویژه داروهای آهنزودارو که حذف کرده، در واقع مهر تایید بر مرگ بیماران تالاسمی زده و این جون بیماران رو در خطر انداخته. ولی هم هفته پیش بکنم چند روز پیش بودش که مسئول پزشکی اومد و گفتش که ما مجبور بودیم که عرض ترجیحی رو برای کالاها و بعضی از داروها حذف کنیم، چون اگه این کارو نمی‌کردیم قحطی می‌شد. جوابی هستش که داره ایشون میده. میخوام بگم که علاوه بر حالا مبتلایان به تالاسمی که الان جونشون واقعا در خطر افتاده، خیلی هاشون دارن میرن به ما میگن کلیه دارن میفروشن خانواده ها، یا اینکه دارن میرن وام میگیرن که بتونن داروها رو تهیه بکنن، ولی خب مشکل زیادی واقعا الان مردم دارن. در مورد داروهای دیگری هم که در مورد رمیکید ما قبلا چند روز پیش گزارش داده بودیم که قیمتش 5 میلیون بود، بعد شد 8 میلیون، بعد شد 15 میلیون، بعد یه چند وقتی نایاب بود به ویژه در دوره جنگ و حالا هم شهروند که به ما پیام داده الان سازمان غذا دارو ظاهرا مقدار کمی رمیکید برای کسانی که بیماری خود ایمنی و فابرومالژیا دارن تهیه کرده، ولی الان میگه که یک ویال در واقع تزریقیش 19 میلیونه و این مخاطب به ما میگه که ما باید حداقل 3 ویال رو بخریم که بتونیم در واقع سرپا بشیم و بتونیم که به زندگی روزانه‌مون برسیم که میشه 57 میلیون تومان و خیلی‌ها اینو ندارن بخرن و میگه بیماریم برگشته و من نمیتونم و موندم چیکار باید بکنم.
3: در زیر سایه جنگ و البته آتش‌بسی که معلوم نیست چه خبر خواهد شد در این شرایط، طبیعی است که مسیر ورود و خروج کالا از ایران مسدود میشه. بیاد بیاریم که اساساً بازرگانی خارجی ایران موتور رشد اقتصادی، اشتغال، کاهش تورم و بهبود متغیرهای اقتصادیه و وقتی این موتور خاموش میشه طبیعی است که ما شاهد بیکاری میشیم، اختلال در زنجیره تأمین، شرکت ها نمیتوانن مواد اولیه یا واسطه یا ماشینالات وارد کنن، بنابراین دچار اختلال میشه این زنجیره. خب هزینه هایی که تحمیل میشه به وارد کنندگان، شاید لازم به تذکر باشه که امارات متحده عربی هاب بازرگانی منطقه بوده و هست و 30% تنها 30% بازرگانی خارجی ایران از اونجا تأمین میشد، به ویژه اینکه معاملات بانکی، ورود و خروج پول و همچنین لوجستیک از اونجا انجام میگیره. الان رابطه قطع شده، بنابراین وارد کنندگان شرکت های ایرانی اولا کالا به دستشون نمیرسه و این هزینه های زیادی رو برشون تحمیل میکنه، فروششون عملا متوقف میشه و در نتیجه بحران نقدینگی پیدا میکنن و افزون بر این اون به اصطلاح لوجستیک بندری مربوط به این که این کالاها رو ترخیص بکنن همه زمانبر است و زمانبر بودن به معنی هزینه بر بودنه و افزون بر این باید توجه داشت که در بندر هم هزینه های انبارداری هست، هزینه های مربوط به کانتینر هست و انواع هزینه. این در مورد امارات. در مورد پاکستان هم که حاکمیت می‌خواست از اون به عنوان جایگزین برای امارات استفاده بکنه، اون عملاً از کار افتاده به علت نبود نبود شرایط، به علت نبود راههایی که به هر حال بشه حمل و نقل انجام داد، و همچنین فساد گسترده‌ای که در اونجا هست. بنابراین هزینه‌های انبارداری و حتی هزینه این که به هر حال این کالاها به عنوان کالای متروکه تلقی میشن و به وسیله پاکستانی‌ها به هر حال دیگه ارسال نمیشن، تمام اینا هزینه‌ای است که به دوش کارفرمایان ایرانی میفته و اونها این هزینه‌ها رو میندازن به گردن نیروی کار، کالا با اخراج نیروی کار و اموری از این قبیل. الان ما شاهد یه بحران نیستیم، بلکه یه بحران مرکب یا ابر بحران‌های مرکب هستیم. بحران آب، برق یا فرضاً شرایط جنگی و اختلال در بازرگانی خارجی، و در نتیجه این موجب میشه که عملاً واحدهای اقتصادی از کار میفتن. این از کار افتادگی به ناگهان اتفاق نمیفته، بلکه به شکل تدریجی است و البته بنگاهدارها، شرکتدارها اینها آسیب میبینن و البته نیروی کار ایران که کار خودش رو از دست میده، منبع درآمد خودش رو از دست میده و فقیر و فقیرتر میشه. افزون بر این در همین حال ما شاهد یک بعد دیگه از این فرایند هستیم و اون همین است که کالا کمیاب میشه، نایاب میشه و همزمان اون کالاهایی هم که در دسترس هست به علت اینکه زنجیره این کالاها به هم متصل هستن گران و گرانتر میشه.
4: بر مبنای شواهدی که وجود داره به نظر میرسه که هم در تهران هم در واشنگتن در این مرحله یک عزمی وجود داره یا یک جنبندی وجود داره برای رسیدن به تفاهم، و تقریبا از این زاویه میشه به این نتیجه رسید که حصول تفاهم اولیه، توافق برای آتش بس دو ماهه یا به تعبیری تمدید آتش بس که شاید به یک معنای تعلیق جنگ باشه، این احتمالش خیلی زیاد هستش و دو طرف منافع خودشون رو دارن یا انگیزه ها و دلایل خودشون رو. در سمت جمهوری اسلامی کاملا مشخصه، خریدن زمان، به تعویق انداختن فروپاشی نظام سیاسی، مواجه شدن با بحران اقتصادی، با وضع حاد شرق ایران به ویژه بعد از جنگ 40 روزه، آسیب دیدن بسیار زیر ساختا، بحران تولید، بحران کار، وضع گرانی. طبیعتاً مقام های حاکم تلاش میکنن که از این ستون به اون ستون فرجه بحران رو به تعویق بیندازن، وقت بخرن و طبیعتاً این وضعیت رو فعلا مدیریت کنن. این سیاستی که در جمهوری اسلامی وجود داره، و البته طبیعتاً خطر اصلی و هراس اصلی حکومت همچنان از مردم ایرانه که امید بسته به این که بخشی از اون اموال مسدود شده یا امتیازهایی که از طرف آمریکایی میگیره بتونه سرپوش بذاره بر بحران اقتصادی، این خشم و نارضایتی رو کنترل کنه. در سمت آمریکا هم به نظر میرسه این عزم وجود داره فعلا که به نوعی با بازگشایی تنگه هرمز وضع برگرده به قبل از جنگ 40 روزه، این بحران به نوعی فعلا مختومه اعلام بشه. از طرف دیگه بحث بحران ترامپ در رابطه با جمهوری اسلامی در مقطع جام جهانی فعلا تخفیف پیدا کنه، تا پایان تیر ماه که جام جهانی در جریان است در آمریکا فعلا این وضع همچنان مسکوت خواهد ماند، و البته دولت ترامپ وارد گفتگوهایی خواهد شد در رابطه با موضوع اورانیوم. این دو موضوع به نوعی جمع‌بندی و خروجیش میشه که امکان توافق وجود داره، اما اینکه دولت ترامپ چه امتیازاتی حاضر به جمهوری اسلامی بده، به ویژه در رابطه با اموال مسدود شده، دارایی‌های مسدود شده، کم کردن از محاصره دریایی، اینها یک علامت سوال بزرگه. و باز فراموش نکنیم بعد از حتی این تفاهم دو ماهه احتمالی، بحران اصلی در حوزه غنی‌سازی اورانیوم در ایران، فعالیت یا برنامه موشک بالستیک جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی همچنان باقی خواهد ماند، به خاطر این ریشه بحران که در جمهوری اسلامی همچنان محفوظه، همچنان مشکلات وجود خواهد داشت. و دو بازیگر مهم دیگر اینجا هستند، یک اسرائیل که طبیعتاً آنچنان که گریبان حماس و حزب الله رها نکرد، گریبان جمهوری اسلامی را هم رها نخواهد کرد، و دو مردم ایران، یک جامعه خشمگین، معترض و ناراضی که این نارضایتی و اعتراض گسترش پیدا کرده.
5: پس از 14 سال آلکسیا پوتیاس ملکه کاتالان ها دیگر پیراهن بارسلونا را بر تن نخواهد کرد. کاپیتان بارسا با چشمانی اشکبار در نیوکمپ خداحافظی کرد.
6: دیروز یه خلأ بزرگ در قلبم احساس می‌کردم. واقعا قلبم خیلی درد می‌کرد. اما امروز سرشار از عشق هستم.
5: پوتیاس که از نوجوانی دلا ماسیا روشگر دختری بود که تمام جهانش را در فوتبال خلاصه کرد. او همیشه از هیاهوی شهرت و حاشیه‌های دنیای سلبریتی‌ها فاصله گرفته. برای او زندگی یعنی پیراهن بارسا و حالا پس از 14 فصل حضور با خانه‌ای ودا می‌کند که در آن بزرگ شد، جنگید و تاریخ ساخت. ستاره‌ای که با نسل طلایی بارسلونا 38 جام به دست آورد، 10 قهرمانی در لالیگای اسپانیا و 4 جام لیگ قهرمانان اروپا. جام‌هایی که در مراسم خداحافظیش مثل شاهدانی خاموش بر سال‌های پر افتخار او پشت سرش چیده شده بود. پوتیاس با 507 بازی و 232 گل زده بهترین گلزن تاریخ تیم زنان بارسلونا است و در کل تاریخ باشگاه تنها نام لیونل مسی بالاتر از او می درخشد. او نخستین زن تاریخ فوتبال است که 2 سال پیاپی توپ طلا را به دست آورد.
7: تمام فصل رو با این فکر زندگی کردم که شاید این آخرین بار باشه. برای همین همه چی رو انگار برای آخرین بار حس کردم.
5: و حالا ملکه بارسلونا می رود. اما نامش برای همیشه بخشی از هویت نسل طلایی این باشگاه باقی خواهد ماند. رها پوربخش، لندن.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی، من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
6: اومدم.
7: پس من شروع می‌کنم.
8: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل، نیویورک، بروکسل، لس آنجلس، کالگری،
9: برلین،
3: کنگره آمریکا،
10: بیروت، تمام.
3: با ما بمانید.
11: ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی، کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها، تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیده اند که می توان به آن مفتخر بود.

درود بر شما، بیننده حرف آخر هستید. اخبار حاکی از اینه که جمهوری اسلامی و امریکا ممکنه به یک توافق موقت دست پیدا کنن و بعدش بشینن ببینن میشه به یک توافق دائم رسید یا خیر. امشب در این برنامه به این خواهم پرداخت که آیا توافق بین ترامپی که ما میشناسیم و ورژن فعلی این رژیم اصولا امکان پذیره و این رفت و برگشت ها به جایی خواهد رسید یا ما دوباره شاهد افزایش تنش خواهیم بود. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. اول برنامه بگم بسیار خوشحالم در این دو سه روز گذشته هزاران پیام از شما دریافت کردم از داخل ایران که بعد از نزدیک به 3 ماه تونستید به فضای مجازی برگردید. خیلی خوشحالم که این ارتباط مستقیم دوباره برقرار شده. امیدوارم که حرف آخر رو در این مدت از دست نداده باشید. صحبت‌های بسیار مهمی در این 8-9 هفته گذشته مطرح کردیم در این برنامه. این هفته هم خب طبیعتاً راجع به همین توافق موقت و تنگه هرمز هست این اپیزود و اینکه بعدش قراره 30 تا 60 روز مذاکره کنن به کجا برسن. اتفاقاً بخش زیادی از پیام هایی که شما میفرستادید بعد از یه چاق سلامتی این بود که قراره چی بشه و بدبخت شدیم از این حرفا یا نه. ببینید دوستان، بهتر اتفاقا این قسمت رو با کنفرانس خبری ترامپ شروع بکنیم. پریروز در جلسه کابینه که صحبت های مهمی درش مطرح کرد، من فکر میکنم که بخش زیادی از این فضا سازی های رسانه‌ای رو ما یه مقدار باید ازش فاصله بگیریم و بپردازیم به بطن اخبار. اولی موضوع اینه که علارغم اخباری که مطرح شده، ترامپ گفت خیلی از روند مذاکراتی که در جریانه حتی برای همین توافق موقت راضی نیست. گوش بدید این تیکر رو.
1: جمهوری اسلامی خیلی جدی دنبال اینه که به توافق برسه. واقعا خیلی میخوان که یه توافق انجام بشه، ولی تا این لحظه هنوز نتونستن به اون نقطه برسن. ما از وضعیت فعلی مذاکرات راضی نیستیم، اما در نهایت راضی خواهیم شد، یا از طریق رسیدن به توافق یا اینکه مجبور میشیم کارو یک بار برای همیشه تموم کنیم.
0: خب در ادبیات سیاسی، حتی در کیس یک سیاستمدار عجیبی با کاراکتر ترامپ، شما اگه به توافق نزدیک باشی و مراحل آخر حصول یک دیل باشه به اصطلاح، نمیای در رسانه‌ها بگی که اینها یا با ما به یک دیلی میرسن یا کار رو تموم میکنیم و وی فینیشد جاب و از این صحبت‌ها. وای بی که من از حرفای ترامپ گرفتم و از لحنش به نظر نمیاد که توافق قطعاً حاصل شده باشه یا به مراحل قطعی رسیده باشه یا به چیزی بیشتر از همون توافق موقت در نهایت برسن. در همین جلسه کنارش مارکو روبیو نشسته بود، وزیر خارجه‌اش، که اون هم خیلی 50-50 صحبت میکنه. گفت در مذاکرات پیشرفته حاصل شده، اما خطاب به ترامپ گفت پرزیدنت آپشن های دیگری هم داره. این تیکر رو هم گوش بدید.
2: فکر میکنم یه مقدار پیشرفت حاصل شده و علاقه برای رسیدن به نتیجه وجود داره. حالا باید توی چند ساعت و چند روز آینده ببینیم آیا این پیشرفت میتونه ادامه پیدا کنه یا نه. فقط میخوام به همه یادآوری کنم آقای رئیس جمهور، شما این رو خوب میدونید، اگر این مسیر جواب نده گزینه دیگر هم در اختیار دارید.
0: خب این از اظهار نظرهای علنی. حالا یکی از مهمترین مسائلی که به نظر من مطرحه در این حوزه و کمتر در اخبار بهش توجه شده، صحبتیه که ترامپ به PBS کرده راجع به ذخایر اورانیوم. مشخصا خبرنگار ازش سوال کرده که آیا سانکشن ریلیف یا کاهش سطح تحریم‌ها خواهیم داشت در ازای اینکه رژیم بخواد ذخایر اورانیومش رو تحویل بده. ترامپ قاطع به این جواب گفت خیر، هیچ سانکشن ریلیفی در کار نخواهد بود و ما می‌دونیم دوستان این ذخایر اورانیوم یکی از معدود کارت‌های باقی مونده برای جمهوری اسلامی در مقابل امریکاست که داره ازش استفاده میکنه. چجور میشه که ما انتظار داشته باشیم این بخواد 400 خوردی کیلوگرم اورانیوم بده، یعنی آخوندا، ترامپ هم بگه من یک قرون کف دستتون بابتش نمیگذارم، بعد اینها بیان بگن چشم اورانیوم خدمت شما. یکی از گیرهای اصلی داستان به نظر من، البته بیشتر مربوط میشه به بعد از این توافق موقت، چون قرار شده یه توافق موقتی بکنن بعدش بنشینن سر مسئله اتمی و موضوعات کلانتر با هم صحبت بکنن دیگه. در اخبار دیدید در مهلت 30 تا 60 روزه. حالا در حال حاضر وایبی که از اظهارات مختلف میشه گرفت اینه که ممکنه به یک توافق موقت برسن. مشخصا CNN گفته که این توافق داره حاصل میشه و شامل تمدید آتش بس هست و باز شدن موقت تنگه هرمز، از اون ور هم رفع موقت محاصره آمریکا، احتمال که بهش برسن هست. آکسیوس گفته طرف رژیم در تهران حاضر امضا بکنه و امریکا گفته چند روز زمان میخواد. اسوسییتد پرس هم همین رو گفته. البته منابع اسرائیلی گفتن که داستان به این سادگی ها هم نیست، فقط منتظر تصمیم ترامپ هم نیستن. در تهران عراقچی و قالیباف و بقیه رفتن یه صحبت های با امریکایی ها کردن، ولی مجتبی هنوز تاییدیه نهایی رو نداده. یعنی در ایران هم هنوز گیرهایی وجود داره برای همین توافق موقتی که خیلی ها میگن حاصل خواهد شد. به هر حال ترامپ دیگه، اگرم حاصل بشه، من هفته پیش صحبت میکردم واقعا یه همچین چیزی رو انتظار نداشتم. ما در روز شمار آغاز دوباره حملات بودیم، اما دوستان در همین توافق موقتی هم که به هر حال مطرح شده در خبرها، کلی من شک و تردید دارم، چون همین هم یکی دو تا گیر اساسی داره. اولیش سر کنترل تنگه هرمز هست. رژیم مدعی امریکایی ها قبول کردن که تنگه باز بشه ولی تحت مدیریت جمهوری اسلامی و با کمک عمان. ترامپ گفته خیلی معذرت میخوام، زر زدن. عمان هم بخواد حرف حسابی بزنه، مادرشون رو به عزاشون میشونه. واقعا یه چیزی تو همین مایه ها گفته. گوش بدید.
3: جمهوری اسلامی میخواد کنترل تنگه هرمز رو در اختیار داشته باشه. آیا شما با یک توافق کوتاه مدت که اجازه بده جمهوری اسلامی عمان کنترل تنگه رو به دست بگیرن موافق هستید و آیا آنها باید بلافاصله تنگه رو باز کنن یا ممکن است این روند به مرور زمان انجام بشه؟
1: نه، تنگه باید برای همه باز باشه. این یه مسیر بین المللیه.
3: چه کسی اون رو کنترل میکنه؟
1: این موضوع مربوط به قوانین و نظم بین المللی است. هیچ کس قرار نیست کنترلش رو در دست بگیره. ما مراقبش خواهیم بود. نظارت میکنیم ولی هیچ کس مالک یا کنترل کننده اون نخواهد بود. این بخشی از مذاکراتی است که داریم. اونا دوست دارن کنترلش رو در اختیار بگیرن، اما هیچ کس قرار نیست کنترلش کنه. این یک آبراه بین المللی است. عمان هم مثل بقیه رفتار خواهد کرد و اگر لازم باشه اونا رو هم نابود میکنیم. عمانی‌ها اینو میفهمن، مشکلی پیش نمیاد.
0: گیر بعدی سر پول نقدی هست که رژیم میخواد. اولا که صدا سیما میگه 300 میلیارد دلار آخوندها غرامت میخوان. شاید فکر کنید که جوک هست اما واقعیه. این تیکر رو هم گوش بدید.
4: گفته می شود شروط ایران برای توافق احتمالی با آمریکا در مرحله نخست به این شرح است: پایان دائمی جنگ در تمامی جبهه ها، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه پیرامون ایران، تعهد آمریکا به عدم مداخله در امور داخلی ایران، لغو جامعه تحریم ها، آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده، پرداخت غرامت برای بازسازی به ارزش حداقل 300 میلیارد دلار و مدیریت ترددهای دریایی در قبال انجام این تعهدات از سوی آمریکا. ایران هم ملزم به اقدام خواهد شد.
0: واقعا خودشون هم خندهشون نمیگیره، جالبه. در خبرها اومده که دزد بزرگ قالیباف و رفقاش که به دوحه سفر کرده بودن این هفته گفتن که تا امریکا 24 میلیارد دلار در مرحله اول آزاد نکنه رژیم توافق موقت رو هم امضا نخواهد کرد. همینجا بیستیم. دوستان من بعید میدونم ترامپ که همیشه یک آدمی مثل اوباما رو مسخره میکرد که پول کش گذاشته تو هواپیما و بانک‌های مریلند رو خالی کرده فرستاده برای آخوند و اینها، این ترامپ الان بیاد 24 میلیارد دلار دارایی‌های ایران رو آزاد کنه بفرسته تو جیب رژیم. ترامپ رو میشناسیم، بیزنسمنه. من آدم فکر نمی کنم 100 دلار در زندگیش بدون حساب کتاب به حتی پسرش پول تو جیبی برای مدرسه داده باشه. به قول گفتنی به پشه خون میده کارت خون میگیره. 24 میلیارد دلار بده به یه حکومتی که الان میدونه که به خونش هم تشنن، رهبرشون رو زده خونسا کرده، رهبر جدیدشون هم شلوپل کرده، از ریخت و قیافه انداخته، از اون بر اتفاقاتی که در همون جنگ 12 روزه بگیر تا این جنگ اخیر افتاده. به همین راحتی 24 میلیارد دلار بده بگه خیلی ممنون از لطفی که کردید، تنگه هرمز رو دارید باز میکنید، بین خدمت شما. اینا هم بدن حزب الله و حوثی‌ها رو تقویت کنن و برنامه موشکیشون و روز از نو روزی از نو، همه چی برگرده به قبل هفته اکتبر. این حرف من نیست، خود امریکایی‌ها هم در جریان ذات کثیف اینها هستن و به خاطر اینکه در جریانن من میگم بعیده به نظر من که به این راحتی اینها پول نقد حداقل به رژیم بدن. نمونش خود مارکو روبیو که این هفته در هند صحبت میکرد رو گوش بدید چی گفته.
2: جمهوری اسلامی روی اقتصاد ایران سرمایه گذاری نمی کنه، ترجیح میده روی حزب الله سرمایه گذاری کنه، ترجیح میده روی قاتلان و متجاوزان حماس سرمایه گذاری کنه به جای اینکه برای مردم خودش هزینه کنه. این چیزیه که جمهوری اسلامی روی اون سرمایه گذاری میکنه. این همون چیزیه که دنیا و شما باید دربارش از من سوال کنید. بی بی سی باید این موضوع رو پوشش بده، رسانه‌های دیگه هم باید درباره این صحبت کنن که این افراد در جمهوری اسلامی چقدر شرور هستن و چه آسیبی به مردم سراسر جهان زدن.
0: خب لحنش رو شنیدید. من به شخصه فکر نکنم این اتفاق بیفته و این موضوع یکی از گره‌های حتی همین توافق موقت خواهد بود. برای همینه که میگم باید مقدار خارج از این جو رسانه‌ای بهش نگاه دقیق‌تری داشته باشیم. نمیگم توافق موقت قطعا نمیشه، ولی اینها گیرهایی هست که جمهوری اسلامی سرش باید به نظر من کوتاه بیاد. امریکا بعیده که کوتاه بیاد، به خصوص در مورد دوم، یعنی دادن پول به آخوندها. اسرائیل به نظر من احتمالش بسیار پایین هست که کوتاه بیاد. خب چی شد؟ از اینجا به این نتیجه میرسیم. این مزخرفاتی که در صدا و سیما پخش کردن راجع به مفاد توافق خیلی محلی از اعراب در این رایزنی ها نداره. کما اینکه خود کاخ سفید هم این گزارش مزخرف صدا و سیما رو تکذیب کرده. احتمالاً میخوان این دروغ ها رو بفروشن به این ارزشی های احمق در خیابون که برای اینها حمالی مجانی میکنن تو این 3-4 ماه گذشته، که اگه یه روز توافق کردن هم بگن که شرافتمندانه بوده ارباع امواتشون. اما برگردیم به این داستان توافق موقت دوستان که صحبتش رو میکنیم. این که از هفته پیش که همه ما منتظر بودیم که کی عملیات نظامی دوباره شروع میشه، چی شد که یه دفعه حرف توافق شد؟ ببینید، یک رویداد مهمی که به نظر من باید به عنوان نشونه در نظر بگیریم سفر دونالد ترامپ به چین هست. همه این داستان توافق موقت و اینکه رژیم رضایت داده که تنگه هرمز رو باز کنه، حداقل حرفش رو میزنه، دقیقاً بعد از بازگشت ترامپ از پکن و بلافاصله بعد از سفر پوتین به چین هست و ملاقاتش با شی جین پینگ. به نظر من اینها بی ربط به این اتفاقاتی که در جریان نیست و اینکه چقدر امریکا بتونه از نفوذ پکن استفاده بکنه این وسط که این توافق موقت حداقل به جایی برسه، به نظر من در همین چند روز آینده ما متوجهش خواهیم شد. یک موضوع مهمی هم که گیر پیدا خواهد کرد حتی در همین توافق موقت یا بعدش در اون مذاکرات برای رسیدن به توافق جامع، مسئله لبنان هست دوستان. این هفته خیلی در خبرها نمیاد، این هفته تصاویرش رو اگه اتاق فرمان پخش بکنه، بله این حملات همین 3-4 روز اخیر، بله داریم میبینیم حملات همین 3-4 روز اخیر ارتش اسرائیل هست به جنوب لبنان و مناطق دیگه علیه مواضع تروریستای حزب الله. شما چنین سطحی از حملاتی رو که ما الان داریم میبینیم نمیتونیم بگی که تصادفی هست، اونم زمانی که جمهوری اسلامی در آستانه توافق موقت با امریکا یکی از شروط مهمش اینه که هر گونه آتش بسی باید شامل لبنان و حزب الله هم بشه. صحبت های بیبی نتانیاهو رو گوش بدید راجع به همین موضوع لبنان و همطور تهدیدهایی که کلا در منطقه علیه اسرائیل مطرحه. برمیگردیم.
5: با دستور من و وزیر دفاع همراه با رئیس ستاد ارتش، ما عملیاتمون در لبنان رو عمیق‌تر می‌کنیم. ارتش اسرائیل با نیروهای گسترده در منطقه فعالیت می‌کنه و مناطق استراتژیک رو در اختیار می‌گیره. ما نوار امنیتی رو تقویت می‌کنیم تا از شهرک‌های شمالی محافظت کنیم.
0: خب مقامات دیگه هم اینجا در اسرائیل همین رو میگن، فرمانده ارتش و بقیه، همشون صحبتاشون مشابه بی بی هست. این هفته ترامپ و نتانیاهو با هم گفتگوی تلفنی مفصلی هم داشتن. ترامپ تأکید کرد روی اینکه اسرائیل حق داره از خودش دفاع بکنه و راجع به این حملات دوستان به نظر من دو سناریو بیشتر براش نمیشه متصور بود. همین موضوع لبنان رو میگم، یا اینکه اسرائیل و آمریکا خواسته جمهوری اسلامی مبنی بر توقف حملات در جبهه های دیگر جنگ رو دایورت کردن و اصلا نمیخوان جدی بگیرن، یا اینکه این توافق موقت نزدیکه، حالا اونجور که از پشت پرده بعضی خبرها میاد بیرون، و اسرائیل میخواد از فرصت باقی مونده تا امضا شدن توافق موقت استفاده کنه که در دوران اون مذاکرات 30 تا 60 روزه حزب الله نتونه خطری در شمال اسرائیل ایجاد بکنه. من به نظرم سناریوی اول درست است، یعنی مسئله لبنان و این تهدیدهای امنیتی علیه موجودیت اسرائیل در مرزهاش و اینها چیزی نیست که اسرائیلی‌ها حتی به حرف آمریکایی‌ها هم گوش بدن، سابقه تاریخی هم زیاد داره. بخوام این بخش رو جمع‌بندی بکنم، خیلی من این وایب رو نمیگیرم که ما به سمت یک توافق جامع داریم حرکت میکنیم. یک مسئله دیگه هم دقت کنید، در داخل ایران اصلا چرا این موضوع توافق همین موقت در خود جمهوری اسلامی هی داره پروموت میشه و سعی میکنن به قول گفتنی با پروپاگاندا این رو به مردم بفروشن؟ دوستان به خاطر اینکه به شدت وضعیت فلاکت باری دارن. قیمت ها رو خود شما بهتر از من در جریانش هستید، دیگه از مرغ و گوشت گذشته اسنک های ساده مثل چیپس و پفک و بستنی الان تبدیل به کالای لاکچری شده به قول انگلیسی ها. قیمت ها روزانه و ساعتی داره بالا میره، طبقه متوسط دیگه تقریبا وجود نداره به خاطر فرسودگی زیرساخت‌ها. آمار رسمی وزارت نفت میگه تولید بنزین رسیده به 100 میلیون لیتر ولی مصرف روزانه به بیش از 125 میلیون لیتر رسیده، یعنی 25 میلیون لیتر ناترازی. وضعیت به قدری اضطراری شده که از همین هفته طرح ثبت کد ملی برای دریافت بنزین آزاد رو توی جایگاه‌ها کلید زدن. کمیسیون انرژی طویله مجلس گفته برای مدیریت این وضعیت چاره‌ای جز کاهش شدید سهمیه‌ها یا راهکارهای قیمتی ندارن. ناترازی برق و گاز هم در کنار سوخت باعث شده صنایع و کارخونه های بیشتری در آستانه تعطیلی قرار بگیرن. تعداد تعدیل نیروهای کار رو خودتون دارید میبینید، من در توییتر میبینم خیلی از جوان ها دارن راجع به این موضوع مینویسن. وضعیت سوخت نیروگاه ها به قدری خرابه که کارشناس های خودشون دارن میگن تابستون امسال یکی از سخت ترین و تاریک ترین دوران کشور خواهد بود. بدهی دولت به سیستم بانکی و بانک مرکزی به سقف تاریخی رسیده. در بخش دارو سازمان غذا و داروی خود رژیم اعتراف کرده که با کمبود شدید و بحرانی بیش از 300 قلم داروی حیاتی مواجه هستند. نرخ مهاجرت کادر درمان و پزشکی به خاطر این وضعیت اقتصادی و نبود امکانات طبق آمار نظام پزشکی به بالاترین حد خودش در چند دهه گذشته رسیده. شما مجموع اینها رو کنار هم قرار بدید میفهمید یک مشنگی مثل پزشکیان که صحبتام جدیدن زیاد میکنه چرا میاد میگه حضرت آقا به قول خودش گفته برید مذاکره بکنید. منظورش همین پسر پیرمرد کهن متفهم است. گوش بدید صحبتای پزشکیان رو.
6: تو همین بحثای مذاکره او کاهن نشون میداد دیگه، آقا فرموده که نباید مذاکره کنی. من خدمت آقا بودم، شما خب میدونید تو جنگ 12 روزه دیگه مثلا مذاکره نمی کنی. رفتم خدمتش گفتم اینجوری اینجوری اینجوری، بالاخره خود آقا گفته نه جنگ نه صلح بده، جنگ هم بده صلح هم باید به اصطلاح طوری باشه عزت ده. خب گفتم بگو چجوری مذاکره نکنه، بگو چجوری من این کارو بکنم. آخر فرمودن که اینجوری بود، برید اینجوری مذاکره کنید، اینجوری نگید اینجوری. بالاخره قبول کردم و باید بریم پای میز مذاکره.
0: خب پس نتیجه میشه که هم وضعیت اقتصادی در غرب و کشورهای عربی به خاطر داستان تنگه هرمز و هم وضعیت اقتصادی در ایران این نیاز به دست کم توافق موقت رو در دو سر این مناقشه ایجاد کرده. ممکنه این موضوع نمیشم، اما حرفم اینه که من بعید میدونم اسرائیل تحت هیچ شرایطی اجازه بده که این توافق حتی موقت موجودیتش رو به خطر بندازه. خب این از بحث امروز که حالا به تفصیل با مهمان برنامه هم راجع بهش صحبت خواهم کرد. در انتها میخواستم خیلی کوتاه دوستان بهتون یه توضیح بدم. این روزا یه چیزایی در شبکه‌های اجتماعی میبینم، به خصوص بعد اینکه الان نت یه مقداری وسع شده، که جریانات اپوزیسیون خارج کشور هی سعی دارن که این داستان توافق رو و اینکه پلن براندازی و تحولاتی که همه ما انتظار داشتیم هنوزم داریم از پس این جنگ شاهدش باشیم در ایران اتفاق نیفتاد رو، اینا رو میخوان بندازن گردن ترامپ و نتانیاهو. شروع کردن میگن امریکا و اسرائیل تشخیصشون از قدرت بازدارندگی رژیم غلط بوده و از این صحبت ها. دوستان همینجا میخوام یک بار برای همیشه این داستان رو از طرف خودم در این برنامه جمع بکنم که بهتون بگم من کجای داستان ایستادم. ممکنه خوشایند خیلیاتون هم نباشه این صحبت هایی که الان میخوام در یک دو دقیقه مطرح کنم، ولی خب من خودم رو متعهد میدونم که بگم. اولا که از جنگ 12 روزه خرداد پارسال تا الان، یعنی تو همین یک سال گذشته، اتفاقاتی که بیبی نتانیاهو و دونالد ترامپ برای این رژیم رقم زدن رو یه دور کنار هم مرور بکنید سرانگشتی. چند سال، چند دهه یک ملتی باید تلاش میکرد علیه رژیمی با مختصات جمهوری اسلامی که ابایی از ریختن خون میلیون‌ها ایرانی نداره مبارزه میکرد، این ملت بها میداد تا به این دستاوردهایی که در این یک سال امریکا و اسرائیل علیه رژیم رسیدن میرسید. شما کجا تصور میکردید که پیرمرد کودن متفهم وسط بیتش هدف قرار بگیره و در 10 ثانیه اول شروع جنگ خونسا بشه؟ کجا تصور میکردید ده ها فرمانده سپاه و مقامات ارشد سیاسی و امنیتی این رژیم اینجوری به هلاکت برسن؟ کجا تصور میکردید که این رژیم به این فلاکتی که امروز افتاده برسه، که بخشش رو در دقایق قبل اشاره کردم، که خبرهایی که من دارم اینه که حتی نیروهای امنیتیش الان 2-3 ماه حقوق نمیتونن بگیرن؟ شما فکر میکنید این مسائل شوخی بوده که در این یک سال گذشته رخ داده؟ دقت بکنید فقط در همین یک سال، حالا قبلش رو بذاریم کنار، تروریست قاسم و فخری زاده و اتفاقات بعد از 7 اکتبر و اینکه رئیسی رو خرس خورد و هنیه رو در تهران زدن و نصرالله و اینا رو اصلا بذاریم کنار، در همین یک سال گذشته این اتفاقات رو شما مرور بکنید، چقدر ما باید مبارزه می‌کردیم، هزینه می‌دادیم که به این دستاوردها می‌رسیدیم، چند نفر باید کشته می‌شدن تا بشه یک فرمانده رده میانی رژیم رو خونسا کرد؟ از همه اینها مهمتر، کدوم رئیس جمهور امریکا در این 47 سال گذشته از مردم ایران به تلاش‌هاشون به اندازه ترامپ حمایت کرده به صورت عملی؟ حالا اینکه اوباما و بایدن و امثال اینها چه شعارهایی میدادن رو بذارید کنار، حتی جورج دبلیو بوش، کدوم نخست وزیر در تاریخ اسرائیل عمر و تمام کاریر اون میراث سیاسیش رو گذاشته برای نابودی دست کم ورژن فعلی این رژیم، هنوزم داره تلاشش رو میکنه؟ بله قطعا امریکا و اسرائیل منافع ملی خودشون رو دنبال میکنن. در همین حرف آخر من بارها خدمتتون گفتم که جنگ بسیار مهمه، اتفاق خواهد افتاد، لازم هم بود رخ بده. من همواره مدافع این بودم و هستم که رژیم جمهوری اسلامی باید به روش نظامی توسط امریکا و اسرائیل تضعیف بشه، ولی همیشه در همین برنامه هر کی خلافش رو تونست پیدا بکنه برای من بفرسته. در همین برنامه گفتم که جنگ به تنهایی باعث براندازی نخواهد شد. دوستان ما نیروی روی زمین، سازماندهی روی زمین نیاز داریم که در خلال این جنگ و به خصوص مهمتر از اون بعد از این جنگ بتونیم جنبش براندازی رو به ثمر برسونیم و از ضعف رژیم استفاده بکنیم. ما اگه الان در ایران نیروهای سازماندهی شده داشتیم، برای ما مردم ایران واقعا فکر میکنید بسته شدن تنگه هرمز مهم بود؟ اگه قدرت براندازی ما روی زمین داشتیم بعد این اتفاقاتی که برای رژیم افتاده در این دو جنگ، اگه سازماندهی داشتیم، الان برای ما مهم بود نفت و دنیا چقدر رفته بالا، یا هند و مثلا ژاپن اقتصادشون چجوری تحت تاثیر قیمت انرژی قرار گرفته؟ ما الان داشتیم کارمون رو زمین علیه این رژیم انجام میدادیم. اسرائیل به ما کمک نمیکرد اگه الان ما یک کسی شبیه جولانی یا یک جنبش شبیه جولانی در ایران داشتیم. وقتی سازماندهی نیست، اپوزیسیون کارش شده رویا فروشی و اغلب وعده‌هاش هم غیر واقعی از آب در اومده، تو همین 3-4 ماه متوجه شدیم، کدوم کشوری میاد 10 میلیارد دلار هزینه کنه و از منافع ملی خودش بزنه و به جایی نرسه که چی بشه آخرش؟ اینو قبلا هم گفتم دوستان، اسرائیل چه این رژیم عوض بشه، چه مثل عراق 1991 ضعیف بشه، چه ورژن دومی از اینها سر کار بیاد که با امریکا ببنده، در هر سه حالت اسرائیل برنده است، چون خطر وجودیتی جمهوری اسلامی از سرش برداشته میشه. اگه شما جای مقامات اسرائیل و امریکا بودی، برای کدوم کشور در دنیا حاضر بودی همچی کارهایی بکنی؟ ولی در روی زمین کسایی که به شما وعده میدن کار میکنن، کاری نکنن. این حرفا چیه که ما الان به هر حال مطرح می‌کنیم در شبکه‌های اجتماعی؟ ما ضعف خودمون رو در براندازی به هیچ وجه نباید بندازیم گردن امریکا و اسرائیل. مسئولیت اینجا متوجه شما مردم هم نیست، تا شما شجاع‌ترین نسل تاریخ معاصر ایران هستید و در این خیزش دیما، در خیزش‌های قبلی توی این 7 8 سال گذشته نشون دادید. این مسئولیت متوجه اپوزیسیون هست. تمام انرژی که باید صرف سازماندهی می‌شد، به خصوص بعد تجربه تلخ جنبش مهسا، صرف حواشی و شعار شد، صرف این امید واهی شد که امریکا و اسرائیل باید بیان از هوا کار رو برای ما انجام بدن و تموم بکنن. همش صرف محاسبات غلط اپوزیسیون شد، همونطور که در جنبش زن زندگی آزادی، یعنی شکست اون جنبش فدای محاسبات غلط نیروهای اپوزیسیون در اون زمان شد، از چپ و راست و پادشاهی‌خواه و جمهوری‌خواه و محبوب‌ترین و نامحبوب‌ترینشون. من واقعا نمی‌خوام وارد این جزئیات و دعواها بشم. اینکه بیایم بگیم ترامپ تقصیر داره، نتانیاهو باید همه رو سوار هواپیما می‌کرد، می‌آورد تهران پیاده می‌کرد، تو کت من یکی نمی‌ره. خواستم فقط بهتون بگم که من کجای این داستان وایستادم. هنوز هم البته باید بگم برای تقویت جنبش براندازی دیر نشده، ولی باید نگاهمون به داخل و سازماندهی روی زمین باشه، نه فقط به جت‌های اسرائیل و آمریکا روی در آسمان. اونها لازم هستن اما کافی نیستن. غیر از این هیچ راه دیگری نیست. برسیم به مهمان برنامه که اتفاقا هفته‌های گذشته راجع به این موضوع ازش سوال کردم و راهکارهای جالبی ارائه داد. دکتر زاگرس رشیدی همراه من هست، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک از بریتانیا. امروز راجع به یک موضوع دیگه در خدمتش هستم. خوش اومدی آقای دکتر. نشونه هایی که شما میبینی به چه صورت هست؟ خیلی مردم ایران نگرانن که حتی همین توافق موقت هم بین تهران و واشنگتن حاصل بشه. آیا ما داریم میریم به سمت یک توافق، حالا چه موقت چه بعدش، به سمت یک توافق جامع؟
7: درود پوریا جان، درود به همه مردم بزرگ ایران. واقعیتش اینه که اون چیزی که من دارم میبینم در قبال این نه توافق نامه که یک تفاهمی بر سر این که برن به سمت مذاکره بر سر توافق، یعنی بهتر اینو اصلاح کنیم، به این شکل این رو مطرح بکنیم که خیلی ذهنها رو دچار آشفتگی نکنه. یه مسئله مهمی که وجود داره اینجا اینه که ما باید فرق بذاریم بین امور جاری و روزمره شهروندان و مسائل طولانی مدت لانگ ترم و ژئوپلیتیکی که وجود داره. از یک طرف الان ما بحث انتخابات رو داریم در آمریکا که بسیار برای جمهوری خواه حیاتیه. اگر آمریکا تصمیم بر یک جنگ طولانی مدت بگیره، باید سنا رو در دست داشته باشه که از ترامپ حمایت بکنن. یک مسائل حاشیه‌ای دیگری مثل جام جهانی است. از سمت بمباران ذهنی مردم آمریکا توسط دموکرات‌ها، چپ‌ها و دیس اینفورمیشن‌های چین، روسیه و جمهوری اسلامی هست و همچنین قیمت بنزین. این مسائلی که وجود داره و البته میدونی که خود تنگی هرمز روی تامین آبجوی جام جهانی هم تأثیر داره، نمیدونم اینا رو رصد کردین یا نه، یه مسائل اینجوری وجود داره. در کنار این اونایی که در اون تینگ تنگ ها نشستن و دارن تحلیل استراتژیک میکنن میبینن که اگر این جنگ همینجوری رها بشه و جمهوری اسلامی تسلیم نشه، یه سری اتفاقات میفته. جمهوری اسلامی امروز اومد و تنگه هرمز رو بحران درش ایجاد کرد، تنگه هرمزی که 8% تجارت جهانی بهش وابسته است. اگر جمهوری اسلامی رو همینجوری رها کنن، به سراغ بابل مندبی میره که 10 تا 11% تجارت جهانی و بعدش کانال سوئزی که حدودا 13-14 تا 15% تجارت جهانی بهش وابسته است. در نتیجه من فکر نکنم آمریکا اینجوری رها بکنه. از سمت دیگه دقت، سرعت، پدافند گریزی و اون افزایش وزن سر جنگی موشک‌ها، بحث هسته‌ای است، بحث نیابتی است، گروگانگیری‌های ژئوپلیتیکی. یکی هم قبلا هم تو برنامه قبلی اشاره کردیم، افول نظم آمریکایی که خودش اینجا دقیقا نکته اینجاست. تفاوت بین آدم‌های عادی که در اروپا و آمریکا نشستن و کسی که استراتژیسته و به ترامپ مشاوره میده، اینه که امروز اگر یک گالون 45% افزایش داشته بنزین، اگر اون آسیب ژئوپلیتیکی رو آمریکا ببینه، جایگاه دلار تضعیف بشه، اون اشراف دریایی از بین بره، بیمه ها دچار اون خلل بشن، کل دنیا متضرر میشه که جمهوری اسلامی دقیقا آغاز کننده این بحرانه. یعنی اگر آمریکا بکشه عقب، ما در 7-8 سال دیگه تا 10 سال دیگه چند صد درصد افزایش قیمت بر هر گالون بنزین در آمریکا خواهیم داشت. یعنی عوامل ژئوپلیتیکی عوامل حیاتی هست و معمولا بازیگران ابرقدرت ها چون عقل ژئوپلیتیکی دارن، اون تهدیدات موقت رو نمیارن ارجحیت بدن بر زیانهایی که در طولانی مدت میتونه متوجهشون باشه. یه نکته هم اینجا اشاره کنم، چینی ها باید نگاه بکنیم چینی ها دارن چیکار میکنن. چینی ها به صورت خودکار، اینو عرض بکنم، 21 میلیون بشکه روزانه از تنگه هرمز عبور میکرد، 80 درصدش میره به سمت چین و هند و کشور جنوب شرق آسیا. اما چین حاضره که این بحران ادامه پیدا کنه. چرا؟ چون منافع ژئوپلیتیکی که باعث افول نظم آمریکایی میشه خیلی اولویت داره بر وضعیت بنزین و نفت و گازی که الان در چین وجود داره. در نتیجه آمریکا هم این رو میفهمه و طبیعتاً من این رو عرض بکنم، این تفاهم برای عبور از این انتخابات و وضعیت‌های اینجوریه. بعداً به نظر من ما یک جنگ دیگر در پیش خواهیم داشت. و نکته من اشاره بکنم تکمیل اون حرف آخری که بود، ما باید از همین الان به جای اینکه آشفته بشیم که آمریکا داره چی کار میکنه، باید شاید فرصتی به ما داده شده که روی زمین آماده باشیم موج بعدی که اومد، بحران بعدی که علیه جمهوری اسلامی اومد، ازش استفاده بکنیم. نه اینکه امروز یک عده در فضای مجازی این برانور به نتانیاهو و ترامپ فوش بدن، فردا اگر حمله شد حالا چی کار کنیم. مسئله دقیقا همینجاست، دقیقا ما باید تشخیصی بین روزمرگی و هر روزینگی و مسائل کلان استراتژیک داشته باشیم و اگر اینو تشخیص بدیم روی زمین هم خودمون دقیقا به دنبال عقل سلیم خواهیم رفت.
0: مرسی از تو دکتر زاگرس رشیدی، بسیار صحبت‌های کاملی مطرح کردی. من فقط یک دو تا خبر هم در پایان این گفتگو بگم. خبرگزاری صدا و سیما گفته متن ادعای ترامپ که گفته راجبه این موضوعات با رژیم توافق رسیدیم کذبه، یعنی از طرف تهران یه جفتک‌هایی داره انداخته میشه. قالیباف امروز پیام تهدیدآمیزی مطرح کرد، گفت ما مذاکره رو با موشک می‌کنیم، در جریان جلسات فقط تفهیمشون می‌کنیم. یکی از اعضای تیم رسانه‌ای مذاکره کننده‌های رژیم هم صحبت کرده، خانلی زاده است فامیلیش، گفته این متنایی که حتی جمهوری اسلامی هم مدعی در بعضی موارد با امریکایی به توافق رسیدن، هیچ کدومش مورد تایید مشتبه خامنه‌ای نیست و یارو مثل که خیلی هم قاطی کرده گفته شروط رهبری زیر پا گذاشته شده. یعنی حتی همین توافق موقت هم آقای دکتر، من فکر می‌کنم که گیرهای بسیاری داره و من حتما در فرصت‌های بعدی در خدمتتون خواهم بود که مفصل‌تر راجع به این موضوع صحبت بکنیم. شبتون در بریتانیا بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همینطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکیه های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید و همینطور صفحات من در اینستاگرام و توییتر که خیلی خوشحالم بعد از شدن اینترنت دوباره شما رو در اونجا دارم از داخل ایران. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه، حرف آخر که حرف خود شماست. بدرود.

0: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردن. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
1: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
2: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
3: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
4: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
5: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
6: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
7: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
8: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
9: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
10: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
11: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. همزمان با گمانه‌زنی ها درباره جزئیات توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن، نیویورک پست به نقل از منابع آگاه میگوید یکی از آخرین موانع بر سر راه نهایی کردن متن توافق، آزادسازی مرحله 6 میلیارد دلار مسدود شده تهران در قطر است که برای اهداف بشردوستانه در نظر گرفته شده. به گفته این نشریه، پرداخت تدریجی این مبلغ به باز کردن تنگه هرمز و مین‌زدایی آن از سوی جمهوری اسلامی بستگی خواهد داشت. نیویورک تایمز و نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد نشست دونالد ترامپ در اتاق وضعیت کاخ سفید درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی 2 ساعت به طول انجامیده، اما رئیس جمهور آمریکا هنوز درباره هیچ توافق جدیدی با تهران به تصمیم نهایی نرسیده. خبرگزاری رویترز هم به نقل از منابع جمهوری اسلامی گزارش داد که تهران ممکن است با انتقال نیمی از ذخایر اورانیوم غنی شده 60% به یک کشور ثالث موافقت کند. همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، امروز هم پر بود از خبرهای مرتبط با تفاهم تهران و واشنگتن. چقدر به یک تفاهم نزدیک هستیم؟
1: دقیقا رکسانا، امروز بسیار پرخبر بوده در هم حواشی این تفاهمی که قرار انجام بشه و هم اتفاقات و تهدیداتی که دوباره دو طرف هم دیگر کردن. لحظاتی پیش ما

0: امروز مشخصا اعلام کردند، گفتند که من الان دارم میرم در اتاق ویژه تصمیم گیری در کاخ سفید با مشاورین خودم صحبت بکنم. جمهوری اسلامی باید تنگه هرمز رو باز بکنه، مین‌هایی رو هم که خودش کار گذاشته از اونجا برداره، کشتیرانی به حالت عادی خودش به پیش از جنگ برگرده. ما پولی رو قرار نیست به جمهوری اسلامی بدیم. تکلیف اورانیوم ها هم به این شکل مشخص میشه، یا از ایران میاریمشون بیرون یا اونجا نابودشون میکنیم. خب به تبع واکنش هایی هم داشته. قالیباف گفته که ما در میدان نبرد با موشک صحبت میکنیم، بعد میایم میشینیم پای میز مذاکره تفهیم میکنیم که خواسته هامون چی هستش. اسماعیل بقایی هم برگشته گفته که به این شکل نخواهد بودش که ما بخوایم تکلیف دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی به همین شکل ول بکنیم، ابتدا باید اونها مشخص بشه. اما این وسط یک چیز خیلی جالب هستش، هم ایالات متحده داره صحبت از این باز شدن تنگه هرمز میکنه، میگه بعد این کشتیرانی برگرده به حالت عادی قبل از جنگ، و هم جمهوری اسلامی از اون ور داره به ایالات متحده میگه که محاصره دریاییت رو بردار و بگذار که کشتیرانی و دریانوردی در تنگه هرمز به حالت عادی خودش برگرده. اما اون چیزی که کارشناسان حالا دارن میگن این هستش که حتی اگر همین الان یک تفاهمی بسته بشه، دریانوردی در تنگه هرمز با مشکلاتی که اونجا به وجود اومده، ریسک‌های بالایی که وجود داره، مین‌هایی که اونجا کار گذاشته شده، به این سادگی نخواهد بود. ضمن اینکه شرکت‌های بیمه هم ریسک بالایی براشون خواهد بود اگر بخوام برگردن اونجا و بیمه گذاری بکنن برای شناورهایی که اونجا هستن. اما در حال حاضر اون چیزی که مشخص هستش این هستش که دو طرف دارن نشان میدن که به نوعی دست بالاتر رو دارن، اما آمریکایی‌ها دارن میگن که نه، ما اول باید اون تکلیف تنگه هرمز و اورانیوم‌ها مشخص بشه، بعد هر تفاهم یا هر قرارداد آتش‌بسی رو امضا خواهیم کرد.
1: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از واشنگتن همراه ما بود. و حالا نگاهی بیاندازیم بشن خبر کوتاه از ایران. کانون حقوق بشر ایران گزارش شده با گذشت 11 روز از بازداشت نوربخش و یحیی جدگال، دو برادر بلوچ، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان چابهار، اطلاعاتی از محل نگهداری، وضعیت سلامت و شرایط دادرسی اونها در دست نیست. نهادهای حقوق بشری گزارش دادن با گذشت 10 روز از بازداشت یاسر رنجبر، شهروند ساکن تبریز، توسط نیروهای حکومتی هیچ اطلاعی از محل نگهداری، وضعیت سلامت و شرایط دادرسی او وجود ندارد. والستریت ژورنال در گزارش اختصاصی جزئیاتی از ده‌ها حمله امارات به ایران منتشر کرد. بر اساس این گزارش، امارات در جریان جنگ اخیر حملاتی به قشم، ابو موسا، بندرعباس، پالایشگاه لاوان و مجتمع پتروشیمی عسلوی انجام داده. این گزارش میگوید که بخشی از این حملات در واکنش به حملات تهران به زیرساخت‌های نفت و گاز امارات انجام شد. حسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، میگوید همکاری امارات در جنگ در واقع پیامی به جمهوری اسلامی است که این کشور پس از پایان جنگ کماکان توانایی دفاع از خود در مقابل تهدیدات ایران را خواهد داشت.
2: فکر میکنم که اصلا هدف اماراتی ها برای بعد از جنگ بوده، یعنی که الان این که این خبرها داره بیرون میاد احتمالا با موافقت خود اماراتی ها هم هستش، در واقع پیامی هستش که به ایران را به طور کلی در منطقه که ما آماده دفاع از خودمون هستیم. و به این قضیه این نیست، در زمانی که اینها ایران رو میزدن، یعنی اسرائیلی ها و آمریکایی ها خاصتا اهداف نظامی رو میزدن، اصولا احتیاج اینها به اینکه امارات به پیونده بسیار محدود بود. به این معنا نیست که حالا اینها نمیخواستن این امارات به پیونده، بلکه میگم اینه حتی اگر امارات هم به آمریکایی ها نمیپیوست و بمباران نمیکرد اهدافی رو در ایران، احتمال زیاد تاثیر زیادی بر برنامه آمریکا و اسرائیل نمیگذاشت. اما اون چیزی که اماراتی ها کردن نه تنها اینکه حالا در اون مقطع در واقع خودشون رو با آمریکا و دونالد ترامپ نزدیک کردن، بلکه الان با درز این خبرها در واقع دارن اعلام میکنن که ما آماده دفاع از خودمون هستیم، و این در واقع معادله سیاسی رو برای بعد از پایان جنگ با ایران تغییر میده. در واقع اماراتی ها رو در جایگاه قوی تری در مقابل ایران قرار میده، بخاطر اینکه اینها کشوری هستن که از خودشون دفاع کردن و نشون دادن که قدرت این رو دارن با همکاری حداقل متحدانشون این کار رو بکنن. در واقع این پیامی هستش که فکر میکنم ایران اون رو خواهد گرفت که اماراتی ها

0: اگر بزنید ما هم شما رو میزنیم، حالا چه آمریکایی ها حضور داشته باشن چه نداشته باشن. از طرفی سیاست خارجی و امنیتی این کشور رو هم برای کشورهای دیگر منطقه هم داره توضیح میده که اینها ظرف چند سال گذشته استقلال خودشون رو از بقیه کشورهایی که در گذشته مثل عربستان سعودی و قطر و غیره با هم بودن رو به نظر میاد که اینها استقلال سیاسی و تصمیم گیریشون رو هم از اینها در واقع افزایش دادن.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. اتحادیه اروپا در بیانیه از تصویب تحریم‌های تازه علیه حماس و جهاد اسلامی خبر داد. در این بیانیه آمده 10 عضو دفتر سیاسی حماس از جمله خلیل الحیه از رهبران ارشد حماس در غزه، موسی ابو مرزوق عضو ارشد دفتر سیاسی این گروه و فتحی حماد از مقام‌های ارشد پیشین حماس به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا اضافه شدند. رویترز گزارش داد دادستانی میلان دو شهروند ایرانی ساکن ایتالیا را به ظن تهدید مخالفان جمهوری اسلامی و فعالیت با اهداف تروریستی و ضد دموکراتیک تحت تحقیق قرار داده و دستور تفتیش خانه‌های آنها را صادر کرد. شورای امنیت سازمان ملل گفته که مقامات و نیروهای طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدند. در گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما 21 مورد خشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی گروهی علیه 15 زن و 6 دختر در سال گذشته میلادی مستند شده.
2: سازمان ملل در گزارش جدیدی میگه که مواردی از تجاوز گروهی و دیگر آزارهای جنسی علیه زنان و دختران افغانستان رو به ثبت رسونده که عاملان اصلی این خشونت‌های جنسی مقام‌ها و نیروهای امنیتی حکومت طالبان بودند. بر اساس این گزارش هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان گفته که در سال 2025 مواردی از تجاوز گروهی، ازدواج اجباری و برهنه سازی اجباری 15 زن و 6 دختر رو به ثبت رسونده که البته میدونیم اینها فقط موارد گزارش شده هستند و موارد خشونت‌های جنسی طالبان علیه زنان و دختران افغانستان به مراتب بیشتر از این هستند. در قسمت دیگری از این گزارش گفته شده که با وجود ممنوعیت رسمی ازدواج اجباری از سوی طالبان در سال 2021، موارد زیادی از ازدواج اجباری همچنان ادامه داره و برخی از مقام‌های طالبان در این ازدواج‌های اجباری نقش داشتند. زنانی هم که علیه طالبان و محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران اعتراض کردند با بازداشت خودسرانه، شکنجه و در برخی موارد خشونت جنسی روبرو شدند. در مورد چهارم سازمان ملل هشدار داده که تعطیلی صدها مرکز حمایتی زنان و بیش از 400 مرکز درمانی در افغانستان باعث شده که زنان بیشتر مورد خشونت‌های جنسی قرار بگیرند. موضوع پنجمی هم که در این گزارش اومده محدودیت‌های طالبان علیه زنان از جمله محدودیت بر کار و همچنین آموزش زنان و همچنین کار زنان در نهادهای امداد رسان سازمان ملل هست که دسترسی قربانیان به خدمات روانی، حقوقی و درمانی رو بسیار دشوارتر کرده. گزارش همچنین تاکید میکنه که رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان با موانع بسیار جدی روبرو شده و پس از برچیده شدن بسیاری از سازوکارهای حمایت از زنان، دسترسی اونها به عدالت به طور کامل محدود شده. در پایان دبیر کل سازمان ملل از طالبان خواسته که به خشونت جنسی علیه زنان و دختران افغانستان پایان بدن. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
1: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما. با ما بمونید.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: گزارشات درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق،
4: تحلیل‌های مختلفی در مورد مفاد توافق احتمالی،
5: یک بازه 60 روزه،
3: خبرها خیلی بالا و گاهی هم زد و نقیز.
6: آیا برسند به یک توافق هسته‌ای آیا یا خیر؟
7: گزارش‌هایی که در رسانه‌های جمهوری اسلامی از یک طرف درباره این پیشنویس وجود داره
8: و دو بازیگر مهم دیگر اینجا هستند.
9: اسرائیل بارها گفته توافق بد برای ما بسیار هزینه بر خواهد بود. در لبنان با شدت بیشتری اون رو داریم می‌بینیم.
10: خیلی زود به میدان جنگ باید بازگرد.
11: قالیباف داره صحبت میکنه که ما جوابمون رو با موشک میگیریم. تحریم هایی که همینطور هر روز داره اضافه میشه.
12: بازار موسوم به خشم اقتصادی.
11: شرکت های هواپیمایی که تحت تحریم قرار گرفتن.
13: برق هم داره صحنه بندی میشه. مثلا دیروز در کارخانه های سیمان همین خبر بود.
14: صاحبان صنایع دارن تعدیل نیرو میکنن. روزانه صدها پیام حتی به ما میرسه. زنان و دخترانی که پوشش اختیاری دارن الان دوباره رفتن زیر تیغ فشار.
15: یک باشگاه ورزشی زنانه حمله کردن، ماموران و اونجا رو پلم کردن.

0: امشب در 24 ترامپ در اتاق وضعیت کاخ سفید برای بررسی نهایی توافق با تهران. رئیس جمهوری آمریکا میگه جمهوری اسلامی پولی نخواهد گرفت و سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. در واکنش مقامات ایران میگن ادعاهای ترامپ با متن تفاهم نامه همخوانی نداره. افشای برنامه‌های موساد برای افزایش نفوذ در جمهوری اسلامی و تضعیف حکومت ایران. مقام پیشین اسرائیلی به رسانه‌ها گفته زمینه‌سازی برای تغییر رژیم در تهران هدف اصلیه. و واشنگتن میزبان مذاکرات امروز اسرائیل و لبنان همزمان با تشدید حملات همه جانبه به مواضع حزب الله.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا گفت برای تصمیم نهایی درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی در جلسه اتاق وضعیت کاخ سفید شرکت میکنه. دونالد ترامپ در تروت سوشال بر توقف کامل غنی‌سازی و عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرده. او خواهان خارج‌سازی و نابودی مواد غنی شده هسته‌ای با همکاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده. آقای ترامپ به وضعیت تنگی هرمز و محاصره دریایی و بازگشت مسیر کشتیرانی اشاره کرده و اعلام کرده تا زمان تصمیم نهایی هیچ پول یا توافق مالی انجام نخواهد شد. در واکنش به دونالد ترامپ سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته تبادل پیام‌ها بین تهران و واشنگتن ادامه داره ولی تفاهم نهایی نشده. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه هم به نقل از منابع آگاه نوشته ادعاهای ترامپ درباره توافق با متن تفاهم‌نامه همخوانی نداره. در همین حال محمد باقر قالیباف در شبکه اکس نوشته جمهوری اسلامی امتیازها رو با موشک‌ها می‌گیره و در مذاکره تنها اونها رو به طرف مقابل تفهیم می‌کنه. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، آقای ترامپ گفته به اتاق وضعیت رفته، داره در مورد تفاهم نامه احتمالی با ایران با تیمش چانه زنی میکنه. چه میدونیم در مورد احتمال امضای این تفاهم نامه؟
2: فرداد، حداقل دو ساعت و نیم پیش جلسه اتاق بحران تمام شده، یعنی از طریق رفت آمدهایی که در دور و بر وست‌بینگ قابل مشاهده است میشه چنین تصمیمی رو گرفت. این رو به شکل رسمی کاخ سفید برای ما تایید نکرده، ولی ساعت یک بعد از ظهر به وقت ما اینجا در واشنگتن جنرال دنکن که از اعضای شورای امنیت ملی ایالات متحده است کاخ سفید رو ترک کرد و ماشین‌های دیگر هم که ماشین‌های افرادی هست که در شورای امنیت ملی شرکت میکنن، از جمله افرادی از سازمان اطلاعات ملی یا از وزارت خارجه، اونها هم همه ترک کردن کاخ سفید رو. میدونیم آقای هکساس نبود به این خاطر که به سفری به آسیای جنوب شرقی رفته. الان هم یک جلسه ای داره آقای ترامپ با وزرای خودش که اون هم به روی رسانه ها بسته است. اون آغاز شد، داگ برگمن که از وزیر داخلی هست در ایالات متحده آمد با یک از تلویزیون ها صحبت کرد و وارد وست وینگ شد. او میشه گفت که تنها فرد رسمی است که ما امروز اینجا دیدیم، به سوالات جواب نداد، ولی در گفتگویی که با فاکس انجام میداد گفت که از صبح رئیس جمهور رو ندیده و مطمئن هست که او دست به توافق بدی نمیزنه. انتظار میرفت که در بعد از اون جلسه اتاق بحران نکته ای رو ما بشنویم، چون آقای ترامپ گفت که میره به اون جلسه تا تصمیم بگیره، تا تعیین تکلیف بکنه، ولی همچنان سکوت خبری چیزی ما نشنیدیم، تاییدیه جوابی بیانیه از سمت کاخ سفید نیامده. اما اون چیزی که آقای ترامپ منتشر کرد در بستری اتفاق می افتاد و منتشر می شد که گفته می شد که همه منتظر چراغ سبز آقای ترامپ هستند و اوست که مونده تا این توافق یا این یادداشت تفاهم رو بخواد نهایی بکنه. و آنچه که منتشر کرد با این آغاز می شد که ایران باید موافقت بکنه، به این معنا که همچنان رفت و برگشت وجود داره. از سمت جمهوری اسلامی وقتی اخبار رو نگاه میکنیم، صحبتهایی که آقای بقایی انجام داده یا اون متونی که مثلا خبرگزاری تسنیم منتشر کرده یا خبرگزاری فارس منتشر کرده، اونها مدعی هستن که یک متن نهایی به دست نیامده. آقای بقایی میگه همچنان دو طرف دارن مذاکره میکنن، هنوز روی مسائلی اختلاف نظر وجود داره. برگردیم به نوشته آقای ترامپ، درش اولین مسئله که مطرح میکنه اینه که باید جمهوری اسلامی ضمانت بده که دنبال سلاح هسته‌ای یا بمب هسته‌ای نیست. آقای بقایی از اون سمت میگه ما راجع به هسته‌ای الان صحبت نمی‌کنیم، ما فقط راجع به پایان جنگ صحبت می‌کنیم. راجع به پایان جنگ صحبت کردن یعنی چی؟ معلوم نیست. آیا بحث محاصره دریایی، بحث تنگ هرمز، به چه معنی پایان جنگ صحبت کردن بهشون؟ ما الان وارد یک پروسه طولانی آتش بسی شدیم که 2 هفته‌ای بود. اینها باز همه جزء مجهولات. از سمت دیگه آقای ترامپ میگه که محاصره دریایی تمام شده، یعنی نوشته آقای ترامپ مبنی بر این هست که محاصره دریایی رو باید پایان یافته تلقی کرد و کشتی‌ها و تانکرها میتونن عبور و مرور بکنن، برن به همسر و فرزندانشون سلام آقای ترامپ رو برسونن. متن آقای ترامپ این نکات رو داره میگه. آیا به شکل رسمی تایید میشه پایان محاصره دریایی؟ نه، ما هیچ چیزی اینجا نداریم که به شکل رسمی بگن که بله صحبت آقای ترامپ رو تایید میکنن. رئیس جمهوری آمریکا به شکل رسمی داره پایان محاصره رو اعلام میکنه. آقای ترامپ از اون ور میگه که باید تنگه هرمز به تمامی باز بشه، عوارضی دریافت نشه، یک آبراه بین‌المللی است به روی همه، چه به شرق میرن چه به غرب میرن، باید آزادانه عبور و مرور بکنن. از سمت جمهوری اسلامی بحث عوارض همچنان مطرحه. بحث عمان یه مقدار به مجهولات اضافه کرده، به معادله‌ای که هزاران مجهول داره الان عمان هم اضافه شده. ما چند روزه که داریم نام عمان رو میشنویم. آقای ترامپ میگه میزنیم عمان رو داغون میکنیم اگر که بخواد مزاحمتی در رابطه با تنگه هرمز ایجاد بکنه. این رو باز از آقای بسنت پرسیدند. به نظر میرسه که عمان هم الان یه مقدار روی گرفتن عوارض مطرح. اسمش از سمت ایرانی ها داره، نام عمان زیاد میاد که ما و عمانی ها این گونه خواهیم کرد، از این ور تهدیدات آمریکا علیه عمان رو داریم. این هم باز یکی از نکات نوشته آقای ترامپ هست. در رابطه با پول نکته بسیار مهمی است. اموال بلوکه شده از یک سمت داستانش مطرحه، از سمت دیگه برداشتن تحریم ها، دادن معافیت های تحریمی. آقای ترامپ میگه تا زمانی که من خودم اعلام بکنم از پول خبری نیست، هیچ گونه پولی رد و بدل نخواهد شد تا من خودم بیام یک اعلام دیگه انجام بدم. این هم به این معناست که پس پولی که در قطر هست و انتظار میرفت که آزاد بشه، حالا چه 24 میلیارد 12 میلیارد چه 6 میلیارد، چون اعداد و ارقام بسیار متفاوت آنچه که اعلام میشه. آقای ترامپ میگه از این پول ها خبر نیست. برخی دیگه میگن که اینها رو در یک چارچوب دیگر با یه اسم دیگه، با اسم مثلا کمک های بشر دوستانه، ممکنه بخوان آزاد بکنن. این هم باز جز مجهولاته. در نتیجه امروز بعد از ظهر جمعه که ساعت دیگه بازارهای اقتصادی میبندن، آقای ترامپ شنبه شنبه هیچ جایی نخواهد رفت، باز 2-3 تا جلسه پشت درهای بسته امروز خواهد داشت. در این لحظه میشه گفت که مجهولاتی که وجود داشته داره امروز از دیروز بیشتره و هیچ چیزی روشن نیست و ماحصل جلسه اتاق بحران هم هنوز تعیین تکلیف نشده.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم در کاخ سفید. شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری با ما. آقای شهید سالس، فکر میکنم بی انصافی نباشه اگر بگیم الان از هفته پیش خیلی کمتر میدونیم که کجا ایستادیم. ابهامات بسیار زیاد هست، علارغم زمزمه امضای یک تفاهمنامه هر دو طرف سیگنال هایی دارن میدن که ممکنه چنین اتفاقی هم نیفته الزاما.
3: خیلی پیچیده شده، درست حرف شما، و واقعا آدم بین این همه انبوهی از خبرهای متناقض و گوناگون میمونه که نتیجه گیری بخواد بکنه وضعیت چجوری هستش. من به یک موضوع میخوام اینجا اشاره بکنم که شاید خیلی ندیده گرفتن. در داخل ایران اینجوری که ظاهرا پیداست درگیری هست و اختلاف نظر شدید هست. آقای حاجی صادقی که نماینده ولی فقیه در سپاه هست، دیروز یه توییتی داشت که به نظر من خیلی توییت عجیبی بود، برای اینکه اینو آوردش به انظار عمومی. تو اون توییت میگه که برادران مذاکره کننده، تیم مذاکره کننده متوجه باشن که نماینده یک امت پیروز هستن و اجازه ندن، حالا من به اصطلاح نقل به مضمون میکنم، اجازه ندن که دشمنان بین ما تفرقه ایجاد بکنن، چون هدف اونها ایجاد تفرقه بین ماست. خیلی صریح به نظر من این میرسه که بین قالیباف و وحیدی، حالا یا تشکیلات مذاکره کننده ها و سپاه، اختلاف است. حالا این یه مسئله. مسئله جالبتر به نظر من اینه، اگر مجتبی خامنه‌ای هست و اگر اون واقعا داره کنترل میکنه وضعیت رو، چطور ممکنه اینقدر این درگیری بین این دو جناح مذاکره کننده و سپاه بالا بگیره که اون نتونه اینو پوشش بده؟ چون ما در زمان خامنه ای اول میدونیم هیچ وقت همچین مسائلی مطرح نبود که بیان بگن آقا مذاکره کننده با سپاه مثلا درگیری داره و بیاین این درگیری ها رو بذارین کنار برای اینکه دشمن میخواد بین ما تفرقه ایجاد کنه. همچین چیزی نبود. تقریبا به نظر میرسه که این به حاشیه رونده شده یا اصلا در حاشیه هست. خیلی به نظر من توییت عجیبی بود. حالا از اینکه بگذریم، ما اون جزئیات الان همینجور که شما گفتین اینقدر ابهام داره که هر طرفی داره موضوعاتی رو مطرح میکنه. به طور مثال الان من یه گزارشی دیدم که میگن که قطر 6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران آزاد میکنه و آمریکا میگه اون ربطی به ما نخواهد داشت. خب این چجوریه؟ این اتفاقی که نیستش که، این داره در همین زمانی اتفاق میفته. حالا آقای ترامپ میگه که یا میگن میخواد بیاد بگه که این به ما ربطی نداره و قطر خودش تصمیم گرفته. از طرف دیگه مثلا موضوع این که ایران تعهد بده که دنبال بمب هسته‌ای نخواهد رفت، سلاح هسته‌ای نخواهد رفت. خب این توی بند جیم برجام عیناً و صراحتاً اومده بود که ایران تعهد میکنه دنبال بمب هسته‌ای نره و حالا من اگه عینش رو بخونم، مجدداً تایید می‌نماید هیچ گونه و تحت هیچ شرایطی در پی جستجو، تولید و یا به دست آوردن سلاح هسته‌ای نخواهد بود. این چیزی نیستش که بابتش مثلا اینقدر بخوان چونه بزنن. تازه من میترسم که همین اینم توی این متن اولیه توافق که حالا اسمشو تفاهم نامه هم میذارن اینم نیاد. وضعیت خیلی خیلی پیچیده است. از طرف ایران هم که یک پا ایستادن، چون همجوری که آقای حاجی صادقی میگه فکر میکنن که پیروز این میدان هستن و دست بردار هم نیستن ظاهرن از خواسته هاشون.
0: زمان به نفع کدام طرف است؟ هر دو طرف محدودیت ها و مشکلاتی به نظر دارن. ایران زیر فشار شدید اقتصادی هست، دولت ترامپ هم در آستانه جام جهانی است، هم کمی دیرتر انتخابات میان دوره‌ای با تأخیر افتادن این تفاهم احتمالی. کدام طرف به نظرتون موقعیت بالاتری رو به دست میاره؟
3: آقای فرزاد، به نظر من دست بالا رو اون تشکیلاتی داره که منافع مردم و اقتصاد و منافع ملی براش کمترین اهمیتی نداره. اون دست بالا رو داره، برای که هرچی زمان هم طول بکشه براش مهم نیست. حالا مردم زیر فشار برن، تورم به حد انفجار برسه، قیمت ارز سر به آسمون بزنه، کمبود بشه، هرچی، در نتیجه اینا به اصطلاح پایداری خواهند کرد و خواهند ایستاد. از طرف آمریکا نه، مسئله اینجوری نیست. از طرف آمریکا مسئله قیمت نفت، ما می‌دونیم این ایندکس WTI که قیمت نفت آمریکا هست، حالا هرچی آقای ترامپ بگه تنگی هرمز به ما ارتباطی نداره، 50% اضافه شده، بنزین 50% اضافه شده. و خب اینا مثلا تورم که دیروز اعلام شد به بالاترین حد در 3 سال گذشته رسیده و اینا برای آمریکا، برای تشکیلات و دولت آمریکا مهمه، ولی برای جمهوری اسلامی نه. کدوم تاب مقاومت دارن؟ اونی که برایش این مسائل مهم نیست، منافع ملی مطرح نیست، فشار به مردم مطرح نیست، در نتیجه میگه تا هر وقت میخواییم تو این شرایط بمونیم. به نظر من اونی که اصرار داره سریعتر این قضیه سرتش هم بیاد و حل بشه آمریکا هستش تا جمهوری اسلامی، و همین دلیلی که گفتن.
0: ممنونم از شما. شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری، کانادا. روزنامه اسرائیل هیوم در گزارش از وجود یک شاخه محرمانه در سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل موساد خبر داده که ماموریتش عملیات نفوذ، جنگ روانی و بی‌ثبات‌سازی جمهوری اسلامی با هدف تغییر رژیم در ایرانه. در این گزارش آمده این برنامه 5 سال پیش و با آغاز ریاست دیوید بارنیا بر موساد طرح‌ریزی شده و اهداف ابتدایی اون انجام عملیات نفوذ برای شناسایی، فشار و تضعیف موقعیت مقام‌های جمهوری اسلامی و هدایت عملیات جنگ روانی هدفمند بوده. اسرائیل هیوم همینطور به امکان ارتباط با مردم ایران به عنوان یکی از ظرفیت‌های این ساختار اشاره کرده. اسرائیل هیوم میگه داوید بارنیا رئیس موساد معتقد اگر ترامپ با جمهوری اسلامی توافق نکنه و محاصره دریایی ایران ادامه داشته باشه، جمهوری اسلامی پایان سال 2026 یعنی تا 7 ماه دیگه سقوط میکنه. میناشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم به ما پیوسته. چقدر واقع بینانه است به نظرتون چنین ارزیابی آقای امیر.
4: این گزارش روزنامه اسرائیل ایام به هیچ وجه تازگی نداره. اسرائیل از سالها پیش از اینکه آقای داوید برنا بیاد و رئیس موساد بشه، تشکیلاتی رو برپا کرده بود هم در موساد هم در امان که رکن اطلاعات ستاد ارتش هست، به هدف اینکه آگاهی یابی از اوضاع داخلی ایران رو هرچی گسترده تر بکنن، شخصیت ها رو به شناسایی بکنن و وسایلی رو و تمهیداتی رو ایجاد بکنن که تلاش و مبارزه مردم ایران برای رسیدن به آزادی و تغییر رژیم نتیجه بخش باشه. تنها یک خبر رو در مورد اینکه اسرائیل جنگ روانی به راه انداخته و سایت‌های مختلفی رو درست کرده، این به نظر من خیلی واقعیت نداره. اسرائیل اتفاقا از دیدگاه من در این زمینه بسیار ضعیف عمل میکنه، ولی این واقعیت که در طول سالهای اخیر اسرائیل توانسته است که شمار زیادی از سرکردگان امور نظامی سیاسی و هسته‌ای حکومت ایران رو حذفشون بکنه، نشون میده که این شبکه ها از دیرباز برپا شده بود، قدرت زیادی داره و توانایی اسرائیل رو بالا برده و این یکی از سلاح‌های بسیار مؤثر اسرائیل هست که بتونه موجب تخریب و فروپاشی رژیم ایران بشه و یا دست کم زمینه رو آماده بکنه برای ملت ایران، یعنی نهادهای سرکوبگر حکومت نابود بشن یا به شدت تضعیف بشن، رژیم از نظر اقتصادی مدیریتی و رهبری بسیار ضعیف بشه، دچار تشتت بشه و زمینه آماده بشه که مردم ایران خود بتوانند بپاخیزند و حکومت کنونی رو براندازند. یک ارزیابی تازه در اسرائیل ایام هست و اون پیش ارزیابی سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل که ماهای زیادی برای ادامه عمر رژیم باقی نمانده و رژیم ممکن است که در ظرف 6-7 ماه آینده فرو بپاشه و این هم مستند